0: På bare noen måneder har over 178,000 afrikanske migranter forlatt Sør-Afrika. Mange har reist I frykt etter trusler, angrep og stadig større demonstrasjoner mot innvandrere. Det skjer I landet som etter apartheid skulle bli regnbuenasjonen. Så hvordan havnet Sør-Afrika her? Og hvordan har motstanden mot andre afrikanere blitt så sterk? Dette Spør Ekko. Jeg heter Penny Wayne Claire Kemba. Dette nyhetsbildet fra Sør-Afrika de siste månedene.
1: More people are coming. This is another family who are trying to get out of South Africa as soon as possible. They're carrying the few belongings they've managed to take. They're joining a line of other Malawians, all who say they want to be out of this country by June 30.
2: This is my life. Life is only one. So I leave South Africa. I'm going back to Malawi because I'm fit.
0: I'm afraid, sier han på slutten der, en malawiansk mann som bor I Sør-Afrika, og den neste time skal vi prøve å forstå hva som skjer, denne frykten, og hvorfor det skjer nå. Har du spørsmål, så send det gjerne inn via appen NRK Radio, der det bare å søke opp Ekko. Med oss så har vi Vegard Sjøro, med NRKs Afrika-korrespondent, og Marianne Milstein, seniorforsker ved NIBR på Oslo Met. Hun har forsket på politikk og samfunnsutvikling I Sør-Afrika, og dere har jo begge to et forhold til Sør-Afrika, har vært der både privat og med jobb. Du overrasket over det som skjer I Sør-Afrika nå, Marianne?
3: Jeg overrasket over hvor sterkt det har blitt, og hvor tydelig mye mer organisert denne mobiliseringen har blitt de siste årene, eller særlig den siste tiden nå. Jeg jo ikke overrasket over at liksom, fremmedfrykt og den diskusjonen rundt xenofobi og afrofobi en del av den sørafrikanske politikken. Det jeg ikke så overrasket over.
0: Mm. Vegard, overrasker disse overskriftene fra Sør-Afrika deg?
4: Nei, ikke nå I 2026 I alle fall. Vi har jo sett en utvikling, spesielt I Sør-Afrika I en del år, hvor det har vært mye migranter som har kommet inn. Det jo slik at disse økonomiske motorene I Afrika, de tiltrekker seg veldig mye migranter fra spesielt naboland. Vi ser det samme I Vest-Afrika med Senegal. I Elfemennkysten, Nigeria, har det kommet mange arbeidsmigranter fra naboland nå, og da Vi ser det også I Sør-Afrika I veldig stor grad, og når dette land som selv har en del utfordringer, Sør-Afrika har opplevd mye korrupsjon, økonomisk, om ikke tilbakegang, så for den brems for den veksten de hadde, da skaper det gnissinger, og ja, det jo det vi ser spiller seg ut I Sør-Afrika nå, at deres egne utfordringer, de kommer på en måte litt I bakgrunnen når andre lands utfordringer kommer inn over grensene og preger samfunnet I så stor grad.
0: Mm. Men hvis vi begynner helt konkret, Vegard, hva det som har skjedd I Sør-Afrika de siste månedene?
4: Ja, de siste månedene har det kommet en ny bølge med demonstrasjoner og markeringer fra ulike grupperinger som det vi kan si å være innvandringskritiske. De markerer motstand spesielt mot illegal innvandring. Og de peker jo til at det jobbmangel for vanlige sørafrikanere, I tillegg til at denne migrasjonen også legger veldig stort press på offentlige tjenester, helse, skole, andre ting, som de mener at disse illegale migrantene kommer og om ikke legger beslag på, så I hvert fall flere mennesker med den type behov gjør jo til at tilbudet blir dårligere for sørafrikanere som har sørafrikansk nasjonalitet og betaler sin skatt og mener at myndighetene må først og fremst være der for deg. Da. Så de ber om strengere kontroll og flere tiltak, og så har dette her vært, det har spilt seg ut I en del demonstrasjoner og tilfeller av vold, og noen få drap har skjedd, og da har det vært spesielt rettet mot innvandringsmiljø, og som vi hørte han her fra Malawi, så skaper det en del frykt. Og så har man også sett at myndighetene i det siste har forsøkt å gjøre noe med det, og begynt å sende folk ut av landet.
0: Mm. Et tall som virkelig viser omfanget av denne bølgen er at mer enn 178 000 afrikanske migranter har forlatt Sør-Afrika de siste månedene, og bak dette enorme tallet så finnes det selvfølgelig enkeltmennesker. En av dem er Michael Markson. Han er 31 år og kommer fra Malawi. Han ble varslet om at hans nabolag ville bli angrepet, så han pakket det mest nødvendige i en sekk og flyktet rett og slett opp i fjellene og sov der før han fikk hjelp. Og nå vil han reise hjem.
5: Everyone here who gathered here want to go home because his life is on danger, so no one want to live here. Yeah, you can be killed, so no one is happy to be here.
0: Folk er redde for å bli drept, sier Michael Markson. Vegard, hvor representativ er denne frykten og hendelsen som blir beskrevet her?
4: Ja, nei, at folk kjenner på frykt, det jo ikke noe en skal på en måte snakke ned eller prøve å ta ifra den personen. Det kan være reelle følelser. Det er enkelt for meg å sitte og si at han ikke trenger å være redd for å bli drept. Risikoen for å bli drept er relativt liten. Det er vel registrert 4 drap hos sørafrikansk politi de siste månedene. Men disse menneskene kan jo uansett gå med en frykt i kroppen, både for å bli drept, men kanskje først og fremst for å bli angrepet. Det har vært langt flere tilfeller av vold mot innvandrere, og de kan ha en frykt for hva fremtiden bringer. Det er jo snakk om mennesker som ikke nødvendigvis har forlatt heimlandet sitt fordi de har hatt så veldig lyst, men fordi de har vært på jakt etter jobb, kanskje de har funnet seg en jobb, hatt av inntekt. Nå blir alt dette satt i spel. En har jo da sett at myndighetene har begynt å gå i fra dør til dør, leite etter illegale migranter, sende de ut av landet. Myndighetene selv sier at de har sendt ut over 80 000 mennesker de siste månedene, og dette her skaper jo også frykt i disse miljøene. Så frykten kan komme i mange ulike versjoner på ulike nivå, og at mennesker i disse miljøene kjenner på frykt, det tror jeg vi skal være ganske sikre på, sånn som situasjonen er i Sør-Afrika nå.
0: Mm, og mye av frykten bor i at det har vokst frem organiserte bevegelser som krever at migranter skal forlate Sør-Afrika, og en av de mest synlige de siste månedene er March and March. Bevegelsen selv sier at den ikke er fremmedfrientlig, den sier kampen handler altså om ulovlig innvandring. Marianne, hvem er March and March? Hva er det de sier at de vil?
3: Nei, altså, de er, har jo liksom vokst fram i kjølvannet av en del tidligere organisering, blant annet den operasjonen Dudula som var noen år tidligere. Sånn at de på en måte bygger jo litt på noen bølger av tidligere mobilisering. Det som er litt nytt med March & March, det ene er at den er mye mer organisert. Den har en litt annen profil enn tidligere. Hun som er liksom sagt for å være lederen, er en ganske profilert influencer og mye på sosiale medier. Sånn at man har fått en organisering gjennom March & March som i og for seg spiller på litt lengre mobilisering, men som framstår mer organisert enn tidligere. Den har flere ulike grupperinger som på en eller annen måte kan være enige om at man må ha en mer restriktiv immigrasjonspolitikk, og da særlig dette med illegale innvandrere, eller migranter, kan si litt om dette på. Men så er det også tydelig at sosiale medier spiller her en helt annen rolle enn i tidligere mobiliseringer. Og så er det jo, som du sa innledningsvis også, de prøver jo å fremstille dette ikke som fremmedfientlighet, hverken som xenofobi som mer generelt, eller afrofobi, som er mer den Sør-Afrika mot resten av Afrika-tenkningen. Men at dette handler om illegale, altså det er lovligheten i opphold og status som på en måte er det viktige, og at det er staten som har feilet, altså det er en styringsutfordring. Og når staten ikke klarer å kontrollere egne grenser og sikre at ikke det kommer illegale innvandrere i sånn som de forteller sin historie, så tar de på seg rollen som hva skal jeg kalle det, å prøve å kontrollere også denne innvandringen. Så det, ja, så det er det, det er en det er en det er en endring I den politiske retorikken at de at det den kampen om om dokumentasjon, lovlighet, illegalitet og at de har en sterkere profil, en sterkere mobilisering enn en det man har sett tidligere.
0: Mm. Du sa at de prøver å kontrollere, hvordan da?
3: Nei, det har vært en diskusjon om altså når dette startet, det var egentlig først med operasjon Dudula, hadde jo også allerede det, et sånt forsøk på å gå inn og leite etter illegale innvandrere og gå inn på arbeidsplasser og steder og boliger og sånn, for å liksom sånn, ta saken I egne hender da. Det en diskusjon om dette også en form på vigilantisme, altså en sånn borgervernsaktig, sånn at når staten har mistet kontrollen over migrasjonen, så går disse gruppene inn og tenker at ja, det vi som skal, vi får ta jobben selv. Det klart det en veldig forenklet historie, men det kan du jo også si at March and March også liksom argumenterer for da, at liksom, de har lagt enormt press på sørafrikanske myndigheter, til det punktet hvor ANC-regjeringen jo også har faktisk respondert og satt illegal migrasjon på kartet på en annen måte, og som Vegard nevnte, har også deportert mange tusen såkalte illegale migranter. Og det kommer jo også etter et press gjennom denne type folkelig mobilisering.
0: Mm. Hvor stor oppslutning har denne typen bevegelser da, Marianne?
3: Det synes jeg vanskelig å si, for det klart at det kan se voldsomt ut når du har tusenvis av mennesker som ganske godt koordinert, og denne, særlig denne største, de største demonstrasjonene, hvor det åpenbart har vært koordinert I alle de store byene, både Johannesburg, Pretoria, Durban, Cape Town. Og så det litt viktig, jeg synes det vanskelig å skulle spekulere I liksom, den folkelige støtten I bak denne bevegelsen, men det at frustrasjonene som også Vegard beskriver, den jo åpenbart stor, folkelig mobilisering rundt sosioøkonomisk ulikhet har preget Sør-Afrika egentlig helt siden 1994. Så her det mange krefter som på en måte spiller sammen, men om alle som liksom, ja, enten har klagemål over manglende bolig, ikke sant? Alle de jo heller ikke med på disse demonstrasjonene. Så det nok litt mer komplisert, men det kan vi jo grave I da.
0: Mm, og det skal vi. Ja. Men så jo det store spørsmålet, hvorfor skjer dette nå, Vegard? Hvorfor kommer denne bølgen nå?
4: Dette jo noe som blir nevnt av Marianne, at det har skjedd før, det var noen bølger før, og nå det en ny bølge, og så det ene som ligger I bakgrunnen her jo øka levekostnader I alle land I verden. Vi snakker en del om det I Norge, vi lever I en helt annen verden enn en del andre land på denne kloden, blant annet Sør-Afrika, hvor folk kjenner dette veldig på kroppen, det at priser på helt vanlige varer går opp, og det skaper noen gang til en frustrasjon, og har nok bidratt til at det nye runder med dette det nå, I tillegg til en frustrasjon som ligger der I at en føler at politikerne ikke har funnet løsninger på dette problemet som har blitt påvist tidligere, at det ikke skjer en bedring. En ikke vitne til at det skjer en endring på bakken, og kanskje spesielt I de nabolagene hvor mange av de som går ut bor, så det mange migranter, og en opplever stadig å være I kontakt med illegale migranter. Og altså det som har slått meg når jeg har vært I Sør-Afrika, da jeg gjerne tok taxi, og når du begynner å snakke med taxisjåførene, så 9 av 10 ifra Zimbabwe, og kanskje jeg overdriver litt, men det ikke langt unna I så fall, og det sier jo litt, du finner den type eksempler I ulike næringer, og spesielt I serviceyrker og andre yrker som krever låg nivå av utdanning, låg grad av utdanning, som jo igjen type jobber som veldig mange konkurrerer om, og spesielt mange folk som ikke nødvendigvis har så mye penger. Så når de da ser at problemet vedvarer, så bidrar det også til nye runder med samme type demonstrasjoner og politiske markeringer.
0: Mm. Og så går du igjen noen påstander her som vi hører gjentatte ganger. Migrantene tar jobbene, de står bak kriminaliteten, belaster skoler og sykehus. Marianne, hva vet vi faktisk om disse påstandene?
3: Nei, altså, jeg skal bare begynne med det store tallet først, da, for det klart at dette har jo vært en sak lenge, også fordi man jo har hatt disse tydelige bølgene, sånn som VG nevner også fra Zimbabwe, når det var økonomisk og politisk krise der. De offisielle tallene sier jo at antall migranter ligger på noe rundt 3-4 millioner. Det kan selvfølgelig være, det er jo det March & March vil si, at de tallene er, ikke er reelle, og at det er flere enn det. Men i en befolkning da på 60 millioner pluss, så er det klart at det er jo ikke en, ja, det er litt vanskelig å si at liksom grunnen til at 30% av sørafrikanske befolkningen ikke har jobb, er ikke ene og alene på grunn av 3 millioner innvandrere, om de er legale eller illegale. Så det er klart at det blir jo, det er mye informasjon og desinformasjon her, på samme måte som man ser en anti-migrasjonsretorikk andre steder, så er det veldig lett å på en måte dra opp de historiene hvor migranter er involvert, enten det er kriminalitet eller at de tar jobbene og husene fra andre fattige sørafrikanere. Og som jeg ser at andre forsøker å motbevise gjennom liksom, ja, fakta og informasjon og sånn. Men det er klart at den kompleksiteten i det er jo like sterk der som vi ser andre steder i verden hvor man får denne type konflikter. Og så er det klart at det man også sier er at den store økonomihistorien om at migrasjonen er dårlig for sørafrikansk økonomi, er jo kanskje den de også har prøvd å motbevise sterkest. At sørafrikansk økonomi er avhengig av arbeidsmigrasjon, det har den alltid vært, og at de økonomiske migrantene også bidrar mye til sørafrikansk økonomi på ulike nivåer, og at de faktisk er en berikelse for den sørafrikanske økonomien, og ikke en ressurs, altså en gruppe som stjeler ressurser. Men det er jo litt viktig det som Vegard sier, at her skal vi huske på at det er de fattigste i Sør-Afrika som har dette tettest på seg, sånn at i deres hverdag og i deres virkelighet er nok dette en mer in the face og en del av deres hverdagsforståelse, så det kan bli ganske langt fra den erfaringen og til de av oss som vil forsøke å si at her er det et litt annet bilde.
0: Og bildet vi prøver å forstå i dag handler om xenofobien i Sør-Afrika, og vi vil gjerne ha en spørsmål fra deg som hører på. Så finn appen NRK Radio og søk opp Ekko, så får du svar. Vi har med oss Marianne, som er forsker på Sør-Afrika, og NRKs Afrika-korrespondent Vegard Sjøro. Altså, situasjonen vi snakker om nå er ikke ny, det har skjedd før. Landet har opplevd alvorlig vold mot migranter flere ganger, og skal vi forstå hvorfor spørsmålet om hvem som hører til fortsatt er betent, så må vi tilbake til det samfunnet det moderne Sør-Afrika vokste ut av. Hva var det apartheid gjorde med forestillingen om hvem som hørte til hvor i Sør-Afrika, Marianne?
3: Ja, hvor god tid har vi?
6: Ja, vi skal holde på litt til.
3: Vi kan jo ta den litt sånn, begynne med den litt store fortellingen da, i forhold til Sør-Afrika og resten av kontinentet. Vi kan begynne liksom på den historien først, og det er klart at det apartheid gjorde var jo, for det første var jo at de lagde en historie om et hvitt og et europeisk orientert Sør-Afrika, og på en måte på den måten distanserte liksom, ikke sant, det apartheid-regime og det hvite europeiske Sør-Afrika fra liksom det afrikanske kontinentet som en sånn, en del av liksom hele apartheids måte å legitimere seg selv og sitt eget regime, sånn at Sør-Afrika, både under apartheid og da selvfølgelig i overgangen, har jo alltid hatt et veldig ambivalent forhold til resten av kontinentet, men også sine naboland. Og så har du to litt store elementer i det som under apartheid, eller flere, men det ene var selvfølgelig at, dette kan vi sikkert komme tilbake igjen, at, og paradokset da, for i en post-apartheid-situasjon, at nabolandet jo etter sin egen frigjøring tok imot frigjøringsbevegelsen og hosta ledere og hadde treningscamps og sånn, og Zambia og Tanzania er jo to land som ofte trekkes frem. Det er den ene, sånn at det var jo en ikke sant, de så jo seg selv som en del av en solidarisk, liksom, afrikansk frigjøringskamp. Og så hadde du en enormt sterk konfliktsituasjon i de siste årene av apartheid, med krigs, med liksom nærmest liksom, borgerkriger på tvers og inn mot Namibia og Angola, og liksom, den militære delen av det, som jo også har vært komplisert. Men så har man også et skille som jeg tenker også kan ha litt med hvorfor dette også ble mer en sånn post-apartheid-problematikk, da, er at du hadde jo en kamp og en mobilisering også internt i Sør-Afrika. Den hadde mange elementer. Deler av den hadde en panafrikansk logikk. De brøt jo ut av ANC, fordi ANC hadde mye mer en sånn, dette er en kamp for demokrati i Sør-Afrika. Det betyr ikke at ANC ikke har hatt en panafrikansk, altså en sånn fellesafrikansk forståelse, men de har også hatt sterkere nasjonalistiske føringer. Og når på en måte ANC-eliten, da, mange som har vært i eksil, kommer tilbake til Sør-Afrika, kommer man tilbake til en folkelig bevegelse internt, som kanskje også har hatt andre erfaringer, og som kanskje gjør at der ligger det også noen spenninger i politikken mellom liksom det eksterne, og liksom den erfaringen med å få hjelp fra nabolandene, eller ha en slags solidaritetsidé med nabolandene, og kanskje mer intern politikk, som jo opplevde brutaliteten til apartheid-regimet internt i de siste årene.
0: Og hvilken plass hadde migrantene fra nabolandene i dette systemet da?
3: Altså, apartheid-regimet var jo også avhengig av arbeidsmigrasjon, ikke bare internt. Så du hadde jo også en litt sånn paradokssituasjon, hvor en del av arbeidsmigrasjonen fra nabolandene, som hadde liksom sin egen dynamikk fra Mosambik og sånn, men så hadde du en intern migrasjon, men som var mye, mye mer underlagt, ikke sant, apartheidsregimets kontrollregime i forhold til lovlighet om hvor du fikk lov til å bo, ikke sant, dette med passkontroll, og så videre, og så videre. Sånn at du har jo, det er jo ikke sånn om Sør-Afrika heller under apartheid var frakoblet nabolandene, men det var jo primært en prosess for å opprettholde den sørafrikanske økonomien gjennom billig arbeidskraft.
0: Så Sør-Afrikas gruveøkonomi var altså avhengig av arbeidskraft fra andre deler av det sørlige Afrika. Så kommer 1994, apartheid faller, Nelson Mandela blir president, og hele ideen om hvem som skulle få høre til i Sør-Afrika skulle endres.
6: Let there be justice for all. Let there be peace for all. Let there be work, bread, water, and salt for all. Let each know that for each, the body, the mind, and the soul have been freed to fulfill themselves. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity.
0: Det nye Sør-Afrika ble gjerne omtalt som regnbuenasjon, et land som skulle legge den rasedelingen bak seg og bygge et samfunn der alle hørte til. Marianne, hva var løftet i det nye Sør-Afrika? Hva var det Nelson Mandela lovet her?
3: Nei, det... I 1994 så er det klart at det som ANC og frigjøringsbevegelsen, og som i all sin, det var jo mange frigjøringsbevegelser, det handlet jo nettopp om at her skal vi ha en sørafrikansk nasjon og et sørafrikansk stat som inkluderer alle sørafrikanere, uavhengig av rase, kjønn, religion, ideologi. Det var liksom veldig inkluderende. Og de hadde jo det er et gammelt ANC, liksom dette som er det Freedom Charter som man snakker om, og som på en måte ble et sånt første manifest, da. Men det som strekker seg tilbake allerede til 50-tallet. Og det er jo den som Nelson Mandela refererer til her, ikke sant? Sør-Afrika, det skal være frihet for alle, det skal være boliger til alle. Men hvem alle var jo på en måte ikke helt klart. Og det er klart at når du, så regnbuenasjonen var jo kanskje først og fremst en Og den har blitt mye kritisert og diskutert også, den altså. Men du kan jo på en eller annen måte si at det var et forsøk på å samle seg om en slags, begynne å, liksom, en slags nasjonal identitet da, i all sin forskjellighet. Sånn unity and diversity type tenkning, ikke sant? At man, og at man skal på en måte klare å manøvrere mangfoldet vårt, samtidig som alle skal være inkludert og ha de samme rettighetene i den sørafrikanske staten. Og så har nok det vært en... altså ideen om regnbuenasjonen har jo fått seg noen skudd for baugen den også. Det har jo vært mye interne konflikter dels mellom gamle apartheid, befolkningsgruppe, kategorier og sånn, men tanken der og da var på en måte sånn, her trenger vi et nasjonalt fellesskap. Mm. Men det var jo et nasjonalt fellesskap, ikke nødvendigvis rettet mot naboland eller resten av kontinentet.
0: Mm. Bare helt kort, hva forventet den svarte majoriteten at demokratiet skulle forandre for dem?
3: Nei, altså, det her handler jo om, ikke sant, der og da handlet det jo om den politiske seieren, ikke sant? Demokratiet, vi husker, i hvert fall de som var unge på den tiden, og husker disse fantastiske bildene fra de første demokratiske valgene. Og, så akkurat der og da så var det klart at der var jo den politiske seieren det aller viktigste. Men så har Sør-Afrika da, og de forsøkte jo og hadde en visjon om en ganske ekspandert, om ikke akkurat en norsk velferdsstat, så var det en slags sosialdemokratisk velferdsstat. Man la inn veldig sterke sosioøkonomiske rettigheter i den sørafrikanske konstitusjonen, sånn at du har noen rett, liksom, retten til bolig, retten til vann, er også en del av the Bill of Rights i den sørafrikanske konstitusjonen. Og når det ikke har blitt løst, dette er litt forent, ikke sant, men liksom kort da, for det var jo da også en forventning om velferdsutvikling, ikke sant, å løfte alle inn i en velferdsstat og en fungerende økonomi. Når man ikke har klart å levere på det, så står ideen om at jeg er sørafrikansk statsborger, jeg har rett på, dette er på en måte min statsborgerlige rett, og den ikke har blitt oppfylt, så har rett og slett en sånn kamp om statsborgerskap og medborgerskap faktisk blitt en ganske viktig konfliktlinje etter 1994.
0: Mm. Altså, vi har fått inn et spørsmål her, det er jo tross alt spør Ekko. Kjetil, som drar linjen litt hjem igjen, han skriver, vi har tatt inn 100,000 ukrainere, boliger er mangelvare, økonomisk oppnåelig for mange. Og vi har tatt inn 1,000 papirløse innvandrere, skriver han. Jeg vet ikke om jeg skal helt gå for detaljer, men tror dere at Norge også kan komme inn i denne negative utviklingen, altså følge etter Sør-Afrika i deres reaksjon? Hva tror du, Vegard?
4: Nei, mitt klare svar på det er nei, fordi Norge er en helt annen situasjon enn Sør-Afrika, både når det gjelder vårt samfunn og hvordan det fungerer. Sør-Afrika snakker om en offisiell arbeidsledighet på 30%. I Norge så er vel den under 4, jeg husker rett. Og i Norge har vi også en veldig kontrollert innvandring. I aller høyeste grad med en del av Schengen-samarbeidet som fungerer relativt godt, og selv om det kan være historier om illegal innvandring i Norge også, så ser det i mye mindre grad og preger også arbeids eller preger samfunnet i Norge i mye mindre grad også. Du har ikke veldig mange arbeidsgivere som gir jobb til folk uten papirer i Norge, og vi har også ganske gode kontrollmekanismer til å fange opp dette her. Så nei, jeg tror ikke det kommer til å komme samme type reaksjoner i Norge som i Sør-Afrika, og Sør-Afrika er også mottaker av enormt mange flere migranter, og har også veldig lange og uoversiktlige grenseområder til land hvor det veldig vanskelig politisk og økonomisk. Spesielt Zimbabwe har slitt veldig økonomisk med veldig dårlig politisk styring der, og det fortsatt ikke bra. Og dette, og Mosambik er et annet land hvor det også kommer mange arbeidsinnvandrere inn i Sør-Afrika. Mens Norges naboland fungerer relativt godt, og vi har ikke det samme presset på grensene i det hele tatt. Så jeg synes jo det veldig viktig at vi snakker om dette her, fordi ofte når vi snakker om afrikanske migranter, så det som får oppmerksomhet i Norge er de relativt få som søker mot Europa, som skaper utfordringer i Europa, og som er en utfordring som man må finne gode løsninger på, fordi folk risikerer livet også for å prøve å komme seg mot Europa. Og i tillegg så ser man jo også at det legger press på europeiske samfunn og velferdssamfunnet, men problemene er langt større for afrikanske økonomiske motorer, som er mottaker av enormt mange migranter, og mange illegale migranter, og det er det Sør-Afrika står oppe i dag. Da.
0: Kunne vi sammenlignet de to bildene? For jeg tror det er litt fremmed for de fleste, altså hvor mange som er internt inne på det afrikanske kontinentet versus de som faktisk kommer til Europa? Det var et vanskelig spørsmål.
7: Det var til deg, Vegard. Hva er forskjellene? Hvor mange er det som kommer til Europa versus de som emigrerer på kontinentet?
4: Nei, jeg har ikke tallet her akkurat nå. Det har jeg ikke. Men den interne migrasjonen i Afrika er veldig stor. Det er veldig, altså jeg har, for eksempel bodde jeg i Mali for rundt 15 år siden, og veldig mange du møter der som sier at ja, de har nettopp kommet tilbake fra Elfemennkysten eller Ekvatoral Guinea og land med en relativt stor oljesektor, og der må også mange strøjobber rundt. Mens Mali er et land med veldig lite næringsutvikling, og mange fra den type land, Mali, Niger, Burkina Faso, de søker seg mot andre land hvor det er mer serviceyrker og jobber rundt for eksempel oljenæring eller andre inntektsdrivende næringer. Da. Vi ser jo også i områder rundt Øst-Kongo for eksempel, veldig porøse grenser, og veldig mange folkeslag som eksisterer på begge sider av landegrensene, og der også er det veldig mye det man kan kunne kalle illegal migrasjon, som består av at folk krysser grensene, driver handel på tvers av grenser. I deres verden så er dette helt naturlig, fordi nasjonalstatgrenser er ikke nødvendigvis noe de har forhold seg til, og folk for deres folkeslag bor på andre siden av landegrenser, og dermed så driver de aktivitet på tvers av grensene. Så det, akkurat tall og hvor mange som søker mot Europa kontra hvor mange som migrerer internt i Afrika, jeg har ikke konkrete tall, men det er, jeg tør å si at det er ganske mange flere som migrerer internt i Afrika. Dette skaper jo også politiske utfordringer og gnisninger og misnøye blant afrikanere, spesielt i de landene hvor det fungerer relativt bra, og en forventer at sine egne myndigheter skal tilby gode tjenester. Det er jo spesielt i Sør-Afrika at vi ser dette spille seg ut.
0: Mm. Og vi snakker jo da om Sør-Afrika, og hvis vi spoler litt tilbake, så var vi i 1994. Nelson Mandela har blitt president, og man lover at ting skal bli bedre, men sånn har det jo ikke helt blitt, selv om politikken har blitt annerledes, så lar økonomien vente på seg. Det er fortsatt høy arbeidsledighet, forskjellene er enorme blant rike og fattig, og et eller annet sted i denne historien så begynner mennesker utenfra å få skylda for noe av det som ikke fungerer. Når begynner den frustrasjonen, Marianne?
7: Altså akkurat når den begynner skal jeg ikke på en måte uttale meg skråsikkert om, men i løpet av den perioden jeg har jobbet mest med Sør-Afrika, og der hvor jeg har jobbet mest, så begynte dette noen år før 2008.
3: prosjektet som, som var et år, hvor man fikk en, gikk fra at det var en del sånn, hva skal vi kalle det, litt underliggende murring og en del konflikter litt mer løsrevet her og der, til at man fikk en større mobilisering som startet med noen episoder i Alexandra i Johannesburg. Så det ikke sånn at det ikke var til stede før 2008, men 2008 har kanskje blitt en litt sånn symbolsk år, fordi at da så vi liksom den, en ganske voldelig form for, for mobilisering, og som faktisk var mye voldeligere enn den... enn den bølgen vi har sett nå, selv om bølgen nå er mer, den er, virker til synlatende større, den er mer organisert, og så videre, og jo også har hatt en voldsepisoder, men i 2008, det som var at den var relativt horisontal, den spredte seg litt uorganisert, og den var vel, når den, vi fikk kontroll, så var det 62 sørafrikanere, tror jeg, som var drept, eller noe sånt. Noe rundt der 60 eller, mennesker. Mm. Det som er interessant er at over 20 av de var sørafrikanere, fordi at man jo ikke helt klarte å skille, ikke sant? Da prøvde man jo å skille på rykter, ikke sant? Det var rykter, prøvde å skille på utseende klær, sånn at det var jo veldig, hva skal vi kalle det, lite... altså det, her, det var det, man angrep folk på relativt svagt grunnlag da, hvis man skal kalle det det, sånn at den frykten som var i 2008 var jo også veldig, veldig sterk, selv om den varte kanskje kortere, var mindre organisert, men mye mer voldelig.
7: Og nå sitter vi jo her mange år senere og har en ny bølge. Hva var det de ikke klarte å ta tak i der da?
3: Nei, og jeg tenker jo at det er vi skal være forsiktige med å redusere alltid liksom økonomi og materielle ting. Det er, dette er komplisert. Det, her er det flere lag på lag, men det er klart at jeg vil litt tilbake til den historien om, om det inkluderende Sør-Afrika, fordi at selv til tross for de første årene hvor man hadde en, var litt optimistisk og hadde en relativt bedre økonomisk vekst enn de siste årene, så har man på en måte ikke klart å inkludere det store flertallet av sørafrikanere inn i det som er det statsborgerlige prosjektet, nemlig at alle har rett på, og alle skal på en måte ta del i, og alle skal få en del av velferden, og dette er jo det Vegard også beskriver, ikke sant? At man klarer ikke levere tjenester, og det er en sånn, det er en grunnleggende frustrasjon at man ser ikke verdien, man ser ikke at man fått det som demokratiet lovte. Og det er klart at og når det, du har det, så har du det samtidig med at tilliten til den politiske eliten og demokratiet har gått kraftig ned, folk, for da ender man jo også med at folk ikke, jeg synes at det er noe poeng å drive og stemme, for disse politikerne, de klarer jo ikke å levere det de har sagt uansett. Og så er det en mer sånn institusjonell politisk historien her, og det er at den sørafrikanske staten har stått i enormt store konflikter og utfordringer, og som har gjort noe med evnen til den sørafrikanske staten å levere tjenester. Og disse, sånn at det er viktig også å ha dette bildet av at disse, den politikken som har vært i ANC, hvor man frem til de, nå har de jo ikke flertall lenger, men mens ANC fortsatt hadde flertall, og Jacob Zuma ble valgt til president og vant kampen internt, eller liksom de interne stridigheter eller fraksjonslinjene. Det hadde jo enormt store konsekvenser for Sør-Afrika. De snakker jo fortsatt om det som de 9 tapte årene. Sånn at når Ramaphosa tok over og skulle prøve å forbedre dette, så har jo han heller ikke klart det. Så man har jo også en stat hvor Home Affairs, altså immigranter som skal kontrollere migrasjonsmyndighetene, har vært enormt svake. Mye korrupsjon har, ja, så videre og så videre. Sånn at...
7: Og når vi er inne på korrupsjon, vi har fått inn et spørsmål via appen NRK Radio. Hvis du vil sende inn spørsmål, kjære lytter, så send de inn der ved å søke opp Ekko. Det er Venke som lurer på hvilket nivå og på hvilken måte og hvordan er korrupsjon et problem i Sør-Afrika. Spørsmålet går først til deg, Vegard.
4: Ja, det er på en god del ulike nivåer. Det som har fått mest oppmerksomhet de siste, skal man si, 15 år, det er korrupsjon øverst i samfunnet. Marianne nevnte Jacob Zuma, som var innblandet i en rekke korrupsjonssaker, blant annet, hva kaller man det, altså sørafrikanske statsnett, Der var det to brødre med indisk bakgrund som var, eller var det tre brødre, Gupta-brødrene som var innblandet I en sak med Soma, enormt mye penger som ble melket ut og forsvant. Flyselskapet fortsatt mye mindre enn det en skulle forvente av et land som Sør-Afrika, mye korrupsjon som har lammet utviklingen der. Så veldig mange av de statlige institusjonene I Sør-Afrika har vært veldig rammet av store korrupsjonssaker, og penger har vært på avveie, og det spesielt
7: Der tror jeg vi mistet Vegard, så du skal få lov til å fullføre svaret på dette spørsmålet.
3: Fullføre setningen. Det helt riktig som Vegard sa, at det særlig disse statlige, både statlige og statseide selskapene. Men det også et viktig dimensjon at det var de statlige institusjonene også, som ble veldig, som på en måte, så en ting liksom de mer økonomiske korrupsjonssakene I for seg selv, men også nedbyggingen av det statlige statslige statsapparatet gjennom at Jacob Zuma innsatte sine egne lojale medspillere og på den måten kunne også melke staten til egen vinning gjennom egne nettverk.
7: Mm. Vegard, det tror jeg vi hadde deg på plass igjen.
4: Ja, det litt av og på direkten.
7: Sånn det når man på linje fra helt fra det afrikanske kontinentet. Ville du fullføre svaret ditt? Vil du huske hvor du var?
4: Ja, nå fikk jeg ikke hørt helt hva Marianne sa, men nei, det har vært flere saker under Zuma da, og så nå under Ramaphosa har det også vært flere saker, men langt ifra like mange som under Zuma. Så det kanskje først og fremst den type korrupsjon, og ikke nødvendigvis like mye den der daglige korrupsjonen som man kan oppleve I andre afrikanske land, hvor byråkrater og tjenestemenn

0: unngå samtalen av elefanten I rommet, som I Europa det alltid de med lavest inntekt som rammes, men det mengden av innflyttere, innvandrere som lager motstand, problemer. Vi kan ikke unngå dette, det viktigste momentet. Det riktig her også? Altså at det de svakeste partene som settes opp mot hverandre, altså de fattige og innvandrerne som kommer til?
1: Ja, du kan jo si at ikke sant, dette, de som kommer inn, det flere ting jeg har lyst til å si om det. Det ene selve ideen om lovlighet og sånn, men det kan vi ta etterpå. Men det klart at du I en situasjon, sånn som vi har forsøkt å beskrive, svært mange sørafrikanere bor kummelig, enten det uformelle bosetninger, ekstremt dårlig bygde hus, har ikke egen inntekt, har ikke jobb, sliter med egen økonomi. Det de ser I sin hverdag jo, ikke sant, det jo også det de, det jo det som på en måte også informerer deres historie. Og den, ikke sant, at det de ser jo ikke at det en hvit akademiker som meg, som har et lovlig opphold fordi jeg skal gjøre noe I Sør-Afrika, eller en som jobber ja, det de ser, ikke sant, den hverdagen de har, jo at det da andre som I deres versjon, deres historie, og som ikke da definerer som illegale, men det også viktig å si at det ikke alle disse som såkalt illegale innvandrere. Det noe med historikken her, men det, ja. Og som de som da på en måte, at de ser plutselig bor I nabohuset, eller som da har startet en lokal, altså såkalt spasa-shop i en township, og som gjerne populære, fordi de har ofte et nettverk av innkjøp, og så de for eksempel billigere enn sørafrikanske eide. Det var en av konfliktlinjene I den townshipen jeg jobbet I før 2008, som egentlig handler mer om økonomi, og at det sørafrikanske butikkeiere ville skvise ut somaliske spasa-shop-eiere fordi at de kunne selge varene billigere, som ikke nødvendigvis hadde med fremmedfiendelighet å gjøre, sånn at vi skal være utrolig varsomme med å ikke ta den hverdagshistorien på alvor, men det betyr ikke at det den eneste riktige historien, eller den eneste fakta-historien. Altså, kan jeg si en ting til, en liten ting. Fordi vi skal også huske på at den type konfliktlinjer ikke bare en mellom sørafrikanske statsborgere og immigranter. Det en historie om sørafrikanere mot sørafrikanere, avhengig av hvilken befolkningsgruppe du tilhører. Sånn at her det her også en intrakonflikt, og det klart at nå det veldig lett å si at å samle seg rundt en sånn innvandringsretorikk og skape en scapegoat, som kanskje gjør at de konfliktene får mindre oppmerksomhet.
0: Mm. Men du var jo inne på noe her, at det jo de altså andre afrikanske migranter som som de som blir utsatt for mest hets og fremmedfrykt. Mm. Det den der avstanden som gjør at andre migranter ikke blir et mål?
1: Ja, men jeg tror at dette har jo med, nå har det jo også med at de insisterer på at dette handler om udokumentert innvandring. Mm. Og det klart at hvis de da, og de aller fleste som sånne som meg, vil jo ofte være der på lovlig opphold, ikke sant? Du har enten fordi du gift med en sørafrikaner, eller fordi du har en jobb som gir deg rett til å være der, du tilknyttet. Sånn at det jo også noen at vi jo ikke vi hverken udokumenterte eller lovlige. Vi jo også en del av et Sør-Afrika som fungerer for sånne som oss, og så det to tredjedeler av sørafrikanske innbyggere som opplever at det systemet fungerer ikke for de. Og I deres hverdag så det de afrikanske migrantene som det som nærmest deres hverdagshistorie.
0: Mm. Men nå blir jeg sittende og tenker på disse landene som nå mottar mange av sine innbyggere som reiser tilbake, mange land som også var med på å ta imot politikere I eksil under apartheid. Hvordan reagerer resten av kontinentet på fremmedfrykten som nå har blitt så stor I Sør-Afrika, Vegard?
2: Nei, det har vært litt reaksjonene kanskje størst for de landene som lengst unna. Nigeria og Ghana landene hvor politikerne har reagert tydeligast og mener at Sør-Afrika nødt til å beskytte deres borgere bedre. I nabolandet har det vært mindre offentlige reaksjoner. Her nok også samarbeidet ganske tett, og Og det kan være gode politiske grunner til at ikke en nødvendigvis svarer veldig offentlig til de utfordringene Sør-Afrika opplever. Det,

0: Det er jo kontakt mellom disse landene, spesielt i SADC, som er den regionale samarbeidsorganisasjonen for det sørlige Afrika. Og her er dette her temaet tatt opp, går en og forsøker å finne felles løsninger på disse utfordringene, og hvor Sør-Afrika er veldig tydelig på at land som Malawi, Mosambik, Zimbabwe er nødt til å ta imot sin befolkning, og da er det jo da, som Marianne har påpekt flere ganger, de illegale migrantene det først og fremst snakker om her. Så det blir kommunisert på flere nivåer mellom disse landene, og så er det vel da som nevnt Nigeria og Ghana som offentlig har vært tydeligst, og hvor det også har oppstått mye debatter, en kanskje mange kommentarfelt på sosiale medier hvor en uttrykker sjokk og uro over måten utlendinger blir møtt i Sør-Afrika, og det skader jo også Sør-Afrikas omdømme på kontinentet, det at mennesker fra andre land med mørk hudfarge blir håndtert på denne måten. Det skaper gnisninger mellom ulike afrikanske land.
1: Ja, kan dette skade Sør-Afrikas rolle på kontinentet, som jo er svært sentral?
0: Det skader i hvert fall omdømme blant folk flest, tenker jeg, og så er det jo noe annet på politisk nivå når politikere møtes og skal finne løsninger, men når disse bildene da går ut av at for eksempel en nigeriansk frisør får sin salong ødelagt, eller folk står utenfor og er rasende og roper at du skal komme deg hjem, så går jo de bildene i dagens verden viralt på sosiale medier, og veldig mange ser det på en annen kant av kontinentet, og det er jo med på å skape et annerledes bilde av Sør-Afrika enn det som mange har hørt om, som er dette landet som klarte å kvitte seg med apartheid, og Nelson Mandela, den historien der. Det er jo noe de aller fleste lærer om på skolen, mens dagens Sør-Afrika er et ganske annet land, og når hun får denne type bilde, så er hun nok mer på skade av omdømme. Og så får hun jo se, hvis hun klarer å løse dette relativt raskt, så tror jeg at Sør-Afrika fortsatt vil bli sett på som en økonomisk motor og en foregangsland på mange plan i Afrika, for det er jo landet. Det er jo relativt godt utviklet sammenlignet med en god del andre land, men en må få kontroll på den kriminaliteten og volden som er rettet mot innvandrere, for det er hverken bra for Sør-Afrika eller deres omdømme på resten av kontinentet.
1: Og regjeringen står jo i en ganske vanskelig posisjon nå. President Cyril Ramaphosa har vært tydelig på at vanlige borgere ikke har rett til å stoppe mennesker på gata, kreve seg papirene deres eller håndheve innvandringsloven selv. I juni så sa han blant annet dette.
2: We are cracking down on violations of immigration laws. We are increasing our inspections of workplaces and prosecuting employers who violate our labor laws. We must be clear, however, every person in South Africa, whether they are citizens or foreign nationals, must respect our laws. As a society, we must stand against all forms of disinformation, of racism and ethnic mobilization, and also respecting the human dignity of all. This will enable us to deal with illegal immigration without turning against one another.
1: Han fordømmer altså fremmedfientlighet, samtidig som regjeringen vil slå hardere ned på ulovlig migrasjon. Men kan regjeringen stramme inn uten å samtidig gi mer kraft til dem som sier at migranter er problemet, Marianne? Ja. Det var vanskelig politisk balansegang.
3: Det er en vanskelig politisk balansegang, også fordi at den politiske situasjonen er litt annerledes, sånn at i et fragmentert politisk landskap, hvor ANC ikke lenger har den majoriteten de har hatt, så er de nok mer presset på å liksom komme protestene i møte ved å si sånn at vi må gjøre mer. Men samtidig så er det nettopp den tydeligheten at her kan man ikke ta loven i egne hender. Her er den sørafrikanske staten som måtte skal håndtere dette. Men politikken rundt det nå er mye mer komplisert enn tidligere.
1: Mm. Altså, har denne retorikken som vi hørte at Martin Mart her, har den også, har den klart å sive inn i etablerte partier, altså den retorikken?
3: Den har definitivt sevet inn, og så er det et samspill her mellom, det er liksom høna og egget. Mm. Fordi at det har kommet en del populistiske partier som på en måte har kjørt denne South Africa First-agendaen allerede noen år. Og det vi ser er jo at det er mer et samspill mellom disse til dels regionale partiene og March and March. Men akkurat hvor sterke koblingene er vanskelig å si. Men at de på en måte fôrer litt hverandre i denne også dem retorikken, det er det ingen tvil om. Mm.
1: Vi startet jo med et tall, mer enn 178,000 afrikanske migranter har forlatt Sør-Afrika på få måneder, og det vi har hørt den siste timen at denne historien, den begynte jo lenge før demonstrasjonene i år, og dette har skjedd flere ganger, så jeg må bare spørre helt til slutt, hva forteller det vi ser nå om Sør-Afrika mer enn 30 år etter apartheid, Marianne?
3: Jeg har lyst til å gå tilbake til en gammel historisk klassiker som heter noe sånt som Unfinished Business, som var en bok som kom ganske tidlig i overgangsprosessen. Jeg tror det er kanskje den beste måten å oppsummere det på.
1: Mm. Og Vegard, ser det ut til at sørafrikanske myndigheter har kontroll på situasjonen? Og klarer å få det?
0: Nei, det blir kanskje litt å dra det litt langt, i og med at den ser den uroen som er, men det har blitt innført en god del tiltak de siste månedene. Flere politireid, kan man kalle det, gått dør til dør i nabolag, prøvd å finne illegale migranter, pågripe de, driver mer dokumentkontroll, sender de ut av landet om ikke de har rett på opphold, prøver å få opp farten på behandling av søknader på arbeidsmigrasjon, men også asyl. Så det har jo blitt satt inn tiltak for å prøve å komme i møte den kritikken som har vært. En har vedtatt en ny strategi, prøver å få sterkere grensekontroll, flere kontroller på ulike arbeidsplasser for å avdekke ulovlig arbeidsmigrasjon. Samtidig som man også da går ut mot voldsbruken og fordømmer den og maner til en anstendig debatt, så det er denne balansegangen som man prøver å finne, og så ser man at det skaper politisk debatt i Sør-Afrika, der de fleste innser at dette her er en for stor utfordring til at man ikke må gjøre noe med det, men det skjer jo også med et bakteppe der det er en god del utfordringer for Sør-Afrika isolert sett også. Det å skape en utvikling, det å få til en omstilling i økonomien og reise seg på beina etter store korrupsjonsskandaler som har rammet økonomien mye. Da. Og det er jo enorme forskjeller blant fattig og rik i dette landet fortsatt.
1: Ja. Og det blir jo spennende å følge den reisen videre i Sør-Afrika. Og tusen takk til Vegard Sjørom, NRK Afrika-korrespondent, og Marianne Milstein, seniorforsker ved NIBR på Oslo Met, og takk til dere som sendte inn spørsmål.
4: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Og i morgen så vi klare med en ny spørre Ekko. Og da skal dere, programleder Sven Ole Engelsvold, snakke om sykling.
1: Ja, og så da må vi spørre tilbake, Penny, hvordan det med deg? Du en ivrig syklist?
0: Nå kan jeg skryte av at jeg helårssyklist.
1: Det? Fantastisk, jeg blir nesten litt sånn.
0: Du da?
1: Nei, ikke det heller. Jeg har alltid hatt litt sånn ambivalent forhold til jeg synes fortsatt det litt komisk at voksne menn da spesielt kler seg ut i sånn Giro d'Italia og sykler for hard liv på vei til jobb, men det nesten ikke lov å si det. Jeg veldig glad i sykling og glad for at vi skal ha en spør da om sykkelkulturen i Norge. Vi lurer på om den i endring, for mens barn og unge sykler betydelig mindre enn før, så sykler voksne mer og lengre enn før, spesielt rundt de store byene, og så sykler vi fortere, og så kanskje noe av årsakene til den endringen her, at det mange og nye sykkelveier som bygd de siste årene, og ikke minst elsyklene har kommet og går fortere der, men har det blitt farligere å sykle? Og hva med de gående, eller de som kjører bil, hvordan har de det i denne nye situasjonen? Vi lurer på dette, send inn spørsmål allerede nå via NRK radioappen. Ekkos eksperter sitter da i studio klare for å svare i morgen.
0: Men hvem dere har hanket inn denne gangen?
1: Vi har hanket inn et bra team, tidligere justisminister fra FRP, Jørgen Kallmyr, forsker ved Transportøkonomisk institutt, Aslak Fyri, og generalsekretæren i Syklistforeningen, Eline Oftedal. Alle sitter de klare til å svare på dine spørsmål når vi ruller eller triller i gang i morgen klokka ni.
0: Ja, det altså i morgen, men her i Ekko nå så nærmer det seg en nyhetsoppdatering, og i den neste timen så skal vi se nærmere på haien. De finnes langs store deler av kysten, selv om det ikke så ofte vi ser dem. Og kanskje det fordi det ikke så mange igjen. Norske haien nemlig utrydningstruet, og forskere jobber på spreng for å forstå hva som skal til for at den ikke forsvinner. Det skal vi altså snakke mer om her i Ekko, men først så skal du få en liten nyhetsoppdatering.

0: se en haj finne vake I vannoverflaten, det skrekken for mange. I hvert fall hvis du på svømmetur eller sitter på et superrett og dingler med beina I vannet. Dette var jo musikken fra filmen Haisommer, eller Jaws, som har skremt vannet av mange av oss, men nå skal vi ikke være redde. Vi skal nemlig lære, for I Norge haien en viktig brikke I økosystemet, men nå som flere arter utrydningstruet, jobber forskerne på spreng for å forstå hva som skal til for at vi kan få snudd denne trenden. Men vi skal starte et helt annet sted, nemlig på fisketur, for I sommer så du hai på klosshold, reporter Kaja Figenskau. Hva var det som skjedde?
1: Jeg hadde tidenes sommerjobb I reiseradion, fikk utdelt Lofoten. Jeg har ikke vært så mye I Nord-Norge, ikke vært så mye på fisketur heller, men denne kombinasjonen gjorde jo at jeg da dro av gårde med en fiskeskøyte, og var sammen med masse turister, og vi hadde store liner, svære kroker, og drev og fisket utenfor Svolvær. Plutselig så nappet det veldig I snøret til en franskmann som sto ved siden av meg, og han begynte å sveive oppover, og vi skjønte at her kommer det en skikkelig stor rugg. I vannet, på vei opp, så jeg måtte gni meg øynene, det var en haj.
0: Det var en haj. Vi skal høre et lite klipp fra reiseradioen. Det 6. juli, du ombord på en fiskebåt med masse turister, og først så hører vi Geir Martin som aktivitetsleder I XX Lofoten.
2: Oi, oi, oi, nei, Gurland, det ser jo ut som en haj. Det haj på kroken. It's a shark. Hva syns du om den?
3: Den svær.
2: Den svær. Det rett og slett en haj. Jøye meg. Ja, da vi helt stumme her ombord på Simra. Trodde du skulle få se.
4: Dette var ikke jeg forberedt på.
2: Nei.
0: Ola la, ropes det. Hvordan var det å oppleve det her, Kaja? Få en haj I båten?
1: Fikk jo greit overtenning der, skravla går, men jeg følte jo liksom bare at verden bare stoppet litt, når det plutselig da kommer en haj over ripa, og det dramatiske var jo at dessverre så hadde denne kroken satt seg litt fast I siden på den, så det var også blod overalt, og du hørte jo, folk var helt sjokkerte, aktivitetslederen, han holdt roen sånn ganske greit, men dette her var mitt David Attenborough-øyeblikk. Jeg følte meg litt som om jeg liksom jobbet I et naturprogram, men ja, så entusiasmen var stor og sjokk, egentlig.
0: Ja, men det spruteblod, fikk ikke folk panikk, liksom?
1: Nei, ingen fikk panikk. Alle bare stilte seg litt tilbake, og så det jo en dreven fisker da, som hjelper denne haien, og han aktivitetslederen, så det ble på en måte tatt tak I. Men det var en svær haj. Den var, svær og svær, men 1,20 vil jeg tro, med et ordentlig sånn hajglis med ordentlige tenner.
0: Hva skjedde med den etterpå?
1: Nei, altså den ble jo da, du kom over bord, og så hadde den jo fått en sånn ordentlig rift I siden, men de klarte liksom å lirke den svære kroken ut av kjeften på den, og sa vi tror den klarer seg, slapp den over rypa, og den forsvant nedover igjen I dypet.
0: Men dette var ikke den eneste haien du så på den turen?
1: Nei, og det var det som var så rart, fordi at rundt denne fiskeskøyta, så var det litt senere en ny haj, som på en måte vaket litt sånn I overflaten, og skapte jo ny sånn brudulje ombord, det en haj her. Og så senere på ettermiddagen, så fikk samme skøyte da, en ny av denne hajtypen da, over bord.
0: Ja, og du
1: ikke... Nei, og I båten, selvfølgelig.
0: Ja.
1: På kroken!
0: Men du ikke den første som har sett en haibrann, selv om det gjorde veldig inntrykk på deg, Kaja. Vi skal høre et lite klipp fra arkivet NRK fra 1939. Reporter Peder Todal på Smøla og rapporterer om fiske av hysse og torsk, og han høres litt sånn overrasket ut, han også, da han plutselig ser haifangsten på fiskebåten.
5: Det haibrann. En stygg fisk, synes vi. En havets tiger, lumsk og lur. Det spisse hodet med de lurende øynene langt frem. Kjeften med de sylvasse tennene langt ned. Og kroppens form karakteriserer den straks som den havets piraten Så snart de får fisken opp I vannskorpen, så gir de den et ordentlig slag av en treklubbe midt fremme I den ytterste spissen av nesen, og dermed dyre svimerslått. I dag hadde skøytene fra 1 opp til 4-5 haibranner, som straks ble levert til handelsmannen. De går da med lokalruten inn til Kristiansund for videre forsendelse til England.
0: Denne håbrandfangsten I 1938, den skulle altså eksporteres til England, for håbrand var populær som matfisk. Og nå det få håbrand igjen I norsk farvann, for den nemlig rødlista. Og spørsmålet, det blir jo, hvor ble den av? Arilene Delaval, du forsker ved Havforskningsinstituttet og med oss på en linje fra Tromsø. Velkommen til Ekko.
3: God morgen.
0: God morgen. Du, hvor blir den norske haien av?
3: Ja, så når folk spør hva vi jobber med på Havforskningsinstituttet, mitt svar at jeg jobber med hai og bruskfisk generelt. Det betyr ja, fisk som har bein laget av brusk, som haier tilhører. Og de fleste veldig overrasket at det finnes hai, og at vi forsker på dem. Men det faktisk en stort mangfold av bruskfisk I norske farvann. Og de har vært her langs norske kysten veldig lenge. Det finnes for eksempel arkeologiske funn av haitenner på bosetninger fra steinalderen langs norske kysten. Så det vel 3-4 tusen år siden at det har vært en interaksjon mellom mennesker og hai. Men det med store haier som håbrand, jo, de blitt nedfisket det siste århundret. Det var et målrettet fiskeri. Og det en bestand som ikke tåler fiskepress noe særlig godt. De tar seg tid å bygge seg opp igjen. Og det var et stort fiskeri for 50-80 år siden. Så det rett og slett på grunn av det.
0: Selv om den blitt,
3: ja, den ble overfisket.
0: Men hvor mange slags typer av hai har vi I Norge da?
3: Så den gruppen bruskfisk, vi har omtrent 30 arter som blitt observert langs I norske farvann. 18 av dem hai, men jo de fleste av dem her veldig sjeldent. De svømmer hit en tur og så drar de tilbake, men vi har faktisk 7 eller 8 vanlige arter langs norske kysten.
0: Hvor de svømmer tilbake til?
3: Veldig avhengig av arten. Det med håbrand for eksempel, den tar lange turer sørover, helt til Portugal for eksempel.
0: Ja. Men står det like dårlig til med alle sammen, altså disse du nevnte her?
3: Det varierer veldig avhengig av hvilken type hai det snakk om. Det en veldig stor variasjon i haier, både I form og størrelse og økologisk funksjon. Vi har den aller største haien I norske farvann. Den folk kjenner til best, kanskje, brygden. Den blir opp til 10 meter lange, mye større enn håbrand. Men den ikke farlig, den bare svømmer og spiser plankton, som bittelitt byttedyr. Så de haiene på den store enden av skala, de tar seg tid å bygge seg opp igjen. De blir sent skjønnsmoden, og de får ikke mange unger. Så de veldig sårbare. Mens på andre enden av skala så har vi haier som mye mindre. Den minste haien I norske farvann svarthå. Den blir bare 15 centimeter og lever på havets bunn. Slike arter har det relativt bra, fordi de har en kortere livshistorie.
0: Nå var du inne på at dette med at håbrand hadde blitt overfisket, og derfor det sto så dårlig til, men det andre grunner utenom det som har gjort at den har forsvunnet?
3: Den største grunnen jo den kombinasjonen av høyt fiskepress og livshistorie, at den tåler ikke en høy beskatning. Så den blitt fredet, altså det var forbud å fiske den målrettet I Europa siden 2010. Men det klart, håbrand har en generasjonstid på 18 år, så det har knapt gått en generasjon siden det har blitt fredet. Så vi kan ikke forvente at den kommer så fort tilbake heller.
0: Vi hørte jo litt tidligere klippet av en håbrand som ble fraktet inn mot land I 1939 for å bli eksportert til England. Var det vanlig å bruke den til mat? Var vi mange som hadde det på matbordet I 1939?
3: Altså vanlig og vanlig. Det var ikke hverdagsmat, for å si det sånn. Men det var akkurat håbrandskjøtt var sett som en luksusprodukt. God kvalitet på den. Det var ikke noe særlig tradisjon for å spise den I Norge da. Så det meste av det ble faktisk eksportert til for eksempel England og Frankrike og andre land I Europa.
0: Brukte vi håbrand til andre ting enn mateksport da?
3: Ja, så havbrann sammen med andre vanlige haier, altså haier som var vanlige en gang I tida, de har mange gode egenskaper. De har en veldig stor og oljerik lever, og den oljen ble ekstrahert for å lage kosttilskudd, som tran for eksempel. Det ble brukt til kosmetikk og ulike legemidler. Nu disse midlene stoffer erstattet med andre skiller da. Og så var selve skinnet, altså huden til haien, har også veldig gode egenskaper, og den en gang I tiden var brukt til å lage lærprodukter, for eksempel.
4: Ja, så man hadde det rett og slett på seg, eller?
3: Ja, til ulike formål da, ulike typer lær. Mm-hmm.
4: Men det hender altså at havbrann havner I fiskedisken selv om den rødlista, fordi den bifangst, altså havner I garnet sammen med annen fisk, så det lov å selge den. Det sjeldent, men I 2015 var det en svær ring som lå på isbiter I Tønsberg Fisk og Delikatesse. Innehaver Runar Østgaard ble intervjuet av NRK.
6: Det to ganger I år, og det jo helt unaturlig. Jeg har hatt det en gang tidligere.
7: På 10 år?
6: Ja, det tre ganger på 10 år.
7: Men nå ligger jo det trynet og gliser mot oss med ganske skarpe tenner. Og sånn. Hvor interessert folk da? Blir det solgt unna, eller?
6: Ja, folk veldig interessert. Og har ren nysgjerrighet, så det mange som vil prøve det. Og når vi anbefaler og gir de tips og oppskrifter, så folk mer enn villige til å prøve. Og det smaker veldig godt.
7: Kalv, sa du?
6: Ja, det kan minne om kalv. Det det nærmeste jeg kommer.
7: Den her fra Solvær. Se på en sånn prislapp her. Den har kommet opp med noe annet, antar jeg?
6: Ja, ettersom det jeg skjønte, så dette her bifangst fra en båt som gikk etter kveite.
7: Og hva er målet på den? Lengde og vekt og sånne ting?
6: Ja, den her var jeg antar at det var 1,80-1,90, snæve 2 meter I hvert fall da, og så uten innmaten så veier den 56 kilo, så da tenker jeg han var rundt 70 kilo den der.
4: Folk altså interessert I å spise havbrann, hører vi. Arlene, har du smakt denne haien?
3: Nei, ikke havbrann.
4: Nei, men vet du hva den smaker da?
3: Egentlig ikke, men det har hørt flere historier som den vi hørte nå nettopp, at det ligner på kalvekjøtt, for eksempel. Ja. Mm.
4: En del haikjøtt jo giftig uten spesiell behandling, men havbrannkjøtt kan man spise og smaker kalvekjøtt, som vi sier. Hva forskjellen på haikjøttet som giftig og havbrann?
3: Så når vi tenker på en giftig haj så den første vi tenker hårskjæring, eller grønlandshaj, som krever behandling før man spiser det. Og det var en tradisjon, eller det fortsatt noen plasser I Grønland, urfolk for eksempel, som spiser det. Det var det også en gang I Island. Og grunnen til at den giftig, at kjøttet eller blodet inneholder stoffer som for eksempel urea, og den trenger den for å regulere salt og væskenivået I seg, I og med at den lever på såpass dype, kalde saltvann. Og det stoffet blir gjort om til ammoniak etter at haien død, og det det som giftig og smaker veldig, veldig dårlig. Men ulike bruskfisk har det urea og andre stoffer I ulike mengder, og noen haier som havbrann, de har relativt lave mengder av det. Men som en toppredator har havbrann, slik som andre toppredatorer som tunfisk, relativt høye nivåer av miljøstoffer, som tungmetaller for eksempel, kvikksølv blant annet. Så man bør ikke spise for mye. Man må forholde seg til referanseverdiene, og det rett og slett noen grupper som må unngå å spise slike fisk. Mm.
4: Og havbrann jo rødlista, så det ikke så ofte man får den på tallerken lenger, men du, Arlene de la Valle, du jobber jo for at det skal bli mer havbrann langs norskekysten. Mm. Hva grunnen til at den ikke kommer tilbake nå som vi har sluttet å spise den, og den ikke fiskes på samme måte?
3: Ja, så det må nevnes at Norge blant mange nasjoner som har signert internasjonale avtaler for å beskytte denne arten. Så det en streng forbud mot å fiske den målrettet.
4: Mm.
3: Det bare hvis en fisker får en død eller døende håbrand, at de kan, hvis de vil, ta den til land for å selge. Så det må nevnes.
4: Mm.
3: Og grunnen til at den ikke kom til, som sagt tidligere, det tar tid å bygge seg opp igjen. Og så det krever en god innsats fra ikke bare Norge, da, mange land, i og med at det her en art som langt migrerende. Så den krever beskyttelse i internasjonale farvann og i andre land. Og det med å regulere fiske i internasjonale farvann et stort tema. Det veldig vanskelig å få til.
4: Mm. Men du og dine kollegaer jobber altså med et merkingsprosjekt som pågår akkurat nå utenfor Lofoten. Hva er målet med dette prosjektet?
3: Ja, så vi vet veldig lite om denne arten. Det en ulempe med fiskeforbud. Det en god bevaringstiltak, men ulempen at vi mister en viktig dataskilde i form av fiskerileverte data. Så vi trenger andre metoder, og det her merkeprosjektet en av de. Vi merker håbrand for å rett og slett finne ut hvor de beveger seg, når de kommer til norskekysten for eksempel, hvilke områder de bruker, på hvilket tid. Så det rett og slett en kartleggingsprosjekt.
4: Mm. Og vår reporter Kaja Figenskau, hun tok en prat med en av dine kolleger, altså en som jobber i prosjektet, nemlig forsker Otto Bjelland. Sammen med kollega Keno Ferter tilbringer han dagene i båt, der de forsøker å merke haien med en liten satellittsender.
8: Ja, nå prøver vi å få merket håbrand med elektroniske merker av ulike typer. Det er det som er vår store oppgave nå på dette toktet her.
9: Ja, så da er dere rett og slett rundt omkring og titter og søker etter haj. Hvordan gjør dere det?
8: Ja, nå har vi har litt informasjon fra før, fordi at vi har merket 10 stykker tidligere nå de siste årene. Så at vi har noen plasser som vi vet at de er innom, og vi har fått tak i de og fått merke de tidligere, så det er hovedplassen vi søker etter de og prøver å få de på kroken sånn at vi får merke de.
9: Ja, og hva er det man bruker som haiagn? Hva er det dere bruker for å få dem på kroken?
8: Da bruker vi det som den sannsynligvis spiser på de der plassene. Det er makrell og sill som agn på det som vi kaller for sirkelkroker, da, som skal være mest mulig skånsom for fisken, for haien. Og så har vi veier ytterst i stedet for vanlig snøre, kan man si.
9: Hvordan er det å få en haj opp i båten? Hvordan gjør dere det da?
8: Ja, vi vil helst ikke ha den opp i båten. Vi holder den i vattnet bak båten, sånn at vi jobber med merkingen mens haien er nede i vattnet og får frisk vann over gjeldene og får en best mulig velferd, dyrevelferd rett og slett.
9: Mm. Og så har dere merket 10 håbrander før. Hva er målet denne gangen her?
8: Det handler jo om å få mer kunnskap om denne arten som fortsatt er rødlista, og vi før vi gikk i gang med den merkingen så visste vi jo lite om hvor disse håbrandene som er på norskekysten, hvor de er ellers av året, hva tid de kommer inn i våre farvatten, hvordan de beveger seg både horisontalt og opp og ned i vattnet når de er på kysten vår.
9: Hvis folk ser håbrand eller annen haj, er det sånn dere har lyst til å få beskjed om?
8: Ja, vi har veldig lyst til det. Vi driver nå og forfølger ulike tips vi har fått gjennom sommeren og prøver å og gjerne finne nye plasser og få merke de. Altså, vi har fått litt rapporter fra innover Vestfjorden. Vi er nå i en sidearm til Vestfjorden og vil prøve å få merke noen av de som blir observert inne i fjordene. For de som hittil har fått merke har vært ute til havs.
4: Det sa forsker Otte Bjelland.

0: ICAT, som er den internasjonale kommisjonen for bevaring av atlantiske arter. Og ja, så det handler rett og slett om å kartlegge på internasjonalt vis hvor arten befinner seg og hvordan vi kan beskytte det.
1: Men hvilke konsekvenser får det når det er så lite håbrand og andre haiarter i Norge?
0: Så hvis økosystemet mister slike store haier, så mister det en toppredator. Og det kan ha konsekvenser lengre ned i næringskjeden. Vi har veldig lite data om akkurat det der, men i teorien så kan det utføre, altså det kan ha ringvirkninger for økosystemet, som top-down-effekter på økosystemet.
1: Ser vi noe av den ubalansen i økosystemet i Norge i dag?
0: Det der er et stort spørsmål. hva mener vi med balanse da? Det er veldig avhengig av din referansepunkt. Og vi har ikke noe særlig gode dataskilder som referanse fra før mennesker begynte å være veldig aktive i havet. Så det der er vanskelig å svare på. Men naturen har en måte å finne en slags balanse. Den er veldig god til det. Det er bare det at vi ikke vet hva slags balanse det kommer til å bli fremover. Og det er litt det som er bekymringen.
1: Vi snakker altså om hvordan vi kan få flere håbrand i Norge, men nå skal vi få høre fra en fisker, fordi det er mange av dem som ikke er så begeistret for hai i norsk farvann, for haien den spiser jo fisk. Arten pigghå, som også er fredet, hisset på seg fiskere på Sørlandet for en del år siden.
2: I disse 8 torskegarna her fikk vi 335 kilo pigghå på torsdag. Så det sier jo litt om den lille haugen her, hvor mye pigghå det egentlig er.
3: Her er den torsken vi har igjen i dag.
4: Det er allerede kamp om torsken hos fiskehandler Freddy Larsen i Arendal. Og det blir enda mer utfordrende å skaffe nok juletorsk når den utkonkurreres av hai.
3: Den er ikke noe ille å få. For det første skader den jo garn, og for det andre så spiser den jo på torskens store garn. Så det er et problem.
1: Ja, altså det er sure fiskere som ikke er så begeistret for at det skal være mer hai i vannet. Men hva vil det gjøre med fiskebestanden dersom antall håbrand øker, Aurelien?
0: Ja, først og fremst er det lett å forstå den bekymringen fiskerne har når de ikke kan selge den bifangede hai, der det ikke finnes noen marked. Men altså det med at den ødelegger fiskebestandet er veldig vanskelig å bekrefte. Fiskebestander, det er mye som skal til for at de skal ha det bra. Og vi har sett de siste årene litt nedgang i de største fiskebestandene, og det skyldes mest forholdene med rekruttering. Vi har sett for eksempel varme hetebølger, som kanskje har noe å si. Så det er veldig komplekst. Det er klart at disse haier, de er predatorer, de spiser på disse fiskene, men det er viktig å huske også at disse haibestandene, selv om noen av de øker litt, er de langt fra det nivået de var for 100 år siden.
1: Men de kan altså gjøre en liten endring. Hvis det kommer mer hai, så kan man si at det ville hatt noe å si for fiskebestanden?
0: Det må vi følge med på. Det er godt mulig, men vanskelig å bekrefte per i dag.
1: Men hvis vi skal snakke om haien sine fiender da, har den andre fiender enn mennesker?
0: Altså, de fleste haier er relativt små, så de er også spist av større fisk og andre haier. Men når vi snakker om disse store som håbrand og hvithai for eksempel, det er rett og slett mennesker som har vært den aller største fienden.
1: Og som vi hørte litt tidligere i arbeidet dere, så ønsker dere jo å få tips hvis folk ser hai eller føler at de er så uheldige å dra den opp i båten. Hva annet skal man gjøre hvis man får en hai på kroken enn å tipse dere?
0: Så først vil vi helst unngå at folk får den haien på kroken. Det er ikke bra for haien, og ikke nødvendigvis bra for en fisker, selv om de som er med på turistfiske synes det er litt spennende, selvfølgelig. Men de aller fleste vil unngå den interaksjonen, så det er viktig først og fremst hvis man får tips om at en haj er fanget eller observert i et område, det finns kanske flera hajer i samma område på samma tid, så då är det bäst att undgå att fiska den dagen kanske. Eller, hvis man förväntar att få en haj på kroken, bruka andra redskap, slik som min kollega Otta fortalte, bruk cirkelkrok som är mer skånsom för arten, för hajen, och lättare att ta väck.
1: Vi startet jo hele denne samtalen her med vår reporter Kaja, som fikk en haj på kroken i sommer, og hun lurte på om det har blitt flere håbrann nå enn det var før. Stemmer det? Ser vi en liten økning?
0: Så vi vet fra våre internasjonale analyser og møter at det er en liten økning i håbrannbestanden, men det er veldig stor usikkerhet i det. Og det er klart, i noen år som i år, så ser vi at folk har meldt inn flere observasjoner av håbrann, men samtidig er vi blitt flere folk ute på kysten og på havet, så vi har flere øyer på havoverflaten, så det er ikke rart heller at vi får flere meldinger. Så det er litt vanskelig å bekrefte at ja, kanskje den øker litt, men ikke veldig fort.
1: Mm. Det har jo blitt spekulert i om varmere hav kan føre at det blir, altså, føre til at det blir mer haj og nye hajarter i norske farvann. Har du tro på det, eller?
0: Kanskje på lang sikt. Dette er en prosess som kommer til å ta tid. Når det gjelder håbrann og de få individene vi har merket, de har gått gjennom vann med temperatur helt ned til 2 grader og opp til 25, så de tåler en veldig bred temperatur. Så jeg tror ikke den økningen med et par grader kommer til å si veldig mye for denne haien, men den er veldig avhengig av hvor den finner byttedyr, så det kan hende at hvis fiskebestandene flytter seg med klimaendring, så kommer disse haiene til å følge etter.
1: En del av oss, og sikkert du som hører på, kan jo synes at det er litt guffet å tenke på at det finnes hai utenfor kysten vår. Er de farlige?
0: Altså, de kan være farlige, ja. Men man må huske at de fleste haiartene er små igjen, og vi har ikke noe særlig trussel for å... Man må ikke bli redd for det i Norge. En haj som håbrann, den er oftest et stykke ute til havs. Og den er mest interessert i sill og den type fisk. Så, ja.
1: Man trenger ikke helt å være redd for å bli et bytte, men hvis du skal få fremsnakke hajen litt, hva er grunnen til at vi trenger den i norsk farvann?
0: Altså, som sagt, de kommer i veldig ulike størrelser, form, farger, funksjon, så de har veldig varierte økosystemsfunksjoner som vi må prøve å bevare. Og så må man si at haiene, det er en eldgamle gruppe. De har vært på jorden i over 400 millioner år, 1000 eller 2000 ganger lengre enn oss, og de har overlevd de største masseutrydninger jorden har gått gjennom, og de kommer sikkert til å bli her etter at vi som mennesker har forsvinnet. Så jeg mener at de har fortjent retten til å bli, egentlig.
1: Det får bli siste ord om haien i denne omgang. Tusen takk for at du var med i Ekko, Aurelene Delaval, forsker ved Havforskningsinstituttet. Denne saken, den ble forberedt av Kaja Figenschou.
5: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Ja, vi har gode nyheter her på tampen av Ekko, for etter en lang sommerpause Drivkraft endelig tilbake på radioen. Og hvem første gjest ut, programleder Vegard Larsen?
1: Du, det den nye programlederen for debatten. Fredrik Solvang har jo sluttet, og vikaren hans også. Nå det klart for Steinar Suvatne som potensielt ny stjerne på programlederhimmelen.
0: Ja, men hvem han egentlig?
1: Han sørlending, han har jobbet årevis som politisk reporter i Dagbladet og Nettavisen, og han i bransjen kjent som en journalist av den gamle sorten. Frisk, frekk og tidvis hardslående. Så får vi se hvordan han blir på TV da.
0: Ja, for det du lurer aller mest på i dag da, Vegard?
1: Nei, i reklamen for debatten så flekser Suvatne muskler og tar 120 i benkpress. Imponerende, synes jeg. Og trener visst nok hver dag før klokka 6. Hvorfor han så opptatt av å være sterk, det lurer jeg på, og så lurer jeg på også hvorfor han ønsker å fronte denne siden av seg selv i et debattprogram.
0: Vi skal bli bedre kjent med nye programlederen i debatten, altså i Drivkraft klokken 11.03. Ekko slutt for i dag, men vi tilbake i morgen. Da skal det blant annet handle om sykling. Har du noen spørsmål, så send det inn allerede nå via appen NRK Radio. Vi som har laget dagens sending Kaja Figenskau, produsent var Lena Gundersby Gravdal. I studio Penny Wayne Claire Kemba, tusen hjertelig takk for følge.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Politiet i Oslo rykket i natt ut med flere patruljer etter melding om en trusselsituasjon. En innringer til politiet opplyser å ha blitt trua med det som beskrevet som en pistol på Ensjø i Oslo. Politiet opplyser at ingen skal være skadet. Politiet har kontroll på to mistenkte og en fornærmet, men tror flere kan være involvert og lete i området med helikopter. Det ingen vesentlige endringer i kong Haralds helse, og situasjonen fortsatt stabil, opplyste kongehuset i går ettermiddag. Oppdateringen kommer etter at det ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helga, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Vi vet ikke når neste oppdatering om kongens helse kommer, forteller reporter Martin Fjørtoft fra Rikshospitalet.
1: Gitt denne sakens store offentlige interesse, så håper vi selvfølgelig at det vil komme løypemeldinger om hvordan det går. Men foreløpig så er status og tilstand er stabil. Det er en alvorlig tilstand, og så er det slik at tilstanden da etter å ha forverret seg ikke har endret seg i vesentlig grad. Men vi håper på nye oppdateringer i morgen.
0: Minst 47 mennesker drept i et gjengangrep på Haiti, ifølge FN. Angrepet skjedde i et fjellområde like ved landets hovedstad. Byen har i flere måneder slitt med gjengvold, ifølge ordføreren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklager Iran for å forsøke å drepe en av sønnene hans. I et intervju med israelske Channel 14 nevnte ikke statsministeren når eller hvor det angivelige angrepet skal funnes sted. Netanyahu har heller ikke lagt frem bevis for anklagen. Avinor letta over at flygelederstreiken over etter at Norsk Flygelederforening og Spekter har kommet frem til en løsning. Det har vært krevende for både de reisende og flyselskapene, sier kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Framholdt for Avinor ved Bergen Lufthavn.
2: Det mest krevende er jo at lite forutsigbarhet. Det har vært kanselleringer, det har vært veldig mange forsinkelser. Vi hadde 400 mennesker som overnattet her på terminalen natt til søndag, og 50 stykker som dessverre måtte overnatte natt til i dag. Så det har vært mye å gjøre, mye armer og bein, og nå kjenner vi på en stor lettelse for at vi kan gå tilbake igjen til normal drift.
0: Problemene med offentlige digitale løsninger blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet sent i går kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, MinID og Altinn. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: NRK P2.
5: Steinar Suvatne journalist og ny programleder for NRKs TV-program Debatten. Han har rykte på seg for å være frekk, hardtslående og frisk i stilen. Og i lanseringen av sin nye rolle som debattleder skryter han av at han tar 120 kilo i benkpress. Hvem det egentlig han tøffer seg for?
4: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
5: Steinar Suvatne, velkommen til Drivkraft.
6: Tusen takk, det veldig kjekt å være her. Det føles som en ordentlig achievement in life, og flott å være gjest her sammen med deg.
5: Veldig hyggelig at du sier det. Mm-hmm. Jeg synes det skikkelig trivelig at du tar deg tid til å komme hit nå, fordi du skal ha din første debattensending i morgen. Mm. Jeg vet at redaksjonen din nå sitter i et møte som, hva skal det handle om? Og du driver opp og blir fotfullt av journalister nesten. Hva som skjer?
6: Nei, det har vært mye medieinteresse for min første sending. Det ble overrasket da jeg så at det lå i NTB-kalenderen som en sånn
5: klokka. Hva vil det si?
6: Nei, det vil si altså NTB-kalenderen, alle journalister bruker det som et verktøy, og det lå liksom inne klokka på tirsdag kveld 10:09, ny programleder i debatten, som en nyhetshendelse. Så det var jeg veldig overrasket over. Og så har det vært mye medieinteresse. Min mot har blitt intervjuet. Det hadde jeg kanskje ikke trodd det skulle bli.
5: Altså mot redaksjonen til VG?
6: Ja, så hadde jeg ikke trodd. Men så var litt bekymret nå for hvordan så ut at jeg nå skulle forlate redaksjonen for å gå her og gjøre et intervju med deg.
5: Ja.
6: Nå sitter de og jobber, mens jeg liksom vi snakkes litt senere, jeg går og gjør et intervju. Jeg var litt redd for, og er litt redd for hvordan det ser ut.
5: Ja, men hva tenker du om det? Altså, er det lett å la seg forføre?
6: Ja, det er kanskje det. Jeg har følt at en del av jobbeskrivelsen som programleder i debatten er å bidra til oppmerksomhet rundt debatten. Vi vil også mange som mulig skal se på.
5: Mm-hmm.
6: Og da har jeg tatt den oppgaven på alvor. Jeg tror jeg en type som går inn med hud og hår når jeg går inn i noe. Så her har jeg takket mye ja og prøvd å gjort det så bra jeg kan.
7: Ja.
6: Så det føles som en del av jobben. Selv om det selvfølgelig slitsomt, og at i forrige uke hadde jeg mange intervjuer og gjorde mye forskjellig. Nevnt styrkeløft med VG på slep og sånne ting.
7: Ja.
6: Det jo noe jeg ikke hadde behøvd å utsette meg for. Og skulle faktasjekke hvor mye jeg tok i benk, som VG gjerne ville.
7: Nei.
6: Men jeg ble noe med på det, for jeg følte det var en del av det å være programleder i debatten.
7: Er det litt gøy også?
6: Ja, det jo det, særlig det jo første gang på en måte. Jeg har jo vært i media før, men ikke på den, ikke noe av disse betingelsene.
7: Nei.
6: Så det jo veldig spesielt på en fin måte, ja.
7: Ja. Hva, samtidig så har du nærmest en nyfødt hjemme?
6: Ja. Jeg har datter på 6 uker, og en 3-åring.
7: Ja.
6: Så det travelt.
7: Hvordan ser et døgn ut nå da?
6: Nei, jeg står opp litt før de står opp, sånn at jeg rekker å gjøre unna det jeg har lyst til å gjøre unna før det.
7: Mm-hmm.
6: Og så likte jeg før å trene, som du har vært inne på i intro her, før, liksom, før dagen begynte. Det har jeg dessverre flyttet til Tonsenhagen.
7: Du har flyttet til Tonsenhagen?
6: I Oslo, ja. Hvor det ikke er noen treningssenter i nærheten. Så det har liksom, nå må jeg finne noen andre måter å få gjort det på før de våkner. Men jeg liker å stå opp tidlig, ta en dusj og være kledd og være, liksom, ha maten klar når 3-åringen min våkner,
7: ja.
6: Sånn at jeg liksom har litt kontroll på ting. For da er det min oppgave å få han levert i barnehagen før jeg skal være her. Og så i dag så vil jeg helst egentlig løpe fra barnehagen til NRK, så jeg får en liten treningsøkt. Og det klarte jeg i dag, men det krever jo en del sånn mikmak på morgenen for å ha alt klart. Du må da pakke med deg klærene du skal gå med, sant? Du må da mest hjemme, får ikke stå foran speilet for å bli kul. Jeg må jo bare prøve å se det for meg i hodet, og så legge det inn i en sånn teit liten løpesekk som jeg har.
7: Ja. Hvorfor så ikke klør det hvis ikke du får gjort det? Hvis ikke du får den, hva skal man si, endorfina av den økta?
6: Da føler jeg at jeg har uforløst potensiale inn i dagen. Da føler jeg at det er noe jeg ikke har gjort, og at jeg har ikke vært god nok.
7: Ja, jeg synes jeg hører liksom et snev av ironi der, men det er en sannhet
6: det også. Det er sant, ja.
7: Ja.
6: Det var først, nå har jeg jo nettopp byttet arbeidsplass til NRK, så jeg prøver å finne nye rutiner rundt dette. Jeg prøvde en dag forrige uke der det passet greit å løpe til jobb. Tida løp fra meg, så jeg måtte liksom gi opp, ta han med opp fra trappa, for han sto der og styrte med masse annet. Vi måtte bare gi opp, vi får sykle på elsykkelen. Jeg får ikke liksom løpe som jeg hadde tenkt, og da var jeg så sint at jeg gikk inn og slo litt i senga. Jeg var så frustrert over at jeg ikke fikk dette til.
7: Ja. Du er jo, altså kjæresten din er psykolog.
6: Ja.
7: Hva skal man si, legevitenskapens vurdering av en sånn handling?
6: Nei, jeg gjorde det så bak ryggen hennes. Så ble jeg klar over det nå, tenker jeg.
7: Men er det en tvangstanke nesten?
6: Nei, det var bare at jeg var så irritert på meg selv, fordi at jeg hadde dette klart. Jeg skulle få det til at vi skulle dra. Jeg skulle liksom ha god nok tid, så jeg kunne levere han og rekke å løpe til NRK og dusje før morgenmøtet.
7: Ja.
6: Og så jeg at tida strakk ikke til, og da var jeg veldig irritert meg selv, for jeg hadde stått opp for sent og vært for lite liksom effektiv på morgenkvisten.
7: Ja, du er en planleggingstype da?
6: Ja, kanskje litt, men det er ikke bare orden, og det er ikke tellekanter i kleskapet mitt, altså.
7: Nei. Hvor er det mest uorden?
6: Det er nok liksom, det er vanskelig å holde orden i et hjem, når man har en litt travel jobb, har lyst til å treffe kompiser og gjøre sånne ting, har lyst til å trene,
7: mm-hmm.
6: Da er det liksom, something's gotta give,
7: mm-hmm.
6: Og det blir liksom kjøkkenet, det blir oppvasken. Så den det sliter litt med. Altså, min sønn så, vi flyttet opp til Tonsenhagen for 3 måneder siden, og i går så liksom, hva er det, sa han? Og det var støvsugeren. Han har ikke sett den så mye.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Og i dag er påtroppende programleder for NRKs debatt. Steinar Suvatne, gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Det med første sending, hvordan er det? Fordi du har jo vært i mediebransjen i en årrekke, på papir og på nett, og som podcastreporter, eller laget podcaster, men også laget TV-sendinger for Dagblad TV. Men dette her maskineriet du er inne i nå?
6: Det er noe helt annet. Dette er jo virkelig Champions League-nivå. De er jo verdensklasse, de folk jeg jobber med på det de driver med. Både de som lager sendinger og de som lager journalistikken. Så det er mye å lære seg. Det er, kan jo være litt skummelt også, sant?
7: Hva er skummelt?
6: Nei, det er, som du sier, altså, jeg har fått denne enorme muligheten her, et enormt privilegium. Noen har sett noe i meg. på tross av at det jeg har gjort, jeg tror på tross av Dagblad TV, ikke på grunn av sant, at jeg har jobbet, men jeg har vært, tror jeg, en ganske flink politisk journalist i en del år og vist meg frem sånn sett.
7: Mm. Hva er det de har sett også? Ja, du har vært en dyktig politisk journalist, men på hvilken måte?
6: Jeg er usikker på det. Det er ikke sånn at du får masse, jeg fikk ikke jobbtilbud med en lang masse komplimenter samtidig. Det var bare sånn, det blir det, er du klar? Ja. Og så sa jeg ja, og så var det det. Jeg tror jeg har forstått det som at jeg gjorde det bra i sånn liten audition. Mm. Jeg tror jeg har en sånn tilstedeværelse forhåpentligvis på TV. Jeg tror også jeg har en varme som kan være ok, mm. som kan være fint i et sånt program. Man må ikke bare stå der og være streng, det er for så vidt det lette. Av og til må man være varm også.
7: Nei, det liker man ikke.
6: Hva er det for noe?
7: Nei, at man bare er streng.
6: Nei, det tror jeg, det blir ikke så bra. Men det er liksom en litt enkle måten å gjøre det på. Nå skal jeg bare avbryte masse, så ser jeg tøff ut.
7: Ja.
6: Det er jo ikke, det tror jeg ikke blir så bra TV, eller så god journalistikk. Og så tror jeg kanskje, som du sa det i introen, jeg håper du har rett, at jeg er ganske uredd.
7: Mm. Hva vil det si?
6: Nei, det vil jo si at jeg er ikke redd for å stille dumme spørsmål, og jeg er ikke redd for å være konfronterende når jeg må være det. Som politisk journalist så står du mye på Stortinget i en-til-en intervjuer med mektige, veldig dyktige folk, og jeg er ikke redd for å gå inn i den situasjonen og lage hva kan vi si, en atmosfære som de opplever som ubehagelig, hvis jeg mener det er riktig for journalistikken jeg skal bedrive.
7: Hva kan det være, for eksempel?
6: Nei, det er jo for eksempel å kreve svar på et spørsmål de ikke vil svare på. Og da får jeg gjenta det da, og så får jeg liksom gjøre det presse på.
7: Mm.
6: For jeg mener det samfunnsoppdraget jeg har der, er å få svar på de spørsmålene. Og så har jeg også laget mye sånn saker som kanskje noen vil synes er uhøytidelige, og liksom fleipet i tona. Det krever jo kanskje litt mot det også, for jeg er ikke så redd for å... Jeg prøver ikke å ta meg selv for høytidlig.
7: Ja. Hva, i forhold til det å tørre å stå i det ubehagelige, når har det vært mest ubehagelig for deg som reporter, føler du? Altså at intervjuet har føltes ubehagelig, men du har stått i det?
6: Jeg kommer ikke på en sånn konkret episode, men klart Jonas Gahr Støre, Erna Solberg, Sylvi Listhaug, Audun Lysbakken, de er vanskelig å intervjue når de ikke ønsker å svare på spørsmålet.
7: Ja, og for det skjer.
6: Det skjer ganske ofte, at man kommer der. Og så er det jo det, hvis det er en sak som er særlig pikant og vanskelig for de personlige eller deres parti, så må man jo stille spørsmål som du vet at de virkelig, virkelig ikke skulle ønske du stilte.
7: Ja.
6: Og kanskje de blir litt sure på det etterpå, eller rådgiveren deres synes at du er litt kjip som gjør det.
7: Husker du et eksempel, eller er det...
6: Altså, jeg husker da vi dekket, det var ganske fersk å dekke MeToo, og jeg husker i 2017, da var jeg vært politisk journalist i Dagbladet en liten stund, men det var liksom den, da fikk jeg liksom, jeg ble tørre bak øra, tror jeg. Og det er ikke for eksempel den situasjonen som var i Unge Høyre da,
7: ja.
6: Hvor det var liksom unge mennesker involvert, ikke sant, vanskelige ting. Det var ikke bare lett å stille de spørsmålene til folk som åpenbart hadde det vanskelig. Og det er også en del av journalistikken at du må over til stille tøffe spørsmål til folk som du ser ikke har det noe bra. Men de må nesten svare, for det er rollen deres.
7: Ja.
6: Og det, da prøver jeg jo for så vidt å være hard, men på en imøtekommende og varm måte også, overfor de som mennesker da.
7: Ja.
6: Ja.
7: Men hvorfor er det viktig med et program som Debatten i dag? Altså, det går på TV, det er jo det er ikke digitalt på den måten. Hvorfor er det viktig?
6: Fordi vi har stadig mer sånn fragmentert samfunnsdebatt i Norge. Debattens rolle er jo å være, jeg har brukt dette til det kjedsommelige kanskje, men det skal jo være et leirbål da.
7: Ja, fragmentert samfunnsdebatt, hva mener du med det?
6: Facebook og kommentarfelt og TikTok, og vi i større grad leser ikke de samme nyheterne lenger heller, sant? Vi har sånne nisjenettsteder som noen leser filternyheter og noen leser dokument, og så får de en liksom forskjellig verdensbeskrivelse.
7: Mm.
6: Og debatten skal bidra til å samle oss.
7: Mm.
6: Kanskje få noen svar, i alle fall få fram meningsmotsetningene på en grei måte, så vi liksom kan påminnes at vi har en felles offentlighet her. På en helt annen måte så var det jo bra med, det virkelig kule landslaget gjorde i sommer, var jo ikke å slå Elfemenskysten og Brasil, det var jo å samle landet.
7: Mm.
6: Det er det som er fortjenesten der, det er det de har fått til. Drit i fotballen, det de fikk til var jo at vi alle løp rundt og var på samme lag, liksom.
7: Mm.
6: Og debatten kan jo bidra i hvert fall til at vi føler et fellesskap rundt de utfordringene og diskusjonene vi har her i Norge.
7: Ja, og når det da blir frontet, altså du er ny programleder, at du tar 120 i benken, hva lover det?
6: Nei, jeg vet ikke om det lover så mye. Jeg tror tanken bak dette var jo liksom at folk skal bli litt kjent med meg.
7: Jaha.
6: Kanskje det sier noe om meg som type, De som driver med, nå er jo ikke jeg superduper sterk akkurat, eller superduper muskuløs, men jeg driver nå litt med dette, jeg trener styrke hver dag hvis jeg kan. Mm. Og synes det er gøy å prøve å se hvor mye proteiner jeg kan spise og sånne ting. Skulle sikkert ikke sagt det. Men dette skal jo si noe mest om person da.
7: Ja.
6: Og det sier vel at jeg er litt annerledes enn en del typiske programledere for debatten.
7: Ja, fordi nå skal vi inn i manosfæren.
6: Nei, det tror jeg ikke. Det er ikke min vibe helt, nei. Nei, det er det ikke.
7: Men tror du at vi vil merke en forskjell? Fordi Fredrik Solvang, som jo skapte den nye debatten, og gjorde det veldig bra og fikk mye oppmerksomhet, hadde jo sin måte å være på. Flotte dresser, korrekt sjelden i et treningssenter med 120 benken i noen promo i hvert fall. Du har en annen fremtoning.
6: Ja.
7: Kommer vi til å merke det?
6: Ja, det gjør det jo. For programlederen, selv om laget bak er det samme, jeg har fått lov til å overta eller få lov til å jobbe med de flinke folka bak, så er jo programlederen den synligste delen av debatten.
7: Ja.
6: Og den er, må jo skinne gjennom. Og jeg tror også det er et mål jeg ville gjette at de som ansatt med NRK tenkte at vi liker også litt av hans personlighet, altså vi må håpe det,
7: mm-hmm.
6: at de tenker at det, han har en måte å være på, som gjør seg godt i debatten. Og da må jeg jo liksom, da gir ikke jeg å skjule at jeg er opptatt av engelsk fotball og liker indie rock og løfter vekter. Selv om jeg kanskje skulle sagt jeg liker å lese NOU-er og gå på Rikskonsertene, men det gjør jeg nå ikke.
7: Som jeg nevnte tidligere, du er jo sammen med en psykolog.
6: Ja.
7: Hvordan beskriver hun deg, tror du?
6: Sikkert kravstor, kranglete, gretten. Jeg vet ikke. Nei, jeg tror hun beskriver meg som kanskje litt sånn kort lunte hjemme noen ganger, men ganske snill, tror jeg.
7: Ja.
6: Ganske raus. Jeg prøver å være det. Spandabel og snill og raus. Men klart jeg er jo hjemme med to barn, hvor jeg møter meg selv mest i døra.
7: Mm.
6: Det er jo der jeg oftest ikke er den personen jeg ønsker å være. For man blir irritert på ting, man liksom tar det utover de da. Og særlig hun sikkert at jeg blir irritert for ting som jeg bare, hvis jeg hadde bare telt det tid, så hadde vi sluppet denne teite lille krangelen om oppvaskbørsten akkurat nå.
7: Ja. Kan man vise det temperamentet som programleder?
6: Ja, jeg tror man kan det, men altså, jeg tror det. Men man skal jo ikke stå der og, jeg er jo ikke en hissig propp, tror jeg.
7: Nei.
6: Så jeg er for så vidt ganske lugn og ikke så veldig nevrotisk av meg og sånn, men av og til så vil det jo være naturlig, og hvis noen ikke svarer på spørsmål,
7: ja.
6: Det liker jo ikke vi journalister, og jeg liker det kanskje ekstra dårlig mulig. Det har jeg veldig lite til overs for.
7: Ja.
6: Så det synes jeg blir for dumt, og da kommer jeg sikkert av og til å miste fatningen litt, og liksom på en måte, nå får du holde. Nå får du svare, ellers får du gå.
7: Hvorfor liker du det ikke? Er det en forakt for en sånn maktarroganse?
6: Ja, det tror jeg. Vi har roller her, sant? At som journalist så skal jeg jo presumptivt representere de som leser meg og ser meg, og hele det norske folk, mens andre i politikken er valgt inn til å gjøre jobbet på deres vegne. Og da skylder de meg et svar på ganske mange spørsmål. Jeg skal slippe å svare på når de debuterte seksuelt, men de kan godt svare på hvordan de forsvarer den og den pengebruken, eller hvorfor dere stemte ja når dere sist sa nei.
7: Mm.
6: Det vil jeg ha svar på. Og hvis ikke de gjør det, så mener jeg at det liksom, da bidrar de ikke til den samfunnskontrakten som jeg mener vi alle liksom stilltiden aksepterer, at pressen skal ha den rollen, og politikere skal ha den rollen.
7: Ja, så det er et krav nesten?
6: Ja, altså innenfor gitte rammer, ja. Det er ting de skal slippe å svare på, de skal få lov til at privatliv og sånne ting, men når det gjelder politikken eller det de jobber med, det de er valgt inn og får betalt for å gjøre av skattebetalerne,
7: ja.
6: Så skal de svare.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Og i dag er journalist og påtroppende programleder for debatten Steinar Suvatne, gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Dette med makt, og folk med makt, hvordan så unge Steinar Suvatne på det?
6: Jeg var veldig glad i, altså da jeg var tenåring og fikk et bevisst forhold til makt, så var jeg ganske glad i punkrock, som er ganske maktkritisk i sin natur.
7: Ja.
6: Så jeg har...
7: Hvordan fikk du et bevisst forhold til makt? Altså, fordi man bare forstår sammenhengen, eller?
6: Ja, jeg tror det. Min mor var politiker lokalt, så kanskje jeg lærte litt derifra. Liksom, det handler jo på en måte om makt lokalt da.
7: Ja, hvilket parti?
6: Hun var først i KrF, og så i Arbeiderpartiet. En har 100% neutralitet da, på begge, en på hver side av fløyen på grensa. Men jeg tror at makt, det har vokst opp ganske langt unna reell makt. Ja. Det er på bygda
7: Søgne.
6: Ja.
7: Hvor er det i forhold til Kristiansand?
6: Nå er det blitt en del av Kristiansand kommune, men det er egentlig en bygd vest for Kristiansand, mellom Kristiansand og Mandal.
7: Ja, kysten.
6: Og, men en stor kommune, så det har liksom både bedehus og rånere og landbruk og fiskere og mye, rom og mye.
7: Ja.
6: Og jeg vokste opp på en måte bare 2 kilometer fra den flotte kysten, men vi er på en måte innlandsfamilie.
7: Hva vil jeg si?
6: Vi hadde ikke båd, og vi var lite ved sjøen. Ja. Så ikke så mye verdi i det. Var på en måte, vi hadde, pappa ville heller opp til Evje og ro i kano i sånne stille vann, enn å dra til stranda 2 kilometer unna.
7: Ja.
6: Så vi var mer opptatt av det. Og det vil også si at huset jeg vokste opp i er jo ikke verd så veldig mye.
7: Nei.
6: Hvis det er med kysten, så er det jo verd masse penger i dag.
7: Er det et skille?
6: Ja, ja. Altså de,
7: har du båt eller ei, liksom?
6: Ja, det er det litt. Altså i Søgne så er det litt sånn, jeg tror du regnes som ordentlig søgneværing hvis de, du kan gå 3-4 generasjoner tilbake i tid, og det kan ikke jeg, for vi, mine foreldre flyttet inn der da de var små. Og så er det også bare et økonomisk skille blitt da, at klart, hvis du er oppvokst ved kysten, så er det eiendom som er verdt mye penger i dag, veldig mye. Jeg har en kompis som, bestefaren hans bytte en holme mot en dress på 60-tallet, fordi han hadde mange holmer, men han trodde aldri han skulle få råd til en dress.
7: Ja.
6: Og det er jo, tuller de med at det er jo Norges historiens dyreste dress, for den holmen er verdt sikkert 50 millioner i dag. Ikke sant?
7: Ja.
6: Så du får litt skille på det, så vi hadde ikke liksom den ballasten økonomisk. Da.
7: Nei, men hvordan oppleves det da, som unge?
6: Jeg husker jo, altså det var jo greit, det var jo mange som hadde det verre også på en måte. Vi hadde noe råd til en ferie i ny og ned og sånne ting, men vi hadde jo ikke mye penger. Jeg husker vi hadde her og nå, fordi det var billigere enn se og hør. Og så hadde vi fevennen, og den etter hvert begynte vel mamma å dele på sammen med naboen og sånt for at det var spare litt penger.
7: Ja.
6: Så det var, jeg har aldri manglet noe som helst, men jeg var bortskjemt på mange vis, men ikke økonomisk, nei. Fikk ikke noe, det var ikke sånn, ja, da var vi på 1 eller 2 utlandsferier, tror jeg, før jeg, minus Danmark, som er så nærme at det regnes ikke. Men vi var på Mallorca en gang, det var stort, da var jeg 11, det tror jeg var første tur vi hadde sånn. Av den typen.
7: Ja. Hva lokalsamfunnet på Søgne, hva er viktig der?
6: Det er jo ganske, du har liksom blanding av den litt mer sånn konservative kristen, bedehus, lavkirkelige kulturen.
7: For den er en stor del av det.
6: Ja, det er en del av det. Min mor, begge mine foreldre går i kjerka, og min mor går hver eneste søndag i kjerka. Og synes jo det var en skam da rådhuset ble høyere enn kjerkespiret. De bygde nytt rådhus, sånn skulle det ikke være. Kirka skulle være det høyeste bygget i kommunen. Men det er, så har du det, og så har du liksom disse rånere med dunk-dunk-tekno og litt sånn. Og der er det jo, det er vokst opp med, det er mange jeg kjenner som, eller kjente da, for å si, som er, ikke er blant oss lenger, som har avsluttet sitt eget liv. Det var en del av det. Det er ikke mine venner. Jeg hadde nok på en måte venner som hadde det bedre rundt seg og i seg enn det. Men det var et sånn mørke der som ligger der.
7: Hvor kommer det fra?
6: I bygda.
7: Ja.
6: Jeg vet, det er jo et vanskelig spørsmål. Det er jo kanskje en del der som ikke har de beste vilkårene rundt seg, familie og sånt. Det er jo steder du kan bosette deg der hvor det er veldig billig å kjøpe hus, og du kanskje kan, hvis ikke du har det mest ressurssterke oppvekstvilkårene. Men du har i hvert fall det da. Det er liksom ikke et sted hvor, dette er ikke som å vokse på Nordberg i Oslo, hvor ting er stort sett veldig greit, og folk er høyt utdannet og har det tilsynelatende fint, så skjønner jeg det er mange som har det vanskelig, selv om de bor på Nordberg, og på andre måter. Men du har litt større spenn med sånne bygdesamfunn, tror jeg.
7: Hvem var du da?
6: Jeg var, jeg er jo yngst av det som er opprinnelig og egentlig skulle være 5 søsken. Men vi er nå bare 3 i dag. Og mine foreldre hadde begge vært gift en gang før, for 2 barn hver, og møttes og så fikk de meg. Så jeg er den eneste som på en måte, jeg blir litt sånn lime i denne konstellasjonen da, for jeg er den eneste som alle er i slekt med. Og så var jeg ganske skoleflink og ganske interessert i og flink i fotball særlig, men var ganske mye alene da jeg var liten. Bodde ikke så mange barn der jeg i der vi bodde. Vi
7: Nei, for det var langt til neste
6: ja,
7: nabo.
6: Ja, på en måte bestemor var neste nabo.
7: Ja.
6: Og så onkelen og tanta mi etter det. Det var hyggelig, men det var ikke så, jeg kunne leke litt med kusinen min, liksom, men det var det. Så jeg hadde ikke så mange venner før jeg begynte på skolen, og var, gikk i barnehage bare ett år, men likte meg ikke så godt, så det ble det med ene året. Så jeg var med hjemme med mora mi,
7: ja.
6: Som lærte meg å lese og regne og sånn før jeg begynte på skolen. Da. Så hun var flink på det. Mamma var hjemmeværende, for hun har... Og har og hadde da enda dårligere hørsel. Så hun var hjemmeværende stor del av mitt, min barndom da. Så jeg husker så veldig kjekt. Vi bakte kjeks og løste regnestykker da jeg var 4-5. Liksom.
7: Det å begynne på skolen og ikke ha gått i barnehage, ikke da bli, hva skal man si, tvangssosialisert med andre barn,
6: ja.
7: Hva... Altså, påvirker det en?
6: Det påvirker ikke meg.
7: Nei.
6: Jeg var en... Jeg var nok en som tok plass og var en 7 år gammel alfa, på en måte. Da, det var faktisk tilbake.
7: Fra naturens side?
6: Ja, altså, ja. Sånn, jeg var ikke en bølle, men jeg var en som styrte mye, så jeg har på meg kanskje en av de få som har blitt utestengt av all ballidrett i en uke på den skolen i første klasse. For jeg sjefet så mye at de andre klagde, de gjorde opprør.
7: Ja.
6: Så da husker jeg læreren tok meg til siden, foran alle i sånn klassens time på fredag, så mye klager på deg, Steiner, at du skal bestemme lagene og hvordan det skal være. Neste uke får du ikke være med.
7: Ja, og det...
6: Knakk sammen i tårer, helt knust.
7: Ja, og unger er ganske harde på det der.
6: Ja, beinhare.
7: Ja.
6: Men jeg holdt de vel litt med en hard hånd over de da.
7: Ja, men ville de da være venn med deg?
6: Ja, det var mitt inntrykk, ja. Men et par av de er venner med fortsatt, altså, ja. Men det var nok litt slitsomt da.
7: Den selvtilliten, hvor kommer den fra?
6: At jeg har, synes du jeg har mye selvtillit?
7: Ja, hvis du som 7-åring tar kommando på fotballbanen i første klasse på barneskolen, ja, da har du det.
6: Ja, ja. Nei, jeg tror ikke selvtillit, det er ordet du bruker når du møter mine foreldre for første gang. Det er ikke liksom utpreget av det. Det er jo ikke så mye. Min far er sveiser. Min mor er utdannet vernepleier og har ikke jobbet så mye med som det på grunn av hørsel og på grunn av liksom dårlig rygg. Det er mye tunge løft og sånn.
7: Nei.
6: Så det er jo ikke sånn, det er ikke sånn at jeg kommer fra et sted hvor det har vært stor materiell velstand eller enorm, liksom, hvor man virkelig kan si vi har rundet livet. Vi har hus og hytte på fjellet og 4 biler og sånne ting. Så hvis jeg har en selvtillit, så er den kanskje tillært og kanskje påmalt og kanskje medfødt. Kanskje en blanding av de tre.
7: Ja.
6: Jeg tror man må ha litt, man må jo...
7: For man skjønner tidlig at man må svømme eller synke på et vis.
6: Ja, man må jo det, og så tror jeg at jeg har, ja, jeg tror på at vi alle kan få til kanskje mer enn vi tror, hvis vi prøver.
7: Ja.
6: Og så har jeg foreløpig ikke opplevd at jeg har misslykkes voldsomt de tingene jeg har prøvd på.
7: Var det noen som sa det til deg?
6: Nå får vi se i morgen kveld.
7: Ja, vi får se i morgen kveld. Men var det noen som sa det til deg, at du kan få det til?
6: Ja, det er en lærer på ungdomsskolen som var sånn, som jeg husker veldig godt, som heter Glenn Sundt. Og han er lærer fortsatt på den ungdomsskolen. Og han var en som, han var liksom ikke, han var ikke en sentimental fyr, men han var en fyr som sa, som ut, jeg tror han så at jeg hadde et potensial både på en måte på skolen, men også som en type. Han likte typen min, tror jeg. Litt skjev i blikket, og jeg var liksom litt sånn vittig og kjapp i kommentaren type.
7: Kvikk i kjeften og huet?
6: Ja, kanskje mer i kjeften enn i huet, men jeg var jo flink på skolen også. Men jeg tror han likte den kombinasjonen, så han liksom dyrka det fram, ga meg oppgaver på skolen, husker jeg, som jeg var liksom, det fantes ikke noe svar. Løs det som du vil. Og så skal du holde en presentasjon foran klassen om 20 minutter om dette. Og det var ikke noe riktig, det var ikke noe galt, men jeg ville jo veldig gjerne at han skulle synes jeg var kul og fikk det til. Så det husker jeg som veldig bra, at det tror jeg dyrket noe i meg, at det var liksom det å utfordre det etablerte, at oppgavene hadde ikke noen veldige rammer, de kunne forme selv. Det tror jeg lærte ganske mye av. Så jeg har en stor takkskyldig.
7: Det med, du nevnte jo søskene dine,
6: ja.
7: At dere i utgangspunktet var 5.
6: Ja.
7: Mistet 2 søsken nesten så å si før du ble født.
6: Ja, den ene, min eldste storbror, døde. Han ble overkjørt på et akebrett da han var 7, og det er pappas første ekteskap. Og det som skulle vært min mellomste storbror, han ble overkjørt på sykkel da han var 11, og da var jeg 1 år. Så jeg husker ingen av de, men jeg tenker mye på de nå, mer enn jeg tenker på Romerriket. Går jeg rundt og tenker på de.
7: Hva tenker du da?
6: Nei, jeg tror jeg vokste opp med en liten tomhet på grunn av dette. Jeg hadde tidlig et forhold til hva sorg er, hva sorg gjør med folk, og hva som kreves for å stå i sorg.
7: Fordi det er en følelse i hjemmet?
6: Ja, det er det. Jeg husker jo liksom, det er ikke så rart det, men jeg husker jo jeg har sett min mor gråte fordi hun hadde det vondt. Den dagen tenkte hun ekstra mye på min bror, og da måtte hun sette seg ned og ha litt tid for seg selv. Mm. Og så er jeg i nesegrus beundring for mine foreldre over at de har stått i dette så godt de kunne. Unnskyld. Og fått til gode liv for meg og mine søstre likevel. Og for seg selv, selv om de nok begge synes det har vært strevsomt. Mm. Jeg tror begge synes at livet kanskje kunne vært hakket mer medvind på sykkelstien enn det de har fått. Mm. Og jeg har også vokst opp med den tanken at jeg ser at, at det livet er fryktelig urettferdig. Min far gjorde nok alt han følte han ble bedt om av samfunnet. Fikk seg en utdanning, sånn håndverk, møtte en dame, stiftet familie, kjøpte hus, betalte ned lånet så fort som mulig, fikk seg noen unger, bygde huset selv, ikke sant, og alt dette. Og så bare får du bare en uppercut etter den andre da. Mm. Og det klarer jeg ikke å glemme, og det er en del av meg. Og jeg tror mange beskriver meg som ganske sånn blid og munter, og så har jeg det som kanskje er litt mørkere inni meg. For det, jeg synes det er vondt å tenke på. Dette er en sorg som alltid har tilhørt noen andre, mm. og det har jeg enorm respekt for. Jeg er veldig redd for å misbruke den sorgen, eller at de skal føle at man liksom, at man på noe vis soler seg i den, for det er ingenting å sole seg i. Men det er nå en viktig del av den her, tror jeg. Mm. Og når vi snakker om drivkraft her, så føler jeg nok på at jeg har hatt lyst til å få til noe veldig klisjé-messig sagt. Kanskje jeg føler jeg må jobbe litt for tre.
7: Ja.
6: Kanskje jeg føler at det er to gutter som har, ja, jeg blir veldig fort rørt når jeg snakker om dette, to fine gutter. Det har vokst opp veldig med og blitt fortalt at de var fine gutter. Og alle gutter er jo fine gutter, det er ikke det. Alle barn er fine barn. Men de var det jeg vokst opp med. Og at jeg kanskje skulle måtte få til noe for de, har jeg tenkt litt på, og det tenker jeg litt på nå også, når jeg skal gjøre noe som er stort for hele landet, og virkelig stort for meg. Og min familie er jo veldig stolte, og dette er ikke mange der som har vært på TV før, på en måte, og fått en sånn anerkjennelse som der, at jeg tror ikke på himmelen, men mine foreldre gjør det, men jeg gjør ikke det. Men hadde jeg gjort det, så hadde jeg tenkt på at de så på i morgen kveld. Og at jeg kan gjøre de litt stolt. Og jeg tenker mye på at jeg, hvis jeg kunne gjort de stolt, for jeg har savnet storebrødre jeg vokste opp. Jeg skulle gjerne hatt de her. Ja.
7: Steinar Suvatne, vi spiller litt musikk, er det ikke det?
6: Jo, er det sangen min?
7: Ja.
6: Det er jo en brå overgang.
7: Ja. Ja. Men vi trenger å puste litt.
6: Ja.
7: Jeg trenger å puste litt.
6: Ja.
7: Vi skal høre Oasis in Supersonic. Vi kan prate mer om det etter det.
6: Ja.

0: Ja, du fikk en smakebit av Oasis sin Supersonic her I Drivkraft på NRK P2, en låt valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig journalist og påtroppende programleder for debatten her I NRK, Steinar Suvatne. Jeg vet ikke med deg, jeg trengte jo å få en liten pustepause. Vi snakket om tragedien som rammet familien din. Det med sorg, Steinar. Hvordan vil du beskrive sorg?
1: For meg har det nok vært en litt sånn stille sorg.
0: Ja, hva er en stille sorg?
1: Nei, det en som bare der, men som ikke liksom rett in your face. Den er til stede. Det heldigvis ikke noe jeg har opplevd som... Jeg har hatt mye latter og fint I min barndom også, men jeg husker, jeg veldig sånn tydelig... Jeg kan ikke huske en verden hvor jeg ikke forstod hva sorg var, og ikke forstod at det manglet noen hos oss. Noen skulle ha vært der. Og det når du får barn selv så jo bare det en bunnløs sorg det altså den følelsen det må være å miste et barn det umulig å begripe og alle som har barn regner med og som forhåpentligvis ikke har opplevd noe sånt av vett man kan knapt forestille det så det sant og hvordan man skal takle det så for meg var den sorgen for meg personlig jo sorgen litt sånn det mye tanker om hva som kunne ha vært hvor, opp igjennom hvor fint det hadde vært kanskje at en storebror som sto og så på fotballtreninger en storebror som likte samme musikken så da jeg begynte å spille I band så var det noen som faktisk syntes det var litt kult i stedet for mine søstre som hørte på liksom bare jentemusikk og ikke brydde seg om det og mine foreldre som var helt annen plass på en måte også Da jeg begynte å studere, og kanskje møtte jeg en eller annen dame, jeg lurte på hvordan skal dette gå, så var det en storebror å spørre om råd. Det har jeg kjent mye på. Det ikke noe menneske etter å ha en storebror, men jeg føler på en måte at jeg skulle hatt det. Det var jo sånn det egentlig skulle være. Og så ble det ikke sånn. Og så har jeg alltid syntes det en sånn en tomhet I det.
0: Men ble det snakket om hjemme, eller var det stillhet rundt
1: det? Det ble snakket en del om. Og så tror jeg det var et ønske som jeg forstår, at jeg skulle skjermes fra det. Og så tror jeg kanskje ikke det så lett som man tenker som forelder. Jeg tror jeg hadde tenkt det samme, tror jeg, om for mine barn, at du skal slippe å måtte styre med dette. Jeg skal bære dette for deg. Og som kanskje var det siste foreldrene mine behøvde, de hadde jo bært nok da. Men det kanskje det de tenkte. Og så det betyr jo at jeg liksom jeg havnet et sted mellom to stoler da. Og så kanskje det fint, kanskje det hadde vært en større tomhetsfølelse av og til, hvis dette var noe jeg tok en enorm stor del I. Jeg vet ikke. Det vanskelig for meg å se for meg hvordan livet hadde vært. Men jeg tror det hadde vært veldig annerledes hvis de hadde, naturligvis, hvis de hadde levd, for det noe med at dette har ringvirkninger som påvirker alle.
0: Ble du passet ekstra på?
1: Ja, det gjorde jeg nok helt sikkert uten at jeg skjønte det. Jeg tror ikke det var så populært at jeg syklet uten hjelm. Og det forstår jeg kjempegodt. Men jeg husker at de lot meg slippe til å gjøre det jeg ville, altså. Men det klart, kan du tenke deg hvordan mamma må ha hatt det når jeg skulle sykle til skolen for første gang? Når de vet at krysser den samme veien som broren min skulle krysse, bare litt lenger borte da. Hun flyttet fra det huset da han siste ble... overkjørt, men liksom samme sted. Så det må ha vært forferdelig vanskelig. Men det vel en del av det du gjør for barna dine, og all honnør til hun for det da, sant? Da hun sikkert sitter hjemme med vanvittig vondt I maven, men tenk at jeg får jo ikke noe bedre da at hun viser det.
0: Nei.
1: Så hun har sikkert bare tatt seg en diger kopp te og bedt til Gud, som jeg vet hun gjør, om at dette skulle gå bra. Og det tenker jeg veldig på, det med Gud, hvordan du klarer å tro på Gud etter at man har opplevd noe sånt.
0: Hvorfor tror ikke du på Gud?
1: Nei, det faller meg ikke naturlig. Jeg tror jeg ser for mange logiske brister I alt det der. Ja. Så det har liksom aldri vært min greie.
0: Hvor frihetssøkende har du vært?
1: Veldig.
0: Hva vil det si?
1: Nei, jeg flyttet jo hit til Oslo så fort jeg kunne.
0: Hva vil jeg si etter videregående?
1: Ja, ikke tog på folkeskole først. Og så tog jeg I Molde, som var omtrent så langt unna man kunne komme.
0: Hvorfor vil du vekk?
1: Nei, jeg synes øynene var litt snevert da.
0: Snevert på hodet, om hvilken måte?
1: Nei, at det var liksom færre muligheter til å være den jeg ville være.
0: Og hvem var det?
1: Det var vel en som var glad I, som ville studere, som ville ha en karriere innenfor et eller annet, som ville treffe likesinner, som ville dra på rockepubber og gå med skinnjakke og reise litt og være en annen type enn det de var de som blei. Ja. Det er veldig fine folk, jeg treffer de stadig vekk når jeg er hjemme, jeg liker de, vi er mer like nå enn vi var da vi var 18, sant?
0: Ja.
1: Men da var de litt, var litt andre typer da, jeg var ikke så interessert i senka Volvo liksom. Nei. Men jeg er mer, nå kunne jeg tenke meg en, men ikke da.
0: Hvor fant du din identitet da, hvor kom den fra?
1: Jeg tror mye, vi hørte på Oasis, altså mye det liksom musikk og politikk og fotball var de tre tingene jeg var ganske glad i som 14-15-åring.
0: Politikk som 14-åring?
1: Ja, jeg synes det var veldig gøy. Jeg husker jeg så på Holmgang og Per Ståle Lønning fra jeg var 8 liksom. Vi så alltid på det hjemme, TV 2 sto på.
0: Ja, han for, ble, er det en snev av han vi får nå? Han eller Stenstrøm? Som...
1: Ja, det finnes ting jeg kan lære av de. Så jeg tror ikke jeg skal være de, men ting jeg kan lære av de. De var tabloid og fine og fikk jo folk med inn da. Jeg skal ikke ha noen med valgkjøtt som sitter og skrikker, så det, den unngår jeg. Men jeg var... Ja, jeg husker ikke spørsmålet, men jeg var frihetssøkende jo. Og den eneste i min familie som har liksom flyttet vekk. De bor rett i samme strøk, liksom alle sammen.
0: Var du en sint ung mann?
1: Jeg har hatt noen øyeblikk med Rage Against the Machine, ja, hvor jeg har stått og hamret litt i lufta.
0: Mm.
1: Så jeg var kanskje, altså jeg var ikke sint på noen, men jeg hadde vel liksom det der samme liksom, det øyeblikket når du holder på å bli voksen, og testosteronet koker litt, og du blir sint på... Men jeg var veldig vel oppdragen på skolen og sånn. Jeg har bedt om unnskyldning til min mor da jeg var sånn 25, så sa jeg, du, jeg vet det var en dritt da jeg var 14, jeg er lei meg for det. Og så tror jeg gråt litt, og så sa jeg, det går helt fint. Det går bra, det er en del av det, det er å være mamma og stå i det. Men jeg vokste opp med det, og gråte er ikke noe, det er liksom, det går bra.
0: Så det har vært lov?
1: Ja.
0: Og dere har grått sammen?
1: Nei, det har vi ikke gjort. Men det er, det er liksom det å vise følelser som jeg nå gjør nå. Du ser jo at jeg sitter litt blanke øyene nå, tror jeg. Det synes jeg ikke er noe, det er noe fint med det. Så du snakket om vi begynte med litt sånn alfa-oppførsel og sånne ting. Dette er jo ikke, dette er mer beta, tror jeg. Jeg er ikke så redd for det.
0: Nei.
1: Jeg er trygg i min alfa også. Så jeg vokste opp med det, og vokste opp med at å si unnskyld, og hvis du har gjort noe dumt, si unnskyld, så får du tilgivelse, så lenge du sier unnskyld og mener det.
0: Ja.
1: At det og at vi liksom, og mamma sa, jeg er ikke alltid glad i tingene du gjør, men jeg er alltid glad i det. Det har jeg tatt med meg, og det håper jeg også er etter debatten også.
0: Ja, du skrev jo etter hvert, etter å ha vært i media en stund, en ganske omstridt bok om Arbeiderpartiet, som fikk har mer fart om mediaomtale. Har du sagt unnskyld til noen på grunn av den?
1: Ja, vi brukte veldig noe mer nøytrale ordet beklager. Men vi beklager jo, altså vi beklager...
0: Fikk også en del skryt da.
1: Ja, ja den, altså fikk bare Ternikas 5, og solgte veldig godt.
0: Ja.
1: Og er ute i pocket og alt sånt. Jo, nei, men det er ikke alle som kommer i, det er jo et tegn på at du har gjort det bra.
0: Ja.
1: Men nei, det var et par episoder hvor vi liksom, det var noen som, boka ble jo lekka, og vedkommende, det var et par som skulle hatt beskjed om noe innhold i boka. Og det beklagde vi at skjedde. Vi syntes det var dumt at de måtte finne ut om det stod i boka gjennom boka.
0: Mm.
1: Eller gjennom journalister som kontaktet de etter de hadde lekket boka. Så det beklagde vi. Og så er det jo ikke alt man skal beklage. Noen ganger så må du si at det var dumt, det ble sånn. Det var noen faktafeil, og vi rettet en 16-17 faktafeil. Ja, det var dumt. Jeg tror ikke jeg kan beklage årstallfeil. Jeg vet ikke hvem jeg beklager til da.
0: Men sånn kort oppsummert, for de som ikke har lest boka, og som ikke har fulgt det arbeidet, Hva fant du ut om Arbeiderpartiet?
1: Det var en bok som var en studie i Arbeiderpartiets 10 siste år. Der er det i Arbeiderpartiet, er det som i mange partier, men kanskje ekstra mye der, liksom en albuekultur, maktkultur, og vi viste fram deler av det maktspillet i partiet. Og så var det ikke en bok om bare det. Vi hadde også liksom 40 sider om EØS, som ikke fikk så mye oppmerksomhet, men vi hadde litt om Jonas Gahr Støre og misnøyen mot han.
0: Ja.
1: Og det var det noen som mente, altså, som sa da at boka hadde noen, at det var liksom ikke reelt, og så visste jo vi at det var det, og bare 2-3 måneder etter boka kom ut, så skjedde dette etter hvert mye omtalte kuppforsøket på Jonas Gahr Støre. Og det er beskrevet i vår bok nesten i detalj. Så det skjer i virkeligheten som vi skriver i boka.
0: Dette med maktspill, altså ja. Du har vært politisk reporter i en årrekke, vært mye på tinget, hva... Denne, altså, burde man bli overrasket? Eller så har du blitt overrasket noen ganger over hvilket maktspill som faktisk foregår?
1: Litt, men det mest overraskende er at jeg tror også det skjedde i kommunestyret i Søgne også, det, da min mor satt der.
0: Mm.
1: Det var sånn der også. At man liksom samarbeider litt for å skaffe noen roller og alt. Altså, det er helt innenfor lovens rammer, men det er bare litt sånn der. Så at det skjer på Stortinget i liksom elitedivisjonen av politikk, synes jeg ikke er så overraskende. Og så må man understreke at dette er ikke hverdagen. Norske politikere er veldig hardt arbeidende. Stort sett er de gode venner seg imellom. De behandler pressen bra. De er hyggelige folk. De er ganske vanlige folk, mange av de. De løper

0: Jo, jeg skjønner hvor du mener. Det er nok en litt sånn, jeg er enig i det. Det er litt sånn oppheng noen ganger i at hvis du får fratatt noen jobben, så har du gjort en god jobb selv.
1: Ja.
0: Og det er ikke nødvendigvis, det er jo ikke nødvendigvis riktig. For det første så kan jo folk gå av selv om ikke de burde det. Det er bare for mye styr, og kanskje saken hviler på uriktige premisser. Men det er riktig. Vi har en litt sånn sportstankegang, kanskje i politisk journalistikk noen ganger. Jeg har ikke opplevd det på nært hold, men jeg kan skjønne at det kan virke litt sånn, at det blir litt, det blir et drev,
1: ja,
0: hvor alle løper i samme retning. Og da har vi forsøkt da, så har vi sikkert ikke alltid lykkes, jeg har sikkert ikke alltid lykkes, men jeg har forsøkt å tenke, ok, hvis alle løper i den retningen, hva med å prøve å løpe litt i den andre?
1: Men hvordan, se hvordan det er. Hvilken følelse, altså hva slags følelser får du hvis du er med å sette en dagsorden da?
0: Ja, det er en vanvittig god følelse. Altså, den kan jeg nesten ikke beskrive.
1: Ja.
0: Da, det er jo en følelse av at jeg har gjort noe bra.
1: Når har du følt på den?
0: Mange ganger. Jeg har heldigvis vært tålig god på det. Jeg har satt dagsorden en del ganger, og følelsen er jo at man liksom...
1: For eksempel?
0: Ja, det blir jo noe... Ja, for eksempel maktkampen i Høyre i fjor. Ja. Skrev vi masse saker om det, om hva som kom til å skje der, og vi traff på det. Vi hadde kilder på sånn og sånn, og det var riktig. Og det føles bra. Og det føles, altså det er jo, jeg kan klappe meg selv på skuldra, og det er noe jeg ikke er så veldig god til. Jeg er ikke så veldig god til å gi meg selv ros, egentlig. Jeg kan sikkert fremstå sånn, som om jeg går rundt og tenker jeg er liksom kongen på høen, men det gjør jeg virkelig ikke.
1: Hvorfor dette behovet for å fremstå, altså det at du ønsker å fremstå sånn, eller prøver å fremstå sånn, hva skyldes det, tror du?
0: Nei, du var jo inne på det med sånn styrkeløft og sånne ting. Det er jo kanskje en sånn en maske man kan ta på. Liksom, hvis du føler deg litt mer sårbar enn du har lyst til å være,
1: ja,
0: kanskje gjør deg selv liksom helt usårbar ved å være liksom ekstra, dytte fram brøstkassa ekstra mye, så tror jeg ikke jeg mangler selvtillit fra naturens side, altså. Men jeg synes ikke det er ikke noe jeg driver og går rundt og tenker så veldig mye på hva jeg har gjort som er bra. Jeg er litt bedre på å finne de tingene jeg er dårlig på.
1: Men hvorfor er det da skummelt å være sårbar?
0: Ja, det er det jo. Det gjør jo vondt.
1: Hmm.
0: Da gjør jo ting vondt, og jeg har jo opplevd at ting kan gjøre vondt. Og det er klart, det har sikkert vært en all right ting, og kanskje jeg plukket det med meg uten å tenke så mye over det. Det å være tøff, da gjør jo ting ikke så vondt, da, hvis ting kanskje gjør litt vondt egentlig likevel.
1: Hmm.
0: Ja.
1: Det er en gutteting. Kanskje? Nei, ja, kanskje for damer også, men...
0: Jeg tror det. Vi er jo ikke så gode til å snakke om følelser når man hører kvinner snakke med hverandre, liksom, hvordan de kan totalt blottlegge seg og være sårbare,
1: ja,
0: og tørre det. Og det tør liksom, det er det veldig få, det er det vi er dårlige på. Det er også jeg er dårlig på sammen med mine kompiser, og så går jeg ofte hjem fra en sånn setting og tenker, jeg skulle gjerne bare hatt 5 minutter til å bare være litt sårbar. Ja. Kanskje hvis det var noe som var vanskelig. Og så vet jeg andre har det vanskelig, og så hører jeg fra tredje part, ja, han er jo liksom, han har gått på veggen, han.
1: Ja.
0: Og så jeg satt og drakk øl med han for en uke siden, hvorfor sa han ikke noe? Men så glemte jeg selvfølgelig å spørre, sant da? Uansett, kanskje ikke de turde å fortelle.
1: Ja.
0: Så der har vi jo veldig mye å gå på.
1: Dette med å gi deg selv ros, tør du å føle på lykke, da?
0: Det må jo bli sånne enkelt, det kan være noen enkelt øyeblikk når jeg ser min 3-åring løpe med en fotball eller bare liksom kommer hjem og han kommer løpende mot meg som han har begynt med nå.
1: Mm.
0: Det er jo ren og kjær lykke. Det er liksom vanskelig å finne noe annet ord. Da har jeg det så godt inni meg. Men det varer jo ikke så fryktelig lenge. Så tror jeg ikke grunn til å kjenne på lykke. Og det skulle jeg ønske jeg kunne gjøre, for det er veldig mye rundt meg i livet mitt som jeg bør være veldig takknemlig for.
1: Hva er liksom normaltilstanden?
0: Den er liksom helt terningkast 4. Helt grei. Men jeg er i godt humør uansett. Jeg synes liksom livet er fint. Jeg gleder meg til jobb hver dag. Hopper opp av senga stort sett ganske greit. Får en kaffekopp i senga liksom. Dagen er kanon. Da er jeg så fornøyd. Men jeg kjenner ikke på lykke og... Jeg bruker ikke så mye tid på å reflektere på rundt det, som jeg sikkert burde. Fordi av og til, det er en nyttig øvelse, synes jeg. Jeg har noen kompis, særlig en kompis som er veldig god til det, og liksom sier sånn, herregud, se på deg. Hva, du har fått det, liksom.
1: Mm.
0: Og du er, og liksom, og det, glem debatten, det kunne jeg si før, journalister får møte så mange folk, og ja, kul fyr, og du har liksom...
1: To barn, Tonsenhagen.
0: Ja, det nevnte han ikke. Men masse kule jakker, liksom. Du har vært og reist litt, og gjort masse, gjort masse fett.
1: Mange jakker har du.
0: Ja, 80.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg sånn, ja, han har jo rett i det. Det er jo objektivt sant det han sier, det er bare, jeg klarer å kjenne det helt selv. Og vi snakket til andre som vi snakker til oss selv, så hadde vi ikke hatt mange venner her i verden. Sant?
1: Nei, men hvorfor er det sånn da?
0: Nei, det vet jeg ikke. Det er vel bare man har med seg selv, og kanskje det er noe sånn sørlandsk...
1: Hva sier psykologen hjemme?
0: Nei, og, jeg tror ikke...
1: Hva sier psykologen hjemme?
0: Nei, jeg gikk til en ekte psykolog en gang, så hun er mer vesentlig. Psykologen hjemme snakker om, det er mye prat om alt annet også, naturligvis da. Men en ekte psykolog mente vel at... at kanskje jeg ikke, at jeg kunne nok trekke to streker, eller en strek i hvert fall fra det vi snakket om rundt ting som har vært vanskelig og sorg og sånn, til liksom kanskje der jeg står i dag, med hvor jeg har fått en del ting, og så kanskje ikke så flink til å anerkjenne det overfor meg selv. Men jeg synes jo, jeg er veldig flink til å synes, jeg synes du er veldig flink, jeg kan godt liksom tenke, tenk å være Vegard Larsen da, herregud og rått. Men kanskje jeg skal være litt flink til å tenke at det kan være ok å være Steinar Suvert nå. Eller at det også er at jeg har fått til bra ting.
1: Hvorfor er det så vanskelig å være, hva skal man si, fornøyd?
0: Ja, hvis det, alt går fint med sendingen i morgen, så kommer du å være veldig fornøyd. Ikke ta feil, da skal jeg skal treffe mine beste kompiser etterpå. Vi skal drikke øl, og jeg kommer til å være veldig fornøyd. Men jeg vil jo mer. Jeg vil mer hele tiden.
1: Hvorfor
0: det? Det er det jeg her får gjøre. Jeg vil noe. Så, ok, nå har jeg fått debatten, blitt programleder der. Nå er jo spørsmålet, det er jo ikke mål nå. Nå skal vi jo gjøre noe med debatten, nå skal jeg jo lykkes der, nå skal vi jo skape kult journalistisk produkt sammen. Og så tenker jeg, så kommer noe etter det en gang, da vil jeg jo treffe der. Jeg vil et eller annet. Og det er ikke, jeg tror jeg har en sterk drivkraft for å bruke programmets titel i meg, og jeg vet ikke hvor den kommer fra. Og de som kjenner meg, jeg synes jo man egentlig ikke alltid beskriver seg selv så godt, jeg kan hvile på de som kjenner meg godt, de sier også det. Og jeg tror at jeg noen ganger kan se rundt meg og tenke at det finnes folk som hadde en kortere vei til alt enn jeg hadde. Også mange som hadde en lengre vei, bevares, og jeg har aldri synd på meg. Men det finnes, jeg har ikke oppvokst med store hag og selvtillit. Og de som har det, og så kan jeg slå de i en nyhetssak, sette dagsorden, og være bedre enn de akkurat da. Da kan jeg kjenne liksom, ok, du hadde det, de privilegiene jeg ikke hadde, jeg vant.
1: Den konkurranse.
0: Jeg vant. Jeg tok den. Jeg klarte noe. Jeg er god. Og så neste dag, så begynner du på nytt igjen. Som journalist er det jo aldri bedre enn din siste sak eller siste sending. Nå må du på den igjen. Men og så hva som driver meg, hvem jeg gjør dette for, jeg vet ikke. Det føles ikke alltid som det er for meg selv. Men dette er for noen. Kanskje det er for de som ikke er her mer. Jeg vet ikke. Tanken har slått meg noen ganger at... å gå på jobb, man må ha en grunn til å gå på jobb, sant? Ikke bare at man trives, det er et godt utgangspunkt, men man vil noe mer, og jeg vil et eller annet mer, og det klarer jeg ikke å legge fra meg.
1: Hva slags stil blir det i første programmet, med tanke på disse 80 jakkene?
0: Ja, det blir, jeg har jo fått garderobe her da, så jeg har funnet noen dresser, men jeg har funnet en gammel Einar Lunde-dress.
1: Ja.
0: Så den får jeg jo brukt, kanskje.
1: Hvorfor er det gøy? Altså gamle nyhetsankere, Einar Lunde?
0: Ja, nei, det er fordi det er motemessig kul dress. Den er brei, med skulder og puter, fin farge, dobbelt spent til og med.
1: Ja.
0: Det er en sånn oversized dress. Det er den looken jeg går for rent estetisk. Og så får jeg håpe at ikke journalistikken blir oversized, men at den blir mer, ikke slimfit heller, men midt på. Men jeg skal jo være, jeg skal kreve svar og være så tydelig jeg kan.
1: Er det en hyllest i det, var det?
0: I et Einar Lunde.
1: Ja.
0: Jeg var litt tilfeldig at det var akkurat hans dress. Men altså for all del, jeg har aldri møtt Einar Lunde. Men jeg ville jo, hvis jeg skulle hylle noen, så ville jeg jo heller funnet en gammel dress av Liam Gallagher, på en måte. Det hadde vært en bedre hylse.
1: Oasis.
0: Ja, Oasis.
1: Ja, ja. Steinar Suvatne, du har første program i morgen. Vet ikke helt hva det skal handle om ennå.
0: Nei, nå har jeg vært borte fra redaksjonen litt over en time, så da, ting kan se helt annerledes ut.
1: Ja.
0: Når jeg kommer nå, så blir det lunsj med pulten for å hente inn det tapte her.
1: Ja.
0: Ja. Men det blir veldig spennende, så vi vil jo være så tett på nyhetsbildet som mulig, samtidig som vi vil ha tid til å gjøre et journalistisk produkt som vi ville noe.
1: Ja.
0: Og det kombinasjonen gjør at det blir tidkrevende.
1: Ja, det blir spennende å se, men sånn oppsummert, Suvatne, hva er drivkraften? Konkurranse, eller hva var det du falt ned på?
0: Kanskje, jeg tror det er et element av det. Og så tror jeg det er å bevise noe for meg selv, og kanskje for andre som ikke er her, at jeg fikk det til.
1: Steinar Suvatne, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft, og lykke til med debatten i morgen.
0: Tusen takk.
1: Hvis du vil høre den samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Produsent her i dag, det var Kjartan Norsan, researcher Mari Bø Trosterud, redaktør er Ingrid Nordstrand, og her i P2 får du noen nyhetene. Og etter det er det klart for Kompass, der det blant annet skal handle om at islam i utgangspunktet er forbudt å motta eller betale rente. Og de har møtt Jonas, som sparte i 10 år før han og kona klarte å kjøpe seg bolig. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Politiet i Oslo har kontroll på to mistenkte personer og lette etter flere involverte med helikopter etter melding om en trusselsituasjon på Ensjø i natt. Naboer i området skal ha ringt inn og meldt om krangling til politiet, og en innringer opplyser har blitt trua med det som beskrevet som en pistol, sier operasjonsleder Kristine Bryntesen Hedley.
3: Da vi kom på stedet så kom vi i prat med personer som opplyste at det hadde vært andre personer i leiligheten som hadde forlatt, så det var snakk om at en av de involverte var i besittelse av en pistol. Vi har kommet i kontakt med de involverte, noen av de involverte. Vi har kontroll på tre stykker. Per nå jobber vi i etterforskningsfasen opp mot navngitte personer for å avklare hva som egentlig har skjedd. Til nå har vi ingen opplysning om at noen skal være skadet, og vi har heller ikke funnet noe våpen som har vært involvert.
2: Politiet opplyser nå at de ikke lenger søker etter andre involverte. Etter storbrann i Krokstadelva, hvor to av boligeierne manglet husforsikring, vurderer nå Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med både Finans Norge og huseierne og vurderer nå om det er grunnlag for å foreslå regelendringer. Men både huseierne og Finans Norge er skeptiske til forslaget, blant annet fordi det vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. USA krever nå at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran. Det truer med å bruke makt mot de landene som ikke gjør som president Trump nå krever. Landets finansminister varslet i går kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde Irans økonomi flytende.
4: Trusselen fra Trump-administrasjonen nå er jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det er jo særlig India, Kina og Russland. Det som er Trump-administrasjonens dilemma er at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og de har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det er ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det er lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der er strupet, slik at det er jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
2: Det sa korrespondent i USA, Peter Svår. Problemene med offentlige digitale løsninger er blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet sent i går kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag, og problemene skal blant annet gjelde ID-porten, Min ID og Altinn. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Et svært boliglån i banken? Da er du virkelig en del av det norske samfunnet. Men hva da med muslimer som ikke skal hverken ta eller betale renter, om de skal følge religionen strengt? Hvorfor det her renteforbudet? Hadde det ikke vært smart å kunne ta opp et banklån, så kan du kjøpe deg både hus og bil. Det skal handle mye om penger, religion og moral i Kompass i dag. Programmet som stiller spørsmål om livssyn, etikk og verdier i NRK P2. Mitt navn er Paul Plassen. Varmt velkommen skal du føle. Ja, er det typisk norsk å ha høyt boliglån? Vi nordmenn er i verdenstoppen når det kommer til privat gjeld, og det aller meste av gjelda er jo knyttet til bolig. I islam, derimot, er det i utgangspunktet forbudt å motta eller betale renter. Og hvorfor er det sånn? Møt Jonas straks, som ikke tok opp lån, men som sparte i 10 år før han og kona klarte å kjøpe seg bolig. Mari Norbakk, velkommen tilbake til Kompass.
1: Tusen takk for at jeg får komme.
0: Seniorforsker ved Christian Michelsens institutt. Du har vært og pratet om det her før, nå har du mer forskning på bordet. Du, aller først, boliglån har blitt en form for medborgerskap i Norge, sier du. Hva mener du med det?
1: Jo, det er jo som du sier, her har vi, dette er noe vi har jobbet med mange år, så vi begynner med liksom å få litt mer kjøtt på beinet, og det meg og kollegaene mine kommer frem til er at gjeld i Norge, det er ikke bare økonomisk, at boliglånet spesielt da, også har fått en type sosial og symbolsk funksjon, fordi at, som du sa innledningsvis, vi er et av verdens mest forgjelda folk, og det er fordi vi eier boligene våre, altså over 70% av nordmenn eier egen bolig, og siden boligeierskapet henger sammen med ideer vi har da, om å være en ansvarlig, stabil voksen, og det å delta, så mener vi at det å ta opp boliglån også blir da, en forventet del av voksenlivet. Og så er vi litt inspirert av noen ganske radikale, men kule filosofer som snakker om at gjeld er liksom nåtidens statsborgerskapsteknologi. Og veldig enkelt så betyr ikke det at staten liksom krever eller tvinger folk til å låne, men at mange av de måtene vi måler deltakelse og tilhørighet på indirekte forutsetter at du har lånt penger, at du har gjeld. Fordi når vi ser på for eksempel indikatorer på integrering blant innvandrere i Norge, så er boligeierskap en av flere indikatorer. Men det man ikke snakker om er jo at for å eie bolig i Norge, så må du nesten med unntak av kanskje Jonas og noen få andre, veldig strukturerte folk, så er vi avhengig av boliglån. Mm.
0: Mener du på en måte at inngangsbilletten til full deltakelse i praksis er gjeld da?
1: Yes, det er akkurat det jeg mener. Og så er det, og det hekter jo da også på at når du låner for å kjøpe deg bolig, så kjøper du jo en bolig til deg selv. Det er jo et type personlig prosjekt. Men se for den situasjonen der plutselig, vet ikke, 50% av de unge mennesker som bor i Oslo hadde bestemt seg for at de ikke ville være med på boligeierskap lenger. Da hadde man jo plutselig fått et problem med at alle vi andre som har gått inn og lånt masse penger for å kjøpe oss bolig, vi hadde jo kanskje ikke fått så mye igjen på den investeringen som vi trodde. Så gjeld i Norge er jo da ikke bare privat, selv om det er sånn det er strukturert, det er også en del av en sånn kollektiv prosjekt for oss å både øke og ivareta boligverdiene våre.
0: Mari, kan ikke du som kjapt dras gjennom hvordan utviklingen har vært i Norge når det gjelder med bolig og lån?
1: Absolutt, og jeg skipper jo selvsagt ganske mye detaljer, men det kommer jo, altså det norske boligmarkedet og situasjonen vi sitter i med gjeld, det er jo ikke bare en sånn markedshistorie. Jeg mener jo at røttene til dette ligger, og det er ikke bare meg altså, at røttene til dette ligger i etterkrigstidens sosialdemokratisk politikk, og ideen om hvordan den norske staten skulle organisere velferden på. Og da gikk man jo inn, og dette var jo formulert for å beskytte norske borgere fra utleiehaier, så skulle man kjøre det som i dag fremdeles heter en boligeierlinje, og staten organiserte jo da den ideen om at vi skal tilrette tilrettelegge for at nordmenn skal eie sin egen bolig, så oppretter man husbanken, man ga skattelette, man hadde opprettet et borettslagssystem som var ganske mye strengere regulert da enn i dag. Og så gjennom noen tiår da, så lærte nordmenn at lån og gjeld var noe positivt og trygt.
0: Det gav tak over hodet, rett og slett.
1: Det gav tak over hodet, men det var også direkte lønnsomt for noen periodevis.
0: Men du, så skjer noe på 80-tallet.
1: Det skjer noe på 80-tallet. Da fant vi ut at vi ønsket oss en litt annen type økonomi, og så deregulerte man kredittmarkedet, deregulerte borettslagssystemet, og i stadig større grad fra den perioden og frem til i dag, så flytter liksom det økonomiske ansvaret for bolig fra en type statlig tilnærming med masse insentiver og støtteordninger, til at man i økende grad ser på dette som noe som liksom enkeltborgeren skal sørge for selv. Og det betyr også at det er oss som bærer risikoen med da disse veldig høye lånene våre, og som, altså at bolig, vi spekulerer jo faktisk i at boligprisene skal fortsette å stige. Og nå er jeg akkurat for ung, men mine foreldre husker jo for eksempel veldig godt når boligbobla sprakk på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, og at de plutselig ble sittende og på et vis bærer da konsekvensen av at, det type veddemålet da slo litt feil.
0: Ja, for når du sier det, at det er på en måte et sånt kjennetegn med å være norsk og et innpass i samfunnet og ha boliglån, så tror jeg mange som lytter på nå, inkludert meg selv, kanskje tenker at det skulle litt gjerne vært det forut da også.
1: Jo, absolutt, og det er jo det som jeg synes kanskje sånn, at det oppstår jo en personlig refleksjon i møte med denne forskningen, der jeg selv også må liksom gå noen runder med meg selv og tenke sånn, oi, altså hvor mye penger låner man faktisk, og hva koster det langsiktig, hva er faktisk konsekvensen av disse kvarte rentepoengsoppgangene og så videre. Men vi er også, vi er både opplært til at det er sånn det gjøres, at det er trygt, og økonomien vår er innrettet på en måte som gjør at det også er fryktelig vanskelig å unngå. Mm.
0: Men når det gjelder muslimer da, så eksisterer det et forbud i Koranen mot å motta eller betale rente, med andre ord et forbud mot å ta opp et vanlig boliglån, sånn vi kjenner det, stemmer det?
1: Det stemmer, og det er faktisk også et forbud som er ganske strengt formulert, selv om det ikke er så kjent i Norge. Vi kjenner jo til at det ikke er lov å spise svinekjøtt, ikke lov å drikke alkohol, men renteforbudet er faktisk formulert enda mye sterkere enn de forbudene.
0: Vi har en gjest til, Jonas Seli, aktiv i Rabita-moskeen i Oslo. Velkommen du også.
2: Takk for at jeg vil komme.
0: Du har kjent deg på kroppen, du og kona di. Dere valgte å ikke ta opp boliglån da dere skulle etablere dere. Hvorfor valgte dere å spare framfor å ta opp lån?
2: Ja, hovedbakgrunnen for vårt valg er jo det at vi er muslimer, og som Mari var inne på, så er det et forbud mot å ta renter, fordi man anser det som urettferdig. At den som liksom mangler, vi som trenger penger, skal betale ekstra til de som allerede har mye penger. Så det var hovedbakgrunnen for det valget.
0: Mm. Hvordan var det her da?
2: Nei, det var veldig vanskelig egentlig, fordi da vi gifte oss ganske tidlig, rett etter videregående, og da vi skulle begynne å tenke på det med boligkjøp, så var det jo ingen andre alternativer enn det å ta et boliglån. Og det å i det hele tatt tørre å gjøre noe annet enn det alle andre, så å si alle andre nordmenn gjør, det i seg selv var kanskje hovedutfordringen. Men da endte vi opp med å lage en sånn langsiktig plan om at vi skal prøve så godt vi kan, jobbe så hardt vi kan, spare, spare, spare, til vi har nok penger til å rett og slett cashe ut en leilighet.
0: Mm. Hva måtte dere offre, føler du?
2: Vi måtte offre veldig mye tid. Jeg husker at selv om vi bare var studenter, så måtte begge to ha minst to jobber hver. Vi måtte bo i en studentbolig så lenge som overhodet mulig. Jeg husker at vi bevisst valgte å ikke kjøpe bil. Og vi måtte også ha to jobber etter at vi var ferdige med studiene. Og så gikk vi også glipp av boligveksten alle disse årene mens vi sparte og hadde pengene våre i en bankkonto, der vi ikke engang kunne utnytte de rentene banken gir oss tilbake, så kunne alle andre som hadde tatt et lån og investert 10 år før oss, da kunne være med på den prisveksten som vi gikk glipp av.
0: Kjenner du mange andre som har gjort det sånn som deg?
2: Det er jo, jeg vil si det er veldig mange muslimer som ønsker et annet alternativ, men så er det jo ingen hemmelighet at i Norge så er den ene løsningen er å gå til banken og ta opp et lån for å kjøpe en leilighet, og det finnes egentlig ingen andre alternativer. Annet enn at man kan da velge å forbli leietaker, som jeg har en del kompis som har valgt det. De har valgt å ikke ta opp lån og være leietakere. Men så de siste årene, nå som vi fikk det til, og jeg har noen andre kompiser som også har fått til det å spare og så cash ut, så er det flere som, i hvert fall i mitt miljø, da, som motiveres til å prøve det, selv om det er veldig vanskelig, men det er jo da, siden vi har fått det til, og noen andre jeg kjenner har fått det til, så er det jo mulig.
0: Mm. Så det finnes muslimer som også tar opp lån med renter?
2: Ja, det finnes det.
0: Mm.
2: Det
0: finnes det. Men betyr det at du er ekstra rettroende da, eller?
2: Nei, jeg vil ikke kalle meg selv ekstra rettroende. Jeg vil si at
0: ekstra flink?
2: Ja, jeg vil kalle meg flink, fordi det er veldig vanskelig, men jeg vil heller si at jeg er heldig som har hatt muligheten og energien og kapasiteten, og som sagt giftet meg tidlig, hadde liksom forutsetningene lå til rette for at dette som egentlig var veldig vanskelig, var mulig for akkurat meg og kona. Så jeg vil si at vi var veldig heldige. Ting klaffet. Vi fikk jobber ganske tidlig mens vi var studenter. Vi fikk jobb med en gang vi var ferdig utdannet. Vi kunne beholde flere jobber samtidig. Vi hadde hjelp fra familie, som da vi fikk barn, så fikk vi hjelp med barnepass og disse tingene her. Så jeg vil si at vi var veldig heldige. Og ja, selvsagt litt flinke også da, som fikk det til.
0: Mm. Men du forklarer oss, hvorfor skal man ikke ta opp lån der man må betale renter i islam?
2: Nei, det er jo dette med at rentesystemet er jo egentlig ganske urettferdig og usolidarisk. Der disse store bankene med masse penger skal da kreve ekstra betaling for å gi lån til oss vanlige mennesker som ikke har så mye penger. Og så vil jo mange si, ja, men bankene må jo også tjene på det. Ja, det kan man si, men jeg skulle ønske man ikke hadde hatt rentesystem i det hele tatt, fordi da hadde ikke folk tatt så mye lån, og da hadde heller ikke prisveksten vært så høy som den er nå. Da hadde boligprisene vært mye lavere, fordi folk ikke hadde tatt lån, og hadde heller kjøpt det de har råd til. I stedet så er det sånn i Norge at nesten store flertallet tar lån, og ganske høye lån, som gjør at boligprisene presses opp, og som gjør at det er vanskelig både å komme inn i markedet selv om du til og med har tatt et lån, men som gjør det veldig vanskelig for oss andre som vil unngå å ta renter. Da. Og da måtte vi, som i mitt tilfelle, selv om vi var veldig heldige og hadde forutsetning til å klare det, vi brukte tross alt 10 år fra rundt 20 til fylte 30 med å spare og ha 2 jobber hver, før vi da klarte å endelig cash ut en leilighet i Oslo.
0: Mm. Var det verdt det?
2: Ja, det var verdt det, det vil jeg si. Jeg er veldig glad for at vi turte å ta og gjøre dette her. Jeg tror vi er blant de første, som i hvert fall i mitt miljø, som jeg kjenner som gjorde dette her. Så det var ganske tøft da, synes jeg. Og så nå så har vi jo en del fordeler ved at vi... Den største fordelen er at jeg føler vi er frie. Vi skylder ingen penger. Alt vi eier er vårt. Det er ingen bank som... Nå som det er usikre tider i verden, det er krig, ikke sant? Det er kriser, det er renteøkninger, det er en merkelig president i USA som gjør veldig mange rare uforutsette ting, så føler ikke jeg at det påvirker oss i like stor grad, fordi vi slipper å bekymre oss av at ja, men vi skylder mange millioner til banken. Og da, mm.
0: Men om det var lov da, å tape lån med renter i islam, ville du gjort det da?
2: Det kommer an på, fordi jeg mener også personlig at det er et uetisk system. Jeg mener at det er et urettferdig system, som jeg nevnte i stad. Men så skal det jo sies at hvis man har god økonomisk kontroll, og er flink til å jobbe og har liksom strukturert økonomi og alt det der, så lønner det seg jo å ta opp et lån. For da kunne vi for eksempel tatt opp et lån for å kjøpe vår leilighet, og så kunne vi investert de pengene vi hadde spart i en sekundærbolig, eller i aksjer, eller fond, eller i næringsvirksomhet. Men siden vi da har valgt å investere alle våre sparte penger i selve leiligheten, så er jo de fastlåst der.
0: Mm. Mm. Vi har altså besøk i NRK P2 nå av Jonas Seli, som har kjøpt leilighet uten å ta opp lån, og forsker Mari Nordbakk. Og Mari, man skal jo ikke tjene penger på penger, det er gjerne forklaringen når man stiller spørsmål rundt renteforbud i islam, men det var vel en gang slik i kristendommen også, var det ikke?
1: Jo, det var det, og det var det i norsk lovgivning også. Vi hadde jo basert da på den bibelske tradisjonen at vi hadde forbud i straffeloven mot å ta ågerrente. Så det er jo på en måte den norske oversettelsen av det renteforbudet.
0: Og ågerrente, det er å ta alt for mye rente, urimelig rente.
1: Ja, nettopp. Det er urimelig rente eller urimelig vinning på bakgrunn av andres behov, som er veldig lik til liksom, disse formuleringene i islam. Men det forbudet er fjernet fra straffelovgivningen i 2014. Og argumentasjonen for det var jo at vi har god nok regulering i finanslovgivningen per i dag. Så det som jeg synes er interessant med det er jo at vi hadde et moralsk og egentlig religiøst da, fundert forbud som vi har tatt bort fordi at vi liksom lever i et samfunn der man tenker at moral og etikk det har ikke noe med penger å gjøre, fordi penger er objektive og følger liksom markedets regelverk og sånn. Men når det er sagt, jeg har jo lært veldig mye av Jonas og av alle disse menneskene jeg har møtt i forbindelse med den forskningen. Og jeg synes det er kanskje et litt sånn dårlig tegn, sånn som Jonas peker på. Vi lever i en veldig urolig verden, og det er lett å si at vi trenger ikke moralsk regulering av bankene og pengene våre når renta er veldig lav, sånn som man var periodevis. Men så når renta plutselig er oppe og toucher 5% og 6%, så er det ganske mange som begynner å stille andre typer spørsmål enn de gjorde når renta var nærmere null.
0: Mari, om du skal gi en liten analyse, hva slags samfunn tenker, eller hva sier de også om samfunn når gjeld fremstår som normalt, nødvendig og nærmest moralsk riktig?
1: Det er jo det store spørsmålet. For meg så er det jo det at vi lever nok i et samfunn der vi har en veldig sånn, og dette er jo ikke bare Norge, det er jo en global trend, at vi har noen sånne ideer om at markedet er type objektivt, og at konkurransen i markedet er rettferdig. Og så gjør det at vi glemmer at det er alle disse andre type forutsetninger som former de forskjellige mulighetene vi har til å delta. Og det blir så tydelig når jeg da møter veldig mange med innvandrerbakgrunn som enten av religiøs overbevisning, eller også at de strukturelt blir utestengt, at de har ikke mor og far som kan være kausjonist, sånn som jeg hadde, eller andre typer av den type ressurser som kan omgjøres til sånne økonomiske beregninger. Så det blir liksom gjort litt usynlig da, og så blir vi jo til et samfunn som, jeg vil si, litt naivt. I stedet for å gjøre en vurdering når du kjøper bolig, kanskje spesielt i de store byene, i stedet for å gjøre en vurdering av boligens verdi, så går vi inn nesten litt sånn blindt med et spørsmål om hvor mye kan jeg låne av banken. Så da i stedet for å ta liksom et steg tilbake og tenke gjennom disse tingene, så har vi blitt liksom oppdratt til at vi kan stole på banken vår, og banken vet hva vi har råd til, og så bruker vi det som utgangspunkt for å kjøpe bolig, i stedet for et spørsmål om hva er boligen verdt, og så videre.
0: Samtidig så er det jo slik systemet fungerer, og vi må jo ha et sted å bo. Men hvis vi holder oss innenfor den muslimske delen av den norske befolkningen, Mari, er det noen grupper der som skiller seg ut på noen måte?
1: Ja, altså nå, vi har jo prøvd å se på dette litt sånn overordnet, og det som ble tydelig i det forskningsprosjektet som jeg var med på, så er jo det at det er, som Jonas påpeker, det er ganske mange av muslimsk bakgrunn i Norge som også bruker rentebaserte lån, og mange med forskjellige typer forklaringer på det, også religiøst funderte. Men i Norge så er det sånn at de med somalisk bakgrunn i den muslimske befolkningen er de som på overordnet nivå gjerne uttrykker de strengeste fortolkningene av renteforbudet. Og det ser vi også igjen på disse integreringsmarkørene, der norsk-somalier er også de med lavest boligeierskap. Og så er det jo to forklaringer der. Det ene er jo da den strenge forståelsen av renteforbudet, og så den, på den andre siden så handler det også om vedvarende lavinntekt. Men så disse tingene produserer jo hverandre litt også. Hvis du bor i, si, et dyrt leiemarked som Oslo eller Bergen, så bruker du jo vanvittig mye penger på å betale boligleie, for vi har også et uregulert leiemarked. Og så er du gjerne i en situasjon der du faktisk ender opp med å måtte flytte tredje hvert år, for da har boligeier lov til å sette opp prisen. Og det er jo, så det er noe med sånn, litt sånn høna og egg spørsmål, at disse tingene henger sammen. Men når det kommer til forståelsen av og viljen og til å bruke rente, så er det definitivt strengest fortolkninger i det norsk-somaliske miljøet. Mm.
0: Og en som vet en del om det her miljøet, det er Faiza Kasim, som har vært faglig rådgiver for deg, Mari Norbakk. Jeg pratet med henne litt tidligere, og startet med å spørre hva hun vil si i kjennetegnet norsk-somalieres forhold til boliglån.
3: Jeg skulle ha sagt at det er veldig ulikt beroende på litt generasjon, litt vil man bli der, har man vært i Norge tilrekkelig lenge at man tenker dette er landet jeg vil bo i resten av mitt liv. Det er jo mye med den tanken også. Jeg for eksempel flyttet fra Stockholm til Norge, og når jeg fikk vite at her må man ta et lån for å bo trygt. Jeg syntes jo at det var veldig rart. For at i Sverige kan man jo leie for livet og ha et trygt sted å bo. Så jeg tror liksom at det er veldig, det er ikke mange steder der man må eie for å leve trygt. Og det tok for meg veldig lang tid å være komfortabel med det. Selv om jeg tok et lån og eier et rekkehus i Norge. Men jeg tror liksom at man må se somalier som individer og ikke som en grupp. Og jeg skulle sagt, det er veldig komplekst, er mitt svar på det.
0: Men blant de som er mest konservative, da, altså kan man bli utsatt for et sterkt sosialt press for å ikke ta opp lån, tror du?
3: Ja, alltså ja, i alla grupper så har man ju sociala koder och vad som gör dig innanför en grupp och utanför en grupp. Det upplever alla grupper, till och med etniska svenskar. Så jag skulle ha, eller norska menar jag, men jag skulle ha sagt ja, det finns såklart det. Du vill ju passa in i din vännergrupp, och om din vännergrupp tänker på en bestemt sett måte, så försöker ju du tilpasse dig det. Så ja, en del føler vi jo på det, men ja, jeg kjenner jo en del som har også gått imot det og har kjøpt seg bolig og sier at Norge er et land jeg vil bli, og jeg må gjøre det. Så det er litt sånn, det har endret seg nå, synes jeg, i de siste årene, at det er flere og flere av eldre generasjonen, og det man vil ha kalt for konservative, som har kjøpt seg leilighet nå i de seneste årene. Men jeg tror det var få før, men ikke så mye nå.
0: Men hvor strengt vil du si forbudet mot renter er, sånn, hvis vi skal prøve å rangere litt sånn hvor hellige ting er her? Er det på linje med svineforbud og alkoholforbud?
3: Alltså, jag skulle ha sagt att på grund av att jag har ju hört flera som säger att de har ju förklarat till deras imamer eller sheker hur livet i Norge är, att hvis ikke du tar ett lån så må du flytta en del på dig, och flera har ju fått en rekommendation att tryggheten av barnas sitt liv är mycket viktigare, och därmed kan att det går grejt att ta ett lån. Men igen, är de i den ekonomiska situationen där de kan ta lån i det hela tatt. Det är ju flera ting som må vara på plats, och det är ju fast intäkt, inga skulder, hur många barn har du? Har du flera barn så får du väldigt lite lån, och boligmarknaden är väldigt dyrt i Norge. Så selv om vi säger islam säger att det är okej att ta lån, säger vi nu, så är det många i den livssituationen som inte kan ta i lån i det hela tatt. Så jag tror liksom man tror att islam är hindringen, när egentligen är att Norge kräver att man må ta ett lån för att bo tryggt. Så jag tror man bör tänka på det egentligen. Och det gäller ju alla invandrargrupper eller grupper generellt. Jag känner många, jag har jobbat i NAV, jag känner också etniskt norska som inte kan ta i lån i det hela tatt på grund av deras livssituation och ekonomiska situation. Så jag tror liksom egentligen Norge må ta ett uppgör i leva tryggt bör inte kräva att man kan ta ett lån från en bank och betjäna i den ekonomiska situation som Norge är i idag.
0: Mm. Men hur hade det sig att du tog upp lån då? Vad slags värderingar gjorde du?
3: Alltså jag tror liksom att jag förstod barnas pappa har levt stora delar av sitt liv i Norge och förstod att detta är vad vi må göra medan vi stiftet familj och då tog vi den avgörelsen och jag var ju i ekonomisk situation där vi två kunde ta det. Så därför måste vi bara göra det. Mm. Så det var naturligt att ta den avgörelsen. Men igen, vi hade den möjligheten.
0: Men tänker du att det är enklare för en muslim som vill följa reglerna strängt och bo i Sverige och handla och göra business där och bolig och det helt att än i Norge?
3: Ja. Alltså, man brukar ju se att den här pyramiden, Marlows pyramiden, det viktigaste är ju sted att bo och det fundamentala för att leva. Och när det blir väldigt vanskligt i ett land, alltså jag ser ju här i Sverige när jag flyttat tillbaka till Stockholm hur mycket enklare det är att få tillhörighet till ett sted du bor i när du vet att du kan leja för livet. Du får en helt annan tillhörighet till bydelen du bor i. Barna får ett tryggt sted att bo och ha ett tryggt skola som de kan gå genom hela skolegången sitt. Så då får du en helt annan tillhörighet än i Norge där du må flytta runt och så blir du bett om att tillhöra stedet när du inte ens vet hur länge du kan bo i det området du bor i. Så jag tror liksom det skapar trygghet, det skapar tillhörighet och det skapar ett helt annat måte att vara lokalbeboare och delta i samhället på ett helt annat sätt. Och det ser man klart och tydligt nu när jag flyttar tillbaka till Stockholm, hur lokalt förankrat många av de familjerna är i Stockholm.
0: Men fick du dålig samvittighet av att ta upp lån? Alltså följde du att du handlade i strid med islam?
3: Alltså nej, inte direkt. Inte det hela. Det var bara okomfortabelt att ta så hög lån. Och må betala och veta att du har en gäll. För det handlar om mer gällkulturen. Jag är inte komfortabel med att ha en gäll. För det är det jag är uppvuxen i. Och gäll anses att man må betala så fort som möjligt. Och när det är flera miljoner så tar det oftast tid. Så som banken säger, 25 år eller 30 år. Så det handlar mer om det att bli vant till att detta är en okej grej. Men såklart, inte så mycket om ränta, mer om gällen skulle jag sagt.
0: Tack ska du ha för att du var med oss, Faiza Kasim.
3: Tusen tack.
0: Og Jonas Seli, som fortsetter med oss, du som da sparte i 10 år for å unngå rente. Hvordan synes den svenske løsningen høres ut?
2: Nei, jeg synes jo den høres mye bedre ut. Det at det er mulig å for eksempel leie over flere år og tilhøre et sted i stedet for å bekymre seg for å måtte flytte når man ikke har kjøpt egen bolig. At det er mye bedre enn det systemet vi har i Norge, der det nesten er forventet at alle skal ta lån, selv de som ikke har muligheten til å ta lån.
0: Mm. Fra et etisk perspektiv, Jonas, synes du nordmenn flest kunne hatt noe å lære av den muslimske holdningen til rente?
2: Jeg ville heller sagt at de skulle sett litt tilbake til vår kristne og humanistiske kulturarv, der vi ikke tok rente før i tida. Vi kunne lært noe av det, ja.
0: Mm. Samtidig så er jo rentesystemet også noe som har gitt muligheter til bolig og business og i det hele tatt.
2: Ja, det kan du si, men samtidig så tror jeg rentesystemet har ført til at de som allerede har mye penger har dratt stor nytte av det, og de som har mindre penger har ikke dratt like mye nytte av det.
0: Mm. Men det her systemet er veldig etablert, forsker Mari Nordbakk. Tror du det noen gang vil komme en diskusjon, en større debatt om vår gjeldsøkonomi?
1: Jeg håper jo det. Det er kanskje det jeg prøver å trigge nå. Jeg tror at det kunne vært en viktig diskusjon. Og det er litt sånn også for å komme tilbake til både det Jonas og Faiza sier. Det handler jo ikke nødvendigvis om å tilrettelegge for en islamsk økonomi. Det handler om å stille spørsmål med måten det norske samfunnet har organisert gjelder på, sånn at man blir, sånn som de sier begge to, du får på en måte ikke tilhørighet hverken til nasjonen eller til en lokalitet, hvis ikke du har gjeld. Så det, ja, det er et forsøk på å åpne en sånn kritisk diskusjon. Og så tror jeg tror at vi kunne ha gått av det, fordi at det har blitt så tatt for gitt. Altså, jeg selv hadde ikke tenkt gjennom disse tingene en gang før jeg på en måte ble konfrontert med at dette er ikke vanlig overalt. Det er ikke sånn i nødvendigvis...
0: Ikke i Sverige engang.
1: Ikke i Sverige engang.
0: Det er man for bostadsrett.
1: Nettopp. Så det er et eller annet med at jeg tror at med, gjennom en sånn diskusjon om gjeld, så kan vi også ha en større diskusjon om retten til bolig i Norge, og ulikhet, og alle disse tingene som jeg mener produseres ut av at vi har på et vis outsourcer, for å si det på godt sørlandsk, ansvaret til privatpersoner.
0: Ja, altså apropos privatpersoner, jeg vet at du også brenner litt for barna våre her, fordi jeg og du, Mari, er vel vokst opp med en husholdningsøkonomilærer som var veldig sånn, Per og Kari har så og så mange epler å dele på. Bør vi prate mer om ordentlig økonomi?
1: 100%. Jeg tror at en ting som veldig mange av oss våkna opp til med litt sånn klump i magen på, var at, oi, hvordan beregner du faktisk månedlig kostnad når renta stiger? Altså noen kunne og hadde lært det, men jeg tror overraskende mange ikke har satt seg ned og finregnet disse tingene, og dette er såpass banal matematikk at jeg ser for meg at man kunne ha slengt det rett inn i mattepensummet på barneskolen.
0: Mari Nordbakk, seniorforsker ved Christian Michelsens institutt, takk skal du ha. Takk også til Jonas Seli fra Rabita Moskeen og faglig rådgiver Faiza Kasim, som var med oss fra Stockholm.
4: Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Og vi skal ikke slippe helt det her med penger enda, for hvordan er koblingen mellom penger og moral? Vi skal grave litt i vår pengebinge sammen med en samfunnsøkonom straks, men før noe som helst, her er Lars Vaular og Arshad Mahmouni med en sang om, ja, nettopp renter. Yeah, man.

0: Boxar. Vitvaska sin rumpetaska.
1: Lanfa kaxa men ta kontanta fra anka. Tatoverte filifanta.

0: Lars Vaular der, og Afshad My Money og Renter, som sangen heter. Du lytter på Kompass I NRK P2 med Paul Pressen I studio, og du finner oss alltid når du vil I appen NRK Radio. Der det også en knapp som heter Send inn. Så hvis du logger inn I appen og trykker på den knappen som heter Send inn, så kan du skrive en melding, og så havner den vips på skjermen foran meg her I studio. Det kan være ris og ros, men også veldig gjerne om du har tips, tanker og ideer til hva vi bør prate om I Kompass. Appen NRK Radio altså, og der finner du Kompass og knappen som heter Send inn. Det skal ifølge Bibelen være lettere for en kamel å komme seg gjennom et nåløye enn for en rik person å komme til himmelen. Så hva egentlig greia med denne koblinga mellom penger og moral, eller rettere sagt penger og umoral? Roman Eliassen, du økonom og til daglig rådgiver I SV. Du har gitt ut boka «Hva penger?». Velkommen hit.
1: Takk for det, Paul.
0: I boka skriver du at penger I sitt vesen gjeld. Hva mener du med det?
1: Ja, penger en form for gjeld, altså det et upersonlig gjeldsbrev. Hvis du har penger, så skylder samfunnet deg varer og tjenester, kan vi si. Så det en slags tilgodelapp. Det et gavekort du kan bruke I alle landets butikker.
0: Altså, på hvilken måte blir menneskelige relasjoner da preget av penger, eller gjeld da?
1: Ja, altså på en måte kan vi jo si at hele vår eksistens preget av gjeld, altså vi skylder vår eksistens, skylder Gud eller naturen eller våre foreldre, selv vår eksistens, men også liksom menneskelige relasjoner som sådan kan se på som gjeldsrelasjoner da, og før vi hadde penger så var jo samfunnet typisk organisert på gjeldsbasert måte, sant? I den forstand at hvis noen fikk en stor fangst av fisk for eksempel, så delte de med de andre I samfunnet, underforstått da at hvis du får en stor fangst I morgen eller neste uke, så må du dele den på samme måte. Så det sånn, du får noe av meg I dag, jeg får noe av deg I morgen. Så det en sånn, ja, samfunn basert på personlige gjeldsrelasjoner. Så kan vi si at penger på en måte har erstattet det for den generell upersonlige gjeld. Det ingen konkrete som skylder deg noe, men det samfunnet som helhet. Sant? Så da har du på en måte formalisert og nøyaktig tallfestet disse gjeldsrelasjonene, samtidig som vi kan handle med alle hvor som helst, og ikke være så avhengig av de nære relasjonene for å gjøre det. Da.
0: Du, det her har en lang historie. Fortell litt om hvor tidlig man begynte å problematisere de moralske sidene ved penger.
1: Ja, altså den første pengeøkonomien, altså da vi hadde mynter som sirkulerte, det var I antikkens Hellas. Det jo mye som startet der, og Aristoteles var en av de første da som filosoferte om penger, for disse pengenes eksistens medførte da noen nye moralske problemstillinger. For Aristoteles var det sånn at alt måtte ha et formål, så han skrev da om økonomi, det jo oikonomia, det betyr husholdningens lover, og penger et redskap I husholdningen for å skaffe de varer og tjenester som vi trenger. Sant? Da har pengene et formål, du bruker de til å betale for noe som du trenger for å oppnå lykken, det gode liv. Men så var problemet med disse pengene at de ga opphav til et motiv som var ønske om mer penger. Og det var problematisk for Aristoteles, fordi at hvis du bare ønsker mer penger, så ikke det noe endelig mål I det her. Det jo I prinsippet endeløst. Så det mente han var ja, umoralsk eller moralsk problematisk. Så han skilte det mellom det som var økonomi og det som han kalte krematistikk, som altså kunsten å tjene penger for pengenes egen skyld.
0: Så der var Aristoteles tidlig ute mot å advare kanskje både mot grådighet og luksusfeller?
1: Ja, ja absolutt. Absolutt. Da var han den første som, ja, en av de første som gjorde det.
0: Hva mente Aristoteles var så moralsk forkastelig med å tjene penger?
1: Ja, nei, det var ikke det å tjene penger I seg selv, for det, altså, det var jo noe med at, men det var jo de dydene, eller dygdene, var jo veldig sentrale for både Aristoteles og Platon, og måtehold var jo da for eksempel en en viktig dyd. Sånn at det å tjene penger for å bruke det til å altså til å ha en velstand for seg selv, der man liksom til å kjøpe varer og tjenester og sånn, det var ikke problematisk i seg selv, men det var det der ønsket om mer, sant? Det som det var et sånt litt sånn lavere stående begjær i da, som på en måte kunne få en sterkere plass i samfunnet med det at penger eksisterte. Så det var liksom, ja, de lavere begjærene som satte de sterkere, de høyere stående dydene under press da.
0: Men det som Aristoteles da skriver og prater om,

0: Fordi han sier at det er jo som å kjøpe en flaske vin, først betaler du for det, og så betaler du for å drikke den etterpå, sant? Altså det er noe urimelig her i å ta mer enn det du har, og kreve mer enn det du har lånt tilbake, da.
1: Mm. Du, altså var Aristoteles kommunist, holdt jeg på å si? Var det Marx hentet inspirasjon her?
0: Nei, altså Marx hentet inspirasjon fra Aristoteles, det gjorde han jo i den forstand at det motivet der, altså det at penger kan gi opphav til mer penger, det setter jo Marx som en sånn grunnleggende funksjon i kapitalismen, sant? Og det er jo en grunnleggende egenskap ved det kapitalistiske systemet i dag, er jo at det skal vokse mer og mer, at pengene skal formere seg. Og sånn sett vil jo da Aristoteles antagelig si at dette er noe unaturlig ved, sant? For det har ikke noe endelig formål. Når skal denne jakten etter penger, mer penger, stoppe? Hva er målsetningen? Så uten at han var kommunist, så er det noe med det poenget, da, at det må jo ha et endelig formål.
1: Mm. Du var litt inne på det kanskje, men si litt mer om hvilken sammenheng du ser mellom protestantisme og kapitalisme.
0: Ja, så det er jo også en det er jo en sosiolog som heter Max Weber. Han mente jo det at protestantismen, og særlig det med den sterke arbeidsmoralen i protestantismen, altså protestantismen skilte seg fra katolisismen med den vendingen mot det verdslige, sant? Og bort fra det åndelige, i den forstand at man skulle jobbe på jorden, det var en dyd. Så han mente det at den arbeidsetikken, og det koblet med det at det var en dyd å spare, eller altså det å luksus var en synd, sant? Sånn at da arbeidet man hardt, og man skulle prøve å, jeg skal ikke bruke opp sine penger, spare det, underforstått investere det i nye ting, ny produksjon, og sånn sett da, så var det en del av vekstdynamikken i kapitalismen, mente han da.
1: Nå har vi det moderne bankvesenet. Vi har gått en stund siden Aristoteles, selv om han hadde noen prinsipper som fortsatt gjelder i dag, men hvordan påvirker det her moderne bankvesenet livene våre?
0: Ja, altså det er jo både, altså det er jo en stor frihet i det, i at man kan låne, man trenger ikke være avhengig av noen nære relasjoner for å få et lån, for at man kunne realisere noe man har lyst til selv, sant? Så det er jo på en måte en stor frihet i det, og den har jo den bevegelsen har jo på en måte gjennom historien blitt gradvis mer og mer i den retningen, da, at vi blir mer uavhengige av nære relasjoner, og at du, ja, på godt og vondt, sant? For da er jo du også, kan de nære relasjonene bli mindre viktige i livet også, så det er litt sånn på godt og vondt. Men samtidig så har vi jo de her nære relasjonene, og det er jo fremdeles sånn at mange som kjøper bolig får hjelp av foreldrene sine, så da har du jo både gjeld til banken og en takknemlighetsgjeld til foreldrene, så det er jo ikke helt regnskåret enda da.
1: Mm. Og så kan man jo kanskje si at den siste personlige gjeldsrelasjonen her i Norge, den forsvant kanskje med VIPs. Jeg vet at du har et anstrengt forhold til det.
0: Ja, jeg har jo det. Altså, vi har jo, jeg synes jo, jeg setter veldig pris på det. Altså, hvis du for eksempel ber noen om hjelp, en kompis om hjelp til å flytte eller noe sånt, sant, så er det jo uaktuelt for deg å betale ham for det. Sant? Du gjengjelder jo tjenesten senere, eller du gir noen symbolskave, en flaske vin eller noe sånt. Men det der med VIPs, da, det er jo sånn at hvis du går på byen og tar en øl, og så kjøper du en runde, og så skal han VIPse deg med en gang, og han prøver jo da å kjøpe seg fri fra din relasjon til deg. Han trenger ikke å drikke en øl til, han trenger ikke å møte deg igjen senere. Sant? Så det er jo noe med det der som er litt, ja, som jeg synes er litt sånn betenkelig. Men på en annen side så har jeg lyst til også å kanskje kjøpe en øl for å sette han i gjeld, så gjør han avhengig av meg. Så det er jo litt både og.
1: Mm. Så ikke noe galt med appen I seg selv, men det den skaper, kan du si da. Du, vi hørte tidligere I sendingen om religiøse regler knyttet til renter. Du også skriver litt om det I boka di. Si litt om

0: jente og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, eller?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Ja, og kanskje utslagsspørsmålet i Norges tøffeste blir hva Aristoteles kommunist, som vi har blant annet pratet om i Kompass denne timen. I vårt program i morgen vil den prisbelønte og høyt applauderte forfatteren og kunstneren Leander Gjønne dele fra sitt indre kompass. Gjønne vokste opp i Jehovas vitner, men brøt med menigheten da han flyttet på folkehøyskole. I morgen får du høre mer om hans valg og vurderinger, og jeg spør han blant annet om hvordan det var å vokse opp i vitnene.
9: Alle barn som lever i ulike forhold, uansett hvor de opplever jo hverdagene som sin normale tilstand. Så for meg var det en normal tilstand å vokse opp med den familien, den menigheten, det organisasjonslivet. Så jeg vil jo bare si at som barn, med perspektivet fra et barn, en absolutt da helt normal oppvekst. Samtidig kan det sies at fra vi var veldig små, fikk jo vite at vi var annerledes, og at vi skulle skille oss ut fra verden. Så det ligger liksom, jeg vil si, to parallelle, eller to like, altså to tanker som går likt, det at du lever bare det livet du gjør som du har fått utlevert fra når du barn, med de foreldrene du har, og de omgivelsene du har, og besteforeldre, etc. Og så har du dette her i tillegg at vi et utvalgt folk, vi utvalgte for noe større som skal komme.
8: De som skal leve videre etter Armageddon.
9: Ja, det er jo på en måte, man kan vel si at det er det primære i religion eller overbevisningen eller det de tror på.
8: Og så ble du døpt som ungdom, slik skikken er i denne menigheten. Altså, hvordan foregår en slik dåp?
9: Hvordan de gjør det, det er veldig sånn edrulig, hvis vi skal bruke et sånt uttrykk, det er veldig nøkternt. De som skal døpe seg har jo vært gjennom et forberedende kurs som kanskje har vært et år, der med samtaler med de eldste, og så innvies de med en tale, der de må da til slutt stå oppreist foran en hel forsamling. Dette er gjerne på et såkalt sommerstevne, der de ulike regionene samles, så la oss si at det kan være mellom 1000 og 3000 mennesker. Det synges en sang, og så fraktes man ned i en garderobe og skifter liksom til badetøy, altså. Og så blir man jo senket ned i et basseng med vatten, der det står menn i gjerne iklett hvite t-skjorter, og så senker de ned i dette vattnet da. Og så løfter de opp igjen, og så er du ferdig.
8: Hva slags tanker hadde du rundt dåpen den gangen?
9: Dåpen lå der som den absolutte nødvendighet i min oppvekst. Det alt pekte mot, og det alle måtte og skulle gjøre, som en klar forventning, og jo før jo bedre. Og jeg gjorde jo de forberedelsene når jeg var 14, og så ble jeg også da noe som de kaller for, jeg vet ikke om de hadde det lenger, men jeg hadde det da, udøpt forkynner når jeg var 12. Da er man jo ansvarlig for å levere inn timer, var man på det tidspunktet, altså i forkynnelsen. Så du kan si, og så er man har liksom, jeg begynte også å ha taler når jeg var 7, og det bygger seg sakte, men sikkert opp til at dåpen er det neste skritt. Og først når du er, og det først etter du døpt, at du kan få nye ansvarsområder i menigheten da.
8: Det sa Leander Gjønne. Du kan høre hele mitt intervju med han i Kompass i morgen. Vi er tilbake 12.03 som vanlig. Og så har vi altså pratet om det her med renter og økonomi og moral og religion i Kompass i dag, og fortalt om islam, der man ikke helst, om man gjør det på rette måten da, ikke skal ta lån med renter. Flere av dere lurer fortsatt på ting rundt det her. En spør om Kan man få rente på penger som står i banken? Kan man motta renter? Hva med når man har for eksempel fond? En annen mener at det har vært litt ensidig negativt om renter hos oss i dag. Hva med mulighetene som åpner seg for folk hvis de får lån? Ja, men la oss nå prate mer om det her da. En annen gang i Kompass i NRK P2, som i dag ble laget av Lars Skjønberg, produsent Margrethe Nåvik, og mitt navn Pål Plassen, og vi høres da som sagt allerede i morgen den dag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Situasjonen fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på sykehus i over en uke. Mange i Norge bekymret for kongen. NRK har møtt folk i Oslo, Mo i Rana og Tromsø for å bringe videre deres hilsener.
1: Jeg håper han blir frisk.
2: Han jo hele Norges beste for deg, eller ikke det? Og det er like som konge.
3: Hva betyr kongen for deg da?
4: Det jo et samlingspunkt, altså det jo en, holder jo nasjonen vår sammen. Da har vi et område vi vet vi kan stole på.
5: Hvis du nå hadde sittet ved sykesenga til kongen, hva ville du ha sagt til ham?
6: Nei, fortsatt bra jobben og masse god bedring.
7: Krya på deg! Du er viktig for landet, både for Norge og Sverige.
8: Hvis han vil ha ro, så får han ro. Men Norge er her for han.
0: Forsker og spesialist i geriatri ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen Ranoff, ser på den siste beskjeden fra slottet om kongens tilstand som en god melding.
9: Jeg tenker at det er en god melding at tilstanden er hovedsakelig uendret, og at det er en stabil tilstand. Det er jo ikke noe tvil om at han er alvorlig syk, og også i såpass høy alder, så er det alvorlig. Men han har jo kommet seg godt etter alvorlige sykdomsperioder tidligere, og det må det jo være et godt håp om at han kan gjøre nå også.
0: Høyesterett i USA har fjernet et juridisk hinder for president Donald Trumps forsøk på å begrense hvem som skal få sende valgseddelen i posten. I april signerte Trump en presidentordre for å stramme inn på bruken av poststemmer før høstens mellomvalg. Det endte med at flere amerikanske delstater gikk til søksmål. Nå sier flertallet av dommerne i Høyesterett at delstatene ikke hadde rettslig grunnlag til å utfordre presidentordren. Det er 2 måneder til mellomvalget i USA, hvor mye står på spill for Trump. For en ny måling viser at det er stadig mindre støtte til Trump og hans Iran-krig. Bare 31% av amerikanere støtter nå USAs angrepskrig mot Iran. Andelen var 37% i mars og 34% tidligere i august, ifølge meningsmålinga Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstanden har også bidratt til en rekordlav oppslutning om presidenten. Problemene med offentlige digitale løsninger er blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, MinID og Altinn. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
10: Dette er Ekko. På bare noen måneder har over 178 000 afrikanske migranter forlatt Sør-Afrika. Mange har reist i frykt etter trusler, angrep og stadig større demonstrasjoner mot innvandrere. Det skjer i landet som etter apartheid skulle bli regnbuenasjonen. Så hvordan havnet Sør-Afrika her? Og hvordan har motstanden mot andre afrikanere blitt så sterk? Dette er Spør Ekko. Jeg heter Penny Wayne Claire Kemba. Dette er nyhetsbildet fra Sør-Afrika de siste månedene.
11: Abahambe! Abahambe! Abahambe! Abahambe!
12: More people are coming. This is another family who are trying to get out of South Africa as soon as possible. They're carrying the few belongings they've managed to take. They're joining a line of other Malawians, all who say they want to be out of this country by June 30.
13: This is my life. Life is only one. So I leave South Africa. I'm going back to Malawi because I'm fit.
10: I'm afraid, sier han på slutten der, en malawiansk mann som bor i Sør-Afrika, og den neste time skal vi prøve å forstå hva som skjer, denne frykten, og hvorfor det skjer nå. Har du spørsmål, så send det gjerne inn via appen NRK Radio, der er det bare å søke opp Ekko. Med oss så har vi Vegard Sjøro, med NRKs Afrika-korrespondent, og Marianne Milstein, seniorforsker ved NIBR på Oslo Met. Hun har forsket på politikk og samfunnsutvikling i Sør-Afrika, og dere har jo begge to et forhold til Sør-Afrika, har vært der både privat og med jobb. Er du overrasket over det som skjer i Sør-Afrika nå, Marianne?
14: Jeg er overrasket over hvor sterkt det har blitt, og hvor tydelig mye mer organisert denne mobiliseringen har blitt de siste årene, eller særlig den siste tiden nå. Jeg er jo ikke overrasket over at liksom, fremmedfrykt og den diskusjonen rundt xenofobi og afrofobi er en del av den sørafrikanske politikken. Det er jeg ikke så overrasket over.
10: Mm. Vegard, overrasker disse overskriftene fra Sør-Afrika deg?
15: Nei, ikke nå i 2026 i alle fall. Vi har jo sett en utvikling, spesielt i Sør-Afrika i en del år, hvor det har vært mye migranter som har kommet inn. Det er jo slik at disse økonomiske motorene i Afrika, de tiltrekker seg veldig mye migranter fra spesielt naboland. Vi ser det samme i Vest-Afrika med Senegal. I Elfenbenskysten, Nigeria, har da kommet mange arbeidsmigranter fra naboland nå, og da vi ser det også i Sør-Afrika i veldig stor grad, og når dette er land som selv har en del utfordringer, Sør-Afrika har opplevd mye korrupsjon, økonomisk, om ikke tilbakegang, så i hvert fall en brems for den veksten de hadde, da skaper det gnissinger, og ja, det er jo det vi ser spiller seg ut i Sør-Afrika nå, at deres egne utfordringer, de kommer på en måte litt i bakgrunnen når andre lands utfordringer kommer inn over grensene og preger samfunnet i såpass stor grad.
10: Mm. Men hvis vi begynner helt konkret, Vegard, hva er det som har skjedd i Sør-Afrika de siste månedene?
15: Ja, de siste månedene har det kommet en ny bølge med demonstrasjoner og markeringer fra ulike grupperinger som er det vi kan si å være innvandringskritiske. De markerer motstand spesielt mot illegal innvandring, og de peker jo til at det er jobbmangel for vanlige sørafrikanere, i tillegg til at denne migrasjonen også legger veldig stor press på offentlige tjenester, helse, skole, andre ting som de mener at disse illegale migrantene kommer og, om ikke legger beslag på, så i hvert fall flere mennesker med den type behov gjør jo til at tilbudet blir dårligere for sørafrikanere som har sørafrikansk nasjonalitet og betaler sin skatt og mener at myndighetene må først og fremst være der for deg. Da. Så de ber om strengere kontroll og flere tiltak, og så har dette her vært, det har spilt seg ut i en del demonstrasjoner og tilfeller av vold og noen få drap har skjedd, og da har det vært spesielt rettet mot innvandringsmiljø, og som vi hørte han her i form av Malawi, så skaper det en del frykt. Og så har vi også sett at myndighetene i det siste har forsøkt å gjøre noe med det, og begynt å sende folk ut av landet.
10: Mm. Et tall som virkelig viser omfanget av denne bølgen er at mer enn 178 000 afrikanske migranter har forlatt Sør-Afrika de siste månedene, og bak dette enorme tallet så finnes det selvfølgelig enkeltmennesker. En av dem er Michael Markson, han er 31 år og kommer fra Malawi. Han ble varslet om at hans nabolag ville bli angrepet, så han pakket det mest nødvendige i en sekk og flyktet rett og slett opp i fjellene og sov der før han fikk hjelp. Og nå vil han reise hjem.
16: Everyone here who gathered here wants to go home because his life is in danger, so no one wants to live here. Yeah, you can be killed, so no one is happy to be here.
10: Folk er redde for å bli drept, sier Michael Markson. Vegard, hvor representativ er denne frykten og hendelsen som blir beskrevet her?
15: Ja, nei, at folk kjenner på frykt, det er jo ikke noe en skal på en måte snakke ned eller prøve å ta ifra den personen. Det kan være reelle følelser. Det er enkelt for meg å sitte og si at han ikke trenger å være redd for å bli drept. Risikoen for å bli drept er relativt liten. Det er vel registrert 4 drap hos sørafrikansk politi de siste månedene. Men disse menneskene kan jo uansett gå med en frykt i kroppen, både for å bli drept, men kanskje først og fremst for å bli angrepet. Det har vært langt flere tilfeller av vold mot innvandrere, og de kan ha en frykt for hva fremtiden bringer. Det er jo snakk om mennesker som ikke nødvendigvis har forlatt heimlandet sitt fordi de har haft så väldigt lust, men för de har varit på jakt efter jobb, kanske de har funnit sig en jobb, haft en intäkt, nu blir allt detta satt i spel. En har ju då sett att myndigheterna har börjat att gå ifrån dörr till dörr, leta efter illegala migranter, sända dem ut av landet. Myndigheterna själva säger att de har sänt ut över 80 000 människor de sista månaderna, och detta här skapar ju också frykt i dessa miljöerna. Så frykten kan komma i många olika versioner på olika nivå, och att människor i dessa miljöerna känner på frykt, det tror jag man ska vara ganska säker på, sånn som situationen är i Sør-Afrika nå.
10: Og mye av frykten bor i at det har vokst frem organiserte bevegelser som jo krever at migranter skal forlate Sør-Afrika, og en av de mest synlige de siste månedene er March and March. Bevegelsen selv sier at den ikke er fremmedfrientlig, den sier kampen handler altså om ulovlig innvandring. Marianne, hvem er March and March? Hva det de sier at de vil?
14: Nei, altså, de har jo liksom vokst fram i kjølvannet av en del tidligere organisering, blant annet den operasjon Dudula som var noen år tidligere. Sånn at de på en måte bygger jo litt på noen bølger av tidligere mobilisering. Det som er litt nytt med March and March, det ene er at den er mye mer organisert. Den har en litt annen profil enn tidligere. Hun som er liksom sagt for å være lederen, er en ganske profilert influencer og mye på sosiale medier. Sånn at man har fått en organisering gjennom March and March som i og for seg spiller på litt lengre mobilisering, men som framstår mer organisert enn tidligere. Den har flere ulike grupperinger som på en eller annen måte kan være enige om at man må ha en mer restriktiv immigrasjonspolitikk, og da særlig dette med illegale innvandrere, eller migranter, kan si litt om det etterpå. Men så er det også tydelig at sosiale medier spiller her en helt annen rolle enn i tidligere mobiliseringer. Og så er det jo, som du sa innledningsvis også, de prøver jo å fremstille dette ikke som fremmedfientlighet, hverken som xenofobi som mer generelt, eller afrofobi, som er mer den Sør-Afrika mot resten av Afrika-tenkningen, men at dette handler om illegale, altså det er lovligheten i opphold og status som på en måte er det viktige, og at det er staten som har feilet, altså det er en styringsutfordring. Og når staten ikke klarer å kontrollere egne grenser og sikre at ikke det kommer illegale innvandrere i sånn som de forteller sin historie, så tar de på seg rollen som hva skal jeg kalle det, å prøve å kontrollere også denne innvandringen. Så det er en endring i den politiske retorikken, at det er denne kampen om dokumentasjon, lovlighet, illegalitet, og at de har en sterkere profil, en sterkere mobilisering enn det man har sett tidligere.
10: Du sa at de prøver å kontrollere, hvordan da?
14: Nei, det har vært en diskusjon om, altså når dette startet, det var egentlig først med operasjon Dudula, hadde jo også allerede det, et sånt forsøk på å gå inn og leite etter illegale innvandrere, og gå inn på arbeidsplasser og steder og boliger og sånn, for å liksom sånn, ta saken i egne hender da. Det er en diskusjon om dette er også en form på vigilantisme, altså en sånn borgervernsaktig, sånn at når staten har mistet kontrollen over migrasjonen, så går disse gruppene inn og tenker at ja, er det vi får ta jobben selv. Det er klart det er en veldig forenklet historie, men det kan du jo også si at March and March også liksom argumenterer for da, at liksom, de har jo lagt enormt press på sørafrikanske myndigheter, til det punktet hvor ANC-regjeringen jo også har faktisk respondert og satt illegal migrasjon på kartet på en annen måte, og som Vegard nevnte, har også deportert mange tusen såkalte illegale migranter. Og det kommer jo også etter et press gjennom denne type folkelig mobilisering.
10: Mm. Hvor stor oppslutning har denne typen bevegelser da, Marianne?
14: Det synes jeg er vanskelig å si, for det er klart at det kan se voldsomt ut når du har tusenvis av mennesker som er ganske godt koordinert, og de største demonstrasjonene, hvor det åpenbart har vært koordinert i alle de store byene, både Johannesburg, Pretoria, Durban, Cape Town. Og så det litt viktig, jeg synes det vanskelig å skulle spekulere I liksom, den folkelige støtten I, bak denne bevegelsen. Men det at frustrasjonene som også Vegard beskriver, den jo åpenbart stor folkelig mobilisering rundt sosioøkonomisk ulikhet har preget Sør-Afrika egentlig helt siden 1994. Så her det mange krefter som på en måte spiller sammen, men om alle som liksom, ja, enten har klagemål over manglende bolig, ikke sant? Alle de jo heller ikke med på disse demonstrasjonene. Så det nok litt mer komplisert, men det kan vi jo grave I da.
17: Mm. Og det skal vi. Ja. Men så jo det store spørsmålet, hvorfor, hvorfor skjer dette nå, Vegard? Hvorfor kommer denne bølgen nå?
15: Dette jo noe som blir nevnt av Marianne, at det har skjedd før, det var noen bølger før, og nå det en ny bølge, og så det ene som ligger I bakgrunnen her jo øka levekostnader I alle land I verden. Vi snakker en del om det I Norge. Vi lever I en helt annen verden enn en del andre land på denne kloden, blant annet Sør-Afrika, hvor folk kjenner dette veldig på kroppen, det at priser på helt vanlige varer går opp. Og det skaper noen gang til en frustrasjon, og har nok bidratt til at det nye runder med dette her nå, I tillegg til en frustrasjon som ligger der I at en føler at politikerne ikke har funnet løsninger på dette problemet som har blitt påvist tidligere, at det ikke skjer en bedring. En ikke vitne til at det skjer en endring på bakken, og kanskje spesielt I det nabolaget og hvor mange av de som går ut bor, så det mange migranter, og en opplever stadig å være I kontakt med illegale migranter. Og altså det som har slått meg når jeg har vært I Sør-Afrika da jeg gjerne tok taxi, og når du begynner å snakke med taxisjåførene, så ni av ti ifra Zimbabwe. Kanskje jeg overdriver litt, men det ikke langt unna I så fall. Og det sier jo litt. Du finner den type eksempler I ulike næringer, og spesielt I serviceyrker og andre yrker som krever låg nivå av utdanning, låg grad av utdanning, som jo igjen type jobber som veldig mange konkurrerer om, og spesielt mange folk som ikke nødvendigvis har så mye penger. Så når de da ser at problemet vedvarer, så bidrar det også til nye runder med samme type demonstrasjoner og politiske markeringer.
17: Mm. Og så går du igjen noen påstander her som vi hører gjentatte ganger. Migrantene tar jobbene, de står bak kriminaliteten, belaster skoler og sykehus. Marianne, hva vet vi faktisk om disse påstandene?
14: Nei, altså, jeg skal bare begynne med det store tallet først, da, for det klart at dette har jo vært en sak lenge, også fordi man jo har hatt disse tydelige bølgene, sånn som VG nevner også fra Zimbabwe, når det var økonomisk og politisk krise der. De offisielle tallene sier jo at antall migranter ligger på noe rundt 3-4 millioner. Det kan selvfølgelig være, det jo det March and March vil si, at de tallene ikke reelle, og at det flere enn det. Men I en befolkning da på 60 millioner pluss, så det klart at det jo ikke en, ja, det litt vanskelig å si at liksom grunnen til at 30% av sørafrikansk befolkningen ikke har jobb, ikke ene og alene på grunn av 3 millioner innvandrere, om de legale eller illegale. Så det klart at det blir jo, det mye informasjon og desinformasjon her, på samme måte som man ser en anti-migrasjonsretorikk andre steder, så det veldig lett å på en måte dra opp de historiene hvor migranter involvert, enten det kriminalitet eller at de tar jobben og husene fra andre fattige sørafrikanere. Og som jeg ser at andre forsøker å motbevise gjennom liksom, ja, fakta og informasjon og sånn. Men det klart at den kompleksiteten I det jo like sterk der som vi ser andre steder I verden hvor man får denne type konflikter. Og så det klart at det man også sier at den historien store økonomihistorien om at migrasjonen er dårlig for sørafrikansk økonomi, jo kanskje den de også har prøvd å motbevise sterkest. At sørafrikansk økonomi avhengig av arbeidsmigrasjon, det har den alltid vært, og at de økonomiske migrantene også bidrar mye til sørafrikansk økonomi på ulike nivåer, og at de faktisk en berikelse for den sørafrikanske økonomien, og ikke en ressurs, altså en gruppe som stjeler ressurser. Men det jo litt viktig det som Vegard sier, at her skal vi huske på at det de fattigste i Sør-Afrika som har dette tettest på seg, sånn at i deres hverdag og i deres virkelighet nok dette en mer in the face og en del av deres hverdagsforståelse, så det kan bli ganske langt fra den erfaringen og til de av oss som vil forsøke å si at her det et litt annet bilde. Mm.
10: Og bildet vi prøver å forstå i dag handler om xenofobien i Sør-Afrika, og vi vil gjerne ha en spørsmål fra deg som hører på. Så finn appen NRK Radio og søk opp Ekko, så får du svar. Vi har med oss Marianne, som forsker på Sør-Afrika, og NRKs Afrika-korrespondent Vegard Sjøro. Altså, situasjonen vi snakker om nå er ikke ny, det har skjedd før. Landet har opplevd alvorlig vold mot migranter flere ganger, og skal vi forstå hvorfor spørsmålet om hvem som hører til fortsatt betent, så må vi tilbake til det samfunnet det moderne Sør-Afrika vokste ut av. Hva var det apartheid gjorde med forestillingen om hvem som hørte til hvor i Sør-Afrika, Marianne?
14: Ja, hvor god tid har vi?
18: Ja, vi skal holde på litt til.
14: Vi kan jo ta den litt sånn, begynne med den litt store fortellingen da, i forhold til Sør-Afrika og resten av kontinentet. Vi kan begynne liksom på den historien først, og det klart at det apartheid gjorde var jo, for det første var jo at de lagde en historie om et hvitt og et europeisk orientert Sør-Afrika, og på en måte på den måten distanserte liksom, ikke sant, det apartheid-regime og det hvite europeiske Sør-Afrika fra liksom det afrikanske kontinentet som en sånn en del av liksom hele apartheids måte å legitimere seg selv og sitt eget regime, sånn at Sør-Afrika, både under apartheid og da selvfølgelig i overgangen, har jo alltid hatt et veldig ambivalent forhold til resten av kontinentet, men også sine naboland. Og så har du to litt store elementer i det som under apartheid, eller flere, men det ene var selvfølgelig at, dette kan vi sikkert komme tilbake igjen, at, og paradokset da, for i en post-apartheid-situasjon, at nabolandet jo etter sin egen frigjøring tok imot frigjøringsbevegelsen og hosta ledere og hadde treningscamps og sånn, og Zambia og Tanzania er jo to land som ofte trekkes frem. Det den ene, sånn at det var jo en ikke sant, de så jo seg selv som en del av en solidarisk, liksom afrikansk frigjøringskamp. Og så hadde du en enormt sterk konfliktsituasjon i de siste årene av apartheid med borgerkriger på tvers og inn mot Namibia og Angola og altså, den militære delen av det som jo også har vært komplisert. Men så har man også et skille som jeg tenker også kan ha litt med hvorfor dette også ble mer en sånn post-apartheid problematikk da, er at du hadde en kamp og en mobilisering også internt i Sør-Afrika. Den hadde mange elementer. Deler av den hadde en panafrikansk logikk. De brøt jo ut av ANC, fordi man anså, ANC hadde mye mer en sånn, dette en kamp for demokrati i Sør-Afrika. Det betyr ikke at ANC ikke har hatt en panafrikansk, altså en sånn fellesafrikansk forståelse, men de har også hatt sterkere nasjonalistiske føringer. Og når på en måte ANC-eliten da, mange som har vært i eksil, kommer tilbake til Sør-Afrika, kommer man tilbake til en folkelig bevegelse internt, som kanskje også har hatt andre erfaringer, og som kanskje gjør at det ligger også noen spenninger i politikken mellom liksom det eksterne, og liksom den erfaringen med å få hjelp fra nabolandene, eller ha en slags solidaritetsidé med nabolandene, og kanskje mer intern politikk som jo opplevde brutaliteten til apartheid-regimet internt i de siste årene.
17: Og hvilken plass hadde migrantene fra nabolandet i dette systemet da?
14: Altså apartheid-regimet var jo også avhengig av, av arbeidsmigrasjon, ikke bare internt. Så du hadde jo også en litt sånn paradokssituasjon hvor en del av arbeidsmigrasjonen fra nabolandene som hadde liksom sin egen dynamikk fra Mosambik og sånn. Men så hadde du en intern migrasjon, men som var mye, mye mer underlagt apartheid-regimets kontrollregime i forhold til lovlighet om hvor du fikk lov til å bo, dette med passkontroll, og så videre, og så videre. Sånn at du har jo, det er jo ikke sånn om Sør-Afrika heller under apartheid var frakoblet nabolandene, men det var jo primært en prosess for å opprettholde den sørafrikanske økonomien gjennom billig arbeidskraft.
17: Mm. Så Sør-Afrikas gruverøkonomi var altså avhengig av arbeidskraft fra andre deler av det sørlige Afrika, så kommer 1994, apartheid faller, Nelson Mandela blir president, og hele ideen om hvem som skulle få høre til i Sør-Afrika skulle endres.
19: Let there be justice for all. Let there be peace for all. Let there be work, bread, water, and salt for all. Let each know that for each, the body, the mind, and the soul have been freed to fulfill themselves. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity.
17: Det nye Sør-Afrika ble gjerne omtalt som regnbuenasjon, et land som skulle legge den rasedelingen bak seg, bygge et samfunn der alle hørte til. Marianne, hva var løftet i det nye Sør-Afrika? Hva var det Nelson Mandela lovet her?
14: Nei, det... I 1994 så er det klart at det som ANC og frigjøringsbevegelsen og som i all sin, det var jo mange frigjøringsbevegelser, det handlet jo nettopp om at her skal vi ha en sørafrikansk nasjon og et sørafrikansk stat som inkluderer alle sørafrikanere uavhengig av rase, kjønn, religion, ideologi. Det var liksom veldig, veldig inkluderende. Og de hadde jo en det er et gammelt ANC, eller sånn dette som er Freedom Charter som man snakker om, og som på en måte ble et sånt første manifest da, men det som strekker seg tilbake allerede til 50-tallet, og den er jo, og det er jo den som Nelson Mandela refererer til her, ikke sant? Sør-Afrika, det skal være frihet for alle, det skal være boliger til alle, men hvem alle var jo på en måte ikke helt klart. Og det er klart at når du, så regnbuenasjonen var jo kanskje først og fremst en, og den har blitt mye kritisert og diskutert også, den altså, men du kan jo på en eller annen måte si at det var et forsøk på å samle seg om en slags, begynne å liksom, en slags nasjonal identitet da, i all sin forskjellighet, sånn unity and diversity type tenkning, ikke sant, at man, og at man skal på en måte klare å manøvrere mangfoldet vårt, samtidig som alle skal være inkludert og ha de samme rettighetene i den sørafrikanske staten. Og så har nok det vært en, altså ideen om regnbuenasjonen har jo fått seg noen skudd for baugen den også. Det har jo vært mye interne konflikter, dels mellom gamle apartheid, befolkningsgruppekategorier og sånn, men tanken der og da var på en måte sånn, her trenger vi et nasjonalt fellesskap. Mm. Men det var jo et nasjonalt fellesskap, ikke nødvendigvis rettet mot naboland eller resten av kontinentet.
17: Mm. Bare helt kort, hva forventet den svarte majoriteten at demokratiet skulle forandre for dem?
14: Nei, altså, det her handler jo om, ikke sant, der og da handlet det jo om den politiske seieren, ikke sant? Demokratiet, vi husker, i hvert fall de som var unge på den tiden, og husker jo disse fantastiske bildene fra de første demokratiske valgene, og så akkurat der og da så var det klart at der var jo den politiske seieren det aller viktigste. Men så har Sør-Afrika da, og de forsøkte jo og hadde en visjon om en ganske ekspandert, om ikke akkurat en norsk velferdsstat, så var det en slags sosialdemokratisk velferdsstat. Man la inn veldig sterke sosioøkonomiske rettigheter i den sørafrikanske konstitusjonen, sånn at du har noen rett, sånn, retten til bolig, retten til vann, er også en del av The Bill of Rights i den sørafrikanske konstitusjonen. Og når det ikke har blitt løst, dette er litt forentet, ikke sant, men liksom kort da, for det var jo da også en forventning om velferdsutvikling, ikke sant, å løfte alle inn i en velferdsstat og en fungerende økonomi. Når man ikke har klart å levere på det, så står ideen om at jeg er sørafrikansk statsborger, jeg har rett på dette er på en måte min statsborgerlige rett, og den ikke har blitt oppfylt, så har rett og slett en sånn kamp om statsborger.

0: God morgen, klokka 6.30, og her Nyhetsmorgen.
1: Eldreomsorgen I endring. 4 av 10 vil gå av med pensjon for å passe på foreldrene sine.
2: Og dette noe nytt, fordi tidligere så har liksom befolkningen stort på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
0: Det fortsatt problemer etter dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet.
1: Og USA ber alle land kutte økonomiske forbindelser med Iran, truer med straffetiltak til dem som ikke bidrar til å isolere landet.
0: Nå du glad I villaks. Det gjedda også. Luringen I sivet får skylda for at Norges største laksevassdrag I alvorlig krise. To luringer I sivet her også. Nyhetsmorgen I dag ved Hilde Nilsson Ridola og Marte Kåse Arntzen.
1: Og vi begynner altså med at 4 av 10 yrkesaktive planlegger å jobbe mindre eller gå av med pensjon tidlig for å ta seg av gamle foreldre. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med blant annet NTNU og Stockholm Universitet. Ifølge forsker Heidi Gautun har folk tidligere stolt på at det offentlige tar hånd om de eldste, men nå har folks syn på eldreomsorg endret seg.
2: Nå begynner vi å se at folk ser for seg at de må tidlig pensjonere seg og flytte sammen med foreldre I alderdommen, at de kanskje må redusere arbeidstid og at de også kanskje må ta ubetalt permisjon. Så vi ser nå at det noe som skjer. Og dette noe nytt, fordi tidligere så har liksom befolkningen stort på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
1: Ja, denne saken blir det mer om I løpet av nyhetsmålen I dag.
0: Så til det vi kanskje har vært mest opptatt av den siste uka, nemlig hvordan det går med kongen. Tor Albert Frøsland, du har begynt dagen utenfor Rikshospitalet. Hvordan situasjonen der?
3: Situasjonen her ved Rikshospitalet, den foreløpig rolig nå I morgentimene. Det har ikke kommet noen legebulleteng fra Rikshospitalet I natt. Og det har heller ikke kommet noen nye meldinger fra kongehuset angående hans majestets helsesituasjon. Vi står her ved Rikshospitalet, og bak meg da veien opp der hvor kongefamilien pleier å kjøre når de skal besøke hans majestet. Dronning Sonja var her I går på sykebesøk. Hun forlot Rikshospitalet ved 18.30-tiden, og siden det har det ikke kommet noe nytt herfra. Det har ikke vært noen kongelige besøk på Rikshospitalet I løpet av natten. Så det vi da får både våge å anta og I alle fall tro at kongen også har hatt en rolig natt på sykehus.
0: Når kan vi forvente å få noe mer informasjon fra da enten leger eller slott om hvordan det går med ham?
3: Ja, det nesten et spørsmål de må håper si svare på selv. Det vi vet, og I alle fall I forhold til kongehuset, at de har vært relativt kvikt ute når det gjelder oppdateringer. Det var jo tidligere at kongen måtte legges inn etter å ha vært til kontroll, for han har vært behandlet for kortison mot sykdommen hemolytisk anemi, og dette førte til væskeansamling I kroppen hans, og det det han da ble innlagt for å få behandling for. Så når det kommer en ny informasjon fra kongehuset, det vet kongehuset selvfølgelig best selv, men de holder oss oppdatert.
0: Tusen takk skal du ha, Tor Albert Frøsland.
1: En oljetanker truffet av et prosjektil nær Hormuzstredet. Hva slags prosjektil ikke kjent ennå. Det den britiske overvåkningstjenesten for sjøtrafikk som melder dette, og hendelsen skal ha skjedd nordøst for kysten av Oman. Og bare ett fartøy passerte gjennom Hormuzstredet I går, og det det laveste antallet siden 7. mai, altså på 3 måneder, ifølge foreløpige skipsfartsdata.
0: Et russisk oljeraffineri I Krasnodar-regionen står I brann etter et droneangrep. Det guvernøren I området som melder dette på Telegram, og det Reuters som viderebringer den meldingen. To personer ble drept, og flere ble såret da en drone falt ned I området.
1: Her i Norge vurderer justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli påbudt å forsikre egen bolig, skriver Dagsavisen. Bakgrunnen for dette storbrannen i Krokstadelva utenfor Drammen 17. juli, der 116 boliger gikk tapt. To av boligerne manglet husforsikring ifølge Finans Norge, og departementet har da hatt møter med dem og huseierne og vurderer nå om reglene bør endres.
0: Politiet i Oslo har kontroll på to mistenkte personer og lett etter flere involverte med helikopter etter melding om en trusselsituasjon på Ensjø i natt. Det naboer i området som har tatt kontakt med politiet og meldt om krangling, og en innringer opplyser å bli trua med det som beskrevet som en pistol. Det ingen som skadd, og politiet har så langt ikke funnet noen våpen.
1: Så skal vi til USA, for Trump-administrasjonens varslet økonomiske krig mot Iran kan fort føre til en ny handelskrig mellom USA og Kina, tror eksperter. USAs finansminister Scott Bessent brukte store ord da han lanserte operasjon Economic Outcast i går, og Bessent har høye mål, forklarer USA-korrespondent Peter Svår.
4: Ja, målet er jo å få den iranske økonomien og dermed regimet til å kollapse gjennom ikke bare direkte sanksjoner mot Iran, men også et enormt press på Irans største handelspartner. Det i dag Kina, Tyrkia og Emiratene. Trusselen mot handelspartnerne er at de kan bli stengt ute av det globale dollarsystemet, sier Bessent, og det særlig krypto, gull, sivil luftfart og shipping som frakter olje og våpen som amerikanerne går etter nå. Og det høres jo besnærende ut. Problemet er at Iran allerede under noen av de strengeste amerikanske sanksjonene som så det altså disse andre handelspartnerne som må slutte å for eksempel kjøpe iransk olje for at denne planen egentlig skal kunne virke.
1: Kina da, som kjøper mesteparten av Irans olje, vil de etter for amerikanske krav?
4: Ja, det store spørsmålet er nettopp hvor langt Trump-administrasjonen her vil gå i å sanksjonere kinesiske finansinstitusjoner og kinesiske shippingselskaper. Og dette fikk Scott Bessent flere spørsmål om i går. Han svarte ganske uklart, men olje er jo Irans viktigste inntektskilde. Kina er den største kjøperen. De kjøper over 80% av Irans oljeoutput. Så hvis USA skal ramme de inntektene, så må de også gjøre noe med Kina. Og dette kan utløse en ny handelskrig, tror eksperter som er intervjuet her. Det er bare en måneds tid til Kinas president Xi skal på offisielt besøk hit til Washington, første gang han i det hvite hus på rundt 10 år, så dette kan jo potensielt også kaste ganske lange skygger over et viktig besøk i det kinesisk-amerikanske forholdet. Dette et høyt spill, og problemet at om Trump blunker og ikke sanksjonerer Kina nå, så vil det være vanskelig eller umulig å ramme Iran økonomisk på den måten som retorikken i hvert fall legger opp til.
1: Men hvorfor kommer Trump-administrasjonen med disse sanksjonene nå?
4: Ja, det det mange som stiller spørsmål ved her, også fordi sanksjoner og økonomisk press jo vanligvis et første skritt før man prøver forhandlinger og deretter bruk av militærmakt for å oppnå noe. Problemet med sanksjoner jo at de gjerne virker ganske langsomt. De sjelden egnet til den type spektakulære, raske resultater som Trump-administrasjonen har blitt glad i. Og denne gangen så har de altså snudd denne bunken. De har forsøkt seg på militærmakt først. Det har da ikke lyktes i å velte det iranske regimet den veien. Nå deler av det amerikanske forsvaret strukket til randen. Det manko på raketter og på luftvern. Deler av marinen helt nede på felgen. For eksempel så en hangarskipsgruppe sendt fra, eller flyttet fra Asia til Midtøsten for å gi andre skip der avløsning. Så svaret jo også at Trump-administrasjonen ikke har så veldig mange andre valg. De står i en vanskelig og upopulær krig som de på en eller annen måte må prøve å få avsluttet, og de militære virkemidlene har til nå ikke gitt resultater. Nå forsøker de med et slags økonomisk strupetak, men hvor de vil være helt avhengig av for eksempel hva Kina gjør for om dette kommer til å lykkes.
1: Det forklarte USA-korrespondent Peter Svår.
0: Sånn.
1: Ivrig nå, Marte.
0: Veldig ivrig. Jeg skal nemlig snakke om villaksen i Norges største laksevassdrag som i alvorlig krise. For etter 6 år med fiskeforbud så det fortsatt ingen bedring for laksen i Tanavassdraget. Lokalt så pekes det på klimaendringer og en voksende gjeddebestand som hovedtrussel mot den trua laksen.
5: Her kommer det. Og det er jo akkurat den gjedda vi ønsker å få. Det er den mellom 30 og 65 centimeter da, på en måte.
6: En mellomstor gjedde er fanget i garnet. Olav Trosten og Harald Persen er ute på Tanaelva og drar opp gjeddegarnene de satt ut kvelden før. Siden mai har Tanavassdragets fiskeforvaltning oppfordret lokale elvefiskere til å ta ut gjedde. Olav Trosten, ny direktør i forvaltningen, håper det skal føre til at flere laksunger eller laksesmolt overlever.
5: Så man antar jo at gjedda tar et sted mellom 200 og 400 000 smolt i elva, og det er betydelig. Og i hvert fall så har lokalbefolkningen meldt ifra lenge da, at det er mer gjedde i vassdraget nå enn det har vært tidligere, og særlig her nede i nedre delen av vassdraget.
6: Flere lakselver i Finnmark har hatt godt med laks i sommer, men i Tanavassdraget har innsiget av storlaks vært svakere enn i fjor, og mye av laksesmolten dør før den når havet. Olav Trosten peker på store endringer langs elvebredden.
5: Tidligere området var det jo gress her, men ikke i nærheten så mye. Og ser vi at gresset vokser lenger ut i elva nå. Og det passer jo gjedda for så vidt, tror jeg, veldig bra, for den får veldig mange områder å gjemme seg i da.
6: Fiskeforvaltningen har så langt fått inn rundt 200 gjeddehoder. Men klimaendringene har gjort uttaket vanskeligere. For i flere av garnene som dras opp, er det tett med grønske.
5: Så, akkurat det her har ikke jeg opplevd før, at det er så ekstremt.
6: Olav Trosten mener også at dagens situasjon krever et mer organisert uttak av arter eller predatorer som spiser laksesmolt. Han vil ha myndighetene med i dette arbeidet.
5: I og med at det ikke fiskes heller, for du har ikke det naturlige uttak av predatorer. Så derfor det, tenker jeg at det er et predatorprogram i Tanavassdraget er veldig viktig. Og her blir tradisjonell kunnskap veldig viktig i de ulike delene av vassdraget, for vassdraget er så stort.
6: Sturla Brøsch, seniorrådgiver i Miljødirektoratet, beskriver situasjonen i Tanavassdraget som alvorlig. Han mener man burde ha sett effekt av 6 års fredning. Samtidig kan han ikke love at direktoratet vil støtte et større uttak av arter som tar laksesmolt.
7: Vi ønsker å støtte tiltak, men vi må være så sikre som det går an på at de tiltakene har rett effekt. Det har vært ganske mange undersøkelser de siste årene, og samtidig så er det jo mye som vi ikke forstår, og vi har rett og slett gitt et oppdrag i år til Vitenskapelig råd for lakseforvaltning om å få en samlet vurdering av alle mulige påvirkningsfaktorer og eventuelle strakstiltak som kan gjøres.
6: Tilbake på elva håper Harald Persen at uttaket av gjedde og riktig tiltak fra myndighetene skal få laksen tilbake til Tanavassdraget.
8: Men det vil ta mange år, veldig mange år, før vi får en laksbestand som er god nok til å fiske. Men man må aldri gi opp håpet.
0: Det var reporter Sissel Wiik som hadde vært på gjeddefiske i Tanavassdraget.
1: Dataangrepene mot offentlige tjenester har fortsatt natt til i dag, og i morgentimen er situasjonen fortsatt ikke løst. Dataangrepene fører til at brukere sliter da med å logge seg inn på offentlige tjenester som ID-porten, Min ID og Digital Postkasse, og angrepene de startet natt til i går. Reporter Sverre Holm Nilsen, hva vet du om disse angrepene?
9: Altså, det her har blitt beskrevet som såkalte DDoS-angrep, tjenestenektangrep. De fungerer på en sånn måte at bakmennene eller hackerne sender en rekke henvendelser til nettsidene. På den måten så oppstår det egentlig trafikkproblemer, det blir en crash, det blir kø. Resultatet av det er at vi som brukere opplever at det går tregt, eller rett og slett ikke kommer inn på de her tjenestene.
1: Hvem kan stå bak?
9: Det vet man ikke. Vi vet at også DiggDir ikke vil spekulere i det her. Ofte så er det jo bakmenn som gjør det for å få oppmerksomhet, eller for å ha løsepenger, eller kreve løsepenger, men i det her tilfellet så vet vi ikke noen ting om det, og DiggDir vil ikke kommentere hvem de tror står bak det her.
1: Digitaliseringsdirektoratet. Men hvor lenge har da dette angrepet vart?
9: Altså, det her angrepet startet natt til mandag, da begynte brukere å oppleve problemer med å komme seg inn. Gjennom dagen I går så jobbet Digdir med å forsøke å kaste ut de her hackerne, fått stanset det her DDoS-angrepet. Utover dagen så fikk de kontroll, tjenestene var mer oppe og man kunne bruke dem igjen. Men utover ettermiddagen så opplevde de da at angrepet tiltok I styrke, det ble kraftigere, og utover kvelden og natta, natt til I dag så har det vært store problemer. Den siste oppdateringen var ved firetiden, og I dag tidlig så ser vi at problemene fortsatt ikke løst, og det her jo ikke den første gangen Digdir blir angrepet på den her måten. Det var lignende angrep I juni og tidligere I august I år.
1: Og det ganske stort også?
9: Det ganske stort. Det her det største angrepet de opplevde den her siste tiden.
1: Takk skal du ha, reporter Sverre Holm Nilsen.
0: Klokka 6.45, her Nyhetsmorgen, og oss finner du sammen med masse annet øregodt I NRK radioappen.
1: Bare 31% av amerikanerne støtter nå USAs angrepskrig mot Iran, viser ny måling.
0: Vi stoler ikke lenger på at velferdsstaten vil ta seg eldreomsorgen, det viser en ny studie fra OsloMet og NTNU.
2: Folk ser for seg at de må tidlig pensjonere seg.

0: senere.
1: Nå skal det handle om en av verdens mest kjente terroraksjoner, for i 1998, det altså snart 40 år siden, så eksploderte et passasjerfly over den skotske byen Lockerbie. Etter en lang etterforskning så kom rettssaken i gang flere år senere, og den fortsetter. Saken mot en tiltalt libysk etterretningsoffiser skulle ha begynt denne uka, men utsatt til neste uke. Og utenriksreporter Sissel Wold, aller først, hva var det som skjedde for 38 år siden?
2: Det var 21. desember i denne bitte lille byen Lockerbie, hvor det bare bor 4000 mennesker, at innbyggerne hørte et forferdelig smell mens de var i juleforberedelser, og så begynte det å regne flydeler og flyseter og døde passasjerer rett utenfor byen og i byen, og dette førte jo til et forferdelig sjokk. Julestemningen ble snudd til et mareritt. Det var mange hus som begynte å brenne, og det var også 270 personer som ble drept til sammen. Det var 11 fra Lockerbie som ble drept da dette flyet falt ned, og 190 passasjerer i dette flyet var amerikanere, og 43 var britiske. Men det var også en bombe som var ombord i det amerikanske Pan Am flyet som plutselig eksploderte over denne lille byen.
1: Og så pekte etterforskningen her mot Libya. Hvem var det som ble tiltalt?
2: Etter en lang og veldig krevende etterforskning så var det to agenter, Abdel Al-Megrahi og Lamin Fima, ble stilt for retten. Begge var libyske etterretningsagenter, og denne rettssaken kom i gang først i år 2000, og den ble avholdt i Nederland, men av en skotsk domstol. Den ene ble frikjent, men han Al-Megrahi ble altså tiltalt. Han satt i fengsel en del år, da til 2009 så ble han løslatt av humanitære grunner. Han døde i Libya i 2012, og da var han syk, men så er det også en tredje mann som er blitt tiltalt i denne saken, og nå fortsetter rettssaken i USA, ikke Nederland. Og denne mannen, Abu Aguila Mohammed Al-Marimi, stort sett kalt Masoud, han var da bombemakeren. Han var, etter det retten mener, libysk etterretningseksplosiv ekspert og bombeekspert i årene mellom 1973 og 2011, og han er nå i amerikansk varetekt, og det er han det handler om nå. Men alle sporene, de pekte jo da til Libyas tidligere sterke leder Muammar Gaddafi, som vi husker ble drept under borgerkrigen i 2011. Og i 2003 så aksepterte faktisk den libyske staten at de hadde noe med dette å gjøre. I et brev til FN i 2003 så skrev de dette, og de betalte ut en veldig raus erstatning til ofrenes familier.
1: Og så er det nesten 40 år siden. Dukker altså fortsatt opp nye bevis. Hva slags informasjon er det som er fremme nå?
2: Ja, det er det mange som er spent på, og domstolen vil ikke si hva slags bevis det er, men denne rettssaken skulle jo fortsatt i morgen, men nå er den utsatt, og disse overlevende, jeg mener de pårørende til de veldig mange drepte, er veldig opprørt over dette. Men vi må jo også snakke om denne Netflix-serien som ble sluppet for bare i sommer. Den er veldig, veldig god, og den handler om etterforskningen, og den handler ikke minst om de lokale skotske innbyggerne i Lockerbie, hvordan de tok seg av de pårørende fra USA, fra England, som kom for å besøke åstedet, og hvordan de virkelig gjorde så mye for å også ta vare på de døde som jo falt ned i deres bitte lille by.
1: Sissel Wold, tusen takk skal du ha.
0: Denne uka så kan norsk fotball få to lag i Mesterligaen, altså den gjeveste fotballturneringen for klubblag. Det kan skje om det går veien for Bodø-Glimt og Viking i kveld og i morgen kveld. En inngangsbillett til Mesterligaen betyr også store summer inn på konto, men selv om de spiller i samme cup, vil Glimt få nesten 100 millioner kroner mer enn Viking, og det før første kamp spilt.
3: Nå står vi jo på innsida av Glimt sin fremtidige nye arena.
4: Det satses hardt i Bodø denne høsten. Ivan Myklajev i Konsto bygger stadion til 1,2 milliarder kroner for Glimt. Og da passer det nok bra om det blir en ny runde med mesterligafotball i nord.
3: Og arenaen er dimensjonert rett og slett for å kunne arrangere kamper helt frem til semifinalen i UEFA Champions League.
5: Kommer han løfte ballen innover?

0: i motståndets 16 meter. Kommer det dit? Og det 3-0!
1: Dersom de gulkledde lykkes, vil klubben få minst 350 millioner kroner fra UEFA på konto. Viking på sin side får bare 260 millioner.
2: Ja, det har å gjøre med at UEFA honorerer prestasjoner.
1: Det sier professor Harry Arne Solberg ved NTNU. Han ekspert på fotballøkonomi og sier forskjellene skyldes både rankingpoeng og markedsverdi.
2: Og der har jo Bodø/Glimt mye mer å slå i bordet med enn for eksempel Viking. Da. Så de skårer høyere på det, mens Viking er på bar bakke der i, på grunn av at de ikke har deltatt i Europa på mange, mange år.
3: Litt ut av ingenting, men det var bra det Viking gjorde i forkant også. Og helt utrolig da. 2-2.
1: Dersom både Glimt, Viking, Lillestrøm, Brann og Tromsø spiller Europacup-fotball i høst, kan det i beste fall bety rundt 800 millioner kroner i inntekter til disse lagene, og det før første kamp er spilt. Men Jens Haugland i organisasjonen Norsk Toppfotball er ikke bekymret for at pengegapet mellom topp og bunn i Eliteserien øker.
4: Jeg tror ikke vi skal gjøre dette her til en fattig versus rik diskusjon. Vi er avhengig av å få tak i de midlene som er mulig å få tak i for å utvikle norsk fotball. Og det er også solidaritetsmidler og økt spillersalg innen det eget ligasystemet og så videre, som gjør at det, når det regner på presten, så drypper det på klokkerne.
5: Ja, det sa daglig leder i norsk toppfotball Jens Haugland. Reportere var Adrian Dahl Johansen og Andreas Budal.
6: Vi skal holde oss i idrettens verden, for Iver Tildheim Andersen, han har fått smaken av mestring i en litt annen idrett enn det han driver med til vanlig. Etter flere toppplasseringer i langrenn, så er det på sykkelsetet han har gjort det bra i sommer. Langrennsløperen har målt seg opp mot de aller beste syklistene.
7: Jeg har vært med i noen ritt, og så har det gått sånn som så. Det litt å lære seg, kan du si, i forhold til... Det litt annerledes enn langrenn, da, med tanke på hva man må være god på. Men jeg har vært litt på Strava da, for å prøve å måle meg litt grann mot de beste gutta der. Da. For der er det veldig, sånn, det er veldig greit. Da. Der er det jo, bakken er der alltid, så du kan på en måte alltid måle deg mot de beste tidene folk har satt.
8: Og fra gressbanen opp til Tryvann har Iver Tildheim Andersen syklet raskere enn Tobias Allan Johannessen, som er en av Norges beste landeveissyklister.
7: Det er noen på den lista jeg er ikke redd for at han er bedre enn meg til å sykle opp Tryvann, men det handler jo om å optimalisere den dagen det er best da.
8: Langrennsløperen har vunnet verdenscuprenn 2 ganger i tillegg til flere pallplasseringer og ble senest i vinter Norgesmester på 5 mila. Da han debuterte i sykkelritt på Norgescup-nivå i mai, klatret han rett opp på pallen i temporitt. NRKs sykkelekspert Øyvind Lukkedal har latt seg imponere av 25-åringen, både i sykkelritt, men også opp Tryvann.
9: Han er vel 20 sekunder bak da, den ferske rekorden til Johannes Kulseth nå. Og den rekorden som Johannes Kulseth satt, den var jo tatt av Andreas Leknesund i 2020, så den har stått noen år og har jo blitt sett på av mange som nesten uståelig. Så det å være bare 10-15 sekunder bak han er ekstremt bra, og så må jeg jo si at jeg har jo lagt merke til Iver på Norges Cup, da, hvor han har vunnet temporitt. Da. Så, også, så kanskje der først og fremst jeg har blitt veldig imponert, og men den Strava-tiden hans opp Tryvann, den er veldig imponerende.
8: Tildheim Andersen, som står utenfor langrennslandslaget, utelukker ikke at han kan komme til å bytte idrett.
7: Det handler egentlig litt om hva jeg føler at jeg får mest ut av å konkurrere i. Da. Det blir litt sånn. Så det er klart det hjelper at sykkel har mye konkurranser og mye, mye gøy å se frem mot. Da. Mens langrennsporten for min del beveger seg veldig mye i en retning av korte skirenn og ikke helt den retningen jeg ønsker. Da. Så det er klart, det er litt sånn motivasjonsmessig også, at jeg synes det er vanskelig å motivere seg til 1-5 mil i året.
6: Reporter her var Marianne Kvamme Amegål.
5: Og så kan man jo lure på da, hvor bratt det er å sykle opp til Tryvann i Oslo, for man vet jo dette tårnet på toppen.
6: Ja.
5: Og så har jeg prøvd å google meg litt frem til det. Jeg har ikke gjort det, for å si det sånn. Det er altså en stigning på totalt 372 høydemeter, og stigningsprosenten er rundt på 6,8%, hvis man da tar veien opp.
6: Da hadde jeg også slitt med motivasjon,
5: for å si det sånn. Men det er imponerende. Men nå Nå skal vi på musejakt. For de siste ukene så har en gruppe utenlandske biologer kartlagt musebestanden i Langsjøen Nasjonalpark i Valdres Gausdal-området. Og de har faktisk funnet en helt ny art.
10: Underneath there is a bucket which they cannot get out and we have something.
11: Nederlandske Laura Kain viser fram en av de mange musefellene hun og to kolleger har satt I den frodige lia I Langsua nasjonalpark. Denne gangen det helt vanlig spissmus som har havnet I bøttefella.
10: And also the tail is pretty long. So we are looking for a smaller tail.
11: Det ikke denne de leter etter, men en liknende mus med kortere hale, fortell Kain. Den vil I så fall være en aldri så liten sensasjon.
10: At the first day that we arrived, one of the volunteers that is here, he found a dead mouse shrew.
11: Kain fortell at en av de første dagene de var her, så fant de en død lappspissmus.
10: And that made us all very happy because it has never been found.
11: For lappspissmuser lever først og fremst på taigabeltet I Russland. I Norge den kjent øst I Finnmark og noen steder I Troms og Nordland. Den aldri før blitt registrert så langt sør I Norge.
12: Og I det tilfellet her da, så har vi funnet en ny art faktisk, en ny pattedyrart for nasjonalparken her. Og det gjøres ikke hver dag.
11: Finn Audun Grøndal naturkonservator på Randsfjordmuseet, og har forsket på både dyr og planter I nasjonalparken I mange år.
12: Og det også en ny art for denne delen av Norge, og det også den aller sørligste funnet I Norge.
10: It's very exciting and it's always like yeah looking at the trap is it there is it there and then
11: Laura Kain fortæller om stor spænding hver gang de åbner en musefælde.
10: Yeah, unfortunately no, but maybe in the next trap, maybe in the next trap.
13: MP.
11: Tilsammen 20 biologer og økologer fra Belgia og Nederland har brukt 10 dager I august I nasjonalparken som ligger I Etnedal, Nordre Land og Gausdal.
14: Yeah, we are doing this because we are both we work in the Netherlands, we work with mammals and we are enthusiastic about mammal research.
11: Reiseleder Marco Schneider forteller at de bruker deler av ferien sin på dette. Rett og slett fordi pattedyr I stor interesse.
14: And we do this also in our free time, so for us this is a holiday.
11: Finn Audun Grøndal svært glad for besøket.
12: Vi får gjort masse mer undersøkelser enn det vi ellers hadde klart, og så det veldig kult å og gjøre et sånt funn som var et av ønskemålene våre, nettopp å lete etter lappspissmusa.
11: En levende lappspissmus fant de ikke denne gangen. Men de andre musene som gikk I fella og ikke passet seg for dem, får heldigvis raskt friheten tilbake.
13: Så det back to freedom and probably back in the trap tomorrow.
5: Reporter, det var Arne Sørenes.
15: En podcast fra NRK.
16: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Da har de planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte han Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
15: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Riktig god morgen. Nyhetsmorgen på plass I det klokka sju.
1: Vi har endret synet vårt på eldreomsorg.
2: Jeg kan velge vekk jobben, men jeg kan ikke velge vekk familien.
1: 4 av 10 sier at de vil jobbe mindre for å ta seg av gamle foreldre.
3: Og dette noe nytt, fordi tidligere så har befolkningen stort på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
0: Og mange opptatt av at kongen må bli frisk om dagen.
4: Det inte alltid man känner sig som sån royalist, men när en kunglighet som har varit med så länge blir dålig så känns det I ens hjärta.
0: Ja, vi håller dig självsagt uppdaterad på hur det går med kung Harald.
1: Och vad sker med fiskenäringen hvis islänningarna stämmer ja till EU och hur påverkar det EU-debatten här hemma?
0: Och ett ställe nästan inte är vann nog till fiske akkurat nu är Rhinen och vad som sker när en av Europas viktigaste vattenvägar torkar in, ja det ska vi snacka om.
1: Nyhetsmorgen idag är ved Hilde Nilsson Ridola och Marte Kåse Arntzen. God morgon.
0: Och vi starter med de som är pårørende och äldreomsorg.
1: Ja, for 4 av 10 yrkesaktive ser altså for seg store livsendringer for å hjelpe sine gamle foreldre I årene som kommer. Det viser en studie fra OsloMet I samarbeid med blant annet NTNU og Stockholm Universitet. De planlegger å redusere arbeidstida, førtidspensjonere seg eller flytte sammen med mor og far.
5: Det Nå
6: er det den 90 år gamle moren som trenger hjelp. Men da faren ble syk noen år tilbake, hadde Synnøve Salte nettopp fått en ny jobb.
5: Jeg begynte I ny jobb når jeg var 60 år, og var egentlig litt kry av at jeg ble valgt som 60-åring. Jeg tenkte at denne jobben kan jeg stå I til jeg blir pensjonist, og det var da 5 år frem.
6: Men plutselig tok hverdagen en brå vending da faren hennes fikk demens.
5: Totalbelastningen som gjorde at jeg kjente at jeg kan velge vekk jobben, men jeg kan ikke velge vekk familien.
6: Det endte med at hun pensjonerte seg 3 år tidligere enn planlagt. Flere ser for seg å gjøre som Synnøve Salte I årene som kommer. En ny studie fra OsloMet I samarbeid med blant annet NTNU viser at det har skjedd et historisk skifte I tilliten til velferdsstaten.
3: Nå begynner vi å se at folk ser for seg at de må tidlig pensjonere seg og flytte sammen med foreldre I alderdommen, at de kanskje må redusere arbeidstid og at de også kanskje må ta ubetalt permisjon. Så vi ser nå at det noe som skjer.
6: Det sier forsker ved NOVA OsloMet Heidi Gautun. Over 4 av 10 ser for seg at de må gjøre store livsendringer I årene fremover for å ta seg av sine gamle foreldre.
3: Og dette noe nytt, fordi tidligere så har befolkningen stort på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
7: Det jo en tragedie egentlig, fordi at vi vil jo på ene side at alle lengst mulig, helst lenger enn 67 skal gå I 100% jobb. Samtidig så sier vi flere og flere pårørende må ta seg av sine etter hvert. Det regnestykket går jo ikke sammen.
6: Det sier styremedlem I pårørendebevegelsen Olaug Bollestad. De mener det må politiske grep til for å stoppe at seniorer faller ut av arbeidslivet.
7: Gjør en jobb for de eldre, så skal han ha inntekt for det. Skal ikke tape på den inntekten han hadde jobb, samtidig som arbeidsgiver får dekke innleie I den prosentandelen du selv går ned I stilling.
6: Bollestad får støtte fra eldreforskeren. Hun mener yrkesaktive må få rett til betalte omsorgsdager for å pleie egne foreldre.
3: Og det de ønsker seg jo en sånn korttidspermisjonsordning, altså betalt korttidspermisjonsordning sånn som småbarnsforeldre har, som de kan bruke når det oppstår akutte situasjoner.
8: Ja, jeg tenker det gjennom å fram, for det at generelt skal veldig mye skje poliklinisk I dag, og da krever det en pårørende med på laget, stort sett alltid.
1: Reporter her var Katrine Oftedal.
0: Situasjonen fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på Rikshospitalet siden forrige mandag. Men mange her I landet bekymret for helsesituasjonen hans. Kollegaer I NRK har møtt folk ute I Oslo, Mo I Rana og Tromsø for å høre om forholdet folk har til kongen.
9: Det jo et samlingspunkt, altså det hun holder nasjonen vår sammen. Da har vi et overhode vi vet vi kan stole på, et system for landet som har passet oss og som har vært bra I mange, mange år. Men jeg tror det viktig for å holde fred og harmoni I landet.
10: Nei, jeg synes han en fin konge, og jeg liker han veldig godt. Jeg synes det veldig trist alt som skjer med han nå.
11: Han jo hele Norges beste for deg, eller ikke det? Og det jeg liker han så på, ikke?
4: Det inte alltid man känner sig som sån royalist, men när en kunglighet som har varit med så länge blir dålig så känns det I ens hjärta.
12: Han är ju en markant type och har gjort väldigt mycket bra som egentligen faren hans också gjorde. Så ellers ser inte vi han så mycket I Eidsvoll. Jag hoppas han blir frisk.
13: Hvis du ska beskriva honom för en utlänning, vad för ord vill du valt?
10: Snill, jordnær, tenksom, fin.
4: Landsfader, kanskje?
14: Jeg vil ha sagt at han ganske sånn positiv. Han stiller opp, vil jeg egentlig si. Litt skøy også. Han liksom en del av folket, vil jeg si.
11: Hyggelig og rettferdig, kanskje?
15: Jeg skulle si at han veldig jordnær, og ikke fra høyden.
16: Hvis du nå hadde sittet ved sykesenga til kongen, hva ville du ha sagt til ham?
17: Nei, fortsatt bra jobben og masse god bedring.
10: Nei, jeg ville ha tatt det I handen og sagt takk for det han har gjort for Norge. Og ønsket han masse god bedring.
18: Han må bli frisk. Det har jeg vel sagt.
4: Krya på deg. Du viktig for landet, både for Norge og Sverige.
14: Jeg ville ha egentlig bare... Søtte ved han og vært med han, skulle jeg si, som støtte. Hvis han vil ha ro, så får han ro. Eller så kan vi småprate litt igjen, få opp stemningen, men si at Norge her for han, kanskje. Ja.
0: Ja, folk I Norge her for kongen og ønsker han god bedring, hører vi. Reporter Tor Albert Frøsland, du ved Rikshospitalet. Hvordan går det med kongen?
19: Ja, det siste vi fikk vite I den anledning, det var I går ettermiddag, da kongehuset sendte ut melding om at det ikke noen vesentlige endringer I kongens helsetilstand, og at han å regne som stabil. På søndag ble det jo en liten endring da det ble meldt at kongen hadde fått en infeksjon og at han måtte behandles med antibiotika. Og det også gått ut melding om at den behandlingen responderte kongen riktig vel på. Det ikke så store endringer, så vidt vi vet da, I helsetilstanden til kongen, men kongehuset den offisielle kilden for å melde ut hvordan det står til. Foreløpig har det vært en rolig natt her ved Rikshospitalet. Det har ikke vært noen besøk fra kongelige. Dronning Sonja var her I går ettermiddag og I kvellingen, og hun forlot Rikshospitalet ved 18.30-tiden.
0: Og så det sånn at mange lurer jo på hvordan det går med kongen. Når kan vi få vite mer?
19: Ja, det ikke så lett å si for oss som står her, for det jo først og fremst kongehuset selv som styrer utmeldingene om kongens tilstand. Det selvfølgelig I samråd med legeteamet, helseteamet rundt hans majestet og hans livlege. Men kongehuset har hittil I alle fall vært kvikt på banen med å holde oss oppdatert om helsetilstanden til kongen, både det stabile og den forverringen som skjedde på søndag blant annet.
0: Takk for den rapporten, Tor Albert Frøsland.
1: En av Europas viktigste vannveier tørker inn. Vannstanden I Rhinen har I løpet av sommeren vært på det laveste nivået siden man begynte å måle I 1980, og det har skapt trøbbel både for transport og for næringsliv. Korrespondent Anders Børingbo, du ved Rhinen spredd I Dordrecht I Nederland. Kan du beskrive hvordan det ser ut der du
20: Ja, nå står jeg ved en kai, og vi venter på en lastebåt. Vi har en avtale med kapteinen. Hun på vei fra Tyskland med båten sin, og hun sier at hun går med under halv last, rett og slett for å unngå å gå på grunn. Det situasjonen for den veldig store kommersielle båttrafikken som her. Det jo en enorm bransje med å frakte varer fra Rotterdam mot Tyskland, Tyskland og andre veien også. Og trafikken på Rhinen, eller Val som de sier her, handler egentlig nå om at det en kamp om å unngå å gå på grunn. Og det fortelles at man går med en tredjedel av lasten, halv last, nettopp for å unngå det. Jeg var en del rundt her i går, og det jo en del småbåthavner med fritidsbåter inntil Rhinen her, og der ligger mange av disse fritidsbåtene på sandbankene fordi vannstanden så lav.
1: Det glittrer fint i blått i Rhinen bak deg, ser jeg, men hva det som årsaken til at det så lite vann?
20: Det den tørre og varme sommeren. Nederland har jo hatt den varmeste sommeren noen gang. Det har også vært tørt, ikke den tørreste sommeren her i Nederland, men når det har vært så tørt både her og i Tyskland, ikke minst, hvor elva jo kommer fra, så har vannstanden gått ned, og det nederlandske meteorologiske instituttet som vi møtte i går, forteller også at det vannet, det regnet som har kommet, har altså, det forsvinner opp i lufta igjen veldig, veldig fort og går ikke ordentlig ned i bakken, som har vært et problem også.
1: Og hva utsiktene til at dette kan bli bedre, Anders Børingbo?
20: Det har regnet litt siste uke, så vannstanden litt høyere enn den var. Det har også meldt litt regn fremover, så man har håp om at dette bedrer seg. Men ekspertene her sier jo at 1. oktober kan man håpe på en noenlunde normal vannstand, og det uansett hvor mye det regner, så mye under normal vannstand ligger man.
1: Og hvordan spiller denne vannstanden inn i debatten rundt det grønne skiftet?
20: Ja, vi var rundt her i går ved et par av sideelven også og pratet med folk, og de tar jo opp nettopp dette med klimaendringer, noen av de, at dette over tid går bare en vei med varmere og tørrere vær. De ser elvene og kanalene være lavere, så folk opptatt av den biten og nevner det for oss når vi intervjuer dem.
1: Og for alle som har fulgt med på Nyhetsmorgen gjennom sommeren, så har man også fått med seg at Donau har slitt med lav vannstand gjennom sommerhalvåret. Blant annet så har atomkraftverk i Ungarn og Romania vært nødt til å redusere driften. Hvordan forholder EU seg til disse krisene?
20: Ja, man har gått inn med krisetiltak, gitt en del penger, bistått med ekspertise inn til disse landene, men EU får jo en omfattende kritikk nå for ikke å ha noe ordentlig beredskap rundt dette, særlig disse atomkraftverkene. Det jo helt kritisk med den vann og nedkjølingen man trenger der. Det etterlyses at EU har en større kriseplan, en mer omfattende kriseplan for dette, for nå skjer ikke dette bare innimellom. Nå det hvert år at man har problemer med vannstand mange steder.
1: Anders Børingbo, tusen takk for at du var med oss fra Dordrecht i Nederland. Klokka den hvert øyeblikk 14 minutter over 7. Du følger Nyhetsmorgen. Takk for at du gjør akkurat det.
0: Eldreomsorgen i endring. 4 av 10 vil gå av med pensjon for å passe på foreldrene sine.
1: Laveste trafikken i Hormuzstredet på 3 måneder, det var altså bare 1 fartøy som passerte på mandag.
0: Og Steinar Suvatne leder sin første debattensending i dag, men først så kommer han til oss om en times tid.
1: Flere unge velger maritime utdanninger. Drømmen kan være en arbeidsdag litt utenom det vanlige.
2: Så fikk jeg gå opp i broa, så sitter jeg der og ser på kontrollrommet og prøver å kjøre båten. Og så fant jeg at bare sånn, her skal jeg sitte når jeg blir større.
0: Det blir det mer om i løpet av sendingen. Nå skal det dreie seg om Island og forhandlinger om EU og islandsk fiskeindustri som åpen for disse forhandlingene. Kan du ta med da at ved forrige EU-kamp i Norge, så var jo en av de store årsakene til at det ble nei, det var blant annet fra fiskenæringen. Men i norsk industri, så det da norsk fiskeri, så det knyttet spenning til hva islendingene får til i en eventuell forhandling. Denne uka så det folkeavstemning om Island skal gjenoppta forhandlingene med EU.
5: De synger om fisker på dypt vann, koret ved universitetet på Island. De rike fiskeriressursene har holdt liv I øysamfunnet I mer enn 1000 år, og fremdeles Islands viktigste eksportnæring.
21: Island må beholde kontrollen over sine ressurser og fiskeriforvaltning,
5: skriver PR-avdelingen I Islands mektigste fiskeriselskap Samherje I en e-post til NRK.
21: En hver potensiell avtale med EU må derfor inkludere permanente unntak fra EUs felles fiskeripolitikk.
5: Men meningen delt på Sagaøya. Vigfus Eisteinsson positiv til EU.
22: I'm tired of a few families in Iceland are making so much money and the public gets so much little from the fish profit, you know. So it equal the system a little bit.
5: Jeg lei av at noen få familier på Island får all profitten fra fiskeriene, sier Eisteinsson, som tror et EU-medlemskap vil kunne skape mer balanse. For på Island det kun en håndfull familier som eier fiskekvotene. Den store maktkonsentrasjonen gjør at mange ønsker seg endring og ser på EU som svaret.
22: So it equal the system a little bit.
5: Selv om EU-kommissæren for fiskeri har uttalt at Island kan få visse unntak for å beholde noe selvråderett, så det ingen garanti, sier Heidrun Lind Marteinsdotter, som toppleder I den islandske fiskeriorganisasjonen SFS. Hun ber om realisme I forkant av mulige forhandlinger.
23: I think we need to be very realistic on the negotiation process and what we can get out of the negotiations. To be honest, I think we're aiming high.
5: I norsk fiskerinæring knytter det seg spenning til hva islendingene får til dersom de starter forhandlinger med EU. Kommunikasjonsansvarlig Odd Christian Dale I rederorganisasjonen Fiskebåt sier resultatene fra Island vil kunne påvirke holdningen til EU I fiskerinæringen her hjemme.
24: Nå det sånn at været har endret seg både I EU og Norge har endret seg, og norsk fiskerinæring har endret seg fra 1994. Og hvis Island nå velger å gå inn I nye forhandlinger, så vil det også være en ny situasjon som vi må forholde oss til, og da må vi ha litt fakta på bordet, sånn at vi vet hva vi kan ta stilling til I dag.
0: Reporter I denne saken var Line Tomter.
1: Kjetil B. Alstein, politisk redaktør I Aftenposten. God morgen.
25: God morgen.
1: Hvordan? Dette med EU, nå hørte vi jo at de kan kanskje gi litt tilgang til fiskeriressurser til Island dersom de sier ja til å begynne forhandlinger. Hvordan kommer det til å spille inn på EU-debatten her I Norge?
25: Det vil jo spille inn direkte sånn for fiskerinæringen selvfølgelig, som vi allerede har sett og hørt I dette innslaget. Så det det ene. Hva det Island kan få til I forhandlinger? Og hva vil det bety for Norge om Norge da må forhandle med et EU der Island på innsiden om fiskeriressurser? Vi vet at fiskeriforhandlinger ofte vanskelige. Det andre hva betyr det for EØS-avtalen? Nå det jo Norge, Island og Liechtenstein som på EFTA-siden I EØS-avtalen. Hvis Island forsvinner ut, så det Norge og det lille fyrstedømmet Liechtenstein. Hva skjer da med den avtalen? Og så det spørsmålet om hva betyr, hva blir ja-siden vil da bruke argumentet at nå blir Norge enda mer utenfor. Nå det bare Norge I Norden som står utenfor EU.
1: Og på hvilken måte vil et EU-medlemskap for Island, du var litt innom det, endre den situasjonen for fiskerinæringen I Norge?
25: Ja, det litt den situasjonen som jeg snakket om akkurat nå, og der jeg var på Island I forrige uke og snakket med folk, og det verste scenariet de kan se for seg at de ikke søker, men at Norge gjør det, og at Island kommer og skal forhandle etter Norge. Det vil den situasjonen vil de
1: ikke. Hvorfor vil de ikke være der?
25: Nei, for da Norge på innsiden av EU, har hele EU I ryggen. I det er ofte tøffe forhandlinger mellom Norge og Island om fiskeri.
1: Hvis vi skal løfte blikket litt ut fra akkurat fiskeriindustrien, denne EU-avstemningen på Island, hvorfor den viktig for oss?
25: Det jo viktig for oss med tanke på altså, hva det som skjer rundt oss med nabolandene, hva slags tilknytningsform har de til EU. Dette jo en avstemning om hvorvidt de skal gjenoppta forhandlinger, sånn at det kommer da en avstemning til hvis det blir et resultat regjeringen vil anbefale, der de skal si ja eller nei til medlemskap. Så det på en måte et første, det sånn trinn to da, som blir det som avgjør. Så och så det kommer det in I hela diskussionen för EU, hur ska de förhålla sig till en vanskeligere geopolitisk sett verden med Trump på den ene siden og Vladimir Putin på den andre og Xi Jinping I Kina I tillegg, og det å prøve å få europeiske land til å holde best mulig sammen. Og
1: Når du har beskrevet denne EU-debatten som foregår på Island, så har du kalt den for en EU-debatt I bakventland I en kronikk I Aftenposten. Hva mener du om at den bakvendt?
25: Det mye som ligner på norske EU-debatten, men det også veldig store forskjeller. Bare dette med fiskerinæringen en veldig stor forskjell. Vi har lett for å se for oss at her det snakk om som koselige kystfiskere I hver sin lille båt. På Island så fiskerinæringen ekstremt konsentrert. Og vi hørte også I dette innslaget den skepsisen som mot de mektige fiskeriressursene. Sånn at I norsk EU-debatt, både I 1972 og 1994, så hadde nei-siden en fortelling om at det var folket mot eliten. Og eliten var for, altså hele næringslivet, eller mest av næringslivet var for, de store, tunge styringspartiene, Høyre Arbeiderpartiet var for, de store avisene, Aftenposten og andre var for. På Island så det bildet motsatt. Flertallet av bedrifter på Island imot. Du har det store styringspartiet, Selvstendighetspartiet, som har vært dominerende I islandsk politikk I flere tiår. De sterkt imot, som tilsvarer Høyre hjemme. Og du har da den store Morgenbladet, som en slags Aftenposten på Island, som også knallhardt imot. Så folk imot eliten på Island blir på en måte motsatt av det vi hadde her. I tillegg til at det mange på Island som gjerne vil innføre euro, fordi den islandske kronen så ustabil og liten, og de har kjempehøy inflasjon og kjempehøy renter.
1: Kjetil Balstheim, takk for den lille guiden til Islands debatt om EU-medlemskap.
0: Og politisk kvarter fylles I dag opp av tre menn som har pakket kofferten og på vei til Island, og hva skal de der? Skal vi si frettamadur, eller programleder, Lilla Sølhusvik?
3: Den som har kommet lengst vår Norden-korrespondent Joachim Reigstad, som skal rapportere om det spennende valget som ligger foran islendingene på lørdag. Og så kommer Rødt-politiker Mímir Kristjánsson. Han drar til Island med en bønn til sine sosialistiske venner om at de må si nei. Det gjør de ikke I dag, som Kjetil Alstheim sier her. Hele venstresiden på Island stort sett for EU. Medlemskap. Og så har vi med oss europæren Paul Frisvold. Han har jo bodd mange år I Brussel og mener at den som vil tjene allermest på at Island og for så vidt Norge også står utenfor, han heter Donald Trump. Så det blir rett og slett en EU-debatt om Island og Norge I politisk kvarter I dag.
0: 7.45.
1: Men vi holder oss til reising på sjøveiene, for regjeringen jobber med å regulere cruisetrafikk rundt Svalbard strengere. Det sa justisminister Astrid Aas Hansen under et besøk på øygruppa nylig. På en helikoptertur så fikk hun demonstrert hvordan myndighetene har beredskap for å håndtere ulykker på Svalbard. De siste årene så det innført reguleringer som har stanset veksten I cruisetrafikken, og nå kommer det altså flere. Reporter Paul Hansen.
6: Men det bare dere som kan ta det, eller det også...
7: Nei, dette vårt.
8: Ministeren på Barentsøya på Svalbard. Et av flere steder hvor det satt ut depo med bensin til redningshelikopteren. Beredskapen på Svalbard utfordrende, sier sysselmester Lars Fause.
9: Da står vi på Heimland på Barentsøya og et av de mange fuglepoene vi har ute I felt. Og de står her I beredskap for redningsmaskinerne I tilfelle de må fly ut og operere over et område I lengre tid.
8: Det skal nå brukes penger på å bygge et beredskapslager på Svalbard.
12: Vi får faglige råd om hvordan beredskapen skal rigges, og dette beredskapslagret noe som regjeringen har diskutert og følger opp.
8: Og sysselmesteren sier det kan bli svært utfordrende med ulykke med et stort skip og med mange passasjerer.
9: Sysselmesteren skal alltid være bekymret for ting som kan skje, og da det viktig at man forebygger. Vi har nær samarbeid med andre offentlige etater som Sjøfartsdirektorat, og vi har god samarbeid med reiselivsnæringen som sørger for at det store sikkerhetsmarginene reiser ut og så videre. Det kanskje det aller viktigste, at de som ferdes opptrer sikkert og korrekt.
8: Nå sier justisminister Astrid Aas Hansen at det jobbes med å vurdere nye og strengere reguleringer.
12: Vi har jo både regler knyttet til det, og så det et godt samarbeid med næringer. For vi ser jo at det utfordrer også beredskapen, at det kommer mange cruiseskip her, og med også veldig kapasitet ombord med mange personer.
1: Det var Astrid Aas Hansen til slutt der, og reporter her var Pål Hansen.
0: Og vi skal høre at flere unge velger maritime utdanninger. Ved Universitetet I Sørøst-Norge har både nautikk, skipsfart og logistikk, måtte holde tunga rett I munnen der, økt kraftig I popularitet det siste året. For mange så handler studievalget om gode jobbmuligheter, høy lønn og en arbeidshverdag som litt mindre A4.
10: Jeg gikk litt nærmere konsolen, da.
11: Da Sara Nilsen Røsjorde skulle søke studier, var det psykologi, sykepleie og HR som stod øverst på lista. Men det var ikke det hun endte opp med.
13: Ja, vel, det første du gjorde, prøve å kjøre på oss.
11: Nå trener hun på å navigere skip I en skipssimulator ved Universitetet I Sørøst-Norge, USN. Sara en av stadig flere unge som velger maritim utdanning. For henne landet valget på nautikk. Og vendepunktet kom etter at hun begynte å jobbe ombord på Color Line.
13: Og så fikk jeg da møtt noen styrmenn på båten som jeg jobbet. Så fikk jeg gå opp I broa og sitte der og se på kontrollrommet og prøve å kjøre båten. Og så fant jeg at bare sånn, her skal jeg sitte når jeg blir større.
11: Også medstudent Dina Celine Søreid Ingebrigtsen ble fristet av livet til sjøs.
15: Det var egentlig veldig spontant, men jeg så veldig etter en jobb som ikke var så veldig A4, eller kanskje nødvendig I samme sted, eller sånn veldig typisk kontorjobb. Og jeg hørte mye om at hvis du begynner å jobbe på båt, så det mye turnus. Og det for meg hørte jo helt perfekt ut.
11: Mens mange unge møter et krevende arbeidsmarked, situasjonen en annen I den maritime næringen.
13: Det var sånn, ja, det vanskelig å bli styrmann eller jobbe I navigasjon? Nei, det går bra. Det ikke noe problem, og de ser jo mye etter jenter, for det jo et mannsdominert yrke. Så de veldig sånn opptatt av og prøver å få inn flere jenter. Da.
11: Interessen for maritime utdanninger øker. Ved USN hadde nautikk 20% flere førstegangssøkere I år enn I fjor, mens skipsfart og logistikk økte med over 50%. Instituttleder Monica Husby mener gode jobbutsikter en viktig forklaring.
16: Så jeg tror det mange forskjellige ting. Dessuten så får de raskt jobber. Det variert jobber. De kan få jobber til vanns og til lands, og det godt betalte jobber.
11: For både Dina og Sara var turnusordningen og gode lønnsutsikter viktige grunner til studievalget.
15: Ja, lønn har jo vært innom tanken, selvfølgelig. Men nei, det var egentlig mest turnus.
13: Og at det så mye forskjellige ting. Altså hvis du angrer deg underveis, at jeg tenker kanskje at jeg har ikke så lyst til å kjøre båt mer, så kan du jobbe på land eller jobbe med andre ting innenfor båt. Det liksom så utrolig stort spekter og mye muligheter. Også det økonomiske jo veldig bra, og ja, som sagt, friheten.
10: Så det dere skal når dere kommer hit på simulator etter hvert, det å lære disse systemene, lære å sette ut rute, lære å bruke radaren riktig.
11: Tilbake I simulatorrommet fortsetter øvingen. Sara drømmer om et liv på frakteskip, mens Dina allerede har satt kurs mot drømmejobben.
15: Kaptein på skip. Skipskaptein. Nei, det hadde vært veldig fint å på en måte vært på båt og bare hatt liksom kollegaer å snakke med og på en måte ha litt ansvar også da, samtidig.
1: Og reporter her var en annen Dina. Hun heter Gjertine Svendal Kleiven I tillegg. I forrige uke så ble det utdelt en ytringsfrihetspris som har skapt debatt. I går ble det kranglet om den I Dagsnytt 18. Og I dag, når Steinar Suvatne debuterer som programleder I debatten, så det han som skal ta seg av debatten der. Men først så kommer han hit til Nyhetsmorgen. I god tid før det så Jon Branes klar med aller siste nytt.
17: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
26: Jeg tror jeg aldri har kjent på ozonet da.
27: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
28: Jeg tror det det siste jeg
29: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
30: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
31: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
32: Men det føles ut som sånn. Ok, nå min dag kommet.
33: Norges tøffeste. Se det nå I NRK TV.
2: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere med eldre foreldre forbereder seg på å ta seg av dem selv.
3: Jeg kan velge vekk jobben, men jeg kan ikke velge vekk familien.
2: Fiskere på Island er delt om EU før folkeavstemninga. Og norske fotballklubber kan vasse i penger om de vinner denne uka. God morgen. Vi skal begynne med en ny studie som viser at 4 av 10 yrkesaktive ser for seg store endringer i livene sine for å hjelpe sine gamle foreldre i årene som kommer. Det kan være å redusere arbeidstid, førtidspensjon eller å flytte sammen med mor og far. Og forskeren bak denne studien mener vi stoler mindre på velferdsstaten enn før.
4: Nå er det den 90 år gamle moren som trenger hjelp. Men da faren ble syk noen år tilbake, hadde Synnøve Salte nettopp fått en ny jobb.
3: Jeg tenkte at denne jobben kan jeg stå i til jeg blir pensjonist, og det var da 5 år fram.
4: Men plutselig tok hverdagen en brå vending da faren hennes fikk demens.
3: Totalbelastningen som gjorde at jeg kjente at jeg kan velge vekk jobben, men jeg kan ikke velge vekk familien.
4: Det endte med at hun pensjonerte seg 3 år tidligere enn planlagt. Flere ser for seg å gjøre som Synnøve Salte i årene som kommer. En ny studie fra Oslo Met, i samarbeid med blant annet NTNU, viser at det har skjedd et historisk skifte i tilliten til velferdsstaten.
5: Nå begynner vi å se at folk ser for seg at de må tidlig pensjonere seg og flytte sammen med foreldre i alderdommen, at de kanskje må redusere arbeidstid, og at de også kanskje må ta ubetalt.
4: Det sier forsker ved NOVA Oslo Met Heidi Gautun. Over 4 av 10 ser for seg at de må gjøre store livsendringer i årene fremover for å ta seg av sine gamle foreldre.
5: Og dette er noe nytt, fordi tidligere så har liksom befolkningen stort på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
14: Gjør en jobb for de eldre, så skal en ha inntekt for det.
4: Det sier styremedlem i pårørendebevegelsen Olaug Bollestad. De mener det må politiske grep til for å stoppe at seniorer faller ut av arbeidslivet.
14: Og da er vi nødt for å lage ordninger som er sikre for arbeidsgiver og arbeidstaker.
2: Reporter her var Katrine Oftedal. Situasjonen er fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på sykehus i over en uke. Mange i Norge er bekymret for kongen. NRK har møtt folk i Oslo, Mo i Rana og Tromsø for å bringe videre deres hilsener.
18: Jeg håper han blir frisk.
19: Han er jo hele Norges beste for deg, eller ikke det? Og det er like han som konge.
20: Hva betyr kongen for deg da?
18: Det er jo et samlingspunkt. Altså, det er jo holder jo nasjonen vår sammen. Da har vi et overhode vi vet vi kan stole på.
21: Hvis du nå hadde sittet ved sykesenga til kongen, hva ville du ha sagt til ham?
22: Nei, fortsatt bra jobben og masse god bedring.
23: Krya på deg! Du er viktig for landet, både for Norge og Sverige.
24: Hvis han vil ha ro, så får han ro. Men Norge er her for han.
2: Reporter Tor Albert Frøsland, du er utenfor Rikshospitalet i Oslo. Mange lurer jo på hvordan det går med kong Harald. Hva vet vi?
25: Det vi vet er at det har vært en rolig natt her ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet ut noen nye meldinger, hverken fra sykehuset eller fra kongehuset selv. Det siste vi fikk vite fra kongehusets side i går, det var at det ikke er noen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og at situasjonen hans er stabil. Og vi har tidligere hørt at han har respondert godt på den behandlingen han får her ved Rikshospitalet. Han fikk jo på søndag en bakterieinfeksjon som han fikk antibiotika for, og så vidt vi er klar over så responderer han godt på den behandlingen han får her ved Rikshospitalet. Og det er kongehuset selv som styrer informasjonen om kongehusets tilstand mens han er innlagt her, og de leverer dette ut på sine hjemmesider. Det kommer ingen legebulletenger fra sykehusets side, i alle fall har de ikke gjort det så langt i denne saken.
2: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland ved Rikshospitalet. Dataangrepene mot offentlige tjenester fortsetter. De startet I går og gjør at brukere sliter med å logge seg inn på for eksempel ID-porten, Min ID og Digital Postkasse. Det snakk om et såkalt tjenestenektangrep, det vil si at angriperne sender så mange forespørsler til nettsida at den blir tregere eller bryter sammen for andre brukere. Digitaliseringsdirektoratet vil ikke spekulere I hvem som står bak, men sier angrepet som pågår kraftigere enn før. Til Island. Fiskeriindustrien der åpen for forhandlinger med EU. I norsk fiskeri de spente på hva islendingene får til om det blir forhandling om medlemskap. For denne uka det folkeavstemning om Island skal ta opp igjen forhandlingene med EU.
0: De synger om fisker på dypt vann, koret ved universitetet på Island. De rike fiskeriressursene har holdt liv I øysamfunnet I mer enn 1000 år, og fremdeles Islands viktigste eksportnæring.
1: Island må beholde kontrollen over sine ressurser og fiskeriforvaltning,
0: skriver PR-avdelingen I Islands mektigste fiskeriselskap Samherje I en e-post til NRK. Men meningen delt på Sagaøya. Vigfus Eysteinsson positiv til EU.
6: I'm tired of a few families in Iceland are making so much money and the public gets so much little from the fish profit.
0: Jeg lei av at noen få familier på Island får all profitten fra fiskeriene, sier Eysteinsson, som tror et EU-medlemskap vil kunne skape mer balanse. For på Island det kun en håndfull familier som eier fiskekvotene. Den store maktkonsentrasjonen gjør at mange ønsker seg endring og ser på EU som svaret.
6: So equal the system a little bit.
0: Kommunikasjonsansvarlig Odd Christian Dale I rederorganisasjonen Fiskebåt sier resultatene fra Island vil kunne påvirke holdningen til EU I fiskerinæringen her hjemme.
7: Argumentet fra 94 ikke nødvendigvis det samme som vi vil gjelde I dag.
2: Reporter Line Tomter og Island, EU og Norge tema I politisk kvarter I NRK P2 og NRK 1 om noen minutter. USA sin varslet økonomiske krig mot Iran kan fort bli en handelskrig mot Kina. Det tror flere eksperter etter at finansminister Scott Bessent la fram nye sanksjoner I går. De retter seg mot Iran og Irans handelspartnere, sier USA-korrespondent Peter Svår.
8: Det store spørsmålet nettopp hvor langt Trump-administrasjonen her vil gå I å sanksjonere kinesiske finansinstitusjoner og kinesiske shippingselskaper. Og dette fikk Scott Bessent flere spørsmål om I går. Han svarte ganske uklart, men olje jo Irans viktigste inntektskilde. Kina den største kjøperen. De kjøper over 80% av Irans oljeoutput. Så hvis USA skal ramme de inntektene, så må de også gjøre noe med Kina. Og dette kan utløse en ny handelskrig, tror eksperter som intervjuet her.
2: Denne uka kan norsk fotball få to lag I mesterligaen I fotball for menn. Går det veien for Bodø-Glimt og Viking I kveld og I morgenkveld, tjener de hundrevis av millioner. Men selv om de spiller I samme cup, får Glimt nesten 100 millioner mer enn Viking før første kamp spilt.
9: Nå står vi jo på innsida av Glimt sin fremtidige nye arena.
10: Det satses hardt I Bodø denne høsten. Ivan Myklajev I Konsto bygger stadion til 1,2 milliarder kroner for Glimt. Og da passer det nok bra om det blir en ny runde med mesterliga fotball I nord.
9: Og arenaen dimensjonert rett og slett for å kunne arrangere kamper helt frem til semifinalen I UEFA Champions League.
11: Kommer han løfte ballen innover I motstander 16-meter? Kommer han litt? Og det 3-0!
10: Dersom de gulkledde lykkes, vil klubben få minst 350 millioner kroner fra UEFA på konto. Viking på sin side får bare 260 millioner.
12: Ja, det har å gjøre med at UEFA honorerer prestasjoner.
10: Det sier professor Harry Arne Solberg ved NTNU. Han ekspert på fotballøkonomi og sier forskjellene skyldes både rankingpoeng og markedsverdi.
12: Og der har jo Bodø-Glimt mye mer å slå I bordet med enn for eksempel Viking. Da. Så de skårer høyere på det, mens Viking på bar bakke der på grunn av at de ikke har deltatt I Europa på mange, mange år.
13: Litt ut av ingenting, men det var bra det Viking gjorde I forkant også. Og helt utrolig da. 2-2.
10: Dersom både Glimt, Viking, Lillestrøm, Brann og Tromsø spiller Europacup-fotball I høst, kan det I beste fall bety rundt 800 millioner kroner I inntekter til disse lagene, og det før første kamp spilt.
2: Reportere Adrian Dahl Johansen og Andreas Budal. Antallet fødsel i Norge fortsatte å øke i første halvår. 29.446 barn, det var nær 6% mer enn på samme tid i fjor, ifølge Folkehelseinstituttet. Vestland hadde den største økningen med over 9%. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anne Skårseth, og i studio Jon Branes.
3: Her I Nyhetsmorgen skal det fortsette å handle om fødsler I det klokka akkurat tar unna 7.40, og jeg skal gi deg et tall I den forbindelse. 30,4 året. Det nemlig snittalderen på førstegangsfødende her til lands. Men vi skal ta turen til en familie I Austefjorden på Sunnmøre, for der tradisjon en ganske annen. Der starter alle tidlig.
4: Hvor blir det nå?
5: I ei leilighet I den vesle bygda Austefjorden bytta 17 år gamle Charlotte Leite Osdal blei på babyen.
4: Snir du deg så masse?
5: Hun blei mamma til vesle Marius for et halvt år siden.
15: Ja, det et veldig stort ansvar da. Vi skal jo ta vare på han her. Det jo ikke bare for en dag, det jo faktisk hele livet. Det litt sykt å tenke på, egentlig.
5: Snittalderen på førstegangsfødende I Norge 30,4 år. Charlotte var redd for å bli møtt med negative kommentarer da hun ble mamma allerede som 17-åring.
15: Jeg var ganske redd for det. Og første dagen jeg kom på skolen, så var jeg ganske redd for folk skulle stå og se på meg og prate om det alt mulig. Men jeg synes det gått veldig fint.
16: Hei, sånn. Hva det?
5: Kjæresten Isak Holen på 18 år var ikke høy I hatten da han fikk vite at han skulle bli far.
16: Nei, hvor dette her skal gå, egentlig. Og hva har henne kommet til å si? Hva mamma kommet til å si og sånt. Men det var noe positivt til det hun med.
4: Hei!
5: Men de unge foreldre slett ikke alene. Hele storfamilien støtter deg. Mormor Victoria Leite Høydal bare 35 år og selv småbarnsmamma.
17: Jeg tror reaksjonen vår var litt banneord. Ikke for at vi var sure, men fordi vi var litt sånn, shit, kødder du med meg, liksom, nå skjer det da. Det var jo veldig spesielt, og vi visste jo at dette blir arbeid da.
5: Victoria var bare 17 år selv da hun ble mor for første gang. Da stilte hele familien opp slik at hun kunne ta utdanning som jordmor. Nå vet hun at hun må stille opp på samme måte for Charlotte.
17: Å ha en stor familie som hjelper til, et stort nettverk, mye venner, mye familie, og at alle ja-mennesker, det gjør at en kan få til å gå den utdanningen en vil, og bli akkurat det en måtte ønske. Men selvfølgelig, det knallhardt arbeid fra alles side. Det mye styr.
5: Det unge paret bor bare en spasertur unna tante, onkel og besteforeldre og oldeforeldre. Vigdis Leite Høydal 56 år og veldig fornøyd med den nye titelen sin.
16: Det dritkult å være oldemor. Det bare tenk å få være oldemor nå da. Det helt sykt. Og jeg elsker å titulere meg som oldemor. Synes det nydelig. Nei, se hvem som kommer her. Det tippoldemor og tippoldefar.
5: Og tippoldemor Eli Karin Leite på 78 år ble møtt med bare positive reaksjoner.
16: Nei, som jeg lærer noe, og som synes det noe svart. Og det har ikke vært hverken besteforeldre eller oldeforeldre alle.
26: Hva det med familien? Dere har prevensjon.
16: Det ikke nok sånn at vi noe beskjeden å prate om prevensjon eller noe sånn, men... Det bare kjekt å få unga.
27: Veldig beskjeden ja. Med å bruke det.
16: Vi veldig beskjeden med å bruke det. Ja.
5: Humoren sitter løst hos familien som betyr så mye for Charlotte. 17-åringen setter stor pris på hjelpen hun får slik at hun kan oppnå drømmen sin.
15: Det betyr veldig mye for meg, og at jeg stiller opp betyr veldig mye. Jeg drømmer om å bli billakkerer da. Og det har jo hjulpet meg med å fullføre skolen. Så nå må jeg bare bli lærling og få fagbrev, så... Alt mulig hvis du vil.
3: Det var Charlotte Leite Osdal som sa det til slutt der. Reporter hjemme hos denne familien var Malin Kjelstad-Li Korsnes. Du hører på Nyhetsmorgen. Hovedsaken vår I dag handler ikke om fødsler, men om eldreomsorg. Den I endring. 4 av 10 vil gå av med pensjon for å passe på foreldrene sine. Så har du også hørt at det fortsatt problemer etter dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet, og det blir det mer om etter at klokka har blitt 8. Bare ett fartøy har passert gjennom Hormuzstredet mandag, og det det laveste antallet på 3 måneder. Vi tar også med at et russisk oljeraffineri i Krasnodar-regionen står i brann etter et droneangrep, og at USA ber alle land om å kutte økonomiske forbindelser med Iran. Men nå det Lilla Sølhusvik sin tur, for her politisk kvarter.

0: EU er en byråkratisk maskin hvor bare pengene bestemmer. Det sier Mímir Kristjánsson. Nå skal han til Island for å få venstresida til å stemme nei. Men den som tjener stort på et islandsk nei til EU, det er Donald Trump, mener Jaman, også han på vei til Reykjavik. Tre menn på vei til Island starter dagen i Politisk kvarter i dag. Lørdag stemmer nemlig islendingene ja eller nei til å gjenoppta forhandlinger med EU. Og la oss starte med islendingen og Stavanger-mannen Mímir Kristjánsson. Du er også stortingsrepresentant i Rødt. Du drar altså over for å få dine sosialistvenner til å si nei, men de sier ja i dag. Hva er det de har misforstått?
1: Nei, det er et stort flertall av velgerne på venstre siden som sier ja til å gjenoppta forhandlingene på Island. Det er riktig, så sier jo riktig nok de partiene som ligner på Rødt og SV i hovedsak nei da, men jeg mener at EU er en abonnementsordning for høyrepolitikk i et nordisk sosialdemokrati. Det flytter makt og innflytelse fra folk og folkevalgte organer til byråkratiske og rettslige eliter. Brussel er et

0: mange år i Bryssel. Du vel en av de som har drevet med lobbymakt, som Mimir Kristiansson sier litt foraktelig her. Du også MDG-politiker. Hva den viktigste grunnen til at du mener islendingene bør si ja på lørdag?
1: Ja, jeg tror jo Mimir Kristianssons kollega på Island har forstått at EU faktisk ikke ondskapens torturkammer, slik som han fremstiller det, men det et solidaritets- og demokratiprosjekt, og at, at det vår viktigste forsvar mot, for å opprettholde rettsstaten. I de omveltningene som vi lever i, så tror jeg det mange på Island som forstår at det viktig å stå sammen med Europa og et styrket Norden når vi blir truet av stormakter, ikke bare Russland, men også USA og selvfølgelig et mer selvhevdende Kina.
0: En av de som ikke bare klar for å dra, holdt på seg, du på vei, Joachim Reigstad, du Norden-korrespondent for NRK, og står faktisk med oss på flyplassen på Kastrup på vei inn i flyet til Reykjavik. Hvor spennende utfallet av denne avstemmingen? Hva sier de siste målingene?
2: Hvis vi starter med det, de siste målingene viser at det lener seg svagt mot et ja, men det jo en relativt liten velgergruppe, cirka 270 000 stemmeberettigede på Island, så at det en par prosentpoengs ledelse, det kan selvfølgelig endre seg de neste dagene inn mot valget i den ene eller andre retningen. Men det klart, dette kanskje det valget som viktigst for oss nordmenn i utlandet, i hvert fall som jeg kan huske på, fordi at blir det et ja på Island nå, så vil Norge måtte følge med på de forhandlingene som islendingene gjør med EU. Og man plutselig kan jo Island stå med en fiskeriavtale for eksempel med EU som vil også kunne være gunstig for Norge. Og blir det derimot et nei, så tror nok både jeg og mange med meg at EU-debatten vil være skrinlagt på Island i lang tid fremover. Og det kan selvfølgelig også få konsekvenser for de som ønsker å løfte den debatten i Norge også.
0: Men det altså bare forhandlinger de skal stemme over akkurat nå, og så skal de komme tilbake igjen og si endelig ja eller nei til det som da blir et forhandlingsresultat eventuelt. Hva har det å si for oppslutningen, og hva betyr det da for utfallet på lørdag? Kan det ikke være at folk sier ja, ja, vi kan jo alltid forhandle, men egentlig så kommer det til å stemme nei uansett?
2: Ja, det faktisk et ganske viktig poeng her, fordi vi ser på bakgrunnstallene at mange av de som tilbøyelige til å stemme ja i dag, de også EU-skeptiske og vil kanskje måtte overbevises veldig av forhandlingene for at de skal kunne skifte side. Men som du sier, stemningen der også at mange vil kanskje se hva det mulig å få til. For vi snakker mye om fiskeri, men det jo kanskje for folk flest privatøkonomien som det viktigste argumentet. For mange. Island har relativt høy inflasjon, har også ganske høye renter og dyrt å leie bolig, og dette bruker ja-siden som argument for å få ned at et EU-medlemskap vil kunne få ned dette, mens nei-siden sier klart at det ikke slik en automatikk at hvis vi går inn i EU og får euro så blir rentene lavere.
0: Tusen takk for at du var med, Joachim Reigstad. Kom deg inn på flyet til Reykjavik. Mimir Kristiansson, jeg leser at islendingene litt bekymret for utenlandsk påvirkning, men ikke mer bekymret enn at du får omtrent oppslag du i morgenbladet ditt med en bønn til disse islandske sosialistvennene dine. Du skriver blant annet at EU en byråkratisk maskin, folkelige bevegelser sjanseløse. Du skriver at lønnsnivå på Island og i Norge trolig skal harmoniseres med Portugal og Romania, og Island kan bare glemme selvrådet rett, for i EU så det pengene som bestemmer. Du ikke redd for at du kanskje kjører litt hardt på for å være en utenformann som kanskje ikke kan så mye mer om dette enn de kan på Island selv?
3: Jeg islandsk statsborger, så om det utenlandsk statspåvirkning dette så det i hvert fall veldig kortreist utenlandsk påvirkning. Nei, jeg bare mener at det relevant å belyse de tingene som jeg mener problematiske med EU, og skrev et innlegg i Morgenbladet om det. Og det jo sånn som jeg ser det, at EU en udemokratisk organisasjon som mangler demokratisk forankring. Det det veldig vanskelig for land å råde over sine egne naturressurser. Det ser man bare i EØS-avtalen med Norge og Kraft. kraft, og det er det relevante spørsmålet på Island knyttet til fiskeriressurser. EU presser på for konkurranseutsetting, for fri flyt av arbeidskraft over grensene, og har jo selvfølgelig et mål om å harmonisere alt fra strømpriser til lønnsnivå gjennom hele Europa, og jeg tror at Island står seg

0: bedre på å stå utenfor EU. Det mener jo også et stort flertall av det islandske folket, fordi at det en liten ja-vind på denne her målingen om man skal forhandle, men det jo et solid flertall, opp til 12% på noen av målingene, som fortsatt sier nei til EU på Island, så jeg nok ikke alene om å mene det, men jeg i hvert fall redd for at Island vil miste veldig mye ved å gå inn i EU, og at det ikke minst vil miste en del av sin selvstendighet.
1: Pål Frisvold, hvor mye håp legger du til denne avstemningen på lørdag?
2: Ja, det er helt klart at den blir viktig, men jeg må få lov til å komme tilbake til noen av de punktene som Mimir tok opp her, fordi jeg tror nok den islandske venstresiden har forstått det som sine danske, svenske og faktisk veldig mange, om ikke alle europeiske sosialistpartier har fått med seg, er at byråkrati, altså hvis vi snakker om størrelsen på byråkrati, så det vil den bli mye, mye større om vi ikke hadde felles regler. Altså bare tenk deg hva en container med norsk oppdrettslaks må innhente av byråkratiske og skjemahelvete hvis vi ikke hadde felles regler på matsikkerhet, mattrygghet og så videre. Demokrati, så tror jeg de har fått med seg at faktisk så vil Island og Tyskland få like mange seter rundt EUs bord, altså alt fra statsoverhoder til fagstatsråder, og dermed lik evne til å hevde sine interesser innenfor EUs arena. Og det er klart at det gir jo en enorm makt til Island, på områder som er viktige for dem. Det er bare i 10% av tilfellene at man driver med håndsopprekning og avstemning, hvor folketallet har en funksjon. Og så til slutt, altså når det gjelder solidaritet, vi må kunne se de lange perspektivene her. Vi må for eksempel ta Polen, da, som var en av de fattigste landene i Europa i 2004, da de kom med. De er i dag Europas sjette største økonomi. De hadde ikke blitt det uten EU. De har gått fra å ha 95% av elektrisitet på kullkraft til 50% installert kraft på fornybart. Altså dette skiftet, demokratisering, måten vi takler miljø, klima og så videre, det har disse landene fått til innenfor EU. Så jeg har et helt annet perspektiv på det, og det tror jeg også islandske venstresiden ser.
1: Aftenpostens Kjetil Bragli Alstadheim har skrevet at Island er et slags bakvendt land, også når det gjelder fiskeriene, for der er det jo sånn at de store fiskeinteressene, de er for EU, mens de mindre fiskebåtrederne, de som driver mer småskala, de som driver smått, de er for EU, mens de store fiskebåtrederne, de vil ha det akkurat som i dag, der de har store konsentrasjoner av fiskeressursene. Mimir Kristiansson, hvordan forklarer du det?
0: Først og fremst er det jo et par ting som Kjetil Alstadheim ikke skriver. Han skriver for eksempel ikke at blant de som er nei til denne avstemningen, så ligger det store flertallet blant de som har lav inntekt. Hvis du ser på inntektsfordelingen, så er det sånn at blant velgerne så øker ja-stemningen jo høyere inntekt og utdanning du har, helt likt som i Norge. Det er også sånn at jo nærmere du bor Reykjavik sentrum, eller det vi kaller 101 Reykjavik, jo mer positiv til EU er du, akkurat som i Norge. Det vil si at alle som bor på kysten, der fiskeriene er det viktigste delen av livet, de er mer negative til EU enn de som bor lengst unna fisken, altså de som bor i Reykjavik. Men det som er riktig, det er at Island på grunn av noen helt idiotiske høyrepartier som jeg ikke støtter, har privatisert sine kvoter og dermed skapt en kjempestor konsentrasjon av kvoteeierskap på Island. Det er jo jeg imot. Det er også Sosialistpartiet på Island mot, det nye Venstre mot, begge to er nei-partier for øvrig, så nei-side på Island inkluderer også Venstre-partier, det har kanskje ikke Pål Frisvold fått med seg, men det er mange partier å holde styr på i fremmede land. Og poenget her er at det må man jo gjøre noe med, men jeg tror ikke EU er noen løsning på det. Jeg har ikke sett noen som helst plan fra EU om å demokratisere fiskekvotene på Island. Altså, tror noen virkelig at hvis Island går med i EU, så vil EU gripe inn og reinstallere kystfiske rundt i Vestfjorden og Østfjorden på Island?
1: Vi kan jo spørre om Frisvold tror på det.
2: Nei, altså, det er helt klart at EUs fiskeripolitikk er summen av EU-landenes fiskeriinteresser.
0: Ja, riktig.
2: Ikke sant, hva som er problemstillingen i dag, det er jo at man ikke får foredle fisken før den sendes til Europa. Så det er klart at hvis islandske myndigheter sitter rundt bordet i Brussel, ja, så blir det Islands samlede nasjonale interesser som blir fremmet. Og det løser ikke alle problemene på Island, men det er i hvert fall en viktig arena. Det blir en helt ny evne som Island har til å forhandle kvoter på det internasjonale markedet.
1: Ok, dere er jo på to helt ulike verdener her. Jeg er bare nødt til å spørre, hva er alternativet? Hva er alternativet til EU-medlemskap? Du ser ikke for deg at EU kan samle Europa mye mer, Kristiansson. Du snakker om et samarbeid mellom Grønland, Storbritannia, Island og Norge. Du, på hvilken måte skal det skje?
0: Altså, i forhold til så er jo Island ikke med i EU i dag, og det er jo til tross for at Island har sine utfordringer og problemer. Heller ikke sånn at Island er i ferd med å synke i havet. Det er et av verdens mest vellykka land.
1: Men man ser heller ikke et utstrakt samarbeid mellom Grønland, Storbritannia, Island og Norge.
0: Jo, det er masse samarbeid mellom Grønland, Norge, Island, Færøyene og Storbritannia, og med Kanada, og med EU. Og det er jo denne misforståelsen av at hvis man er mot at landet sitt skal bli med EU, så er man mot å samarbeide med landet i Europa, mot å samarbeide med EU. Det er jo helt feil. Det er jo for. Sånn at disse samarbeidene eksisterer jo, men ikke på de premissene som EU har. Et overnasjonalt samarbeid, der pengemakt og byråkrati dominerer, og der den folkevalgte makten mister sin forrang. Og det er det man vil unngå, men samarbeid med Europa skal jo Island fortsette med, og samarbeide med andre land i verden også, selvfølgelig.
1: Og Frisvold, ja. Du snakker som om viktigste grunn til å gå inn i EU for Island, det er for å terge Trump.
2: Nei, altså, men la meg bare korrigere en ting her. Island er i dag 75% medlem av EU, slik som vi er. Og det er riktig at det er viktig med samarbeid. Men slik som samfunnet vårt er organisert, så har vi forskjellig forvaltningsnivå. Vi har kommune, fylke, stat, og vi har det europeiske forvaltningsnivået. Det er det som gjør at vi klarer å endre politikk og beskytte våre interesser. Og som du sier, så er Trump i vest, Putin i øst, altså disse landene med et mer selvhevdende Kina, det er de som har interesse av at vi er splittet, at ikke Europa kan stå sammen. Og så vil jeg gjerne bare understreke at Norden, altså et samlet Norden i EU, vi skal ikke undervurdere hva det kan gjøre med EU. Altså, mer fokus på konkurransekraft, mer fokus på vår forvaltningsmodell, det vil bli et bedre og sterkere EU, og det er nettopp det våre geopolitiske motstandere ønsker å svekke.
1: Jeg tror rett og slett ikke jeg klarer å samle dere to på ett lag i dette studioet i hvert fall, men Mímir Kristjánsson, du er islandsk statsborger, skal du stemme på lørdag?
0: Nei, fordi at jeg har bodd så lenge i Norge, altså hele mitt liv altså, så jeg måtte ha søkt inn en viss tidspunkt, og det har jeg valgt å ikke gjøre. Men jeg tror rett og slett ikke at dette valget handler om Europa, eller om Norge, eller om Trump. Jeg tror det handler om det beste for islendingene, og det tror jeg blir det avgjørende for hva de stemmer på lørdag.
1: Og i hvert fall så er det ikke din stemme som blir den avgjørende på vektskålen på lørdag. Takk for at dere var med i Politisk kvarter, Mímir Kristjánsson i Rødt og Pål Frisvold, MDG-politiker. Mitt navn, det er Lilla Sølhusvik.
3: Fra NRK Nyheter. Klokka 8. 4 av 10 som i jobb ser for seg store endringer i livene sine, fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studio fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms universitet. Forskeren bak mener dette et historisk skifte som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. Dataangrepene mot offentlige tjenester fortsetter. De startet i går og gjør at brukere sliter med å logge seg inn på for eksempel ID-porten, Min ID og Digital Postkasse, forteller reporter Sverre Holm Nilsen.
4: Det her har blitt beskrevet som såkalte DDoS-angrep, tjenestenektangrep. De fungerer på en sånn måte at bakmennene eller hackerne sender en rekke henvendelser til nettsidene. På den måten så oppstår det egentlig trafikkproblemer, det blir en krasj, det blir kø. Resultatet av det er at vi som brukere opplever at det går tregt, eller rett og slett ikke kommer inn på de her tjenestene.
3: Digitaliseringsdirektoratet vil ikke spekulere i hvem som står bak, men sier angrepet som pågår kraftigere enn før. Flere unge vil dra til sjøs. Det går fram av tall fra Universitetet i Sørøst-Norge, der flere studenter velger maritime utdanninger. Dina Celine Søred Ingebretsen er blant dem. Hun ønsker en variert arbeidsdag.
5: Jeg så veldig etter en jobb som ikke var så veldig A4, eller kanskje nødvendig i samme sted, eller sånn veldig typisk kontorjobb. Og jeg hørte mye om at hvis du begynner å jobbe på båt, så er det mye turnus, og det for meg hørtes jo helt perfekt ut.
3: Studiet for skipsfart og logistikk ble satt på førsteplass av 53% flere søkere, mens veksten for nautikk var 20%. Instituttnestleder Monica Husby sier gode jobbutsikter, høy lønn og variert arbeidshverdag er blant forklaringene.
6: Jeg tror det mange forskjellige ting. Dessuten så får de raskt jobber. Det variert jobber. De kan få jobber til vanns og til lands, og det godt betalte jobber.
3: Også NTNU og Høgskolen på Vestlandet melder om flere søkere til maritime studier. Syrias president Ahmed al-Sharaa i landet har kastet av seg en mørk flekk etter at USA strøk dem fra lista over de som finansierer terror. Samtidig lempa de på de økonomiske sanksjonene mer enn 1,5 år etter at tidligere president Bashar al-Assad ble styrtet. Utenriksminister Espen Barth Eide besøker Syria og imponert over framgangen i landet. Norge stolt av å støtte opp om dette, skriver seg Eide i sosiale medier. Og antallet fødsler i Norge fortsatte å øke i første halvår. 29.446 barn var nær 6% mer enn på samme tid i fjor, ifølge Folkehelseinstituttet. Det var Vestland fylke som hadde den største økningen, mer enn 9%. Om andre fylker skal ta den utfordringen til første halvår neste år, så må det kanskje skje allerede i kveld. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
7: Riktig god morgen. Det Nyhetsmorgen fra NRK du får med deg nå. Det har jo vært en svært varm sommer i Europa, og store elver tørker inn. Hva har det da å gjøre med maten vi får på tallerken her i Norge?
8: Folk stoler ikke lenger på eldreomsorgen i landet vårt, det viser en ny studie. Nå planlegger 4 av 10 pårørende å trappe ned jobben eller gå av tidlig.
7: Med sykemeldt konge og kronprinsesse, så kan man jo bli litt bekymret for arbeidskapasiteten ved kongehuset. Bør vi det? Vi får detaljer snart.
8: Det blir født flere barn i landet vårt. I første halvår i 2026 så har det vært en økning på 5,7% sammenlignet med fjoråret. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet.
7: Og alt dette blir det mer om i dag. I studio, Marte Kåss Arntzen og Hilde Nilsson Ridola.
8: Og vi har snakket mye om å være pårørende i sendingen vår i dag. Vår aller mest kjente familie får også kjenne på det om dagen. Med kongen på sykehus, en alvorlig lungesyk kronprinsesse og en ung tronarving som studerer, ja, da faller mye på kronprins Håkon. Ole Jørgen Skjulstrø Hansen, du kongehusekspert på TV2. Velkommen.
9: Takk.
8: Du, hvor sårbart er dette monarkiet vårt nå som situasjonen er sånn som den er?
9: Med tanke på at det såpass mye sykdom i kongehuset vårt nå, så det jo på en måte sårbart når alt hviler på kronprinsen og prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, i hvert fall når de to sistnevnte der skal ut og studere og i utgangspunktet da ikke skal ta på seg noen flere offisielle plikter, så blir jo da kronprinsregenten, som han heter nå når kongen er sykemeldt, og dronning Sonja som tar den meste av representasjonsbyrden akkurat nå da. Men hvordan monarkiet responderer på den utfordringen, det er jo nettopp det som viser om de kan tjene på det, eller om de taper på at det er såpass få.
8: Kan det bli for mye for kronprinsen?
9: Det kan nok bli for mye, men det blir ikke mer nå, for kronprinsen kan ikke rett og slett ha mer på sine skuldre. Kronprinsregentene har jo nå de siste årene rett og slett tatt på seg nesten alt av arbeidsbyrde for monarkiet og vært dets ansikt utad i møte med de skandalene og kontroversene som har preget kongehuset vårt de siste årene, og nå har jo gjort det med bravur, og i tillegg så har også kronprinsregentens program blitt kortet ned på grunn av kronprinsessen helsetilstand, noe som vi fikk beskjed om før sommeren.
8: Og så, de har jo bryllupsdag i dag, som blir liksom nedskalert feiring på. Dette planlagte besøket vi har hørt om til Nissedal og Siljan, det blir sannsynligvis utsatt. Hvilke andre konkrete eksempler ser vi på at det færre arbeidende kongelige, sånn som situasjonen i dag?
9: Med tanke på helsetilstand og sånn som i kongehuset, alder, den slags, så det er jo rett og slett evenemanger utenfor slottet som det blir litt færre av, og det er jo den oppfølging av disse beskytterskapene. Man må rett og slett ta hensyn til på en måte monarkiets natur, da. Nettopp at det er, altså monarkiets sterkeste kort, er det menneskelighet, men det er også det svakeste kort, fordi at vi kommer etter hvert til en situasjon hvor kongeparet er eldre, det oppstår sykdom som det gjør i alle andre familier, og i den forbindelse så vil det bli vanskeligere å representere da.
8: Så har de noen yngre kort på hånda også, Ingrid Alexandra og Sverre Magnus, men de studerer og skjermes. Hvor lenge det sannsynlig at den skjermingen kommer til å vare? Det ut hele studieløpet, tror du? Eller?
9: Jeg håper at det ut hele studieløpet, og at prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus får ha en tilnærmet vanlig studietilværelse. Og tilnærmet bør kanskje legges trykk på her, for den kan ikke bli helt vanlig. Men dette jo noe som en nærmest tradisjon i mange kongefamilier, at akkurat studietiden noe som, det gis mulighet for at de skal slippe medienes søkelys. Da. Altså, selv i Storbritannia så klarte de det med prins William da han studerte ved universitetet i St. Andrews, at mediene holdt seg unna så lenge han var på campus.
8: Og når arbeidskapasiteten i hele familien totalt sett litt redusert, hvor sannsynlig det at prinsesse Märtha Louise kommer inn i varmen igjen?
9: Jeg tror nok ikke den så sannsynlig akkurat nå, med tanke på at prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett skal delta i denne en eller annen dokumentarserie som heter Det alternative Norge denne høsten. Da vil det nok sikkert bli en ny bølge med kontroverser, slik jeg kjenner både parret opp norsk presse. Så vi kan nok ikke belage oss på det i nærmeste fremtiden, nei.
8: Men, vi må ta med til slutt også Ole-Jørgen Schulz-Johansen, du kongehusekspert i TV2. Hvor hardt arbeidende vår kongefamilie sammenlignet med andre ute i Europa?
9: Hvis jeg har tallene riktig og husker de riktig, altså jeg historiker, ikke matematiker, men det, så det slik at den norske kongefamilien en av de mest hardt arbeidende. Og det har jo i mitt hode på en måte vært så hardt arbeidende at de har vært for mye på jobb. Altså, vi må huske på at det å ha et kongehus gjør at de kongelige skal være spesielle, og det å være spesielle betyr at du ikke er tilgjengelig til enhver tid. Så hvis monarkiet vet å løse denne situasjonen på en god nok måte, så kan det rett og slett hende at det blir mer spesielt å få kongelig besøk, nettopp fordi at det ikke kan være til stede overalt.
8: Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
7: En av Europas viktigste vannveier tørker inn. Vannstanden i Rhinen har i løpet av sommeren vært på det laveste nivået siden man begynte å måle i 1880, og dette har skapt trøbbel for både transport og næringsliv. Tidlig i dag så hørte vi fra korrespondent Anders Børringbo, som var ved Rhinens bredd.
10: Ja, nå står jeg ved en kai, og vi venter på en lastebåt. Vi har en avtale med kapteinen. Hun på vei fra Tyskland med båten sin, og hun sier at hun går med under halv last, rett og slett for å unngå å gå på grunn. Det situasjonen for den veldig store kommersielle båttrafikken som her. Det jo en enorm bransje med å frakte varer fra Rotterdam mot Tyskland, Tyskland og andre veien også, og trafikken på Rhinen, eller Val som de sier her, handler egentlig nå om at det en kamp om å unngå å gå på grunn, og det fortelles at man går med en tredjedel av lasten, halv last, nettopp for å unngå det. Jeg var en del rundt her i går, og det jo en del småbåthavner med fritidsbåter inntil Rhinen her, og der ligger mange av disse fritidsbåtene på sandbankene fordi vannstanden så lav.
8: Det glittrer fint i blått i Rhinen bak deg, ser jeg, men hva det som årsaken til at det så lite vann?
10: Det den tørre og varme sommeren. Nederland har jo hatt den varmeste sommeren noen gang. Det har også vært tørt, ikke den tørreste sommeren her i Nederland, men når det har vært så tørt både her og i Tyskland, ikke minst, hvor elva jo kommer fra, så har vannstanden gått ned, og det nederlandske meteorologiske instituttet som vi møtte i går, forteller også at det vannet, det regnet som har kommet, det forsvinner opp i lufta igjen veldig, veldig fort og går ikke ordentlig ned i bakken, som har vært et problem også.
8: Og hva utsiktene til at dette kan bli bedre, Anders Børringbo?
10: Det har regnet litt siste uke, så vannstanden litt høyere enn den var. Det har også meldt litt regn fremover, så man har håp om at dette bedrer seg. Men ekspertene her sier jo at 1. oktober kan man håpe på noenlunde normal vannstand, og det uansett hvor mye det regner, så mye under normal vannstand ligger man.
8: Og hvordan spiller denne vannstanden inn I debatten rundt det grønne skiftet?
10: Ja, vi var rundt her I går ved et par av sideelvene også og pratet med folk, og de tar jo opp nettopp dette med klimaendringer, noen av de, at dette over tid går bare en vei med varmere og tørrere vær. De ser elvene og kanalene være lavere, så folk opptatt av den biten og nevner det for oss når vi intervjuer dem.
8: Det sa Anders Børingbo.
7: Rhinen jo da altså en av Europas viktigste elver, og hver dag så fraktes det enorme mengder varer på denne elva. Bob van Oort, seniorforsker ved Cicero Senter for klimaforskning, velkommen til oss.
11: Takk. Hei, god morgen.
7: Du, når vi tenker på matproduksjon, så kanskje ikke en elv I Tyskland det fleste av oss tenker aller først på, men hvor viktig Rhinen for maten vi spiser I Europa?
11: Den jo veldig viktig, fordi maten vi spiser I Europa, den produseres ikke bare I Europa, den importeres også, og Rhinen jo en veldig viktig transportåre. Da, som sagt, som frakter store mengder med både matvarer og råvarer til videre prosessering, og gjødsel og mineraler og forskjellig for å kunne produsere mat. Og det går jo dypt inn I Europa, så den påvirker og bidrar til disse typer varer I mange land.
7: Så hele produksjonskjeden rammes?
11: Ja, det stemmer. Både fra en del energiproduksjon, gjødselproduksjon I Basel, og så det jo husdyrfôr som fraktes på disse lektene, og så det matvarer direkte til mennesker også. Så det både til planter og dyr, og til prosessering, alt forskjellig.
7: Ja. Og så hører vi at det ikke kan fraktes så mye nå, fordi at det så grunt, så da blir båtene for tung å gå på grunn. Men kan tørken I Rhinen ramme oss her I Norge også?
11: Det gjør det jo, fordi det som påvirker Europa, det har ringvirkninger. Vi importerer veldig mye mat I Norge fra blant annet Europa, både fôr og en god del matvarer, særlig frukt og grønt. Og det ikke nødvendigvis produkter som blir fraktet over Rhinen da, som kommer til oss, men når disse varene som fraktes der blir dyrere på grunn av dyrere transport, så blir det dyrere på verdensmarkedet, og da blir det dyrere hos oss også. Så noen produkter kan bli direkte, ikke sant, til Norge, mens andre går litt sånn via prisendringer på verdensmarkedet.
7: Mm. Hva forteller denne tørken her om hvor sårbart dagens matsystem
11: Ja, det jo et godt eksempel egentlig. Vi ser jo hvordan tørka har påvirket mange brand I Europa, hvordan det har påvirket matproduksjon, og nå ser vi den tørke I Rhinen, at ikke bare produksjonen har påvirket, men også distribusjon. Så det og vi gjør oss veldig avhengige av en transportsystem da. Så det viser at en klimatsystem I mange ledd blir påvirket av klimat, og da må vi bli mer robuste, både I produksjon, I distribusjon, sørge for kortere verdikjeder, og tilpasse oss selvfølgelig.
7: Ja, for hva helt konkret I Norge da? Mm.
11: I Norge har vi heldigvis ikke den Rhinen og akkurat den tørken nå, men klimaendringer har jo preget ikke bare av en gradvis oppvarming, men det blir ulike typer ekstremvær. Tørke kan ramme her også, ekstrem nedbør kan ramme her også. Det kan påvirke både plante- og husdyrproduksjon, det kan påvirke fiskeproduksjon, som det også har gjort allerede, og det kan også I Norge påvirke et distribusjonsnett. Så sånne ting som gjelder da for situasjonen I Europa akkurat nå, det gjelder I Norge egentlig også. Mm.
7: Dette her må da være selvforsynt I større grad, hvor viktig kan det bli?
11: Selvforsyningsgrad, beredskap står jo veldig høy på agenda akkurat nå, og akkurat det å få litt kortere verdikjede, som jeg nevnte, det jo en veldig viktig del, diversifiseringen av matproduksjon. Vi kan akkurat nå ikke forhindre at klimaendringer vil slå inn på ulike steder, og det har vi ikke 100% kontroll på selvfølgelig, så de kan ramme også når man har en diversifisering lokalt, ikke sant? Men ved å spre risikoen og ikke legge alle ek I en kurv, da kan man være mye bedre forberedt.
7: Mm. Takk skal du ha, Bob van Oort, seniorforsker ved Cicero.
8: Du følger Nyhetsmorgen, klokka er straks 08.17.
7: Og vi har fortsatt mange spørsmål vi gjerne vil ha svar på denne morgenen.
8: Vi stoler ikke lenger på at velferdsstaten vil ta seg av eldreomsorgen. Det viser en ny studie fra Oslo Met og NTNU. Hvordan er det å være pårørende til eldre foreldre?
7: Og forrige uke så brøt forhandlingene mellom USA og Kanada sammen, og Trump kommer med nye tolltrusler. Hva skjer egentlig mellom nabolandene?
8: Og så skal vi stille spørsmålet om det store dataangrepet mot offentlige tjenester i går, for hvordan går det nå?
7: Og så må vi ta med at vi skal på musejakt.
12: I det tilfellet her da, så har vi funnet en ny art faktisk, en ny pattedyrart for nasjonalparken her.
8: Ja, skal, hvor er det hen?
7: Ja, vi skal til innlandet hvertfall. Aller først nå, det er altså full handelskrig mellom nabolandene USA og Kanada etter at forhandlingene mellom de to landene brøt sammen i går. Trump-administrasjonen innførte 50% toll på mange kanadiske varer fra 1. januar og neste år, og Kanada svarer i dag at de vil legge frem sine mottiltak. Og etter forhandlingen brøt sammen i går, så kalte president Trump kanadierne klovner og skrev på det sosiale mediet sitt Truth Social at USA ikke trenger Kanada. Og Kanadas statsminister Mark Carney svarte tilbake.
13: It's not a surprise for us that the US would take some form of reprisal to our response to their unjustified tariff, which was on top of other unjustified tariffs. That's not a surprise. But what message does that send to the workers in Michigan and Ohio and Kentucky and Alabama? Who rely on Canadian demand.
7: Ja, utenriksreporter Tove Bjørgaas, hva det USA krever av Kanada?
14: Ja, det ganske mange ting, og det, de var i forhandlinger om noen tidligere tollsatser som USA har innført. Men så krevde USA blant annet at Kanada skal behandle bilindustrien sin på en annen måte. De stilte også krav til at det franske språket, som er viktig for Kanada, skal ha en annen status enn det har i dag, og at de også vil bestemme hvordan Kanada skal handle med noen andre land, blant annet i forhold til handel med stål. Så til slutt så valgte Mark Carney og kanadierne å trekke seg altså fra forhandlingene, og dermed så er disse to veldig, veldig viktige handelspartnerne inne i en handelskrig som kan føre til enorme tollsatser og veldig store økonomiske konsekvenser.
7: Ja, for hvordan vil Kanada svare på dette her da?
14: Ja, det vil vi få vite i dag, men de har allerede antydet hva som kan komme til å skje. Det som helt sikkert kommer til å skje i bilindustrien. Biler går jo ofte flere ganger over grensen mellom Kanada og USA i produksjon, og at Kanada kommer til å ilegge straffetoll på amerikanske produkter, så kan de også faktisk kutte strømmen til en del amerikanske delstater, for det går også mange strøm og gass- og oljerørledninger mellom de to landene. Så her er det mange planer. Vi har også tidligere sett at blant annet all amerikansk whisky har blitt fjernet fra kanadiske sprit- og vinmonopolet. Så vi venter nå på svaret fra Kanada.
7: Men hva er reaksjonen i USA?
14: Ja, i USA så vil dette få store konsekvenser dersom det blir innført. Det er altså først fra 1. januar at disse skyhøye satsene skal innføres. Jeg ser økonomiske kommentatorer, blant annet i Wall Street Journal, skriver i morges at fordi det er såpass lenge til, så kan det tyde på at Donald Trump egentlig ikke tar dette på alvor. USA har allerede sagt at nå bør Kanada komme tilbake til forhandlingsbordet, men amerikanske forbrukere vil bli rammet veldig hardt av dette dersom det blir innført, fordi biler vil bli veldig mye dyrere for amerikanere, og det er jo forbrukerne som må betale prisen ved slike tollsatser.
7: Ja, er det de, eller er det andre som vil tape mest på denne handelskrigen?
14: Begge land vil tape, men amerikanske forbrukere er veldig avhengige av blant annet disse bilene, da, og spesielt pickup trucks som blir montert i Kanada vil bli mye dyrere for amerikanske forbrukere.
7: Og så er det slett ikke første gang president Trump angriper Kanada. Det var noe av det første han gjorde da han tiltrådte sin andre periode. Men hvorfor kommer dette her nå?
14: Ja, det jo et interessant spørsmål. Noen vil huske at Trump sa rett etter at han ble president at Canada burde bli en delstat i USA, og han har også sagt flere ganger at vi trenger ikke Canada, at Canada trenger oss. Dette minner litt om opptrappingen som skjedde da Trump ble så opptatt av Grønland. Han bytte jo ofte oppmerksomhet mellom forskjellige saker, så kanskje trenger han å snakke om Canada nå for å avlede oppmerksomheten fra Iran-krigen eller andre ting han involvert i, men det har altså vært forhandlinger mellom de to landene i en hel måned, frem til de altså brøt sammen i helga. Så nå får vi se da hva kanadierne svarer med, og hva som skjer videre. Og så er det altså noen måneder til disse satsene skal tre i kraft.
15: Tove Bjørgaas, takk.
8: Litt lang latenstid på oss nordmenn, men nå gjør vi endelig som Erna Solberg ba oss om for 8 år siden. Vi føder flere barn, det viser tall fra Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet, og de tallene de kom i dag. Det er på Vestlandet at økningen er størst første halvår i år, og reporter Marianne Yttereide, hvor mange babyer er det som har sett dagens lys i Norge de første 6 månedene?
16: Det er 29.446 barn som er født i Norge i år, altså i løpet av de første 6 månedene, og det er en økning på 6% sammenlignet med samme periode i fjor. Og vi har sett denne utviklingen en stund, faktisk de siste 2 årene, så er det blitt født flere barn i Norge enn tidligere.
8: Så vi har begynt å gjøre som Solberg ville for en stund siden, faktisk. Og du, jeg sa jo innledningsvis at det fødes mest på Vestlandet, hvor ellers i landet?
16: Ja, så på Vestlandet, hvis vi skal ta det først da, så er økningen på nesten 10%, så det er jo en ganske markant økning. På de neste plassene så finner vi Buskerud og Oslo, mens på bunnen av lista så ligger Tromsø og Finnmark, for der blir det faktisk ikke født flere barn. Der er det født 4-6 færre barn i løpet av det første halvåret i 2026 sammenlignet med året før.
8: Og så vet jo vi som har født at det er ikke bare gleder ved å gjøre det. Hvilke utfordringer peker fødselsregister på når det blir født mange flere?
16: Nei, de skriver at det ikke nødvendigvis blir travlere på fødeavdelingen, selv om det blir født flere barn, men nybakte mødre og babyer, de trenger oppfølging, og da blir det økt behov for helsepersonell på sykehus, men også ute i kommunene, for det er jo kommunene som følger opp både gravide og nybakte mødre og babyer. Og dette er viktig å legge merke til, fordi helsemyndighetene har de siste årene fått mye kritikk for hvordan kvinner føler seg ivaretatt etter fødselen, altså i barselperioden. Og NRK har jo tidligere fortalt at amming for eksempel er en ting som mange opplever som veldig vanskelig. Og helsedirektoratet, de kanskje, forhåpentligvis, gjør noe med dette nå, for nå lager de nye retningslinjer for barselomsorgen, og den kommer i løpet av høsten.
8: Tusen takk skal du ha, reporter Marianne Yttereide.
15: Dataangrepene mot offentlige tjenester har fortsatt natt til i dag, og i morgentimene så er situasjonen fortsatt ikke løst. Dataangrepene fører til at brukere sliter med å logge seg inn på offentlige tjenester som ID-porten, Min ID og digital postkasse. Og angrepene de startet natt til i går, forteller pressevakt Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet.
17: Gjennom natta så har vi hatt ganske stabil drift på alle løsninger, men vi er usikre på om selve angrepet er avsluttet, for det kommer typiske bølger, så vi vil ikke konkludere med at angrepet er over enda. Men vi ser at trafikken tar seg opp, sånn på morgenen, som er vanlig på hverdagen.
18: Hvordan merkes dette angrepet på brukerne?
17: Forhåpentligvis så har ikke brukerne, altså innbyggerne, opplevd for store problem. Det kan ha vært problem med innlogging til en del tjenester. Kanskje jeg måtte ha ventet litt for å komme inn. Men til tross for at dette angrepet har vært 2-3 ganger større enn det vi opplevde sist, så har vi i stor grad klart å holde løsningene oppe gjennom døgnet.
15: Reporter, det var Sverre Holm Nilsen.
8: Regjeringen jobber med å regulere cruisetrafikk rundt Svalbard strengere, det sa justisminister Astrid Aas Hansen under et besøk på øygruppa nylig.
15: Og på en helikoptertur så fikk hun demonstrert hvordan myndighetene har beredskap for å håndtere ulykker på Svalbard. De siste årene er det innført reguleringer som har stanset veksten i cruisetrafikken, og nå annonserer ministeren flere reguleringer. Reporter er Pål Hansen.
19: Men er det bare dere som kan ta det, eller er det også...
20: Nei, dette er vårt Ministern är på Barentsøya på Svalbard. Ett av flera steder hvor det satt ut depo med bensin till räddningshelikoptrar. Beredskapen på Svalbard är utfordrande, säger sysselmester Lars Fuse.
21: Då står vi på Heimland på Barentsøya och ett av de många fuelpoan vi har ute i fält och de står här i beredskap för räddningsmaskinerna i tillfälle de må fly ut och operera över ett område längre tid.
20: Det ska nu brukas pengar på att bygga ett beredskapslager på Svalbard.
22: Vi får faglige råd om hvordan beredskapen skal rigges, og dette beredskapslagret er noe som regjeringen har diskutert og følger opp.
20: Og sysselmesteren sier det kan bli svært utfordrende med ulykke med et stort skip og med mange passasjerer.
21: Sysselmesteren skal alltid være bekymret for ting som kan skje, og da er det viktig at man forebygger. Vi har nær samarbeid med andre offentlige etater som Sjøfartsdirektorat, og vi har god samarbeid med reiselivsnæringen som sørger for at det store sikkerhetsmarginene reiser ut og så videre. Det er kanskje det aller viktigste, at de som ferdes opptrer sikkert og korrekt.
20: Nu sier justisminister Astrid Aas Hansen at det jobbes med å vurdere nye og strengere reguleringer.
22: Vi har jo både regler knyttet til det, og så er det et godt samarbeid med næringer. For vi ser jo at det utfordrer også beredskapen, at det kommer mange cruiseskip her, og med også veldig kapasitet ombord med mange personer.
23: Ja, det sa justisminister Astrid Aas Hansen og reporter Pål Hansen.
8: Om en drøy halvtime er det Ekko på P2, programleder Sven Ole Engelsvall. Dere skal snakke om sykkelkulturen.
24: Ja, vi tenkte det.
8: Ja.
24: For den kulturen er i endring. For mens barn og unge sykler betydelig mindre enn før, noe som nå er veldig trist, så sykler voksne mer, de sykler lengre, fortere, og dette spesielt da i de store byene. Og så er det en slags sånn kvinneboom innen sykkel nå. Og ja, vi lurer på hva det som skjer. Har vi fått det mer travelt? Kan det være andre årsaker? Stresser vi mer? Henger det sammen med altså, sykkelveien og ikke minst elsyklene? Og så er jo det store spørsmålet som vi skal stille i Ekko i dag. Har det blitt farligere å sykle? Vi vil høre fra deg der hjemme eller der ute om hvordan du har det med syklingen din nå snart i Ekko.
8: Og du stiller seg sagt i Lykra 3/9.
24: Yes.
23: Nå skal vi på en jakt, en musejakt. For de siste ukene har en gruppe utenlandske biologer kartlagt musebestanden i Langsua nasjonalpark i Valdres og Gausdal i Innlandet. Og de har faktisk funnet en helt ny art.
25: Underneath there is a bucket, which they cannot get out, and we have something.
26: Nederlandske Laura Keim viser frem en av de mange musefellene hun og to kolleger har satt i den frodige lia i Langsua nasjonalpark. Denne gangen er det helt vanlig spissmus som har havnet i bøttefella.
25: And also the tail is pretty long. So we are looking for a smaller tail.
26: Det er ikke denne de leter etter, men en liknende mus med kortere hale, forteller Kyle. Den vil i så fall være en aldri så liten sensasjon.
25: At the first day that we arrived, one of the volunteers that is here, he found a dead mouse through.
26: Kyle forteller at en av de første dagene de var her, så fant de en død lappspissmus.
25: And that made us all very happy because it has never been found.
26: For lappspissmuser lever først og fremst på taigabeltet i Russland. I Norge er den kjent øst i Finnmark og noen steder i Troms og Nordland. Den er aldri før blitt registrert så langt sør i Norge.
12: Og i det tilfellet her da, så har vi funnet en ny art faktisk, en ny pattedyrart for nasjonalparken her. Og det gjøres ikke hver dag.
26: Finn Audun Grøndal er naturkonservator på Randsfjordmuseet, og har forsket på både dyr og planter i nasjonalparken i mange år.
12: Og det er også en ny art for denne delen av Norge, og det er også den aller sørligste funnet i Norge.
25: It's very exciting, and it's always like, yeah, looking at the trap. Is it there? Is it there? And
26: then Laura Keim forteller om stor spenning hver gang de åpner en musefelle.
25: Yeah, unfortunately no, but maybe in the next trap. Maybe in the next trap.
23: Ja, reporter, det var Arne Sørenes.
8: Klokka 8.30. Hovedsaken vår I dag at det mange pårørende som har gamle foreldre som planlegger å trappe ned I jobben, førtidspensjonere seg eller flytte sammen med mor eller far. Og pårørendealliansen de etterlyser politiske grep for å bedre situasjonen.
23: Og Bodø Glimt styrer mot den gjeveste turneringa for klubblaget fotball I Mesterligaen igjen.
8: En ny handelskrig mellom USA og Kina, det kan bli konsekvensen av Trump-administrasjons varsla økonomisk krig mot Iran.
23: Og så det allerede selfie-tid I studio, for det sesongstart. Også her I NRK avslørt. Steinar Syvatn ny programleder der, og her nå.
0: Jeg tar 120 I benken. Men kan ikke leve av det, vet du. Jeg kunne blitt sveiser som faren min. Oi, men jeg veldig upraktisk. Så jeg ble journalist, skrev litt om politikk og folk her inne. Og plutselig så sto jeg her I debattenstudio. Og ble grillet av Fredrik Solvang.
1: Som, unnskyld, som.
0: Det var lærerikt. Og nå, to år senere, så det som stiller spørsmålet.
2: Debatten starter tirsdag på NRK 1 og I NRK TV.
0: En promo som gjør seg best på radio.
8: Uten tvil, det 12 timer til du skal på lufta, cirka, Steinar Syvatn. Hvordan har du det?
0: Jeg har det veldig bra. Jeg ikke så nervøs ennå.
8: Hvordan sov du I natta?
0: Godt. La meg tok to glass vin I går kveld. Ja. Snakket litt med et par kamerater som, og søstra mi på telefon, bare for å liksom grounde meg litt, som de sier, liksom. Og så har jeg sovet godt. Stod opp klokka 6.
23: Kan jeg spørre, hva sa de?
0: De sa, min søster, det var veldig hyggelig, hun ringte ut av det blå med min far på høyttaler og sa, dette helt sant, jeg vil bare si, vi stolte av deg uansett.
8: Åh, selv om du ikke en praktisk sveiser som din far.
0: Ja, det kan være han ikke så stolt av akkurat det. Men,
8: Dette at du tar 120 benk da, hvorfor trenger vi å vite det når du skal være debattleder?
0: Nei, det ikke mest, jeg har ikke skrevet det manuset, det fikk jeg, men jeg kunne jo sagt nei, så jeg har jo min skyld I det. Nei, det kan jo være det det sier jo noe om meg. Jeg tror det var noen som tenkte at det var lurt at de som skal se på debatten I kveld og utover høsten blir kjent med hvem programlederen og det sier jo noe om meg. For det sant at jeg tar 120 benk, VG ville fakta å sjekke dette, og det gjorde vi nå I forrige uke. Så de var med meg på treningssenter og jeg måtte vise dette da.
8: Hvordan har den oppmerksomheten du har fått nå rundt dette vært?
0: Veldig surrealistisk, veldig. Og plutselig, jeg var på framsiden av magasinet I Dagbladet, min gamle arbeidsgiver, hvor jeg jobbet I 10 år og skrev mange saker I Dagbladet selv, og I magasinet, så var det rart å plutselig stå på framsiden der. Så det man blir jo liksom sånn, du klarer nesten ikke å skjønne at det skjer med deg, men det føles jo på et eller annet vis, så det jo en hverdag normalitet også som foregår. Som gjør at du liksom, det blir liksom et sånn surrealistisk parallelt univers som foregår når du på jobb, og så har du andre ting som akkurat likt som de var før, bleieskifte og alt sånt der.
8: Ja, og når du kommer inn I dette nye universet ditt, hva slags debatter det vi får se at du lager da?
0: Vi lager, må jeg jo si, det jo en redaksjon ja. Her som har vært der I mange år og liksom I verdensklasse på det de gjør, så jeg heldig som får lov til å jobbe med de. Vi skal lage spisse debatter som både skal opplyse og underholde, og vi skal prøve å ta de temaene som folk opptatt av og løse de på en måte som gjør at du får lyst til å se på også neste sending. Vårt mål må jo være at når du skrur av debatten I kveld, så tenker du, jeg skal se på torsdag også.
8: Ja, hva det første på programmet?
0: I dag tror jeg vi skal diskutere kommentarfelt. Hets.
8: Det dit dere skal. Dere begynner der. Har du allerede fått noe oppmerksomhet av den typen I kommentarfeltet?
0: Jeg leser ikke så mange kommentarfelt. Jeg har liksom aldri hatt behovet for det, så jeg har ikke sjekket. Jeg har blitt hetsa for det med 120 kilo I benken. Hvis det gjelder.
8: Men, litt sånn mildt av meg også her
0: I dag. Ja, absolutt. Og mer kommer det til å bli, det jeg helt sikker på. Både venner og bekjente har hetsa meg for det. Jeg fikk melding fra en kompis som skrev «Nå det nok. Nå må du komme deg på TV. Nå det nok promo».
8: Hvordan tror du at du har en treåring? Ja. Hvordan tror du at det blir å se pappa på TV der?
0: Jeg tror han tenker at jeg skal være med I Peppa Gris. det mener jeg helt på ekte. For jeg prøvde å forklare han det I dag. Sånn, I dag litt stas, pappa skal på TV. Og da var han sånn, Peppa? Og så var han sånn, nei, jeg skal ikke der. Men det det eneste han får lov til å se på TV. Så det det han forbinder med TV.
8: Og et debattprogram jo avhengig av at noen blir litt provosert underveis. Ja. Hva det som provoserer deg?
0: Og tråkke på leker, pizzabuffeten på Egon, og I studio så det to ting, tror jeg. Det jo når folk ikke svarer på spørsmål. Hvis jeg mener det grunn til at de skal svare, så blir jeg jo litt irritert hvis folk ikke gjør det, altså politikere særlig ikke gjør det. Det er en del av samfunnskontrakten vår, at vi journalister stiller spørsmål, de skal svare innenfor rimelighetens grenser, de har rett til privatliv og sånn, selvfølgelig, men de skal svare på det vi spør om når vi har god grunn til det. Og så tror jeg kommer til å bli irritert meg selv hvis vi liksom, vi vil jo ha et journalistisk produkt i debatten, vi vil alltid noe, vi vil noe. Og ofte er det programleders oppgave å ta det i mål, og av og til kan noen programlederen mislykkes med det, og det kommer jeg sikkert til å gjøre, og da kommer jeg til å føle at jeg har sviktet det gode laget, og det har jeg ikke lyst til, så det kommer også til å frustrere meg.
1: Hvordan blir du da når du får de følelsene der?
0: Jeg ganske fattet, tror jeg. Ganske rolig, men jeg tar det med meg. Men jeg har alltid klart å sove uansett. Jeg har godt sovehjerte. Så det, jeg tror ikke det skal mye til som for at nattesøvnen min ryker. Men jeg jo forberedt på at det kommer til å være meninger om temaer vi velger og måten vi løser det på og alt mulig. Og jeg må jo selvfølgelig akseptere at noen kommer til å si at dette her var bånd i bøtta, liksom. Det jo alles privilegium. Debatten tilhører oss alle. Hvis vi skal være et leirbål, så må du også tåle at folk ikke liker varmen som kommer fra det.
1: Men det jo noe med... Altså, alle kan jo delta i debatter overalt. Vi var inne om dette med kommentarfeltene. Hva skal vi egentlig med debatten da?
0: Nei, jeg tror det fint å ha et sted å samles. At vi ikke bare diskuterer for det første ansikt til ansikt, men også at vi samles og har debatten et sted i en felles arena, ikke i hvert vårt kommentarfelt, hvor vi kanskje mye mer likesinnet da. Her det en mulighet å møte folk som man uenig med, og du må gjerne, liksom diskutere så busta fyker, men vi kan liksom se hverandre gjøre mens vi gjør det. Det tror jeg nyttig, særlig en sommer som har vært litt preget av diskusjon rundt hets og voldsalarmer og alt mulig i politikken, så tror jeg det nyttig å ha litt innestemme, litt utestemme, begge deler går i debatten.
1: Steinar Suvatne, masse lykke til i kveld, så kan du synge Peppa Gris for treåringen på vei ut av studio.
0: Det skal jeg gjøre. Jeg håper vi kan ta en selfie før jeg går.
1: Takk for at du kom.
23: Nå skal vi til Bodø Glimt, som har to mål å gå på når de i kveld møter nederlandske Nek Nijmegen til returkamp på Aspmyra stadion i Bodø, og i potten så ligger en billett til verdens gjeveste klubbturnering, Mesterligaen. Etter en litt trå start i fjorårets turnering så fikk gultrøyene opp dampen og slo det ene storlaget etter det andre, og nå de i en kamp unna å kvalifisere seg til turneringen for andre sesong på rad. Med oss har vi tidligere Bodø-Glimt-spiller og nå fotballekspert i Avisa Nordland, Trond Olsen. God morgen!
3: God morgen.
23: Vi begynte her med den nye debattenprogramlederen og spørre om hvordan han hadde sovet i natt. Hvordan har du sovet i natt?
3: Nei, jeg har sovet veldig godt og gleder meg veldig til det som skjer i kveld og håper Bodø Glimt klarer å forsvare resultatet og ta seg inn i Champions League for andre år på rad.
23: Ja, sett dette litt i perspektiv. Hvor stor vil den prestasjonen være å kvalifisere seg eventuelt nok et år?
3: Nei, den vil jo være vanvittig stor. Hvis du går tilbake et lite år, så var det en fjern drøm å kvalifisere seg inn i Champions League og skal gjøre det nå for andre gang på rad. Det vil være helt vanvittig, og det skal man være stolt over, ydmyk over, og nyte hver eneste kamp og minutt man får oppleve med Champions League-fotball i Bodø.
23: Og så vant Bodø-Glimt det første oppgjøret 3-1 i Nederland. Hvilken kamp forventer du i kveld?
3: Nei, jeg tror jo det et NSL-lag som har lyst og vil frem og prøve å sjokkere Bodø-Glimt, og så håper jeg Bodø-Glimt er fornuftig og rolig og klarer å ri av det og få kampen inn i sitt spor og styre den kampen og være Bodø-Glimt på sitt aller beste, og da er det et Bodø-Glimt-lag som tar kommandoen hjemme og styrer den kampen, og det er det jeg håper skjer i kveld.
23: Men kan Glimt få til det i møte med de beste lagene i verden fremover også?
3: Ja, det så vi i fjor. De begynte litt trått, og så utviklet de seg, tok nye steg hele veien, og ja, sjokkerte fotballverden til slutt ute i Europa, og jeg ser ikke noen grunn til at Bodø Glimt skal stoppe med det. De kan fortsette med det, og de kan også utvikle seg i år og ta nye steg og slå de aller beste.
23: Og så er det enorme premiepenger som vi har vært inne på her i Nyhetsmorgen for lag som kvalifiserer seg til Mesterligaen. Hva har det å si for konkurransen hjemlig i serie?
3: Ja, det er jo klart at det betyr mye for Bodø-Glimt at de får et forsprang, men det koster dem mye også å holde på med det her, reise rundt, legge til rette for det, så det går mye penger ut også for å skal holde det oppe. Men sånn som jeg ser det, så drøpper det litt penger rundt omkring på de andre klubbene også, og det til syvende og sist så gir det litt til alle, og det får så være, og så får de andre klubbene bruke det som motivasjon og komme seg selv ut i Europa og ja, ta tette det gapet.
23: Og så det sånn at i morgen så spiller også Viking playoff til Mesterligan mot Dynamo Zagreb. Og Norge har ikke hatt to lag i denne turneringen på 26 år. Hva sier det om tilstanden i norsk fotball om dagen?
3: Den på et veldig bra sted. Det mange klubber som har utviklet seg, tatt nye steg og har muligheten til å komme ut i Europa, komme ut i et ligaspill ut i Europa. Så det veldig gledelig å se at norsk fotball på den veien de på. Et landslag som også gjør det bra for tiden. Så det, norsk fotball har en lys fremtid, og det skal vi bare fortsette å bygge på og ta med videre frem i fremtiden.
23: Så sa Glimt-trener Kjetil Knudsen at årets utgave av Glimt bedre enn en tidligere utgave som har vært i Europa. Jeg tror jeg vet svaret på det, men du enig?
3: Ja, jeg kan jo ikke være uenig i det. Og så det klart at Bodø-Glimt har musklerne til å hente inn spillere når de mister noen, og de har mange gode spillere i troppen, så de kontinuerlig på jakt etter å forsterke seg, og det klart at for hvert år som går, så klarer de å bygge på det her, og da blir de bedre også.
23: Takk for at du var med oss, Trond Olsen. Kampen altså i kveld klokka 21, og du kan høre den i NRK Radio.
4: 25 år etter at de ble via i Oslo Domkirke som markerer kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit bryllupsdagen privat i dag. Det gjør de sammen med familien. Inntil videre så får altså folket klare seg med et bilde av dem. På Kongehusets Instagram-side så ble bildet av kronprinsparet lagt ut nå i morges. Og det altså tatt på Skaugum i forrige uke og viser kronprinsparet foran en sommergrønn hekk på Skaugum. Mette Marit i en lysegul genser og et hvitt skjørt med blå detaljer og kronprins Håkon i en lyseblå skjorte. Begge to smilende ser fornøyde ut med å ha vært gift med hverandre i 25 år. De gleder seg til å feire anledningen på et senere tidspunkt når kronprinsessens helse tillater det, sier kommunikasjonsrådgiver Simen Løveberg ved det Kongelige Hoff til NTB.
23: Vi får si gratulerer med dagen.
4: Ja, det må vi gjøre. Gratulerer.
23: Mye står på spill, både på Island og her hjemme, når islendingene til helgen bestemmer seg for om de skal gjenoppta forhandlinger om medlemskap med EU. For fra Norge drar både ja og nei-sida til Reykjavik. Rødts Mimmi Kristiansson drar til Island med en bønn om at venstresida der skal gjøres som venstresida her, og si nei til EU.
5: Jeg mener at EU er en abonnementsordning for høyrepolitikk i et nordisk sosialdemokrati. Det flytter makt og innflytelse fra folk og folkevalgte organer til byråkratiske og rettslige eliter. Brussel er et mekka for lobbymakt, der pengemakten har langt større innflytelse enn den har både på islandske Alltinget og på det norske Stortinget. Og det er riktig i Norge, og det er riktig på Island, og om noe så er det enda riktigere på Island, fordi Island er enda lenger unna EU enn Norge, og Island er dessuten så lite, bare 400 000 innbyggere, at den innflytelsen Island eventuelt vil få i EU er helt minimal.
6: Pål Frisvold, du er EU-kjenner etter mange år i Brussel. Du er vel en av de som har drevet med lobbymakt, som Mimmi Kristiansson sier litt foraktelig her. Du er også MDG-politiker. Hva er den viktigste grunnen til at du mener islendingene bør si ja på lørdag?
9: Ja, jeg tror jo Mimmi Kristianssons kollega på Island har forstått at EU faktisk ikke er ondskapens torturkammer, slik som han fremstiller det, men det er et solidaritets- og demokratiprosjekt, og at det er vår viktigste forsvar for å opprettholde rettsstaten. I de omveltningene som vi lever i, så tror jeg det er mange på Island som forstår at det er viktig å stå sammen med Europa og et styrket Norden når vi blir truet av stormakter, ikke bare Russland, men også USA og selvfølgelig et mer selvhevdende Kina.
6: Joakim Reigstad, du er Norden-korrespondent for NRK og står faktisk med oss på flyplassen på Kastrup på vei inn i flyet til Reykjavik. Hvor spennende er utfallet av denne avstemmingen? Hva sier de siste målingene?
10: Hvis vi starter med det, de siste målingene viser at det lener seg svagt mot et ja. Men det er klart, dette er kanskje det valget som er viktigst for oss nordmenn i utlandet, i hvert fall som jeg kan huske på, fordi at blir det et ja på Island nå, så vil Norge måtte følge med på de forhandlingene som islendingene gjør med EU. Og man plutselig kan jo Island stå med en fiskeriavtale, for eksempel med EU, som vil også kunne være gunstig for Norge. Og blir det derimot et nei, så tror nok både jeg og mange med meg at EU-debatten vil være skrinlagt på Island i lang tid fremover. Og det kan selvfølgelig også få konsekvenser for de som ønsker å løfte den debatten i Norge også.
23: Nordenkorrespondent Joakim Reigstad der til slutt I et utdrag fra morgens politisk kvarter. Hele sendingen med programleder Lilla Sølesvik kan du høre I NRK Radio-appen når du vil.
7: 0846 og tysk politi har funnet en tredje drone etter et forsøk på et angrep mot Leipzig-Halle flyplassen 4. august.
23: Og som vi hørte på Island så det klart for EU-folkeavstemning I helgen. De skal ta stilling til om landet skal fortsette forhandlinger med unionen.
7: Og dataangrepet mot offentlige tjenester fortsetter.
23: Og så har vi endret synet vårt på eldreomsorg. Det begynner vi med nå.
7: 4 av 10 yrkesaktive ser nemlig for seg store livsendringer for å hjelpe sine gamle foreldre I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med blant annet NTNU og Stockholm Universitet. De planlegger å redusere arbeidstida, førtidspensjonere seg eller flytte sammen med mor eller far.
11: Nå det den 90 år gamle moren som trenger hjelp. Men da faren ble syk noen år tilbake, hadde Sunnøve Salte nettopp fått en ny jobb.
13: Jeg tenkte at denne jobben kan jeg stå I til jeg blir pensjonist, og det var da 5 år frem.
11: Men plutselig tok hverdagen en brå vending da faren hennes fikk demens.
13: Totalbelastningen så gjorde at jeg kjente at da Jeg kan velge vekk jobben, men jeg kan ikke velge vekk familien.
11: Det endte med at hun pensjonerte seg 3 år tidligere enn planlagt. Flere ser for seg å gjøre som sin øvesalte I årene som kommer. En ny studie fra Oslo

0: for seg at de må gjøre store livsendringer I årene fremover for å ta seg av sine gamle foreldre.
1: Og dette noe nytt, fordi tidligere så har liksom befolkningen stort på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
2: Gjør en jobb for de eldre, så skal han ha inntekt for det?
0: Det sier styremedlem I pårørendebevegelsen Olaug Bollestad. De mener det må politiske grep til for å stoppe at seniorer faller ut av arbeidslivet.
2: Og da med nett for å lage ordninger som sikre for arbeidsgiver og arbeidstager.
3: Og reporter her, det var Katrine Oftedal.
4: Vi har med oss generalsekretær I Pårørendealliansen, Anita Atland. Velkommen.
5: Tusen takk.
4: Dere en interesseorganisasjon som jobber for bedre vilkår for pårørende I alle livsfaser. Mm. Når du hører disse tallene, 4 av 10 ser for seg store livsendringer for å ta vare på foreldrene sine. Hva synes du om det?
5: Nå vi der vi har jobbet med en sak over 10 år. Vi der at tilliten til eldreomsorgen, den bare synker og synker, og folk ser for seg at de må ta vare på sine eldre selv, og da står vi I en spagat som ganske umulig for velferds-Norge nå fremover. For vi skal jobbe lenger, vi skal jobbe mer, og samtidig så skal vi altså ta vare på de som nå skal bo hjemme lengst mulig. Så der har vi en politisk nøtt som vi peker på.
4: Ja, hvorfor har det blitt sånn?
5: Vi har ikke bygget opp nok tjenester, vi har satset på hjemme lengst mulig, og I tillegg så Norge I endring, vi har avstandspårørende, vi bor ikke lenger der vi vokste opp, og ser at mor eller far eller sliter på avstand og tenker, ja, jeg må hjelpe til. Og det gjør mange så godt de kan, men når det begynner å spise seg inn I arbeidstida, det da vi har utfordringen, ikke sant?
4: Ja, hva sier de pårørende dere I kontakt med om denne situasjonen?
5: De sier det at de vil gjerne hjelpe, men akkurat det at når du begynner å gå utover jobben, da trenger noen løsninger. Andre helt klare på at nei, dette det offentliges oppgaver. Vi ser jo nå, som det hadde sagt på I forrige uke, at noen kjøper seg privat hjelp for å få hverdagen til å gå opp, for vi vet at det offentlige sliter med å levere. Så vi må ha noen politiske grep her. Eldreomsorgen en utfordring for befolkningen, og den utfordring for arbeidslivet. Så.
4: Men det ikke ganske fint at vi det mange kulturer verden rundt som har sterk tradisjon for å ta vare på egen familie, og her I Norge så har det vært et offentlig ansvar. Mm. Det ikke litt fint at vi får hjelpe til selv også?
5: Vi hjelper til. Allerede halvparten av hjelpen kommer fra pårørende I dag, men vi har også 60-70% av kvinner I jobb. Vi ikke I Italia som for 100 år siden, ikke sant? Vi bor langt unna. Så da må man velge, skal vi beholde folk I jobb, så trenger de politiske løsninger for å få det til. Kanskje et sidespor I arbeidslivet. Vi ser noen politiske partier tar til orde for det, at man kanskje må få en slags omsorgspermisjon med lønner, for det offentlige kommer ikke til å ha nok folk. Det kjerneproblemet vårt, og vi har ikke nok folk som rørleggere, snekkere, bakere og alt, så vi kan ikke la de bli ulønnet omsorgsarbeidere for staten Norge heller.
4: Nei, vi har hørt veldig lenge at vi mangler nok varme hender, for eksempel. Ja. Hvilke andre politiske løsninger det du ser for deg at kan bidra inn her?
5: Vi må ha for det første støttefunksjoner. Folk må stole på at eldre får den helsehjelpen og omsorgen de trenger. Da vil de fleste ta og hjelpe til med det de kan. Altså handle, vaske, alt dette praktiske, men de vil ikke bli pleiere. Det der vi hører henne I saken nå. Hun går inn og blir pleier. Var det det vi ville? Jens Stoltenberg har sagt at vi har tjent mer på kvinner I arbeid enn oljen. Og nå ser vi at de går tilbake til sin mors kjøkkenbenk. Det var kanskje ikke planen.
4: Anita Atland, generalsekretær I Pårørendealliansen, der var oppfordringen tydelig. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
6: Etter storbrannen I Krokstadelva, hvor 2 av boligeierne manglet husforsikring, så vurderer nå Justis- og Beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med både Finans Norge og huseierne, og vurderer nå om det grunnlag for å endre reglene. Men både huseierne og Finans Norge skeptiske til forslaget, blant annet fordi det vil kreve et kontroll og sanksjonsapparat.
4: Mange som bekymret for kongens helse om dagen. Det ingen vesentlige endringer I kong Haralds helsesituasjon. Den fortsatt stabil ifølge slottet. Kongen ble jo lagt inn på Rikshospitalet for over en uke siden. Da ble det kjent at han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. På søndag så fikk vi beskjed om at helsetilstanden var verre, men antibiotikan som kongen får har virket.
6: Nå skal vi inn I kunstens verden.

0: Dikten går som en blodrød tråd gjennom det vitale popuniverset til Beatriz González, en kolumbiansk kunstlegende som døde I januar I år, 93 år gammel, og nå viser Astrup Fearnley en utstilling med hennes verker. Og vi introduserer henne jo som en kunstlegende, men Mona Paula Bjerke, kunstkritiker her I NRK, superstjerne kanskje, men hvor godt kjent hun I Norge?
1: Ikke veldig godt kjent, jeg må innrømme at jeg selv hadde et ganske overfladisk kjennskap til henne. Jeg så på henne som liksom en av dette veldig overskuddet av sånne popinspirerte kunstnere som vi har på kunstscenen. Kanskje med et litt egenartet, liksom tropisk tilsnitt, men hun så utrolig mye mer enn det. Det ser jeg jo når jeg går rundt I denne utstillingen. Det farger, det kitsch, det blod. Og så det da denne smertens lille linje at under den lekende overflaten I disse flate maleriene så ulmer det en smerte og en sorg og en vrede, vil jeg si. Hun bruker svart humor, og hun utforsker også det vestlige kulturhegemoniet på en veldig spennende måte. Beatriz González ble jo faktisk som kunstner en motstandsskikkelse, en motstandsstemme, rett og slett, og gjennom sin da, mer enn mine 60 år lange karriere, så har hun da skildret den veldig voldelige historien I Colombia, og så utfordret kanon, den vestlige kunstkanon på en spennende måte også som en slags kulturkolonialisme kan vi kanskje kalle det et bilde som veldig sterkt og ganske direkte tematiserer voldshistorikk det jo kvinne myrdet på et overnattningssted her maler hun rett på en blomstret tekstil sånn gjør hun ofte at hun henter inn readymades som vi kaller det og maler på ting som allerede eksisterer Og her ser vi en kvinne I en forvridd posisjon, og vi skjønner at hun død og utsatt for vold. Og dette, denne virkningsfulle kontrasten mellom det liksom lekende popformspråket som hun benytter seg av, og dette veldig groteske motivet veldig sterkt. Altså. Mm.
0: På nettsiden så ser vi at hun skapte sine egne versjoner også av kjente kunstverk fra kunsthistorien. Hvorfor gjorde hun det?
1: Ja, det jo noe av det hun kanskje aller mest kjent for. Ikke sant? I utstillingen kan vi se Botticellis Venus, vi kan se Leonardo da Vinci's Nadverden og mange av disse stillferdige motivene eller stemningene fra Vermeer, fra barokken. Hun feller disse ikoniske bildene inn I for eksempel bord eller senger eller garderobeskap eller nattbord og henter på en måte avvepner og avklær den vestlige kunstkanon og henter inn I hverdagssfæren og her utfordrer hun jo også og utforsker det moderne kunstbegrepet som stammer fra Immanuel Kant, ikke sant? Og som handler om at kunsten skal være en opphøyd, avsondret sfære som ikke har noen funksjon I det hele tatt og I tillegg så det jo også en måte å synliggjøre eksport av kultur, og ikke sant, det den vestlige kunsthistorien som gjelder, og den blir brakt gjennom suvenirer, kanskje t-skjorter, kanskje bare reproduksjoner til det globale sør, og det veldig spennende hvordan hun griper fatt I dette og viser dette på en måte.
0: Hva det hun vil si da?
1: Nei, hun har jo blant annet skapt en veldig artig parafrase over Edvard Manets frokost I det grønne, som hun har laget som et 10 meter stort forheng, og her har hun redigert bort den ene skikkelsen. Dette en sånn piknik-situasjon, hvor Manet liksom egentlig humoriserte over akttradisjonen, det at det sitter en naken kvinne på en piknik midt mellom to påkledde menn, for å vise liksom den dårlig skjulte funksjonen til denne type bilder da. Og så I bakgrunnen pleier det å være en naken, halvnaken badende figur, som redigert bort, og det fordi at ikke sant, det sånn som forsvinner når man blar I en bok, eller hvis det trykket på en eller annen slags souvenir, så kan deler av kunstverket liksom bli tæret bort. Da. Det jo det han også viser, hvordan forringelsen av de vestlige kunstskattene I denne overleveringen som skjer. Da.
0: Konklusjonen din, Mona, til slutt her?
1: Dette så herlig og vitalt, og det så mye nerve og tilstedeværelse hos González. Dette jo den største presentasjonen I Europa, som har vært I Europa så langt, så dette jo en begivenhet man nødt til å få med seg. En kjempeviktig kunstner som nå vises på Astrup Fearnley museet.
0: Klar tale fra Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her I NRK, og flere anmeldelser også denne på nrk.no/anmeldelser.
2: Og hvis man da skal tusle ned mot Astrup Fearnley, fordi man har blitt like entusiastisk som Mona Pale Bjerke og har veldig lyst til å se denne utstillingen, Christian Gislefoss, hvilket vær er det man har i vente? Kan begynne med hovedstaden, kanskje?
3: Ja, da er det solbrille solkrem på, da.
2: Er det det, altså?
3: Det blir en nydelig dag i hovedstaden, og egentlig store deler av Sør-Norge får kjempefint vær. Det er et høytrykk som har plassert seg her, og litt morgentåk er det enkelte steder, så drøyer du et par timer, så er den også borte. Og så rolige vindforhold, så er det tørt.
2: Ja, det er varseltrekant her.
3: Det er varseltrekant med lokalt stor skogbrannfare. Gjelder sånn ytre strøk av Sørlandet og Østlandet. Og også i Trøndelag mye sol i dag. Særlig utover dagen, litt skyer nå første del av dagen, men de forsvinner også. Og i Nord-Norge så er det dessverre litt sånn som det har vært tidligere, altså. Mye skyer. Det er perioder med regn både i Nordland, Troms og store deler av Finnmark. Finnmarksvidda ser ut til å slippe litt billigere unna i dag, med oppholdsvær, men skyet også her. Men den gode nyheten for nordlendingene er at det blir høytrykk og finvær utover i uka. Så da håper vi Bodø får se 20-tallet igjen.
2: Så de må egentlig bare holde ut litt? De
3: må holde ut litt. Altså torsdag og fredag, særlig fredag, ser ut til å være en varm dag for Nord-Norge med 20 grader i de fleste av kystbyene i nord, og bare finvær. Så vi håper virkelig at det slår til, for det har ikke vært mange dager med 20 grader i Bodø i sommer. Det kan vi trygt si.
0: Men det blir kaldt for de som skal på fotballkamp i kveld, da?
3: Ja, i kveld så lever Bodø opp til sitt vanlige med
0: Bodøsveis,
3: vind og regnvær, så det blir bra, tenker jeg. Det er en fordel Bodø-Glimt. Og det ser også ut som at når Tromsø spiller på torsdag, så da viser finværet seg i Tromsø.
2: Ikke sant. Ja. Her er det feige lag, ja. Værmessig, selvsagt. Longebyen, var vi innom, eller? Nei,
3: vi var ikke det, vet du. Her er det en sånn kald nordlig vind som blåser, så bare noen få plussgrader i Longebyen i dag. Det kan være noen byger, og siden det er lave temperaturer, så blir det en blanding av sludd og snøbyge. Men i Longebyen så ser det ut som at de fleste får oppholdsvær, kanskje litt sol utover dagen også. Så alt i alt, finvær i sør, og ikke fullt så bra i nord, men det snur i løpet av uka.
2: Tusen takk skal du ha, Christian Gislefoss.
0: Ansvarlig for Nyhetsmorgen i dag er Anne Skårseth, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol, produsent Bjørn Østrøm Jukastein, og her i studio Marte Kåse Arntzen og Hilde Nilsson Ridola, og vi ønsker deg en strålende dag.
4: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Dataangrepene mot offentlige tjenester fortsetter på andre døgnet. Brukere sliter med å logge seg inn på offentlige tjenester som ID-porten og Min ID. Angrepene startet natt til i går, og pressevakt Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet sier de ikke vet om det er over.
5: Gjennom natta så har vi hatt ganske stabil drift på alle løsninger, men vi er usikre på om selve angrepet er avsluttet, for det kommer typiske bølger, så vi vil ikke konkludere med at angrepet er over enda. Men vi ser at trafikken tar seg opp, som på morgenen, som er vanlig på hverdagen.
6: Hvordan merkes det her angrepet på brukerne?
5: Forhåpentligvis så har ikke brukerne, altså innbyggerne, opplevd for store problem. Det kan ha vært problem med innlogging til en del tjenester. Kanskje jeg måtte ha ventet litt for å komme inn. Men til tross for at dette angrepet har vært 2-3 ganger større enn det vi opplevde sist, så har vi i stor grad klart å holde løsningene oppe gjennom døgnet.
4: Intervjuer var Sverre Holm Nilsen. I Russland står enda et oljeraffineri i brann etter et ukrainsk droneangrep, melder nyhetsbyrået Reuters. To personer ble drept og flere såret da rester av en drone falt ned i området, ifølge guvernøren i Krasnodar-regionen. Ukraina angriper Russlands oljeinstallasjoner for å ramme inntekter som finansierer krigen og invasjon. Tysk politi har funnet en tredje drone med eksplosiver ved Leipzig-Halle-flyplassen. Den første ble funnet 4. august nær et ukrainsk lastefly, og etterforskere mener en annen drone kan ha kollidert med et sivilt fraktfly etter at flyplassen da ble stengt. Den tredje ble funnet 14. august, sier politiet i dag, og dronene med sprengstoff er de første som er oppdaget ved en tysk flyplass noen gang. Situasjonen er fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på sykehus i over en uke. NRK har møtt folk i Oslo, Mo i Rana og Tromsø for å bringe videre deres hilsener.
7: Jeg håper han blir frisk.
8: Han er jo hele Norges beste for deg, eller ikke det? Og det, jeg liker han som konge.
9: Hva betyr kongen for deg da? Det jo et samlingspunkt, altså det jo en, holder jo nasjonen vår sammen. Da har vi et overhode vi vet vi kan stole på.
10: Hvis du nå hadde sittet ved sykesenga til kongen, hva ville du ha sagt til ham?
11: Nei, fortsatt bra jobben og masse god bedring.
12: Krya på deg! Du viktig for landet, både for Norge og Sverige.
13: Hvis han vil ha ro, så får han ro. Men Norge her for han.
4: Og i dag har kronprinsparet sølvbryllupsdag. Arbeidsledigheten falt til 4,5% i juli. 138,000 var ledige. Ledigheten har en stund ligget på 4,7%. Og i første halvår økte antall jobber med 6,500, en økning på 0,2%, sier Statistisk sentralbyrå. Jeg heter Jon Brannes.
14: Dette Ekko.
15: Flere voksne sykler, og vi sykler lengre og fortere enn før. Men har det blitt farligere å sykle? Og har det kanskje blitt enda farligere å være fotgjenger oppi dette? Og hvordan er egentlig forholdet nå mellom bilist og syklist? Fortsatt ganske betent? Ja, jeg tror det. Dette Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Som inviterer til en spørrekko om sykkelkulturen i Norge, som mange mener i endring, for mens barn og unge sykler betydelig mindre enn før, så sykler voksne mer og lengre, spesielt da rundt de store byene, og så sykler vi fortere. Har vi en sykkelkultur og et regelverk som passer til den nye virkeligheten, og hvem må egentlig ta mest hensyn til hvem? Her det veldig mye å snakke om, og vi har fått inn en del spørsmål allerede i NRK Radio-appen og programmet Ekko. Bare send inn hvis du har noe som du har lyst til å spørre vårt storslagne panel om i dag. Vi har slått på stortrommet, vi og hanket inn tidligere justisminister fra FRP, Gøran Kallmyr. God morgen.
16: God morgen.
15: Forsker ved Transportøkonomisk institutt, Aslak Fyri.
17: Hei, hei.
15: Og generalsekretær i Syklistforeningen, Eline Oftedal.
18: God morgen.
15: Der fikk du mikrofonen. Du sa god morgen. For en gjeng, velkommen hit. Har alle syklet til NRK i dag, eller?
17: Ja, det har vi. Ikke alle, noen. Jeg har gjort det.
15: Du sier ja på vegne av gruppa, men
18: jeg vet ikke. To av tre, tror jeg.
15: To av tre.
16: Ja, det ble litt komplisert i dag, og trukkes gjennom Oslo.
15: Ja, og du bor jo et stykke under også.
16: Jeg bor nesten 4 mil under Oslo.
15: Ja, det greit, da du på å si. Unnskyld, vi begynner rett på dere med et spørsmål, eller egentlig en betraktning, en kommentar. En anonym som sendte inn dette her i natt. Bilister har blitt mye mer aggressive siste 10 årene, parallelt med mange flere syklister og mange uerfarne elsyklister. Stemmer det bildet der ut fra hvordan dere ser situasjonen nå?
18: Jeg vil ikke umiddelbart være enig i at bilistene har blitt mer aggressive. Jeg tenker at det som har skjedd er jo at det har blitt flere biler på veiene, og at de bilene har blitt større, de akselererer fortere, og når du da en syklist, så kan det, så påvirker det hvordan du opplever det å sykle og hvor trygt det er. Og så er det jo blitt veldig mange flere som sykler, det er vi kjempeglad for, og så trenger vi rett og slett bare litt bedre regelverk som gjør at vi er forutsigbare for hverandre, syklister og bilister.
15: Er det virkelig sånn at man sykler og så tenker på, å nei, den bilen der litt større enn det han var før, så nå ble jeg litt mer engstelig, går det an å forklare det på den måten?
18: Nei, det går an å forklare det på den måten at du merker at det noe større som passerer deg, det akselererer kanskje fortere i det du skal kjøre forbi, og lufttrykk, altså du merker det bare, jeg tror ikke vi går og tenker på det, jeg tror ingen av oss tenker på at gjennomsnittsbilen har blitt dobbelt så tung og mye større de siste 20 årene. Ja. Vi tenker ikke på det, men vi merker det ubevisst når vi er ute i trafikken.
15: Sier jeg så Eline Oftedal, Aslak Fyri, kjenner du på det der trøkket når du er ute og tråkker?
17: Jeg gjør egentlig ikke det, og nei. Dette utsagnet minner meg litt om det der berømte utsagnet til Aristoteles, som sa at dagens ungdom jo blitt helt håpløse. Vi gjorde en rapport vi skrev en rapport tilbake i 2012 faktisk, med den beskrivende titelen Krig og fred, og den handlet altså om samspillet mellom syklister og bilister, og våre oppdragsgivere hadde jo denne hypotesen om at nå det blitt mye, mye verre enn det var før. Og når vi gikk inn og undersøkte intervjuet syklister og fotgjengere, bilister, så fant vi veldig lite konflikter og uoverensstemmelser. Altså det var jo noen få som beskrev at de hadde opplevd eller selv utført aggressive handlinger mot andre, mot motparten, men det store gross av trafikanter er jo snille med hverandre, og det tror jeg, hvis man gjorde det samme igjen, så ville man finne det samme.
3: Ja, så det har ikke blitt verre, sier Aslak Fyhre. Hva er din opplevelse, Jørgen Kalbyr?
16: Nei, altså, jeg synes generelt sett så er de aller fleste bilisterne utrolig omtenksomme og flinke, men jeg synes det har blitt sånn flere enkelte bilister der ute, som kanskje viser en større grad av aggressivitet. Og så tror jeg at det er flere enkeltbilister. Altså, hver gang vi ute på en langtur, så opplever vi det vi vil kalle for tanketomhet, altså. Altså, det er folk som rett og slett ikke tenker over hvordan de kjører. Det kan være bilsjåfører som bare har kjempegod plass på siden, og likevel så skal de passere helt inntil syklisten. Og så tror jeg det at dette med elbil og alt sånt, og jeg opplever det egentlig som positivt, fordi at de kommer seg raskt forbi. Det er mye verre å høre en 1,2 liters motor bak seg. Da vet du at du er litt i trøbbel, for den skal slite med å komme seg forbi.
3: Ok, vi sier at det var svar på den kommentaren der. Lilian skriver inn til oss: «Jeg føler meg ofte veldig redd som fotgjenger på grunn av økende antall syklister på fortau. De sykler fort og bruker da sjelden ringeklokke. Hva er egentlig fartsgrensen for syklister på fortau?» For det er jo gjerne sånn at en syklist velger litt hva som passer. Nå vil jeg sykle litt fortau og være på en måte fotgjenger, nå vil jeg ut i veien. Det er litt sånn ville vesten over den. Hvor fort kan man egentlig sykle på fortau?
18: Man skal holde den farten som de gående gjør. Du har vikeplikt for de gående på fortauet.
3: Så 3 km/t liksom?
18: Regelen er vel 6, men, ja. Men det er jo, kan jo også oppleves fort. Og så vil jeg bare altså det er ikke alltid at det kan se ut som vi syklister velger fortauet som vi vil, men veldig ofte så kommer vi i en situasjon hvor sykkelfeltet bare slutter. Og da må vi ta et valg. Skal vi opp på fortauet, eller skal vi ut i veibanen?
3: Så er det infrastrukturen som er...
18: Infrastrukturen er gjerne det første som gjør at vi må ta sånne valg, sånn at det å rett og slett få på plass god sykkelinfrastruktur, det tror jeg absolutt alle trafikanter tjener på.
3: Og det har de fått til kanskje litt bedre enn oss her i noen snakker vi om Oslo, da. Men i andre land, for eksempel i København, trekkes gjerne frem som et godt eksempel på hva er det de har fått til der?
18: Jeg tror det som er en av de viktige tingene med København, det er at de startet for veldig, veldig mange år siden med å finne ut at vi skal ikke ha så skitmange biler inne i byen her, vi er nødt til å finne andre måter, så de begynte, på 70-tallet begynte de med sykkeltilrettelegging, og det har endret på hvordan de reiser i byen, og hvordan kulturen er, og selvsagt også har man bygget den infrastrukturen som skal til for å få mange syklister.
3: Fyri, hva tenker du der?
17: Ja, nei, det var litt interessant med København som eksempel, for er det en by denne damen ville føle seg utrygg som fotgjenger i, så er det antageligvis København, fordi
3: hvorfor det?
17: Veldig mange rapporterer det når de kommer og har vært i København. Hvis du er så uheldig å forville deg ut i sykkelinfrastrukturen, så får du virkelig høre det, og du blir ringt på, og det er ganske... En ganske tøff tone faktisk, ja. Iblant syklister og fotgjengere. Fotgjengerne vet reglene der, så det, antageligvis er ikke det et stort problem for de lokale, men når du kommer utenfra til et helt nytt system, sånn som de har i København, så vil du oppleve at det er ganske stressende.
3: Mm. Så vi skal kanskje ikke se til byer som København for å finne noen bedre løsninger?
16: Jo da, men jeg tror bare det at København har en sykkelkultur for et sykkelfelt, det er for syklister, og så er fotgjengerfeltet for fotgjengere. I Norge så har vi jo veldig ofte det vi kaller for gang- og sykkelvei. Det er ofte det du ser langs hovedveien, og der er det jo ekstremt mye konfliktnivå i Norge også. Hvis man ser liksom sosiale medier, så er det jo veldig mange som sier at kom dere på sykkelveien og alt sånt, men det er ikke en sykkelvei. Det er en gangvei og en sykkelvei.
3: Er det det som er kanskje litt sånn problemet, at det er litt sånn uklart, når det heter gang og sykkelvei, det sier seg selv?
16: Ja, for vi da som sykler på landevei, altså vi har jo ofte en fart mellom 30 og kanskje opp til 60 km i timen, altså vi kan ikke drive og sykle på en gangvei som egentlig er forbeholdt barn og unge, og plutselig så kommer det et barn inn fra siden og alt sånt der nå. Altså, da er det tryggere at vi, for omgivelsene, så er det tryggere at vi sykler på veien. Men det provoserer veldig mange, for de tenker at åh, her har man en flott sykkelvei som er laget for akkurat disse her nå, og så bruker man ikke engang. Og så er det jo det da. Det går ganske fort hos oss, og vi sykler ofte på helt ukjente plasser. Altså den gangen sykkelveien, den kan plutselig komme opp til høyre for oss, og så er den borte igjen etter et halvt minutt, og så kommer den igjen etter to minutter. Altså, vi aner ikke hva vi skal kjøre inn på den, eller hvor vi skal kjøre ut av den. Vi vet ikke hvor den går den en gang.
15: Og nå sier du også vi, det er på vegne av de treningssyklistene, på en måte, de som kjører veldig fort, ja, det, gjerne kanskje litt ekstra dyre sykler. Murali har et spørsmål, eller en kommentar til akkurat det du sier. Hvorfor sykler syklistene i veiene når de har sykkelvei, spesielt de med dyre sykler, skriver Murali inn til oss.
16: Ja, det er jo fordi at, altså, bare tenk deg at du skal ut på en 100 kilometers tur, og du skal inn på et område du aldri har vært i før, og det er jo en del av opplevelsen for oss, og vi velger jo ut den veien med minst biltrafikk, men disse gangveiene og sånn, det er jo for lokale. Og så er det av og til at når vi skal opp en bakke, og vi vet at dette går tregt, og det er litt trafikk bak oss, da går vi inn på en sånn gang- og sykkelvei.
15: Mm. En som kommenterer at i København er det ikke sparkesykler. Helt herlig. Mm. Ja.
18: Ja, det er lett å være enig. Ja, vet du hva, det er det. Og det er jo mange byer, det er ikke bare København, det er London, det er Paris, det er sentrale områder i Barcelona. Nettopp fordi at man har tatt vurderinger hvor sparkesykkelen er ikke fyller noen funksjoner som sykkel ikke gjør, og så kommer det inn en trafikkgruppe som er en fotgjenger i 20-25 kilometer i timen, og som oppfører seg som en fotgjenger, og det lager kaos. Så veldig mange byer har besluttet å ta sparkesykkelen ut, og sykkelen fyller akkurat de samme funksjonene.
15: Burde vi gjøre det samme her til lands, tenker du, forby sparkesyklene?
17: Jeg mener nok ikke det. Det er for så vidt et politisk spørsmål. Jeg deler veldig mye av det synet om utfordringen med samspillet med andre trafikanter, men altså, til en viss grad så fyller jo også elsparkesyklen en funksjon som transportmiddel. Også, ja, det er mange utfordringer, men det er jo også noen positive sider med det.
15: Alle skal med, på en måte, Jørgen Kalmyr?
16: Ja, nei, jeg synes jo elsparkesykkel er helt fantastisk. Altså, endelig har jo store deler av byen kommet ut på sykkel, og det var ikke det som var drømmen til veldig mange politikere når man bygde disse sykkelveiene. Jeg bruker jo elsparkesykkel selv, etter møter i Oslo og sånne ting, men så tror jeg det at vi må ha litt opplæring av spesielt de yngre brukerne, og så må vi lage en kultur. En kultur, det kan man ikke bare vete, det er noe man må gjøre over flere år.
15: Mm. Apropos kultur, vår reporter Jon Haukland spurte folk i trafikken i går morges, var det vel, om deres syn på den norske sykkelkulturen, skal vi høre.
19: Hei, kan jeg spørre deg om hvorfor du sykler til jobb?
20: Åh, du vet hva, det er et godt poeng. Det er vel for å prøve å få litt motion i hverdagen da. Jeg er småbarnsmor, så jeg prøver å bruke liksom reiseveien til å kombinere det med trening.
21: Fordi det går fort, så det er hyggelig med en tur på morgenen.
22: Fordi det er det raskeste måten å komme på jobben.
23: Men det er litt skummelt, altså.
19: Ok, hva er skummelt?
23: Det er jo selvsagt bilene, som kjører litt for tett på. Ja, og sparkesyklene, ikke minst.
19: Hvis du skal si et par ting som kunne vært bedre for oss syklister, hva tenker du?
20: Du, vet du hva? Jeg er egentlig ganske fornøyd, da. Men selvfølgelig, man kunne jo ha et bedre sykkelfelter og sånne visse deler av Oslo. Det er det. Og litt bedre asfalt. Det er ganske mye liksom, lapping her og der, og da... Ja, blir litt humpedumptur da, for å si det sånn.
19: Man må være våken, observant. Er det noe du er redd for?
24: Barn som ikke følger med. Uhell med dem.
23: Det burde kanskje vært bedre lov om bedre avstand mellom syklist og bilist. Det har du vært skrevet litt om.
19: Hva kunne vært bedre?
25: Enda mer sammenhengende sykkelfelt.
19: Hvordan er det å sykle om vinteren?
23: Det gjør jeg ikke. Det tør jeg ikke. Det er blitt for gammel til.
26: Tja, hva skal man si? Jeg har syklet veldig lenge i Oslo, så jeg synes det er veldig fint. Men det er jo litt kaotisk i tider, det er det. Jeg har snakket med dette om venner også. Vi hadde nok hatt godt av å få en bedre sykkelkultur. Jeg tror noe av problemet også med at det er mye kaos her, er jo at sykkelfelt plutselig stopper. Og det gjør også at plutselig stopper det en buss midt i sykkelfeltet. Og du kan jo ikke sykle forbi den, og da vil jo folk på en måte gå rundt.
15: Ja, det var et lite sveip over syklende morgentrafikanter. Hva tenker dere om det dere hørte her, Bent Oftedal?
18: Du, jeg synes at det her virker for meg, ja, det virker for meg veldig representativt. Vi gjennomfører annethvert år en nasjonal sykkelundersøkelse om, hvor vi spør de syklene om veldig mange forhold rundt sykling. Dette gjør vi sammen med opinion. Undersøkelsen for 2026 kommer nå i september, og det er akkurat de samme tingene vi hører. Det er mangel på sykkelinfrastruktur, man sykler fordi det går fort, fordi man får motion i hverdagen, man ønsker, man er opptatt av at det er for mye biler, de kjører for fort, de kjører for tett på. Jeg synes at de folkene vi hørte her, de høres veldig representative ut for alle de både gode og opplevelsene av å sykle, ja. og de som ikke er fullt så gode.
15: Så du tar ikke noen læring med deg fra de vi hørte nå?
18: Det er mye læring, det er veldig mye læring. Men det er poenget mitt, eller er jo at disse er, dette er veldig i tråd med det vi også finner i vår sykkelundersøkelse.
15: Var det noe dere andre bete merke i når man hørte folk flest her ute på en sykkeltur på morgenkvisten i går?
16: Nei, altså jeg kjente meg igjen i veldig mye av de beskrivelsene her nå. Jeg har jo bodd i Oslo tidligere og skulle sykle til og fra jobben, så det er liksom sånn, veldig sånn treffende for det. Og så tror jeg det at, hva skal man si da, mye av dette her nå handler jo om avstanden til biler, og der tror jeg nok at vi har litt å gå på, og vi har jo fremmet dette forslaget om 1,5 meters avstandsregel, og det tror jeg kan være med å bevisstgjøre bilistene også, fordi at i dag har vi en sånn generell regel i veitrafikkloven paragraf 3 da, som sier at vi skal vise hensyn, men enhver i trafikken som tenker at nå skal man vise hensyn, har en tendens til å tenke at andre skal vise hensyn til meg, og så skal vi liksom tolke dette her nå, regelverket på stedet, det får veldig mange subjektive ulike tolkninger. Så jeg tror at vi trenger en objektiv avstandsregel på 1,5 meter.
15: Ja, og der, nå var vi plutselig litt sammen på løsningene på hvordan vi kan kanskje røske litt opp i dette systemet. Denne 1,5, er det, hva er liksom status på den? Hvor mye enighet er det om at det kan være veien å gå? Eline.
18: Jeg tror at det er en veldig bred enighet i sykkelmiljøet hele veien, altså fra folk som har barn og unge som sykler til skole og fritid. Gøran Kalmyr sine sykkelkamerater og alle kvinner som også er ute og sykler på landevei. Så det er en veldig bred enighet om at dette trenger vi, og at en sånn vurdering her og nå, kardemommebyloven, som vi ofte kaller veitrafikklovens paragraf 3, om at vi skal være snille og greie med hverandre, det er kjempefint, kjempeviktig, men det er ikke tydelig nok, og det er tydeligheten vi trenger. Det har vært stilt et spørsmål på Stortinget til samferdselsministeren om akkurat denne saken, og samferdselsministeren sier, vi kan være åpne for å vurdere dette her, men det er veldig mange andre ting som skal til. Vi i Syklistforeningen mener, gjør det med en eneste gang. Det er ikke noe tid å tape her i forhold til å sikre syklister.
15: Nei, vi har ingen tid å miste der, Kalmyr.
16: Ja, nei, altså, jeg forstår ikke helt hvorfor egentlig myndigheten skal bruke så lang tid på dette. For at, som sier seg da, som jurist, så er dette egentlig bare en kodifisering av gjeldende rett. Altså, den hensynsregelen tilsier jo egentlig at man skal holde minst 1,5 meter, fordi at hvis du holder en kortere eller mindre avstand, da er det jo egentlig for nære. Og så trenger vi en bevisstgjøring på at bilene, de må faktisk komme seg ordentlig ut til siden de skal kjøre forbi. Og alt for mange tenker liksom det at men det er litt skummelt å kjøre over den gulstripa og alt sånt der nå. Men hvis du synes det er skummelt å kjøre over gulstripa for at du skal komme forbi en sykkel, ja, da har du kjørt forbi med for høy risiko. For det som skjer er at hvis den bilen da blir usikker eller noe sånt på den forbikjøringen, ja, hva er det han gjør da? Han svinger til høyre. Og hva er det du treffer da? Du treffer en myk trafikant som er helt uten beskyttelse.
15: Aslak?
17: Ja, jeg vil bare skyte inn at altså det var litt illustrerende at disse intervjuene ble gjort i Oslo-trafikken i rushtiden. Det er en type sykkelbruk.
15: Absolutt.
17: Denne regelen har nok ikke så mye med den sykkeltypen, sykkelbruken å gjøre, men mer med den som Gøran driver med, altså sånn type landveissykling. Og når vi har prøvd å undersøke dette, så finner vi at dette er ikke et kjempestort problem, egentlig. Altså,
15: så man trenger ikke den 1,5 meter rundt i Ellers landet?
17: Nei, altså, det er jo et spørsmål. Jeg tror dette handler mest om en slags kommunikasjon om hva som, om hvordan kommunisere, om hvordan man skal samhandle. Og det å innføre en sånn regel er egentlig et slags PR-triks mer enn en faktisk lovgivning.
15: Okay.
17: Og det har det vist seg i tidligere forskning også, at de tilfellene hvor dette har fungert, så handler det vel så mye om hvordan man har kommunisert rundt denne regelen enn om selve regelen. Veldig få bilister jo klar over disse tingene I ulike land.
15: Ja, man trenger egentlig ikke dette. Det blir sånn sminke til bare for å gjøre noe på en måte, sier han her.
18: Ja, nei, der jeg nok ikke helt enig. Altså, vi ser jo også veldig fra sykkelsetet at veldig mye av argumentasjonen rundt regler I trafikken dreier seg om bilisten. Og her det et maktforhold som vi ikke kan la være å tenke på, og vi må også tenke på at disse reglene må settes ut ifra hvordan oppleves det å være syklist. Og da den 1,5-metersregelen, den veldig, veldig viktig I forhold til å oppleve at det trygt å sykle.
15: Hvorfor akkurat 1,5 meter?
18: Altså vi kan gjerne, minimum 1,5, vi kan gjerne, ja. Vi kan gjerne ha mer, men minimum 1,5. Og det tror jeg helt enig med Fyri, at det utrolig viktig å kommunisere dette. Vi tenker det viktig å få det inn I kjøreopplæringen. Dette blir en del av kulturen vår. Det sånn vi bygger kultur. Og det å få det inn I kjøreopplæringen, og det å og også kjøre mye kommunikasjon på at dette det som gjelder når du ute, som Kalmyr sier, altså, vi venter med å kjøre forbi en traktor, da må vi over gule stripa, fordi vi synes ikke det trygt, men vi vil ikke vente på å kjøre forbi en syklist, for da vil vi litt sånn, da kan vi bare snike oss forbi, men det det samme prinsippene som gjelder her. Det skal være trygt, og det skal også være, traktor mye, der sitter du mye tryggere, altså, hvis noen kjører forbi deg, og det ikke helt trygt, ja. Enn du gjør på et sykkelsete.
15: Det går ikke an å krangle på, tror jeg. Det sa altså Line Oftedal, du generalsekretær I Syklistforeningen, han som snakker før det, altså Aslak Fyri, forsker ved Transportøkonomisk Institutt. Og så sitter Gjøran Kalmyr her også, du har bare titel som tidligere justisminister, da representerer FRP. Noen flere spørsmål her som har kommet inn da I NRK Radio-appen. Det en anonym som skriver at som trafikkdirigent, det var jo litt interessant å høre for dem, I forbindelse med veiarbeid og lignende, så opplever jeg syklistene som stadig mer aggressive, og aggresjonen stiger I takt med syklistens alder. Det I midlertid et spørsmål som muligens glemt, og det syklister som ruset på dop, eller alkohol, skriver da denne, altså han må møte han har ikke hatt noen hyggelig opplevelse med håper jeg, godt voksne syklister når han står og dirigerer. Hva tenker dere om det vedkommende skriver her, Line?
18: Nei, det kan jo høres ut som han har stått mye ute om natta i helgene og tettbygde bysentrum, men det altså,
15: du står på en måte på kebabstripa I en hovedgata.
18: Ja, ikke sant? Jeg tror ikke dette jeg tror ikke dette representativt for
15: syklene. Men hvis du skal ta hans seriøst, altså opplever da syklistene som mer aggressive, og at det stiger, altså kjenner dere dere igjen I det at man blir liksom mer, litt mer sint jo eldre man blir, fordi man tar sin rett Kalmyr, har du kjent på det?
16: Det kan også kanskje være, jeg har ikke tenkt over det så veldig nøye det kan også være det at noen misforstår og tenker at det plass til en sykkel når det sånn enveiskjørt eller noe sånt, og så nei.
17: Ja, jeg kunne tenke meg å skyte inn der, fordi ja. Jeg kjenner meg jo, jeg jo en ung mann enda på noen og 50, ja, ja, ja. Så jeg kjenner meg jo ikke igjen I dette. Men det jeg synes et interessant poeng, jo det han snakker om at, eller han, jeg vet jo ikke jeg kjenner, men dette med veiarbeid, som ja. Faktisk et kjent problem for syklister, og et litt sånn underkommunisert problem, fordi...
15: Hvilke problemer fører det til?
17: Altså det skaper veldig store utfordringer for syklister, og vi har sett det her I Oslo I siste 10 årene på grunn av ombyggingen av regjeringskvartalet, hvor en hel del av byen har vært stengt av, og dette jo noe man har begynt å forske litt på, fordi man ser at I de fleste byer så det til enhver tid ganske mange prosent av infrastrukturen som ikke tilgjengelig for syklister, og de blir spesielt sårbare fordi de de myke trafikanter, og har litt større, på en måte så de jo mer fleksible, men de også mer sårbare for å finne de alternative veiene.
15: Hva det som skjer da? Mener du at de på en måte får et hinder som de må kjøre rundt, eller at de må finne nye veier?
17: De må finne en annen vei som ikke tilrettelagt for sykling.
15: Ja.
17: Og det har vært en del tragiske ulykker også med syklister som kjører inn I, enten ned I disse grøftene, eller inn I sperringene som satt opp for å stoppe.
15: Men veiarbeid må vi jo ha hvis vi skal holde veien I stand.
18: Vi har, I Syklistforeningen så har vi tilbake I februar så skrev vi et brev til regjeringen hvor vi ber om at det skjerpes regler om trygg skilting av omveier rundt anleggsarbeid og veiarbeid.
15: Litt som når man kommer med bil og skal kjøre så det ganske
18: greit å skilte. Da det veldig tydelig hvor du skal være og det vil øke sikkerheten for syklister betraktelig og unngå alle de situasjonene som Fyri veldig godt beskriver her.
16: Mm. Ja, og så må jeg jo si, når det gjelder skilting, der tror vi har mye å gå på når det gjelder sykkel, altså. For at de der sykkelveiskiltet, altså, den skriften her så liten at det klin mulig å se den. Og så kommer du I 30-40 km I timen, du bare fyker forbi det skiltet, det eneste du ser, det fargen på skiltet. Altså, hvorfor kunne vi ikke fått litt sånn skilting
15: som har på veien da? Kan man ikke sakke litt ned til sånn 15 km da, sånn at du får med deg skiltet når du ser det skiltet, og så kan du heller speede opp igjen etterpå?
17: Så der har du forklaringen på hvorfor eldre syklister mer aggressive. De ser jo ikke skiltene.
16: Her ikke sjans. Altså, vi ser vanlig bilskilt, og derfor så følger vi veien som regel, men det liksom å følge sånn her da sykkelveiskilting over et stykke, det klin umulig. Og dette var et problem I 20 årene, altså. Det ikke bare når jeg pusher 50.
18: Det en helt annen skilting også for bilister, så har du skiltet hele veien. Du skal alltid vite hva du skal, hvor du skal, det en veibane for deg. For syklister så det veldig mye, vi setter et skilt her og her, og så bygger vi litt felt der, og så ordner de resten selv. Og det skaper jo litt utrygghet, og det skaper jo kaos.
15: Hvem det som har ordnet opp I dette her da?
18: Ja, det jo veimyndighetene og sjefen for det hele samferdselsministeren, og det på høy tid å gjennomgå regler og skilting og hvordan man tilrettelegger. Og det også, tenker vi, altså regjeringen har noen nasjonale mål om at vi skal sykle mer. Det kan de få til hvis de bare gjør noen av de grepene som vi har snakket om her, og ser på nettopp å bygge sammenhengen. Vi kunne ikke bygget jernbanen på samme måte som vi bygger sykkelfelt, det stopper bare plutselig. Vi kan dette å bygge helhetlig, la oss bare gjøre det.
15: Nå ikke ministeren til å se det her for å svare på kritikken her, men du, Kammer, har jo oppmøttet plikt på Stortinget.
16: Vi må ha en oppfordring til Statens vegvesen og veimyndigheten, at de må lage en ny designplan på skilt, fordi at det meningsløst at de lager sykkelveier, og nå snakker vi om ekte sykkelveier, til milliarder av kroner, og så det klin umulig å finne en vei inn, for det ikke skilt da. Altså, et skilt ikke så dyrt. Det bare å fikse, liksom. Trenger ikke utredninger og kommisjoner for å gjøre det, altså. Det bare å gjøre det.
15: Løsninger, der det unisont med alle tre. Alle tre synes det bedre skilting.
17: Ja, men... jeg helt enig, og jeg merker det særlig når jeg sykler utenfor Oslo, at der kan det være utfordrende, og også I Oslo har det vært dårlig, men jeg synes faktisk at jeg har sett en forbedring på det punktet I Oslo. Vi hadde et prosjekt om akkurat dette for en tid tilbake, hvor man testet ulike metoder for å informere syklistene om rutevalg. Og det litt krevende, fordi man prøvde for eksempel med oppmerking I veibanen, med rutevalgsoppmerking. Og der har vi problemer I Norge med at da, de forsvinner ganske fort da, på grunn av snøbrøyting.
15: Åja, nettopp på grunn av været så forsvinner den merkingen. Hvis du synes det blir mye Oslo-basert prat her, så vil du gjerne høre fra hvordan du opplever å være syklist eller bilist med syklister der du bor I landet vårt. Send inn en melding nå til NRK I NRK radio-appen og finn programmet Ekko, send meldingsknappen. Vi var jo inne på at det kan gå ordentlig galt her, og her en litt sånn alvorlig melding og litt kritikk til en av dere I panelet. Kristin har skrevet da, hvorfor I all verden skal racersyklisten ikke behøve å forholde seg til veitrafikkloven, ble skikkelig irritert av kommentaren til han som sykler fort. Du mener vel at du bare på en måte suser av gårde da. Tenk på alle lidelsene til de som ja, kanskje til og med har mistet noen på sykkel i sommer. Du må tilpasse fart etter forhold, skriver Kristin. Hva tenker du? Jeg tror det var du som... Jeg tror det til deg.
16: Ja da, altså det gjør man jo alltid. Og så jo liksom poenget I den, min kritikk av den veitrafikkloven paragraf 3, jo nettopp det at den sånn litt sånn ja, du skal være snill og grei mot hverandre. Og så skal både syklisten og bilisten og lastebilsjåføren og alle andre skal sitte og tolke dette her nå i akkurat det øyeblikket man skal ta noen ganske viktige valg. Det tror jeg fungerer ganske dårlig. Derfor trenger vi en veldig tydelig regel som sier det at man må holde minst 1,5 meter avstand når man skal kjøre forbi. Fordi at det er veldig mange som hva skal man si, tenke da, at ja, hvis de bare kommer forbi uten å være borte syklisten, ja, da har de liksom vist en hensynsfull atferd og alt. Det var en Aftenposten-sak her nå, det var en lastebil som hadde kjørt veldig nære noen syklister, og så sier lastebilsjåføren, ja, men han hadde jo full kontroll. Ja, altså en lastebilsjåfør som har full kontroll, ja, han har sikkert full kontroll på lastebilen, men han har ikke full kontroll på hva som skjer ved siden av seg hos de myke trafikantene som blir dratt i et dragsug. Og så er det jo sånn at, ja, selvsagt så følger jo vi trafikkereglene, og vi stopper jo på rødt lys og sånne ting når vi er ute og sykler, men altså, det går jo ganske fort på sykkel. Det gjør det, og det er ganske trygt så lenge man på en måte får nok plass på veien, men hvis man skal legge seg helt inn til kvittstripa, så blir det handlingsrommet veldig minimert, og det er litt av utfordringen at bilisterne på en måte nesten forventer at man skal ligge inn til kvittstripa, men da har man veldig lite handlingsrom når det kommer en bil forbi, da er det enten grøfta, eller så er det inne i bilen, hvis det skal for eksempel ligge en stein eller et hull i veibanen. Og det er nettopp det jeg er litt opptatt av, at bilisterne også forstår det, at av og til så må vi ligge litt ute i veibanen, vi snakker ikke om over på andre kjørefelt eller noe sånt, men at vi bruker veibanen vår nettopp fordi det er trygt.
15: Skal ikke si hva Kristin svarte på det du svarte nå.
18: Så kan jeg bare legge til der det Kalmyr sier, som er så viktig, ja. Nettopp det handlingsrommet. Og det er noe med, altså, vi har noen, de aller fleste veier i Norge er for alle, og så har vi noen veier som bare er for biler. Og det å legge til rette for at folk kan bruke det, det er ikke bare Kalmyr som sykler der, det er barn som skal til fritidsordninger, det er eldre som skal til butikken, besøke venner. Så det er kjempeviktig å få dette på plass, og vi er nødt til å tenke på hva er det som er trygt, ikke for den som sitter inne i en svær kasse med sensorer og kollisjonsputer, men den som sitter på sykkelsetet og er den som tar skaden hvis noe skjer.
15: Maren har også en slags kommentar til det der med de raske syklistene på veien som du prøvde å svare godt på her, men hun har et poeng med at man ligger jo gjerne to da i bredden, og hvor, da blir det kanskje enda vanskeligere med det du sa?
16: Nei, jeg vil helst være motsatt i. Altså, ja. Hvis du er, la oss si at du er 20 stykker på tur da, er det da en fordel at vi er to i bredden, eller skal vi ligge på en lang rekke? For at premisset er jo at du skal holde tilstrekkelig avstand, du skal over på det andre kjørefeltet du kjører forbi. Om vi da er to, eller om vi er en, så spiller det egentlig ikke veldig stor rolle. Du skal komme tilstrekkelig forbi, men det spiller en rolle likevel. For at hvis vi er på en lang rekke, så er det en 40 meters lang rekke. Er vi to i bredden, så er det 20 meter du skal forbi. Det er litt enklere å kjøre forbi 20 meter enn 40 meter.
15: Jeg er enig i det, Fyri.
17: Ja, dette er jo for så vidt enkel logikk. Det som kanskje kan være interessant å skyte inn her, det er jo at disse som sykler racersykkel har faktisk lavere risiko for ulykker enn oss andre som sykler på vanlig sykkel.
15: Hvorfor er det sykler jo så fort?
17: Det er litt vanskelig å vite helt eksakt hvorfor. Vi gjorde en undersøkelse for en tid tilbake hvor vi undersøkte ulike sykkeltyper og risiko, og vi tok hensyn til hvor langt man sykler, og det tror det har nok mye av forklaringen ligger i at de sykler jo 2-3 ganger lenger i snitt på en tur enn det vi andre gjør, og da blir på en måte risikoen per kilometer nesten litt sånn utvannet nesten, og de har jo en erfaring for å sykle, og de sykler jo også ofte i trafikkmiljøer hvor det ikke er så kanskje komplisert å sykle. Da. De velger seg jo, sånn som Gjøran sier her, de rutene hvor de har muligheten til å sykle sånn som de ønsker.
15: Så ikke nok med at de har på en måte de flotteste syklene og fineste draktene, men det er de som blir minst skadet i tillegg?
16: Ja, vi vant gull og det. Nei, men altså, vi er jo altså når vi er ute på tur, så drar vi ofte ut på morgenen i helgene, og så velger vi deg i veien der vi vet det er lite trafikk, spesielt sånn som Follområdet, hvor jeg sykler mye, Altså det jo store motorveier på hver side av de bondeveiene vi sykler på. Det sånn at du kan sykle en halvtime og møte en bil. Det de veiene vi helst vil sykle på. Ja. Prøv å unngå de veiene med mye trafikk.
15: Ja, drømmen jo en helt billøs vei, kanskje?
16: Jo, men veien for alle. Så ja. vi ønsker ikke at folk skal ha en god grunn til å kjøre på den veien, men det kan jo være greit da, hvis du liksom, skal besøke familien din på søndagsmorgen. Du trenger ikke tute på de syklisterne som lå foran deg. Det liksom... Men det ikke ofte det skjer altså, i forholdområdet. Folk veldig hyggelige.
15: Men det har skjedd.
16: Ja, det skjer jo av og til. Det gjør det.
17: Jeg har bare lyst til å skyte inn en annen ting her. Og nå har vi jo snakket en del om dette som handler om samspill mellom syklister og bilister. Og det er jo noe man kjenner på som syklist, hvordan dette fungerer. Men i forhold til det som handler om ulykker og hva som faktisk er farlig, så er det jo ikke kollisjoner med biler som er den store trusselen.
15: Det er det man tror, men det er jo ikke det.
17: Det er ikke det. Nå kommer vi snart med en ny rapport hvor vi har undersøkt 5000 sykkelulykker i store deler av Sør-Norge, og rundt de største byene og også ut på landsbygda, og der er det 69% av ulykkene er faktisk ene ulykker.
15: Ja, det betyr at man sklir på grus eller kjører inn i fortauskanten og tryner. Ja. Men på de mest alvorlige ulykkene, da
17: er det annerledes.
15: Ja, Eline?
18: Ja, jeg tenker vi vet at det er mye enulykker. Vi vet ikke alltid hva som skyldes. Det er veldig spennende med den rapporten som TØI Transportøkonomisk Institutt kommer med nå. Det er også mye unnamanøvre for å unngå ulykker, som kommer i den kategorien enulykker. Men jeg tenker også, det er jo nettopp det at det møter mellom 2 tonn bil, og en menneskekropp. Når det skjer, så vet vi hvem det er som skades, og derfor så er det så innmari viktig å sørge for at nettopp hvertfall det vi kan kontrollere der, er kontrollert. Avstand til syklister når man kjører forbi, god sykkelinfrastruktur, lav fart der hvor det er veldig mye myke trafikanter. Vi vet at barn og unge sykler og går mye mindre til skolen enn det de har gjort tidligere, og vi vet at foreldre opplever det som farlig å sende dem ut på sykkel. Det har vi ikke lyst til at skal fortsette. Da må vi bare gjøre de riktige tingene.
15: Og det skal vi snakke mer om snart, men bare spørre, siden vi er inne på tall og statistikk med skade og sånn, er det noe vi har jo lest og hørt til det siste at det var den like mange kvinner kanskje snart som sykler som menn, en sånn kvinneboom inne i sykkelbom, men hvem, vet vi hvem som blir mest skadet?
17: Nei, det vet vi. Nå har ikke de tallene foran meg, rapporten er ikke publisert. Jeg tror vel at den vil si at det er omtrent
15: nei, det er 50-50
17: da. Ja, jeg tror det kanskje. Altså, okay. Jeg tror ikke det er noen store forskjeller der.
15: Vi har fått en melding her fra en som har opplevd å bli påkjørt bakfra av en syklist i gang- og sykkelvei. Vi snakker om det her i starten. Kraniebrudd, varige skader ellers. Nå forsvant den meldingen, vet du. Siden det kommer så mye meldinger inn hele tiden, syklisten ble anmeldt, saken ble lagt bort fordi syklisten mente han hadde god margin. Så hvilket vern har... Skal vi se om vi klarer å få lese opp resten her, for den forsvinner igjen. Nei, vet du hva? Det kommer inn så veldig mange meldinger at det er vanskelig å følge med på skjermen her, men hvilke vern har man i den situasjonen?
18: Vet du hva, vi har vært inne på det tidligere, gang- og sykkelveier. Vi i Syklistforeningen er ikke noe glad i gang- og sykkelveier. Der blander vi alt mellom himmel og jord, og der bør det være, man bør ha gangveier for seg, og sykkelveier for seg. Der hvor det er gang- og sykkelveier, så ønsker vi at det skal være en gul midtstripe, sånn at, og tydelig hvor man skal gå, hvor man skal sykle, fordi det er der man beveger seg i veldig forskjellig hastighet, en syklist og fotgjengere, og det er faktisk ikke trygt for noen.
15: Leser opp resten av meldingen her. Spørsmålet var altså, hvilket vern har fotgjengere? Ingen, siden jeg ikke hadde vitner, bare en ødelagt kropp. Konklusjonen er at vi fotgjengere ikke har vern, men det har syklistene, og de får mer, skriver da en som ville være anonym her. Vi skal ta en liten avstikker igjen, for ved siden av å være forfatter, så er Erlend Lo syklist, og det har han vært i over 30 år, når vi snakker mye om Oslo her, men han har syklet mye i Trondheim, og så etter hvert i Oslo, og i hovedstaden er han de siste årene blitt kjent som han på etthjulssykkel, og det virker både vanskelig og ikke minst farlig, kan man si, men sånn er det ikke, sier LO.
0: Interessant nok så tar bilister mer hensyn når jeg er på ett hjul enn når jeg er på to. det är så pass uppsiktsväckande att de ser mig lättare tror jag. Jag sitter lite högre och de stoppar mycket mer när jag är på ett hjul. Så det är ju lite morsomt att lägga märke till.
1: De flesta av disse 30 åren har Erlend Lo som de flesta andra cyklat på två hjul. När han tänker tillbaka är det tydligt att kulturen har ändrat sig, säger han.
0: Jag märker ju stora skillnader. Alltså i Oslo som jag bor i och har bott i länge så är det ju väldigt många tiotals kilometer med cykelfält i många riktningar. Det fanns ju överhuvud inte förr. Det är skylt med lov att cykla mot envägskörning ganska många platser, inte alla. Det är en större förståelse bland bilister, yrkeschaufförer för att det finns cyklister och att de måste bli tagit hänsyn till. Det funkar ju inte alltid, men i det hela taget så är det ju fler som cyklar. Det är ett större bevissthet runt det. Det är inte lika många kranglar med bilister som jag har haft förr om morgonen.
1: Så du upplever en större accept, du?
0: Absolut. Det är många fler som cyklar nu, selv om det antalet går ju ner med årstid och temperatur. Men det är absolut en stor grupp som cyklar till jobb och skola i Oslo nu. Och det är bilisterna klar över mer än förr.
1: Erlend Lo føler seg tryggere på ett hjul enn på to, men for alle syklister er det behov for en mer omfattende lovgivning og en bedre oppdragelse av bilistene, sier han.
0: Ja, for eksempel skilting i sentrale kryss, hvor det bilister pålegges å se i speilet, og at de ikke kan ta til høyre før eventuelle syklister som skal rett frem har passert. Det sker i väldigt liten grad och skapar farliga situationer.
15: Det var författare och cyklist i många år Erlend Lo till reporter Kari Ørstavik och kanske lösningen är att börja cykla bara ett hjul så då var det inte måte på hur mycket hänsyn alla i omgivelsen tog runt. Erlend, du Aslak Fyri sa att jag har en anekdote som jag gärna vill dela med dig när jag hört på detta här och du blev inspirerad av författaren.
17: Ja, det är ju alltså jag nämnde den rapporten som mina kollegor har skrivit. Jag har inte skrivit den själv. Jag har bara läst den. Där har du registrerat massa information om olyckor och som sagt väldigt många av dessa olyckor är enolyckor och en del av de har ganska rare förklaringar. Fick en veps i hjälmen och så vidare.
15: Ja.
17: Och så var det så lurer vi på om vi nu ska faktiskt införa en ny kategori och det är möte med känd författare. För en av huvudförfattarna till rapporten bara för någon vecka sedan så kom han cyklande rätt utanför jobben och emot ham så kommer det en känd norsk författare på cykel. Och han blev så upptatt av denne kjente norske forfatteren att han glömde att se på asfalten föran sig och gick rätt på snöra.
15: Det är en fin den. Vi tar den med oss vidare här och så må vi ta med någon fler spørsmål för här är det väldigt många som sender in till dere tre experter i panelet och vi uppfordrar folk från ellers i landet till att sända in här är det en som heter Kristin som fortæller, nej det var kanske det samme Kristin som i sted, men hun var i hvert fall fra Valdres da, så vet vi det, hun som vi snakket om i sted. Anders spør, hva greia med å sykle på veien når det går en sykkelvei parallelt, den har vi kanske vært inne på, en anonym når fastgrensa i skiltet med 30, gjelder det også for syklister? Da er vel svaret ja på den, nå bare ta litt sånn forskjellige.
17: Check.
15: Fortsätter sändningen ska vi ta en ordentlig liten bolk mot slutet av den spör Echo. Vi har snackat om att du snackade om det Lina att många föräldrar upplever att det är farligare nu att sända barnen till skolan, låta de cykla till och från skolan kanske alene. Vi vet att barn och unga cyklar mindre än för. Är det det handlar om? Är det föräldrars frykt eller handlar det om något annat? Vad tänker dere?
18: Jeg tenker at altså, det er klart foreldres frykt, og de har jo det ansvaret for å passe på sine barn, at de vokser opp godt og sunt. Men vi ser jo altså, igjen en ting som jeg synes jeg savner veldig i debatten om trafikksikkerhet, det er den utviklingen av bilparken. Størrelsen har veldig mye å si, vekten har veldig mye å si. Det er enkel fysikk, når du setter noe i fart, og det er stort og tungt, og treffer noe som ikke er stort og tungt, så går det gærent med det som ikke er stort og tungt. Og den størrelsen, altså bilene har vokst i høyde og bredde, og også da i tyngde. Det er Opplysningsrådet for veitrafikk som har laget en rapport på dette, utviklingen i bilparken de siste 20 årene. Og det påvirker veldig mye, det påvirker, altså seksåringen er like høy, mens panseret på SUV-en er mye høyere.
15: Ja, så du er fortsatt på det med at det har blitt på en måte større biler og mer biler og på en måte litt skummelere for alle. Er vi enige om at det er grunnen til at barn og unge sykler mindre nå enn før?
16: Nei, altså, jeg er faktisk ikke enig. Altså, jeg bare husker om bilene jeg kjørte ned i ungdom, det var jo livsfarlig i forhold til de bilene jeg kjører nå med sensorer her og der, og du får jo beskjed når det kommer barn i veibanen og Olsens der nå. Så jeg synes jo bilsikkerheten har jo blitt veldig mye bedre. Jeg tror liksom grunnen til at veldig mange barn og unge ikke sykler, det er rett og slett elsparkesykkel. Jeg har 2 tenåringsdøtre. Det er lenge siden jeg har fått dem på å bruke vanlig sykkel etter de fikk elsparkesykkel. Så det er bare en utvikling, en trend som er der nå.
15: Så det er egentlig helt greit? Det er ikke noe...
16: Ja, jeg forstår dem liksom, ja. At de har lyst til å bruke elsparkesykkelen og bevege seg rundt omkring, men det som jeg synes da er veldig viktig, det er ikke minst hjelmbruk, at den gir dem litt sånn grunnleggende trafikkopplæring og alt sånt der nå. Det tror jeg må inn i skoleverket, fordi at veldig mange av på en måte uvettig kjøring ser både som syklist og bilist, det er rett og slett unge

0: vi nødt til å ta høyde for når vi tenker trafikksikkerhet for barn og unge, når vi tenker skoleveier, fritidsveier og så videre. Vi kan ikke ignorere det faktum at bilene har blitt større, tyngre, høyere. Det tryggere å sitte inne i. Sjåføren føler seg tryggere, stoler mer på sensorer. Barn uforutsigbare, opp, ned, rundt kring, overalt. Så her må vi ta deres perspektiv inn i betraktningene når vi skal
1: sikre. Hva skal vi gjøre? Skal vi bygge nye veier da? Så blir det mer veiarbeid, og så blir det flere ulykker.
0: Ja, ikke sant? Jeg tror vi skal få redusert farten der barn og unge i dag, 30 kilometer det laveste som lov å skilte. Hvis man treffer en voksen person med en bil i 30 kilometer, så det cirka 90% sjans for å overleve. I 40 kilometer så går den veldig mye ned. Når det gjelder barn, så statistikken dårligere for å overleve. Vi i Syklistforeningen, vi ønsker at 30 skal være den generelle fartsgrensen i by- og tettbygdestrøk i Norge over hele landet. Og så kan vi se om vi skal vurdere noen veier høyere, selvsagt. Og så vil vi at det skal innføres 20 kilometers fartsgrense der hvor det veldig mye barn.
1: Mm-hmm.
0: Få ned farten, alle får litt mer tid til å se hverandre og reagere.
1: Så 20 kilometers fartsgrense der det barn, 1,5 meter minst regelen på de store veiene, og bedre skilting for syklister. Noen av løsningene som panelet har kommet med så langt. Altså, vi må spørre deg også fra et forskerperspektiv, hvor lei blir du deg når du hører at barn og unge sykler mindre?
2: Ja, det jo trist å høre, fordi dette jo en sunn og rasjonell måte å transportere seg på for ungdom og barn. Og elsparkesykkelen jo ikke like trygg, for eksempel. Den jo faktisk mye farligere, sånn sett så jo det litt uheldig, og de får jo også da litt mindre emosjon. Og vi antar jo at det forklaringen, sånn som Kalmyr inne på, uten at vi vet det helt sikkert, men det jo a prime suspect, for å si det på krimspråket.
1: Ja. Og så det et element her som vi ikke har vært innom så langt, og det jo de som ferdes ute i trafikken, som da gjerne har noe headset eller noen ting i ørene. Og vår reporter Jon Haukland, han som møtte syklister ute i trafikken i seg, han har et spørsmål selv om det.
3: Det har jeg jo snakket med ganske mange som på vei til jobb eller andre ting, men det som jeg legger merke til at det så mange som har plugger i ørene, og så folk i trafikken og hører på radio kanskje, eller på musikk, og kan det være trygt?
1: Kan det være trygt? Jeg stusser selv over dette. Jeg tenker, det her må man ha, fokus og god på sånn, gjøre flere ting på en gang. Hva tenker dere?
4: Nei, men altså, jeg sykler med øreplugga. Og det har jeg fått liksom flere spørsmål om at men da hører jo ikke trafikken bak til alt sånt der, men på de Apple-ørepluggene jeg har, så det jo omgivelsesforsterkning på ørepluggen, så jeg hører jo den bilen bedre enn om jeg ikke hadde hatt den. Og så hører jeg
1: det
4: ikke på
1: dyr AirPod da.
4: Ja, nå er jeg mann pusher 50, altså alt dyrt liksom, men altså, jeg hører jo ikke på musikk, det jo ikke full guffe med musikkerne, det ofte liksom en podcast eller et eller annet sånt der nå. Så det liksom sånn. Det jo ikke alltid slik at hvis du ser noen har en headset eller en øreplugg, så betyr det at de ikke får seg alltid rundt. Det kommer litt an på hva som kommer ut av den ørepluggen nå. Jeg vil jo ikke anbefale i hele tatt å ikke kunne følge med på omgivelsene og lydbildet rundt seg, for det kan være trafikkfarlig.
1: Det mer nyansert enn som så jeg. Rune skriver her, jeg har til tider alle roller i trafikken, bilist, motorsyklist, syklist og fotgjenger. Min erfaring at fotgjengere de trafikantene som minst tenker på samspillet i trafikken, som mest egoistisk og minst oppmerksom på de andre i trafikken. De går gjerne med AirPods, ser ned i mobilen, går rett ut i fotgjengerfelt uten å se seg for, går på feil side av veien. Er det kanskje de vi skal ta?
0: Jeg tenker at det ingen som skal ut, tenker jeg.
1: Ingen skal ut. Alle skal være
4: godt sagt.
0: Ja, og jeg tror at nettopp dette å få til dette samspillet, og det dreier, vet du hva? Altså, den tryggheten for alle. Vi alle har en vimsete dag, enten du kjører bil, du sitter på sykkelsete, du ute og går. Nettopp det der å bare puste litt dypt med magen, tenk at det altså, ikke ta de sjansene. Altså, tenk, når du begynner å få litt adrenalin på sykkelsete, bak rattet, så pust dypt med magen, slapp av i skuldrene, og tenk at disse sekundene her, de bare venter jeg til det trygt og rolig.
1: Det skal få en, vi skal ha en liten runde nå her mot slutten, hvor alle skal si et par ting.

0: som både syklisten og bilistene og eventuelt andre kan bli bedre til å reflektere rundt eller ta hensyn til. Vi begynner med deg, Göran Kallmyr. Hva vil du si? Hva din oppfordring etter denne praten I dag?
1: Nei, det som for meg viktig, det at alle bevisst på at sykkelen faktisk hører hjemme på veien. Altså, det bare noen få veier som skiltet konkret for at man ikke har lov til å sykle på. Det kun den veien sykkelen ikke skal være på veien. Sånn at det det som plassen, og det må vi liksom få en holdning på at, ja, vet du hva, en syklist skal være der, I hvert fall hvis man holder en viss fart. Og så det at man holder tilstrekkelig avstand når man kjører forbi. Og så hvis de to tingene der hadde kommet på plass, så tror jeg vår hverdag hadde blitt veldig mye enklere, så tror jeg det at pulsen hadde gått ned for mange bilsjåfører også, når de bare vet at, vet du hva, det faktisk riktig at det lovverket at den syklisten skal være foran meg nå.
0: Eline Oftedal, kort, vi har litt dårlig tid.
2: Ja, enig med Kallmyr. Jeg tror også at det sekunder. Det alltid sekunder. Ta det med ro, både som syklist og bilist, og tenk at pust igjen, dyp med magen I noen sekunder. Og så det oppfordrer politikerne til å se på de reglene som kan komme på plass og gjøre det enda litt tydeligere og tryggere å være fotgjenger, bilist, syklist.
0: Aslak Fyri, siste veldig, veldig kort.
3: Veldig kort. Veldig mange av de ulykkene som skjer, de skjer til tross for at syklisten klar over risikoen. Men så skjedde det noe annet. Man så en kjent forfatter, og så ble den asfaltkanten plutselig farlig. Og det må både syklister og de som bygger infrastruktur tenke på.
0: Da ble det siste ord. Tusen takk for at dere kom, og takk til alle som sendte inn spørsmål.
2: Tusen takk. Godt sagt I Ekko.
4: Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen om hva som skjer når det aldri stille rundt oss.
5: Hva stillhet?
6: Ja, hva egentlig det? Det et veldig godt sted å starte, I hvert fall med forskerhatten på. Jeg tenker at sånn umiddelbart så tenker vi kanskje på det som et fravær av input til sansen hørsel. Men det går an å trekke det lengre enn det, og tenke på det som fravær av input til andre sanser også, at det blir enda mer sånn total stillhet, da, eller at det blir en ro I impulsene som hjernen skal motta og bearbeide.
7: For mange snakker om at man skal finne litt stillhet ved å gå en tur I skogen, men der det jo langt fra stille. Det den roen man egentlig snakker om da?
6: Ja, jeg tenker at det egentlig litt to forskjellige ting, men at stillhet gjerne kan føre til ro, men man kan finne ro uten stillhet også, men med en type lydbilde som gir ro da, og da tenker jeg som sånn biologisk orientert at det å komme over I sånn parasympatisk modus I det autonome nervesystemet, altså det motsatte av en stressrespons.
7: Det må du forklare litt nærmere, hva kalte du det?
6: Ja, det heter det parasympatiske nervesystemet. Vi har liksom to sånne modus å være I da, når det kommer til dette ikke viljestyrte nervesystemet, som sånn, enten så slår det oss på I en sånn beredskap, fight or flight, det det sympatiske nervesystemet, og så det motsatte som det parasympatiske, som rest and digest, og da vi trygge, da vi I ro, da vi føler oss kanskje mer I likevekt. Da.
7: Og hvorfor trenger hjernen vår stillhet?
6: Det mange, flere grunner til det. Jeg tenker to viktige punkter dette med at det ikke bra for hjernen eller noe som helst slags helse, egentlig hele kroppen, å være for mye sympatisk aktivert. Det mer en sånn akuttberedskap. Så det har veldig mange uheldige helseeffekter å være for mye der, også på hjernen og hjernens forbindelser, som helt konkret faktisk mister litt tak I hverandre I viktige områder, sånn som området for hukommelse, hvis vi for mye påskrudd da, hele tiden. Og den andre jo liksom, gi rom til litt fri assosiasjon og kreativitet, at vi har rom og tid for å kjede oss, sånn at vi kan la hjernen sende litt signaler på egen hånd.
7: Og hva slags uheldige effekter det du refererer til?
6: Når det gjelder hjernen, så det at hvis man for påskrudd, for stressa over tid, så kan vi se det på bildeundersøkelser blant annet, at det blir litt tynnere mellom forbindelsene, blant annet i et område som vi kaller for hippocampus, og det jo en koblingsstasjon for hukommelsen vår. Og der har vi egentlig lyst på litt bra med koblinger, tenker jeg. Så det en effekt, da. Men ellers så det jo effekter på resten av systemet, som blodtrykk, fordøyelse, metabolisme og så videre, da.
7: Og hvor viktig mener du det med disse stille pausene?
6: Jeg tenker det veldig undervurdert, egentlig. At vi har ganske mye å hente der, alle sammen, på en økt bevissthet knyttet til det. Jeg tror det litt på vei inn på agendaen. Vi snakker jo om det akkurat nå, som er veldig bra. Men jeg tenker det kjempeviktig, nettopp fordi at det har litt for liten plass, sånn som vi lever livene våre nå, da.
7: Mm. Og du da, er du flink til å ta stille pauser?
6: Nei, jeg kjempedårlig til det også, sånn at man må begynne med seg selv, og gjerne begynne litt i det små, da.
7: For hvor ofte tror du vi tar disse pausene?
6: Jeg tror vi gjør det for sjelden, alt for sjelden. Det for lett å fylle tomrom med innhold nå, og det gjør vi liksom kontinuerlig. Det så lett, og da tenker jeg jo selvfølgelig på mobilen som tilgjengelig. Vi har den jo nesten i hånda hele tiden. Og da det veldig lett å fylle på i alle sånne små tomrom og med dødtid, da.
5: Godt sagt i Ekko.
0: Visste du at det bor flere mennesker med norske aner i USA enn i Norge? At nesten hver fjerde mann i Norge på 50 år barnløs? Hva kan statistikk si oss om Ola Nordmann? Ola Nordmann heter det kanskje. Det skal vi snakke om når vi tilbake i Ekko etter en liten oppdatering fra NRK Nyheter.
8: Det NRK Nyheter, nå klokka 10. Ekstrem tørke og hetebølger i Europa har ført til historisk lav vannstand i Rhinen. Vannstanden har i løpet av sommeren vært på det laveste nivået siden man begynte å måle i 1880. Dette har ført til trøbbel for både transport og næringsliv. Korrespondent Anders Børingbo ved Rhinens bredd i Dordrecht i Nederland.
9: Trafikken på Rhinen, eller Val som de sier her, handler egentlig nå om at det en kamp om å unngå å gå på grunn. Og det fortelles at man går med en tredjedel av lasten, halv last, nettopp for å unngå det. Det var en del rundt her i går, og det jo en del småbåthavner med fritidsbåter inntil Rhinen her, og der ligger mange av disse fritidsbåtene på sandbankene, fordi vannstanden så lav.
8: OBOS skal kutte staben med rundt 200 ansatte for å redusere kostnader og øke inntjeningen, det melder Finansvårt. Nedbemanningen skal skje i den utgangen av neste år. Pårørendebevegelsen krever at yrkesaktive som må ta hånd om gamle foreldre får betalt permisjon. En ny studie fra Oslo Met, NTNU og Stockholm Universitet viser at 4 av 10 planlegger å jobbe redusert eller pensjonere seg tidligere for å ta hånd om egne foreldre. Forskeren bak mener dette et historisk skifte som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. Arbeidskapasiteten ved slottet svekket om dagen, med kongen på sykehus, en alvorlig lungesyk kronprinsesse og en ung tronarving som studerer faller mye på kronprins Haakon. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen i TV 2 tror likevel at det norske kongehuset håndterer dette bra.
10: Med tanke på at det såpass mye sykdom i kongehuset vårt nå, så det jo på en måte sårbart når alt hviler på kronprinsen og prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, i hvert fall når de to sistnevnte der skal ut og studere, og i utgangspunktet da ikke skal ta på seg noen flere offisielle plikter, så blir jo da kronprinsregenten, som han heter nå når kongen er sykemeldt, og dronning Sonja, som tar den meste av representasjonsbyrden akkurat nå, da. Men hvordan monarkiet responderer på den utfordringen. Det jo nettopp det som viser om de kan tjene på det, eller om de taper på at det såpass få.
8: Situasjonen fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på sykehus i over en uke. Den danske leketøyprodusenten Lego opplevde en salgsvekst på 21% første halvår, melder nyhetsbyrået Reuters. En viktig grunn fotball-VM. Produsenten lanserte nemlig flere Lego-sett med enkeltspillere og en replika av den offisielle VM-pokalen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Dette Ekko.
0: Du blant de som gjesper høylytt når du hører ordet statistikk? Ja, da kan du følge godt med nå, for der andre ser uendelige tallkolonner, så ser vår neste gjest historien bak hva det forteller om å være deg eller meg i Norge i dag. Visste du for eksempel at Norge på et tidspunkt var verdens største kameleksportør? Dette Ekko, jeg heter Svein Ole Engesvold. Ja, at Norge var verdens største kameleksportør, eller visste du for eksempel at nesten hver fjerde mann på 50 år er barnløs, at det bor flere mennesker med norske aner i USA enn i Norge? Dette eksempler hentet direkte fra en ny bok som veldig ny, og som heter Norge i rødt, hvitt og statistikk. Statistikksjef i NAV, Ulf Andersen, velkommen.
11: Takk for det.
0: Fornøyd med den titlen på boka, eller?
11: Den var bare så genial at den måtte brukes.
0: Ja. Med undertitlen Hvem vi er og hvordan vi lever, og det handler altså at det handler om tall er en ting, men det er historiene bak tallene som kanskje er vel så spennende, er det sånn å forstå?
11: Ja, mye mer spennende og mye mer viktig egentlig. Så nei, det jo en bok om den norske befolkningen liksom, hvordan vi og hvordan vi ser ut og hvordan vi lever, men jeg baserer det på statistikk. Dette fakta, og så må vi liksom finne historiene som faktaene forteller oss. Så det jeg prøvde å gjøre det veldig folkelig. Dette ikke noen fagbok eller sånt, altså. Okay. Men det greit å vite at det basert på fakta. Så, ja. Sånn det, liksom.
0: Med det sagt så spør jeg deg, Ulf, vi begynner her. Hva statistikk for deg?
11: Det egentlig bare et tall på en virkelighet. Det mange ting i samfunnet vårt vi ikke kan liksom direkte observere. Liksom hvor mange mennesker vi, for eksempel. Vi trenger noen måte å systematisere det på, så vi får et tall, eller hvor mange som stemmer Senterpartiet, liksom, vi vet ikke, men vi kan finne det ut, og vi kan lage statistikk på
0: ikke
11: det.
0: Ikke så mange, vel, kanskje noen
11: sagt? Ja, færre og færre, kanskje.
0: Nei, hvor oppstår statistikken?
11: Ja, det i hvert fall veldig gammelt, minst 5000 år gammelt, startet liksom med folketellinger, ikke sant? For man hadde behov for å vite hvor mange mennesker har vi i dette landet, og da ser vi det i Babylon og Kina og Egypt og så videre. Så jeg pleier å si det verdens nest eldste yrke, det å telle folk, så det er gammelt, det går langt tilbake, og en morsomhet her, det kanskje ikke så mange som husker det, men årsaken til at Jesus født i Betlehem jo behov for statistikk, sant? For at keiser Augustus ba, han ville telle hvor mange mennesker hadde han i Israel, og ba alle om å reise dit liksom, farslekta kom fra, og derfor så måtte de ut og reise fra Nazaret til Betlehem, og ergo, så har vi en baby født i Betlehem, derfor.
0: Det kan vi ha i bakhoden når vi skal feire jul, at det hadde ikke vært for statistikken, så er ikke sikkert vi hadde for
11: barn født i Nazaret.
0: ja, sant. Ok, et raskt sammen av, altså det var på en måte det store bildet. Her i Norge da, når begynte vi med dette?
11: Ja, det litt usikkert for meg også, men jeg vet i hvert fall at de eldste statistikkene som SSB har, Statistisk sentralbyrå, de vel fra 1735, så det jo, vi har en lang tradisjon med tall i Norge også.
0: Og hvis vi da ikke har fått sagt det tydelig nok nå, Ulf, hvorfor er da statistikk viktig, synes du?
11: Jeg synes det er liksom litt sånn kart og kompass, ja. Ikke sant? Det forteller oss på en måte hvor vi er, hvor vi har vært, og forhåpentligvis noen ganger hvor vi skal. Og så er liksom politikkens ansvar mer å finne ut hvordan kommer vi oss dit. Men statistikken, den gir oss på en måte faktagrunnlaget vi trenger da, for å ta de beslutningene.
0: Og så har vi nevnt boka Norge i rødt, hvitt og statistikk. Si litt mer om hva slags bok det er, hva du håper den skal gi oss.
11: Vet du hva, du startet egentlig ganske fint med det. Jeg vet jo det at det er en del mennesker som får litt sånn forrysninger for statistikk, ordet statistikk, og det synes jeg er synd, det trenger dere ikke. Det konfronteres med tall og statistikk hver eneste dag, i media, på Dagsrevyen, hva det måtte være. Så jeg prøvde å gjøre det veldig ufarlig, jeg prøvde å gjøre det veldig folkelig. Jeg tror og håper at etter hvert som du leser det gjennom, så kommer du nesten til å glemme at du egentlig leser ting basert på statistikk, men at det historiene som fenger deg. Og så har jeg prøvd å gjøre det visuelt, så du kan liksom se på figurer og sånn, og se at ja, men dette stemmer jo, dette var interessant. Sånn er det, ja. Så det poenget.
0: Hvilke sjanser sånn rent statistisk har den for å selge bra?
11: Ha! Ja, Gud vet. Vi får krysse fingre og håpe.
0: Du håller på med, altså en ting en bok, men du håller på med foredrag, snakker mye om, om dette her, som du har en passion for. Hvorfor synes du statistikk, altså du jobber I NAV,
11: ja,
0: altså, men likevel synes du statistikk gøy?
11: Ja, jeg jo statistikksjef I NAV. Nei, altså det jo bare for at statistikken I seg selv, et tall ikke spennende, det veldig sjeldent gøy, men tallene forteller oss en historie eller noe overraskende eller noe morsomt, så blir det jo straks mye mer gøy, sant? Så det liksom det jeg bruker mye tid på da, formidlingen av det.
0: Føler du at det liksom nerdete å være glad I statistikk?
11: Ja, det tror jeg sånn I utgangspunktet, men jeg tror også at min måte å formidle det på har gjort det mindre nerdete for folk da, sant? De får litt sånne aha-opplevelser og de ser ting som viktige samfunnsdirekt da, for eksempel.
0: Og dette arbeidet med denne boka jo et godt grunnlag for å tegne et slags portrett av dagens Ola eller Kari Nordmann I dag. Hvem vi egentlig? Det skal vi prøve å få svar på snart. Men før det, la oss ta en sveip innom forfedrene. Hvilken statistikk mest relevant for å se på I hvilken grad livet var tøft og har vært det opp igjennom for oss?
11: Ja, det, altså vi har jo vært igjennom en rivende utvikling, ikke sant? Norske befolkningen, vi vokste ganske sakte fra vikingtida egentlig, og så fikk vi en kjempesmell I 1349 med Svartedauden og tappte masse folk. Det tok oss faktisk 300 år å komme tilbake til det folketallet vi hadde I 1349, altså. Vi var midt på 1600-tallet.
0: Okay.
11: Men det først liksom på 1800-tallet at det virkelig begynner å vokse, og jeg tror det tallet som vel, forteller hvordan et folk har det beste, det faktisk overlevelsestallene for babyer. Altså, hvor mange babyer som fødes. Fordi det forteller deg om tilgang til rent vann, til næringsrik mat, til husly, til varme, ikke sant? Alt det der. Så det økte jo kraftig gjennom 1800-tallet og inn I 1900-tallet. Og I dag det nesten ingen babyer som dør I Norge. Vi et av de tryggeste landene å føde I. Det som derimot skjer at vi føder færre og færre barn, fordi vi av andre årsaker da, rett og slett. Men overlevelsesraten til babyer nok et av de viktigste tallene vi vet om.
0: Selv om tidligere statsminister oppfordrer oss til å få flere barn. Og
11: vet du når det skjedde skikkelig?
0: Nei.
11: Det, når vi stengte ned pandemien. 2020.
0: Ja.
11: År etter 2021 så fikk vi nesten 4000 ekstra babyer, så ikke kom og si at ikke hjemmekontoret bra.
0: du sier på en måte egentlig ganske direkte at vi har det jo på mange måter bra I landet vårt, og nordmenns vei til da, dagens velferdsstat. Den vel godt brolagt med god statistikk den også.
11: Ja, både og, men det jo det. Vi har jo et velferdssamfunn I Norge som altså alle de nordiske landene veldig gode velferdssamfunn på alle mulige måter. Og jeg tenker ofte at det startet, I hvert fall skriftlig, med Magnus Lagabøtes landslov. Så da vi liksom tilbake til 1274. Det 750 år siden.
0: Hva var det med den?
11: Nei, der samlet han jo masse fra disse landslovene, men det blant annet så innførte han leggsystemet, altså det at man skulle ta vare på de fattige eller syke, ikke sant? De gikk på rundgang mellom gårdene, og det mener jeg første liksom, skriftlige bevis på at her vokser det fram en nasjon som villig til å ta vare på hverandre. Så det en lang, lang tradisjon, og så har vi bygd stein på stein, og her vi.
0: Begynte med lagarbeid, da vet vi det. Ola Nordmann og innvandring, en kort oppsummering der, statistisk hvis det går.
11: Ja, nei, altså, I utgangspunktet så vi vel alle stamme fra innvandrere, gjør vi ikke det da? 12.000 år siden så var det jo is over hele landet, det var jo ingen her da. Så alle vi som bor her nå har jo av en eller annen, har en eller annen slekting som innvandret på et eller annet tidspunkt. Og jeg mener, selv kongen, god bedring, jo barn av innvandrere, sant? Norskfødt av innvandrerforeldre. Så jeg mener, dette jo helt normalt. I Norge I dag så har vi cirka 1 million utenlandsfødte mennesker, så de utgjør en betydelig andel av befolkningen vår.
0: Slenger oss på den og sier god bedring. Det jo Ulf Andersen, statistikksjef I NAV og forfatter som innom Ekko nå, og der har vi altså tatt et lite sveip og sett på historien. Nå skal vi prøve å skal vi si, avsløre hvem Ola Nordmann Vi kan se på da, dagens gjennomsnittsnordmann eller kvinne. Hvor gammel vedkommende?
11: 41,8 år. Du, bare før vi går videre, vær litt obs på det. Gjennomsnitt morsomt og gøy, det, ikke sant? For det gir et tall som på en måte oppsummerer alt, men det skjuler alle ytterpunktene. Det skjuler at det noen I ytterkantene. Og en måte å tenke på, det en sånn halvmorsom vits, det ikke mange gode statistikkvitser, det må jeg innrømme, men det ligger en mann på gulvet, han har huet I fryseren, og beina I steikovnen, så blir han spurt hvordan har du det, og så sier han, I gjennomsnitt har jeg det bra. Så vær litt obs når vi nå snakker om gjennomsnitt, at det skjuler veldig mye.
0: Og vi litt nysgjerrig på å høre om det finnes flere gode statistikkvitser.
11: veldig få.
0: ok, nå tar vi med oss det inn I praten videre når vi prøver å finne ut hvem mot et gjennomsnittsnordmann er. Jente eller gutt?
11: Ja, den litt morsom. Du kan altså... Det fødes alltid flere gutter enn jenter. Sånn det alltid vært, så vidt jeg vet, og sånn det faktisk I alle land. Det alltid flere gutter enn jenter, det nok evolusjonsmessig. Men I Norge har det alltid vært flere jenter, kvinner I befolkningen enn menn. Helt fram til 2011, så det en ganske ny utvikling. Nå vi faktisk flere menn enn jenter. Årsaken til den utviklingen der, de siste 15 årene, det arbeidsinnvandring. Ja. Så når EU-utvidelsen kom, og vi fikk masse mennesker fra Østeuropa, så var det menn som kom, og de forrykket den balansen. Så I dag det flere menn enn kvinner.
0: Hvor bor vi? Eier vi leilighet eller hus eller hvordan?
11: Ja, vi jo kjent for å være en nasjon av boligeiere da. Så det ja, fire av fem eier den boligen de bor I eller bor I familie med en som eier den boligen de bor I. Mm-hmm. Så de aller fleste eier og de aller fleste eier og bor I en enebolig. Nesten halvparten av alle I Norge bor I en enebolig. Og så kan du legge på rekkehus og tomannsboliger og sånn, så du liksom nedi ja, drøyt 20% tror jeg som bor I boligblokk. Ja. Det hver fjerde da, cirka.
0: Så du tar med litt sokkelleilighet og sånn, så det
11: jo... Jo, men det strengt tatt den enebolig de bor I da.
0: Ja, sånn sett. Hvor det vi jobber da?
11: I alt mulig rart. Til og med I radio sitter det folk og jobber, har jeg sett. Men den største næringen, hvis du vil, som folk jobber I Norge, det helse- og sosialtjenester, heter det. Altså helse, omsorg, sykehjem, sykehus, fastlegetjenesten, barnehager, alt det der. Altså vi har knappe 600 000 mennesker jobber der. Så det den soleklart største næringen vi har. Det minste forresten, fiskeri. Ja. Og jakt og sånn primærbruk. Men det altså den næringen som vokser mest de siste 10-15 årene. Ja. På grunn av værene.
0: Når vi snakker om på en måte, historien bak fortellingen bak tallene, hva sier det deg at, så at, nå, at de fleste jobber med på en måte, å ha noe som handler om å ha omsorg for andre?
11: Delvis et uttrykk for den velferdsstaten vi har bygd, velferdssamfunnet, sant? At vi tar vare på hverandre, men det har også vært en villet politikk I forhold til barnehageutvikling og barnehagedekning og så videre. Alle skal gå på skole, vi har skolegang liksom, veldig, altså, ja, I prinsipp til vi blir 18 da, I hvert fall, og en veldig, veldig god og godt utbygd helsevesen, et av verdens beste, ifølge statistikken.
0: Apropos helse, hvordan helse og sykefraværet til Ola Nordmann?
11: Det kanskje et av vår tids største paradokser. Alt peker på at vi har veldig god folkehelse I dette landet. Altså, hvis du sammenligner oss med andre land. Vi lever veldig, veldig lenge. Vi har generelt god folkehelse. Vi har et godt helsevesen, som sagt. Men vi har også, I hvert fall I Europa, den nasjonen som har flest borte fra jobb på grunn av sykdom. Så det nesten litt vanskelig å forklare noen ganger.
0: Ja, har du lyst til å begynne
11: å forklare det? Nei, det trenger vi mye lengre sending. Men det veldig komplekst, selvfølgelig. Men vi har jo verdens, etter mitt skjønn, beste sykepengeordning, sant? Og det synes jeg vi skal ha. Men det nok mer som hangler litt I systemet vårt nå, som gjør at vi har et litt for høyt sykefravær. Sammenlignet med andre land.
0: Og så nevnte du levealder, det vel for sånn at kvinner lever litt lengre enn menn, og de på sånn, hva de på nå?
11: Ja, det kommer litt 82? Ja, det litt sånn vanskelig, det flere måter å se levealder eller død på da, hvis du vil, men babyer som fødes I dag, jenter, de kan forvente å bli nesten 85 år, mens gutta liksom 81,5, så det 3,5 år forskjell. Men det jo de som blir født nå, sant? Vi vet jo ikke, så en annen måte å se det på hvor gamle de, hvilken alder hadde de som døde I fjor, som det var flest av da, ikke sant? Hvor gamle var de kvinner for eksempel, og da var det faktisk 91 år. Så de levde himla lenge, altså. Ja. så det var flest 91 år gamle kvinner som døde I fjor, sant? Flere enn de andre årskullene. Men for menn så var det bare 79, så der var det store forskjell, da, for å si sånn.
0: Og hvis vi skal tørre oss på inn I statistikken, hvordan blir dette fremover? Kommer vi til å leve høyne den alderen?
11: Det sånn typisk, hvis du ser på forventet levealder for oss I Norge fra 1800-tallet frem til I dag, så det nesten sånn linjær vekst. Det kan jo ikke fortsette, for da blir jo vi 200 år om noen år. Det går jo ikke, så det, jeg vet ikke, det vil nok sakte, begynne avta i hvert fall den der veksten, det går litt saktere ja. Så, hvor lenge vi til slutt kommer til å leve det jo ingen som vet men,
0: så lenge det ikke går alt for langt andre veien igjen
11: ja, så, så, det litt sånn som når man ser på gjennomsnittsalderen til norske soldater, sant? Hvis du trekker de har blitt 10 cm høyere i løpet av de siste 20 årene og sånt, hvis du trekker den tilbake så viser det seg at i vikingtida så var soldatene bare 15 cm høyere liksom. Det ikke sånn det fungerer
0: Nei.
11: det går ikke
0: Hva sliter hen med? Hva sliter vi med?
11: Vi sliter med mye rart av inntrykket. Jeg tror det vi sliter litt mest med akkurat nå å få livet til å gå ihop. Det kan nesten virke sånn. Sosiale medier og krav, kjøring av barn frem og tilbake, sykdom i barnehagen, krav på jobb, diskusjoner rundt hjemmekontoret. Altså, rett og slett få den der hverdagskabalen til å gå opp mitt inntrykk i hvert fall. At det liksom det som stresser folk mest om dagen.
0: Mhm. Fritid og ferie har jeg skrevet ned som en sikker her, noe du kan si på det statistikken.
11: Vi jo veldig glad i å gå dra på ferie da. De aller, aller fleste av oss har jo ferie hvert år, ikke sant? Det ja, 90% av oss har ferie hvert år. Det som mest vanlig faktisk at vi har ferie både utlands, og så har vi litt ferie hjemme i Norge. Det som morsomt eller interessant med det at etter pandemien, hvis dere husker, så fikk vi ikke lov å reise utlands. Da oppdaget vi Norge. Så det er mer populært i dag å feriere i Norge enn det var før pandemien. Så der også fikk vi en positiv bieffekt av sykdommen.
0: Ja, og det andre gang du nevner pandemien nå, var det mye innstatistikk som liksom tok en liten sånn U-turn de
11: ja.
0: Årene der?
11: Ja, det var en heftig periode. Og vi hadde jo den høyeste arbeidsledigheten siden krigens dager, og det mye sykefravær, og disse tingene jo forståelige da. Så det vi synes, eller det som forskere bruker litt tid på nå, altså, hva etterdønningen av pandemien? Nei, jeg nevnte to, men det kan være mange andre ting.
0: Mm. Jeg sa det i starten av praten her, Ulf, eller...
11: Kameler.
0: Jeg nevnte kamelene. At vi på et eller annet tidspunkt så har altså Norge som land, kanskje en litt tabloid formulering, men da var verdens største kameleksportør.
11: Ja.
0: Du må nesten forklare dette nå da.
11: Ja, altså referansen til kamele handler jo om en sånn kamelprofil i befolkningen, dere får finne ut av det. Men hvis du...
0: Hva sa du dere får finne ut av det?
11: Ja, det altså, vi har sånne pukler i profilen på befolkningen, og det for at du kan få mange barn en periode, så får du litt mindre barn en periode, da får du sånne bølger da, i befolkningen. Og de henger sammen, fordi en bølge på 60 år er da gjerne foreldren til bølgen på 30 år, ikke sant? Så der får du disse puklene.
0: Ja.
11: Og i den forbindelse så drev jeg så litt på kameler, jeg hadde hørt rykter om det, men se historien her som følger, på 70-tallet så fikk Kristiansand Dyrepark en god del kamelbarn, og var ganske litt sånn unike. Så i 1972 så sendte de to kameler til England, og så solgte de 10 kameler til USA for 100 000 kroner, så det året så var Norge verdens største kameleksportør.
0: Og det skal vi ikke kjimse av.
11: Nei, stas det.
0: Kan vi smykke oss med den dag i dag. Vi burde kanskje skjønt at det var noe Kristiansand Dyrepark inne i bildet der. Vi begynner å nærme oss slutten her, Ulf Andersen, men et veldig stort og viktig spørsmål som jeg nå stiller deg, og da er jeg spent på svaret. Vil du si at dagens Ola Nordmann er lykkelig?
11: I hovedsak, ja. Igjen, husk det jeg sa om gjennomsnittet her nå, for det ikke alle som det selvfølgelig. Men jo, på denne lykkeindeksen til FN så vi jo nummer 7, tror jeg. Finland vinner, pussy nok. Men,
0: hvorfor er det pussy?
11: Nei, jeg kjenner Sanna Saroma, så jeg tenker jeg. Ja. Men nei da, vi er høyt oppe på lykke, og kanskje noen ganger tenker jeg at vi har det egentlig bedre enn vi vet, hvis du skal være helt ærlig. Og det har det vært argumentert for blant noen økonomer, at hvis du ser på liksom de faktiske forholdene i Norge, så burde vi egentlig vært verdens lykkeligste land. Men det er noe greit å være litt forsiktig.
0: Sa du nå at du kjenner Sanna Saroma, altså tidligere statsministeren i Finland?
11: Nei, Sanna Saroma,
0: oh, ja,
11: samfunnsdebattanten.
0: Åja, oh, sorry. Ja, nettopp. Ja, jeg var nesten like sass det. Du, jeg må ta en liten sjekk på finske navn her. Helt til slutt, hva vil du si som statistiker og da forfatter av Norge i rødt, hvitt og statistikk, hvem vi er og hvordan vi lever? Hva slags utfordringer er de største som nordmenn står overfor nå, tenker du?
11: Ja, det er en soleklar stor en. Og det er ikke noe det ikke et problem, men det det at vi befolkningen eldes, og vi blir veldig, veldig mange flere eldre mennesker I årene fremover. Og så blir vi ikke så mange flere på en måte, som kan gå på jobb I yrkesaktiv alder. Og det, den veksten vi får I eldre, som jo en god ting, ikke sant? Folk lever lenge og har gode liv, den kommer til å gi oss store utfordringer og finne arbeidskraft til å håndtere hjemmehjelp, hjemmesykepleie, spesialisthelsetjenesten, sykehjemsbemanning og så videre. Og det, hvordan vi skal løse den utfordringen, det den største ja, utfordringen Norge står I nå.
0: Og du står klar til å jobbe med statistikken rundt det.
11: Absolutt.
0: Ja. Takk for at du kom til Ekko, forfatter av boka da. Jeg nevnte nå flere ganger Norge, rødt, hvitt og statistikk. Du statistikksjef I NAV og heter altså Ulf Andersen. Takk for besøk.
12: Dette Ekko I NRK P2. En podcast fra NRK.
13: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
14: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
15: Ok.
14: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
15: Ok, ja. Hva det gjør?
14: Nei!
15: Nei, jeg hører ikke.
14: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
15: Ok. Hører du?
12: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
0: For halvannet år siden så gjorde Syver Blindheim I Team Pølsa inntrykk på TV-seerne da han fortalte lagkammerat Trygve Kroken Bråte om hvordan det å leve med den svært alvorlige sykdommen barnedemens.
16: Ja. Det noe du synes skummelt da? Eller redd for?
17: Hvis jeg ikke får medisin, så dør jeg mye fortere enn vanlige mennesker.
16: Jeg har hørt om det.
17: Ja, det for grusomt.
16: Nei, når jeg fikk vite at Syver har barnedemens, så ble jeg sånn, hæ? Hva? Jeg trodde han bare var blind.
17: Det jo celler I hodet mitt hvert sekund. Det finnes ikke noe kur heller.
0: Ja, og etter at dette her ble vist på TV, så var det veldig mange som følte behov for å bidra med et eller annet, og det ble blant annet da, en såkalt spleis som ble opprettet for å samle inn penger til forskning på barnedemens, en sykdom som det som gjør ikke finnes noen kur for, og som fører til tidlig død hos de som rammes. Så cirka siste tall viser nå at oppimot 30 millioner kroner har nå blitt samlet inn, og disse pengene de får bein å gå på inn I forskning I den grad det da mulig å finne en behandling for denne nådeløse diagnosen. Dette skal vi snakke mer om, blant annet med deg, Magnar Bjørås. Velkommen til Ekko.
18: Takk for det.
0: Professor I medisin har stått I spissen for forskningen som gjort ved NTNU I hovedsak. Med disse generøse midlene da, som kom fra folk etter at Syvers store innsats I første sesong av Team Pølsa ble vist. Hva hadde denne innsamlingen å si for forskning på barnedemens, vil du si, Magnar?
18: Nei, for oss hadde jo nesten alt å betyr, for det var jo summa som vi bare kunne drømme om tidligere, og det har jo betydet at vi kunne ha satt I gang flere prosjekt for, som rettet mot behandling.
0: Mm. Før vi går videre, så må vi prøve å forstå, hva barnedemens? Forklar oss det så godt du kan, Magne.
18: Ja, det en sekkebetegnelse, så den formen for barnedemens som Syver har, den heter CLN3, og det skyldes stort sett at du har en feil I et gen. Og demens, det jo et begrep som de fleste kjenner til, og et klart symptom da, for de barna at de faktisk får demens I veldig ung alder.
0: Er det derfor man kaller det barnedemens?
18: Det det.
0: Mm. Og hvor mange det som, altså vi hører jo her fra Syver, men hvor mange rammer dette her?
18: I Norge I dag så har vi 27 barn og ungdommer som lever med barnedemens, og det en gjennomsnittsalder på cirka 2-3 år. Så det fødes cirka 1-2 barn I Norge med akkurat den formen for barnedemens.
0: Mm. Og går det an å si noe om hva som da forskjellen på vanlig demens, altså den som rammer voksne, og denne barnedemens?
18: Barnedemens har jo veldig mange andre også symptomer og et sykdomsforløp som ikke bare involverer det vi kaller kognitiv svikt. De mister synet i veldig ung alder. Det det første tegnet på sykdom, og da tror den ofte at de i ferd med å bli blind, men så blir mest av synet veldig fort, og da skjønner den at det mer alvorlig, da, det vi kaller degenerering av hjernen.
0: Og så hørte vi da Syver i dette klippet si at det finnes ingen kur, det gjør det fortsatt ikke, men hvor mye nærmere tror du dere forskere å finne noe som kan være starten på å kurere dette grusomme som skjer, som heter barnedemens?
18: Vi jo en plass i medisinsk historie nå, hvor det heldigvis skjer veldig mye teknologisk, og alt handler om ny teknologi. Så vi mye nærmere nå enn det vi kanskje tog så håp for 5 år siden. Og vi følger 2 retninger. Det ene det vi kaller genterapi, at du kan erstatte genet som defekt med et frisk gen. Og det andre det vi kaller mer vanlige medisiner som du kan ta daglig, og som kan enten bremse utviklingen eller stoppe utviklingen, og kanskje i beste fall også være med å reversere.
0: Og et stikkord i den forskningen på barnedemens mini-hjerner. Hva det?
18: Ja, det en banebrytende teknologi som har kommet i løpet av de siste 5-10 årene. Det vil si at vi kan ta en blodprøve eller en liten hudprøve fra pasienten, og så kan vi i løpet av 6-12 måneder få laget kopier av for eksempel netthinner eller hjernen eller deler av hjernen. Og det er egentlig ganske banebrytende å gi noen helt nye muligheter, fordi at vi kan lage tusenvis av de her mini-hjernene som da ligner eller på en måte har bruddstykker som identisk med pasienten sin enten hjerne eller netthinne da, som spesielt relevant for de her pasientene.
0: Ja, hva kan dette bety da hvis det såpass lovende som det du beskriver nå? Ja.
18: Det betyr at vi kan teste ut masse medikamenter fordi at i stedet for å ha en pasient så kan vi lage 1000 kopier av pasienten i løpet av kort tid, og så tester vi ut medisiner og ser om vi klarer å korrigere den defekten som du finner i blant annet hjernen og netthinna på pasienten.
0: Så hva ditt håp med tanke på når en kur kan være klar?
18: Hvis vi snakker om å bremse sykdommen, så tror jeg vi kan ha atskillig bedre medisiner i løpet av 1-2-3 år. Når det gjelder å kurere, hvis du skal bruke det du kaller genterapi, så trenger vi litt lengre tid.
0: Mm. Guro Meråkerås, du er også med oss. Velkommen til Eko til deg.
4: Takk for det.
0: Du har skrevet bok, du, om Syver Blindheim og denne forskningen på sykdommen som han har. Kan du først si, Guro, hva var det med Syver og hans historie som du hadde lyst til å grave i og forske i?
4: Jeg tror vi var mange som skvatt litt da ordet barnedemens dukket opp på TV-en første gang med Team Pølsa. Jeg gjorde i hvert fall det. Jeg tenkte, barnedemens? Finnes det virkelig noe som heter barnedemens? Det hadde jeg aldri hørt om før. Og Syver fortærte om det på TV-en så fint og enkelt egentlig at jeg ble nysgjerrig på 2 ting. Jeg ble nysgjerrig på å få vite mer om barndemens, og så ble jeg nysgjerrig på å få vite mer om denne gutten, som kunne i sin situasjon møte livet med så mye livsmot, og snakke så åpent om veldig vanskelige ting i livet. Og så hadde jeg fått med meg da, denne spleisen på forskning, og tenkte at ja, kanskje ligger det noe stoff der som jeg bør ta med litt av, og så visste ikke jeg noe da at historien om forskerne sin jakt på en kur, det var jo en helt egen og spennende historie som da etter hvert fikk god plass i boka.
0: Mm-hmm. Ja, men hva vil du si at du lærte om Syver da, med å skrive om hans historie?
4: Jeg har jo fått blitt godt kjent med både Syver og familien hans gjennom det arbeidet, og det som kanskje har gjort størst inntrykk på meg jo den åpenheten de har valgt å gå for i møte med veldig, veldig trasige, vanskelige og tragiske ting som gjør at man kan bli fristet til å liksom låse seg helt inne og konsentrere seg om seg og sitt, så har de tenkt at veien til å skape et håp både for seg selv og andre er å være åpen rundt dette her, og det er jo noe som selvfølgelig tar utgangspunkt i Syver sitt mot til å være det. Det er ikke noe noen andre kan bestemme for han, så han er en tøff kar.
0: Og så nevner du, og altså i boka så undersøker du også da historien skal vi si, om barnedemens, og da fant du at de første beskrivelsene av denne sykdommen, det var det en norsk lege som stod bak for 200 år siden. Hva er historien der, Guro?
4: Ja, det var en annen overraskelse som dukket opp underveis for meg, av berglege Otto Christian Stengel. Han, altså berglege er jo et ukjent yrkesnavn for oss da, men han var tilknyttet Røros Kobberverk, altså gruvesamfunnet der. Og for 200 år siden, altså hvor var vi for 200 år siden, da er vi jo liksom like etter 1814, og det var nytt med legeutdanning i Norge. Det fantes 100-120 leger, fordelt på 1 million mennesker som bodde over hele landet, så det betyr at de aller, aller fleste, de ble født, og de levde, og de død uten å noen gang ha møtt en lege. Det var lav gjennomsnittsalder, det var høy barnedødelighet, og det var ikke uvanlig at folk død, uten at man egentlig kunne si hvorfor. Men det som rammet en familie 4 mil sørøst for Røros, det var likevel merkelig. Det var merkelig det ordet Stengel bruker når han skriver om det her i 1826. Beretning om et merkelig sykdomstilfelle hos 4 søskende i nærheten av Røros. Og det han skriver, det er en detaljert beskrivelse av det vi i dag kan kjenne igjen som symptomer på den sykdommen som Syver har, og som mange andre barn i Norge og hele verden har. Det er en sjelden genetisk sykdom som man arver hvis man arver gener med feil fra både mor og far. Så hvis at et par der begge har denne genfeilen får barn sammen, så er det 25% sjans eller risiko for at barnet får sykdommen. Syver for eksempel har en frisk søster, så det er ikke sånn at hvis man har det her så får alle barna det. Men hos denne familien som Stengel besøkt, der hadde 4 barn vokst opp, overlevd, liksom de kritiske småbarnsårene som det var i denne tida. Men alle 4 hadde mistet synet da de ble cirka 6 år. Siden så Stengel sier at deres intellektuelle evner svekkedes, altså det her kognitive evnen å tenke og sette sammen informasjon og forstå ting, orientere seg. De fikk epilepsi, de har det vi kan forstå utslag av hallusinasjoner, roper og skriker og slår rundt seg, og blir etter hvert sengeliggende uten å ha noen respons på sansestimuli. Og når Stengel besøker denne familien, så ligger det eldste barnet, som da er egentlig blitt voksen, da, for døden, 21 år gammel.
0: Og berglege Stengel beskrev jo da blant annet et som merkelig, som du sier. Men hva trodde liksom folk flest da om denne sykdommen på den tiden? Hva dette kom av, og hvem som sto bak?
4: Ja, det er jo fascinerende å tenke på, fordi og så der må vi prøve å forestille oss hva slags samfunn det her var. Det før skoleplikt egentlig blir gjennomført i praksis i Bygde-Norge, det før opplysningstida kommer til Bygde-Norge, selv om vi akkurat har fått et universitet da, som er legeutdanning. Så det folk i nabolaget, skulle jeg si, i traktene der trodde, det var at det her måtte være en straff fra de underjordiske. Fordi hvordan skulle ellers noe så merkelig skje? Og de underjordiske, det er jo figurer som vi liksom forbinder med eventyr. Det er Huldra, det er Tussa og Troll og Fjøsnissen. Men det trodde de også på i fullt alvor på denne tida. Og familjen og da fått råd fra dem som mente å ha greie på, at kanskje de skulle flytte huset sitt til et annet sted på eiendommen, sånn tilfellig det var sånn at de kanskje sto opp på et sted som de underjordiske også bodde på, så det kunne liksom hjelpe å flytte huset. Så det gjorde de I et forsøk på å redde barna sine. Det ingen I dag som blir spesielt overrasket over at det ikke hjalp.
0: Nei, og da var det sånn at man tenkte at det var på en måte tusser og det underjordiske kunne, det var tilfeldige offre, det var ikke noe sånn som en straff fordi man hadde gjort ditt og datt.
4: Jo, det kunne gjerne være en straff, ja, men man visste ikke nødvendigvis hva man hadde gjort gærlig, sant? Det kunne jo da for eksempel være det at du hadde bygd et hus oppå huset til de underjordiske, ja. Eller på annen vis tirret på deg fjøsnissen ved å ikke gjøre som han ville.
0: Og så det altså Otto Stengel som på en måte først ut med dette her, men det hvorfor heter det ikke da Stengels sykdom for eksempel?
4: Ja, sant, for det skulle det hette, fordi ja. Det har jo vært en tradisjon egentlig at dem som gjør såkalte første beskrivelser, altså de første legene som beskriver en sykdom for første gang, kan få det oppkalt etter seg. Vi har Parkinsons sykdom, Alzheimer's, altså det mange sykdommer som har legenavn, men Stengels sykdom, den finnes ikke. Og der vi igjen egentlig tilbake til der at Norge var et ungt helsevesen. Det var ikke noen internasjonale kapasiteter som kunne ta med seg informasjon ut fra Norge og spre det I Europa. Artiklene hans ble publisert I et helt nytt norsk tidsskrift som hadde kanskje ja, I underkant av 100 lesere, så den ble jo publisert, men nyheten nådde aldri ut. Så da to tyske leger og en brittisk lege, cirka 80 år etterpå, kommer over pasienter med samme sykdom og beskriver det, så er det da dem som liksom får den internasjonale æren for å ha vært de første som oppdaget sykdommen, og derfor så har den I mange år da hett Batten's disease etter den britiske legen, og Spielmeier-Vogt etter de to tyske.
0: Mm. Men vi vet at det var Stengel, som var norsk, som var først.
4: Nå vet vi det.
0: Og så nevnte du symptomer, og at man da kan se det i dag, at dette ligner veldig på den sykdommen som vi kjenner den I dag. Men hvordan var det de prøvde å behandle dette den gang da?
4: Ja, altså på Stengels tid så var jo legevitenskapen som selvfølgelig ikke I nærheten av å kunne tilby noe behandling, for åpenbart I og med at det også frem til I dag ikke har funnet behandling, men det han kunne tilby på et vis, det var jo det som var universal medisin den gangen, årelating, og det betyr rett og slett å tappe av blod I mange hundre år hadde man trodd at sykdom skyldtes ubalanse mellom de fire kroppsvæsker, og noen Magnar må du hjelpe meg hvis jeg sier feil, men jeg tror det var gul og svart galle og blod og slim, som var en tanke at det var det kroppen bestod av væsker. Og hvis man tappet av litt blod, da, så ville man jo endre balansen, og kanskje kunne det kurere en sykdom.
0: Ja, det jo for så vidt bra at man har kommet litt lengre enn sånn man tenkte. Da Magnar Bjørås medisinen har kommet ganske langt på 200 år, men en kur finnes altså fremdeles ikke. Men fortell, hvordan behandles en pasient nå som har barnedemens?
18: Nei, nå det jo stort sett symptombehandling da, for å følge opp etter hvert som de melder seg, enten det epileptiske anfall og andre ting. Men det faktisk en medisin som heter miglustat, som barna I Norge får tilbud om, og den bremser til en viss grad sykdommen.
0: Mm. Og hvis vi snakker mye om dette med en eventuell kur, betyr det da at man kan leve I hvert fall lengre og tilnærme normalt?
18: Det kan være alltid fra at den får bedre livskvalitet da, og lever lenger, så jo det ultimate målet at den ved hjelp av blant annet genterapi da, og kanskje I kombinasjon med andre medisiner kan få et normalt liv. Det det ultimate målet.
0: Tror du det kommer I løpet av ditt virke som har forsket på dette her?
18: Du vet, det må man ha som ambisjon, og det, jeg tror det en mulighet.
0: Og så det noe som heter overføringsverdi, altså hvis man forsker på noe, så kan det hjelpe på en måte inn på andre deler av forskningen. Hvilken overføringsverdi har all denne forskningen på barnedemens hatt på andre sykdommer?
18: Ja, det et veldig viktig spørsmål, og en av grunnene til at vi får lite finansiering jo, argumentet at det så få som har sykdommen. Mm. Men medisinsk historie jo full av eksempler på at det de ultrasjeldne og de veldig sjeldne sykdommene som blir lyskastersykdommer, som også forklarer sammenhengene for større sykdomsgrupper. Og sånn kan vi si det for barnedemens, fordi at når det gjelder barnedemens, så vet vi hva som årsaken til sykdommen. Og vi har mer enn 100 andre former for barnedemens som skyldes defekter i andre gener, og der vi også har et potensial for å forstå årsaken i mye større grad enn det du gjør i voksendemens. For voksendemens skyldes ikke en genfeil, stort sett. Men det mye mer kompleks og sammensatt. Og sånt så kan du på en måte få et veikart ved å studere de sjeldne arvelige barnedemenssykdommer.
0: Mm. Og så sa du her at det hadde vært litt trangt med finansiering opp igjennom, men nå har det altså fått inn i hvert fall en del penger via dette SPLICE-prosjektet via Syver, så det hjelper vel kanskje på?
18: Det hjelper på, og det klart med resultater, og det å se betydningen av dette også har betydning utover den sjeldne barnedemenssykdommen, det gjør det jo også litt enklere å få tak i penger.
0: Mm.
18: Og så må jeg jo også si da, at det her er en sjelden sykdom. Totalt sett så har vi veldig mange sjeldne alvorlige sykdommer, og det mer enn 100 000 i Norge som lever med en ultrasjeldent til veldig sjeldent sykdom. Så det samler seg til en stor sykdomsgruppe, og strategiene for å behandle, og det mulighetene ligger, de er egentlig ganske like. Så det her har jo egentlig store implikasjoner for samfunnet hvis vi klarer å finne kur også for barnedemens og for andre sjeldne sykdommer.
0: Og Guro Meråkerås, du som har skrevet bok da om Syver Blindheim og om barnedemens, har du noen ord du vil si til alle de som sitter der ute som kanskje har en sånn veldig sjelden sykdom?
4: Om jeg har et ord å si til dem, vet ikke jeg, men jeg vil gjerne dele en tanke jeg har gjort med noen når jeg har liksom satt og kikket på det med 200 år siden Stengel oppdaget sykdommen, og da har det egentlig gått 200 år hvor man ikke har hatt mulighet til å gjøre noen ting, mens nå har vi muligheten. Nå er det i realiteten et spørsmål om ressurser, og da har jeg som spurt meg selv, har vi lov til å la være? Har vi lov til å la være å utvikle behandling mot så sjeldne sykdommer nå når det faktisk er mulig?
0: Da får det bli det siste fra dere to. Takk for at dere var med i Ekko og snakket om barnedemens. Det var forsker og professor Magnar Bjørås og forfatter og journalist Guro Kulseth Meråkerås. Og denne samtalen her, den var forberedt av kollega Ingunn Raug.
5: Dette er Ekko i NRK P2.
0: Og i Ekko i morgen så skal det handle blant annet om et tema som vi helst ikke vil tenke så mye på, men som mange av oss har blitt minnet om de siste ukene, Jakob Avla, nemlig brå hjertestans blant ganske unge mennesker.
19: Ja, tenk deg at du i begynnelsen av 40-årene. Du skal bare sette deg i bilen for å kjøre til jobben. Så utifra ingenting så kjenner du deg plutselig bråkvalm, du kaldsvetter og det begynner å svi i brystet. Og da kan det stå om minutter. Eller tenk deg en toppidrettsutøver som har gjort alt riktig, og i en alder av noen og 30 faller om på trening. Eller 38 år gamle Petter Frølich som plutselig får hjerteinfarkt, toppolitiker som han er. Det kan altså skje alle, og ikke bare de eldre. Hvem er det som plutselig rammes av dette? Hva skal man kjenne etter? heter, og hva skal man gjøre for å forebygge. Og det kan du som lytter blant annet spørre om allerede nå faktisk. Gå inn i appen NRK Radio og søk opp Ekko, for i morgen så har vi to hjertespesialister i studio som vet mer om det her enn de fleste.
0: Et viktig tema i morgen i sendingen med deg, Jakob Arbola.
20: Jeg har et spørsmål om bevissthet. Hvis vi ser for oss at teleportering fungerte ved å skanne all informasjon i kroppen din og plukke deg fra hverandre, for så å sende den infoen dit du vil, og så rekonstruere deg der, da er problemet fortsatt at det ikke er du som våkner, men mer presist en klone. Klonen ville kanskje hatt alle minnene dine, men bruddet i din bevissthet ville gjort at du ikke våkner opp. Selv hvis vi sendte de samme partiklene som du bestod av til det nye stedet, vil det fortsatt være et brudd i din bevissthet. Så dette er et velkjent argument som jeg har hørt før. Men så skriver da innsender videre.

0: våknet han opp som en annen person. Mm.
1: Jeg vil, det er jeg som skal ta det, ikke sant? Mm. Ja. Det, jeg håpet matematikeren skulle svare på det. Nei, men altså, det et veldig godt spørsmål, og det veldig mye diskutert i filosofi, dette med sånne pauseknapper, når man liksom trykker på pause på en måte, da, i bevisstheten og i væremåten vår, og så våkner man opp igjen i forskjellige konstellasjoner på forskjellige måter. Det mange måter å tenke seg disse scenariene på. Men sånn som Solbakken et veldig godt case, da, fordi hvis du faller i koma, eller du blir bevisstløs i en kort periode, sånn som jeg også hadde et epileptisk anfall og var bevisstløs i kjempelenge, altså 45 minutter eller noe, helt bevisstløs, og så våkner jeg igjen. Og da er spørsmålet, våkner du da med noe, som en helt annen greie? Og det gjør man jo på en måte ikke i vanlige settinger, sånn som her med Solbakken og meg og sånn. Altså, fordi det som er greia, at bevissthet er jo denne, det er en slags, det er noe vi er, altså det er på en måte denne opplevelsen vi har av å være oss, det er ofte det som ses på som bevissthet, det kalles fenomenologisk bevissthet, at det, hvordan det er å være meg nå, det opplever jeg nå, det har ikke dere tilgang til, men jeg opplever det, og det er min bevissthet. Og så er det et godt spørsmål som ligger skjult her, ikke sant? Det er den bevisstheten, er det det som er meg? Altså spørsmålet her er, hva er egentlig jeg? Og bevisstheten er jo noe jeg er, men er jeg den bevisstheten, eller er det bare at jeg har også den bevisstheten? Så hvis man for eksempel identifiserer seg som en person, da, ikke bare en bevissthet, så kan man våkne opp som samme person selv om man mister bevisstheten. Det er litt sånn som bare går og legger seg om kvelden, og så sover du, og så drømmer du ingenting, og så våkner du igjen. Så det er ingen som lurer på om du våkner opp som samme person. Det har vært en slags pause der i din form for bevissthet også. Så det å stoppe bevisstheten er kanskje ikke det viktigste for å stoppe å være deg. Så det er litt sånn der, en ting filosofen har tenkt mye på er den der skille mellom førstepersonsperspektivet, altså det jeg har fra innsiden og ser utover, altså sånn som når jeg sier jeg har det sånn, og så føler jeg hvordan jeg har det, og du vet ikke hvordan det er, men du hører bare meg si det. Det førstepersonsperspektivet er en ting, og så tredjepersonsperspektivet, som er sånn som hjerneforskerne og sånn sier, når de forklarer hjernen min, så har du tredjepersonsperspektivet. Du sier sånn, ja, det er mye dopamin i frontallappen, og så mangler det der, og så skjer det noe bak i lillehjernen, og så kan du forklare funksjonelt, mer eller mindre, hvordan hjernen fungerer, da har du tredjepersonsperspektiv, fordi vi kan begge to se på det, og ha samme informasjon. Da har du tredjepersonsperspektiv. Og det som er veldig fascinerende i denne type filosofi, er at førstepersonsperspektivet er tilsynelatende helt umulig å redusere til et tredjepersonsperspektiv. Slik at hvis jeg bare forklarer hvordan hjernen min funker, så forklarer det det fysiske grunnlaget for hvordan jeg har det og sånn, men det forklarer ikke hvordan jeg har det. Det er bare noe jeg må føle. Det er bare den tilgangen jeg har fra innsiden. Så du forklarer funksjonen og det fysiske grunnlaget, men du forklarer ikke akkurat hvordan jeg har det fra førstepersonsperspektivet, så det ser ut til å være ikke reduserbart til et tredjepersonsperspektiv. Og hvis du har det skillet, som er veldig interessant, så kan du tenke deg at når bevisstheten slås av på en eller annen måte i koma, eller om du går inn i maskin og du disassemble, tar fra hverandre alle atomene, så, sånn som i Star Trek, og så bare beam me up, Scotty, og så kommer du til et annet sted, og så setter de deg sammen igjen der, med all samme informasjon, så er det sånne pauseknapper, så kan man tenke at bevisstheten er stått på pause, men det er jo samme førstepersonsperspektiv som oppstår. Og da kan du si det er det samme personen som våkner opp. Så det kommer litt an på hva du, spørsmålet er veldig godt, for svaret kommer an på hva identifiserer du deg som. Og katta mi har bevissthet, ja. Den føler hvordan det er å ha smerte, for eksempel, og jeg har bevissthet, jeg føler hvordan det er å ha smerte, men katta mi er ikke en person, jeg er en person, katta mi har ikke selvbevissthet på samme nivå i hvert fall som meg, vil jeg anta, og det har jeg sett mange ting som skiller oss, men vi har jo de samme egenskapene, så det er ikke sikkert vi vil identifisere oss med egenskapen, for den kan dele seg mange. Så kanskje førstepersonsperspektivet er det viktigste å identifisere seg sånn, da. Og det kan du våkne opp og ha det alltid det samme, selv om du har slått av noen av de andre prosessene i deg, da.
0: Gaute?
2: Ja, nei, dette skiller på det første- og tredjepersonsperspektivet, som Einar sier, det er jeg helt enig i, og det er en veldig viktig måte å tenke på, da. Eller sånn jeg liker å tenke på det også. Men jeg tror, så dette ideen om at du har, er bevisst i det hele tatt, og hvordan du, at du dette, at føler noe som helst, det er jo en sånn førstepersonsperspektiv, som da, men jeg tror liksom innholdet av bevisstheten, det er jo avhengig av minner og ting som ligger fysisk lagret også da, og det ser man jo liksom at man kan, det, man slutter å være bevisst visse ting hvis deler av hjernen svekkes for eksempel da. Så jeg tror bevissthet, så jeg vil jo tro at nå vet vi jo ikke helt hva som skal til for å, at person, altså det som kan fylle bevisstheten din med innhold, da, at det skal bevares for eksempel hos mennesker som nedfryst. Vi skjønner ikke, vi vet ikke helt hva, hvordan minner det. Jeg vet en del om det da. Det er kobling der med kobling.

0: eller nerveceller å gjøre og sånne biofysiske ting. Så det det store spørsmålet knyttet til de som for eksempel frosset ned, om det, når de tines opp igjen, om det i det hele tatt mulig, og hva som igjen av de fysiske strukturerne som utgjør minnene, som da fyller denne personligheten.
1: Men jeg vil skille litt mellom minne og bevissthet, fordi dette en veldig interessant case, fordi når jeg våknet opp fra epilepsien på sykehuset, så hadde jeg ingen hukommelse. Jeg husker ikke hva jeg het, hvor jeg var, hva som hadde skjedd, det var helt blankt. Jeg så på legen, og så tenkte jeg sånn, ja, og så sa han, ja, hva heter du? Og så jeg bare, jeg visste ikke hva jeg skulle si. Altså, det var helt blankt, men jeg var helt bevisst. Jeg lå der og var klar over alt. Jeg hadde situasjonen foran meg, jeg visste på en måte at jeg var på sykehuset. Ja. Men jeg husker ikke hvorfor, og hva det var, og hva sykehuset var.
2: Men du kjente deg igjen som deg selv også?
1: Ja, jeg visste at jeg var der, jeg visste at noe hadde skjedd, men jeg hadde ingen hukommelse om noe som helst. Jeg visste ikke om, liksom, når kjæresten min satt ved siden av meg, så visste jeg på en måte at hun var der, men jeg visste ikke ordentlig hva hun het. Altså, det var helt blankt. Mm. Og så kommer det sakte, men sikkert tilbake, når legen ga meg telefonen min, så begynner minnen å komme tilbake i kroppen og sånn. Så det skjedde kanskje et minutt, da, men så var det sånn diffus sakte utover, kom mer med minner og sånn. Så det litt komplisert akkurat det forholdet mellom minner og bevissthet også. Altså, bevissthet ser mer ut til å være en slags prosess, mens minner mer sånn datalagring som du må ha med deg for å kunne si at huske hvem du og sånn da. Men
2: ja, bare siste spørsmål her, vi må nesten gå videre snart, men bare det eksempelet til Mehdi med den kloninga. Hvis han ikke hadde blitt plukket fra hverandre, men bare altså det hadde skjedd en feil i den maskinen, så han ble værende igjen, og det oppstod da en ny bevissthet.
1: Ja, det helt forferdelig eksempel å tenke på, for det er diskutert mye i filosofien. Altså, du går inn i en maskin, kloner deg, kopierer deg, så tar fra den atomene, blander de, og så kopierer du hver atom, så setter du sammen to helt like kopier. Ja. Hvem du da?
2: Ja.
1: Det jæklig vanskelig å svare på, fordi du på en måte begge. Ja. Men du også ingen av de, for de jo ikke hverandre. Så da det bare et genuint puzzle, som det bare ikke finnes noe godt svar på. Og mest fordi begge har også forskjellig førstepersonsperspektiv, så du har ikke det samme førstepersonsperspektiv lenger, så da bare det bare om hjernen
0: bare. Er ikke det bare sånne to superidentiske tvillinger da?
1: Jo, men hvem du av den første?
2: Ja.
1: Nei, det du jo delt i to, så hvem den første? Og det umulig å svare på.
2: Ja.
1: Det jækla interessant.
2: Nei, ja.
3: Avelstor. Ja, vi beveger oss inn i filosofiens verden i dette gjenhøret fra Abelstårn. Spørsmålet var, vil man bli en annen person dersom man blir bevisstløs og våkne igjen? Abelstårns ekspertpanel bestående av fysiker og hjerneforsker Gaute Einevold, matematiker Arne B. Slettsjø og filosof Einar Duengerbøen svarte i dette lille gjenhøret fra Abelstårn fra i fjor sommer med programleder Torkil Jemtrud.
4: Dette Ekko. I NRK P2.
3: Det snart tid for drivkraft her på P2. I går så var det ny programleder i debatten, Steinar Suvatne, som gjest hos deg. Vegard Larsen, hva skjer hos deg i dag?
5: I dag så får jeg besøk av en barne- og ungdomsarbeider fra Tromsø. Tommy Olsen heter han, og han anklaget av greske myndigheter for å drive organisert menneskesmugling.
3: Oi, sant? Dette høres jo veldig alvorlig ut.
5: Ja, det det også. Men Olsen flyktningaktivist, og siden 2015 har han hjulpet båtflyktninger som havner i nød i Egeerhavet mellom Tyrkia og Hellas. Han driver en nettside som heter Aegean Boat Report, som observerer og dokumenterer hendelser relatert til disse flyktningene, noe han bruker til å varsle om eventuelle menneskerettighetsbrudd. Og dette her da provoserer greske myndigheter.
3: Ja, og jo i så stor grad at han faktisk anklaget for kriminalitet.
5: Ja, av greske myndigheter, riktig nok. Men etter å ha sittet i varetekt i Norge, så ble dette her prøvd for norsk rett, der han i mai år ble frikjent av lagmannsretten.
3: Ja, og i dag sitter han også i studio hos deg i Drivkraft, flyktningaktivist Tommy Olsen. Gjest hos deg, Vegard Larsen, rett etter nyhetene.
4: Podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
6: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn i kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer ganske selektive i hvem de slipper inn.
4: Ekko.
7: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
8: $37 trillioner. Smak på det tallet.
7: Hvordan har statsgjelden til USA vokst seg så enorm?
8: Oppdatert. Er Xi Jinping i ferd med å danne en ny verdensorden?
9: Det er et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
8: Han som trekker i trådene er en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
10: Urix.
11: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet er å utrydde sykdommen.
8: Hør podcastene i appen NRK Radio.
3: Der finner du altså programmet Ekko, som er ferdig for i dag. Vi som har laget dagens program, det er Brita Gaden, det er Ingunn Rauk, det er Kari Ørsavik, Jon Haukeland. I produsentstolen satt Selma Klingelberg Tveten, og i studio hørte du meg, Sven Ole Engelsvold. Drivkraft er neste ut her i NRK P2.
12: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 11. 4 av 10 yrkesaktive ser for seg store livsendringer for å hjelpe sine gamle foreldre i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholm Universitet. De planlegger å redusere arbeidstida, førtidspensjonere seg eller flytte sammen med mor eller far. Vi står i en spagat som Velferds-Norge ikke klarer å håndtere, sier generalsekretær i Pårørendealliansen, Anita Vatland.
13: Vi skal jobbe lenger, vi skal jobbe mer, og samtidig så skal vi altså ta vare på de som nå skal bo hjemme lengst mulig. Så der har vi en politisk nøtt som vi peker på.
14: Ja, hvorfor har det blitt sånn?
13: Vi har ikke bygget opp nok tjenester, vi har satset på hjemme lengst mulig, og i tillegg så er Norge i endring, vi har avstandspårørende, vi bor ikke lenger der vi vokste opp, og ser at mor eller far eller sliter på avstand og tenker, ja, jeg må hjelpe til, og det gjør mange så godt de kan, men når det begynner å spise seg inn i arbeidstida, det da vi har utfordringen, ikke sant? Da må man velge, skal vi beholde folk i jobb, så trenger de politiske løsninger for å få det til. Vi ser noen politiske partier ta til ordet for det, at man kanskje må få en slags omsorgspermisjon med lønner, for det offentlige kommer ikke til å ha nok folk.
12: Dataangrepene mot offentlige tjenester som ID-porten, Min ID og Digital Postkasse fortsetter. Digitaliseringsdirektoratet sier det er et såkalt tjenestenektangrep, at angriperne sender så mange forespørsler til nettsiden at den blir tregere eller bryter sammen for andre brukere. Angrepet startet natt til mandag. Etter storbranden i Krokstadelva i Drammen, hvor 2 av boligeierne manglet husforsikring, så vurderer nå Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig, det skriver Dagsavisen. Både huseierne og Finans Norge er skeptiske til forslaget, blant annet fordi det krever et kontroll- og sanksjonsapparat. Flere unge vil dra til sjøs. Det går fram av tall fra Universitetet i Sørøst-Norge, der flere studenter velger maritime utdanninger. Dina Celine Søreid Ingebretsen er blant dem.
15: Jeg så veldig etter en jobb som ikke var så veldig A4, eller kanskje nødvendig i samme sted, eller sånn veldig typisk kontorjobb. Og jeg hørte mye om at hvis du begynner å jobbe på båt, så er det mye turnus, og det for meg hørtes jo helt perfekt ut.
12: Og instituttnestleder Monica Husby sier gode jobbutsikter, høy lønn og en variert arbeidshverdag er blant forklaringene.
16: Jeg tror det er mange forskjellige ting. Dessuten så får de raskt jobber. Det er varierte jobber. De kan få jobber til vanns og til lands, og det er godt betalte jobber.
12: Også NTNU og Høgskolen på Vestlandet melder om flere søkere til maritime studier. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
17: NRK P2.
5: Tommy Olsen er barne- og ungdomsarbeider og flyktningeaktivist, og har siden 2015 hjulpet båtflyktninger i nød i Middelhavet. Noe som har gjort at greske myndigheter anklager ham for menneskesmugling, og selv om han er frikjent av norsk rettsvesen, kan han ikke reise ut av Norge uten å risikere å bli arrestert.
8: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
5: Tommy Olsen, varmt velkommen til Drivkraft.
18: Takk, hyggelig å være her.
5: Hvordan har du det?
18: Nei, jeg har det bra. Det er sol, det regner ikke ute, så jeg kan ikke klage.
5: Bodd flott i natt på Grand Hotel og kos deg.
18: ja, det var helt perfekt.
5: Ja. Du sitter jo her i dag som en fri mann.
18: Ja.
5: Relativt i hvert fall.
18: Fri Norge.
5: Frikjent i Norge fra norsk rettsvesens side. Men hvis jeg skrur klokka tilbake til 16. mars i år, så er du da hjemme i Tromsø. Hva slags dag er dette?
18: Mandagsmorgen. Får en telefon i 8-tida, sett på kontoret hjemme, og det fra politihuset i Tromsø, som ber meg komme, eller den spør om jeg kan komme inn på avhør. Og jeg gir da beskjed at jeg må kontakte advokaten min, gir beskjed til han, og så gjorde jeg det. Fikk beskjed av advokat at vi kommer inn i lag. Gir bare beskjed at vi kommer inn i lag, men han var jo i Oslo da, så det vil ta en stund før han kom opp med fly.
5: Ja.
18: Så når jeg da ringte tilbake, og så sa jeg at vi kommer inn senere i dag, og så forklarte jeg hvorfor. De godtok ikke det helt som svar, så de sendte da ut noen folk etter meg.
5: Hvordan er det å bli oppringt av politiet på morgenen og si sånn, du må komme inn til avhør?
18: Ja, det er jo litt, du får jo litt høy puls.
5: Ja.
18: Ja. Så
5: var det, og så hadde du en anelse om at det kunne skje?
18: Ja, vi hadde jo fått alle forvarslene som var, og vi hadde jo jobbet.
5: Hva slags forvarsler var det?
18: Vi hadde jo fått beskjed fra norsk politi om at arrestordren var ankommen en måned tidligere.
5: Ja.
18: Så vi var fullt klare over at det kom til å skje noe, men vi ønsket kanskje at det skulle skje på en litt annen måte.
5: Ja, du sier vi, mener du da advokaten og deg, eller mener ja. Du? Ja. Ikke sant. Så drar du på søppelfyllinga?
18: Ja, når jeg fikk den telefonen så skjønte jeg at jeg måtte kanskje få sysakene mine i orden. For at jeg regnet med at det kom til å skje noe, jeg fikk kanskje ikke tid senere. Så jeg hoppet i bilen, og så kjørte jeg på fyllinga. Jeg hadde lastet opp bilen dagen før. Og så svippet jeg innom butikken og kjøpte litt mat. For jeg tenkte, det er jo smart. Og så kom jeg hjem. Og da sto det to politibiler utenfor, og fire betjenter som for å sprang rundt huset. Og, ja.
5: Ja, og du ble tatt med?
18: Ja.
5: Ja. Dette her var jo starten på hvor mange døgn på glattcelle man havner på da? Eller er det?
18: Nei, glattcelle er jo på politihuset. Der ja. Var jeg bare i noen timer.
5: Ja.
18: Men jeg satt 5 døgn på høysikkerhetsavdelingen i Tromsø kretsfengsel.
5: Ja, og da anklaget for?
18: For, altså anklagene er jo i Hellas,
5: ja.
18: så Norge bare agerte på utleveringsbegjæring.
5: Ja, fordi de greske myndigheter ville ha deg utlevert.
18: Ja.
5: Fordi?
18: De mener at jeg har bedrevet menneskesmugling, organisert sådan, la med andre, altså organisert kriminalitet, hvitvasking av penger, skjult folk på gresk territorium, den anklagelista er ganske lang.
5: Hvordan er det da, når du sitter da i fengsel i disse 5 dagene? Hva? Jeg har aldri sittet i fengsel. Hvordan er det?
18: Jeg kan ikke si at det er bra. Du blir jo fratatt alle muligheter for å kommunisere med utverden. Du har 33 minutter i uka du kan bruke telefon, og det er liksom ingenting å gjøre.
5: Nei, hva går gjennom hodet ditt da?
18: Først så var jeg vel sint. Rett og slett. Hvordan er det mulig?
5: Ja.
18: Etter et par dager så tror jeg det gikk over til skuffelse. Med samme spørsmål, hvordan er det mulig?
5: Mm.
18: At liksom, hvordan kan de kaste meg i fengsel?
5: Strafferammen du eventuelt kunne bli møtt med var ganske drøy?
18: Ja, den mest alvorlige saken som jeg beskyldte for var vel mellom 15 og 20 år.
5: Ja. Du har familie?
18: Ja da. Flere barn og samboer og hund og katt. Og
5: du ringer hjem, hva sier de?
18: nei, jeg ringte ikke hjem. Jeg fikk ikke den muligheten. Jeg fikk mulighet til å ringe advokat.
5: Ja.
18: Det er sånn du ser på film. Du får en telefon.
5: men altså, du, datteren din blant annet på 15 år engasjerte seg sterkt i dette her.
18: Ja.
5: Hva skjedde?
18: Det skulle være en sånn demo i Tromsø for å på søndagen da, etter jeg ble arrestert.
5: Ja, for dette engasjerte folk umiddelbart.
18: Ja, lokalmiljøet. Det var interesse i media. Og ja. Så det skulle være en demo utfør hva det kalles? Der fylkes
5: rådhuset?
18: Det var utfør rådhuset. Ja. Så skulle det være en demo, og så Og jeg skulle egentlig ikke være der, for jeg satt jo i fengsel. Ja. Men jeg ble jo da løslatt på fredagen. Så datteren min, hun hadde et brennende ønske om å si noe. Hun er tross alt bare 15 år, så jeg synes det var tøft.
5: Ja. Ja. Hva sa hun som rørte det ved deg?
18: Jeg tror ikke det var sånn enkel ting. Det var bare det at hun ønsket å gjøre det. Altså, det er ganske skummelt.
5: Mm.
18: Altså, det å tørre å gå frem og stille seg. Det rørte meg.
5: Mm.
18: Ja.
5: Tommy Olsen, du sitter jo her i dag som en frikjent mann. Vi kan snakke mer om akkurat den prosessen litt senere i dag. Men altså, fordi du blir fengslet her, med et ønske fra greske myndigheter om at du skal bli utlevert dit. For mange flyktninger i Middelhavet, så er du kjent som en redningsmann. Det er ikke så mange som vet hvem du er i Norge hvis ikke de har fulgt med på nyhetene, i hvert fall rundt denne rettssaken.
18: Nei, det er jo en jeg gjør jo ikke det her for å bli kjent, og det er ikke noe sånn poeng i seg selv. Men,
5: hvem er du, hvis du skal oppsummere? Hvordan havner en tromsøværing i dette her?
18: Det startet vel egentlig som tilfeldighet. Jeg dro ned til Lesbos i 2015, for at jeg synes det jeg så i media og på sosiale medier var ganske sjokkerende.
5: Hvem var du den gang, før det, før du reiste dit?
18: Helt vanlig familiefar, jobbet i barnehage. Ja, ingenting spesielt.
5: Nei. Og så begynte de å skrive om flyktningekrisen i Middelhavet?
18: Ja, nei. Det var vel først på sosiale medier som jeg fikk det, liksom, fikk det i trynet.
5: Hva husker du som gjorde inntrykk?
18: Alle de båtene som kom inn, alle de menneskene på stranden, elendigheter.
5: Ja.
18: For det her var Hellas, som for meg er sånn ferieland. Mm. Så det er avslappet atmosfære og god mat, og det her var ikke det. Så det fikk meg til å... Jeg hadde lyst til å dra ned og se, hva er det her for noe?
5: Ja, fordi alle av oss så disse nyhetene. Alle ble berørt av det, alle syntes det var fælt. De færreste reiste, var det som gjorde at du tenkte, nei, jeg kan ikke sitte her, oppe i nord?
18: Det var jo mange som reiste, men ja, som de aller fleste satt jo hjemme. Nysgjerrighet kanskje, helt i begynnelsen så var det nok litt nysgjerrighet og litt... Ja, jeg ønsker å se hva det her var for noe. Nyhetene gir jo et bilde av en sak, men jeg hadde lyst til å se det.
10: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
5: Og i dag er flyktningaktivist Tommy Olsen her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg kaller deg flyktningaktivist Tommy Olsen. Hva synes du om det?
18: Jeg er jo ikke så veldig glad i ordet aktivist.
5: Fordi?
18: Det har nok med mine egne oppfatninger av det ordet, aktivist. For meg så er det en sint person. En som står på barrikaden og roper og skriker og er sint.
5: Mm.
18: Og jeg er ikke sint. Så jeg føler meg ikke...
5: Hva er du da?
18: Må man putte noen i bås?
5: Nei, men hvis ikke du er sint, er du da... optimistisk? Er du... Hvordan
18: nei, jeg er vel mer frustrert,
5: ja.
18: Kan jeg vel si.
5: Ja.
18: Ja.
5: 2015 så leser du disse nyhetene, og så tenker du, ja, jeg kan ikke sitte her i Nord-Norge og pusle med mitt. Hva sier du til... Altså, som vi har vært inne på, du har familie. Den gang så hadde du vel en femåring eller noe sånt?
18: Ja. Nei, hva sier man? Jeg sa at jeg skulle dra ned før i uka.
5: Ja.
18: Ja.
5: Alene?
18: Ja, ja. Og dem var for så vidt, det var greit, for det var jo bare i uka.
5: Ja.
18: Det ble ikke bare i uka. Jeg var jo der i ganske mange uker.
5: Hvor reiser du?
18: Jeg dro til Lesbos.
5: Mm.
18: Og det var...
5: Som på den tiden, hvorfor var Lesbos så aktuelt å reise til?
18: Det var hovedinnfartsåret til Europa akkurat da.
5: Mm.
18: Det var der det kom mest folk, det var også der det var mest i media.
5: Snakker vi 100.000er?
18: Ja, ja, 100.000vis kom inn. Det var helt sprøtt.
5: Du reiser ned med en koffert, hva vet du? Hva er planen?
18: Ja, jeg hadde jo suttet meg litt inn i situasjonen, jeg visste jo hvordan det var. Ja, jeg kom ned med en koffert. Kom ned på flyplassen der og stod og ventet på leiebilen. Og flyplassen ligger rett ved siden av stranda.
5: Ja.
18: Og rett frem. Og det var litt dårlig vær, det var litt overskyet og mye vind. Der kom det en båt rett inn. Og jeg stod og kjekk på den båten og tenkte, det her går aldri bra. Jo nærmere de kom stranda, jo høyere ble bølgene.
5: Ja, for du så en båt med flyktninger.
18: Ja, ja, ja. Ja, han var stappet. Det var en 70-80 stykker han bor. Og så jeg gikk fra kofferten og håndbagasjen opp på parkeringsplassen og gikk ned, og gikk over veien og ned på stranda, og den båten, han kom sidelengs inn mot stranda med bølgene.
5: Altså dette skjedde nesten umiddelbart etter at
18: du... Ja, ja, ja, rett etter jeg kom ut av flyplassen.
5: Ja, ja.
18: Og da var det, jeg vet ikke, refleks rett ut i sjøen og begynne å få folk inn.
5: Var du alene da på stranda for å ta imot folk?
18: Nei, det var en tysk turist som også gikk lamme ned igjen da. Ja. Vi syntes det her så skummelt ut. Så det var dopen.
5: Ja, så du vasset ut med klærne på?
18: Ja, ja, og peise våt.
5: Hva skjer rundt deg da? Kan jeg få lov til å få se det for meg?
18: Det var kaos. Det var mye hylling og skriking. Det var, selv om de var veldig nært land, så de kunne sikkert ikke svømme. Det var masse små unger. Så du måtte bare nappe tak i noen og få dem inn på land, og så måtte du ut igjen og nappe tak på noen flere. De aller fleste kom seg jo inn selv, men det var gamle folk, det var... ja. Så det var kaos, hyling og skriking, og så du måtte bare få gjort det.
5: Ja, så er det liksom 50 meter fra land, eller hva snakker vi?
18: Nei, nei. Altså, de kom inn, det var kanskje 10 meter ute i vann.
5: Ja. Ja.
18: Det var ikke noe sånn at du måtte begynne å svømme. Jeg gikk til litt over livet i vann.
5: Når du da setter deg ned, altså, når du er ferdig med dette her, og så altså får folk i land, hva skjer oppe i hodet ditt da?
18: Akkurat da skjedde det egentlig ingenting. Bare jeg sjekket rundt at alle hadde det bra, og så kom det jo flere til etter hvert.
5: Ja.
18: Og så var det å gå opp. Det slo meg plutselig at jeg hadde plassert bagasjen og håndbagasjen midt på parkeringsplassen på flyplassen. Det er kanskje ikke så lurt. så da sprang jeg opp dit for å sjekke om det fortsatt var der.
5: Ja.
18: Og det var den.
5: Ja.
18: Så det var første dag.
5: To virkeligheter som tikket inn samtidig.
18: Ja.
5: Hva slags mennesker var det?
18: Da var det syrere.
5: Ja. Husker du noen?
18: Om jeg husker noen av dem.
5: Eller husker du bare kaoset?
18: Nei, nei, jeg husker ikke ansiktet. Eller, nei.
5: Nei.
18: Det har vært så mange. At altså det blir... Jeg jobber jo der nede i til sammen nesten 5 år.
5: Ja, hva vil det si?
18: At jeg var der 5-6 ganger i året og jobbet, tok imot båter daglig, kanskje 40-50 båter om dagen, også på natterstid. Det var så mye mennesker, så du... Ja.
5: Den første turen din ned dit, du tar imot denne båten, hva gjør at du blir mer enn en uke? Altså, hva skjer?
18: Godt spørsmål. Det var kaos, men det var også et veldig sånn... samhold blant dem som var, det var mange frivillige.
5: Som var, møttes hvor?
18: Nord-Lesvos.
5: Ja.
18: Skalas og Kaminias var liksom hovedbasen. Bodde der på en liten loftsleilighet, hvis man kan kalle det. Og det var en slags boble, litt sånn spesiell setting, for du liksom på den ene siden så var du ute i sjøen, du så ting som du kanskje normalt sett ikke ser, og på den andre siden så gikk du og satt deg på kafé og leste VG og pratet med folk. Mm. Så den der bobla var veldig spesiell, men du hadde en følelse av at du gjorde noe nyttig, for en gang skyld. Og det var kanskje det som gjorde meg at jeg ble, at jeg følte at det var det.
5: Hadde du noen erfaring med hjelpearbeid i det hele tatt?
18: Nei, nei, nei, ingenting.
5: Nei.
18: Jeg jobbet i barnehage da.
5: Ja, du vant med...
18: Så jeg vant med barn, og vant med kaotiske situasjoner. Jeg håndterer det veldig fint. At det er kaos rundt deg hele tiden. Det er sånn det er i barnehagen.
5: Ja.
18: Ikke sant?
5: Ja.
18: Og det skjer noe hele tiden. Det er noe nytt. Du må liksom hele tiden improvisere. Nei. Jeg skal ikke si at jeg følte meg hjemme, men jeg følte at jeg behersket situasjonen.
5: Det at du ble over tiden... Altså, du hadde jo bare pakket en koffert og sagt at du skulle være borte en uke.
18: Mm.
5: Ringte du hjem da? Hvordan foregikk dette?
18: Ja da, først så utsatte jeg det jo, og sa at jeg måtte være her. Og etter hvert,
5: hva sa du? Hva var grunnen?
18: Det husker jeg ikke. Jeg fant sikkert på etter henne.
5: Hadde du ikke en jobb da?
18: Jo da, jeg hadde jo tatt en uke fri fra jobb. Jeg måtte jo be om mer fri, tok ut feriedager, og jeg tok vel også ut ferie uten lønn.
5: Mm.
18: Og helt på slutten så var jeg såpass desperat for å være lenger at jeg sa at flyet var kansellert. Det husker jeg spesifikt at jeg gjorde, og så reiste jeg uka etterpå tilbake. Så da kjøpte jeg meg en uke for at flyet var kansellert.
5: Ja.
18: Så
5: hva? Du møtte en afghansk gutt som kom fra Bergen?
18: Jeg møtte mange fra Afghanistan som pratet norsk.
5: Ja.
18: Men den første som jeg virkelig la merke til, tok imot en båt på Elita strand, som heter Kageja.
5: Og det var mørkt. Dag, ja,
18: nei, det var mørkt. Det var kaos. Da også, selv om det var noe frivillige, så var det mye roping og skriking, og vi jobbet med å få båten trykt inn.
5: Hvordan vet dere at det kommer en båt?
18: Nei, når du står på strenden, du bruker kikkerta, du hører dem.
5: Ja.
18: Du hører motoren. Jeg brukte også sånn nattkikkerta og den type ting, så vi hadde relativt god kontroll. Ja. Det var ikke sånn at den var stille. Det var mye lyd da. Så når båten kom inn, så var fokuset å få båten inn rett vei, så ikke den kvelva, og få folkene ut av båten på en sikker og god måte. Og så hadde jeg... halvveis inn i det her, så var det en gutt som dunket meg på skuldra, og jeg snur meg rundt. Han prater klein bergensk. Og jeg kikker på han og tenker, han var fryktelig ung til å være frivillig, tenkte jeg. Så hjernen er liksom ikke helt koblet, men han hadde ikke noe vest på seg, ingenting, men det var det jeg tenkte.
5: Mm.
18: For han prater jo norsk. Sant? Så jeg avfeide han. Jobbet videre. Ba han gå og gjøre noe annet. så det var veldig sånn, så merkelig, og etterpå så skjønte jeg jo det at han hadde kommet med båten, og at han hadde en mor som var dårlig, og det var en sånn, jeg vet ikke, merkelig opplevelse. Og etterpå så jeg traff jo mange afghanere som hadde bodd i Norge i mange år,
5: som prøvde igjen,
18: som hadde blitt utvist fra Norge og som kom tilbake. Ja.
5: Det at du ikke er trent i dette her, og ikke hadde noe, du hadde ikke noe hjelpearbeid rundt deg, hvis man zoomer inn i deg, hva gjør det med deg når du er der?
18: Vanskelig å si. Akkurat der og da, så følte jeg meg vel egentlig ganske trygg på det jeg gjorde. Følte ikke noe behov for psykolog eller, altså vi debriefet når vi satt på kafé og pratet. Altså, da pratet vi rundt det her. Utover det så hadde jeg ikke noen sånne problemer rundt det. Det var ikke sånn at det gikk inn på meg sånn at jeg ble emosjonelt dårlig.
5: Jeg
18: burde kanskje ha blitt det, for mye av det vi så var jo groteskt.
5: Ja.
18: Men
5: hva er groteskt?
18: Døde mennesker. Folk med krigsskader, avsprengte føtter. Du er barn. Det er ikke noe man det er ikke noe man er vant til å se.
5: Verdens øyne var jo rettet mot Lefsos da, og mot Hellas, og denne flyktningekrisen. Hva betødde det?
18: Nei, altså, siden media var der, så kom det jo masse frivillige,
5: ja,
18: som var jobbet der.
5: Greske myndigheter, hvordan taklet de det den gang?
18: Greske myndigheter var ikke forberedt på det som kom.
5: Nei. Hvem kan være det?
18: Nei, du kan si det. Så frivillige fylte vel den jobben som greske myndigheter ikke hadde mulighet til. Hadde ikke frivillige vært der, så ville nok situasjonen vært enda mer katastrofal enn det den var.
5: Hva ville skjedd da? Hva ville skjedd da, tror du?
18: Så de hadde jo ikke noe apparat å ta imot de her. Det frivillige gjorde, de tok imot dem på strenderen. Altså, vi snakker om tusenvis av frivillige som tok imot. De sørget for mat, de sørget for tørre klær, de sørget for transport, innlogering når det var mulig. Greske myndigheter hadde ikke folk eller penger til å gjøre det her. Så ja.
5: Du reiser jo etter hvert hjem?
18: Ja. Det var rart.
5: Hvorfor det?
18: For at du tenker, hvorfor skal jeg kunne sette meg på et fly og bare reise hjem? Det er en litt sånn rar følelse. For at dem du har vært og hjulpet, dem kan du ikke gjøre det. Hvorfor det så forskjellig?
14: Hmm.
18: Så jeg tror alle som har vært i sånne, jeg kan ikke kalle det krisområder, men vært i en sånn setting. Det sølte jeg vann ut over hele greia her. Jeg håper det går bra.
14: Det går bra.
18: Ja da, det går skikkelig bra. Hvis ikke så merker du det. Alle som har vært i en sånn litt sånn spesiell setting, de får vel en skyldfølelse når man reiser hjem.
5: Skyldfølelse for å hjelpe til?
18: Nei, for å dra derifra. For å levne alt, når du vet at du kunne ha gjort mer hvis du var der lenger. Altså den der skyldfølelsen av det ene å stikke fra. Levne problemene.
14: Hva gjorde det med deg?
18: Jeg fikk et behov for å gjøre noe når jeg kom hjem. Jeg fikk et behov for å bidra. Selvfølgelig, på veien hjem så planla jeg jo en neste tur. Altså, det var jo det som nesten ble i fokuset.
5: At det var det eneste som betydde noe på et vis?
18: Nei, ikke det som betydde noe, men for meg så var det viktig å komme ned igjen. Men alt koster jo penger, og man må ha fri fra jobb, og man må ha... Så, men det ordnet seg jo.
5: Du starter etter hvert noe som heter Jørgen Boat Report.
18: Ja, det var litt senere. Det var i 2017.
5: Ja, hva førte til dette?
18: Jeg drev mens jeg var hjemme. Som jeg sier, man har litt sånn behov for å gjøre noe når man ikke er der nede. Så drev jeg litt sånn informasjoninnsanking fra de forskjellige frivillige organisasjoner ned på øyen, og lagde en sånn, la oss kalle det et nyhetsbrev hver dag, på hva som skjedde rundt på øyen.
5: Hvor du oppsummerte antall og...
18: Ja, jeg hentet inn informasjon fra forskjellige organisasjoner og frivillige, og så sydde jeg det sammen til sånn, det her har skjedd i dag. En slags dagsrapport.
5: Hvor sendte du den?
18: På WhatsApp til dem som hadde... Det var en sånn gruppa. Dem som var og bidro i gruppa fikk også de her nyhets... fikk informasjon tilsendt hver dag. Og det var litt for at når du... Jeg visste jo det når jeg jobbet på bakken, at det var ekstremt vanskelig å vite hva som skjedde rundt deg. Til og med på en liten øye som Lesbo, så visste du ikke hva som skjedde noen kilometer unna, for at organisasjonene var ikke så... Kommunikasjonen var ikke der. Så jeg følte at jeg kunne gjøre litt nytte for meg mens jeg var hjemme, med å spre litt informasjon til de som jobbet der. Og sånn startet jeg egentlig i Jim Boat Report, for at de her infoskrivene, det ble flere og flere folk som ønsket å få denne type informasjon. Og dealen var ganske enkelt. For å få informasjon så må du må dele noe du også.
5: Ja, og hva er det i dag da, sånn enkelt forklart? Jim Boat Report. Fra dette infoskrivet til det der i dag, hva er det i dag?
18: Ja, i dag er det en nettside, men det er jo en organisasjon som dokumenterer menneskerettighetsbrudd, men i hovedsak så er det også en hotline, der mennesker i nød, enten til havs eller til lands, kan kontakte 24 timer i døgnet for å få hjelp.
5: Og da, hva er det din rolle da, eller den nettsidens rolle, hvis man får et kontakt eller et nødanrop?
18: Dem får jeg som regel hver natt. Og min jobb er da, det kommer litt an på situasjonen. Ja. Er det en nødanrop fra sjøen, så er jo det å varsle myndighetene.
5: Ja, fordi du sitter da hjemme i Tromsø, og så, hvis du sier du får det hver natt, et eksempel for eksempel.
18: Ja, i natt så fikk jeg en telefon, eller kontakt på WhatsApp, en gruppe som lå og drev nord for Samos, i tyrkisk farvann da. De sendte en lokasjon til meg.
5: Så da er det en båt der?
18: En båt. Rapporterte at de var 31 stykker, og at de hadde blitt... Gress kystvakt hadde vært der, og tatt bensin deres, og latt dem drive. Og da er jobben min å få hjelp til dem, det er fokuset.
5: Ja, hva gjør du da?
18: Da ringer jeg direkte til tyrkisk kystvakt, og så rapporterer jeg det inn, og så blir de forhåpentligvis, i dette tilfellet, så blir de da funnet etter 1,5 timer. Og ta tilbake til Tyrkia. Så til sjøs så er det eneste man kan gjøre. Det finnes ingen redningsbåter der. Det er ingen organisasjoner med båter som kan kjøre ut. Så du må samarbeide med myndighetene på gresk eller tyrkisk side.
5: Ja.
18: På land så er det noe annet.
5: Ja.
18: For den som kommer i land, de er redd.
5: Ja. Du sier jo at de på melding til deg hevder at bensinen ble tatt. Det vet vi jo ikke med sikkerhet.
18: Nei.
5: Nei, og greske myndigheter er jo ikke her for å svare på
18: det. Nei. Så jeg forholder meg hele tiden til den informasjonen jeg får fra dem.
5: Ja. Er det at du sitter da hjemme, du, da, Hvordan føles det?
18: Nå har jeg gjort det her I veldig mange år. Ja. Så det føles... jeg føler at jeg gjør noe nyttig. Hmm. Noe som trengs å bli gjort. Og så det for meg viktig å få dokumentert det som skjer. Mm. For det skjer mye som ikke burde skje. Mm. Og det for meg viktig å få opp I dagen, spesielt nå når media opptatt av helt andre ting enn flyktinger som kommer inn til greske øye. Mm. Det andre større ting som opptar media. Så det her liksom en sånn glemt sak.
5: Den nettsiden har blitt en internasjonalt anerkjent nettside.
18: Ja da, brukes av journalister, forskere, så har noen følgere.
5: Ja, og flere meget anerkjente store aviser har benyttet dokumentasjonen deres I artikler.
18: Ja da, jeg hadde samarbeid med en 50-60, I hvert fall store internasjonale mediehus. Som, ja. Så, ja.
5: Som Der Spiegel og Guardian og...
18: New York Times og Washington Post. Og,
5: ja. Hjelper det?
18: Ja, nettsiden min alene klarer jo ikke å få ut den informasjonen her sånn at det blir noe press ut av det, så media jeg må jo bruke media altså det er jo der presset kommer inn mot politikere så jeg prøver å få ting ut men det jo ikke bestandig like enkelt
5: Nei. Det du tok jo fri fra jobben som fra barnehagen for å reise ned til 2015 dette her jobben din I dag?
18: Det her jobben min I dag fulltid
5: ja, hvordan tjener du penger på det?
18: Ja, det var et godt spørsmål. Det I 2015 var det, går an å bruke ordet, populært å hjelpe. Det var inn. Det var anerkjent. Du fikk en klapp på skuldra. Mm. I 2026 så blir du uglesedd, skikanert og trua. Så da var det mye penger I omløp til den type ting. Det det ikke I dag. Så jeg lever av donasjoner. Mm. Og støtte fra enkelte organisasjoner, blant annet Fritt Ord.
5: Hmm. Hvem det som skikanerer? Altså, jeg trenger ikke å nevne personalia her, men sånn, hvor kommer skikanen fra?
18: Det kommer an på hvor oppslagene Oppslagene I norsk presse, så kommer det fra Ola Dunk, som sitter hjemme på telefon, eller på nett og troller, eller det I... internasjonal presse, eller på nettsiden mine, eller på sosiale medier, så kommer det ofte fra... Det kommer mye fra Hellas, gjør det.
5: Hva tenker du om at ordskiftet har endret seg?
18: Jeg synes det litt skummelt. Jeg tenker at ordskiftet har vel... Det har endret seg, men problemet som vi ser, spesielt I kommentarfeltene rundt omkring, jo at de her får lov å regjere I kommentarfeltene. De får lov å komme med de her utspillene sine uten å bli sagt imot. For at jeg tror jo på at normalt tenkende mennesker ikke syns at de tingene her greit. Problemet at de engasjerer seg ikke. Mm. De scroller videre. De kommenterer ikke. De sier ikke imot. Ergo, I kommentarfeltene så ser det ut som at alle enige. Mm. Og jeg skjønner jo at folk ikke orker å diskutere. Men det litt skummelt, for at... De har en plattform, man ser det når det kommer noe I aviser om flyktninger, og hvis de legger det ut på sosiale medier, så stenges ofte kommentarfeltene relativt fort. Det ikke uten grunn.
5: Har det hendt at du, og så har du noen gang angret på at du rotet deg bort I dette her?
18: Nei, det har jeg ikke.
5: Fordi?
18: For jeg føler at det jeg gjør viktig. For dem jeg prøver å hjelpe, men også for meg. Mhm. Jeg klarer å se meg selv I speil om morgenen.
5: Tommy Olsen, vi skal snakke mer om dette her, men vi skal høre litt musikk først. Du har med en Marte Valle-låt som heter Menneska. Hvorfor den?
18: For den sier noe om hvordan vi behandler mennesker, hvordan vi burde behandle mennesker. I sangen så stilles det et veldig, egentlig ganske brutalt spørsmål. Og det jeg menneske for deg? Jeg tenker at det passer seg I dagens politiske bilde.
5: Ja, Marte Valle også et engasjert menneske, også I denne saken. Kjenner dere hverandre?
18: Ja, hun en god venn av meg, så ja.
5: Skal vi høre?

0: stoppe noen eller ta noen på, i ditt eget land, altså i det her tilfellet i gresk territorium, og bare putte dem på en livbåt eller skyve dem tilbake, sånn at de ikke får muligheten til å søke asyl eller søke om internasjonal beskyttelse.
1: Ja, som du har vært med og gitt dokumentasjon til store mediehus om.
0: Ja, da, vi har også hatt saker oppe i den europeiske menneskerettighetsdomstol.
1: Ja.
0: Så det er jo det jeg jobber med på siden av å ha den hotline der jeg prøver å hjelpe folk direkte. Så bieffekten ut av den informasjonen jeg får gjennom den direkte kontakten brukes som dokumentasjon i å prøve å dokumentere menneskerettighetsbrudd.
1: Når ble det sendt ut arrestordre på det?
0: Det kom en gresk arrestordre i 2024.
1: Ja.
0: Ja. Men det var kun i Hellas, så det hjalp ikke så mye. Det fikk vi ikke tak i med når jeg ikke var der. For jeg hadde jo vett å la være å dra dit.
1: Ja.
0: Den arrestordren som kom til Norge kom i år.
1: Ja, og da i mars i år så ble du arrestert da, og satt i varetekt i 5 dager. Du gikk jo gjennom noen rettsinstanser i dette her.
0: Mm-hmm.
1: Tingretten ville vel utlevere deg?
0: Ja da, det gikk veldig fort. Det var en times tid i tingretten, og så var det ut med han.
1: Ja.
0: Ja, det var en merkelig opplevelse. Rett og slett.
1: Ja, for vi har en utleveringsavtale med Hellas.
0: Ja da.
1: Og hva... Er du redd da?
0: Jeg var vel bekymret, jeg vil ha rett ord å bruke. Du er jo litt bekymret. Ja. Du blir jo litt bekymret når en stat vil ha deg utlevert.
1: Det er
0: jo fryktelig alvorlig.
1: Ja.
0: Men på andre siden så var jeg veldig trygg på at jeg ikke har gjort noe galt. At jeg ikke har gjort noe ulovlig, så de kan jo umulig utlevere meg. Vi har jo hatt problemer med å utlevere kriminelle.
1: Mm.
0: Så hvorfor skulle de utlevere meg som ikke hadde gjort noe som helst galt? Så jeg var veldig trygg på at det ikke kom til å skje. Så sjokket var jo større når jeg da ble puttet i fengsel. Og, ja.
1: Mm. Så skal du opp i lagmannsretten, og der i dommen der, som jeg også har lest, så vises det noe som heter prinsippet om dobbelt straffbarhet.
0: Mm.
1: At det du er anklaget for i Hellas også må være straffbart i Norge. Og det er det jo da ikke, så det blir jo frikjent der.
0: Ja, nei, det jeg sikter for er jo ikke straffbart i noen europeiske land forutenom Hellas.
1: Nei. Men likevel så er det en internasjonal arrestordre på det.
0: Det er en europeisk arrestordre.
1: Ja.
0: Ja. Men det er jo Hellas som har utstedt den, så det er dem som ønsker å få tak på meg. Og så er jo den, som du sier, den utleveringsavtalen som finnes i Europa, den er veldig strømlinjeformet og skal gå veldig fort.
1: Og hva betyr det for deg? Altså, hva rent sånn faktisk og praktisk?
0: Nei, at norske myndigheter skal jo da utlevere noen som er anklaget i et annet land.
1: Ja.
0: Med mindre det er overveien sannsynlig, for at det de er anklaget for ikke er korrekt.
1: Nei. Og det er jo da det de har kommet frem til her, men altså hvis du for eksempel reiser til et annet europeisk land, hva kan skje da?
0: Jeg står jo på en sånn lista over etterlyst i hele Europa. Så blir jeg stoppet i en passkontroll eller i Sverige, eller i Finland, eller i Danmark, eller i Tyskland, så blir jeg arrestert og fengslet.
1: Ja, så du kan ikke dra på svensk handel?
0: Nei, jeg kan ikke dra til Kilpis engang.
1: Nei.
0: Nei, jeg kan ikke dra ut av Norge. Jeg kan reise til ut av Europa. Men det er ikke så ofte man gjør det når man drar på ferie.
1: Hvordan er det?
0: Ja, jeg fikk det spørsmålet av en annen journalist. Jeg måtte jo stille som at det var fælt å være innestengt i Norge. Det er vel en av de bedre landene i verden å være innestengt i.
1: Jo da.
0: Men det her, vi er vant til bevegelsesfrihet.
1: Mm.
0: Til å kunne dra på ferie. Det å dra på ferie med familie er jo viktig for mange. Så man må jo ikke dra på ferie til utlandet, men mange ønsker jo, spesielt når du bor i Nord-Norge, og det regner i 2 måneder, så har du lyst å dra til varmere strøk og ha en par uker med litt ok vær. Så det er problematisk, men jeg tror det er verst for familien.
1: Mm.
0: Det går ut, og jeg hadde planlagt en tur med til Italia i sommer, og med flere venner, og den måtte jo avlyses, for at plutselig så de dro, og vi ble hjemme.
1: Hmm.
0: Og sånn er det jo nå også. Jeg kan ikke dra på ferie, jeg kan ikke reise noen plass.
1: Nei. Det

0: Til tross for at du har sett alt du har sett, Tom Olsen, det jo en flyktningekrise fremdeles, men det jo også et problem for en myndighet å ta imot såpass mange mennesker. Ser du den?
1: Ja da, jeg har ingen problemer med å se at det utfordringer med, altså når mennesker flytter på seg.
0: Nei.
1: Det har jeg ikke. Det er måten vi håndterer det på som jeg reagerer på.
0: Ja.
1: For det er akkurat det, det er mennesker. Da tenker jeg at da må vi behandle dem som mennesker.
0: Ja.
1: På lik linje som meg og deg.
0: Burde man ta imot alle som ville komme?
1: Ja, nå går vi over på mer sånne politiske spørsmål. Jeg er ikke veldig politisk aktiv, og jeg skjønner at det går ikke an å ta imot alle som kommer, men vi har mulighet til å gjøre ekstremt mye mer enn det vi gjør i dag. Og jeg sier det for at vi har jo hatt en annen krise i Europa, altså ukrainere har jo flyktet og blitt tatt imot i de fleste europeiske land veldig bra, og jeg sier ikke at de ikke skulle få den behandlingen, for det mener jeg er helt rett. Det vi har gjort, det er veldig bra. Men hvorfor differensierer vi mennesker fra en del av verden mot en annen del av verden? Hvorfor kan vi ikke ha to tanker i hodet samtidig? Hvorfor kan vi ikke behandle dem som kommer fra Syria eller Afghanistan på lik linje som dem som kommer fra Ukraina? Dette har jeg problemer med å forsvare.
0: Hvorfor
1: vi skal behandle dem ulikt.
0: Og hvorfor tror du det skjer?
1: Nei, det har jo med religion og menneskeforakt mange ganger, dessverre.
0: Flere internasjonale medier har skrevet at den dommen som du fikk her i lagmannsretten er en seier for andre menneskerettighetsforkjempere. Er det også din analyse?
1: Den ser for meg personlig. Jeg ser at den kan bli brukt, for det systemet som er i dag er ikke perfekt.
0: Mm.
1: Det å kaste en menneskerettighetsaktivist, som du kaller det, i fengsel, er ganske drastisk. Så jeg håper jo at det blir en gjennomgang av systemet, og ser litt på Katti, er det greit, og Katti, er det ikke greit? Hvor går grensen?
0: Mm.
1: For at ethvert land kan jo etterlyse kritikere, og så skal bare et annet land bare utlevere dem. Det er ikke helt greit, synes jeg.
0: Har du tall på hvor mange du har hjulpet, Olsen?
1: Nei, det har jeg ikke. Det har noen som har forsøkt, liksom, er det 100 000 i år, er det 120 000, 150 000? Jeg vet ikke. Det er veldig vanskelig, for at en telefon kan være 70 mennesker i en båt.
0: Mm.
1: Jeg har ikke tall på, jeg har ikke aldri ført statistikk på hvor mange telefoner om dagen, og hvor mange mennesker i uka og sånn. Det har ikke vært, det er ikke viktig for meg.
0: Hva er viktig for deg nå da? Hva er målet ditt nå?
1: Få muligheten til å fortsette med det jeg gjør. Veldig få gjør den jobben som jeg gjør, eller faktisk ingen som jeg vet om. Så jeg håper å kunne fortsette, for jeg tenker at det er viktig å få dokumentert det som skjer på grensen til Europa, på en bedre måte. Journalister gjorde det jo en liten periode, men det er veldig sånn, de flytter seg fort fra krise til krise. Dette er et langvarig prosjekt som har vært nå i snart 11 år. Så jeg håper jo å kunne fortsette til det punktet at jeg ikke er nødvendig lenger. Det er vel kanskje det jeg håper på, å bli unødvendig.
0: Hvis du skal oppsummere drivkraften din med ett ord eller to, hva er det?
1: Menneskelighet.
0: Flott. Tommy Olsen, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
1: Takk for at dere tok dere tid til meg.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Produsent her I dag, det var Kjartan Årsand, researcher Janne Kjellberg, redaktør Ingrid Nordstrand. Her I P2 får du noen nyhetene, og etter det det klart for Kompass, der du skal få høre del 2 I serien om USA. Og I dag så skal det handle om passasjerene på skipet Mayflower, de første pilgrimene som reiste fra Europa til det amerikanske kontinentet. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Her NRK Nyheter klokka 12. Dataangrepet mot offentlige tjenester som ID-porten, MinID og digital postkasse held fram etter 30 timer. Det dreier seg om et såkalt tjenestenektangrep, at hackerne sender så mange førespunader til nettsider at det blir tregere, eller bryter sammen for andre brukere. Det ser seniorforsker I Sintef Digital, Martin Gilje Jåtun.
3: Et sånt tjenestenektangrep jo I utgangspunktet fryktelig vanskelig å beskytte seg mot 100%. Fordi at I sin enkleste form så det jo bare snakk om å pøse masse trafikk inn mot en tjeneste, og det kan en I utgangspunktet vanskelig beskytte seg mot.
4: Dette noe folk der ute, altså hva kan du si, vanlige nordmenn, bør være bekymret for?
3: Jeg vil ikke ha liksom ligget våken om natta og bekymret meg for det her. Det har jo vært flere sånne angrep, og det pleier å gi seg I noen dager eller timer.
2: Reporter var Isabel Müller Eidhammer. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en veke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Søndag melder kongehuset at helsetilstanden var blitt verre, men at han responderer på behandlingen og stabil. Mykje står på spill, både på Island og her hjemme, når islendingene lørdag skal bestemme seg for om de skal gjenoppta forhandlinger om medlemskap med EU. Dersom det ender med at de gjør det, og etter hvert blir et EU-land, får det stor betydning for Norge, det sier politisk redaktør I Aftenposten Kjetil B. Alsterheim.
5: Det vil jo spille inn direkte sånn for fiskerinæringen, selvfølgelig. Hva det Island kan få til I forhandlinger? Og hva vil det bety for Norge om Norge da må forhandle med et EU der Island på innsiden om fiskeriressurser? Vi vet at fiskeriforhandlinger ofte vanskelige. Det andre hva betyr det for EØS-avtalen? Nå det jo Norge, Island og Liechtenstein som på EFTA-siden I EØS-avtalen. Hvis Island forsvinner ut, så det Norge og det lille fyrstedømmet Liechtenstein. Hva skjer da med den avtalen? Ja-siden vil da bruke argumentet at nå blir Norge enda mer utenfor. Nå det bare Norge I Norden som står utenfor EU.
2: Sa Kjetil B. Alstaheim. Det blir ingen frisørstreik etter at Fagforbundet og NHO Service og Handel har blitt enige. Fagforbundet skriver at de nøgde med å ha fått på plass auka minstelønnsats og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger, som betyr at frisørene både kan føle seg trygge ved sykdom og få bedre lønnsvilkår. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

0: Som barn var livet I Jehovas vittner alt han visste om, men da han ble tenåring tok han et oppgjør både med trua og livet I en lukka menighet. Men hva kostet det Leander Jenne å bryte ut? Og hva hadde det hele med Jobbs bok å gjøre? Og så, skipet Mayflower skulle bli selve symbolet på koloniseringen av USA. Men hvem var de 100 sjelene som ramlet I land I 1620? Og hva flyktet de fra I Europa? Velkommen til Kompass, programmet som gir deg kunnskap om livssyn, tro, etikk og verdier som du kan plassere I ditt indre bibliotek midt I en travel hverdag. Mitt navn Paul Plassen, og du på NRK P2, naturligvis. I år feirer altså USA 250 år som selvstendig nasjon. Og skulle du sett, vi I Kompass har en hel serie klar om USAs land og folk liggende, som du nå skal føre del 2 av, og I dag altså skipet Mayflower et stikkord. I have a dream.
1: Kjenner de Mayflowers historie?
2: President John F. Kennedy ble skutt I en åpen limousin.
3: Hi baby, I'm on a plane that's been hijacked. Please tell my children that I love them very much.
4: Justice will be done.
5: We will make America great again.
0: Året 1492, og den italienske oppdageren Christopher Columbus seilet inn til Amerika med sine tre skip, sponset av katolske monarker I Europa. Men det her bare en forsmak på det som skal komme. I små og store skip kommer nybyggerne og kristendommen seilende over havet. Og mest berømt av de her skipene, det Mayflower. En seilskute med tre master og lastet med religiøse dissidenter som jakta nytt land og religionsfrihet. Hilde Løvdahl Stevens, velkommen til oss.
6: Takk.
0: Amerikakjenner fra Universitetet I Oslo. Hvem var de her, passasjerene på Mayflower?
6: Det var en ikke sånn veldig stor gruppe mennesker. Det var ca. 100 passasjerer på det skipet. Som var det man kaller separatister. De kom da fra England og mente at den engelske kirka, etter at de hadde skilt lag fra katolske kirken, ikke hadde en ren nok lære. Altså, de ville ha fjernet allting som lukta eller hørtes ut som katolsk tankegang. De ville ha vekk liturgien, røkelsen, de ville ha mer fokus på ordet. De var kalvinister som ville snakke om viktigheten av moral og slike ting da. Så dette var en gruppe som var veldig fokus på, hadde veldig fokus på det å kunne utøve sin tro. Det var ikke så lett I England på den tida, hvor det var mye frem og tilbake, hva skulle det egentlig være? Så en del av denne gruppa som kalte seg på den tida, kalte det Helgen eller The Saints, bosatte seg i Nederland, for der var det en viss grad av religionsfrihet, det var også etablert religion, var nærmere det som de så for seg.
0: Mm, og mye nærmere England å reise.
6: Ja, og det var et sted hvor de var kanskje en sånn 10-12 år. Men så var det snakk om det religionsfrihet da. Var det egentlig de ville ha frihet, eller var det det å kunne beskytte sin rene lære? For de hadde jo frihet til å holde gudstjenester og slike ting der, men de så jo det at barna deres ble påvirket av alle disse andre grupperne som var I Leiden, som var et sånt sted for fritenkere, for alle mulige grupper som kom og hadde tankefrihet og trosfrihet. Mm. Så da så de vestover og tenkte at vi prøver på nytt et annet sted.
0: Mm. Og så kommer de altså etter en ganske sånn dramatisk reise til Plymouth I Massachusetts. Da vi altså mellom Boston og New York på Atlanterhavskysten, og der ligger det fortsatt en stor granitstein, en grå stein som blir kalt for Plymouth Rock, og her står det risset inn 1620, og mange mener at det var nøyaktig der at skipet la til kai. Hvordan var det for de som kom dit med Mayflower og kom i landet egentlig, Hilde?
6: Det var ganske fælt. Altså, de var jo ikke spesielt godt forberedt på den turen de tok. Altså, hvis man tenker at man legger ut over Atlanterhavet I september og ankommer Nord-Amerika, så for det første så kom de jo ikke dit de egentlig skulle, og det var midtvinters, det var rundt juletider, 1620, så det gikk jo ikke veldig bra. Det var en vinter med rundt halvparten av de døde. Det var i det hele tatt dårlig forberedt på det som ventet de I landet der.
0: Mm. Og så møtte de urfolkene, de som var der fra før.
6: Ja, for de var jo ikke de første som kom til området. Man kan, det flere som regner med at sånn, I, på 16-10-årene, hva skal jeg kalle det, så var det en enorm epidemi blant Wampanoag-folket som bodde der. De regner med at kanskje 75-90% av de som allerede bodde I området døde etter at de kom til kontakt med europeerne. Som hadde med seg sykdommer som de bare ikke hadde immunforsvar til å stå imot. Så her kom det til et sted hvor det var, de så at det var et åpent land, og bosatte der, men de visste jo ikke helt hvordan de skulle gjøre med det. De var jo ikke landbruksfolk, men de fikk hjelp da, av en som, fra Wampanoag-folket, som ble kalt Squanto på populært, som viser dem hvordan de da skulle dyrke mais, hvordan de skulle klare seg I det området. Det forskjellige teorier om hvorfor Squanto skulle gjøre det her, men det var jo da, en teori bare at det var spenninger mellom ulike av de grupperne som allerede var der, og at han tenkte at hvis han fikk jobba med disse nye folkene så kunne det være mulighet å bygge opp en ny allianse. Så det var mange ting I spill da de som ble kalt pilgrimene senere ankom til det som I dag New England-området. Mm.
0: Du, en ting vi kanskje ikke nevnte når det gjaldt det de reiste fra et religiøse moment her som ble til en strid, det handlet om nattverden. Altså, hvorfor var det så viktig?
6: Altså, jeg vet ikke helt hvor nattverden egentlig var så sentralt, men I katolisismen så nattverden en, altså, blodet og brød Jesu kropp og legeme. I en kalvinistisk tradisjon så det mer en symbolsk sak. Så det var en ting som de hadde, som de var uenige om da, men hvis man tenker på amerikansk historie, så har jo pilgrimene en rolle som ikke nødvendigvis handler så mye om de finferdighetene med teologien, men det handler om hva de kom til å symbolisere etter hvert, de og sammen puritanerne som kom litt senere. For de var ikke de eneste religiøse studentene som endte opp I den regionen I USA. Sånn cirka 10 år etterpå så kom en gruppe puritanere som ikke var separatister, de ville beholde være fremdeles være en del av engelske kirka, men de ville ha en renere tro da. Mm. Og dette ble sånn, til slutt så ble disse puritanerne og pilgrimene et sånn større enhet av en sånn konservativt religiøs, nærmest en et teokrati I New England, fordi de ville ha religionsfrihet og trosfrihet, men ikke for det var ikke for alle. Det var et ganske strengt område hvor kvekere ble kastet ut, de hadde ikke grunn for de. Anne Hutchinson var en kvinnelig religiøs skikkelse som utfordret det etablerte I det som ble I New England. Hun ble også kastet ut. Så det var et miljø som var strengt religiøst preget samfunn, hvor det var strenge regler til hva man kunne gjøre og tenke og hva man kunne være.
0: Mm. Man kan si hva man vil om konservatismen deres, men de var nå ganske modige da, Hilde, som dro over havet der. Det var jo virkelig ikke risikofritt.
6: Det var ikke risikofritt, men det var kanskje litt dumdristig å dra ut der I september.
0: Fint å ha sterk gudstro, kanskje. ok, 102 engelskmenn kommer til den nye verden. Vi prater om pilgrimene som kom fra Europa til det amerikanske kontinentet på 1600-tallet, og vi har med oss Hilde Løvdal og Steven. Så Hilde, noen vil jo ha det til at Mayflower liksom grunnlaget for at den amerikanske unionen blir laget, men du ikke helt enig I det. Hvorfor ikke det?
6: Nei, altså noe av det vanskeligste man skal undervise amerikansk historie hvor man skal starte. Mayflower var jo ikke det første. Det var ikke første engelske kolonien som var da permanent. I 1607 så ble Jamestown opprettet. Hvis man kan tenke på første europeiske bosetting I det som I dag USA, så var det I Florida, det var spanjolene, de var katolikker. Eller skal man gå tilbake til, du nevnte Columbus tidligere, italiensk amerikaner var jo veldig ivrig på å sette han I sentrum som starten på amerikansk historie da de begynte å flytte til landet. Norske amerikanere ville jo helst ha Leif Eriksson og det grunnen til at vi har det maleriet på Nasjonalgalleriet nå, at det var en gruppe norske amerikanere som ville, altså de var sure på italienerne som hadde Columbus og ville utkonkurrere de, og de ville ha Leif Eriksson I sentrum I stedet.
0: Mm. Men vil du likevel si at det protestantene på, som på et vis har lykkes med å ta eierskap til historien her?
6: I og med at den Mayflower-historien har blitt så sentral, så har en sånn protestantisk forståelse vært veldig definerende. Så spørsmålet, hvorfor og når skjedde det?
0: Mm.
6: Og da må vi fremover I tid til begynnelsen av 1800-tallet. Fordi altså, dette det protestantiske miljøet, det ble jo ganske utvannet etter hvert, og var ikke så sentralt I hvordan folk snakket om ting lenge, så det, men på rundt 1820 så var det mye gjære som skjedde I USA, for da hadde gått cirka et halvt århundre siden det erklært uavhengighet, grunnlovsfedrene, de begynte å gå bort, landet hadde plutselig blitt kjempemye større etter at de kjøpte opp store landområder fra Frankrike, Det var brytninger mellom slaveholderne I sør og de som var mot slaveri I nord. Her var det mange ting I gjære, og da var det en del som I det som New England som begynte å tenke at vi må fortelle en historie som setter oss I sentrum. Det vi som det ordentlige grunnlaget for USA.
0: Og hvordan klarer de det?
6: Vi kan snakke om Emma Willard, som var en dame med en ektemann som var dårlig med penger. Så hun måtte starte en skole, og da startet hun også med å skrive lærebøker. Og da satte hun Mayflower I sentrum for historien om USA. Ja. Alle de som kom før, de var oppdagere, men de som kom I med Mayflower, de var grunnleggerne av USA, tenkte hun. Og så det også... Altså historiefaglig så var George Bancroft, som regner som kanskje en av de største og første historikerne I amerikansk historie, begynte å skrive om historie basert på der hvor han var, ikke sant? Det var New England. Så man også husker på at New England var I området hvor det var kanskje var høyest andel av folk som kunne lese og skrive. Harvard ble dannet av britannerne.
0: Universitetet.
6: Ja, så her var det en skriftkultur. De hadde bokkultur som de spredte. Det her var det at de hadde midlene til å spre sin måte å fortelle historien på.
0: Mm. Og så hører du jo også med til historien at det tok ganske lang tid før amerikanerne godtok en katolsk president.
6: Ja, det var ikke før 1960 at Kennedy ble valgt. Han var ikke første kandidaten, men den første som ble valgt, og det var jo ikke noe det var en del kontroverser rundt det da, fordi den tanken om at USA var et protestantisk land, den sitter ganske I. Tenk på Thanksgiving-feiringa, som også sånn, kom da, på 1800-tallet som en del av denne diskusjonen, hva skulle USA være? Det en sånn måte å grunnlegge USAs historie på I en sånn protestantisk kontekst.
0: Mm. Og den her historien om de protestantiske immigrantene som da kom, og etter hvert bygde byen Boston, som ligger likevel der Mayflower kom I land, ble jo kalt da The City Upon a Hill, idealbyen oppe på åsen. Hør på det her.
7: The past few days when I've been at that window upstairs, I've thought a bit of the shining city upon a hill. The phrase comes from John Winthrop, who wrote it to describe the America he imagined. He journeyed here on what today we'd call a little wooden boat, and like the other pilgrims, he was looking for a home that would be free. I've spoken of the shining city all my political life. In my mind, it was a tall, proud city, built on rocks stronger than oceans, windswept, God-blessed, and teeming with people of all kinds, living in harmony and peace.
0: Hilde, kan ikke du forklare det her City Upon a Hill-begreppet?
6: Altså, det, som man sier, så det fra en sånn tale som ble skrevet av en av disse puritanske lederne I 1630, som egentlig ikke var så utbredt, men som ble veldig godt kjent I og med, samtidig med at Mayflower også ble beskrevet som starten på USA. Og det en sånn uttrykk for en sånn eksepsjonalisme, at USA var et land som hadde en spesiell oppgave I verden, også det at USA skulle utvide seg, ikke sant? Det her var da den utvidelsen av landet, man skulle gå ut mot vest, det var også da man begynte å fordrive for eksempel Cherokee-folket fra områdene sine I Georgia. Så her var det ganske mange ting I spill, og så ble det en sånn historie som, eller en tale som ble mer og mer viktig, og Reagan brukte den, han la til og med Shining, det var ikke med I den opprinnelige teksten I helt tatt, og det var jo en ganske annerledes, det var mer sånn tvil I den teksten da, enn det som Reagan hadde senere. Det var mer sånn at nå vi blitt store, nå vi forbilde, nå har vi roll I verden som vi var tiltenkt, liksom.
0: Og så prøver man altså, som du sier, å lage en slags idealstat basert på protestantiske kristne verdier, men den forestillingen om den staten har vel fått motstand også? Thomas Jefferson for eksempel var jo opptatt av å få religionsfrihet inn I grunnloven og så videre.
6: Ja, altså det var, men det var på federalt nivå. Da USA ble dannet, så var det de fleste delstatene har fremdeles referanser til Gud I grunnloven deres. Det var et slags statskirkesystem I flere delstater. I Massachusetts så var det til 1833, ikke helt sånn som vi kjenner fra Norge, men det var sterkt sammenheng mellom kirke og stat. Offentlig skolen var også veldig sterkt preget av protestantiske lærebøker, for eksempel McGuffey Reader, som var protestantisk propaganda, ville en del katolikker si da.
0: Og så har Mayflower, som du var inne på, fått en veldig sånn stor rolle. Det har blitt et stort symbol, og det har alle kjenne til navnet på det skipet, selv om det kom flere andre skip også. Og amerikanere vet jo om etternavnet deres var en av etternavnene ombord på det her skipet. Si litt mer om hvorfor tror du at det har blitt så sterkt symbol, Mayflower?
6: Altså, det hele historien det om å krysse havet og alle disse lidelsene som var, en sterk historie. Men også den der litt den romantiserte historien om forholdet mellom de som kom og Skvante, for eksempel. For det en historie om samarbeid.
0: Mellom de og urbefolkningen.
6: Ja, og det kollapsa jo ganske raskt. Blant annet så var det, og forårsaket jo de selv, en svær epidemi, de pilgrimene, og som de opplevde som, det her et tegn på at det vi som skal være her, ikke sant? Men det en sånn historie som enkel og grei, og så det også en historie som har denne Thanksgiving-høytiden knyttet til seg, som ble en redefinisjon av det. Der ble det plutselig snakk om kjernefamilien, det snakk om hvordan man skulle spise ordentlig amerikansk, det var en sånn, det var en oppfinnelse fra 1800-tallet, som handler egentlig mer om verdiene på 1800-tallet enn om verdiene på 1620-tallet.
0: Og så var vi litt inne på det, Hilde Løvdal-Stevens, men når man skal da fortelle historien om USA, hvem som eier den, da det rom for mange tolkninger og meninger og debatter. Hvor skal man starte, synes du, når man skal fortelle historien om USA?
6: Jeg mener et poeng at man skal fortelle at det flere begynnelser. Jeg har jo, når jeg underviser selv, så det noe av det første jeg snakker om, at hvor man starter avhenger litt av hva som kommer etterpå. Men vi kan jo da, I stedet for å starte I 1620, så kan vi gå til 1619, som et annet viktig tall.
0: Hva skjer da?
6: Da kommer de første ufrie afrikanerne til landet, og det regnes ofte som starten på det som utvirker seg til å bli amerikansk slaveriet.
0: Så da kunne man like gjerne starte der?
6: Man kan starte der, ja.
0: Og da får man jo en veldig dramatisk historie.
6: Ja, altså sånn Malcolm X for eksempel, hvis jeg kan sitere han. Han så jo denne, han mente at det var feil å starte med Plymouth Rock. Så han sa jo, we did not land on Plymouth Rock, the rock was landed on us. Vi kom ikke med til Plymouth Rock, men den steinen ble puttet på oss. Ikke sant? Han satte det opp mot hverandre. Altså ufrihet og frihet, det de to historiene I USA som mot hverandre.
0: Og vi tar deg på ordet, Hilde, for neste del av denne serien om amerikanske verdier skal nettopp handle om hva slaveriet kan ha gjort med dagens amerikanere. Og vi sier tusen takk, Hilde Løvdal-Stevens, amerikakjenner fra Universitetet I Oslo, for at du ville være med hos oss.
8: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Mitt indre kompass, I dag med
9: Leander Dyrne.
0: Alder?
9: 45.
0: Gjør til daglig?
9: Jeg forfatter, billedkunstner, småbruker og kommuneansatt.
0: Heldig for meg?
9: Å være til hjelp for andre.
0: Lengter etter?
9: Hvordan jeg opplevde naturen som barn.
0: Redd for?
9: Å miste evnen til å tenke kritisk.
0: mitt bidrag til verden?
9: Kunst og omsorg.
0: Leander Jønne, ordentlig velkommen til Kompass.
10: Takk for det.
0: Du lengte altså etter hvordan du opplevde naturen som barn. Fortell om det. Hva var naturen for vesle Leander?
10: Ja, nei, det var litt i denne forberedende samtalen vi hadde til Kompass. Vi drev og prøvde å reflektere rundt hva en lengte etter. Og for å finne noe genuint ekte, noe som saug meg inn, så å si, så har jeg en del bilder fra somrene på Djønna når jeg var liten, der vi hadde hytta. Etternavnet mitt er Djønna, stedsnavnet er Djønno eller Jødno. Og der vi hadde, meg og min bror, vi levde, hadde det ganske fritt, og vi var ute, det er sånn som jeg husker det, det er ikke sikkert det stemmer 100%, men vi var veldig mye ute fra tidlig morgen til sent på kveld. Og det er denne skogsopplevelsen nede i skogbottenen mellom breiner og under lautak, kan du si. Det husker jeg som veldig sånn, at han liksom glei inn i en naturopplevelse. Og siden den gang så har jeg jo alltid vært glad i naturen, og naturen betyr mye for meg.
0: Lukta godt da?
10: Ja, det har jo med det sanselige selvsagt, luktene og følelsen og stemningen, men også det her med å kunne leve seg inn og leke i sin egen verden, med sin egen fantasi, alene ute i skogen. Det er en kjempeopplevelse å gi unger, synes jeg, eller tenker jeg.
0: Hva var dere lekte da?
10: Spørsmålet er godt det, altså hva lekte du? For det er ikke godt, kan jeg ikke gi et godt svar på. Det var mer en tilstand.
0: Og skjermfritt.
10: Absolutt, helt skjermfritt, ja.
0: Så der følte du at du hørte til. Men så hørte du også til i Jehovas vittner, og den som har hørt deg fortelle om det i sommer i P2, kjenner til denne historien. Og vi skal gå litt inn i det her, også i det her portrettet av deg. Leander Jønne, hvordan var det å være barn i Jehovas vittne?
10: Jeg synes at det er vanskelig å gi et sånn, ja, et klart, tydelig svar på det, fordi at alle barn som lever i ulike forhold, uansett hvor de er, opplever jo hverdagene som sin normale tilstand. Så for meg var det en normal tilstand å vokse opp med den familien, den menigheten, det organisasjonslivet. Så jeg vil jo bare si at som barn, med perspektivet fra et barn, en absolutt da helt normal oppvekst. Samtidig kan det sies at fra vi var veldig små, fikk jo vite at vi var annerledes, og at vi skulle skille oss ut fra verden. Så det ligger liksom, jeg vil si, to parallelle, eller to like, altså to tanker som går likt, det at du leve bare det livet du gjør som du har fått utlevert fra du er, når du er barn, med de foreldrene du har, og de omgivelsene du har, og besteforeldre, etc. Og så har du dette her i tillegg at vi er et utvalgt folk. Vi er utvalgte for noe større som skal komme.
0: De som skal leve videre etter Harmageddon.
10: Ja, det er jo på en måte, man kan vel si at det er det primære i religion, eller overbevisningen, eller det de tror på.
0: Og så ble du døpt som ungdom, slik skikken er i denne menigheten. Altså, hvordan foregår en slik dåp?
10: Hvordan de gjør det? De gjør det, det er veldig sånn edrulig, hvis vi skal bruke et sånt uttrykk, veldig nøkternt. De som skal døpe seg har jo vært gjennom et forberedende kurs, som kanskje har vært et år, der vi samtaler med de eldste. Og så innvies de med en tale, der de må da til slutt stå oppreist foran en hel forsamling. Dette er gjerne på et såkalt sommerstevne, der de ulike regionene samles, så la oss si at det kan være mellom 1000 og 3000 mennesker. Det synges en sang, og så fraktes man ned i en garderobe og skifter liksom til badetøy, altså. Og så blir man jo senket ned i et basseng med vatten, der det står menn i, gjerne iklett hvite t-skjorter, og så senker deg ned i dette vattnet da. Og så løfter deg opp igjen, og så er du ferdig.
0: Hva slags tanker hadde du rundt dåpen den gangen?
10: Dåpen lå der som den absolutte nødvendighet i min oppvekst. Det alt pekte mot, og det alle måtte og skulle gjøre, som en klar forventning, og jo før jo bedre. Og jeg gjorde jo de forberedelsene når jeg var 14. Og så ble jeg også da noe som de kaller for, jeg vet ikke om de har det lenger, men jeg hadde det da, udøpt forkynner når jeg var 12. Da er man jo ansvarlig for å levere inn timer. Man var man på det tidspunktet altså, i forkynnelsen. Så jeg, du kan sies, og så er man, man har liksom, jeg begynte også å ha taler når jeg var 7, og det bygger seg sakte, men sikkert opp til at dåpen er det neste skritt. Og først når du er, og det først etter du er døpt at du kan få nye ansvarsområder i menigheten da.
0: Det er jo da voksendåp, eller i hvert fall ungdomsdåp, sånn at man skal kunne bestemme selv om man vil døpes. Det er vel det som er prinsippet, er det ikke det?
10: Ja, det er jo ikke voksendåp når man er 14-15 år, vil jeg tørre å påstå ganske, ganske enkelt.
0: Men man, er ikke baby?
10: Man er ikke baby, så man har jo kanskje en form for en følelse av medbestemmelsesrett, kan vi si.
0: Men opplevdes det som å være et selvstendig valg?
10: Ja, på mange måter gjorde det jo det, men det er jo dette som blir spørsmålet, hva som er et selvstendig valg når man aldri har valgt selv, så, og når omgivelsene rundt en bestemmer for en, og man er såkalt ufri, så vil jeg jo si det kommer opp en hel rekke etiske og moralske spørsmål rundt, ja, ikke minst hva frihet er, og da altså selvvalgt.
0: Og fordi familien din da var jo Jehovas vitner, så ble du fritatt for livssyn og kristendomsundervisning, og det betydde at du var mye på bibliotek i de her timene, og så vet du at i bokhylla så finner du da fram til Ibsens Et dukkehjem. Hva skjer med unge Leander mens han leser det her stykket?
10: Ja, altså når det gjelder Ibsen så var det ikke så, jeg skal ikke dra på meg det, det jeg husker bare at vi hadde det såkalt litteraturhistorie på i norskundervisningen, og vi leste Ibsen på skolen rett og slett, og min opplevelse av å lese Ibsen Et dukkehjem på skolen gjorde at jeg fortsatte, da leser vi utdrag, men jeg fortsatte å lese det heima, kan du si, og på biblioteket. Nei, det var jo at man kunne kjenne seg igjen i noe usagt av å bli bestemt over å være med i et system man kanskje kjente motstand mot. Det er jo Nora man tenker på i dette tilfellet.
0: Ja, jeg kjente, altså var det der du på en måte fikk næring til tanker om å bryte fri?
10: Jeg vil ikke si primært, det var Ibsen i og for seg, det var en del ulike faktorer, og noen av dem var rent teologiske, altså uoverensstemmelse mellom det som skjedde i den såkalt virkelige verden, og det jeg måtte forholde meg til av informasjon fra Jehovas vittner sin organisasjon, det som man opplevde i menighetsbildet, og det som jeg etter hvert begynte å interessere meg for, altså dikt, litteratur, maleri, kunst, sånne ting. Og jeg visste jo etter hvert at det ble vanskeligere og vanskeligere for meg, og så skulle få ettersøke en sånn type fremtid, der jeg, ja, bare tanken på å skulle være kunstner var veldig liksom, fremmed, må vi si. Det er nok sikkert for veldig mange når de er 14 år uansett, og, men ja.
0: Rammene var ikke helt der.
10: Det var liksom, det var veldig sånn klart hva jeg skulle bli snekker. Det var mest forventet, kan, i hvert fall noe som lå innenfor håndverksfaget. Min far er snekker.
0: Så du også skulle ha god tid til menigheten?
10: Ja, det er vel veldig vanlig og ikke anbefalt at vitnene tar høyere utdannelse, spesielt innenfor humanioriske fag, selvsagt.
0: Og du bryter ut etter hvert, og det skal vi komme tilbake til. Du som lytter på radio nå, hører på NRK P2 og Kompass med besøk av Leander Djønne, som er en kritikerrost forfatter, blant veldig mye annet. Og den siste boka du ga ut, Leander, det var Alt et? Eller som jeg begynte å tenke på, mente du også Altet med den titelen?
10: Ja, det ligger jo en sånn ordlig finesse der, selvsagt.
0: Ja. Og når man leser den, så må man gjennom en del mørke, det er en del også gjørme og blod og myr og hjernemasse. Djønne har et mørkt menneskesyn, skrev NRKs anmelder innimellom mye ros. Stemmer det?
10: Ja, jeg kan jo ikke, skal ikke nekte for at jeg har et mørkt menneskesyn med tanke på hvordan menneskene har oppført seg historisk, og oppfører seg nå i vår samtid. Så jeg vil ikke si at jeg har et sånn overdrevent positivt syn på menneskenes adferd overfor hverandre, eller i samfunnet.
0: Og Apropos store emosjoner, jeg synes du hadde så fint svar på det her med ditt bidrag til verden, da sa du kunst og omsorg. Altså, prøv å forklare litt mer. Hva legger du I det?
10: Nei, men det var litt sånn, hva noen sitt bidrag til verden I det hele tatt? Allermest, det vi gjør mest av alt, potensielt jo å forbruke, sant? Så vi tar fra verden, så hva det vi gir tilbake? Altså, hvis du var leger uten grenser, så gir man jo åpenbart noe tilbake til enkelte mennesker I for eksempel katastroferammede områder, krigsområder og så videre, som en heroisk handling. Men jeg jobber jo med kunst, og spørsmålet om verden trenger det. Jeg tror at det noe bakenforliggende I enkelte typer kunst. Mye av den kunsten, og da regner kunst I en samlebetegnelse, både billedkunst og litteratur og musikk, som kan være med på å ta liksom fra den virkelige verden, og så har kunstneren en evne til å omformulere det, og så kan det potensielt leve videre I tilskueren og bli noe annet. Det kan være det estetiske, det kan være det verdigrunnlaget som ligger der, det kan åpne opp en ny forståelse hos andre, og I beste fall. Og der det et ønske om at det kan skje, og så har jeg jo investert et helt liv I det, og jobbet som kunstner. Så det vil jeg jo da tørre å si at jeg gir til verden.
0: Men så du altså også da småbruker, og du jobber I kommunen med omsorg, og I det hele tatt, du har mange baller I lufta. Altså, ville du, om du hadde fått tilbud og nok penger, jobbe fulltid med kunsten I et atelier, la oss si, på Grünerløkka I Oslo? Altså, eller det der den touchen med samfunnet viktig for deg?
10: Ja, altså jeg jobber jo på en måte fulltid med kunsten, samtidig så mener jeg at en må ha andre fasetter. Det noe som tilknyttet det praktiske livet. Så han har forståelse av det praktiske livet. Og når jeg snakker om dette med omsorg, så høres det kanskje litt rart ut, så jeg må liksom prøve å forklare hva jeg mener med det. Jeg jobber jo I spesialpedagogikken med barn og unge som faller ut av skolen, der vi prøver å gi dem en annerledes og bedre hverdag, gjerne I praktisk forstand. Det kan jo gjerne være et holistisk bilde der man møter barn og unge. Det har jeg alltid vært veldig opptatt av, men også innenfor kunststudiet. Der jeg har undervist I mange år, både på høyskolenivå og fagskolenivå, og da man jo, man kan treffe ganske mange forskjellige personligheter som har behov for å bli sett, og det har alltid stimulert meg til å hjelpe for at det gir mening for meg. Så for å svare på det spørsmålet, så vil jeg jo ha et ønske om å kunne jobbe og være I noe som gir en meningsfull hverdag. Fordi at veldig mange av oss har jo jobber som ikke nødvendigvis gir altså mening. Man lever for fredagen, ikke sant? Man lever for feriene, for det finnes mening I andre enden. Altså penger til å reise på ferie, eller til å ha det huset og den båten og de tingene man trenger for å forsørge familien sin eller seg selv. For meg det også viktig, men jeg har nok mer enn andre, og jeg tror mange kunstnere har det sånn et behov for å oppleve mening hver dag. Og noen kunstnere kaster alt på sjøen og jobber konsekvent monomanisk på at leve eneste dag, fordi at det det absolutt mest meningsfulle. Og det jo ganske modig, vil jeg si. For når alt kommer til alt, I enden av hvert enkelt sitt liv, for å si det sånn da, men det mest dramatiske, så, og man skal gjøre et slags regnskap da, så vil man nok mest sannsynlig ha et ønske om at livet var meningsfullt. Så hvis man hadde mer meningsløse timer enn meningsfulle timer, så det jo et regnskap som meningsløst, sant? Fra mitt sekulære perspektiv I hvert fall.
0: Men allikevel, så det hellig for deg å hjelpe andre. Det der du vil bruke ordet hellig.
10: Ja, det dere som vil bruke ordet hellig. Jeg tenker på det som en forpliktelse mer og et ansvar, så da må vi nesten definere det, så, dette hva det betyr, for det jeg litt usikker på, rett og slett. Men jeg mener at det noe vi alle liksom individer I samfunnet bør strekke seg etter, ja, og hjelpe andre. Olav og Hauge sier, gi en annen mann beina. Det jo et sånt dikt der det han eller en fyr som har blivit rodd över fjorden, och så är det en som ror han över fjorden, och så vill han som har blivit rodd över fjorden se ja, kan jag, om man kan få betala något, och så säger han, jag ger en annan man en beina, så bara hjälp någon andra du, det är god nog betalning för mig. Så, och det är en väldigt sån god moralsk pekepinn, så säger.
0: Vad är ditt förhållande till ordet talent?
10: Ja, det är ett ord som jag tror många konstnärer som och för så vidt alla yrkeskategorier har kanske problematisk förhåll till, för det att man kan väl ha talent själv, så har jag alltid tänkt att jag inte har det, men att man jobbar desto hårdare. Men så kan man vara någon som är väldigt talentfull. De må också jobba väldigt hårt så för att komma fram till något då. Så jag tror kanske jag har ett talent till att dyka ned i liksom jag vill säga min egen bevissthet till en viss grad, se mig själv utifrån, göra någon abstrakta värderingar av händelser jag upplevt för att så förmedla det på ett annat vis. Och det blir sån, hvordan kommer man fram till det och det, eller hvordan klarte han att tänka på det? Kanske, men jag vet inte om det är talent. Det kan ju rätt och slett vara en liten hjärneskade. Kan det inte? Så, men så detta med kreativ utfoldelse, alltså min inre trang, som något som liksom tog bolig mig när jag var väldigt ung, på ett sted där det, jag vill säga, det var örken och karrig mark, för det var inte något tillsatt att jag skulle börja med kunst, alltså. Men är det talent eller är det hjärnekemi eller är det? Det vet jag inte vad det är.
0: Men då passade det bra att gå tillbaka till brytningstiden på Odda Landergen. När började du ställa spörsmål vid tillvärelsen i Jehovas vittner?
10: Jag tror jag ställde spörsmål med tillvärelsen i Jehovas vittner när jag var ganska ung, allerede i 11 års åldern. Och så följde jag att det blev ett strängare nät runt mig av förväntningar, och jag strack mig efter det. Och så gick runt perioden med dopen, och akkurat i det skiftet där så blev det vanskligare och vanskligare för mig, och jag fick i löpet av bara ett års tid omtrent, alltså efter fullfört dopen, stora utmaningar med att hantera livssituationen. Ja.
0: Vad slags spørsmål var det du hade då?
10: Så när jag ser tillbaka på det så kunde det nog varit alltså primärt en del teologiska spørsmål, men det var ju för att finna en slags förnuft i det hela. Men då var det ju Jobs bok som jag tänkte mycket på, i och med att den handlar om en trofast tjänare av Gud, och så är det ett kosmisk veddemål där Satan, djävulen och Jehova Gud, som vi kallade han för då, ingår ett slags veddemål om att Satan, djävulen, ska få plaga den arme själ. Och han mister allt han äger, mister barna sina, mister och sitter på väl en söppeldynge och skärs upp för han har byller liksom på kroppen, och så säger konan hans att han ska förbanna Gud och dö, men det han nekter att göra det för han är trofast, och då vinner liksom Gud detta veddemål, så får han nya barn och så blir han rik ändå. Och här uppstår det ju en väldigt stark motstridande følelse i meg i forhold til rettferdighet, og det bare ga ingen mening. Og så var det også veldig knytt til hva type kjærlighet som fantes i menighetene, ikke bare Odda menighet, men de menighetene jeg kjente til, så var hun primært Odda, Haugesund, Bergen. Og dette her med å bli miste kontakt med, altså konsekvensen av å tre ut. Så det var forskjellige ting som spilte inn der, og så, men kanskje mest primært en dyp
0: troskrise,
10: en dyp følelse av at noe er feil, og en dyp depresjon, rett og slett suicidal depresjon.
0: Du har tidligere sagt at det var på liv og død for deg å komme ut.
10: Ja, absolutt.
0: Ja, for du tänkte på att dra till sjöss. Du fick hyra. Du fortalte det till föräldrarna eller mora di. Vad skedde då?
10: Ja, det står sånn uklart for meg, men jeg gikk jo med aviser og sånt, og i Odda så var det et rederi som het Wilhelm Ramm, og så gjennom de så fikk jeg på en eller annen merkelig måte hjelp til å kunne få hyre som 16-åring. Og så jeg hadde noen papirer på det som jeg viste til min mor den sommeren jeg skulle begynne i andre klasse videregående skole. Da tok hun kontakt med en rådgiver på gymnasiet bak min rygg, kan du si, og hjalp meg da, for at da fikk hun, de kan si, hjalp meg inn på en folkehøyskole i stedet for. Som sikkert var et mye bedre valg, men jeg hadde åpenhet med min mor, og sa det som det var da, at jeg kom til å dra uansett.
0: Hadde du fortalt om tvilen din da også?
10: Nei, absolutt. Jeg fortalte det. Jeg har en episode, jeg hadde veldig nært forhold til min onkel og tante som bodde i Haugesund, og de hadde jeg en, og deres venner som jeg også hadde nært forhold til gjennom ja, hele min oppvekst og barndom, og sant? Så jeg tok opp dette med jobbsbok for eksempel, og noen veldig vage, men jeg synliggjorde tvilen min. Og så ble jeg slått hånda tvert av den kvelden, husker jeg veldig godt. Og da skjønte jeg at liksom, jeg visste jo at det var ingen rom for tvil, og ingen rom for å gi uttrykk for tvil innad i menighetskulturen. Så det var bare til å droppe for min del, for jeg visste konsekvensen av det, og jeg var ikke noe interessert i å bli slått hånda mer av før den skulle kappes tvert, liksom.
0: Så drar du?
10: Ja, så jeg dro da til Grong Folkeskole opp i Nord-Trøndelag, Namsos.
0: Hvordan var det året?
10: Ja, det var et helt fantastisk år, for jeg dro jo, inni mitt indre så hadde jeg jo da forlatt organisasjonen, som de kaller seg for, og kom dit, og ingen visste jo hvem jeg var, så jeg hadde ikke dette her i Jehovas vitne sløret bak, hengende bak meg, som hjemme i Odda. Og det var fantastisk. Så i starten så var det veldig vanskelig å tilnærme seg folk, men etter noen uker der så åpnet det seg en helt ny sånn sosial verden, og jeg fikk en voldsom energi. Det husker jeg veldig godt, og jeg har vel aldri, jeg husker bare at jeg gledet meg til hver dag, selv en tirsdag eller en søndag, eller alle de dagene som var knyttet til strenge plikter i menighetsarbeidet. Og det er rett og slett, og jeg har tenkt mye etterpå i etterkant, at det er en opplevelse som jeg kanskje får forunt, men det var en fantastisk opplevelse. Jeg fikk en kjæreste også, ble forelsket, og det var mange positive ting som skjedde. Samtidig så hadde jeg jo et djupt sånn her sår som ble åpnere og åpnere etter hvert som tiden gikk. Men den første tida, da jeg bare var vekk fra det, det var en pustepause, kan jeg si, ja.
0: Men da du dro på folkehøyskole, var det også bruddet med Jehovas vittner og familien?
10: Det var den fysiske flukten i første omgang. Og så kom den neste sommeren, der jeg skrev et brev og leverte inn til menigheten. Der jeg beskrev at jeg vil med dette gå ut av å si fra meg mitt medlemskap. Jeg kan ikke huske hvordan formuleringen var. Men der jeg tok avstand og ba om ikke bli kontaktet. Og det ble vel det ble nok helt sikkert lest opp og sendt rundt. Jeg vet ikke hva praksis de hadde, men at det ble lest opp i menighetene, i hvert fall helt sikkert. Så da ble det kjent.
0: Hvordan er det å skape sitt eget liv etterpå? Etter å da miste det som på en måte var hele sin verden i så mange år?
10: Jeg vil nok tørre å påstå at det er noe av det absolutt mest vanskelige som du kan utsette noen mennesker for, er å ta fra det sosiale nettverket, sant? Venner og familie, og det er uansett alder. Man kan jo tenke seg at det var lettere i og med at jeg var så ung, for da hadde jeg muligheten til å bygge nytt nettverk, som jeg også da fikk til. Hvis jeg var mye eldre, så ville det gjerne kanskje være vanskeligere, sant? Men samtidig så hadde jeg jo et sånt problem da, med at jeg følte meg så dum, sant? For det var veldig mange ting jeg hadde gått glipp av som på en måte var ute i den virkelige verden. Og så etter hvert så skjønte jeg for meg selv at jeg har vokst opp med en løgn. Altså det er altså på et så detaljert nivå av ting jeg har trodd på før jeg var liten, og hvordan det mulighetstapet har beveget meg i forskjellige retninger. Og du starter carte blanche, så heter det, kvite ark, og de skal du da fylle opp. Det gjorde meg jo absolutt angstfull. Ja, det kan jeg nå bære med meg fremdeles. Så dette er jo ting som er, jeg vil si, såpass traumatiserende at jeg vil si, det kanskje underkommunisert ut i storsamfunnet hvordan det for slike som oss da, eller individer som skal begynne på null, og så alle de du har vært glad i har snudd ryggen til deg.
0: Hender du at du savner noe ved å være i Jehovas vittner?
10: Nei, absolutt ingenting. Det er så langt vekke fra meg, og jeg er vel såpass skuffet, vil jeg si noe som far, siden du spurte meg om det innledningsvis, hvordan man kan behandle barna sine, og hvordan jeg ble behandlet og blir behandlet, altså hvordan tingene er, og jeg er også skuffet over organisasjonens manglende evne til å be om unnskyldning, eller bare ta noe ansvar. Så jeg savner ingenting, men jeg kan ha et sånt annet blikk der jeg tenker sånn, du bør jo prøve å leve deg tilbake hvordan det var å være barn med de andre barna, for det var jo mange barn der og de som jeg vokste opp med. Men så er det bare ingenting igjen der. Så det foreligger ikke noe savn. Men det kommer frem i drømmebilder, og det ligger der som en sånn, som et, det ligger der som et slags mørkt sluk, rett og slett. Det kan være en god måte å forklare det på.
0: Du lytter på NRK P2, og Leander Jenne er gjest i Kompass. Og så prater du om at det du er redd for er å miste evnen til å tenke kritisk. Er det fordi at du, nå holdt jeg på å si, at du lærte det litt sent? At du måtte lære det litt i voksen alder?
10: Ja, absolutt. Jeg er ikke alene om det, jeg vil tippe at evnen til å tenke kritisk, men den er veldig viktig for meg, og jeg er kanskje i overkant skeptisk, sant? Fordi at jeg ser meg om flere ganger. Men det, jeg tror det bunner litt i mening, at det er viktig for meg, som vi snakket om innledningsvis, å oppleve mening hver dag er absolutt viktig for meg. Og det henger veldig sammen med frihet, følelsen av frihet, eller egentlig en forståelse av hva frihet er. Og der tror jeg det ligger, dette med å tenke kritisk, handler like mye om frihet til å få lov til å tenke det. Så det handler ikke så mye om frihet til å få lov til, hvis du skjønner hva jeg mener, for frihet til å få lov til, for eksempel, ytringsfrihet, religionsfrihet, er gjerne en annen persons underkastelse og lidelse, sant? Mm.

0: Det er jeg ikke trygg på enda. Det så, for meg var det overmot, sant? Og så var det av nødvendighet, sånn jeg følte det. Jeg visste ikke hva annet skulle jeg finne på, for jeg følte at jeg ikke kunne gå inn i en ordinær utdannelse. Som på det tidspunktet da, som 17-åring. Og så tok jeg jo skrittene videre, og hadde et voldsomt engasjement, sånn at jeg... Jeg vil si jeg brant broer til andre typer utdannelse, og så gikk jeg inn da i en høyere utdannelse på det, og så meg vel ikke tilbake. Men dette er et sånt som de aller fleste kunstnere, tror jeg, utøvende kunstnere, sliter med. Mm. Hvis ikke de er blitt veldig rike på det de holder på med, så er det jo en dragkamp det, mellom behovet for inntekt, og så behovet for å utøve sitt kunstneriske virke. Så jeg lurer på det nå, og jobber med det. Så, du spurte jo om det med å jobbe 100% eller 50%, så vi må jo hele tiden ha en sikkerhetsventil, ja, økonomisk.
1: Jeg vet at musikk har vært viktig for deg, også da du var på det mest fortvilet, da du brøt ut fra vittnet. Hvordan brukte du musikk da?
0: Ja, altså, da tror jeg at jeg brukte musikk, eller det var litt tovent, for at jeg husker det at jeg satt veldig mye på den gamle flotte Deichmanske bibliotek, daglig satt der inne og lånte CD-er, hørte på CD-er, da prøvde jeg å høre på alt mulig, sant? Jazz spesielt for å forstå jazz, eller hørte på klassisk musikk, bare for det var mye greier som jeg følte meg forpliktet til, men så var det dette her med ekstremmetallen, den lager veldig sånn, nærme meg da, for den ga utløp for raseriet, aggresjon kanskje, i sin repetitive intensitet.
1: Og så har du sikkert hørt din share av ymse barnemusikk også da.
0: Nå er det mye fin barnemusikk, og Bjørn Sover går det mye i og sånn, så det er
1: jo. Ikke sant. Men om du, nå, altså vi pleier å ha en sånn her på tirsdager, at den som kom på besøk får spille en låt for P2-lytterne.
0: Ja.
1: Hva har du lyst til å spille da?
0: Ja, nei, jeg synes det er så vanskelig hvis man skal velge en låt, rett og slett. Men jeg valgte en veldig fin folkevise. Jeg tenkte det kunne passe litt inn mot mitt kunstneriske virke. Den heter Haugebonden. Det er en gammel sånn, jeg tror det er middelalderballade eller noe sånt. Det er Tre Bukkene Bruse som har denne versjonen. En kjempefin versjon, men den handler om noe som jeg tenkte kunne sånn, rent metaforisk være relevant i forhold til meg selv da. Det handler liksom om, det er en slags dialog mellom haugebonden, altså den hauglagde gamle bonden, i førkristne bonden kan du si da, på garen, som har en dialog med storbonden eller bonden da, der haugebonden gjerne vil ha det roligere rundt jul, for det er for mye støy rundt jul, mens bonden mener at han har jo ikke gitt leie for skipet han er lagt ned i. Og så er det jo en sånn, i folkloristikken, en tanke om dette med å bli bergtatt. Så jeg har alltid tenkt liksom på dette med berg, og det skriver jeg jo en del om, altså det her med å komme inn i berg for at det skal åpne seg en ny virkelighet, at man skal få en ny virkelighetsforståelse, at det kan skje, at det kan liksom skje noe uant hvis man tør å bli fri fra, for å si det sånn da.
1: Så da lytter vi på Haugebonden.
0: Ja.
1: Leander Jenne, tusen takk for at du ville være gjest hos oss.
0: Tusen takk for at jeg ble invitert, ja, takk for det.
2: Det var den heilage julaften.

Det var Bukken Brusede og Haugebonden som Leander Jønne ønsket seg. Gikk du glipp av praten med han, så kan du gå inn I appen NRK Radio, søk opp Kompass og høre intervjuene som jeg gjør så mange ganger du bare vil. Og så var det Margrethe Nåvik som var ansvarlig for Kompass I dag, og mitt navn Paul Plassen. Og husk at inni den nevnte appen så kan du også bruke knappen send inn om du har noe på hjertet til oss. Og så høres vi igjen på... Torsdag I morgen det etikettaten. Få med deg det også.

0: verdenskrise. Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, dansker som Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole-Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene I sendingen fra DR, Dagens Nyheter, NRK og YouTube-kanalen til Karl Mar Møller.
1: Her NRK Nyheter klokka 14. Regjeringen snur og vil nå vurdere et forbud mot ansiktsgjenkjenning I smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Bakgrunnen nye briller fra Meta med kunstig intelligens og innebygd kamera, som ifølge selskapet snart får funksjonen ansiktsgjenkjenning. Dermed kan den som har på seg brillene kjenne deg igjen på gata og få opp både navnet ditt og hvor du bor. Nå skal altså regjeringen vurdere et forbud mot funksjonen. 34 Høyre-lag har sendt brev til partileiningen der de ber om at Høyre fremleis skal støtte avgiftskutt på drivstoff, også etter 1. September. Det viser en opptelling nasjonen har gjort, grunner omsynet til næringslivet, og Stortinget bør derfor sette inn støte mot avgiftene på diesel, sier en av ordførerne til avisa. Dataangrepet pågår fortsatt, men tjenestene stort sett oppe og tilgjengelige, der sier Frode Danielsen, direktør I Digitaliseringsdirektoratet. Dataangrepet mot offentlige tjenester som ID-porten, MinID og Digital Postkasse har gått føre seg siden natt til I går. Angriperne retter en stor del uønsket datatrafikk mot tjenestene, med føremål om å ramme tilgjengeligheten, sier Danielsen.
2: Status jo at angrepet da pågår jo fortsatt, men vi har gjort tiltak som gjør at vi har tjenestene oppe og tilgjengelige stort sett kontinuerlige, og så kan vi oppleve noe ustabilitet til enkelte tider.
1: Utenriks, I dag legger den kanadiske regjeringen frem sine mottiltak mot USA, etter at de I går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. De to landene har den siste tiden forhandlet for å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige. Kanada kommer til å svare på truslene, sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
3: Det de trolig kommer med nå toll på ting som kan skade amerikanere, og det kan også tenkes at de kommer til å kutte strømmen til noen delstater I USA. De leverer både olje, gass og strøm I rørledninger over til USA, og fra Ontario, som denne grenseprovinsen, der flere av disse bilproduserende delstatene ligger, så kan det være snakk om å kutte strømmen, og da har USA allerede truet med at da kommer de til å svare med enda hardere tiltak.
1: Hei, Mathien. Pårørende bevegelsen krever at yrkesaktive som har tatt seg av gamle foreldre får betalt permisjon. En ny studie fra Oslo Met viser at 4 av 10 planlegger å jobbe mindre eller gå av tidligere for å hjelpe egne foreldre. Forskeren bak dette kaller det et historisk skifte, og som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten. Det var NRK Nyheter I studio. Julie Brende Helle.
4: Musikklivet.
5: Da Paul Simon ga ut mesterverket Graceland for 40 år siden, så stakk han fingeren også langt inn I et politisk vepsebol, midt I Sør-Afrikas apartheid-hjerte og boykott-diskusjonene. Og norsk-kubanske J.C. Rojas igjen Grammy-nominert med et album skrevet samtidig som hun fikk brev fra UDI med trussel om utkastelse. Det blir altså musikk og politikk I dag her I Musikklivet, der vi elsker å fortelle historien bak musikken. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og vi starter med en liten nyhetsrunde. Og til å samle noen av nyhetene har jeg med meg redaksjonen som vanlig, Tine Skolmen.
6: Hallo, hallo.
5: Og Anders Krøger.
7: Hallo.
5: Men vi skal først til noe som skjedde I helgen, Tine.
6: Ja, for I juni så fikk vi jo høre om at det var hele 2 norske jazzmusikere som var nominert til årets Amanda for beste filmmusikk. Amanda jo filmprisen, som du sa, som gikk av stabel nå I helgen, og som deles ut I Haugesund hvert år. Mm. Og det morsomme at begge disse gutta, de fra Molde-distriktet. Ola Kvernberg og Daniel Herskedal. Så jeg tenker det jo litt fristende å gi Molde Jazzfestival litt skylda da, for å ha fostret dem opp.
7: Absolutt.
6: Ikke vet jeg, men uansett, det var bare en av dem som stakka med en gjevpris, og det for en film som var nominert I flere kategorier, Flåklypa fra Paris til Pyramidene. Mm. Den endte opp med å faktisk vinne to, en for beste barnefilm, og så for da beste originalmusikk. Og den gikk til felespiller, jazzmusiker og komponist Ola Kvernberg fra Fræna, så grattis til Ola, ja.
7: Men du ble ikke Ola Kvernberg også nominert til Nordisk Råds musikkpris her på forsommeren, Tine?
6: Jo, og det for samme filmmusikk. Det er jo den største musikkprisen I Norden, som skal deles ut nå I oktober, så kanskje dette blir det store prisdryssåret for Kvernberg?
7: Ja, men vi må høre litt fra musikken da, som han fikk Amanda-pris for I helgen, Ola Kvernberg.
6: Ja, det en veldig stor variasjon I denne filmmusikken med mange ulike sjanger og forskjellige sånn temaer. Du hører Ludvig og Solan og Reodor, og det storslått symfonisk klassisk filmmusikk til den litt sånn ballroom-aktige som denne her, The Muppet.

0: Fra filmen Flåklippa, fra Paris til Pyramidene, som musiker og komponist Ola Kvernberg vant en Amanda-pris for beste originalmusikk, og det var også Trondheim Symfoniorkester vi hørte sammen med Kvernberg. Og Anders, du skal ta oss med til når musikken brukes for å forene en splittet verden.
1: Ja, for musikken kan kanskje ikke løse de store konfliktene i verden, men det kan i hvert fall hjelpe oss å finne en annen slags menneskelighet i alt det grusomme da. Mm. Og det er i hvert fall visjonen til orkestret West Eastern Divan Orchestra.
0: Ja, den visjonen må du utdype litt, Anders.
1: Ja, for dette orkestret, det West Eastern Divan Orchestra, de ble startet opp av den argentinsk-israelske dirigenten Daniel Barenboim, mm. og den palestinsk-amerikanske forfatteren Edward Said i 1999. Mm. Og formålet var å samle musikere fra ulike land i Midtøsten, og da særlig palestinere og israelere, til å møtes i musikken, da. Og et av de viktigste prinsippene til orkestret, det er ikke-vold, empati og respekt.
2: Mm, fint da.
0: Ja, og Edward Said, han døde jo i 2004, men Daniel Barenboim, han er fortsatt aktiv både som dirigent, og, men også politisk, Anders.
1: Ja, og det har vært svært viktig for Daniel Barenboim å bruke sin posisjon som en av verdens mest innflytelsesrike kunstnere til å ytre seg om ting som skjer i verden. Han har vært svært kritisk til sin egen regjering og har vært en tydelig motstander av okkupasjon og har kalt sitt eget land for umenneskelig etter måten de har behandlet palestinere på. Mm. Og han har også dirigert konserter i både Gaza og på Vestbredden. Samtidig har han også vært tydelig på at selv om han forstår ønsket om å boykotte Israel, så er det å boykotte enkeltpersoner ikke riktig vei å gå, sier han. Så det en av grunnen til at han opptatt av at West Eastern Divan Orchestra skal inneholde både palestinere og israelere.
0: Ja, men hva nytt med dette orkestret akkurat nå?
1: Jo, for de kommet med en pressemelding nå nylig, og da var jeg først redd for at de kanskje skulle legge ned på grunn av intensiveringen av disse konfliktene i Midtøsten.
0: Forståelig.
1: Men derimot, det er det motsatte. De er nå ute og sier at på grunn av dagens situasjon er det viktigere enn aldri før å møtes og spille. Så nå skal de ut på turné.
0: Ja. Spennende, og hvor skal de spille?
1: Det blir en slags, jeg skal si, kontinental Europa-turné nå i høst. Så i september skal de spille flere konserter i noen av verdens største konserthus i Amsterdam, Wien, Paris, Hamburg, blant annet.
0: Ja, der skulle jeg gjerne ha vært merket. Vi får nøye oss med musikken. Vi kan høre hvordan det låt av Daniel Barenboim og West Eastern Divan Orchestra spilte konsert i Ramallah. Da vi på Vestbredden i Palestina.

0: Dette er jo den største hiten fra et magisk album. I dag, tirsdag 25. oktober, så er det 40 år siden Paul Simon ga ut albumet Graceland. Et album som banet vei for afrikansk musikk til både USA og Europa og Norge da. Og som samtidig har vært så kontroversielt. Så med meg for feiringa og også forklaringa, velkommen Arne Berg.
1: Takk skal du ha.
0: Og først av alt, hvorfor var Graceland så kontroversielt?
1: Paul Simon dro til Sør-Afrika og spilte inn størsteparten av albumet med sørafrikanske musikere midt i tid hvor det var FN-sanksjonert og global boykott av Sør-Afrika, som fremdeles da var underlagt de berykte apartheid-lovene.
0: Ja, og apartheid var rett og slett altså, raseskille?
1: Ja, som system, rett og slett. Mm. Befolkningen ble delt inn i hvite, fargede og svarte, og de var strengt adskilt. Ja. De kunne ikke bruke de samme bussene, de kunne ikke sitte på de samme kaféene, de kunne ikke engang bruke de samme drikkefontenene. Det sto sånne skilt med bare for hvite eller bare for svarte overalt. Og for 40 år siden, i 1986 altså, så var Sør-Afrika i en tilstand av djup krise preget av vold, politisk isolasjon, apartheid og boykott.
0: Ja.
1: Og i den situasjonen, for nøyaktig 40 år siden, så ga Paul Simon ut albumet Graceland, der han altså samarbeidet med sørafrikanske musikere. En helt uhørt og veldig upopulær ting på det tidspunktet. Men albumet solgte med tiden over 15 millioner eksemplarer og regnet i dag som en klassiker.
0: Ja. Og folk som levde da, de vil kanskje huske Little Steven og hans Sand City, som ble en svær hit, ikke minst på MTV, da under bandnavnet Artist United Against Apartheid. Og Sand City, det ble jo et symbol, Arne.
1: Ja, fordi det var svaret til apartheidstaten på boykotten. Sand City, som var en luksusresort for bare for hvite i Bobo-Tatswana, en bantustan, altså en såkalt uavhengig stat inne i Sør-Afrika,
0: ja.
1: Men som bare var uavhengig i navnet, det var selvfølgelig styrt av sørafrikanske regime.
0: Selvfølgelig.
1: Mm. Og der bygde man altså Sun City, en slags Las Vegas, som ble symbolet på apartheid, og å spille der, å spille på Sun City, var selve symbolet på å bryte kulturboykotten.
0: Ja. Men amerikaneren Paul Simon, han spilte ikke der.
1: Nei, han gjorde ikke det, og det er jo her det blir merkelig, for la oss nå huske på hvem som faktisk brøt med boykotten. Det var først og fremst Queen, som holdt 7 svært omstridte konserter der i 1984, to år før, på et tidspunkt hvor bandet egentlig var ganske glemt i Europa og USA. Og på toppen av det hele så gjorde de faktisk comeback året etter 1985 på arrangementet Live Aid, et arrangement for Afrika.
0: Ja.
1: Ja, der har du et paradoks. Og så var det jo andre store stjerner som Elton John, Rod Stewart, Beach Boys, Status Quo, og selvfølgelig Frank Sinatra.
0: Ja. Men vi feirer altså 40 år siden utgivelse av legendariske albumet Graceland, og Paul Simon han så dro ned dit for å spille med sørafrikanske musikere, svarte musikere fra Soweto, men hvorfor ble reaksjonen så sterk av?
1: Jeg tror det har med å gjøre at han brøt med noe som alle andre hadde fått med seg.
0: Mm.
1: I 1984 så kom Desmond Tutu til Norge og mottok Nobels fredspris. Nelson Mandela satt fremdeles i fengsel på Robben Island, men presset mot regimet var økende, både internt i Sør-Afrika og i resten av verden. Det var streika, det var opptøya, og landet var totalt isolert internasjonalt.
0: Ja.
1: Det gikk rett og slett mot slutten på apartheid, og akkurat da man liksom øyna en seier i horisonten, så kom Paul Simon valsene sine og ga blaffen i advarslene, som han faktisk hadde fått, blant annet av Harry Belafonte, og om å snakke med frigjøringsbevegelsen ANC før han dro til Sør-Afrika. Jeg tror at Paul Simon var litt naiv og følte vel at kunsten hans var hevet over politikken, så du sier.
0: Ja, men la oss høre litt på albumet Arne og selve titelsporet da, som åpner med dette fantastiske bildet. The Mississippi Delta was shining like a national guitar.

0: Graceland, titelsporet fra Paul Simons største suksessalbum. For Arne Berg, dette ble en suksess tross alle boykott-kontroversene.
1: Ja da, det solgte over 15 millioner, og noen tall sier 20 millioner. Og det jo også, vil jeg si, og vil de fleste være enige i, Paul Simons mesterverk, og det spilles verden over den dag i dag.
0: Større enn Simon & Garfunkel sin Bridge Over Troubled Water?
1: Ja, faktisk.
0: Ja. Og dette var solo, hans solo da, flere år senere. Men altså, hvorfor endte han opp i Sør-Afrika i utgangspunktet på Simon?
1: Ja, det var en artig historie, for det begynte med en kassett som han fikk av en norsk musiker. Hun het Heidi Berg og spilte i husbandet til Saturday Night Live på amerikansk TV, hvor Paul Simon ofte opptrådte.
0: Ja.
1: Og han fikk av hun en kassett som het Gumboots Accordion Jive Hits Volume 2, og var med det sør-afrikanske bandet Boyoyo Boys.
0: Ja.
1: Han likte den så godt at han tok kontakt med bandet, skrev en kontrakt og dro til Sør-Afrika for å spille inn musikk.
0: Ja.
1: Og det jo på en måte den korte versjonen. Den lange versjonen jo også at Heidi Berg har vært rasende siden og har beskyldt Paul Simon for å ha stjælt hennes idé og dratt ned for å bedrive kulturell appropriasjon, selv om det ikke akkurat het det på den tiden.
0: Ja. Men Paul Simon dro altså ikke til Sand City. Han dro ned for å spille med svarte musikere fra Sør-Afrika, og han skrev kontrakter, og han gjorde godt opp for seg altså.
1: Ja, altså, Paul Simon hadde bestandig det ryktet for å betale over tariffen.
0: Mm.
1: Og så det jo det poenget som kapellmesteren under innspillingen, sørafrikanske Ray Feary, han sa i et intervju senere at det var ikke bare Paul Simon som kom hit og brukte oss, vi brukte oss og han.
0: Ja, nemlig. Altså, for han forandret jo livet til de musikerne som spilte med ham, både Ray Feary og kanskje mest av alle, Ladysmith Black Mambazo.
1: Ja, og de jo verdensberømte en dag i dag. De har blitt nominert til Grammy 19 ganger, altså den store amerikanske musikkprisen. De har vunnet den 5 ganger, og har dermed vunnet flest Grammy av alle afrikanske artister i historien sammen med Angelique Kidjo, det skal sies. Og det var Graceland som åpnet opp ørene våre for Ladysmith Black Mambazo.
0: Ja. Ja, da synes jeg vi skal høre på dem. Surekoret Ladysmith Black Mambazo på en av de store hittene på albumet Diamonds on the Sole of Her Shoes.
1: Ja, og la oss høre på åpningen frem til bassisten Bakiti Kumalo kommer inn. Det her er gull. Awa, awa.

0: Diamonds on the Soles of Our Shoes med Paul Simon og Ladysmith Black Mambazo, og ikke minst det lekende bassspillet til Bakiti Kumalo. Men Arne, altså Graceland, det var mer enn det at bare Paul Simon dro til Sør-Afrika for å finne inspirasjon til en karriere som hadde stoppet litt opp.
1: Ja, men det var det også. Altså, Paul Simon hadde jo en strålende karriere på 1960-tallet, 70-tallet, først sammen med Art Garfunkel, og så som soloartist, men etter Still Crazy After All These Years, albumet han ga ut i 1975,
0: så... Altså 10 år, 11 år tidligere.
1: Ja, så virket det som om verden hadde gått litt, var litt ferdig med Paul Simon. Hans to påfølgende album, One Trick Pony og Hearts and Bones, de floppa. Og på toppen av det hele så blir han skilt i 1985 fra Carrie Fisher, som mange kjenner som prinsess Leia fra Star Wars.
0: Ja, og det det som tema til albumet Graceland.
1: Ja, det lett å lese det sånn, ja. Og kanskje mest av alt på titelsporet, altså Graceland, hvor han synger det rett ut. Hun kommer tilbake for å fortelle meg at hun har dratt. Som om jeg ikke visste det. Som om jeg ikke kjenner min egen seng. Som om jeg aldri hadde lagt merke til måten hun børsta lugg

0: Du sa det jo, Arne Berg, da vi snakket om dette forrige uke, at vi måtte snakke litt om Paul Simon som poet også.
1: Ja, det har jeg bestandig ment, men det er jo litt vanskelig å diskutere det på radio kanskje, men ja. Bare sånn oppfordring til lytterne, sjekk ut åpningssporet på Graceland, The Boy in the Bubble, og sjekk ut begynnelsen av det, hvordan han beskriver en fryktelig hendelse, som samtidig er med et håp om at noe bedre skal komme.
0: Mm.
1: Han var jo i Sør-Afrika en god stund, Paul Simon, og han så jo hvordan musikerne han hadde leid inn for å spille, måtte hentes i bil, for det ikke var lovlig for svarte å bevege seg gjennom byen etter mørkets frembrud. Ja. Han fikk de jo med seg.
0: Ja. Men så sa du at vi også må spille et av sporene som ikke ble spilt inn da under disse vanskelige forholdene i Sør-Afrika.
1: Ja, for det er jo ikke sånn at Paul Simon plutselig fikk en åpenbaring om at han ville spille inn musikk med folk fra en annen kultur.
0: Mm.
1: Det hadde han jo gjort siden 1960-tallet. For eksempel El Condor Pasa, som jo er en låt fra Andesfjellene, som han tok med seg på Simon & Garfunkels svanesang Bridge Over Troubled Water i 1970.
0: Ja.
1: Og senere samme år så debuterte han som soloartist sammen med bandet til reggae-artisten Jimmy Cliff, og det var en ren reggae-låt spilt inn på Jamaica. Mother and Child Reunion het den. Og han hadde jo mange år, både før og etter, vært i Sørstatene og jobbet med musikere fra New Orleans.
0: Og det gjorde han på Graceland også.
1: Ja, og det er lett å glemme opp i alt at de to siste låtene på skiva er med sørstatsmusikere fra USA. Og på den neste siste låta, That Was Your Mother, så spiller Paul Simon med Good Rockin' Doopsie and the Twisters, et helt rotekte Sudeiko-band fra Mississippi Delta. Well,

0: Heia til mer trekspill på musikklivet. Dette var That Was Your Mother, hentet seg fra Paul Simons album Graceland, som fyller 40 år I dag. Og til slutt, Arne Berg, kulturboykott, det jo et tema I dag også, og har vi noe å lære fra Paul Simons reise til Sør-Afrika tilbake da I 1986?
1: Ja, at Graceland har gjort mer godt enn vondt, og at folk får tenke selv og sette seg inn I sakene før de blir kategoriske og skrik med dem som roper høyest. For meg så det åpenbart at å boykotte folk som enige med deg ganske tåpelig. Tenk selv, tenker jeg.
0: Det ikke hver dag musikklivet har Grammy-nominerte artister I studio, men det har jeg nå. Velkommen til musikklivet, J.C. Royas.
2: Tusen takk, Paul.
0: Vi snakket på telefon I fjor, fordi da var du nominert til Latin Grammys for det forrige albumet ditt, J.C.
2: Ja, ja, stemmer. Det faktisk det var 2024.
0: Det to år siden.
2: To år siden.
0: Ja. Mm. Du vant ikke, men du var en av de nominerte, og du var på tilstillingen I Miami.
2: Dette var I Miami. Ja. Så det var, jeg var nominert til Tropical Tradition, mm-hmm. Ja. Mitt første album av Mis Ancestres.
0: Ja. Fantastisk. Gratulerer med den. Og så har du jo nå sluppet et nytt album som heter Immigrante.
2: Immigrante, stemmer.
0: Og den første låten som vi skal spille derfra, den jo også blitt nominert.
2: Til Grammys.
0: Til Grammy, liksom til hoved-Grammy. Det liksom to indelinger på en måte, men da snakker vi Grammy slik som vi kjenner Grammy.
2: Yeah.
0: Ja. Så gratulerer med den også.
2: Tusen takk for
0: det. Hva betyr det?
2: Det egentlig en dröm som alla artister här I sin bakhode sån ja. Tänker en dag bara bli sån Grammy nominee men det nog inte när du hör på TV faktiskt en av de nominees är J.C. Rojas med Immigrante que är såna jag oavhängig artist jag har jobbat så som jag så det är stor
0: ja mm. Du kom til Norge for å studere på høyskolen I Kristiansand for 10 år siden.
2: Ja,
0: for 10 år siden. Da kom du rett fra jobben som fiolinist I nasjonalorkestret I Havana på Kuba.
2: Mm.
0: Var en stor overgang?
2: Ja.
0: Du kom midt til fadderuka, den har jo nettopp vært avsluttet nå.
2: Jeg husker at jeg fikk min plass I UiA, Universitetet I Agder I Kristiansand, så jeg var så glad, så fortalte mamma og pappa fra Kuba, ja, jeg skal til første uke I Kristiansand, skal studere ja, I Norge. Ja. Og så jeg trodde sånn, ja, vi kommer rett til teamen og så får tjene lærere og så, men det var fadderuka. Hva betyr fadderuka? Nei, det
0: alle skal drikke.
2: Alle skal drikke så mye, så bare på hele tiden på fest. Ja. Så det var kanskje litt forskjellig det som jeg trodde, for jeg trodde jeg hadde masse venner på den uka, men neste uke det var ingen som snakket med meg.
0: Var det ikke det?
2: Så ja, men det som jeg har lært at det ikke noe personlig, det bare sånn nå man trenger tid av og til.
0: Ja.
2: Det ikke noe som de vil ikke være ikke hyggelig, det bare sånn de litt genert.
0: Ja.
2: Hmm.
0: Sett på musikk og form til å danse så blir det litt annerledes.
2: Yeah,
0: ja. Sant. Det skal vi gjøre nå. Immigrante I ke? Hva betyr det egentlig?
2: Immigrante hva så?
0: Hva så, ja. Og hva tenker du med det?
2: Fordi jeg har sett masse hate akkurat nå I USA, Europa, spesielt USA, sånn der masse deportasjoner og sånn. Og så det litt trist å si det, men det har noen kollegaer og venner som tenker at dette en fin ting. Så ja, immigranter, ja, de sånn aliens. Mm. Så jeg synes det var nødvendig å skrive en låt som viser til immigranter at det ikke noe negativt å være immigrant, det en styrke. Når man reiser fra sin egen land og så prøver å ha et bedre liv, det en ting som man kan føle seg stolt.
0: Ja. Og sånn høres det ut når du formulerer det musikalsk, sa J.C. Dette Immigrantike med altså en Grammy-nominert låt fra J.C. Royas.

0: Det er musikklivet du hører på, og J.C. Royas sin låt Immigrante I Key altså nominert til Grammy I klassen Best Global Music Performance. Det veldig gøy. Og J.C., du sitter her sammen med meg, og du har jo en fortid før du kom til Universitetet I Agder I 2016. Så hadde du jobbet 5 år som profesjonell fiolinist I nasjonalorkestret på Cuba I Havana. Fortell litt, hvordan var det da?
1: Jeg synes det kjempefint. Selv om jeg tror kanskje det noen som skal tenke nei, ikke så nødvendig å være profesjonell på Cuba. Men for meg det en kjempefin opplevelse. Og man får masse erfaring. Mm. Fordi jeg ikke så... Jeg kan ikke si at jeg kommer fra Cuba, så jeg kan bare spille cha-cha-cha eller sånn. Jeg kjenner musikken. Så jeg kjenner Tchaikovsky, Schumann, Mozart, Beethoven. Og så... Selvfølgelig, jeg studerte klassisk musikk på Cuba for 10 år, men også å få mulighet til å spille på opera I Havana, også kjenne eller repertoar og jobbe med opera og ballett, det er stor. Mm. Også jeg kan se på dette album, jeg ble inspirert også og ha sånn samme struktur, for jeg husker når jeg spilte på opera, det var sånn at det var en prolog, eller en overture, og så feste set og andre set, så jeg prøver å ha det samme på dette plate.
0: Ja, for du starter jo å prate med en overture med stryker og litt piano.
1: Ja, stemmer, derfor, for å ha sånn en prolog, en overture for å åpne, og så kommer det på sånn immigrantike, og alle låter som forteller en historie, og så viser til neste låte. Ja. Så jeg har fått masse gode kritikker der, som folk sier, jeg elsker hele album, fordi det, men jeg tenker ja, det vi gjort det riktig.
0: Ja. Og 8 spor har altså albumet ditt Immigrante, og strykarrangementene der du og da selv spiller Euforien, de jo gjort av en av produsentene som tidligere har jobbet med Prince og Celine Dion, så dette her av øverste hylle altså. Så skal vi avslutte J.C. Royas med å spille Tierra Liana, betyr vel et fjernt land, og den jo skrevet I en periode som du har fortalt meg at da var det ikke så veldig gøy å være deg. Det var rett og slett trøbbel I livet ditt. Kan ikke du fortelle bakgrunnen for den låta?
1: Ok, jeg skal fortelle det fordi du en god venn.
0: Ja,
1: ja det egentlig, det var, jeg skrev den låta I 2022. Å, herregud. Dette første gang som jeg skal fortelle om det.
0: Tusen takk.
1: Jeg har sånn en tøft år. Hadde sånn, jeg fikk sånn en brev fra UDI. Fordi når jeg kom hit med sånn studentvisum, men jeg gifte meg med min, mannen min. Mm. Også, men vi hadde sånn pendler. Jeg reiste Kristiansand Oslo hele tiden. Og så vi visste det til UDI at vi er gift, men vi pendler mellom Oslo og Kristiansand. Og så plutselig I 2022, som UDI skrev til oss, ja, du har skjult informasjon, så du må... Men vi gjorde ikke det, fordi vi visste hele tiden at vi pendler mellom Oslo og Kristiansand. Så jeg sa, du har skjult informasjon til oss, så du måtte dra ut fra Norge, så må være der kanskje 5 år. Så det var veldig tøft.
0: Tilbake til Havana på Kuba.
1: Ja, tilbake på Kuba. Så vi måtte bruke masse tid og energi og en advokat for å vise at nei, vi har ikke aldri skjult informasjon. Vi visste det, og så kanskje dere leste ikke så bra saken. Mm. Mm. Så det var veldig tøft. Ja. Så jeg husker jeg var en dag som jeg orker ikke mer, jeg så trist. Jeg sette meg og skrev den låten. Og så jeg følte meg litt mer sånn, så det følte meg bedre etter jeg skrev det.
0: Ja.
1: For jeg putt alle som føler seg på den låten. Så jeg tenker også på, tenker alle immigranter som forstår ikke så mye bra norsk og situasjoner, og plutselig kommer den. Så det er feil fra deres side. Så ja, derfor skrev jeg den låten.
0: Veldig bra. Godt at ting har ordnet seg. Skal vi si navnet på mannen din? For han jo også produsent sammen med deg på skiva, J.C.
1: Han heter Torbjørn Kvamme fra Askøy.
0: Ja. Torbjørn Kvamme fra Askøy. Shoutout der. Og så håper vi jo at dette også blir et album som blir Grammy-nominert. Når får du vite det, J.C.?
1: Jeg tror det blir I november.
0: I november først, ja. Men her på Musikklivet, Tierra Liana, tusen takk for at du kom, J.C. Royas.
1: Tusen takk, Paul.

var musikken til Jay-Z Royals, som altså Grammy-nominert. Og dette var låta Et fjernt land, eller Tierra Liana, da. Nå skal du få bli med her I musikklivet på jakten etter den kanskje viktigste posisjonen I et orkester.

0: Dette var bangeren fra Bergen, sånn som den ble annonsert på folkefesten på Slottsplassen da Oslofriandomin spilte der på søndag. Velkommen til Musikklivet, direktør Knut Skansen.
1: Tusen takk.
0: Og programsjef Alex Taylor.
2: Tusen takk.
0: Dere samlet jo nesten like mange folk som når herrelandslaget kom hjem fra fotball-VM.
1: Ja.
0: I hvert fall oppå der.
1: Jeg var ikke så langt unna.
0: Nei, hvordan er det liksom å få lov til å spille for så mye folk som jo ikke, ikke en konsertsal rommer?
1: Jeg tror musikerne synes det veldig gøy, og mye tyder også på at musikerne senker skuldrene litt i det formatet, fordi vi får et publikum også som et helt annet enn det vi vant til, for her kommer virkelig det virkelig brede lag av Oslo, og turister, som det fortsatt masse av i byen som, som med. Så det en veldig morsom konsert å gjøre for oss.
0: Og nå brukte jeg litt sånn fotballsammenligning med orkester der, og så det en annen ting, og det akkurat som at ligasesongen starter opp i Europa nå, så starter jo liksom orkestersesongen opp.
1: Det gjør den.
0: Og dette jo uka med sesongåpning, og da starter jo dere uten den viktige posisjonen som en sjefsdirigent har.
1: Ja.
0: Knut Skansen?
1: Ja, det gjør vi.
0: Det sånn at, liksom går proppen ut av...
1: Av badekaret? Nei, det, på ingen måte. Det å ha perioder uten sjefdirigent er noe de fleste orkestre opplever fra tid til annet, fordi det å time akkurat at man får liksom flukt fra den ene går til den andre kommer, det skal hardt gjøres av og til. Ja. Og da synes jeg det ganske gøy å samtidig kunne si at vi likevel reiser til Proms om en uke og spiller i Royal Albert Hall.
0: Det er der på lørdagen.
1: Ja, og det er egentlig ganske unikt for et orkester å bli invitert til den type veldig prestigetunge festivaler. Det sier litt om statusen Oslo Filharmonien har nå.
0: Ja, det 17. gangen dere spiller på den der lange BBCs konsertserie, går vel nesten over 3 måneder.
1: Ja.
0: Starter på sommeren og slutter på begynnelsen av høsten. Direkte sendt på BBC til egentlig hele verden. Da,
1: egentlig hele verden,
0: og med 6000 mennesker til stede der.
1: Ja.
0: Men så sier du at dere valgte å ikke ha sjefdirigent denne sesongen, men saken var jo at den finske sjefdirigenten Klaus Merkele, han avslutta jo liksom sesong, eller liksom tida hos dere, et år før han hadde forventet på kontrakten. Da.
1: Ja, det var en gjensidig avgjørelse som vi tok i fellesskap. Klaus avsluttet engasjementet som sjefdirigent nå i mai. Vi hadde den siste konserten i Prag, på Prag Spring Festival. Og da hadde han vært hos oss i 6 år. Og han akkurat fylt 30, som en litt enkel hoderegning, så kan man jo da skjønne at han var en veldig ung mann da han kom til Oslo Filharmonien. Så jeg synes Klaus egentlig han har sagt det ganske bra, altså det noe med å hoppe fra et tog i fart til et annet tog i fart, det ikke så lett. Og vi kom fram til at egentlig begge parter hadde veldig nytte av å bruke tiden for oss til å finne en ny sjefdirigent, og Klaus til å forberede seg på og fra neste sesong bli sjefdirigent til Konsertgebouw og Artistic Director i Chicago Symphony Orchestra.
0: Ja.
1: Så det klart, da var det ikke så veldig vanskelig å komme fram til at ok, vi har fått til så mye fantastisk, og vi har nådd målene våre.
0: Ja.
1: Da gir vi hverandre litt rom.
0: Vi skal høre litt av Klaus Merkele. Han dirigerer Sjostakovitsj sin 15. symfoni, og så inne der jo et sånt lite artig pek til en annen klassisk perle. Se om du som lytter klarer å få med deg den her.

0: Det var William Tell-overturen som Sjostakovitsj hadde sneket inn litt I sin egen 15. symfoni. Det musikklivet du hører på, og vi snakker om jakten på ny sjefsdirigent, for her hørte vi Oslo-filharmonien dirigert av Klaus Mekle, som jo avsluttet engasjementet sitt I orkestret ett år tidligere, og nå dere på vill jakt, Knut Skansen og Alex Taylor, etter en ny dirigent, og det hovedoppgaven din, Alex Taylor, det ikke det, å søke å finne denne nye dirigenten?
1: Ja.
0: Det ikke det?
1: Jo, det jeg.
0: Ja. Dette jo omtrent som sånn talentspeiding på fotballnivå.
1: Det akkurat det.
0: Sniker du deg inn på konsertene og ser?
1: Ja, jeg en del av det.
0: Ja, det det.
1: Men de største dirigentene har alle agenter.
0: Ja.
1: Så disse store agenturene, stort sett I London og Tyskland og USA, stadig I dialog med. Og så snakker jeg veldig mye med andre programsjefer I andre orkester, og har god dialog med mange musikere.
0: Hva det hotteste navnet liksom, hos talentjegere som deg akkurat nå når det gjelder sjefstidigheter? Mm.
1: Klaus Mekle, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Hele verden vil ha Klaus Mekle.
0: Det sånn? Ja,
1: ja, ja absolutt. Og vi var heldige som fikk ham tidlig. Så det en del av beregningen også, at det vi må ta hensyn til, at skal vi tørre å satse på noen, for resten av verden tørre å satse? Det handler først og fremst om den kunstneriske matchen med orkestret. Det det vi ute etter, først og fremst.
0: Det en trend nå at disse unge dirigentene har en sånn raskere stigning og blir superstjerner både tidligere enn før og også raskere I et sånt arbeidstidsløp da enn tidligere?
1: Det et interessant spørsmål. Kanskje det. Jeg tror med sosiale medier og YouTube og den digitalisering av musikklivet det mulig for unge dirigenter til å bli kjent litt tidligere enn før. Men jeg kan ikke si at det et mål for oss, et ideal for oss å finne en ung dirigent. Det blitt mer fokus på unge dirigenter generelt. Det flere dirigentprogram, altså utdanningsprogram, for eksempel Talent Norge med dirigentløfte. Og det fantastisk at etter cirka 10 år ser vi fruktene av det programmet. Tabitha Berglund, for eksempel.
0: Som overtar Bergen Filharmoniske Orkester denne uka.
1: Riktig.
0: Ja.
1: Veldig spennende. Og, I Trondheim har de fått en ganske ung ny sjefdirigent, Adam Hickox. Fantastisk bra musiker, og dirigent, og person.
0: Men det ikke sånn at når dere skal ansette sjefdirigent, så det nærmest... musikerne som stemmer og sier liksom ja eller nei til forslagene deres som sjefdirigent?
2: Ja, til en viss grad det riktig. Vi har noe som heter faglig råd. Det rådet, det vil fortløpende vurdere de kandidatene som kommer til oss, og det baserer de på orkestrets ukentlige vurdering av alle. Det gjør vi uansett om det en sjefdirigentkandidat eller ikke, så evaluerer vi dirigentene løpende. Alle orkestre gjør det.
0: Oh, ja. Men hvis stemningen snur seg I et orkester, da, det på samme måte mulighet for musikerne å si at nei, nå funker ikke dette kunstneriske samarbeidet lenger. Nå bærer det ikke de fruktene som vi så I starten. Nå det blitt annerledes.
2: Ja, det er ikke noe automatikk I det. Men jeg tror for enhver kultur- og kunstinstitusjon så man helt avhengig av at samarbeidet på en eller annen måte fungerer. Og det vil naturlig nok alltid være ulike syn, og det vil være friksjon. Altså det kunstens vesen, vil jeg si.
0: Friksjonen.
2: Så det er jo da det, hva skal vi si, optimale oppstår når på en måte den spenningen utløses I noe.
0: Ja.
2: Men det ikke noe automatikk I, altså det ikke sånn at man sitter og stemmer over dirigenter, man har ansatt som sjefdirigent, og så sparker de okay. hvis,
0: hvis det går dårlig. men ble den friksjonen, liksom, ble den for stor noen gang med Klaus Mäkelä, når han vokste fra å være en talentfull 25-åring til å være ettertaktet på verdensnivå som 30-åring?
2: Nei, jeg vil si at de 6 årene vi hadde Klaus hos oss, så har, det tror jeg kan, jeg har med meg Klaus også I dette, så har både Klaus vokst og utviklet seg til å bli en helt fantastisk dirigent, og Oslofilharmonien har utviklet seg med Klaus som sjefdirigent.
0: Så det var ikke noen konflikt som lå I kjernen på at han dro et år før
2: konflikten? Nei, det som jeg sa I stad, vi bare kom frem til at, hallo, se på alt vi har fått til.
0: Ja, det nok nå.
2: Ja.
0: ok. Alex Taylor, dere har en huskomponist
1: ja.
0: Denne sesongen, som vi kjenner godt her I NRK fra musikklivet. Kristine Kjøgersen
1: ja.
0: Har vunnet en rekke priser opp igjennom, lager fantastisk gøyal musikk, alltid knyttet til stort sett det du kan ta og føle på av jord og natur og park og trær. Men dere spilte et verk av henne på lørdag.
1: Det gjorde vi.
0: Da var Starry det stjernene. Night. Ja, ja. Hva er det som er attraktivt med Kristine Kjøgersen sin musikk, siden dere ber henne være huskomponist? For da er hun jo liksom hos dere litt grann og gjør ulike satsninger.
1: Ja, Kristine, som du sier, en fantastisk musiker, og har en sær egen stemme, egentlig, som er veldig norsk, og det også noe som appellerer til oss.
0: Åja, men som britte, kan ikke du si, hva er det sær egne norske stempel du
1: ja,
0: hører, Kristine Kjøgersen?
1: Hvordan skal man sette fingeren på hva det når jeg hører på Elgar, for eksempel, så tenker jeg bare til populære. England. Mm. Ja. Men når jeg hører Kristines musikk, Det noe veldig norsk. Jeg tror det hennes inspirasjon fra naturen som ligger I det. Men hun utrolig utforskende. Hun utforsker både klangverdene og spilleteknikker for musikerne. Og som huskomponist skal hun ha en relasjon til oss over 3 år.
0: Og den utforskningen, den kan vi jo høre et eksempel på nå I verket Starry Night. Og her sånn hører vi altså både orkestret som med og korer litt grann, og også lyden av leirgjøker som lager fuglekvitter. Og så kan vi jo kanskje ligge sånn under stjerne og drømme seg til en ny sjefdirigent for Oslofilharmonien, da. Kan man ikke det?
2: Det kan man.
0: Tusen takk at dere kom, Alex Taylor og Knut Skansen. Dette altså Oslofilharmoniske orkester som spiller Kristine Kjøgersen.

0: Dette konsertopptaket fra Folkefesten på Slottsplassen. Det kan du se I NRK TV, der Oslo Philharmonien spiller hele Starry Night av Christine Kjøgersen. Og her I musikklivet så liker vi å komme med tips og anbefalinger til ting du kan lytte med, og det skal vi gjøre nå også, og til å anbefale mer så jeg med dere to. Dere med Tine Skolmen og Anders Krøger.
1: Det vi.
0: Ja, og du har litt annerledes plate å anbefale denne gangen, Tine Skolmen.
2: Ja, det både og, for det kjent musikk spilt på en litt annerledes måte, kan vi vel si. Mm. For saksofonisten Martin Myhre Olsen og vokalist-sanger Rohei Talla, de har slått seg sammen til et helt nytt prosjekt og et nytt album som de har kalt Hommage til, hva heter det? Nei, To Legends blir det. Mm. Og dette vil jeg si en duo som, ja,

0: saks og vokal, det jo ikke helt hverdagskost det.
1: Nei, det, altså, saks og vokal ikke den mest kjente duoformen, det det ikke, men det fungerer faktisk fint, altså. Det sies jo at saksofonen kanskje det nærmeste den kommer den menneskelige stemme, og begge drives jo av pust, så de utfyller og utfordrer hverandre på en ganske fin måte, og skaper de litt sånn ulike stemninger. Jeg synes jo det tøft å kaste seg inn i noe så nakent og sårbart, da, som bare saksofonen og stemmen og kanskje bare bittelite sånn raslerytme.
2: Ja, de har noen rytmeinstrumenter ved siden av. Og så testet de jo dette her faktisk ut med stor suksess på konsert under Oslo Jazzfestival tidligere denne måneden. Men hva slags låter det vi får høre her, Tine?
1: Altså, de har jo plukket fra øverste hylle av mange av de gamle låtene som betyr mye for dem. Det Both Sides Now, det River, altså begge Johnny Mitchell-låtene. Så det jo ikoniske låter som Feeling Good, A Natural Woman og så det The Moon's A Harsh Mistress.
2: Ja, det der modige låtvalg blir ikke lett at man sammenligner med originalen da?
1: Sånn det jo alltid da, og det kunne jo fort ha skjedd her også, men de tar en sjanse og så setter de et eget stempel på alle tolkningene. Men det skal jo sies at de har også et par helt nyskrevne ting der altså, som de står bak selv. Men kan vi ikke høre kanskje en av de mest kjente da, som Johnny Mitchell's Both Sides Now, som mange kjenner fra filmen Love Actually?

0: Both Sides Now, litt grann av denne coverversjonen da, fra Johnny Mitchell, her med Rohit Hala og Martin Myhre Olsen, og nye plata deres heter Homage to Legends. Jeg tenkte jeg ville anbefale folk å komme seg til Hardanger Musikkfest. Den arrangeres nå fra onsdag den 26. og til og med den 30. august, og det faktisk 30-årsjubileum for denne festivalen, som i hvert fall senteret er vel i Lofthus i Hardanger.
1: Ja, altså jeg har faktisk vært på denne festivalen. Jeg var der i fjor. Og for det første er det jo kjempefint der. Det er som å bare leve i et postkort. Men konsertene, de, som du sier, er i Lofthus der, og det blir spilt på bygdehus, private hus, kaféer og nedlagte fabrikker.
0: Ja, og det er ganske mange ulike sjangre der. Altså på fredag så er det diskokonsert med Ingunn Daland, kjent vokalist opprinnelig fra Bjørnarfjorden, der vi sør av Bergen, men som reiser litt nordover da. Og så kommer hun med musikere fra Kork, og vi har jo hørt Kork spille til dans før, og det pleier å være en fest. Elbjørg Hemsing kommer med Haringfella si og framfører Johan Halvorsens Fossegrimmen. Og så har vi jo Benedikte Maurseth da, for dette er jo liksom nesten hjemme for henne.
2: Ja, hun er jo derfra, ikke hun fra Eidfjord eller sånn, inn i Hardangerfjorden?
0: Jo, helt riktig. Felespilleren og komponisten, og også forfatteren faktisk. Hun fikk også Nordic Music Prize for sitt forrige album Har. Og hun kommer til Hardanger Musikkfest for å framføre Mirra, som er en slags sånn videreføring av dette Har-albumet. Hun kombinerer jazz og folkmusikk med feltopptak og naturlyder fra Hardangervidda, og verken Mirra, det er altså tilegnet villreinen, som den har et nært forhold til der den trekker på langstrakte vidda da. Og til Musikkfest så har han med seg hele bandet som gjorde musikken på Mirra, Mats Eilertsen, Morten Kvenil og Morten Stene.

0: Anbefalinger, Anders?
1: Jo, Paul, liker du filmer om konkurranse, spenning, blod, svett og tårer?
0: Mest om blod.
2: Oh.
1: Mest om blod,
2: jeg vil ha tårer.
1: Ja. Og liker dere da pianomusikken til Fredrik Chopin?
0: Ja, ja, hvem gjør ikke det?
1: For da kan jeg anbefale dokumentaren Pianoforte, som ligger på strømmeplattformen HBO.
0: Ja, og den handler altså både om konkurranse og pianomusikk da?
1: Ja, den følger deltakerne I det som heter Chopin-konkurransen.
0: Men dette jo en legendarisk og litt spesiell konkurranse, den der Chopin-konkurransen.
1: Ja, det ganske syk, fordi hvert fjerde år arrangeres ja, denne internasjonale Chopin-konkurransen I Warszawa. Og der rett og slett unge pianotalenter, de konkurrerer bare I å spille Chopins musikk best. Og de som vinner, de blir stort sett store internasjonale pianostjerner.
2: En slags sånn OL, piano-OL, eller?
1: Jeg kan nesten si det her, en slags piano-OL. Og siden gevinsten av å vinne konkurransen ikke bare 650.000 kroner, men også en nærmest garantert fremtid som superstjerne og en rekke bookinger, så opplever jo disse unge deltakere et nærmest umenneskelig press.
0: Men det sånn at det der det sånn spesiell vanskelighetsgrad, det å være med på å framføre Chopin, sin musikk på Chopin.
1: Ja, du skal jo allerede være et enormt stort talent som sikkert har fått en anbefaling fra en riktig lærer og en riktig professor har sendt deg dit.
2: Så, det ikke men, hvem som helst.
1: Nei, så disse supertalentene, de blir da fulgt I denne dokumentaren, og da får du vite hva de strever med og hva de tenker på, og den dokumentaren viser da denne store musikkleden de har, men også hvordan dessverre mange av dem rives I stykker av denne nervositeten de føler på.
0: Ja, det tror jeg på. Og så mye flott musikk regner med. Pianoforte heter dokumentaren, ligger altså ute på HBO og følger deltakerne fra 2021-versjonen av konkurransen. Skal høre litt på han som vant det året.

0: Helt nydelig å avslutte med vinnerne av Chopin-konkurransen 2021, Bruce Liu, som spilte en nocturne her. Har du tips eller reaksjoner på hva du har hørt i dag her i Musikklivet, så hører vi gjerne fra deg. I NRK Radio så finner du knappen hvor det står «Send inn» øverst til høyre når du hører på Musikklivet. Og I dag var vi Anders Krøger, Tine Skolmen, Arne Berg og Amund Grepperud. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du jo fortsatt vår aller viktigste venn.
1: NRK Nyheter klokka 15. Et boligbygg har brent ned på Foldnes i Øygarden kommune I Vestland. Nødetatene fikk tidligere meldinger om eksplosjoner I bygget som har flere leiligheter. Det ikke meldt om personskader, men en av de registrerte beboerne ikke gjort rede for. Regjeringen snur og vil nå vurdere et forbud mot ansiktsgjenkjenning I smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist et generelt forbud, men sier nå at hun bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. Både Forbrukerrådet og Datatilsynet tatt til orde for å stanse salg av smartbriller I Norge og mener et forbud må vurderes. En ekspertgruppe blir satt ned for å gi råd til regjeringen. Denne uka kan norsk fotball få to lag I mesterligaen I fotball for menn. Går det veien for Bodø/Glimt og Viking I kveld og I morgen kveld, tjener de hundrevis av millioner. Men selv om de spiller I samme cup, vil Glimt få nesten 100 millioner kroner mer enn Viking før første kamp spilt.
2: Nå står vi jo på innsida av Glimt sin fremtidige nye arena.
3: Ivan Myklajev I Konsto bygger stadion til 1,2 milliarder kroner for Glimt, og da passer det nok bra om det blir en ny runde med mesterligafotball I Nord. Dersom de gulkledde lykkes, vil klubben få minst 350 millioner kroner fra UEFA på konto. Viking på sin side får bare 260 millioner.
4: Det har å gjøre med at UEFA honorerer prestasjoner.
3: Professor Harry Arne Solberg ved NTNU sier forskjellene skyldes både rankingpoeng og markedsverdi.
5: Viking på bar bakken på grunn av at de ikke har deltatt I Europa på mange, mange år.
1: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Andreas Budalen. Kampen I kveld klokka 21 og kan blant annet høres på NRK Radio. 34 Høyre-lag har sendt brev til partiledelsen der de ber om at Høyre skal støtte fortsatt avgiftskutt på drivstoff etter 1. september. Det viser en opptelling nasjonen har gjennomført. Det viktigste hensynet til næringslivet, og Stortinget bør derfor sette inn støtet mot avgiftene på diesel, sier en av ordførerne til avisa. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit var I dag på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en uke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kronprins Haakon, som fungerer som regent, har vært på sykehuset hver dag siden kongen ble innlagt. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
6: Dette NRK P2.
7: Hjertelig velkommen til Studio 2 denne siste tirsdagen I august.
8: ID-porten, Altinn, Helse-Norge og flere andre viktige digitale tjenester rammes av et massivt dataangrep.
7: Ja, problemene har vært halvannet døgn, men hvordan beskytter man seg mot såkalte tjenestenektangrep, spør vi.
8: Og I dag ble tabuprisen delt ut. Vinneren Adrian Lund, som lever med Tourette, kjent fra NRK-serien Tabu. Og straks han på plass her hos oss.
7: Og hvor høflig det egentlig å si ellers takk, I stedet for nei takk? Og hvor mange ord kan et menneske egentlig beherske? Det blir språksnakk I Studio 2 I dag.
8: Christian Bendiksen og Ida Kjøstelsen holder deg med selskap her I Studio 2, helt frem til klokka 18 I kveld, der vi selvsagt også skal markere at kronprinsparet feirer sølvbryllup I dag. Men vi starter med datatrøble.
7: Ja, for et langvarig dataangrep pågår fortsatt mot offentlige tjenester, og problemene har nå vært I godt over 30 timer. Angrepet har rammet offentlige tjenester som ID-porten, Altinn og Helse Norge, og det tredje og største angrepet på 9 uker. Dette kalles et tjenestenektangrep, forteller avdelingsdirektør I Norsk Sikkerhetsmyndighet Martin Albert Hoff.
9: Tjenestenektangrep noe vi omtaler som en del av normalbildet, litt av å kalle internets bakgrunnsstøy. Det skjer veldig ofte I forskjellig omfang. Noen så små at man knapt merker det, og andre kan være så tunge at de setter tjenester ut av spill og kan vare I dagesvis. Det som viktig å skille mellom, det jo at tjenestenektangrep, da det noen som på utsiden og bombarderer en tjeneste med mye trafikk, som gjør den I hvert fall utilgjengelig. Men det ingen som på innsiden av systemet og henter ut informasjon.
7: Ja, Hoff forklarer videre hvilken rolle Norsk Sikkerhetsmyndighet har I slike situasjoner.
9: Nasjonal sikkerhetsmyndighet innehar den nasjonale responsfunksjonen. Vår jobb det å koordinere håndtering av hendelser på tvers av sektorer, slik at landet best mulig får håndtert en hendelse. Og I tillegg så kan vi velge å yte teknisk bistand til virksomheter som berørt, dersom vi mener det viktig.
7: Ja, det sa Martin Albert Hoff, avdelingsdirektør I Norsk Sikkerhetsmyndighet, og Frode Danielsen, direktør I digitaliseringsdirektoratet DIGDIR. Dataangrepet har altså pågått I 1,5 døgn. Hva statusen akkurat nå?
10: Status nå at angrepet da pågår fortsatt, men, og det har pågått siden natt til mandag. Og status I forhold til tjenestene som rammet jo at de har vi oppe og går, og de tilgjengelige for brukerne av tjenestene. Til tross for at vi opplever økt uønsket datatrafikk inn mot tjenestene våre.
7: Så det ikke sånn at vi som brukere trenger å være engstelige for å bruke disse tjenestene nå, siden det pågår et angrep?
10: Nei, det trenger de ikke. Den type angrep som det her jo ment for å ta ned tilgjengeligheten og ramme kapasiteten til tjenestene. Det ingen datainnbrudd, det ingen data på avvege. Det rett og slett en stor mengde uønsket trafikk som blir forsøkt ruta inn mot tjenestene for å ta de ned. Så lenge de opplever at de får logga inn og tjenestene tilgjengelige, så det bare å bruke de som før. Det trygt og godt.
7: For det jo tjenester som viktige, ID-porten Altinn, Helse Norge. Hvor dramatisk har det vært på det verste? Har de vært helt nede?
10: Vi har hatt tjenestene helt nede I små perioder, og så har vi gjort tiltak og grep for å ta bort datatrafikken mot systemene våre, og så har det kommet opp igjen. Så det har jo ikke vært borte I lange perioder, men man kan ha opplevd enkelte dropp. Da. Men det klart det viktig, og vi gjør alt vi kan for å ha tjenestene tilgjengelige, for det viktig for samfunnet at alle de tjenestene her virker, og en kan bruke det til enhver tid.
7: Angrepet har jo, som du sa, pågått I godt over et døgn, og gått I bølger med sånne dropp som du kalte det. Betyr det at det en sånn pågående kamp hele tiden, der man får slått det tilbake, og så slår hackerne tilbake, en slags katt og muslek? Det sånn det foregår?
10: Jeg kan jo beskrive på en sånn type måte, og det hvis vi monitorerer og følger hele tiden med på trafikken, og så det når vi ser at unormale mønster, så må vi gjøre tiltak knytt til den type trafikkmønster. Så vi monitorerer og følger med hele tiden, og det gjør jo at vi klarer å holde tjenestene oppe, selv om det veldig mye uønsket datatrafikk inn mot tjenestene.
7: Men hva vitsen? Hva får man ut av et sånt angrep?
10: Den type angrepp som vi snakker om her nå har jo som formål om å skape litt uro og irritasjon og kanskje svekke tillit til de som forvalter tjenestene. Og derfor så er vi jo veldig fornøyd med at vi har gjort gode tiltak, klarer å holde det oppe, og at den type angrepp har mindre og mindre effekt i forhold til de tiltak som vi innfører.
11: Men vet vi noe om hvem som står bak?
10: Da vet vi i utgangspunktet ikke, og det heller ikke fokuset til oss som forvalter løsningen. Vi har fullt fokus nå på å holde de oppe og tilgjengelige, og så samarbeider vi med andre myndighetsaktører, sånn som NSM, i forhold til å følge opp aktørbildet senere da, i etterkant av sånne type endelser. Og vi har også selvsagt en prosedyre når vi blir angrepet på sånne type måter, at vi anmelder forhold til politiet som har følger opp i ettergang.
11: Men dette er altså det tredje angrepet på bare 9 uker. Er dette et økende problem?
10: Vi ser at det er økt omfang i forhold til den type angrep, og det henger litt sammen også med at det er den type angrep er ganske lett tilgjengelig å gjennomføre. Så du trenger ikke sånne store kapasiteter og kunnskaper for å kunne gjennomføre angrepene. Så vi ser jo at det er et økt omfang, og vi ser også at de blir litt mer sofistikert i måten de blir utført på. Det henger sammen med litt måten de bruker teknologien på. Men samtidig så ser vi også at både driftsleverandørene som offentlig sektor bruker og aktørene i offentlig sektor blir bedre og bedre til å stå imot den type angrep.
11: Men er det som pågår nå det største angrepet vi har sett?
10: Det som pågår nå har en stor mengde datatrafikk ruta inn mot Digdir sine systemer, og i forhold til vår erfaring på våre system så er det et stort angrep og er noe av det største vi har hatt mot oss. Samtidig så ser vi at det tiltaket som vi gjennomfører virker og vi klarer å holde tjenestene oppe da.
11: Kan du si noe konkret om hvordan dere i Digdir jobber for å beskytte oss mot slike angrep på generell basis?
10: Ja, vi jobber jo kontinuerlig i forhold til infrastrukturen og driften vår, og samarbeider selvsagt godt med andre aktører på det, så vi jobber hele tiden med sikkerhetstiltak, og vi ser jo bare tiltaket som vi gjorde fra det første angrepet som rammer oss litt hardere før sommeren har begynt å virke nå til neste angrep har kommet. Så vi jobber jo kontinuerlig med det her, og det gjør jo alle som forvalter sentrale tjenester i offentlig sektor.
11: Og så har dere jo advart om at sånne problemer kan forplante seg videre. Så hvor lang tid tar det fra nå og til alt fungerer helt som normalt, vil du si?
10: Det er jo vanskelig å svare helt konkret på, men vi ser jo at de fleste, nær sagt alle tjenester, er oppe igjen og tilgjengelige, og så kan man oppleve litt ustabilitet. Og så er det enkelte tjenester kanskje som det tar litt lengre tid å komme opp med, fordi du får noen litt sånn tekniske følgeeffekter av at det har vært et sånt type angrep. Men i stort så kan en forvente at tjenestene er tilgjengelige.
11: Så angrepet er mer eller mindre slått tilbake nå, og det er ikke noen fare for at de kommer tilbake igjen?
10: Det er fortsatt angrep som pågår, men da håndterer vi løpende, og vi ser at tiltaket som vi har verksatt har fungert godt. Så vi har god tro på at vi skal klare å fortsatt stabilisere løsningene våre godt.
11: Takk skal du ha, Frode Danielsen, direktør i Digitaliseringsdirektoratet.
8: Og vi skal ha musikk i Studio 2 nå. Sassinia er artistprosjektet til låtskriver og produsent Maja Eline Sassinia Dønnem fra Tromsø. Hun skriver på nettsiden sin at musikken er fengende, enkel, men samtidig eksperimentell. Og i forbindelse med prosjektet Strings Attached, der artister kan søke om å få spille inn musikk med strykeorkestre Arktisk Filharmoni, er Sassinia nå ute med singlen «Mere skal det bli». Thank you.

0: mer skal det bli. Dette var Sassinia og Arktisk Filharmoni.
1: I dag ble Tabuprisen delt ut, og vinneren her I studio hos oss I dag. Adrian Lund, gratulerer og velkommen til oss.
2: Tusen hjertelig takk. Takk for det.
1: Du, mange vet kanskje ikke hvem du men mange vet også, for du har Tourette's og har også vært med I tv-serien på NRK Tabu. Hvordan var det aller først, får vi spørre, å være med I denne serien?
2: Det var veldig fint. Først og fremst så ble jo de som lager serien her, det det som kom inn der og bare bli så trygg på at du på en måte bare skjønner at her kan du åpne opp om dine innerste demoner. Mm. Og så møter man jo andre mennesker med Tourette. Jeg jo ikke vant til å møte andre med Tourette, egentlig. Så jeg møter Silje, som nesten ikke har noe tikk som vises. Og så møter Mira, som har enda mer enn meg. Så det får hele, for meg var det veldig mye læring, det bare får hele det spektret på hvor ulikt det kan være, men samtidig hvor likt vi har det inni oss. Tiksene jo egentlig bare en liten del av det.
1: Ja, hvordan det å oppleves å leve med Tourette's, Adrian?
2: Det, hadde du gitt meg perspektiv på hvordan det var ikke å leve med Tourette's, så hadde jeg kanskje på en måte kunnet se det utenifra, men å leve med Tourette's jo litt sånn at jeg går rundt, jeg veldig flink å scanne miljøet rundt meg. Og det jeg ofte ser etter det jo det negative. Jeg redd for reaksjoner. Jeg redd for at det skal være noen her som sitter her med, eller synes jeg til bry, eller... Så det jo en Man blir veldig eksponert da. Mm.
1: Og tenker så. Du da det som har skjedd etter serien, det at det større åpenhet nå rundt Tourette's, har gjort det lettere? At vi lettere aksepterer tics og Tourette's?
2: Ja, jeg tror det. Og seertallene har jo vært ganske enormt høy, så det vi har kommet frem til. Jeg har jo 70 flyreiser I året selv I jobb. Og nå, siden Tabu gikk I vinter, så hver gang så det alltid noe som stopper meg. Like etter det gikk, så var det jo, kom jeg halvvis ned I midtgang, så var det 4 stykker, så her sted Tabu, det var så, unnskyld uttrykket, jævlig bra. Det har jo gjort noe, ja. Med at folk bare har fått mer forståelse for hva det
1: Mm. Og det har også gitt deg denne Tabuprisen, som altså en ærespris fra Rådet for psykisk helse, som skal hedre de som bryter tabuer og fremmer åpenhet. Du mottok prisen I formiddag, hva betyr det for deg?
2: Jeg skjønte vel egentlig ikke helt hva det betydde før jeg stod der og fikk opplest begrunnelse og skulle ha en tale med både mamma og masse andre fine kjent folk på fremste rad, og da ble det ganske, det ble tårevått og følsomt, for det, jeg tenker ikke på det I hverdagen at jeg så fryktelig åpen om det, for at for meg det egentlig naturlig. Jeg hadde 10 år I kassen på Rema 1000, og der handlet det også om å måtte bare slippe ut, liksom. Spør folk, så det bare Tourette-syndrom. Så det har vært litt deilig med en dag hvor jeg kjenner at, oi, det har jo faktisk skikkelig ringvirkning av det jeg gjør. Og det, jeg tror vi nordmenn, det veldig kronisk norsk å ikke være så flink og klappe seg selv på skuldra. Og det synes jeg vi kan bli flinkere til, og det prøver jeg å gjøre I dag og si at, godt jobb, Adrian. Mm. Og så kan jeg kalle det jobben min. Det jo også jobben med å stå på scenen og snakke om det som tabu. Så tør kanskje folk etterpå åpne litt mer opp. Så hvis jeg går først, så kommer folk etter, så kommer folk etter der igjen, og da... Da blir det bra, da.
1: Det blir alt lettere.
2: Da blir det lettere å være menneske, tenker jeg. Ja.
1: Det at du reiser rundt og holder foredrag nå et helt tydelig forbilde. Det noe du klarer å ta inn?
2: Både ja og nei. Det blir så naturlig for meg som jeg sa I sted, at jeg klarer ikke helt å ta det intro. Det jeg må ta meg selv og krype meg selv I armen av og til at jeg har skatt min egen jobb. Tenker jo egentlig at det hadde ikke vært for Touretten min. Vi finner jo kur for Tourette, så jeg arbeidsledig. Litt sånn, hvis jeg skal sette litt på kolen, så det gjør at jeg klarer å snu det litt til at det har gjort at jeg får et perspektiv på livet som blir helt annet.
1: Ja.
2: Og at jeg får muligheten til å gjøre det jeg gjør. Så, og det synet jeg har på livet egentlig, at det jeg ikke kan gjøre noe med, jeg har de kortene her, rød toe og svart skjue på handen, men den kan vinne bordet den også. Spørs hvordan jeg spiller det. Det det handler om.
1: Og det har gått rett oppover, får vi si da, for at du kom fra Melby I Nordland. Ja. Du har tidligere vært åpen om at det har vært en ganske tøff oppvekst med mobbing og mye latterliggjøring. Når du ser tilbake nå, hva gjorde denne mobbinga med deg?
2: Den mobbinga gjør jo at jeg I dag ser etter de her, det rettsen for reaksjoner som rundt meg. Det jo mye av grunnen til at om man skulle tro at når man blir 36 så klarer man å legge tilbake det som skjedde for 20 år siden, men det former mye altså. Det var fint frem til ungdomsskolen og etter på ungdomsskolen så ble det da ble det mye følte meg mye utenfor og veldig mye herming og, ja, både der og på fotballtrening og, så, og det tror jeg jo egentlig at innen man er litt der at innen man voksen så har man sine demoner alle har ett eller annet. Jeg tror at hvis vi klarer å tenke litt det når vi møter folk I hverdagen nå, at det en grunn til at folk gjør det de gjør. Det jeg tror jeg gjør det litt lettere å tåle. Tolk hverandre, det det handler om. Vi må tolke hverandre som den vi
1: Og så vet jeg også at du fullførte ungdomsskolen, men så slutta du etter hvert på videregående. Men så det altså familien din og kanskje moren din som tar litt ekstra tak. Hva det du måtte gjøre for noe?
2: Nei, mamma, hun kom jo hjem og etter to uker fortalte hun. Da turte jeg fortelle, da måtte jeg fortelle, hvis ikke jeg fikk hun brev I posten om at jeg droppet ut. Og når jeg da sier til hun at jeg droppet ut, så ja, men kjære deg, det går fint. Restaurant og matfag, men servitør, det var kanskje ikke det du skulle gjøre. Så flirte vi efter litt på armene. og så sier hun, men... Du får ikke lov å gå hjemme, og så setter hun det blikket I meg så gjør at jeg skjønner at her det ingen vei ut. Skulle jeg bo hjemme, så måtte jeg ut I jobb, og da sparket hun meg så hardt at jeg havnet I kassen på ICA. Den siste plassen jeg kunne forestilt meg at jeg skulle sett.
1: Ja.
2: Og det har gjort at jeg har fått meg 10-12 år I serviceyrket, satt på utstilling I kassen, og det har gjort mye. Det har møtt andre sine smil, og se, for det jeg får oppleve der jo det at jeg har en verdi. Folk satt pris på å handle hos meg, og der lærte jeg at du ansiktet ut av det, Jan. Det viktig at du smiler, for at det du som gjør at kundene kommer tilbake. Og særlig da når jeg startet karriere på ICA, fordi det ikke ICA på grunn av prisen. det husker jeg. så liksom, det jeg byr ut, det får jeg gjerne igjen. Og klarer man det I butikk, så tror jeg, der kan du være det ene heien noen har, det ene smilet noen møter I løpet av den dagen. Du kan være den viktigste personen for noen der du setter.
1: Og det betyr mye.
2: Det gjør det. Mm. Det ikke uten grunn at butikk og vaskere, det var de kritiske funksjonene under covid, som fortsatt ble bevart.
1: Men var det, kostet det deg mye I starten å sitte I en kasse på en dagligvarebutikk hvor alle innom, og du da klart synlig har Tourette's? Var det vanskelig I starten?
2: Det var vanskelig I starten, men samtidig så hadde jeg ikke de tiksene da som jeg har I dag. De tiksene jeg har I dag med roping og det som ganske voldsomt, det kom når jeg flyttet fra trygge lille Melbu til store skumle Trondheim. Hvor på Melbu 2500 innbyggere og alle vet hvem alle mens I Trondheim så blir man veldig anonym og på en måte liten I store sammenhenger. Så når jeg mistet tryggheten min, da skiftet tiksene veldig karakter. Så jeg tenkte jo på at det var ekkelt og skummelt å sette, men jeg selv var så bevisst på at jeg kastet litt på hodet og kremte litt og grynta litt. At jeg tenkte at alle ser det. Men jeg setter jo mine egne begrensninger der med at vi ser så mye innover I oss selv, vi mennesker generelt tror at vi dømmer oss selv nord og ned før andre gjør det.
1: Mm, vi vår verste fiende.
2: Vi vår verste fiende. Og det
1: må måte, vi slutte med.
2: Det det jeg håper at folk skal kunne skjønne at det vi som legger til rette for hvordan andre møter.
1: Ja.
2: Ja, rett og slett.
1: Nå holder du altså foredrag rundt omkring. Du TV-stjerne, man kan jo se tabuserien stadig I NRK TV-appen. Og I dag har du fått denne prisen og blitt gratulert av altså, alt mellom himmel og jord. Til og med ministre har vært innom og gratulert deg, Jan-Christian Vestre, blant annet. Hvordan det å høre alle lovordene I dag?
2: Det er så rart, for at jeg selv ser jo ikke på meg selv som så tøff. For meg det egentlig naturlig, så jeg driver og tar inn om meg at jeg gjør jo en viktig jobb. Klapper meg selv på skuldra og tenker at dette må jeg fortsette med, for jeg gjør det for så mange flere enn meg selv. Og jeg håper at jeg skaper noen nye ambassadører der ute som også gjør det for seg selv, som igjen vil gå for enda flere, uavhengig om jeg har Tourette's ADHD eller høyt hårfest eller hva det skulle være det, så... Vi må bare tørre å ta den plassen vi fortjener.
1: Mm. Mm. Og du har hatt en travel dag, Adrian. Det slutter ikke med dette. Du har en travel ettermiddag og kveld også. Tusen takk for at du kom inn om Studio 2. Gratulerer med prisen, som altså en diplom, ikke sant? Eller ja, bilde. Ja.
2: Ja. Fin anerkjennelse.
1: Ja, den må du ta med deg. Det fortjener du. Tusen takk for at du var med oss I ettermiddag.
2: Hjertelig takk. Takk for meg.
0: Vise folkrockbandet Gras fra Levanger har tatt for seg Dolly Deluxe sin gamle heksemusikal Witch og gjort sin versjon av låta Eternally. Gras har gitt ut 3 studioalbum, men Benedikte Adrian og Ingrid Bjørnovs klassiker fra 1987 deres aller første coverlåt, og I norsk språktrakt blir titelen Evig. Her Gras.

0: Ja, dette var altså Gras med sin norske versjon av Dolly Deluxe Eternally. Dette var evig.
1: For 25 år siden ga de hverandre sitt ja i Oslo Domkirke. I dag har kronprinsparet sølvbryllup, og vi skal se litt tilbake sammen med to som husker dagen veldig godt. Om litt her i Studio 2.
0: Men først skal det handle om språk. For hvordan takker man egentlig nei til pose, for eksempel i kassa på nærbutikken? Er det greit å bare si ellers takk, eller er det uhøflig? Vi skal få noen svar nå, for her kommer språksnakk.

0: Jeg hører stadig flere unge takk nei på høflig vis med frasen «Ellers takk». Jeg har allerede vent meg til at samme generasjon sier «Det går bra» når de mener å si en helt vanlig «Nei takk», men «Ellers takk». Vil du ha kvittering? «Ellers takk». Pose? «Ellers takk». For meg, aged 53 år og fra Trondheim, så høres dette utrolig uhøflig og helt sprøtt ut. Dette en dialektgreie som jeg har fått innlært feil? De unge menneskene egentlig toppen av høflighet? Hilsen, Nora. Ja, hvordan høres det ut for deg, Olav, for å si ellers takk?
1: Jeg tror jeg har sluttet med det, men jeg kan komme tilbake til hva jeg sier i stand da.
0: Ja.
1: Men høflig, uhøflig, jeg tror egentlig jeg oppfatter det her på to måter, men det avhenger av uttrykket jeg får, altså uttrykket i ansiktet det personen snakker med, og ton i uttrykket. Hvis det er litt sånn kontant og sier nei, ellers takk, så skjønner jeg at nå har jeg kanskje trødd over en strek, men hvis noen med et smil skjønner at det er vennlig stemt og tilbyr noe og sier nei, ellers takk, så er jeg hverken støtt eller fornærmet. Altså.
0: Nei, at det handler litt om hvordan man formidler dette, ellers takket.
1: Ja, jeg tror, men det er gått ut av min språkbruk, og jeg bruker heller det her, hvis at noen spør meg på butikken, skal du ha kvittering, så sier jeg, det går bra.
0: Ja.
1: Men jeg har jo spekulert på, bør jeg si det går bra, for jeg bør kanskje si, det går bra uten, for som regel så vil jeg jo ikke ha den der kvitteringen.
0: Ikke sant? Ja, for du sier jo ikke så veldig mye med det går bra.
1: Nei, og jeg ser jo at det her skaper litt forvirring, at noen oppfatter at det går bra. Altså hvis en yngre ekspeditør i en butikk møter en eldre person, og den eldre sier det går bra, så kan det bety det går bra at du kan gjerne gi med den kvitteringen. Mens en yngre tolker det som det går bra uten kvitteringen.
0: Men, ikke sant? Men er det noe av dere, Anjo og Hanne, som tenkte noe sånn som Nora her? Ellers takk, er det uhøflig?
2: Altså, jeg vil jo si ellers takk for å være høflig noen ganger. Altså, vil du ha det og det? Nei, ellers takk. Men selvfølgelig så kan man bruke det ironisk, altså ellers takk, ellers så mange takk. Det har vi jo belegg på i NAOB også, altså... Vi har jo fra Otto Sveidrup, revekjøtt lot til å smake dem, altså hundene, fortreffelig, men ulvekjøtt, nei, ellers mange takk.
0: Ja.
2: Tenker tydeligvis ulvene da.
0: Ikke sant?
2: Nei, hundene mener jeg. Og, ja. Så det kan ha mange valører etter hvordan det blir uttalt, og om man skyter inn mange eller...
0: Ja.
2: Og det har vært brukt ganske lenge, det med ellers takk. Men det går bra, det er nok litt mer nytt, kanskje. Kanskje Olaf er veldig ungdommelig som sier det i butikken.
0: Ja, du er ung til sinns, du.
1: Takk skal du ha.
3: Jeg lurer litt på om det her, det går bra, om det kan dreie seg om et oversettelseslån fra engelsk, rett og slett. For på engelsk sier man jo no, thank you, I'm good, eller I'm okay. Og så kutter man den her første biten, det gjør man jo ofte på engelsk også, at man sier bare, I'm good, I'm okay.
0: Ja.
3: Og det betyr, jeg trenger ikke det du tilbyr meg. Og det er jo et ungdomsfenomen, det påpeker jo innskriveren her også. Når det gjelder ellers takk, jeg har vel en følelse av at det er, for meg så er det først og fremst en sånn sarkastisk greie. Nei, ellers takk. Altså, du setter liksom en emfase på det, du setter trykk på det når du putter inn ellers, for at du trenger ikke egentlig det ordet ellers for å si det du vil si, nemlig nei takk, eller for å gjøre det du vil gjøre, som da er å avvise noe. Sånn at innenfor pragmatikken så er det jo gjerne sånn at vi begynner å mistenke at det menes noe mer hvis man sier noe på en måte som er litt påfallende. Og der så tror jeg da at ellers takk i gamle dager utviklet seg til å bli en sånn, i alle fall i noen målformer, og bli et sånt hovedsakelig, kanskje et uttrykk for noe sarkastisk. Men så har da ungdommen i dag, de har ikke fått med seg det her. Og de har på en måte reversert til den her opprinnelige, litt høflige betydningen av av uttrykket da.
0: Men ellers takk har da altså vært lenge, men kanskje en litt annen setting enn i å svare høflig nei takk da. Er det det?
1: Ja, altså, jeg lurer på om det var en NAOB, jeg så at det sto under andre forhold, unnskyld, under andre forhold ville ha sagt ja takk. Mm. Sånn at den er med, den er, og da, da er det jo egentlig en vennlig ytring, ikke sant?
0: Ikke
1: hvis
0: sant?
1: Det er den originale, kanskje. Jeg vet ikke.
2: Ja, nei, altså, jeg oppfatter det egentlig sånn i utgangspunktet. Altså. Mm. Men hvis du sier noen, ja, ellers takk, da er det sånn. Avvisende da.
0: Men altså, ellers takk betyr jo da at du har bare tatt en del av egentlig en lengre setning, sånn, jeg skulle veldig gjerne tatt den der kvitteringen, Olaf, men jeg har ikke hender, så ellers takk da. Ja, ja, så det er egentlig det, men så med i forkortelsen så har det...
1: Men når du bydde oss på kaffe når vi kom inn, ikke sant? Vi kunne jo også svare med de her to ellers takk, ikke sant? Mm. Og avvise kaffen, eller... Hvis jeg hadde drukket kaffe før, var litt mer vennlig å si nei, ellers takk.
0: Ja, men Nora, til slutt da, så spør jo Nora om det her er en dialektgreie, men det er kanskje noe som er strekt seg i det ganske langt det her, landet her.
2: Jeg tror ikke det har så mye med dialekt, men kanskje mer sånn som Anjo snakket om, altså pragmatikk, det er måten man bruker språket på i forskjellige situasjoner da.
0: Mm. Nei, vi får se, er ungdommen mer uhøflig eller ikke? Vi får sende inn en melding i appen NRK Radio og si, hva legger du egentlig i din ellers takk? Danny har spurt om vi kan reflektere litt over hvor mange ord et menneske behersker eller kan beherske. Anjo, sånn kjapt, hvor mange ord kan du?
3: Nei, 10.000,
0: ja.
3: 200.000.
0: Har du noen gang telt?
3: Jeg har ikke det, men det, kanskje jeg skal begynne med det. Mm. Kanskje det er noe jeg kan gjøre i stedet for å telle saua på kvelden for å få sovne.
0: Ikke sant. Da blir det en lang natt da. Men...
3: Ja. Nei, men altså, 10.000 og 200.000, det var ikke tilfeldig valgte tall, nemlig. Fordi at... Jeg har kikket litt rundt da, for å se hva forskerne sier om det her, hvor mange ord kan folk. Og da svinger jo svarene helt vanvittig.
0: Ja, det er jo ganske stort forskjell. Hopp fra 10.000 til 200.000.
3: Det er nettopp det. Men så forskere har da faktisk prøvd å finne svar på dette her. Men det er klart at grunnen til at det er så stor forskjell, det kommer faktisk an på en god del ting, men det kommer kanskje først og fremst an på hvordan man definerer et ord.
0: Ja.
3: Fordi at sånn i det daglige så går vi jo ikke rundt og tenker på at vi egentlig ikke vet hva et ord er for noen ting. For vi tror vi vet hva et ord er. Men når man skal sette seg ned og begynne å telle noe, så skjønner man at det er fryktelig mange ting å ta med i betraktning her. Er det for eksempel ordboksformer av et ord som vi skal telle? Altså den ubøyde formen av et ord som den er oppført i ordboka, som for et verb for eksempel da er infinitiv, og for et substantiv er entalsformen og så videre.
0: Ja.
3: Eller skal man også telle alle bøyningsvariantene av det ordet?
0: Ja, for det blir jo brått flere.
3: Da blir det mange, mange ord. Skal vi telle både gå, går og gikk, for eksempel?
0: Ja.
3: Altså det er jo ikke så mange av de her studiene som gjør det da. Så hvis vi tenker videre, da skal man telle for eksempel såkalt særskrevne ord som ett eller to ord. Altså ord som... Vi skriver delene av ordet hver for seg, men vi oppfatter det som ett ord. Og da har vi for eksempel av gårde, etter hvert, i gjerd, eller for øvrig.
0: Mm.
3: Sånn at for eksempel når det gjelder etter hvert, da skal vi telle det som etter og hvert, som to ord, eller skal vi telle det som ett ord.
0: Men er det den der litt sånn problemstillingen som gjør at tallet fra 10.000 til 200.000, at det på en måte er så forskjellig?
3: Det her er en del av grunnen til at det er så forskjellig,
0: ja.
3: Så vi har også en haug med flerordsuttrykk, for eksempel verb som gi opp, ta etter, eller flerordspreposisjoner som sammen med, og adverb som blant annet.
0: Mm.
3: Skal de telles som flere ord, eller skal de telles som ett ord?
0: Mm.
3: Og hva med navn? Personnavn, stedsnavn, navn på bedrifter, organisasjoner, institusjoner og så videre, skal vi ta med det i tellinga? Eller såkalte akronymer, altså forkortelser, som FN, WHO, altså WHO, Verdens helseorganisasjon, GATT. Og hva med de her internettforkortelsene som LOL og ROFL og alle de her?
0: WTF.
3: Ja, nettopp. Så er det ord? Eller er det ikke ord? Skal vi telle det med, eller skal vi ikke telle det med? Så det er en ting. Men det kommer jo også an på hvordan man definerer det å beherske et ord.
0: Ja.
3: Altså, han bruker jo ordet beherske, altså, mm. eller...
0: Ja, beherske, eller kan ja, beherske, da. Ja,
3: Danne i valet. Mm. Så det å ha et ord i vokabularet sitt, altså flere av de her studiene her, så ser man bare på, man ber folk om å krysse av, kjenner du igjen det her ordet her? Mm. Og det er jo noe helt annet det, enn å vite hva et ord betyr. Det er jo ikke alle studiene som spør folk om de vet hva ordet betyr en gang. Det er bare, har du sett det her ordet?
0: Mm. Ikke sant?
3: Eller ikke. Og det er jo, betyr jo ikke at man kan det aktivt, at man kan bruke det, altså beherske det aktivt da.
0: At man vet, hvor skal jeg putte dette ordet inn, og betyr det det jeg tror det betyr?
3: Nettopp.
0: Ja.
3: Og så ulikhetene i antall ord, man finner frem til at folk kan da, dreier seg jo også om hvilke mennesker, hvilken menneskegruppe, informantgruppe studiene fokuserer på. Er det yngre mennesker? Eller er det eldre mennesker? Mm. Det er blitt estimert at et gjennomsnittsmenneske mellom 20 og 60 år lærer seg cirka ett nytt ord annet hver dag.
0: Ja.
3: Det synes jeg høres mye ut. Men da, hvis man leser mye bøker, så kan det jo være... Men altså, eldre har da selvfølgelig da et større vokabular enn yngre.
0: Ja, man har jo pratet mye.
3: Ja. Også de som har høyere utdannelse, som da har lest mer, der estimeres det også at, eller der har man kommet frem til, det er ikke et estimat, men man kommer frem til at de som har mer utdannelse har et noe større vokabular enn de som ikke har det.
0: Ja, og en større språkinteresse hjelper jo også, sant? Altså hvis det hjelper, hvor mange ord et menneske kan beherske eller beherske, så er det sånn, er det snakk om bare det norske språket, eller hvis at jeg kan engelsk og tysk, og kanskje lære meg litt språk når jeg reiser dit, Kroatia vil jeg noen ord, altså du behersker jo kanskje samme ord for god dag, altså god dag på flere språk, men det er jo forskjellige ord, på en måte.
3: Nettopp, der kommer vi jo tilbake. Det er
0: bra at Dennis kan dere reflektere litt, for det er kanskje ikke noe svar, Olav, føler ikke, hva tenker du?
1: Nei, altså, det er jo viktig det her siste, ikke sant, at du har en betydning som ligger under, så får den bare ulike former i ulike språk, så kan man spørre, er det betydningen vi tar det, eller er det de ulike formene? Og så klart, i så måte så lærer vi kanskje et nytt ord, andre hver dag. Altså, vi oversvømmes jo engelsk og dukker opp nye ting. Men det er jo en annen perspektiv, og du nevnte aktiv og passiv, ikke sant? Og det er jo, hvis man teller hva ord folk bruker aktivt, la oss si gjennom en vekka, så vil det antallet være mye lågere enn det antallet de eller mener at de kan.
0: Ja.
1: For det er jo masse ord som bare svever i bakgrunnen som man aldri bruker, eller i veldig spesielle situasjoner kommer til å bruke, da, men som man forstår.
0: Ja, både på grunn av at det handler om situasjon, men også hvem man snakker med.
1: Ja, ja.
0: For det er jo visse ord jeg ikke kanskje hadde begynt å blande inn hvis jeg snakket med et lite barn som kanskje ikke kan fremmed ord, så det gjør jo det vanskeligere. Ja, du prøver å forenkle det litt, men det betyr ikke at du ikke kan eller behersker ordet. Ja.
1: Nei, jeg kjenner jo trykket, vi er jo stort når en sånn pensjonert fonetiker går rundt og kan masse ord.
0: Ja.
1: Ikke for sagt, ikke sant?
3: Ja, men... Bra, du får være med på språksnakk da, så du får brukt noen av dem.
1: Ja,
0: ja. Ja, men føler dere på det, dere er jo utdannet og liksom redaktør i faktisk i ordbok, Hanne.
2: Ja.
0: Er det sånn at når du leser i ordbok, så er det sånn, ja. Jeg vet hva alt det her betyr, altså behersker du alle ord?
2: Nei, altså vi lærer jo nye ord hele tiden, vi som driver med ordboksarbeid, ikke minst da, for vi dumper jo borti mye nytt hele tiden, og vi oppdager også gammeldagse ord og sånn som ingen bruker mer, men som man finner i eldre tekster og sånn, så det er det med aktiv og passiv språkforståelse igjen, ikke sant, at man kan lese en gammel tekst og så skjønner man hva det betyr, men man vil jo aldri bruke det selv.
0: Nei.
2: Så det er jo ikke bare fagord, men også gammeldagse ord, og det kan jo være dialektformer som man har hørt, ikke sant, som man skjønner, men man bruker det ikke selv. Og så er det det at det er på norsk så kan vi jo lage nye ord ved å sette sammen ord, og det er jo nesten uendelig hva man kan sette sammen. Og det samme med avledninger da, at man kan si at noe som er grått er grålig, og så kan man lage sammensetninger som gråbrunt og grågrønt og grønngrått og brungrått, og det finnes jo, ikke sant? Men sånn kan jo, man kan stadig lage nye ord.
0: Så på en måte til Denny som har gitt oss den her hodebryet her nå, så er det jo egentlig svaret kanskje uendelig, for hvis du hadde satt deg ned og begynt å lært alle ord, så kan man fortsatt lage flere.
3: Ja.
0: Jeg håper det hjalp denne igjen. Fra å filosofere over mengden ord og vanskelige kanskje ord, så skal vi nå gå konkret til verks. Vi har fått et spørsmål fra Eiril på 8,5, som lurer på hvorfor heter det fortau? Hanne, du er jo fra Naob.
2: Jeg er fra Naob.
0: Jeg bare bruker det mot deg, men fortau, hva er det slags ord?
2: Ja, det er jo et veldig rart ord, og jeg tror nok mange, hvis de først begynner å tenke på det, lurer på hva det kan være for noe. Mm. Det er jo opprinnelig et dansk ord. Det er jo sånn, bokmålet har jo en god del ord som kommer fra det danske skriftspråket.
0: Ja.
2: Og i eldre dansk så heter det var noe som het fortog, eller fortå, det skrives litt forskjellig. Mm. Og fra begynnelsen av så var det et ord som ble brukt om et jordstykke som lå foran eller omkring en gård eller et hus.
0: Aha.
2: Og det første leddet i denne sammensetningen, det er for, og det viser da til at det er noe som ligger foran noe annet. Og det andre leddet er jo mer spesielt. Det er et gammeldansk ord, altså noe som var fra et eldre dansk da, enn det som er i dag. Og det var et ord som het tog eller tå.
0: Mm.
2: Og det, gammeldansk, det ble jo brukt da i vikingetid og middelalder. Og i norsk vikingetid og middelalder så hadde vi norrønt som språk.
0: Ja.
2: Og det, på norrønt så hadde man et lignende ord som også var ta med lang a, t og lang a, eller tå, som det har blitt til i nyere norsk da.
0: Ja, ok. Og, men det er ingenting med sånn tærn å gjøre?
2: Og ikke noe med tå, sånn som du har på føttene.
0: Nei.
2: Men det er et ord som betyr en fasttråkket plass foran huset.
0: Ah.
2: Og da skjønner vi at det er noe som ligger foran huset, og som er en fasttråkket plass. Og det var sånn det ble brukt først. Altså et jordstykke som var sånn litt hardstampa, da, som lå foran en gård eller et hus.
0: Men er det litt som en sånn gårdsplass? Er det det samme, eller?
2: Ja, at det lå foran. For jeg tenker kanskje en gårdsplass, det kan jo kanskje være inni bak et hus med huthus rundt og sånn.
0: Ja, men eller liksom der bilene kommer og parkerer foran huset, på en måte.
2: Ja, sånn kan det være da, ikke sant?
0: Ja.
2: Men så har det forandret betydning. Så nå er det jo da, sånn som vi kjenner det i dag, så er det jo en sånn forhøyd del av en gate som ligger mellom en husrekke typisk, og kjørebanen.
0: Ja.
2: Det kan jo ligge mellom skog eller en fotballbane og kjørebanen også. Men,
0: ikke sant?
2: Men sånn, det er noe som ligger mellom noe, og så kjørebanen.
0: Ja.
2: Og hvor fotgjengerne går da.
0: Ok.
2: Så det er jo et mindre område enn det det ble brukt opprinnelig da.
0: Har det, altså, jeg vil tro at det var ikke alltid asfaltert, denne her lille stien mennesker går på at med veien. Så den har det området hele tiden
2: heter
0: fortau, altså har det bare, tida har utviklet seg, men ordet bare blir, er det litt det som skjer?
2: Sånn er det jo ofte, at vi har gamle ord som får nye betydninger, eller som skifter betydning litt grann da.
0: Mm.
2: Så de kan få litt annen betydning enn det de hadde opprinnelig.
0: Ja. Så i utgangspunktet så var det en litt sånn nedtråkket plass foran et hus, og så begynte kanskje veien å dukke opp, og så tråkket man med ned litt til,
2: ja.
0: Og så strekte fortauene seg fra foran huset til å bare bli en gåvei.
2: Ja, og det tror jeg var ganske sent egentlig. Altså da, hvis vi tenker sånn historisk da, så tror jeg nok at det var ut på 1800-tallet, at det begynte å bli litt mer sånn orden og system i veisystem, veiene i byene.
0: Ja.
2: Og før det så var det jo sånn kjempesvære sånne grøfter nærmest, hvor vann og avfall og sånn rant midt i gata.
0: Ja, ikke sant?
2: Så det der at man fikk ordentlig steinsatte gater og med steinsatte fortau og sånn, det er noe som kom senere da.
0: Ja.
2: Og så ble det asfaltert.
0: Sant. Og så det her med for, ordet for, det da kommer fra at det var foran hus gjerne.
2: Ja.
0: Og så det her tau som ikke har noe med tau å gjøre, det var
2: Noe slags tå, ja. Som er altså noe hardstampet, hardtråkket plass.
0: Ja. Tusen takk til deg, Iril, som sendte inn det her, fordi jeg ble klokere, i hvert fall.
3: Det var greit å få det oppklart.
0: Ja, takk. Har du som hører på et språklig spørsmål som du ønsker å få svar på, send det til Språksnakk i appen NRK Radio. Det har han Gunnar gjort, og han skriver: etter å ha bodd mange steder og reist i mange land, så lurer jeg på: hvorfor snakkes det mjukt og bredt i sør i så mange land? Norge, Sverige, Tyskland, England, USA og andre. Mens det i nord i samme land snakkes hardere og mer stakkato. Har det noe å gjøre med geografi, migrasjon, klima eller kultur? Håper dere kloke hoder har en forklaring. På forhånd, takk for svar. Hilsen Gunnar. Ja, Olaf, er vi nordlendinger mer hakket og stakkato i måten vi prater på?
1: Jeg synes jo ikke det. Så det her er jo sikkert litt avhengig av hvem, altså spør du en turist som kanskje får inntrykk av at det er dialektale forskjeller i et land, eller spør du en innbygger i et land. Det er litt her er litt vanskelig, for det er noen sånn det vi vil kalle uvitenskapelige begrep, sånn så hardt og mjukt, men jeg skal prøve å løse litt opp i det her, altså. Ja. Men sånn i utgangspunktet, så jeg kjenner ikke til noen forskning som,

0: Det stemmer jo for Norge for så vidt, og Sverige også, denne beskrivelsen, ikke sant? Du har den bløde kyststriben i sør, ikke sant, med BDG, da vi andre har PTK, de har kanskje en mjukere skarrer som oppfattes som mjukere, og kanskje noe med intonasjon også, men jeg har jo inntrykk av at denne nordnorske intonasjonen med høgtone på trykk, på en måte ikke fullt så streng og hakket og hard, så den her østnorske som har...
1: Vi veldig lun, vi.
0: Ja, vi er
1: jo da.
0: Ja. Men altså, hvis vi sier noe mjukt og bredt, så må det jo være da, at taleren kanskje har mange stemte konsonanter i språket, eller at språket er uten aspirasjon, at det ikke er sånn tydelig sånn p, og t, og k, men at det er mer, sånn, mer svake lyder. Kanskje har det ikke PTK, men bare BDG. Kanskje det er mange nasaler, og kanskje er det... i det store lite antall sånne plosive av typen PTK. Kanskje har de lange og korte vokaler som sier norsk, og kanskje har de en intonasjonsmønster som bidrar til at det her høres mjukt ut. Hardt og stakkato vil jo ha det motsatte, da, ikke sant? At du har mange sånne lyder med p-t-k. Og så får du kanskje liksom, for sånn mjuke, gliende intonasjon og talerytme, så får du nå at alle stavelser blir like hardt. At det går veldig fort, nesten som et maskingevær når man snakker.
1: Ja.
0: Så kan man få et inntrykk av at det her er hardt.
1: Ja.
0: Men det er veldig vanskelig å sette begrepet hardt som sånn på. Men akkurat det her med talerytme er jo beskrevet. Da. Men jeg kom på en undersøkelse, nå er jo det her radio, men jeg skal vise deg et bilde. Det ene er en stjerne med spisser, og det andre ser ut som en slags blekklatt utover et ark.
1: Ja, en som er litt sånn taggat, og en som er rund i kantene.
0: Ja, og den ene av den her er en kiki, og den andre er en boba. Og nå kan du bestemme hvem som er kiki og boba.
1: Ja, jeg har vært borte i den her før, faktisk, ja. Og jeg vil jo alltid at den der litt sånn med spisse kanter er kiki,
0: ja.
1: Og den bløre bobo.
0: Ja, ja, og det er veldig mange som er enige med det. Altså, det er ikke sånn at alle språkbrukere over hele verden er enige i det, men det er en tendens til at kiki er den her spisse litt tagete.
1: Mm.
0: Og det, man har også spurt med andre ord på her som takete, maloma, og du får akkurat at samme svar. Så her er noe i språket som lokker oss i den ene eller den andre retningen når vi skal bruke ord som hard og mjuk.
1: Mm.
0: For noen år siden så hadde jeg gleden av å jobbe med en amerikansk språkforsker som heter Ian Madison. Han har kommet i 2023 med en veldig artig hypotese som er knyttet til det her. Han er basert på ca. 1000 språk, så han har gjort analyse av lydinventar i språk, og så har han sett hvor befinner de språkene seg som har bestemte karakteristikker.
1: Mm.
0: Og det han finner er at for eksempel i varme, fuktige områder, der er det færre konsonanter og flere vokaler.
1: Yes.
0: Hvorfor da? Jo, for konsonanter, typen p, t, k, de som har det der pustet bak, de bærer dårligere i miljøet hvor det er fuktig, det er tett skog, ikke sant? Mens intonasjon vil bære bedre.
1: De lev med været, på en måte.
0: Ja.
1: Snakker med.
0: Mm. Så høy fuktighet gir flere vokaler, og tørre kjølige områder gir flere konsonanter. Og han finner også da at de her tonespråkene, de er i fuktige miljø, tendensielt. Vi har jo toner i norsk. Og så har han også en hypotese angående høyde over havet. For vi som er nede ved sjøen, vi sier jo, jeg bruker jo luft ifra lungene, jeg sier, jeg stenger leppen, puster ut fra lungene, så stenger leppen, og så åpner jeg.
1: Mm.
0: Men han sier, i veldig høye miljøer der er det litt sparsomt med luft, så du gjør det her, den her P-lyden ved å stenge i strupehodet, og så gjør du sånn.
1: Ja, den er litt sånn, litt mer kvært.
0: Ja, du starter den der, og så løfter du strupehodet.
1: Mm.
0: For å spare på luftet. Her er veldig, veldig spekulativt.
1: Ja, det er jo det som er akkurat interessant.
0: Og veldig artig for oss som driver med sånt.
1: Ja.
0: Men altså, det er en ny retning som er innenfor for kalafonologi, hvor man prøver å se på, er miljøet som mennesker bor i med på å bestemme hvordan språkene utformer seg? Vi vet jo når det gjelder ord, for eksempel. Betydning, det er jo soleklart.
1: Ja.
0: Men har det også betydning for hvordan språkform, eller la oss si lydlig form språkform, og det er jo det her han Gunnar spør om, ikke sant?
1: Ikke sant? Men Hanne, du som er den fra sørligste området av Norge, vil du si at vi nordlendinger har ostacato, eller?
2: Nei, absolutt ikke. Og jeg vil jo kanskje si at jeg synes det er litt problematisk å bruke ord som hardt og bløtt, ja. Og så, for det er jo veldig

0: skadede ord, så du vil jo heller snakke bløtt enn hardt. Man liker vel ikke å høre at man snakker hardt og stakkato, for eksempel.
1: Nei.
0: Sånn at, ja, jeg er jo ikke ekspert på fonologi, da, men jeg vil jo si at veldig ofte så, hvordan du oppfatter andres dialekter eller språk, det vil jo være veldig subjektivt og kanskje basert på hva slags forhold du har. Si at du er på et ferie et sted i Norge, da, og så hører du den dialekten der hver sommerferie, så får du et veldig godt forhold. Å, det er koselig, nå hører jeg den dialekten igjen. Det er en hyggelig dialekt, liksom. Sånn at det er jo mye sånn subjektive ting som spiller inn, hvordan man oppfatter, hva man oppfatter som mykt og koselig og,
1: ja, og jeg tror
0: ikke bare, ikke bare vokaler og konsonanter, da, men liksom...
1: Nei.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror jo også at det på en måte har litt med hvordan man måtte høre det, fordi altså, jeg har jo bodd i Oslo og i Trondheim, men er jo egentlig nordlending, og hvis en søring skal etterlegne nordlending, så blir det jo veldig fort sånn feskeren som bannes hardt og er kjempebrå, fordi man har bare det inntrykket, og så tenker jeg, ja, er det sånn jeg prater? Eller hvis man skal etterlegne en tysker, så er det en spesifikk person som alltid blir liksom... Noen eksempler på hva tysk er, og det er jo ikke en hyggelig person, men ja, det er ikke alle som snakker så hardt og står i bordet. Bare. Så det er litt sånn, kanskje idé, man har et sånn ideal som man følger, eller hører.
2: Ja, og så spiller jo, stemmen spiller jo også inn, har du en luftfylt, koselig nattradiostemme.
3: Ja. Ser det noe annet enn om du peiser på med knirk?
1: Ja, det er veldig sant. Men det er et veldig fascinerende spørsmål, Gunnar, og vi får se kanskje om noen år at Språksnakk kanskje har funnet mer forskning på det.
2: Vi må, det er jo i klimaskiftet, så vi må følge med her.
1: Ja, at nordlendinger plutselig får en mjukere P, for det blir så varmt oppe i nord.
2: Ja, ja.
4: Eller mindre fukt. Eller mer fukt.
1: Ikke sant? Vi får bare se, Gunnar. Men takk.
5: Ja, og flere episoder av Språksnakk kan du høre i appen NRK Radio.
6: Det er Studio 2 du lytter til i NRK P2. For 25 år siden ga de hverandre sitt ja i Oslo Domkirke. I dag har kronprinsparet sølvbryllup. Vi skal mimre litt etter nyhetene. Du er klar for det, Ida?
5: Ja, absolutt. Sitter klar.
7: Her er NRK Nyheter klokka 16. To personer er skadde og fraktet til sykehus etter en brann i et bostadbygg i Øygarden i Vestland. En av de skadde er en ambulansearbeider. I tillegg er en person saknet, ifølge politiet. Nødetatene rykket ut etter meldinger om eksplosjoner i bygget, som har flere leiligheter. Dataangreper mot offentlige tjenester som ID-porten og MinID held fram. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene likevel er stort sett oppe. Angrepet er såkalt tjenestenektangrep, der hackerne overbelaster nettsidene så de blir treige eller bryter sammen. Kripos etterforsker saken, men det er førebels utkjent hvem som står bak. Martin Albert Hoff i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sier at denne typen angrep er enkle å gjennomføre.
8: Naturen bak tjenestenektangrep er at det i utgangspunktet er det ganske enkelt å gjennomføre. Så jeg vil si at det faktisk er mulig for enkeltpersoner å gjennomføre dette her, om det er kun fordi at man vil lage ugang eller teste noe. Men man kan også ha kriminelle aktører som rett og slett ønsker å bruke dette her for å presse en virksomhet til å betale for at angrepene skal stoppe. Og så er vi jo selvfølgelig svært bekymret for dersom det er statlige aktører som velger å benytte seg av denne type verktøy eller den type angrep som en del av en større aktivitet.
7: Mykje står på spill når islendingene lørdag skal stemme over om de vil gjenoppta EU-forhandlingene. Dersom det ender med at de gjør det, og etter hvert blir det et EU-land, får det stor betydning for Norge, det sier politisk redaktør i Aftenposten Kjetil B. Alstadheim.
9: Det vil jo spille inn direkte sånn for fiskerinæringen, selvfølgelig. Hva er det Island kan få til i forhandlinger, og hva vil det bety for Norge om Norge da må forhandle med et EU der Island er på innsiden, om fiskeriressurser. Vi vet at fiskeriforhandlinger ofte er vanskelig. Det andre er, hva betyr det for EØS-avtalen? Nå er det jo Norge, Island og Liechtenstein som er på EFTA-siden i EØS-avtalen. Hvis Island forsvinner ut, så er det Norge og det lille fyrstedømmet Liechtenstein. Er det, hva skjer da med den avtalen? Ja-siden vil da bruke argumentet at nå blir Norge enda mer utenfor. Nå er det bare Norge i Norden som står utenfor EU.
7: I dag er det 25 år siden kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit gifta seg i Oslo domkirke. Den offisielle markeringen er utsatt til et senere tidspunkt av omsyn til helsa til kronprinsessa. Samstundes ligger kong Harald fremleis innlagd på Rikshospitalet. Og kronprinsparet har vært på Rikshospitalet i dag. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
10: Dette er Studio 2 i NRK P2.
6: Jason Ardey var tidenes yngste svarte professor ved Cambridge-universitetet. Dette til tross for store skrive- og lesevansker i oppveksten.
5: Men kort tid etter ansettelsen begynte klagene å renne inn, hadde Ardey løyet seg til en jobb. Vi får vite mer i dagens oppdatert om noen minutter.
6: Dette er Studio 2 i NRK P2, i dag med Ida Kjøstelsen og meg, Christian Bendiksen. Og nå skal det handle om datoen i dag, Ida.
5: Ja, for nøyaktig 25 år siden på dagen sa de altså ja til hverandre i Oslo domkirke. I dag feirer kronprinsparet sølvbryllup, selv om den helt store markeringen må vente. Både kronprinsessens og kongens helse setter en stoppe for den store festen. Likevel skal vi markere begivenheten her i Studio 2, og vi skal tilbake til en sensommerdag i august 2001.
11: For Gud vår skapers ansikt, og i disse vittners nærvær spør jeg deg, Håkon, Norges kronprins, vil du ha Mette Marit Kjessem Høyby, som står ved din side, til din hustru?
12: Ja.
11: Likeså spør jeg deg, Mette Marit Kjessem Høyby, vil du ha Håkon, som står ved din side, til din ektemann?
13: Ja.
5: Ja, vi husker det. Du fikk gåse ut du nå, Christian.
6: Ja, jeg husker jo det der, selvfølgelig.
5: Ja, det gjør det. Harald Stangele er journalist og forfatter. Husker du hvor du var denne dagen?
14: Ja, det husker jeg veldig godt, fordi jeg var på jobb i Aftenposten, fordi jeg skulle skrive om dette på leieplass i Aftenposten.
5: Og det gjorde du, og den lederen er du fornøyd med, eller?
14: Altså, bakgrunnen for at jeg var da politisk redaktør, og bakgrunnen for at jeg sa til den gruppa som skrev ledere at dette ville jeg gjøre, det var fordi at jeg var redd for at det kunne bli litt for sånn søtsuppeaktig, og at klisjeene kunne hope seg opp. Og derfor så tenkte jeg at som inngrodd republikaner så var det best at jeg skrev den. Men når jeg nå leser lederen om igjen 25 år senere, så ser jeg jo at jeg ble fanget av situasjonen, som jeg tror alle blei. Det er noe med den dramatiske forhistorien, den umågelige kjærligheten, to som definitivt ikke var meint for hverandre sånn i utgangspunktet, og så skjer det noe som gjør at begge skjønner at det måtte bli deg, og så går de opp kirkegulvet i domkirka, og de gjev hverandre sitt ja. Ja, det var en varme rundt dette, og det var et alvor rundt dette, som gjør at det var ikke til å komme unna at det ble snør og tårer også i Aftenpostens leierartikkel.
5: Det er nesten godt å høre. Lise Aaserud, du er fotograf i NTB, en veteran der, og jeg vet at du har sagt at ingen har løpt mer etter et kongepar enn deg. Jeg vet ikke hvor mye du løp for 25 år siden, men du var på jobb. Hva husker du spesielt fra arbeidsdagen?
13: Altså, moderer det litt. Nei, jeg har ikke løpt etter noen mer enn kongeparet. Liten moderasjon. Det er nok andre som har løpt også etter det. Men for 25 år siden så hadde NTB det største rigget noen gang. Vi var 18 fotografer ute, og alle hadde jo sin definerte rolle. Og Vi hadde faktisk for første gang fått lov til å få fjernstyrte kameraer. Og min plass, den var utenfor domkirken. Og alle ventet jo på dette kysset da. Og vi fikk jo kysse faktisk utenfor ved domkirken, og ikke først på slottsbalkongen, som vanligvis kongelige gjør da.
5: Du fikk blinkskuddet?
13: Jeg fikk bildet, ja. Og da er det jo om å gjøre å få det veldig fort tilbake til redaksjonen. Og få det ut til den store verden, for interessen var jo enorm. Hele verdens presse var jo her.
5: Ja. Husker dere hvordan stemningen var i hovedstaden denne dagen?
14: Ja, det sydde av liv i hovedstaden. Det var en vakker dag, det var enormt mye folk på Karl Johan, og har inntrykk av at de som ikke var på Karl Johan, de satt hjemme og så dette på TV.
5: Husker du, Lisa?
13: Ja, altså, folkehavet utenfor på Slottsplassen vitner jo om at det var enormt stor interesse, og jeg har også gått tilbake litt i arkivet mitt, jeg måtte jo friske opp litt, for det, man husker gjerne litt i foranledningen også. Det var jo ikke selve bryllupsdagen, de feiret jo flere dager i forkant, og det var jo stor, mye glitter og stas, og det er jo klart at små prinsesser med, som sto på sidelinja, og det, folk hadde pyntet seg og gledet seg stort til dette litt spesielle bryllupet da.
5: Mm. Ja, bryllupet var jo en stor nasjonal begivenhet, selvsagt. Hvordan hadde forberedelsene ellers vært i forkant av dette bryllupet? Altså, det var jo et halvt år der hvor vi visste at de skulle gifte seg, Harald.
14: Ja da, sånn at alt var jo timet og tilrettelagt, som Egon Olsen pleide seg. Så det gikk jo på mange måter på skinnene, og det er selvfølgelig det som skjedde innenfor slottets murer og all planleggingen der. Kirka var involvert, Gunnar Stålseth som var Oslo-biskop og holdt en veldig spesiell og sterk tale med å snakke om at Mette Marit hadde gitt alene mora et ansikt, et varmt ansikt, og selvfølgelig media var på høygir og mobiliserte enormt, slik Lise Aasrud forteller fra NTB, slik var det også i Aftenposten, slik var det her i NRK. Dette var den store nasjonale begivenheten der og da.
5: Mm. Og så vet jeg at mange bedt seg merke i en detalj ved bruden da hun gikk opp kirkegangen i Oslo Domkirke. Jeg vet ikke om du, Stange, eller var like opptatt av det, men mange av oss ble begeistret. Hør på dette.
12: Og blomsterdekorasjonen hennes er altså ikke en tradisjonell blomsterbukett, men den er festet til håndleddet. Og hun bærer den på en måte som en gammeldags muffe, en helt spesiell og ny kreasjon det også.
5: Ja, det var jo nesten som en muffe, men det var altså en lang, lang bukett, Lise. Du husker dette?
13: Ja, jeg har tatt detaljer. Jeg er veldig glad i detaljer, og jeg tok absolutt og fotograferte denne muffen, da, som jeg tror vel aldri jeg hørte ordet blomstermuffe på en brudbukett, men det kom da.
5: Ja, og det ble en trend etterpå med sånne brudbuketter.
13: Hun hadde jo et veldig langt slep, og det var mye tyll, og for ikke snakke om alle gjestene som også ankom, det var jo mye glitter og glamour.
5: Mm. Vi må litt tilbake til tida før bryllupet også, Harald Stanghelle, at kronprins Haakon hadde fått seg en kjæreste. Det fikk jo de fleste av oss vite innen utgangen av 1999. Hva tenkte du første gang du hørte om Mette Marit, alenemor fra Kristiansand?
14: Nei, jeg kan ikke huske hva jeg tenkte akkurat der og da. Ryktene hadde jo gått veldig lenge, så i hvert fall i mediekretsa så visste en jo om dette, og så ble presset så stort at kronprins Haakon valgte nok så mot sin vilje å gå ut med dette før de hadde tenkt det. Det ble uro å holde for seg selv. Hun hadde en, kan det kalle en helt vanlig bakgrunn, men også en uvanlig bakgrunn. Og det var jo et voldsomt kjør mot henne. Gikk veldig mange rykter. Det hun selv kalte for et ungdomsopprør i overkant av det vanlige, utagerende fortid. Det ble borret veldig mye, og det var helt forferdelig for henne og for et nyforskning nyforelsket par. Hun hadde en guttunge på 4 år, var alene mor, og det var så mange odds som var imot at dette skulle ende, de to skulle ende som et kronprinspar. Dessuten hadde hun en far som var relativt hardt ute å kjøre, og som ble kjøpt og betalt av Se og Hør, slik Håvard Melne senere fortalte i boka «En helt vanlig dag på jobben», et rått spill som tvang deg først til å bli samboere og så til å gå ut med dette. Og kronprinsesse Mette Marit har jo senere sagt at vi turte. Jeg skjønner ikke at vi turte.
5: Vi skal høre så vidt kronprinsen her i et intervju med NRK, altså første gang han annonserte dette forholdet.
15: Ja, jeg har en kjæreste, hun heter Mette Marit. På begynnelsen av 90-tallet så vokste det fram en kultur i Oslo, som, altså en ungdomskultur, som vi gjerne refererer til som house-miljø. Ja. Og det er jo klart at der er det relativt utagerende festing. Og dette miljøet var Mette en aktiv del av. Det er klart at i dag så er situasjonen helt annerledes for henne. Og det føler jeg kanskje ikke har kommet godt nok fram da, den forskjellen i tidsaspektet der.
5: Og vi hører at det er behagelig for kronprinsen dette her, Lise Aasrud. Husker du det?
13: Ja, jeg husker også forlovelsen når de snakket om forhistorien. Man forstår jo at man hører noe som kan være veldig vanskelig. Dette fulgte jo også veldig mye av forlovelsestiden, med harde diskusjoner, og det er jo på en måte tøft å stå i, og jeg må jo si at det å høre talene både til kongen og til kronprins Haakon under bryllupet, hvor de beskriver jo Mette Marit som utrolig modig, og som et fantastisk komplekst menneske, og kongen er jo ganske tydelig også i talen sin at hun er jo et ualminnelig menneske, og hun er tøff som tør å gå inn i denne rollen som hun gikk inn i.
5: Mm. Ja, Harald Stangeli, du har skrevet boka Kongen forteller, intervjuer med kong Harald. Hva har han sagt om møtet med Mette Marit, det første møtet? Mange var skeptiske. Var han skeptisk?
14: Nei. Og kontrasten mellom hvordan hun ble mottatt av folk flest i folkemeninga og all sladderen, alle ryktene, all baktalinga, alle som sa at dette var helt håpløst, kontrasten mellom det og hvordan hun ble mottatt på slottet er vanvittig store, altså. Og det henger jo sammen med ikke bare hva for type menneske kong Harald og dronning Sonja er, men også at de hadde bestemt seg for at deres barn skulle ikke oppleve alle de vanskene som de to hadde før de etter 9 år fikk hverandre. Derfor så møtte de Mette Marit Tjessum Høyby på en åpen måte, og kong Harald er referert på at når hun hadde fortalt om sin bakgrunn, så spurte han, er det noe mer? Og hun sa, det er det ikke, og da sa han, dette klarer vi. Mm. Og litt av det samme var innstillingen da han orienterte statsminister Jens Stoltenberg, en meget ung statsminister, om dette. Og mens det i 1968 hadde tatt måneder før regjeringen gav et forsiktig tja til ekteskapet mellom Sonja og Harald, så tok det Jens 5 minutter å si at dette går vi for. Så kontrasten mellom den måten å bli møtt på, og hvordan det var ute i folket, er veldig interessant, og det er ikke noe historie som folket kommer spesielt godt ut av.
5: Mm. Og du, jeg vet, Lise Aasrud, du jobbet også da kongeparet feiret sølvbryllup. Det er i 1993, da skal vi enda lenger tilbake i tid. Nå er jo denne feiringen i år utsatt, men da var det helt annerledes rammer. Hvordan var det da?
13: Altså Silver Cruise, som det ble kalt, var jo et fantastisk fantastisk, hva skal jeg si, et prospektkort, og det viste jo Norge på sitt aller, aller beste. Det var jo invitert, jeg vil vel si hele Europas kongelige var jo her, og de var jo fraktet rundt med hest og kjerre på Vestlandet. Geiranger ble jo også vist fram. Det var jo en utrolig stor begivenhet, og det gjorde nok at Norge ble satt på kartet, i hvert fall som et turistmål den gangen. Og ja, det er litt annerledes i dag.
5: Ja.
13: Kronprinsparet har jo vært og besøkt kongen i dag, vet vi, og de så jo fornøyde ut.
5: Nå var jo også planen at kronprinsen skulle trappe litt ned i høst, Harald Stanghelle, og være til stede for kronprinsessen, som jo også har vært alvorlig syk og er syk. Nå må han kanskje heller gire opp denne høsten. Hvor sårbart vil du si monarkiet som institusjon er akkurat nå?
14: Altså, monarkiet som institusjon er ikke spesielt sårbart den høsten, for her må en tenke i generasjon etter generasjon, og et monarki er jo på en måte rigget for akkurat det. Men det er klart at som en ikke spesielt stor familie, og enda færre av de som deltar og utgjør de kongelige pliktene, så er det sårbart når viktige og helt sentrale medlemmer er sykemeldt, og det gjelder jo nå både kong Harald og kronprinsesse Mette Marit. Men hvis du tenker, som sagt, i det lange løpet, så er dette en av mange, mange høster. Det viktigste som har skjedd med monarki i år, det er jo egentlig at Stortinget med overveldende flertall har avvist å utrede alternative styreformer, og det står jo nå i flere år inntil neste grunnlovsforslag kan komme opp.
5: Det får være et tegn i tiden. Hva slags feiring kan man se for seg da på sikt, hvis man skal ønske seg en sølvbryllupsfeiring for kronprinsparet? Hva skulle du da, Harald Stanghelle?
14: Jeg ønsker egentlig at de får lov til å feire dette på sin egen måte, og kanskje, jeg aner ikke, men kanskje er det en fin måte å feire på med seg selv og ungene, og kanskje noen av de nærmeste. Det er jo mange av oss som har valgt å feire sølvbryllup på den måten, og hatt stor glede av det.
5: Ikke alle har vært i Geiranger, Lise Aasrud.
13: Nei, men la oss håpe at de kan feire kjærligheten. Jeg tenker at det er mitt ønske for det i hvert fall.
5: Ja, det ligger mye planlegging bak en såpass stor event som et kongelig bryllup er, og det kan du se på NRK 1 i kveld. Klokka 20 vises prosjekt Kronprins bryllup, og da kan du få være med da i kulissene og se forberedelsene fra forlovelse og fram til og med bryllupsfesten 25. august, altså i 2001. Takk for at dere kom i studio 2 og mimret litt sammen med oss, NTP-veteran Lise Aasrud og journalist og forfatter Harald Stanghelle.
6: Jason Ardai var tidenes yngste svarte professor ved det prestisjefylte Cambridge-universitetet, dette til tross for at han skal ha vokst opp med autisme og store lese- og skrivevansker. Men kort tid etter ansettelsen begynte anklagene å renne inn, for hadde Ardai løyet seg inn i akademia? Dette førte til at han trakk seg fra stillingen, og kort tid etter ble han funnet død. Saken har fått enorm oppmerksomhet, og debatten har rast, for hvem har skylda? Her er dagens Oppdatert i Studio 2.
16: Han var professor ved et av verdens mest anerkjente universiteter. Men så kom anklagene.
17: Cambridge professor's high-profile academic career and inspirational backstory now in ruins over escalating allegations of plagiarism and lying.
16: Kort tid senere ble han funnet død.
18: Har det selvfølgelig rundt det vært en, som du var inne på, en heksjakt og en personhets av en annen verden, dessverre, som fikk et tragisk utfall.
16: Hvem var Jason Ardai, og hva var det som egentlig skjedde med han? Hør på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Kristin Solberg, du Storbritannia-korrespondent her i NRK, og det har stormet kraftig rundt den saken her den siste tida.
19: Ja, dette har utviklet seg til å bli en nok så stor storm, og også langt utenfor akademiske miljøer. Det har vært mange oppslag I mediene her på kort tid. Nå må det sies at det flere detaljer og ting vi ikke vet helt ennå, så det knyttet en del usikkerhet omkring det. Og det har også vært en stor del krangling mellom ulike sider som tolker dette helt ulikt. Så dette en veldig betent sak I Storbritannia akkurat nå, og det har også fått stor oppmerksomhet internasjonalt. Og midt I sentrum så har det stått en mann.
16: Blant britiske murhus vokste Jason Ardai opp I London. Han den tredje av fire brødre, moren var psykiatrisk sykepleier, og faren var kokk. Men raskt så ble det klart at Jason ikke var helt som alle andre.
19: I en alder av 3 år så skal han ha fått påvist autisme. Selv har han sagt at han ikke begynte å snakke før han var 11 år, og at han ikke kunne skrive og lese før han ble 18. I intervjuer så har han sagt at det at han ikke kunne snakke på så lang tid, at han så på det på et vis som en velsignelse som lot han få være mye I eget hode.
20: After hundreds and thousands of hours of speech therapy, I was very fortunate, and I guess I look at it as fortunate because people persevere with you, including my mum. Who accompanied me to all of those sessions and other people. At the age of 11, I then said my first word, which was hello. So that was quite a surreal moment.
16: Men Jason var flink I sport og gjorde det bra I konkurranser. Det skal gitt han motivasjon til å jobbe seg gjennom utfordringene sine.
19: Jason fikk også god hjelp av en spesiell veileder som brukte mange timer med ham. Han skal ha oppmuntret Jason og sagt at han kunne klare hva som helst I verden, og på den måten så klarte han å komme seg gjennom skolen til tross for vanskene.
16: Men det stoppet ikke der. For Jason skulle raskt klatre på rangstigen I brittisk akademia. Så raskt at noen senere skulle bli litt mistenkelige.
19: På et bilde fra 2016 står Jason smilende og kledd I rød, blå og hvit uniform med en posete hatt på hodet. Bildet ble tatt fra PhD-seremonien hans, altså doktorgradsseremonien hans, for han klarte nemlig det som mange nok ikke hadde trodd. Han fikk en doktorgrad I sosiologi fra Liverpool John Moores Universitetet, og det var oppsiktsvekkende og en personlig seier etter mange år med motstand og skrive- og lesevansker.
16: Utdanningen ga Jason nye muligheter. Han begynte å jobbe som lærer ved ulike skoler, før han etter hvert fikk en professorstilling ved universitetet I Glasgow.
19: Forskningen hans dreide seg om blant annet rasisme I den britiske utdanningssektoren, og han skrev artikler om egne erfaringer som svart akademiker og neurodivergent, altså at man har en hjerne som fungerer annerledes enn det som typisk.
16: Det var på mange måter en historie mot alle odds at akkurat han reiste til topps I akademia. For I 2023 så skjedde det noe ganske spektakulært. Kledd I svarte klær med lange fletter som rakk ham helt ned til låra, spaserte Jason inn I de historiske lokalene for å møte fakultetslederen ved Cambridge. Han ble, som 37-åring, den yngste professoren I historien med afrikansk bakgrunn til å bli ansatt ved Prestigeuniversitetet.
21: The board of electors on your interview day were absolutely unanimous. We are so lucky to have you. You are the best in the world in terms of the research that you do.
19: Ansettelsen fikk stor oppmerksomhet I media og gjorde Jason til en offentlig person. Han fikk flere æresdoktorgrader og verv, holdt forelesninger ved ulike universiteter og fungerte på TV. Samtidig skrev han på sin egen memoarbok, så alle pilene lot til å peke oppover for ham.
22: The reaction has been amazing and I'm truly grateful to everyone for their kind sentiment and kind words. We've got a lot of work to do.
16: Men selv om drømmen var nådd, var ikke alt bare enkelt. For snart begynte ting å rakne for Jason.
19: I 2026 så skjer det mange ting på en gang. Og her det viktig å presisere at mange detaljer fortsatt uklare. Det begynner med at en tidligere professor ved Cambridge går ut og anklager Jason for å ha plagiert store deler av PhD-oppgaven sin. Han stiller spørsmål ved ansettelsen av Jason og hans rolle ved Cambridge Universitetet. Men denne professoren har tidligere fått sparken fra nettopp Cambridge Universitetet etter en underskriftskampanje som følge av det mange mener var rasistiske uttalelser.
16: Nå ser Jason at Cambridge går ut og forsvarer ham. De sier at de ikke har funnet noen tegn på plagiat eller juks.
19: Men det stopper ikke der. Mediene her kaster seg på ballen, og det kommer flere artikler som hevder at Jason har drevet med plagiat, forskningsforfalskning og juks. Og flere store aviser og TV-kanaler publiserer nådeløse analyser.
16: Jason forsvarer seg selv i media. I et intervju med The Guardian innrømmer han å ha gjort feil i sine akademiske oppgaver. Han sier at det er på grunn av autismen, og at han anerkjenner at kritikk hører med til et liv i akademia. Men han argumenterer samtidig for at det han nå blir utsatt for, er en rasistisk svertekampanje.
19: Han sier også at dette er akademia. Det er jo ikke som om jeg har myrdet noen. Men samtidig så fortsetter mediene å grave i historien hans og publiserer det de mener er nye avsløringer. Flere av Jasons påstander om egen livshistorie blir nå undersøkt av mediene. I memoarboken hans og i offentlige uttalelser er det flere ting som visstnok ikke skal stemme. Blant annet at han skal ha fått tilsendt et grisehode hjem på døra til sine foreldre og blitt truet med kniv mens han var på jobb på Cambridge. The Guardian slår også ned på en historie om at han skal ha gjennomført maratonløp på en måte som ville tilsagt at han var i verdenstoppen. Så nå er det stor usikkerhet rundt hva som egentlig er sant og ikke.
16: Men så får Jason et nytt slag i ansiktet. For det store trykket fører til at Cambridge snur. Nå starter de å etterforske saken hans og påstandene som har kommet fram. Og Jason er ærlig på at det er tøft å stå i.
19: Ja, for nå bestemmer han seg for å fratre fra prestisjestillingen ved Cambridge Universitetet. Han sier i en uttalelse at dette er som følge av et enormt press og hets mot ham og familien. At den personlige kostnaden rett og slett har blitt for stor. Men han understreker samtidig at dette ikke er en innrømmelse av skyld i det han kaller et falskt narrativ rundt ham.
16: De neste dagene fortsetter debatten i media over hele verden. Men så, fredag 14. august, tar det hele en brå vending. For bare noen få dager etter at Jason sa opp stillinga si, kommer sjokkbeskjeden.
19: Fredag ettermiddag rykker nødetater ut til en bostedsadresse her i London. Der blir Jason funnet bevisstløs og ikke responsiv. Og det blir raskt klart at han er død.
21: Jason Arde, the youngest black professor at the University of Cambridge, was found dead on Friday after weeks of intense media scrutiny.
19: Politiet sier at dødsfallet kom uventet, men at de ikke mistenker noe kriminelt. Familien til Jason har gått ut og sagt at de siste hendelsene rett og slett ble for mye for han. Og at de er i sjokk over å ha mistet en far, partner, bror, onkel og sønn. Den britiske statsministeren var også raskt ute med å uttale seg.
0: Really sad and sorry state of affairs, and I think we just all today think of Jason, his contribution and his family and friends.
16: Samtidig raser debatten videre. For hvem har egentlig skylda?
19: Og her er det nok så steile fronter. Noen omtaler det hele som en kulturkrig. På den ene siden har man de som mener at Cambridge aldri burde ha ansatt Jason, at de er ansvarlige for denne saken, og at medietrykket var rettferdig på grunn av posisjonen han hadde i akademiet. Noen mener også at han kun ble ansatt som professor ved Cambridge for å oppfylle et krav om mangfold. Men på den andre siden så har man de som mener at det hele var en rasistisk motivert kampanje mot Jason fra ytre høyre, og at han fikk alt for mye hets i forhold til det man kan forvente i en sånn type sak. De kaller det for en heksejakt og påpeker at andre professorer som har blitt anklaget for plagiat ikke har mottatt samme type reaksjon.
16: På et torg sentralt i London møter tusenvis opp til minnemarkering for Jason. Det er fullt av triste og sinte ansikter og plakater som uttrykker sympati. Kollegaer holder følelsesladde appeller der de minnes Jason som en varm person. På en plakat står det 249 artikler på 22 dager med henvisning til all medieoppmerksomheten.
2: We will stand strong! And we will win! Thank you!
19: Det er fortsatt mange spørsmål som står ubesvarte, og vi vet ikke akkurat hva som stemmer og ikke. Cambridge Universitetet har satt granskningen på vent etter Jasons død, for å ikke legge mer press på familien hans nå. Men det som er helt sikkert, det er at denne saken har blitt mye større enn bare et spørsmål om akademisk plagiat.
16: Ingeborg Misje Bergem, du er redaktør for Ideer og debatt i Morgenbladet. Hvorfor får akkurat denne saken så mye oppmerksomhet?
3: Det er flere grunner til det. Altså, det ene er jo at den har noen spektakulære detaljer når det kommer til påstandene til Jason Hardy om hvor langt han har løpt, om maratonløping, om et grisehode på døra til foreldrene og så videre. Men så er det også det at det er britiske medier, mange av de er høyrevente, de er veldig tabloide og har en hang til rasisme, så det tror jeg ikke vi skal underspille at det handler om det også. Og så er det det tredje momentet at denne saken på en måte passer perfekt inn i oppgjøret med woke, med politisk korrekthet i akademia. Det virker som det er en person som har blitt forfremmet veldig fort på grunn av sin bakgrunn og hudfarge, uten å ha kvalifikasjoner, og det er liksom skremmebildet alle som har vært redde for woke, da. De har på en måte fått sine villeste fantasier oppfylt med denne saken. Og nå, i det siste, så er det jo det tragiske Jason Hardy faktisk ble funnet død da.
16: Hvor vanlig er det med plagiatsaker i akademia?
3: Det finnes jo noen eksempler. Den mest kjente er jo Claudine Gay, som var president ved Harvard, som måtte gå av i 2024 etter plagiatanklager. Hun ble også frikjent faktisk av Harvard Universitet og har fortsatt i sin stilling etterpå. Det var snakk om ganske små ting. Så det finnes sånne kjente eksempler, og det er sikkert mer utbredt enn det man har trodd, for det er jo blitt lettere å sjekke disse tingene jo bedre teknologi vi har fått. Men det er jo veldig sjeldent en plagiatsak som dette får så stor oppmerksomhet, og mye av kritikken som har blitt reist nå i etterkant er jo at en helt vanlig akademiker ville aldri møtt denne typen oppmerksomhet, og at det kan ha å gjøre med rasisme, da, særlig i britiske medier. Og spørsmålet er jo en vanlig akademiker som ikke har søkt offentlighetens oppmerksomhet i så stor grad, i hvert fall, til en viss grad har han gjort det. Spørsmålet er om det er liksom proporsjonalt medietrykket som har vært mot han.
16: Hvor mye ansvar ligger for pressen i at det gikk som det gikk?
3: Mye ansvar burde ligge på pressen, som burde gå i seg selv. Det samlet medietrykket er jo ofte vanskelig for en publikasjon å styre, men tabloider som The Sun og The Daily Mail, men, og høyresideaviser som The Times og The Daily Telegraph har jo virkelig liksom kjørt kampanjer der det har vært snakk om hva vet du noe om Jason Hardy? Kan du fortelle oss noe om Jason Hardy? De har kjørt en sånn usedvanlig høyt trykk da, på dette enkeltmennesket. Og så burde man jo også ha sett at dette er en relativt ung mann, han har sagt han har autisme og så videre, sånn at det er et sårbart individ i sentrum her, som man har mistet litt hodet da, i denne pressedekningen. Men det største ansvaret burde vel kanskje likevel ligge på Universitetet i Cambridge, som har forfremmet en person for fort, virker det som. Og denne personen har da fått hele skylden selv for noe som egentlig en institusjonell feil, da.
5: Ja, og flere episoder av Oppdatert kan du høre i appen NRK Radio.
6: Ja, dette Studio 2 i NRK P2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen. Skremselsbudskapet på røykpakkene blir enda tøffere fra neste vår. Da blir det bilder av ødelagte indre organer, råtne tenner, sår som ikke gror på røykpakkene også i Norge. Men hva historien bak helseadvarslene på røykpakka, og hvor langt bør staten gå for å beskytte oss mot vår egen domskapsbevi?
5: Og gjennom sin mer enn 60 år lange karriere fanget hun opp Colombias dype traumer og forvandlet dem til vitale, rystende uttrykk. Nå stilles den legendariske kunstneren Beatriz González ut i Oslo, og Mona Palle-Bjerke kommer innom oss og anmelder.
6: Men før det, Ida, så skal vi snakke litt om navn, og det jo ingen av oss har sånn veldig uvanlige navn, i hvert fall for navn. Møter du mange Idar?
5: Du, jeg møter veldig mange Idar, og særlig her i NRK. Det er mange av oss.
6: Men fører det til forvirring noen ganger?
5: Nei,
6: jeg er litt usikker på hvem som er der.
5: Nei, det har egentlig gått greit, men noen ganger så kan jeg få for meg at jeg er lett å bli byttet ut. Altså plutselig kan Ida Creed sitte her hos deg, vet du, så jeg må holde på plassen min. Det skjønner jeg.
6: Ja, men vi skal til USA nå, og ja. Der er det jo snart mellomvalg, og det har oppstått en temmelig absurd navneforvirring i dette valget. Jeg kommer til det snart, men altså, i november skal jo alle de 435 setene i representantenes hus velges på ny, og cirka en tredjedel av setene i senatet. Er du spent? Følger du med?
5: Jeg følger litt med på det. Det er kjempespennende, synes jeg.
6: Det er mange som gjør det.
5: Ja.
6: Og blant statene der det skal velges senator, finner vi den digre, men tynt befolka Alaska.
5: Mm.
6: Og nå avholdes det primærvalg, ikke sant, rundt omkring for å velge hvem som man skal stemme på selve valgdagen 3. november. Og i Alaska så har de et spesielt topp 4-system i primærvalgene. Det betyr at de fire som får flest stemmer i et felles primærvalg for alle kandidater, som ble avholdt for cirka en uke, de går videre til senatsvalget uansett hvilket parti de tilhører.
5: Okay.
6: Så i prinsippet så kan jo fire republikanere havne der.
5: Mm-hmm.
6: Og de to som fikk flest stemmer denne gangen, det var demokraten Mary Peltola, og tidligere kongressrepresentant er hun, og den sittende senatoren, republikaneren Dan Sullivan.
5: Mm. Så da står det mellom de to erfarne politikerne der?
6: Ja, men så er det navneforvirringen kommer inn da, for en republikaner til gikk nemlig videre fra dette primærvalget,
5: ja.
6: Nemlig den pensjonerte læreren Dan Sullivan.
5: Oi, så det var to Dan Sullivan, en yep. Artig tilfeldighet, men er det et problem nødvendigvis da, eller?
6: Ja, altså noen på republikansk side mener jo det da, og anklager lærer Dan Sullivan for å være en falsk kandidat plantet av demokraterne for å forvirre velgerne.
5: Oi.
6: Og trekke nok stemmer vekk fra senator Dan Sullivan til at demokraten Peltola skal vinne, og dermed skaffe demokraterne et sete i senatet fra denne tradisjonelt temmelig republikanske staten, for det er jevnt, og Peltola fikk flest stemmer i primærvalget.
5: Men hva gjør det republikanske partiet med denne saken da?
6: De prøver jo å presse lærer Dan da, ut av rese, og gikk også rettens vei, men den øverste domstolen i Alaska har konkludert med at han kan stille, så dermed prøver de nå å få folk til å stemme på han de kaller den ekte Dan Sullivan.
5: Okay.
6: Og Donald Trump selvfølgelig er ute på Truth Social med capslocken på full guffe og skriver Alaska, be careful, altså vote for the real Dan Sullivan, stem på den ekte Dan Sullivan,
5: ja.
6: Skriver han da.
5: Ja.
6: Men senator Dan Sullivan, han har fått flere støttespillere i anledning primærvalget. Blant dem en tidligere ordfører i delstatshovedstaden Anchorage, nemlig, kan jeg gjette hva han heter?
5: Nei, ikke si det. Det går ikke an.
6: Dan Sullivan.
5: Nei.
6: Som den originale Dan Sullivan oppfordrer alle i Alaska til å stemme på Dan Sullivan, skrev han i uttalelse.
5: Så Dan Sullivan støtter Dan Sullivan i kampen mot Dan Sullivan.
1: Nettopp. Sånn er det i Alaska, drøye 2 måneder før mellomvalget. Men Ida, er du klar for en Dan Sullivan til?
5: Jeg orker ikke mer Dan Sullivan. Det må du holde opp.
1: Det blir en til.
5: Okay.
1: Men han her er fra Chicago, da, riktig nok. Men han har et band som han like godt har kalt... Ja, Dan Sullivan baklengs egentlig.
5: Ja.
1: Ned Navillus.
5: Okay.
1: Her hører vi han. Before the axe falls.
5: Han er ikke politiker.
1: Nei, ikke foreløpig.

0: Dan Sullivan da, med bandet sitt, som Dan Sullivan baklengs, Ned Neville's, med låta Before the Axe Falls.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
2: Kunst fra Colombia ikke det som vises oftest på norske gallerier, men Astrup Fearnley Museet viser nå en stor utstilling med den kolumbianske kunstlegenden Beatriz González. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker i NRK, velkommen.
3: Takk.
2: Du, hvem hun, Beatriz González?
3: Ja, dette virkelig en superstjerne på den internasjonale kunstscenen. Hun ikke så veldig kjent her hjemme. Jeg må innrømme at jeg hadde et ganske sånn overfladisk kjennskap til henne. Så på henne egentlig som en av de utrolig mange sånne pop-inspirerte malere som finnes på kunstscenen. Selvfølgelig med et litt sånn egenartet og sånn tropisk tilsnitt, men hun mye mer interessant og egenartet enn jeg var klar over. Her det så mye nerve, døde, så mye historisk smerte og så mye tilstedeværelse.
2: Døde nylig, 93 ja. År gammel, så en lang karriere.
3: Veldig lang karriere, 60 år, vært veldig aktiv, og det som så sterkt også, det at under dette på en måte flate, fargeglade bildeuniverset, så ulmer det en sånn smerte og en sorg og egentlig en vrede da, som kobler seg til Colombias voldelige historie. Så hun ble en veldig viktig motstandsstemme, faktisk, og også sånn sett liksom en litt sånn, hun har en sånn litt aktivistisk åre i sitt kunstnerskap.
2: Ja, hvordan skildrer hun for eksempel vold og traumer?
3: Et veldig sterkt verk, synes jeg, var Kvinnene myrdet på et overnattingssted. Her har hun bare malt rett på en blomstrete tekstil. Hun henter gjerne inn hverdagsobjekter, såkalte ready-mades, og bruker det inn i kunsten sin. Her ser vi en kvinnefigur som ligger i en veldig sånn forvridd, unaturlig posisjon, som vi med en gang liksom ser drept, og det brukt vold. Og hun, det en veldig sterk sånn kontrast i at hun bruker denne liksom pop-aktig lekende stilen i så groteske motiver.
2: Og sterke farger, men mørk tematikk.
3: Veldig mørk tematikk. Så det liksom sånn, det blod, og det kitsch, og det pop, og det lek i det hun skaper, og det smerte virkelig, altså. Mm. Det også tegninger i en monter i utstillingen, og det var kjempegøy å se. Tegningen jo ofte litt sånn lakmustesten på hvor god du som formgiver, og hun veldig knartet og morsom tegner, altså. Mm.
2: På nettsiden til Astrup Fearnley Museet så ser vi at hun skaper sine egne versjoner av kjente kunstverk fra kunsthistorien. Hvorfor og hvordan gjør hun det?
3: Det litt morsomt. Det kanskje det hun mest kjent for, faktisk. Hun tar jo fatt da disse vestens fetisjerte kunstikoner. Det kan være Nadverden av Leonardo da Vinci eller Botticellis Venus fødsel. Litt sånne variasjoner over Vermeer, det Frokost i det grønne av Manet, mange, mange forskjellige veldig kjente kunstverk, og så feller hun det ned i bruksgjenstander og skaper noen liksom kitschete møbler ut av det. Senger, bord, nattbord, garderober, sånne skap, prydskap i stuen, liksom. Så det kjempemorsomt, altså. Og dette jo også da selvfølgelig en måte å avkle og avvepne den vestlige kunstkanonen.
2: Jeg driver litt gjøn med den fisefine kulturhistorien. Liksom.
3: Driver litt gjøn med det, og også det som man kan si en sånn kulturkolonialisme, ikke sant? At det den vestlige kunsthistorien, Europa, som liksom dominerer dette bitte lille, veldig mektige kontinentet, kulturelt sett. Og så det jo også en ganske spennende utforskning av kunstbegrepet, det moderne kunstbegrepet som stammer fra Immanuel Kant, der liksom kunsten skal være en avsondret, opphøyd verden, som ikke har noen funksjon over hodet. Så det også veldig, på en måte, flerdimensionalt av dette prosjektet her.
2: Ja, hvordan kan et av disse verkene se ut, for eksempel?
3: Et som dominerer ganske utstillingen, det det kjempestore 10 meter lange forhenget hun har da laget med Edouard Manets Frokost i det grønne. Og her, denne parafrasen, her viser hun da en litt flatere versjon av Manets bilde, som viser en piknik med en naken kvinne og to påkledde menn. Det var en sånn, der drev jo også Manet Jøen med akttradisjonen og prøvde å vise den liksom avsløre den veldig sånn tydelige underliggende funksjonen som denne type bilder hadde. Det som interessant her at Beatriz González har fjernet den andre kvinneskikkelsen som ofte er da, eller i Manets bilde, er lenger inn i bildet og skaper den perspektiviske dybden. Det sitter da en sånn halvnaken kvinne og bader i bakgrunnen. Det er jo en utrolig komisk scene i det hele tatt, men her har hun på en måte både fjernet det som skaper den perspektiviske dybden, som et angrep på den klassiske akademitradisjonen, selv om for så vidt Manet allerede angrep den litt ved å fordreie perspektivet og gjøre det litt flatt.
2: Ja, og hva åpner hun med å gjøre det?
3: Jo, i tillegg så viser hun jo også hvordan liksom importen av vestlige kulturikoner til det globale sør, også der ofte skjer det en forringelse, kanskje er det trykket på en t-skjorte eller i en bok eller på en eller annen souvenir, og så er det slitt litt, og så er plutselig bildet forvandlet. Og da, hun så jo ikke dette bildet her i Musée d'Orsay i Paris, hun så det selv i et eller annet tidsskrift som hadde ligget og blitt solbleket, og plutselig var denne figuren borte. Så hun viser liksom til hvordan også kunstuttrykkene forvandles da, gjennom denne reisen de gjør til det globale sør.
2: Og du sa jo, Mona, at det går en slags sånn smertens røde tråd gjennom kunstnerskapet hennes, men disse parafrasene her virker jo nesten litt muntre, eller i hvert fall ironiske.
3: Ja, det første øyekast er det jo liksom muntert, litt lettbent, men det er liksom smerte og tragedie og maktkritikk som ligger under her, og det er en veldig bevisst strategi, det der at hun kobler humor og lek med noe veldig, veldig alvorlig. De sterke fargene, de flate formene, dette er jo ikke liksom kosmetiske, estetiske ting, det er jo preget av sarkasme og ironi. Ikke sant? Hun flytter disse høykulturelle motivene over i masseproduserte billigmøbler og kitsch, parodierer også, som hun ofte har vært opptatt av, da, eliten i Colombia og deres liksom krampaktige forsøk på å fremstå sofistikerte og europeiske, samtidig som landet da sto i en dyp krise. Så det er egentlig alt annet enn muntert.
2: Ja, det er jo en stor retrospektiv utstilling dette her på Astrup Fearnley. Altså, er det også snakk om ulike faser i Beatriz Gonzalez kunstnerskap?
3: Ja, det kan man si, selv om noen sier liksom at først 60- og 70-tallet, da er det humor og popart og sånn, og så blir det smerte. Det er litt forenklet, fordi at det er smerte hele tiden, og det er et underliggende alvor. Men det er helt klart at 60-70-tallet, da er det veldig mye dette med de kunsthistoriske parafrasene, det er politisk satire, det er litt mer humoristisk, og så etter 1985, som er et veldig, veldig viktig skille, da blir det, kommer vreden mer til overflaten, for dette er jo etter den blodige beleiringen av justispalasset i Bogotá, hvor hun da sier at nå må humoren vike for sorg og raseri. Så det ser vi, og da er det jo gråtende mødre og likbærere og veldig mye disse voldelige konfliktene som er eksplisitt tematisert da.
2: Hva var det egentlig som skjedde i 1985?
3: Ja, det var i begynnelsen av november at justispalasset i Bogotá ble beleiret av en venstreorientert guerillagruppe, og dette er jo et av de blodigste og mest dramatiske kapitlene i Colombias moderne historie. Dette palasset, det ble jo da forsøkt erobret sånn at man kunne ta som gisler høyesterett og presse frem en offentlig rettssak mot presidenten, som han mente hadde gjort avtalebrudd da, hvor man hadde kommet til en fredsavtale året før, som man mente regjeringen og militæret hadde brutt. Men dette endte jo med et blodbad når da myndighetene skulle ta tilbake palasset, og da døde 100 mennesker. De mistet jo helt kontrollen, og det ble en fullstendig nasjonal katastrofe. Og etterpå har jo internasjonale domstoler funnet at dette var helt

0: være ledere. Det veldig sånn makt uttrykt i disse skikkelsene, og så er det fullt av blomster, og det liksom, hun var jo veldig rasende for denne måten å fremstille en eller skape en fasade av kontroll og normalitet og historisk ære mens landets øverste domstolsbygning sto i brann og folk ble slaktet ned for fotet da. Og hun er god til dette altså, med å skape disse rå kontrastene.
1: Er det flere verk du vil framheve ved denne utstillingen?
0: Det er jo så mange verk jeg kunne tenkt meg å snakke om. Det er mye som er gripende her. Et maleri av en kvinne som står med et skjørt som er vevet av tårer. Og så er det liksom akkurat som det ulmer rundt personen. Det er en sånn visualisert smerte. Hun er jo ikke opptatt av at det skal være anatomisk korrekt i det hele tatt. Denne damen ser ut som hun liksom, at føttene har byttet plass. Venstre foten har blitt høyre fot og så omvendt. Men det henger vi oss ikke opp i det hele tatt. Hun klarer liksom å overbevise oss om at det er ikke det som er viktig. Dette er et følelsesuttrykk helt igjennom. Og her er det så intenst, og det er så mye nerve.
1: Mm. Så altså, kan jeg både se og høre på deg, Mona. Du er en ganske fornøyd kunstkritiker nå. Hva er din konklusjon for denne utstillingen?
0: Ja, dette er herlig og vitalt. Det er en sånn rystende og herlig opplevelse å vandre gjennom Beatriz Gonzales bildeverden. Og dette er den største hittil da, presentasjonen i Europa til nå, så det er jo virkelig en begivenhet man må få med seg.
1: Ja, da er den oppfordringen sendt. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Hele anmeldelsen kan leses på nrk.no/anmeldelser, og utstillingen kan oppleves på Astrup Fearnley Museet i Oslo fram til 11. oktober.
2: Nå skal vi til artist, låtskriver og skuespiller Teresa Frogstad Frosta Eggesbø, som er født i Dubai og utdannet ved Paul McCartney-skolen Lipa i Liverpool. Som musiker kaller hun seg Reza Safa Park, og i fjor kom debutalbumet Silver Bead Eyes. Nå er hun ute med ny musikk. Dette her er Love is a Lonely Feeling.

0: Ja da, Teresa Frosta Eggesbø med artistnavnet Reza Safapark. Dette her var Love is a Lonely Feeling.
1: Det Studio 2 du lytter til, og etter oss klokka 18, da det som alltid klart for Dagsnytt 18. Hva skjer hos dere i kveld, Espen Aas?
2: Du, vi skal snakke om eldreomsorgen. Norge styrer mot et havari ifølge Fremskrittspartiet, for mer enn 4 av 10 nordmenn planlegger faktisk å ta ut ulønnet permisjon eller gå av tidlig for å ta seg av sine gamle. Hva betyr det da? Først vil ikke regjeringen ha noe forbud rundt KI-briller. Nå snur de og vil i alle fall forby ansiktsgjenkjenning. Det nok for kritikerne? Absolutt ikke. Og utenriksministerens ja til å delta på Europabevegelsens valgvake under Islands avstemning om EU-søknad ble litt for mye for Senterpartiet. Nå ber de ham trekke seg, og den tidligere EU-motstanderen Audun Lysbakken jobber nå for vestlandske kommuner i nettopp Brussel. Hva kan han fortelle om spenningen rundt Island? Mer i Dagsnytt 18.
1: Om nøyaktig en time, da Espen Aas på plass igjen. Men før det, Ida, så blir det jo mer Studio 2.
0: Ja, og da skal vi snakke om at skremselsbudskapet på røykpakkene blir enda tøffere fra neste vår. Da blir det bilder av ødelagte indre organer, råtne tenner, sår som ikke gror på røykpakken i Norge. Hva historien bak disse helseadvarslene på røykpakken, og hvor langt bør staten gå for å beskytte oss mot vår egen dumskap. Det skal vi snakke mer om etter nyhetene.
3: Her NRK Nyheter klokka 17. En person funnet død i en leilighet som brenner i Øygarden i Vestland. Politiet opplyser om at de pårørende varslet. To personer skadde etter brannen, og en av dem en ambulansearbeider. Innsatsleder Ørjan Djuvik i politiet forteller at de har kontroll på brannen.
4: Dette bygget, det en firemannsbolig. Det ble meldt overtent. Brannvesenet har nå meldt at de har kontroll på brannen, og det ikke spredningsfare fra dette bygget.
3: Rødt-leder Marie Snev Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget for å gjøre greie for tilstanden i barnevernet. Kravet kommer etter en rapport fra A-krimsenteret i Tønsberg, som har avdekt kriminelle nettverk i flere private barneverninstitusjoner. Klassekampen skriver at rapporten viser tilknytninger til kriminelle miljø i 16 private foretak i Sør-Øst politidistrikt. Flere partier reagerer nå og krever svar fra statsråden, og mer om det kan du lese på nrk.no. Dronning Sonja kom i ettermiddag til Rikshospitalet for å besøke kong Harald, det skriver NTB. Søndag opplyste kongehuset at helsetilstanden til kongen var blitt verre, men at han responderer på behandlinga og stabil. Tidligere i dag var også kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit på sykehuset. Den norske krona har styrkt seg og nå på sitt sterkeste nivå på 3 måneder. I ettermiddag koster en euro 10 kroner og 87 øre. Så billig har ikke euroen vært for nordmenn siden starten av juni. I dag legger den kanadiske regjeringen frem sine mottiltak mot USA etter at de i går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. De to landene har den siste tiden forhandlet for å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige. Kanada kommer til å svare på truslene, sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
5: Det de trolig kommer med nå toll på ting som kan skade amerikanere, og det kan også tenkes at de kommer til å kutte strømmen til noen delstater i USA. De leverer både olje, gass og strøm i rørledninger over til USA, og fra Ontario, som denne grenseprovinsen, der flere av disse bilproduserende delstatene ligger, så kan det være snakk om å kutte strømmen, og da har USA allerede truet med at da kommer de til å svare med enda hardere tiltak.
3: Den danske lekeprodusenten Lego opplevde en salgsvekst på 21% i første halvår, melder Reuters. En viktig grunn til det fotball-VM. Produsenten lanserte nemlig flere Lego-sett med enkeltspillere og en replika av den offisielle VM-pokalen. Salgsveksten tydelig i store deler av verden. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: Dette Studio 2 i NRK P2.
1: I helga stilte noen av verdens mest avanserte roboter til start under robot-VM I Beijing, og der ble det veldig tydelig at roboter de har sluttet å være treige og klønete I dag.
0: Ja, hvor fort går utviklingen nå? Bør vi være bekymret? Og hva skal vi egentlig med menneskelignende roboter? Det blir det mer om her om litt.
1: Ja, du hører på Studio 2 I NRK P2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen. Og nå skal det handle om skremselsbudskapet på røykpakkene som nå blir enda tøffere.
0: Ja, for det ingen tvil. Røyking farlig for oss. Det bare å lese på røykpakkene det. Røyking svært skadelig for deg og dine omgivelser, står det på dem, svart på hvitt. Men fra og med mars neste år blir budskapet på pakkene enda tydeligere og sterkere. Da kommer det bilder av ødelagte tenner, bilder av folk I rullestol og bilder av indre organer som ødelagt av røyking også på røykpakkene I Norge. Vi skal rett og slett skremmes bort fra røyken, men så spør vi, hvor langt kan og bør staten gå I det godes tjeneste? Det skal vi snakke om nå, men først hør på dette.
7: Your taste buds will tell you why you'll feel better about smoking with a taste of Kent. With Kent, your taste buds grow clear and alive because... Kent!

0: En ting vet vi alle. En Blue Master fra Tidemann vinner alltid på sin naturlige friskhet.
1: I'm feeling like a million.
2: Ja, det var faktisk den amerikanske franske jazzsangeren Josephine Baker som i sin tid reklamerte for Blue Master fra den norske tobaksgiganten Tidemans. Det hadde hun ikke fått lov til i dag, Karl-Erik Lund.
3: Nei, det tror jeg ikke.
2: Nei, du seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, og også tobakshistoriker. Det jo ingen beskyttet titel, men vi kan kalle deg det. Og fra mars neste år, altså, om et drøyt halvår, så blir budskapet på røykpakkene enda tøffere enn det de i dag. Hva det nye?
3: Det nye at man utvider arealet fra at det nå utgjør 40% på den ene siden av pakkene, og nå skal det altså beslegge 65% av begge sidene på pakkene. Det det ene, og så kombinerer man det da med nye bilder, 42 nye bilder fra et EU-arkiv, og de da hakket mer fruktvekkende enn de som har vært på pakkene siden dette ble innført i 2011, da fikk vi først disse helseadvarslene med bilder.
2: Mm. Og vi ser altså på bildene som nå skal tas i bruk. Det kraftige saker. Avisene hadde store oppslag forrige uke. Hva tenker du når du ser dette nye?
3: Ja, når jeg ser, altså her det jo lunger med kreftforandringer, det pasienter med tydelige tegn på pustevansker, det en slagrammet pasient som har funksjonstap, person med akutt hjerteproblem, og det føtter med koldbrann, og så ser vi bilder fra en likvåke med sørgende barn med begravelsesblomster og lys og så videre. Og det barn, nyfødte barn som ligger i kuvøse med utstyr og slanger og inhalasjonsbehandling, og det bilder som viser impotens og sånne ting. Så jeg helt enig med deg, jeg tenker at dette kraftig kost, og kanskje på grensen til litt manipulerende.
2: Ja, sterke virkemidler. Hva mener du med manipulerende?
3: Nei, da det jo at det aktiverer følelser uten at det tilfører en realitetsforståelse, uten at det gir observatøren da noe som helst slags informasjon om hvor sannsynlig for eksempel det å få disse lidelsene da som vises her.
2: Men tenker du da at det kanskje ikke skremmer så mange bort fra røyken, altså at det virker ikke etter intensjonen?
3: Altså det jo testet ut disse på et panel av 8000 personer, og disse resultatene de viste jo da at det aktiverte frykt og uro, avsky, angst, altså emosjoner og aversjoner, og dette jo følelser som da under visse betingelser, så øker det lysten på å slutte å røyke. Men det da min forutsetning at det også tilføres en fluktrute for observatøren, altså man må vite hva skal man gjøre når jeg blir redd. Mm. Og derfor så det også supplert med da for eksempel informasjon om hvor man kan søke hjelp om dette. Men det jo mye frykt her, og det mange vil kalle det skremselspropaganda. Det et tveget sverd i den forstand at det også kan skape såkalte defensive reaksjoner, altså en unngåelse, man trekker gardinen ned, altså, fornektelse, irritasjon, dette gjelder ikke meg reaksjoner og sånne ting. Og så det også selvfølgelig da etiske utfordringer med så sterke budskap.
2: Ja, og la oss vente litt med de etiske sidene ved å bruke såpass sterke virkemidler for å skremme oss, men hvis vi tar en kjapp historisk gjennomgang av røykpakkene og advarslene, så har jeg skjønt at 1975, det et sentralt årstall. Hvordan var det før 1975?
3: Nei, da var jo sigarettpakkene glamorøse, fargerike, det var store variasjoner i font og farge, og de var jo designet for å være attraktive og fristende, og pakkene hadde jo da en slags reklamefunksjon. De skulle da gi et bestemt budskap til konsumentene her. Det bar frem at her var det vidunderlig smak, det var behagelig lukt, ikke sant? Det var før passiv røyking ble fokus. Og det kunne ha helserelaterte budskap på pakkene, altså at denne sigaretten irriterer ikke halsen, for eksempel. Og sigarettene var da frisk som en fjellbekk, var det noe som het. Det var påskens sigarett, det var sigaretten som passet til frokostbordets gleder, og sånne ting. Så dette var jo i hele tatt da budskap som virker veldig corny i vår tid.
2: Ja, for du sa, når vi hørte reklamen tidligere, at sigarettmerket Kent, ja. Der var det
3: Ja, det hadde blant annet asbest i filtret, så der fikk man dobbelt opp tjære og asbest.
2: Ja, en liten god mix. Men så kom altså 1975, og hva skjedde da?
3: Nei, da fikk vi lov mot tobakksskadene. Da fikk vi en aldersgrense på 16 år, fikk vi forbud mot tobakksreklame, og så kom helseadvarslene. Men den helseadvarslen som da kom, den utgjorde da bare en liten tekstlinje, og den ble beholdt helt uforandret i 10 år, så den ble litt sånn slitasjeskade på den, for altså folk brød seg ikke så veldig mye om den. Så derfor i 1984 så fikk vi da et system med et rotasjonssystem, 12 ulike helseadvarsler som da kom, men fortsatt bare en liten strippe. Men i 2003 så ble de økt i areal. Men det er først i 2011, da er det et tidsskille, for da kommer altså disse tekstene som da blir supplert med bilder av organskader. Og med veldig dramatiske tekster, for eksempel altså, røyking kan føre til en langsom og smertefull død og sånne ting. Og i 2018 så blir jo da sigarettpakkene helt standardiserte, det blir grønne, og det skal da kontrastere dette helsebudskapet bedre, få det klarere frem. Og så er vi da kommet frem til i dag, i 2026, og da øker de ytterligere i areal, og vi får enda kraftigere fruktvekkende informasjon.
2: Mm. Og hvordan har tobakksindustrien stilt seg til advarslene som har kommet år for år?
3: Det er jo veldig interessant, for altså, opprinnelig var jo tobakksindustrien sterkt imot dette. De mente jo da at staten invaderte pakken deres som de skulle bruke som presentasjon, men så snudde de. Og det hadde jo da sammenheng med at tobakksindustrien begynte å få erstatningssøksmål fra syke røykere. Og da så tobakksindustrien da, ok, disse helseadvarslene i denne situasjonen, så kunne det gi dem en slags juridisk skjold om at disse røykerne hadde jo egentlig gitt et informert samtykke, de hadde akseptert risikoen ved å røyke, og derfor så sto de mye svakere i en søksmålssammenheng. Så de snudde fra å være veldig mot til å synes at dette var en god idé.
2: Mm. Og hva har advarslene på røykpakkene hatt å si for innføring av røykelover og andre da, forsøk på å hindre røyking i det offentlige rom som har også kommet de senere årene?
3: Nei, det har helt opplagt hatt ganske stor effekt, for disse advarslene, det viser jo, de minner oss på skadene ved røyking, og det øker jo da aksepten i befolkningen for økte skatter, for redusert tilgjengelighet, for atferdsbegrensninger og sånne ting. Så det bidrar jo da til å øke aksepten for stadig sterkere virkemidler, som da kanskje har sammen med helseadvarslene da, bidrar til at færre begynner å røyke, og flere slutter.
2: Mm. Og fra mars neste år så blir det altså verre enn verst, hvis vi kan si det sånn. Da tar Norge i bruk EUs skremselsbilder, og våre reporter Sjurs Sætre, han tok seg en tur ut han og snakket med folk på gata om myndighetenes skremselspropaganda.
1: Ja, jeg mener det er en slags moralisering som man ikke bør drive med her i Norge. Jeg mener ikke at man trenger å stigmatisere folk som tar egne valg. Jeg mener heller man må ta ansvar for egne valg, og hvis det er jo farlig å røyke, så da burde man også forstå hva konsekvensen av det er for noe.
4: Disse bildene har jo blitt brukt i resten av europeiske landene ganske lenge. Hvor stor effekt det her har jo nok noen sett på, men kanskje det er den eneste tingen det bidrar at det blir ikke så sexy å ha bilder av røykpakke på Instagram-innlegg, at det blir ekkelt, men jeg tror ikke det er nødvendigvis at folk ikke røyker på grunn av pakkeutseende.
5: Folk røyker jo fortsatt, folk bruker jo rusmidler. Jeg vet ikke om det vil stoppe folk fra å bruke det.
6: I hvert fall for noen så kan det være litt mer skremmende, og man tenker kanskje to ganger om man skal kjøpe seg et pakke tabak eller hva som helst. Men jeg vet jo at i Tyskland så bryr jeg meg i hvert fall ikke om det. Så jeg kjøper bare tabak, uansett om det er piller på eller ikke. Så for meg så har det ikke hatt en så stor innflytelse, eller påvirkning i hvert fall. Jeg røyker noen ganger, men fordi det er så dyrt her i Norge, så jeg har ikke kjøpt meg tabak nå.
2: Ja. Unge voksne, altså, om de nye røykepakkene. Du var jo inne på det tidligere, Karl-Erik Lund. Du er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Det virker ikke som de vi snakket med mener at dette vil skremme bort folk fra røyken.
3: Nei, det er et tveget sverd med fruktvekkende informasjon. Disse advarslene, de kan jo lett da forstås som at de er, eller dekodes som at det er overdrivelser, og dermed så avskrives de da som propaganda. De kan oppfattes som at de er krenkende, fordi på en måte det truer individets rett til å selv å velge vår autonomi. Noen vil si dette formynderi, at staten går utover sin plikt til å informere, og i stedet begynner da å manipulere, altså aktivere følelser i stedet for å opplyse saklig. Og det kan også føre til det vi kaller psykologisk reaktans, altså at man fortsetter å røyke, bare på trass, for å vise at man er et fritt individ, ikke sant? Velger selv og ikke lar seg da underkue av en invaderende stat. Så dette er jo på en måte uintenderte konsekvenser som man bør ta med i regnestykket når man velger denne strategien for risikokommunikasjon.
2: Men det er kanskje vanskelig også, da, den der grensen mellom informasjon og manipulasjon?
3: Det er jo det, og generelt så kan man jo da si at hvis en helseadvarsel bare da påvirker følelser uten å tilføre relevant informasjon, så går det over i en manipulasjon. Og disse evalueringene, de viser jo på en måte nettopp dette, altså det ga ikke økt forståelse av hvor sannsynlig det var for oss å få disse grusomme konsekvensene, men det viste at konsekvensene kunne være svært alvorlige, og skapte altså frykt og engstelse.
2: Mm. Det er lov å røyke i Norge, det vet vi, sigaretter selges på matbutikken. Hvor mye følelsesmessig påvirkning kan og bør myndighetene bruke da for å få voksne mennesker til å endre en lov? Lovlig atferd. Flere av dem Sjur Sætre snakket med er jo inne på det her.
3: Ja, nei, altså hvor langt kan man gå? Det er jo altså, hvor langt skal staten gå for å beskytte oss mot vår egen dumskap, som du innledde med å si. I mine 40 år som tobaksforsker, så har jeg da erfart at disse grensene for hvor langt staten kan gå, de er elastiske. De skyves på i takt med at røykingen denormaliseres i samfunnet, i takt med at røykerne blir proletarisert, blir sosialt deklassert, og de blir færre, ikke sant? De har ingen lenger noen talsmann som står opp for dem. Så det er en utgående svak gruppe som består av eldre og ofte ressurssvake mennesker. Og de blir da litt sånn lett å skalte og valte med, det blir lett bytte for politikerne som da skal vise handlekraft og liksom ta rotta på den forhatte tobaksindustrien som vi alle kan enes om å hate. Mm. Så det er jo ingen eksakt grense her, men det bør jo ikke da hindre oss i å tenke på at det er disse grenseforskyvningene kan ha noen estetiske, nei, noen etiske utfordringer, da, synes jeg.
2: Og en slags stigmatisering også av disse grupperne?
3: Ja, jeg synes jo det, fordi at disse bildene kan jo også da tolkes, altså kan fremstille røyking som at de er uansvarlige, de er selvforskyldt syke, de er, ja, kan tolkes som de er en byrde for familien og samfunnet, og det er personer som skader andre og sine barn, og så videre. Med det til følge da, at disse bildene de kan da påføre røykerne skam og skyldfølelse, og dermed så rammer man jo da en gruppe mennesker som fra før skårer ganske lavt på sosioøkonomiske indekser. Så man kan jo da etter hvert begynne å spørre om det er etisk forsvarlig å påføre da uhelbredelige nikotinister, som ikke altså da klarer å komme seg ut av avhengigheten, enda mer gør.
2: Mm, ja, og ikke minst skape frykt for pårørende, hvis man kan kalle det det. Barn som har foreldre som røyker, eller besteforeldre, man kan jo bli redd for at de skal dø, rett og slett.
3: Ja, absolutt. Altså, det kan også aktivere den frykten hos barn, selvfølgelig. Ja.
2: Som forsker ved Folkehelseinstituttet, og en mann som skal gi råd da til myndighetene, dette kommer fra mars neste år. Nå kommer da det store 10.000 kroner spørsmålet, Karl-Erik Lund. Ja. Burde man latt være å ta i bruk disse bildene fulle av blod og alskens ulekkere lekkerheter for å nettopp få oss bort fra røyken? Burde staten latt dette være?
3: Jeg skal komme litt defensivt svar. Altså, jeg er forsker med ansvar for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget omkring dette med fryktvekkende informasjon, og gi dette til politikerne og embedsverket. Jeg gir ikke råd som forsker, jeg gir den kunnskapsbasen, men så oppdager vi at det er ikke alltid at de vil ha den, eller legge vekt på den. Men mitt ansvar stopper egentlig der å tilføre den kunnskapen, så får de velge da selv om de vil bruke den. Når det er sagt, så synes jeg da at utformingen av tobakspolitikken etter hvert i alt for stor grad har vært aktivistdrevet og litt ensidig, og uten da vilje til å erkjenne eller akseptere at den også har en del uintenderte negative konsekvenser som vi bør ta med oss.
7: Ja, for vi har fått en melding her I appen NRK Radio, for selv om det virker eller ikke, kanskje ikke et vanskelig spørsmål, men det gjør I hvert fall inntrykk med den type skremselsbilder da, for Helene hun skriver, da jeg var 13 I 1966 måtte vi på skolen se en film som het Jonnys siste sigarett, der ble Jonny operert for lungekreft, vi så hele operasjonen og den svarte lungen, mange elever besvimte og vi var enige om at vi aldri skulle røyke, men det tok ikke lang tid før vi gjorde nettopp det, smugrøykte. Men du husker du jo likevel da, 60 år senere.
3: Ja, absolutt, så da har det jo ut en viss virkning da.
2: Ja. Takk skal du ha, Karl-Erik Lund, altså seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.
7: Filmfestivalen Oslo Pix begynner I morgen. Der kan man blant annet se filmen Lave forventninger, der Marie Ulven Ringheim spiller hovedrollen. Og hvis det navnet høres kjent ut, så hun også kjent under artistnavnet Girl in Red. Her kommer en singel fra I fjor. Dette Hemingway med Girl in Red.

0: Det har lenge vært ganske artig å se på humanoide, altså sånne menneskelignende roboter, og betryggende egentlig. De stabber jo rundt, mister balansen, går på trynet og bruker omtrent et kvarter på oppgaver som mennesker løser på sekunder. Men nå begynner det å gå unna. I helga stilte noen av verdens mest avanserte menneskelignende roboter til start under World Humanoid Robot Games, altså robot-VM i Beijing, og på 100-meteren skjedde dette.
1: A humanoid robot has run faster than Usain Bolt at the opening of the World Humanoid Games here in Beijing. Over the next few days, 666 teams from all over the world will be bringing their robots to compete, to box, to sprint, and to play football. But 641 of those teams.
0: Ja, 9:39 løp også roboten 100-meteren på. Usain Bolts verdensrekord for mennesker på 9:58. Erik Solheim, teknologirådgiver, hvor imponert ble du av dette løpet her?
2: Altså, på en måte så det imponerende. På en annen måte så det helt 100% idiotisk. Hvis vi ser på det som, ok, dette en maskin som har tilbakelagt 100 meter på så og så mange sekunder, så den jo utrolig teit. Altså, jeg har jo fjernstyrte biler som kan tilbakelegge dette mye fortere. Men det som litt imponerende at den beveger seg sånn som oss mennesker, da. Og det jo det som litt av greien med dette her humanoide robot-OL som foregår nå. Det å prøve å få disse maskinene til å gjøre øvelser som vi mennesker til vanlig pleier å gjøre.
0: Ja, for i fjor brukte altså roboten over 21 sekunder på 100 meteren. Det hadde jo vi greid lett, men ja. Nå løper den altså fra verdens raskeste menneske. Hva forteller det om hvor fort utviklingen går på dette feltet nå?
2: Det er derimot det er jo ganske interessant, for det at der går utviklingen veldig fort, og det er en sånn på en måte en slags sånn perfekt storm av teknologier som har hatt en rivende utvikling de siste årene, og det ene er jo maskinlæring og kunstig intelligens og liksom programvaren inne i disse maskinene. Men det andre er sånne enkle ting som batteriteknologi, motorteknologi, altså det at de får kreftene inn i den maskinen og at den kan løpe uten at den må ha tilkoblet en ledning som den må etter seg og så videre. Så det, og sensor og så videre. Så det er mange teknologier som møtes og som har gjort at der er det en enorm utvikling akkurat.
0: Ja, for det å løpe rett fram på en bane, sånn som denne gjorde på 100-meteren, det er jo egentlig ikke brukbart til noen nyttig, er det?
2: Nei, det er ikke det. Så dette er show-off. Altså, de prøver å vise hva den maskinen kan, og det som litt morsomt her var jo at de har jo ikke lært den å stoppe. Så i enden der, når de i full hastighet rett inn i en svær madrass, og akkurat denne som vant, den datt jo i flere biter når den stoppet. Så den klarte å løpe fort i jorden, men ikke mer enn det.
0: Men hva er det mest imponerende humanoide roboter faktisk kan gjøre i dag da, som de ikke kunne for kort tid siden?
2: De, på grunn av en av disse kunstig intelligensteknologiene som går på at de har fått et, på en måte et syn som mye bedre, altså at de kan tolke hva de faktisk ser rundt seg, begynner å bli ganske imponerende. Og det at de nå klarer å holde balansen på veldig ujevnt underlag, for eksempel, og en del sånn akrobatikk som de får til med en presisjon som gjør at man blir liksom skremt fordi at det ser nesten ut som science fiction når du tenker at den der er overmenneskelig, den greien. Den ligner på en måte litt på et menneske fra arm og bein, men den beveger seg litt sånn som vi bare er vant til å se på film.
0: Ja, for i dette VM-et for roboter så spilte de jo fotball og hadde boksekamper og sånt.
2: Ja, der er det jo også, det er fremdeles ganske mange sånne hysterisk morsomme klipp fra hvor hjelpesløse de er av og til. Men det at de kan spille fotball og tennis og følge med på litt mer ting rundt seg, begynner å bli imponerende. Og det begynner også å bli imponerende hva de kan gjøre i en lagerhall, og det er sagt, men sikkert så kan de begynne å gjøre oppgaver som vi mennesker ser på som kanskje litt kjedelige og så videre.
0: Hva er det som har gjort at utviklingen nå skyter fart da?
2: Det er denne sammensmeltingen av teknologier som har utviklet seg veldig fort de siste årene, og interessen rundt kunstig intelligens og denne typen teknologier, at investorpenger sitter litt løsere, og de holder jo på med sånne kappløp, disse selskapene, og de tenker vel at den første som klarer å lage en sånn en ordentlig nyttig robot som jeg kan kjøpe, og som kan bære hjemme hos meg og tørke støv og sette inn i oppvaskmaskinen og vaske badet og gjøre alt det som jeg synes er kjedelig, de tenker vel at der er det mye penger å hente, og da er det den komboen, teknologiutvikling og penger tilgjengelig, så går det fort.
0: Men du var litt inne på det, Erik, det at en robot kan løpe 100 meteren på 9.39 jo veldig sakte I forhold til det andre maskiner kan. Så hvorfor I all verden vi så opptatt av å bygge roboter som på død og liv skal ligne på oss mennesker med bein og armer og menneskelige bevegelser?
2: Jeg tenkte litt på det, for det vi har jo, noen som sier at vi slutter å kalle det robot når det begynner å virke. Så det jo ikke en oppvaskrobot som står hjemme på kjøkkenet til både deg og meg og de som sitter og lytter, det jo en oppvaskmaskin. Vi begynner å kalle det en maskin når det virker. Og oppvaskmaskinen jo laget ikke som et menneske, den jo laget sånn at den skal være effektiv med å vaske ting, og robotstøvsugeren min, som vi fremdeles kaller for robotstøvsuger, men jeg tror ikke det så lenge til, så kaller vi det bare en støvsuger. De begynner jo å virke, men den også jo designet for akkurat det den skal gjøre. Den lav, så den kommer under sofaen og så videre.
0: Ja, hvis du hadde hatt en robot som gikk rundt og støvsugde for deg, så hadde det vært noe helt annet.
2: Det hadde vært noe helt annet, akkurat det hadde jo vært egentlig ganske unyttig. Men det alle disse andre tingene som de nå begynner å se på, og da det veldig mye av det hvor det I utgangspunktet som ingeniør og teknolog skal jeg si at ja, men det jo idiotisk å bygge den på den måten. Men hvis vi tenker etter så jo hele samfunnet vårt jo bygget tilpasset oss. Det tilpasset disse rare vesene som har to bein og to armer. Og da må vi nesten bygge de litt sånn som oss for at de skal passe inn I det samfunnet som vi har laget. Så de har jo prøvd å lage, så de har tenkt, hotellrom som kunne vaske seg selv, det hadde vært kult. Men da må du jo redesigne hele hotellrommet fra grunnen av å lage det på en helt annen måte. Eller lage en robot som ser ut som oss, som liksom tilpasset hotellrommet, som tross alt tilpasset mennesker.
0: Og som kommer til det den trenger, liksom?
2: Ja, som kommer til det den trenger, og som forstår hva som foregår inne på dette rommet. Sånn at det for å klare å lage maskiner som kan erstatte oss I alle de sammenhengene hvor vi tilpasset alt rundt oss, skapdør, skuffer, laget for at vi skal klare det. Og til å begynne med, så brukte jo disse robotene hele hjernekapasiteten sin bare på å stå på to bein. Det ganske avansert faktisk det vi gjør med at vi står på to bein. Så allerede der så tok det lang tid før de klarte å løse bare det.
0: Og så vil vel kanskje farlige jobber være et nyttig felt for disse?
2: Ja, akkurat her så det jo steder hvor du kan sende de inn I ruiner for eksempel, sende inn steder hvor det radioaktivitet, eller hvor det kjemikalier, hvor det ting som veldig farlige for oss biologiske vesen, men som en sånn robot kan, det null stress for den. Sånn at der det en god del områder hvor det kan være interessant å sende inn en robot som ligner på oss mennesker, for den kan ta seg inn I en ruin, den klarer, den skjønner en trapp, den kan gå opp en trapp, en robot på hjul, den klarer ikke det. Så der det en del muligheter, ja.
0: Men du sa det var et kappløp her. Hvor langt unna vi da, den roboten som vi tar med oss hjem, og så gjør den alt det som kjedelig å gjøre hjemme for oss?
2: Vi jo der egentlig allerede. Det en robot som heter Neo, som du kan bestille, det koster ca. 200 000 kroner, som begynner å komme seg, som du kan få den hjem, og så kan den tusle rundt hjemme hos deg og hjelpe deg.
0: 200 000 kroner for aldri å gjøre husarbeid mer. Tar du det?
2: Det som litt spooky med den, litt interessant, men spooky, at den har en sånn ekspert mode, for den jo ikke flink nok, sant? Så den jo ikke trent godt nok til at den klarer alt mulig, og hvis du velger expert mode så det som skjer da, da sitter det et faktisk menneske hos de som eier roboten og styrer den gjennom kamera og fjernkontroll, så da får du plutselig et fremmed menneske inn I hjemmet ditt.
0: Og så blir det ikke like fristende kanskje?
2: Nei, og så kan du si hvorfor I all verden gjør de det da? Det har vært mye lettere, da kan jo heller leie en vaskehjelp eller et eller annet, så kommer det et ekte menneske hjem og hjelper meg, men dette selskapet gjør det jo for å nettopp denne maskinlæringen. Jo flere sånne roboter de har ute hjemme I faktiske hjem, som de kan fjernstyre, så trener den og trener den og trener den, så blir den flinkere, og neste gang så trenger du ikke expert mode, da kan du bare gjøre det selv.
0: Men så kommer jo det litt mindre hyggelig ved dette her, når robotene blir sterkere, raskere, mer selvstendige, altså hvor farlig kan det bli når det går gærent?
2: Så det kan jo avhenge av hvor mange de og om vi ikke lager de trygge nok, så kan det jo absolutt bli farlig. Så alle maskiner vi lager kan jo bli farlige. Bilen jo et godt eksempel på en livsfarlig maskin som dreper hopetaler folk over hele verden hele tiden, men vi bruker den likevel. Så disse maskinene, avhengig av hva du setter de til, kan selvfølgelig være farlige. En gravmaskin som går feil vei når operatøren, for det noe galt med den, kan jo knuse ting eller drepe mennesker, så det kan disse også. Og så det science fiction bildet vi har I hodet da, når det kommer en sånn her av disse som laget for å drepe og ødelegge, det liksom et litt annet bilde.
0: Ja, for vi forholder oss jo annerledes til menneskelignende roboter enn andre maskiner, ja. Eller roboter som ikke ser ut som mennesker. Det blir litt mye skummelere hvis en sånn gjør skade på oss.
2: I aller høyeste grad, og vi er jo utrolig flinke til å menneskeliggjøre alt mulig rundt oss. Og jeg merker selv, altså, robotstøvsugeren, når den sitter på jobb, og så får jeg melding om at den har kjørt seg fast, så synes jeg litt synd på den, da lurer på om jeg kanskje må dra hjem og hjelpe den, sånn at den får jo sånn melding og sitter fast under, og så må det her, men den er, har jo ingenting å si.
0: Tenk hvis den hadde hatt armer og bein og fjes. Ja.
2: Og det er flere eksempler på det, at altså Boston Dynamics, som er et firma som laget en som, den så litt ut som en hund, det så ut som en veldig mekanisk hund, men for å vise så publiserte de en video på YouTube hvor de dytter i den, og til slutt så er det en som sparker hardt bort inn for å vise hvor utrolig flink den er til å holde seg på beina. Og i stedet for at folk kommenterte at de var imponert, så var folk rasende for det at han var slem med den roboten. Mm. Så det er, og spesielt disse her som ser ut som mennesker, vi både fniser og ler litt når de er klossete, og så blir vi vettskremt når de beveger seg for perfekt.
0: Ja, for vi kan vel se for oss at hvis vi har et sånn humanoid hushjelp robot hjemme litt inn i fremtiden, så vil den kunne hackes og gjøre skade, altså ja. Det science fiction scenariet der, hvor langt unna er det?
2: Nei, det er jo, altså, jo mer avansert teknologi vi omgir oss med, jo større er jo den sannsynligheten for at noe kan hackes, og det kan det jo allerede, sånn at det er ikke helt umulig å komme inn på datasystemen i et hjem og slå av og på lys og starte og stoppe vaskemaskinen og til og med kanskje starte et eller annet som begynner å brenne eller et eller annet. Så den faren er der jo med alle maskiner vi dytter inn, og så er det jo samme diskusjon med bilene, og for bilene kan jo også hacke, så det er jo livsfarlig hvis man kan liksom plutselig overstyre en bil. Så det er en utfordring og en potensiell fare i alt vi lager som kan overstyres av andre.
0: Hva med roboten som vi ikke greier å se at det er en robot, da, som kan passere som et menneske? Hvor langt inn er det?
2: Ja, det er jo den ordentlige science fiction. Det er vi på Blade Runner og flere filmer som har laget de.
0: Fikk jeg litt gåsut bare å si det.
2: Akkurat den der, det er litt fascinerende, for den er ekstremt vanskelig. Vi mennesker er helt utrolig flinke til å spotte sånt, og det blir, altså, da blir det bare veldig creepy når vi ser, og det, altså, vi ser det jo på film, vi har sett masse sånt på film, men i det virkelige liv så er det en stund til vi har en sånn hvor jeg ikke vet om jeg snakker med en robot eller et menneske, for der er vi forbausende flinke, og vi undervurderer egentlig oss mennesker støtt og stadig når vi blir imponert over disse maskinene.
0: Ja, bare det å krysse alle feltene med trafikklys er jo vanskelig nok for en robot, tydeligvis.
2: Ja, ja. Det er, og altså den energiforbruk, for eksempel, så oss mennesker, vi bruker, altså er det 100 watt eller et eller annet, og vi kan gå og holde på, og så spiser vi en baguette og tar en kopp kaffe, og fortsetter, og disse maskinene her, de går jo tom for strøm, og de må lades, og det, så altså, vi må ikke undervurdere biologien, og alle sensorene, og alt det vi har, som er helt utrolig imponerende.
0: Vi har litt forsprang ennå, kan vi si.
2: Ja, det har vi absolutt.
0: Erik Solheim, teknologirådgiver, tusen takk for at du kom hit til Studio 2.
3: Vi skal til en veteran nå, Bertine Zetlitz har gitt ut musikk i 30 år snart. 18. september er hun klar med nytt album, det første på over 10 år. La oss snakke om været er titelen, og før helgen så kom det en smakebit. Dette her er Løvefjes. Løvefjes.

0: Ja, første smakebit fra Bertine Zetlitz ny plate altså. Dette her var Løvefjes.
1: Du lytter til Studio 2 NRK P2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen. ID-porten, Altinn, Helse-Norge og flere andre viktige digitale tjenester rammes av et massivt dataangrep. Problemene har vært i halvannet døgn, så hvordan beskytter man seg mot såkalte tjenestenektangrep, spør vi snart.
0: Men først så tenkte jeg vi må snakke litt Jon Fosse, Christian, for ja. Denne uka og ukene fremover står i hans navn, synes jeg, med den premiereklare norske filmen Kjærast, med regi av Erik Poppe. Den har premiere 18. september, og for første gang så er du altså Fosse på film. Det blir spennende. Skal du se filmen?
1: Ja, det skal du ikke se bort fra. I hvert fall så kan man høre platedaten med de to hovedrollene som var her i Studio 2 på fredag. Finner du appen NRK Radio?
0: Ja, jeg har tenkt oss en faktisk. Vi har nemlig ikke lest noe Jon Fosse. Det er litt sånn flaut å si, fordi man bør ha lest en norsk Nobelprisvinner i litteratur. Men det skal sies at jeg har både lest Hamsun og Sigrid Undset, så Fosse er absolutt på lista nå.
1: Ja, klart, men Hamsun og Undset, det leste du jo kanskje sånn 70-80 år etter at bøkene kom, så kan fortsatt litt tid på det.
0: Jeg har litt tid.
1: Ja, ikke sant? Men det er jo alltid mye som skal leses, og ikke minst ses i dag. Du går ikke an å rekke overalt.
0: Nei, det gjør ikke det. Men det skal skje, det har jeg bestemt meg for. Men jeg har litt sånn inside jeg på Jon Fosse, fordi jeg har gått et lynkurs hos litteraturanmelder her i NRK, Knut Hoem.
1: Ja, lynkurs er smart. Du føler at du kan din Jon Fosse da, eller?
0: Ja, såpass at jeg faktisk kan imponere litt i selskapslivet, eller i hvert fall lure folk til å tro at jeg egentlig har litt peiling, og det er jo det det ofte handler om, ikke sant? Å ikke bli avslørt hele tiden.
1: Bare kun akkurat nok.
0: Ja, og det har jeg klart helt fint til nå, både i arbeidslivet, vil jeg si, og på privaten.
1: Ja, for det er jo egentlig jobben vår.
0: Det er det, å bløffe seg gjennom. Men Hoem da, Knut, den gode Knut, han ga meg et lite kurs. Er du interessert i å høre det for å bli en sånn lettvekter av en Jon Fosse-ekspert?
1: Absolutt, det tror jeg alle er interessert i.
0: Ja, den er til alle. Det må du vite om Jon Fosse.
2: Han hatet egentlig teater, Jon Fosse. Han var skikkelig teaterhater. Men så plutselig så fikk han, da han var på sitt mest fattige i Bergen på 90-tallet, så fikk han tilbud om å skrive teaterstykke. Og så tenkte han, ok, jeg kan jo gjøre det. Og så ble det en megasuksess, det teaterstykket, det heter «Nåkon kjem til å komme», og det er blitt en sånn slags ting som man grunnt og sier. Ja, vi har det vel egentlig ganske bra nå, men noen kommer til å komme og ødelegge alt sammen.
3: Han kan jo virke litt tung, litt sånn vanskelig tilgjengelig. Har du noen triks på hvordan man skal angripe Jon Fosse på en enklere måte? Kan man lese sammendrag? Kan man ta noen snarvei?
2: Ja, altså det er jo litt sånn at man iblant får lyst til å si til Jon Fosse, kan du ikke ta og sette punktum snart? Problemet er at han setter aldri punktum. Altså det er akkurat som om han ikke vet at punktum finnes. Så det er jo komma det går i hele veien. Men det blir man veldig fort vant til.
3: Er det noen andre sånn, språklige virkemidler han bruker som man lett kan pynte seg med i selskapslivet? Knagging i underteksten eller sånne virkemidler som vi har hørt om?
2: Ja, det er veldig mye knagging i underteksten, vil jeg si.
3: Hva betyr det, Knut?
2: Nei, det var det jeg aldri hørte før, Ida, men jeg synes det var så tøft. Jeg skal begynne å bruke det selv. Hos Jon Fosse er det veldig mye knagging i underteksten. Det er også veldig viktig å si i selskapslivet at Jon Fosse kommer fra båtbyggerområdet i Hardanger, Strandebarm, der på annenhver bondegård så hadde de sånn båtbyggerverksted i kjelleren. Derfor er båter også så utrolig viktig i bøkene hans. Og om det er liksom en robåt, eller det nå en tresnekke, og sånne ting, så hvis du er glad i liksom båtliv, da skulle jeg si Jon Fosse. Det som er veldig deilig med Jon Fosse, det er at han skriver bøker der sosiale medier og mobiltelefoner ikke er oppfunnet enda. Altså det som, kan du si, jeg tror at alt dette kommer veldig tilbake igjen nå. Litt gammeldags nynorsk, husmannskost, Jeg tror egentlig at Sofie Elise har skjønt det. Bøker på gammeldags nynorsk, der man ikke er så veldig opptatt av å sette punkt om.
3: Ny trend.
2: Ny trend. Mm.
3: Vi tar lista. Nummer fem, vi starter der.
2: Ja, nummer fem, at han har skrevet et teaterstykke som heter Nåkon kjem til å komme.
3: Nummer fire, Knut.
2: Nummer fire, han bor i Grotten, som er altså en statens bolig for kunstnere som ligger i Slottsparken i Oslo.
3: Nummer tre.
2: Men han bor også i Østerrike med sin unge kone og et ganske nytt barn.
3: Oi,
2: ja.
3: Rett og slett?
2: Ja.
3: Er det kul, et annet kul? Eller?
2: Det er et annet kul, ja. Ikke det første.
3: Nei. Nummer to.
2: Han er stor favoritt hos både kronprinsesse Mette-Marit og influencer Sofie Elise.
3: Og nummer en.
2: Jon Fosse elsker alt som har med båter å gjøre. Og de skal helst seile inn i en eller annen vestlandsfjord.
3: Kan man dette, Knut, så klarer man seg.
2: Da er du godt rustet. Jeg vil kanskje til og med si at du kommer til å imponere dine samtalepartnere litt med dette.
0: Ja, dermed Bendiksen, da skulle du være utlært.
1: Ja, og da vet jeg hvor du har hatt all kunnskapen din fra.
0: Bare en bløff.
1: Ja, nå er jeg ikke imponert lenger.
0: Nei, men Jon Fosse har jeg i hvert fall lest meg opp på. Han har også en sterk musikalitet i forfatterskapet sitt, og tekstene hans har blitt brukt til en rekke musikkutgivelser, album og operaer. Og albumet Elv på himmelen kom i 2019, og det er et album der Jon Fosses dikt blir framført som musikk og sang, og tolka av flere kjente artister. En av dem er Anne Brun, og jeg tenkte vi skulle høre på Anne Brun nå. Her er hun med Elv på himmelen.

0: Ja, det var Ane Bruun det, som også tolket Jon Fosse, Elv på himmelen.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Et langvarig dataangrepp pågår altså fortsatt mot offentlige tjenester, og problemene har vart i godt over 30 timer. Angrepet har rammet offentlige tjenester som ID-porten, Altinn og Helse-Norge, og det tredje og største angrepet på 9 uker. Dette kalles et tjenestenektangrep, forteller avdelingsdirektør i Norsk Sikkerhetsmyndighet, Martin Albert Hoff.
3: Tjenestenektangrep er noe vi omtaler som en del av normalbildet, litt av å kalle internets bakgrunnsstøy. Det skjer veldig ofte i forskjellig omfang. Noen er så små at man knapt merker det, og andre kan være så tunge at de setter tjenester ut av spill og kan vare i dagesvis. Det som er viktig å skille mellom, det er jo at tjenestenektangrep, da er det noen som er på utsiden og bombarderer en tjeneste med mye trafikk, som gjør den i hvert fall utilgjengelig. Men det er ingen som er på innsiden av systemet og henter ut informasjon.
2: Hoff forklarer videre hvilken rolle Norsk Sikkerhetsmyndighet har i slike situasjoner.
3: Nasjonal sikkerhetsmyndighet innehar den nasjonale responsfunksjonen. Vår jobb det er å koordinere håndtering av hendelser på tvers av sektorer, slik at landet best mulig får håndtert en hendelse. Og i tillegg så kan vi velge å yte teknisk bistand til virksomheter som er berørt, dersom vi mener det er viktig.
2: Ja, det sa avdelingsdirektør i NSM, Martin Albert Hoff, altså. Vi snakket litt tidligere i dag med Frode Danielsen, direktør i Digitaliseringsdirektoratet Digdir, om hva statusen er nå i dag.
4: Status nå jo at angrepet da pågår fortsatt, og det har jo pågått siden natt til mandag. Og status i forhold til tjenestene som er rammet er jo at de har vi oppe og går, og de er tilgjengelige for brukerne av tjenestene. Til tross for at vi opplever økt uønsket datatrafikk inn mot tjenestene våre.
2: Så det er ikke sånn at vi som brukere trenger å være engstelige for å bruke disse tjenestene nå, siden det pågår et angrep?
4: Nei, det trenger de ikke. Den type angrep som det her er jo ment for å ta ned tilgjengeligheten og ramme kapasiteten til tjenestene. Det er ingen datainnbrudd, det er ingen data på avvege. Det er rett og slett en stor mengde uønsket trafikk som blir forsøkt ruta inn mot tjenestene for å ta dem ned. Så lenge de opplever at de får logge inn og tjenestene er tilgjengelige, så er det bare å bruke dem som før. Det er trygt og godt.
2: For det er jo tjenester som er viktige, ID-porten, Altinn, Helse-Norge. Hvor dramatisk har det vært på det verste? Har de vært helt nede?
4: Vi har hatt tjenestene helt nede i små perioder, og så har vi gjort tiltak og grep for å ta bort datatrafikken mot systemene våre, og så har det kommet opp igjen. Så det har jo ikke vært borte i lange perioder, men man kan ha opplevd enkelte

0: betyr det at det en sånn pågående kamp hele tiden, der man får slått det tilbake, og så slår hackerne tilbake, en slags katt og muslek? Er det sånn det foregår?
1: Ja, jeg kan jo beskrive på en sånn type måte, og det er hvis vi monitorerer og følger hele tiden med på trafikken, og så er det når vi ser at det er unormale mønster, så må vi gjøre tiltak knytt til den type trafikkmønster. Så vi monitorerer og følger med hele tiden, og det gjør jo at vi klarer å holde tjenestene oppe, selv om det er veldig mye uønsket datatrafikk inn mot tjenestene.
0: Men hva er vitsen? Hva får man ut av et sånt angrep?
1: Den type angrep som vi snakker om her nå er jo, har jo som formål om å skape litt uro og irritasjon og kanskje svekke tillit til de som forvalter tjenestene. Og derfor er vi jo veldig fornøyd med at vi har gjort gode tiltak, klarer å holde det oppe, og at den type angrep har mindre og mindre effekt i forhold til de tiltakene som vi innfører.
0: Men vet vi noe om hvem som står bak?
1: Da vet vi i utgangspunktet ikke, og det er heller ikke fokuset til oss som forvalter løsningen. Vi har fullt fokus nå på å holde de oppe og tilgjengelige, og så samarbeider vi med andre myndighetsaktører, sånn som NSM, i forhold til å følge opp aktørbildet senere da, i etterkant av sånne type endelser. Vi har også selvsagt en prosedyre når vi blir angrepet på sånne type måter, at vi anmelder forhold til politiet som har følger opp i etterkant.
0: Men dette er altså det tredje angrepet på bare 9 uker. Er dette et økende problem?
1: Vi ser at det er økt omfang i forhold til den type angrep, og det henger litt sammen også med at det er den type angrep er ganske lett tilgjengelig å gjennomføre. Så du trenger ikke sånne store kapasiteter og kunnskaper for å kunne gjennomføre angrepene. Så vi ser jo at det er et økt omfang, og vi ser også at de blir litt mer sofistikert i måten de blir utført på. Det henger sammen med litt måten de bruker teknologien på. Men samtidig så ser vi også at både driftsleverandørene som offentlig sektor bruker og aktørene i offentlig sektor blir bedre og bedre til å stå imot den type angrep.
0: Men er det som pågår nå det største angrepet vi har sett?
1: Det som pågår nå har en stor mengde datatrafikk ruta inn mot Digdir sine systemer, og i forhold til vår erfaring på våre system så er det et stort angrep og er noe av det største vi har hatt mot oss. Samtidig så ser vi at det tiltaket som vi gjennomfører virker, og vi klarer å holde tjenestene oppe.
0: Kan du si noe konkret om hvordan dere i Digdir jobber for å beskytte oss mot slike angrep på generell basis?
1: Ja, vi jobber jo kontinuerlig i forhold til infrastrukturen og driften vår, og samarbeider selvsagt godt med andre aktører på det, så vi jobber hele tiden med sikkerhetstiltak, og vi ser jo bare tiltaket som vi gjorde fra det første angrepet som rammer oss litt hardere før sommeren har begynt å virke nå til neste angrep har kommet. Så vi jobber jo kontinuerlig med det her, og det gjør jo alle som forvalter sentrale tjenester i offentlig sektor.
0: Og så har dere jo advart om at sånne problemer kan forplante seg videre. Så hvor lang tid tar det fra nå og til alt fungerer helt som normalt, vil du si?
1: Det er jo vanskelig å svare helt konkret på, men vi ser jo at de fleste, nær sagt alle tjenester, er oppe igjen og tilgjengelig, og så kan man oppleve litt ustabilitet. Og så er det enkelte tjenester kanskje som det tar litt lengre tid å komme opp med, fordi du får noen litt sånn tekniske følgeeffekter av at det har vært et sånt type angrep. Men i stort så kan en forvente at tjenestene er tilgjengelige.
0: Så angrepet er mer eller mindre slått tilbake nå, og det er ikke noe fare for at de kommer tilbake igjen?
1: Det er fortsatt angrep som pågår, men da håndterer vi løpende, og vi ser at tiltaket som vi har iverksatt har fungert godt. Så vi har god tro på at vi skal klare å fortsatt stabilisere løsningene våre godt.
0: Ja, det sa Frode Danielsen, direktør i Digitaliseringsdirektoratet, og i en oppdatering

0: Fra Digdir for cirka 3 kvarter siden så står det at det fortsatt er samme status som det har vært en stund. E-signering er utilgjengelig på grunn av begrensningene I ID-porten. Man kan fortsatt opprette signeringsoppdrag, men det selve signeringen som utilgjengelig. Og neste planlagte oppdatering klokka 19.
1: Studio 2 denne tirsdagen snart historie, men vi tilbake I morgen til vanlig tid. Vi skal bare tipse om at da har vi ganske storfint besøk, nemlig Lillian Müller og Renate Reinsve. Begge to premiereklare snart I storfilmen Butterfly, den norske filmen. Og begge to hører du her I Studio 2 I morgen onsdag.
0: Ja, og Lillian Müller skal vel til og med sette en støvsamler I hylla vår, skal
1: ja, det? Ja, jeg lurer på hva det kan bli. Der det mye spennende I samlingen.
0: Studio 2 straks historie, I hvert fall denne utgaven av Studio 2. Den sendingen var laget av Silje Ese, Sjur Setre, Hilde Liengen, vaktsjef av Linn Bølstad, produsent var Magnus Løge Hagen. Her I studio har du hørt Ida Kjøstelsen og meg, Christian Bendiksen, på NRK P2 nå om bare noen få sekunder. Espen Aas klar med dagens utgave av Dagsnytt 18.

0: Norge styrer mot et havari I eldreomsorgen, mener Fremskrittspartiet. Mer enn 4 av 10 nordmenn planlegger å ta ulønnet permisjon eller gå av tidlig for å ta av seg sine eldre. Først vil ikke regjeringen ha noe forbud rundt KI-briller. Nå snur de og vil forby ansiktsgjenkjenning. Det ikke nok for kritikerne. Utenriksministerens ja til å delta på Europabevegelsens valgvake under Islands avstemning om EU-søknad ble for mye for Senterpartiet. Nå ber de ham droppe det. Og bistandsministeren, han lovet de største endringene I norsk bistand noen gang, men beskyldes for å komme med gammelt nytt. Og med det ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, og senere I sendingen skal vi også snakke om det pågående dataangrepet mot Norge. Men først, over 40% av yrkesaktive planlegger altså å ta ut ulønnet permisjon eller gå av tidlig med pensjon for å ta seg av gamle foreldre. En fersk studie fra OsloMet viser nemlig et historisk skifte I hvor mye folk ser for seg at de skal måtte hjelpe foreldrene I alderdommen. Og Heidi Gautun, forsker en ved NOVA ved OsloMet. Hvor overraskende dreining dette?
1: Det som nytt her jo at det så mange, det 7 av 10 som sier at vi stiller opp for gamle foreldre hvis eldreomsorgstjenestene ikke klarer å yte det som foreldrene trenger. Og det for så vidt nytt, fordi nå det jo et budskap som de fleste av oss har tatt inn om at det blir knappet på tjenester fremover. Mens undersøkelser tidligere så har jo folk gitt uttrykk for at det det offentlige som skal ha hovedansvaret for eldreomsorgen. Men nå ser man jo at det kanskje ikke helt blir sånn.
0: Hva opplever da pårørende at myndighetene forventer av dem?
1: Altså vi jo nå I en botrygt hjemmereform, hvor det legges, altså det økte forventninger om at den enkelte skal ta ansvar for å legge til rette for aldring I eget hjem lenger, og også at familiene skal stille opp. Sånn at det jo et økt, det økte forventninger til pårørende om at de må hjelpe til mer, og det også et fokus på hvordan kommunene kan legge til rette for at pårørende skal hjelpe til mer.
0: Forteller det også noe om hvilken tillit folk har til velferdsstaten, og hvordan den beredt til å ta seg av stadig flere eldre?
1: De I hvert fall tatt til seg budskapet om at det kommer til å bli et økende gap mellom tilbud og etterspørsel etter eldreomsorgstjenester, og har skjønt at det har betydning for at de må stille opp.
0: Hvem det særlig som da regner med at de kanskje må jobbe litt mindre for å ta seg eldre?
1: Den undersøkelsen som vi har gjennomført jo blant I aldersgruppen 45-67 år, hvor det 4000 som har svart på undersøkelsen. Og grunnen til at vi undersøkte disse jo at det seniorene I arbeidslivet og eldre arbeidstakere som yter det meste av omsorg til eldre.
0: Forutinntatt som jeg så lurte jeg på særlig om det noen kjønnsforskjeller.
1: Det ikke så store kjønnsforskjeller faktisk. Det jo praktisk administrativ hjelp som familien stiller opp med, og nå det jo hjelp med digitale enheter og utføre oppgaver på nett som blitt den viktigste oppgaven da.
0: Hvorfor virker ikke bank I det? Anita Vatland, generalsekretær I pårørende alliansen. Hvordan opplever dine medlemmer situasjonen, eller dit vi på vei snarere?
2: Dette har vi visst at kommer veldig lenge. Altså eldreomsorgen har vært varslet som en krise, og nå vi der. Nå det blått lys, vil vi si, på dette området. For pårørende de bidrar I dag med 50% av omsorgen allerede. De yter 64 milliarder hjelp, 140 000 årsverk, og det gjør de stort sett I fritida. Men nå ser vi jo at det spiser seg inn I jobben til folk. Fordi vi mangler sykehjemsplasser, vi mangler for lite for folk I hjemmetjenesten, vi mangler avlastning, og da blir eldre utrygge, og da blir de pårørende utrygge. Og det det som vi ser nå, at det da begynner særlig kvinnerne, for der det deltidsjobbing hos kvinner, særlig yrker vi trenger som kommer til å merke dette mest. Så vi sier blått lys, det brenner, og tilliten som har vært vår valuta nå på spill, det synes jeg jo et skikkelig vasker opp. Det, vi stolte på at 1940-generasjonen særlig skulle få den hjelpen og den omsorgen de trengte, at man kunne være trygg på jobb, at man kunne vite at mor eller far fikk hjelp hjemme, men nå ser vi at det skjer ikke, og da blir man som pårørende utrygg, og det ikke rart at noen vurderer dette.
0: Og det det handler om, det ikke bare det at vi blitt litt mer omsorgsfulle og for foreldregenerasjonen, folk gjør dette fordi de føler de må.
2: De føler at de må tette hullene I eldreomsorgen med sin egen innsats, ja, for de ser at det er for lite hjelp, det mange der ute, vi har aldri sett så mange kommunale overskrifter om å spare, skjære ned, legge ned sykehjemsplasser som det nesten ikke finnes nok av. Så dette en varslet krise, og vi står midt I det, så nå må vi faktisk gjøre noe. Det nytter ikke å skylde på fortiden. Hva skjer nå for de tusenvis som står I dette?
0: Kai Steffen Østensen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Vi jo vant til at det offentlige hjelper oss når vi trenger det. Vi ikke der lenger?
3: Utifra de tallene som ligger nå, som jo alvorlige, så det I alle fall en endring I hva folk opplever at fellesskapet stiller opp med. Det skal fremdeles være sånn at det offentlige har hovedansvaret, og det jo mitt ansvar og vi som politikers ansvar, både på Stortinget, I regjering og I kommunene hvor eldreomsorgen ligger, det noe av det som både alarmerende med de tallene forskerne viser, som jeg mener at politikken må være med å svare ut, sånn at ikke vi får en ny hverdag hvor pårørende må ta mer ansvar, for det ikke pårørendes ansvar.
0: Men de tallene viser vel kanskje at vi der?
3: Ja, tallene viser det nå, og derfor jeg glad for at vi rett før sommeren for eksempel la frem en helt ny helsepersonellplan som vil være med å ta noen viktige grep for å styrke for eksempel bemanning som et viktig del av det å kunne avlaste pårørende. Og så må vi sørge for at vi parallelt med bemanningssituasjonen og det som handler om å rigge helsetjenesten med nok helsepersonell, også videreutvikle pårørendepolitikken som pårørendealliansen en veldig viktig aktør inn I.
0: Men det en forutsetning at pårørende en større del av miksen her, det du sier?
3: Nei, det det ikke jeg sier. Og I den helsepersonellplanen så slår vi fast at selv om det et økt behov for omsorgstjeneste, så skal ikke det skyves over på pårørende. Det det politikkens ansvar å sørge for at ikke skjer, og derfor denne debatten en veldig viktig del av det som vi nødt til å lykkes med I løpet av det neste året, når vi både da skal behandle tiltak for helsepersonell I omsorgstjenesten, men også diskutere hvordan tjenesten skal se ut for de neste 20 årene.
0: Fra et medlem av omsorgskomiteen til et annet, Kristin August Eilertsen fra Fremskrittspartiet. Du sier jo at Arbeiderpartiet eller regjeringen her styrer rett mot havari I den eldreomsorgen. Hva det du ser som ikke han ser?
4: Ja, det helt korrekt. Fremskrittspartiet har over lang tid advart mot at Arbeiderpartiet og regjeringen styrer mot et havari og en krise I eldreomsorgen. Og det ikke noe vi bare finner på. Dette det jo godt dokumentert nå etter hvert. Før sommeren kom det to rapporter fra Riksrevisjonen som veldig grundig dokumenterte dette. Den studien som vi har fått høre om I dag, også bare ytterligere dokumentere det. Og det Riksrevisjonen pekte på før sommeren jo nå at vi står overfor en mulig kollaps I og svikt I de kommunale tjenestene til eldre og syke.
0: Så hvordan skulle det vært løst da?
4: Måten det skulle vært løst på jo blant annet med statlig finansiering av eldreomsorgen, sånn at det behovet som utløser pengene til kommunene, ikke at det kommuneøkonomien lokalt som avgjør om alle eldre og syke får en trygg og verdig eldreomsorg. Fordi at det nødt ikke lenger bare å snakke om forsvarlig omsorg, vi må også snakke om trygg og verdig. Og det vi nå ser skjer over hele landet, det hverken trygt eller verdig.
0: Men hadde det vært nok med å bare drysse penger, stor del av problemet mange steder I Norge jo personell, at ikke det folk nok til å ta de imot, og det også vært en varslet krise.
4: Absolutt. Det holder ikke bare med penger, men du kommer veldig langt med penger, og heldigvis har vi mye av det I Norge, og da burde vi bruke de ressursene vi har nå til å kunne ruste oss for det som allerede I ferd med å skje, og det som kommer til å skje de neste årene. Og der Fremskrittspartiet villig til å prioritere det langt høyere, men vi må også snu opp ned på hele systemet her, fordi at I dag det sånn at hvis du møter opp til første skoledag som lite barn, så det ingen som avviser deg og sier at her det fullt, du må komme tilbake neste år. Men hvis du eldre, pleietrengende, og trenger sykehjemsplass, så kan kommunen si at nei, vet du hva, nå det fullt, så du må vente til det blir ledig plass. Men så vi må stille de samme kravene til finansiering av helse og omsorg, som vi gjør til blant annet finansiering av skole, innvandring, integrering, som det en stor forskjell nå på politikken.
0: Østensen, mer penger løser?
3: Jeg har jo ikke tro på en statlig finansiert eldreomsorg som Fremskrittspartiet har prøvd også tidligere uten at det ga gode resultater. Det viser jo også rapporten. Og det er riktig at Riksrevisjonen har pekt på at det manglende både sammenheng i tjenesten og også svakheter de siste 15 årene, et ansvar som deles mellom mange partier. Mitt mål er jo at vi skal ta tak i disse tingene ved grasrota. Det handler om at vi må både sørge for at det nok helsepersonell på jobb, i tillegg til at vi fortsetter å styrke en kommuneøkonomi som trenger det, og der har jo også FRP og Eilertsen et ansvar, fordi kommunene er styrt av ulike partier, ulike steder, og Eilertsen har også et ansvar som Fremskrittspartirepresentant i de kommunene hvor FRP styrer. Så dette er jo et lagspill vi må få til. Vi må sørge for at det nok folk på jobb. Det vil være en viktig avlastning for pårørende, og så må vi bidra til at pårørende har nok fleksibilitet. Altså,
4: dette er et problem i alle kommunene i Norge, uavhengig av hvem som styrer, så det betyr med andre ord at det er et nasjonalt problem. Det nødt ikke å skyve kommunene foran seg, sånn som Arbeiderpartiet gjør fra regjeringshold dag etter dag. Og nå har jeg flere ganger prøvd å utfordre helseminister din sjef Jan Christian Vestre, om han styrer mot en krise og et havari i eldreomsorgen. Da jeg utfordret på det i Stortinget, så svarte han nei. Så spørsmålet til deg er, erkjenner du at vi styrer mot et havari og en krise i eldreomsorgen, eller mener du fortsatt at dette kommer til å gå veldig, veldig godt?
3: Jeg mener ikke at vi styrer mot et havari i eldreomsorgen, og jeg tror at den type beskrivelse av omsorgen også skaper større usikkerhet i forhold til det som man egentlig bør legge opp til, fordi folk skal være trygge på at har de behov for tjeneste i kommunene eller fra staten for den saks skyld, så skal de få det. Og derfor mener jeg at FRP's svar ikke er godt nok, fordi en statlig finansiert eldreomsorg vil jo i per def bety en type stykkprisfinansiert eldreomsorg som ikke vil ta inn over seg de behovene som er ute i kommunene. Man vil altså flytte makten fra kommunene til Oslo, og den er ikke vi med på. Vi vil at makten skal ligge nær der folk bor, og tror at det er der man best kan rigge.
0: Du skal få trekke pusten begge politikerne nå, så tar jeg inn deg, Vassland. Det er lett å forsvinne i hvem som gjorde hva når, men hva ville du sett?
2: Jeg ville sett at nå må vi slutte å la helsepolitikken gå et sted og la arbeidslinja gå et annet sted, for det er derimellom i det gapet vi står nå. Vi hever aldersgrenser, vi sier alle skal jobbe lengst mulig, vi sier fy til sykemelding, og vi sier i alle fall fy til å jobbe deltid. Så det må gå overens med en helsepolitikk som sier at vi skal bo trygt hjemme. Det gjør det ikke nå, og det er der vi trenger tiltakene nå som gjør at folk kjenner seg trygge for å gå på jobb, og at de eldre får hjelp. Så det er jo en politisk utfordring for hele landskapet å ta tak i. Dette må skje nå, fordi at vi er ferdig med å svikte også middelaldrende norske kvinner, med at de går hjem til sin mors kjøkkenbenk, og det kan vi ikke ha noe av. Vi har fått de ut i arbeid med barnehageplasser. Hva vi nå hadde sagt? Du, vi kan ikke ha noen barnehageplasser. Det er den situasjonen mange eldre og pårørende kjenner nå. De får ikke det tilsvarende som barnehageplasser betyr av trygghet for god omsorg. Det er der de sitter i dag og kjenner på dette, og det er det vi må løse. Så må vi ha noe på arbeidslivstiltak, og så må folk få pårørende støtte og avlastning for de som vil stille opp og gjøre det.
0: Så det blir lettere å jobbe mindre? Og få det kompensert.
2: Hvis folk må offre jobben sin fordi vi ikke har nok, så er det faktisk noe som må til. Det sier også EU. De ser på tiltak nå i work-life balance-direktivene sine, for de ser at dette kommer som en krise i hele EU. Hvis vi skal klare livet i noen faser, så må vi kanskje ha en avvikende politikk og komme inn igjen og jobbe. De kvinnene vi mister nå på arbeidslivet, de kommer ikke inn igjen.
0: Og det er ikke det dere ønsker heller, Kari Steffensen Østensen fra Arbeiderpartiet?
3: Jo, Arbeiderpartiet ønsker at vi skal ha en fleksibel
0: pårørende. Ja, men ikke at vi skal miste dem, som var mitt retoriske spørsmål.
3: Ja, og i vårt partiprogram så har vi også pekt på at vi må se på nye tiltak, som for eksempel å pilotere det som knyttes til for eksempel korttidspermisjon. Så jeg tenker at hvis vi skal lykkes med dette, så må vi ikke snakke om bare de tiltakene som ligger på bordet. Vi må snakke om de tiltakene som vi ikke har testet ut og prøvd ut. Og et eksempel som er ganske nytt, som jo nå testes ut i flere kommuner, det er jo disse pårørendeavtalene som også Pårørendealliansen har fått gjennomslag for, som nettopp er en forventningsavklaring mellom pårørende og kommunene, sånn at ikke pårørende sitter med skjegget i postkassa, for det er ikke de som skal gjøre det. Det er fellesskapets ansvar, og det er eldreomsorgen som skal ta.
0: Jeg vet at du vil inn, Eilertsen, men jeg så en liten finger fra forsker Gautun her.
1: Ja, altså helt siden vi begynte å forske på denne jobb- og omsorgsklemma i 2007, så har jo pårørende med jevne mellomrom gitt uttrykk for at altså, väldigt många att de önskar sig en korttidsbetalt permissionsordning för att hjälpa gamla föräldrar. Så att det, på en måte har ju detta varit utredet väldigt många gånger. Men det är ju snart 20 år sedan och det som har kommit på plats det är en obetalt korttidspermissionsordning men som ju då inte är så god som den vi har för barnfamiljer.
4: Ja, och jag syns att det är ett kämpeparadox också här att man snackar om i den så kallade hälsopersonellplan som regeringen har lagt fram att man ska ha folk att stå längre i jobb, men så är det ju akkurat den yrkesgruppen som nu är färd med att falla ut av arbetslivet för tidigt för att de måste påta sig omsorgsuppgifter. Så då är det ju sammanhang mellan de tiltaken man lanserar och den realiteten som är där ute. Och det är den jobben som vi nu tar tag i Stortinget för att strama upp det som får det beslut till att vara en vits av en hälsopersonellplan för att den är så lite konkret, lite förpliktande så ingen finansiering som ligger för att lösa de uppgavna här. Och det som står på spel här också, som är mer allvarligt, det är ju att det är själva samfundskontrakten, tilliten till den norska samfundskontrakten som står på spel. Där vi har en förväntning om att vi bidrar genom ett långt arbetsliv, betalar vår skatt och så ska välfärdssamfundet lösa de uppgavna vi har runt. Och det står på spel nu, och om inte Arbeiderpartiet inser att vi nu styr mot ett havari, så är det, vill vi vara allt för sent ute med att lösa den här krisen.
0: Mm. Många utfordringar i din väg här som representant för regeringspartiet Arbeiderpartiet. Jeg synes du ska få lov til å få sitt ord.
3: Ja, takk, og jeg tar de utfordringene. Det er jo derfor vi er tydelige på at eldreløftet til Arbeiderpartiet handler om at vi må sikre nok bemanning, vi må sørge for en aktiv pårørende politikk, og vi er helt nødt til å også bygge ut mer bolig. Alle disse tingene vil gjøre at pårørende får en avlastning, som jeg mener at forskningene påpeker er avgjørende at vi lykkes med. Det er kun sånn vi kan sørge for at den offentlige eldreomsorgen også er den som skal være den når folk trenger det fremover.
0: Men forløpig viser altså tallene at mange forbereder seg på at de må jobbe mindre for å få dette til å gå rundt. Takk til Kai Steffen Østensen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Kristian August Eilersen fra Fremskrittspartiet, Anita Valland, generalsekretær i Pårørendealliansen og Hette Gautun ved Oslo Met.

0: Regjeringen snur delvis nå og ønsker å forby ansiktsgjenkjenning i smartbriller. Brillene som ser ut som vanlige solbriller og har innebygd kamera, mikrofon og også en KI-assistent. Og med ansiktsgjenkjenning kan brillene koble ansikter til tilfellige folk på gata med deres sosiale medieprofiler, og sånn sett få vite hva vedkommende heter, hvor de bor og hva de liker å gjøre på fritiden, og enda litt til. Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister fra Arbeiderpartiet. Det var 4 dager siden at din statssekretær sa at forbud ikke er veien å gå, men når det gjelder ansiktsgjenkjenning, så er det det.
1: Det er helt riktig at vi har vært tydelige på at forbud av brillene i seg selv er ikke veien å gå. Jeg har helt siden i sommer vært sterkt bekymret for bruken av KI-briller, hvor mye data de samler inn, og hvordan vi blir snikfilmet og overvåket. Derfor så mener jeg nå at vi er nødt til å strengere regulere KI-briller og innføre tydeligere restriksjoner. Og det å vurdere et forbud mot ansiktsgjenkjenning av andre, det mener jeg vi må gjøre.
0: Mm. Så teknologinøytrale lover som står seg, som dere snakket om på 4 dager siden, gjelder ikke helt?
1: Det står seg, fordi funksjonen ansiktsgjenkjenning, den er viktig. Enten det er et kamera på en telefon, det er et kamera i briller, eller i øreplugger, som er det siste vi har lest om. Og det er teknologinøytralt, det er ansiktsgjenkjenninga i seg selv. Jeg mener vi nå må vurdere å forby ansiktsgjenkjenning, fordi samlinga av kamerateknologi sammen med kunstig intelligens i briller, øreplugger, kapser og andre ting, det bringer oss nærmere et overvåkningssamfunn vi ikke vil ha, og det har vært økende bekymring om det her gjennom sommeren også. De bekymringene tar jeg på alvor, og vi ønsker noen strengere reguleringer. Jeg oppfordrer også alle offentlige virksomheter og private virksomheter til å gå gjennom sine retningslinjer for hvordan KI-briller kan og ikke kan brukes på sine arbeidsplasser og i sine lokaler.
0: Men ikke noe generelt forbud, det har jo dere ønsket, Kirsten Bergstø, leder av SV, men ser det bedre ut nå med i hvert fall et forbud, eventuelt forbud mot ansiktsgjenkjenning?
2: Jeg er i hvert fall glad for at Karianne Tung og regjeringen har beveget seg, fordi det er ikke lenge siden vi hørte at de sa at man kan ikke forby alt man er imot, og har vært veldig på bremsen når SV har tatt ordet for å være i forkant, sette en stopp, en salgstopp, frem til man får reguleringer på plass. Og Tung nevner jo her at det er store problemer med personvern, med snikfilming, med lagring av data som man ikke har kontroll over. Og da er jo det store spørsmålet hvorfor i all verden man skal kun begrense seg til ansiktsgjenkjenning når regjeringen åpenbart ser det vi har pekt på lenge fra SVs side, at det er store utfordringer med å bli filmet uten at du vet det, og med personvern knyttet til KI-brillene.
0: Mm. Og din regjeringskollega kunnskapsministeren vil jo også ha et forbud mot KI-briller på skolen, Tung.
1: Ja, og det er jo derfor jeg også ber nå offentlige virksomheter og private virksomheter gå gjennom sine retningslinjer, som for eksempel min kollega Kari gjør nå for skolen, hvor hun peker på ordensreglementet og ber skolene vurdere et forbud mot bruken av KI på samme måte som vi har for mobiltelefoner. Vi skal jo nå sette ned et ekspertutvalg som skal gi oss råd om hvordan vi skal møte ny teknologi med enda bedre reguleringer. Det ekspertutvalget skal få lov til å komme med råd og diskutere ganske krevende dilemma, men det er ingen tvil om at
0: Datatilsynet har jo allerede sagt at lovgivere bør stanse salget av smartbriller, men der er du uenig.
1: Vi ser utfordringer med å forby enkeltapparater. Det diskuterte vi i sommer, og bare et par uker etterpå så kom det nye typer apparater som AirPods som også hadde filmet. Så det å gå bare alene på apparatene, det er ikke nok. Vi må gå på funksjonene, og da er et forbud mot ansiktsgjenkjenning av andre. Det er viktig å presisere av andre, for du bruker jo ansiktsgjenkjenning til å åpne din egen telefon, for eksempel. Så det er en viktig presisering. Så jeg deler jo problembeskrivelsen til Bergstø her. Jeg tror vi ønsker å beskytte innbyggerne i Norge, ta vare på personvernet og privatlivet vårt. Og nå setter vi altså ned en ekspertgruppe som skal hjelpe oss å vurdere det handlingsrommet vi har, og det er jo det Datatilsynet og Forbrukerrådet også har bedt om.
0: Men du står fast ved at det ikke skal være noe generelt forbud?
1: Et generelt forbud tror ikke jeg riktig Nei, veien okay. å gå, fordi da blir vi springende etter, og flere har jo bedt oss om å være litt varsomme med det også, for eksempel blindeforbundet, og I andre yrker, du vil kanskje ikke at legen skal ha på seg KI-briller på legekontoret, det vil hvertfall ikke jeg, men kanskje det sånn at en kirurg trenger det for å få hjelp I sitt arbeid, så her det viktige dilemma som må diskuteres I hvert enkelt sektor, og det det jeg ber sektorene nå om å gjøre.
0: Og med litt mer finmasket regelverk, det kanskje mulig, Bergstø?
2: altså, problemet ikke at KI-briller et hjelpemiddel for svaksynte og briller og blinde, eller at man kan bruke det som kirurg. Det der klarer vi å finne ut av, det klarer vi å finne løsninger på. Det jeg glad for at regjeringen har satt ned et ekspertutvalg, men min utfordring til regjeringen nå, det å ha et midlertidig salgsstopp. Et stopp I salg av tilgjengelige KI-briller. Ja, sånn som datatilsynet og flere forskere har pekt på at det helt nødvendig nå. Og det to grunner til det. Det ene at for en gang skyld har vi muligheten til å være I forkant. Regjeringen har balet lenge nå med regler for sosiale medier, fordi det nå noe alle har. Her har vi muligheten til å regulere før. Det helt vanlig for deg og meg å ha meta på nesa. Og det andre grunnen til det, det handler om at regjeringen nå skyver ansvaret nedover. Nå har kunnskapsministeren sagt at skolen må lage regler. Jeg tror ikke det lenge til før vi hører helseministeren si at helsevesenet må lage regler, og sånn går det. Og da kan vi komme I et veldig ulent terreng, der du opplever at det forbudt på skolen, det lov på bussen, det forbudt på kaféen og sett lov på konserten på kvelden, men kanskje ikke den du skal på kvelden etterpå. Sånn, det her jo ikke å styre. Jeg ønsker jo at vi skal ta ansvar. Man har jo myndigheter for at man skal kunne lage felles regler og ikke skyve ansvaret nedover på den enkelte bedrift eller den enkelte skole.
0: Tung.
1: Jeg helt enig I problembeskrivelser som Bergstø tar opp, og det jo nettopp det vi gjør nå, det å styre og ta kontroll med å si klart og tydelig at vi skal ha strengere regulering av smartbriller. Og så må vi heller ikke ta fra det privatsrettslige ansvaret som både kommuner og virksomheter har også på sine arbeidsplasser I å ha tydelige regler og retningslinjer. Jeg mener vi må klare å gjøre begge deler. Vi skal styre, vi skal passe på norske innbyggere sitt person og privatliv. Det derfor vi nå så tydelige på at vi skal ha strengere reguleringer. Og så må man samtidig ha den diskusjonen også I offentlige og private virksomheter på når det absolutt ikke greit at dere bruker de smartbrillene, fordi det utfordrer personvernet og privatlivet vårt.
2: Men Karin Tung, hva med å bare ta en stopp frem til reguleringene kommer på plass? Frem til man har tydelige kjøreregler for absolutt alle. Det fint at det kommer ønske om at skolen skal forby det. Hva med barnehagene, der de ansatte faktisk skifter bleie på ungene? Og så det litt underlig at man skal si at man oppfordrer til varsomhet. Nå må hver og en av oss ta ansvar. Sånn at, hva det vi ser skjer rundt oss? Jo, det kjeder I USA som har forbudt det på restaurantene sine. Det enkelte artister som har forbudt det på konsertene sine. Den grad man kan gjøre det. Og nå kommer signalet om skolen. Så ser vi også at høyesterett I Storbritannia har sett seg nødt til å sette et forbud mot KI-briller. Og da spørsmålet mitt, hvorfor legger man opp til en sånn fragmentert og stykkevis og delt I stedet for en helhet der noen voksne I rommet og sier, nå ønsker vi å verne om personvernet vårt. Det skal ikke være opp til deg og meg å finne ut at vi blir filmet og forfølge. Vi tar ansvar og sørger for at befolkningen trygg før det for sent, og det har vi muligheten til nå.
0: Vi ser frem imot hvordan ekspertutvalget blir satt sammen og hva de kommer frem til. Takk til Kirsti Bergstø, leder av SV og digitaliseringsminister Karianne Tung fra Arbeiderpartiet. EØS-avtalen, ja, den skal ikke stå eller falle på om Island bestemmer seg for å gå videre med en EU-søknad etter folkeavstemningen lørdag. Ja, det sier Senterpartiet, og du, Geir Pallestad, ber regjeringen om å holde seg nøktern og nøytral. Hva frykter du egentlig at regjeringen vil kunne finne på å gjøre hvis islendingene bestemmer seg for å gå videre med en EU-søknad etter folkeavstemningen?
3: Nå har det jo kommet frem at utenriksministeren han skal på valgfest eller valgvake hos Europabevegelsen når islendingene skal stemme. Det mener vi veldig uklokt, fordi at i Norge har vi en tradisjon for at vi ikke mener så mye om de valgene som andre land tar. Og det i hvert fall ikke et godt argument for at Norge skal bli medlem av EU, selv om Island velger å gjøre det.
0: Så det at han til stede på en sånn valgvake på motelgen, det ser ikke bra ut?
3: Nei, det ser jo definitivt ikke bra ut. Jeg husker selv, jeg hadde gleden av å sitte i regjering når det var presidentvalg i USA. Da fikk vi en lang instruks om at, instruksen var lang, men det stod egentlig bare hold kjeft. Sånn at det skal han liksom ikke mene noe om. Og det klart når utenriksministeren vår går ihop med Norges fremste EU-tilhengere for å fylle dette på en valgvake, så sender det et signal om hva regjeringen mener, og så er det jo sånn, det blir litt hult når en på den andre siden sier at den er EU-nøytral.
0: Nå er utenriksministeren selv på reise i Midtøsten, men statssekretær Astrid Bergmål, du er her. Ser det helt greit ut at regjeringen deltar på Europabevegelsens valgvake?
4: Ja, her mener jeg Pollestad prøver å lage litt sånn storm i et vannglass. Vi i UDO i regjeringen, vi opptatt av å være ute, si ja når vi blir spurt om å delta på arrangementer, uten at det betyr at vi er ja eller nei, eller mener noe om denne avstemningen. Og i UD særlig er vi utrolig nøye på at vi ikke mener ting om andre lands valg, akkurat som Pollestad her sier, og det gjør vi heller ikke i denne saken.
0: Men det dere i hvert fall er veldig opptatt av er jo selvfølgelig utfallet og hvorvidt Island kommer til å gå videre med en søknad, som ikke er det samme som at de blir medlem det heller. Men da blir det kanskje litt mer ensomt i EØS-klubben. Hvordan mener regjeringen det påvirker vår egen EØS-avtale?
4: Jeg mener jo først og fremst at det ville vært uansvarlig og ikke vært veldig opptatt av det, for det er åpenbart at hvis det blir et ja på Island, så kommer det til å påvirke Norge på en eller annen måte. Så det å følge det tett, det er utrolig viktig. Og på spørsmålet om hvordan det påvirker vår egen EØS-avtale, så rent juridisk så påvirker det jo ikke den. Den står seg godt, vi kan gå videre med den. Men jeg tror vi må være ærlige på at det blir jo i realiteten nærmest som en bilateral avtale. Ikke noe stygt om Liechtenstein, de er gode partnere, men de er altså et land med 40 000 innbyggere som ikke har en egen økonomi og som er i tollunion med Island. Så det er klart at her er vi nødt til å følge med. Det vi også hører fra Brussel, det vi hører fra Island, er at det, og særlig fra Island, er at de mener det vil være uaktuelt uansett hvordan det går på lørdag å bli med i EU hvis de ikke får store innrømmelser på fisk, og vi vet at landbruk også er ting som diskuteres, så her må vi bare følge godt med, uten at vi skal havne rett eller inn i en sånn der en typisk norsk ja eller nei til norsk EU-medlemskap-diskusjon.
0: Men veien er jo ofte kort dit da, Geir Pollestad.
3: Ja, og når utenriksministeren skal sitte ihop med folk som vifter med EU-flagget og sier samtidig at han ikke har noen oppfatning av saken, så vil det være litt spesielt. Men så er det jo viktig at når Senterpartiet er tydelig på at vi som parti ønsker at islendingen skal stemme nei, så skyldes det jo først og fremst et engasjement for at vi vil folk på Island vel. Vi ser det er store utfordringer i EU. Den økonomiske veksten er dårlig. Det er for mye reguleringer, det er for mye sentral styring. Så når det gjelder EØS, så tenker jeg at der skal ikke noen 100 000 islendinger få avgjøre om det vil fungere eller ikke. Vi vil måtte forholde oss til den avtalen uansett, og den vil gjelde like mye, enten Island går inn i EU eller ikke.
0: Men hvis Island skulle få forhandlet frem, og nå er det veldig mye vi så langt frem i tid, jeg ser det, men hvis Island skulle få forhandlet frem en god avtale på fisk, da, som jo fort blir et stridsspørsmål, og som vi husker godt fra vår egen debatt, Pollestad, hva da?
3: Fiskeriforhandlingene, de pågår jo mellom land, og der er EU et av disse partene. Og all erfaring fra tidligere viser jo at islendingene er jo blant de mest krevende å forhandle med, så om de skulle velge å gå inn og sette seg bak EU-flagget, så tror jeg det et større problem for deg enn det for Norge. Så dette skal vi uansett klare å finne ut i. Og det var en veldig mye større omvelting når Storbritannia gikk ut av EU, og da hørte jeg ingen som sa at det skulle påvirke at EU skulle bli mindre aktuelt som følge av det. Så her vel enn de kampene og de synspunkter
0: som tjener det norske. Bergmål.
4: Ja, det var nok noen, men det til side, altså nå er det ikke sånn at regjeringen har noen planer om at vi skal sette i gang med en folkeavstemning, selv om det skulle bli ja på Island, men jeg må bare si en ting som fascinerer meg. Det er, nå har jeg suttet i debatter med Geir Pollestad siden i 25 år, så lenge har vi kjent hverandre og debattert, og uavhengig om man er ja eller nei til norsk EU-medlemskap, det finnes grunner, gode grunner for begge deler, så reagerer jeg litt på at argumentene jeg hører er akkurat de samme som de var for 25 år siden. Og det jeg tror vi har gått av i norsk-europa-samtale, er jo å ta inn over oss at verden er annerledes, den geopolitiske situasjonen er annerledes, EU er annerledes, og EØS-avtalen er utrolig god, og jeg er glad for å høre Geir Pollestad liksom slå varmt, liksom, komme til støtte for den. Den er viktig for norsk næringsliv, men vi ser også i større grad, og det må vi være ærlige på, at EU kommer med nye virkemidler som ligger utenfor EØS-avtalen. Det gjør det vanskeligere for oss. Det betyr ikke at vi automatisk skal bli med EU, men det betyr at vi må jobbe annerledes, vi må være mer aktive, vi må være mer på, og det blir mer krevende. Så jeg håper at fremover kan man ha en diskusjon også om hvordan man jobber opp mot EU, og ikke bare en ja eller nei.
3: Det kan godt være argument å like som de var for 25 år siden, men det jo fordi at det handler om veldig mye av det samme, og verden har endret seg, og derfor så mener jeg faktisk at argumentet er bedre i dag enn det de var for 25 år siden.
0: Men la oss gå til Brussel nå, begge to, for der er du, Audun Lysbakken, mangeårig SV-leder, og den gang også en sterk EU-motstander. Nå er du direktør for det som heter Vest-Norges Brussel-kontor. Og la oss bare avklare raskt med en gang. Har du lenger noen sterk mening om EU?
5: Altså, jeg representerer nå både ja-folk og nei-folk og kjør-folk. Jeg har selvfølgelig mine personlige meninger, men jeg tror akkurat som det ble etterlyst i debatten her, så er det viktig at noen kan sørge for at vi analyserer og forstår det som skjer i Europa, uten at det alltid skal føre til en EU-debatt. Så nå er det jobben min å ikke gjøre det, men å representere både Senterpartiordfører og Høyreordførere og SV-er og FAP-er og alle på Vestlandet i Brussel. Og det tror alle kan være enige om, uansett lære, at det som skjer i EU, det kommer til å påvirke oss. Vi er en del av Europa. Og det mener jeg at vi må kunne være enige om alle sammen. Og da er vi en del folk som nå skal gjøre en jobb for Norge i Brussel.
0: Og du som er da midt i sentrum av EU, Lysbakken, hvordan vil du beskrive den spenningen som da er for en potensiell, på litt lengre sikt da, utvidelse vestover?
5: Den spenningen er jo stor. Det som skal skje på Island blir fulgt veldig nøye i Brussel nå, og det er flere grunner til det. Det ene er jo at EU står midt oppe i en stor utvidelse med en rekke potensielle medlemsland i Østeuropa. De vil både være land som vil trenge store økonomiske ytelser, det vil være land som det kanskje er spørsmålstegn rundt stabiliteten til demokratiene i, og det er klart at da er det attraktivt for EU å få inn et stabilt demokrati som også kommer inn på plusssiden i det økonomiske regnskapet. Så er det jo sånn at den geopolitiske uroen gjør at det er veldig stor oppmerksomhet om Arktis og nordområdene i EU, og det gjør nok også at det kanskje kan være mulig at vi vil se et EU som vil strekke seg lengre for å få Island inn denne gangen enn de var villige til sist det var forhandling.
0: Hva tror du om det, Geir Pollestad?
3: Nei, jeg er jo glad for at vi har en som Lysbakken i Brussel, og jeg skulle ønske at regjeringen var enda tydeligere på Norges interesser når de var i Brussel. Det er klart at Island kommer inn i EU, det vil være eventuelt kommer inn i EU, det vil jo være en belønning for EU, og de vil være en stor, markert som en stor seier, men jeg er bare opptatt at det ikke skal påvirke den norske debatten, og så er det jo verdt å merke seg at på Island så er det jo skepsisen størst blant næringslivet og på den politiske høyre siden. Kanskje i motsetning til det er i Norge, så en har jo litt ulik syn på dette.
0: Er du litt mer glad i at vi har EØS-avtalen nå som Europakartet kan muligens endres nok en gang, eller endret blir det jo hele tiden da, men også med Island?
3: Senterpartiet ønsker å ha en mindre inngripende samarbeid med EU. Vi ønsker å ha sikret en fri handel med EU og selge og kjøpe ting av hverandre. Og så mener vi jo fortsatt at EU er for byråkratisk, det er for sentralstyrt, og EØS-avtalen er jo alt for inngripende, blant annet bidrager den til å presse opp strømprisene i Norge som rammer næringslivet i Norge. Så det er mange ting her som man kan diskutere. Mitt hovedpoeng er at Islands sin votering, ja, den skal vi merke oss, men det er ikke den som skal avgjøre om Norge skal være medlem av EU eller ikke.
4: Det siste jeg enig i, men når det gjelder det som sies her om EØS, så blir jeg litt usikker. For på den ene siden så sier altså Pollestad at han vil ha EØS, han vil ha frihandel, han vil ha markedsadgang. Og så sier han samtidig at han vil, det er ganske store deler av EØS-avtalen han ikke vil ha. Og da er jo egentlig beskjeden for meg som jurist også, og som en del av UD, at en kan ikke få begge deler. Det er sånn, hvis en blir med på en avtale, så må han på en måte ta hele den avtalen. Og jeg er bekymret for hvis det, vi havner der, at Senterpartiet tar til orde for å sette EØS-avtalen i spill ved å si at man ikke skal delta på alt de til enhver tid ikke liker, fordi det er rett og slett ikke mulig.
0: Jeg har en mistanke om du gjerne vil svare på den påsen, men bare lyst til å høre helt til slutt, Audun Lysbakken, i hvor stor grad er det bekymring rundt en EØS-avtale som potensielt bare Liechtenstein og Norge til slutt har?
5: Jeg tror det korte svaret på det er at formelt sett så har det jo ingenting å si, fordi det står ikke i EØS-avtalen at Island må være medlem. Det er heller ingen appetitt i EU etter å reforhandle forholdet til Norge. Det er alt for mye krevende å stå i. Men det er klart at i praksis så kan det jo ha noe å si for en dynamikk innenfor avtalen som det er bekymring for allerede på norsk side, som en så for eksempel i forbindelse med denne favoriseringssaken. Men dette vet vi ikke, og som dere sier, det er langt fram. Meningsmålingen er stort sett innenfor feilmarginene, så vi får god tid til å diskutere det, tror jeg, hvis det nå skulle bli forhandlinger.
0: Gjett om vi skal. Audun Lysbakken, direktør for Vest-Norges Brussel-kontor, Astrid Bergmold, statssekretær fra Utenriksdepartementet og Arbeiderpartiet, og stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet.

0: Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet, Digdir om du vil, som startet natt til går, har fortsatt gjennom dagen I dag og har rammet en rekke tjenester. Blant tjenester som har vært lite eller også I perioder ikke tilgjengelig ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. Dette det tredje og største angrepet som har vært rettet mot Digdir siden juni. Frode Danielsen, direktør I digitaliseringsdirektoratet, kan du gi oss en statusrapport? Hvor vi hen nå?
1: Det riktig at vi har opplevd uønsket datatrafikk inn mot de løsningene som du nevner der. Og den trafikken har vedvart siden natt til mandag, og vi ser I våre system at det pågår fortsatt. Og så det sånn at selv om vi har uønsket trafikk inn mot systemene, så har vi I stor grad klart å holde det tilgjengelig for brukerne, da de I noen sammenhenger har opplevd litt treghet I systemet. Men systemene fortsatt tilgjengelig, og det mulig å bruke, og det trygge å bruke fortsatt.
0: Så folk skal ikke være redde for å bruke hverken min ID eller ID-port eller hva de nå ønsker, selv om de kan få opp en eller annen feilmelding?
1: Nei, det skal det ikke være. Det angrepet vi opplever nå jo ikke et angrep på dataen. Det handler om at en ruter en stor del uønsket trafikk inn mot systemene våre, som medfører at det blir vanskelig å holde kapasiteten oppe I systemene. En enkel bilde som jeg kan sammenligne med hvis han hadde ruta inn en million kjøretøy inn I trafikkbildet I Oslo sentrum, så hadde nok det blitt krevende å få trafikkflyten til å gå der.
0: Claudia Onnonsen, du seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, eller NUPI, hvor du forsker på nettopp sikkerhet og teknologi. Hva motivasjonen bak dette angrepet som nå har pågått I to dager?
2: Akkurat motivasjonen for angrepet, det liksom vanskelig å stadfeste, men vi kan snakke om motivasjon for denne type angrep. For litt sånn som Frode snakker om og forteller oss, jo ikke dette teknisk liksom, avansert angrep. Så målet eller hensikten med dette angrepet trenger ikke nødvendigvis å være sabotasje eller å ødelegge system eller innbrudd.
0: Eller ikke for å få ut data, bare for å hindre at vi kan bruke det som vanlig.
2: Ikke sant? Og da det jo snakk om en litt annen type her, at dette kategoriseres mer som litt sånn gråsoneaktivitet, at det en type digitalt angrep som kanskje har til hensikt å skape uro I samfunnet eller politisk ustabilitet, da. På et vis. Igjen, dette vanskelig å stadfeste, men det handler jo litt om at det blir overskrifter av slike angrep. Vi sitter og snakker om det I beste sendetid, og folk stiller seg gjerne spørsmål. Har myndighetene evne til å beskytte oss ved et avansert dataangrep? Hva skjer hvis ikke jeg kan bruke min ID og logge inn og få tilgang til banken min og disse tingene? Har staten styr på ting?
0: Men egentlig så ja. Ja, klarer vi å stå imot?
2: Enn så lenge. Altså, når vi snakker om disse type angrep som tjenestenektangrep, ikke avansert tekniske angrep, så jo det korte svaret på det ja.
0: Ja, Danielsen, hvor sikre kan vi være da på at det bare rene angrep på tjenestene, og at ikke det også informasjon som kommer på avveie her?
1: I forhold til denne type angrep så har vi god oversikt og god monitorering inni systemene våre, så vi ser hvordan dataflyten og vi ser hvor det treffer, og det treffer jo de ytre lagene av tjenestene. Så vi sikre på at det her ikke handler om innbrudd I dataene, men som Onnonsen inne på, at det handler om å prøve å gjøre tjenestene utilgjengelige.
0: Dette jo tredje gang på kort, beklager jeg over, dette jo tredje gang på veldig kort tid. Burde vi være bekymret?
1: Vi ser jo at denne type angrep øker I omfang generelt sett I samfunnet, både I Norge og I andre land. Så vi ser jo økning I omfanget, men I forhold til bekymring så jo det litt som man inne på at det her handler jo ikke om sikkerhetsbrudd, det handler jo ikke om at dataen på avveget. Det handler om at en prøver å gjøre tjenestene utilgjengelige og skape uro. Og som jeg ser, så har vi gode system og gode tiltak mot å motvirke sånne typer angrep. Og så må vi hele tiden jobbe godt med tiltakene vi gjør også.
0: Ånonsen, vi snakker jo ofte om store, mektige stater som vi har litt trøblete forhold til, les Russland og Kina, men kan vi egentlig vite hvem som står bak?
2: Både ja og nei. Typisk i sånne situasjoner så tenker man jo gjerne at det er Russland eller Kina, og for to dager siden så kom jo også nyheten om at Norge viderefører støtten til Ukraina på 85 milliarder. Og da vil jo spekulasjonen handler jo litt om at det kanskje det har en sammenheng med de angrepene vi ser. Det vet vi ikke. Attribusjon er jo ikke nødvendigvis noe vi gjør så mye av i Norge. Små stater har en tendens til å ikke gjøre det.
0: Ja, kan det være farlig å si hvem som står bak, bare for å oversette det ordet, at man bør unngå å peke på noen når man ikke vet?
2: Og man kan, altså, det kan man absolutt. Det er små stater som Norge har ikke tradisjon for det, i motsetning til USA, Russland, Kina, også Frankrike har mye større tradisjon for å attribuere eller peke på den som står bak. Risikoen for mindre stater sånn som Norge er jo at man innrømmer en sårbarhet, ikke sant? Og det er ikke, altså i tillegg så er det ikke sikkert at Norge har teknisk kompetanse til å faktisk ettergå store angrep. Jeg sier ikke at vi ikke har det, men det er en reell mulighet for det.
0: Mm, men farlig rett og slett å peke på mulige angripere?
2: Det kan være det. Det er ikke uhørt. Altså, vi har også attribuert et angrep tidligere i 2020 på altså angrepet på Stortinget ble attribuert til Russland.
0: Hvor god sikkerhet kan man egentlig ha? Vi er jo mer og mer digitalisert. Hvert eneste år så er det mer som er digitalisert. Bør vi være bekymret?
2: Ja, altså Norge priser seg jo på å være et av verdens mest digitaliserte land. Og det synes jeg vi skal ta med en klype salt, fordi at det enn så lenge, altså jo mer digitaliserte vi er, jo mer sårbare er vi også. Så det er på en måte en grunn til bekymring, fordi at vi må betale den prisen for å være såpass digitale og ikke nødvendigvis ha reelle alternativer til nettbaserte tjenester, at vi ikke lenger har analoge tjenester. Vi betaler jo ikke lenger med kontanter. Vi bruker ikke spesielt mye den brikken når man skal logge inn på banken. Altså, det er en del løsninger som har forsvunnet, alternativer til disse, som gjør oss mer sårbare. Men når det er sagt, så ofte så snakker man om cybersikkerhet som noe man liksom kan oppnå, ikke sant? At man kan få et sånt totalsikkerhetssystem, total cybersikkerhet. Men det er strengt tatt ikke mulig å være fullstendig sikker. At det er liksom viktig å tenke på at det digitale er ikke en konkret ting eller et system, det er ikke et domene i og for seg. Det er mange ting som henger sammen. Og da er det jo ikke sånn at det finnes en løsning for det. Det er et trussellandskap som er i kontinuerlig endring.
0: Mm. Angrepet pågår fortsatt, men virker i hvert fall som flere tjenester er lettere å komme seg inn på nå enn det type var i går. Takk skal dere ha begge to, Claudia Ånonsen, seniorforsker ved NUPI, og Frode Danielsen, direktør i Digitaliseringsdirektoratet. Jobbskaping, ja, det er det nye målet for norsk bistandspolitikk, fortalte utviklingsministeren til VG i går. Dette er et svar på et eget varsel fra januar om at norsk bistandspolitikk skulle endres radikalt, og et nytt mål er altså jobbskaping. I januar sammenlignet statsråden bistandsbransjen med Titanic-forliset, og varslet at han ville endre norsk bistandspolitikk altså. Erik Mofoss, du er daglig leder i Tankesmien Langsikt. Du er redd for et fokus på jobbskaping og se på at det kan skape en slags snikinnføring av mer støtte til norsk næringsliv. Hvordan da?
3: Ja, det er korrekt. Jeg er ikke mot jobbskaping i seg selv, og jobbskaping er faktisk et av de mest populære formålene med bistand hvis du spør mottakerne, men under for eksempel helse og rett over utdanning. Men det jeg er redd for er at i en tid der bistanden har blitt veldig utvannet, den har gått fra å utgjøre at over halvparten av bistanden for 5 år siden gikk til de fattigste landene i verden, til under 30% i dag, så er jeg redd for at jobbskaping kan være en snikinnføring av retorikk om at nå skal vi satse mer på næringsliv, og kanskje norsk næringsliv, og plutselig ender det opp som subsidie av privatsektor i Norge.
0: Fordi det ikke fører til den verdiskapningen som man tenker?
3: Ja, eller fordi regjeringen ikke tør å stå hardt nok på solidaritet og bevilge penger til fattigdomsreduksjon og bekjempelse av ulikhet, som alltid har vært formålet med bistand, og som også Arbeiderpartiet historisk har stått støtt på, og det har vært målet i over 50 år.
0: Mm. Nå har vi snakket om han i flere minutter, og skal få komme til ordet, Åsmund Aukrust, utviklingsminister fra Arbeiderpartiet. Ja, du sammenlignet altså med Titanic-forliset. Har vi unngått isfjellet nå for bistandsbransjen?
4: Nei, og det klarer ikke Norge alene på noen som helst måte. Vi er i en ekstremt dramatisk tid med krig og konflikt, med økende ulikhet, økende fattigdom. Samtidig har vi fått enorme bistandskutt over natta. Først og fremst fra USA, men også fra veldig mange andre europeiske land. Vi er jo nå det...
0: Norge dreier den nå.
4: Hva sa du for noe?
0: Og Norge dreier også sin bistandspolitikk.
4: Vi dreier også vår bistandspolitikk, men jeg mener at vi må være realistiske med hva det vi skal få til. Vi har et bistandsbudsjett på den 55-56 milliarder kroner. Det er en veldig stor sum, men samtidig er det omtrent halvparten av budsjettet til Oslo kommune. Så vi må være realistiske med hva vi tror det er mulig å få til.
0: Og da er jobbskaping bedre fordi det skaper mer enn å bare gi penger.
4: Jobbskaping er det aller viktigste verktøyet vi har mot fattigdom og ulikhet. Det er det hjemme i Norge. Hvis du spør hvordan skal du bekjempe fattigdom i Norge, så er det å ha en jobb å gå til. Det samme er det der ute. Derfor så sier vi... at vårt aller viktigste mål i utviklingspolitikken for å bli kvitt fattigdom og ulikhet, det kommer til å være med å skape flere jobber.
0: Men du er enig i mye av det, Lofoss, men du er litt redd for at du ikke kommer dit?
3: Ja, jeg mener at hvis noen blir arbeidsledig i Norge, så sier vi ikke la oss skape en ny jobb. Vi sier, her er et sosialt sikkerhetsnett. Du skal få sosialstønad eller arbeidsledighetstrygd på NAV. Vi burde derfor bidra til sosiale sikkerhetsnett, også utviklingsland. Norge kan være med å bygge og finansiere kontantoverføringsordninger, trygdeordninger, pensjon, arbeidsledighetstrygd, kontantstøtte for...
0: Altså nærmest ren nødhjelp da?
3: Jeg vil ikke kalle det nødhjelp, jeg vil kalle det den enkle løsningen som har fungert i Norge. Bygge sosiale sikkerhetsnett for de som faller gjennom. For det å skape jobber fra her vi sitter i Norge, i de minst utviklede landene, det tror jeg er vanskelig, og vi har lite forskning som tyder
0: på det.
4: Nei, altså jeg er jo helt uenig i virkelighetsbildet, fordi du sa at hvis en fattig person ikke har jobb i Norge og er fattig, så sier du da kan du få penger på kontantoverføring. Det er jo ikke det vi i Arbeiderpartiet sier. Vi sier, da skal vi skape arbeidsplasser. Vi skal skape og dele. Det samme sier vi der.
0: Jo, men det er et sikkerhetsnett der da, som tar det imot deg. Hvis ikke du klarer å ordne deg en jobb, så du går jo ikke og sulter i Norge. Så det er jo det som er poenget, at du skal kunne ha et tilsvarende sikkerhetsnett.
4: Ja, og Norge kan ikke skape et sikkerhetsnett i alle verdens land, men det vi kan gjøre er å si, hva er det viktigste? For at land ikke skal være avhengig av bistand fra land sånn som Norge. Hva er det viktigste vi kan gjøre for i framtidens tro på alle de menneskene som nå står uten jobb og lever i fattigdom. Det er å ha en jobb å gå til. Det er også en måte at land kan skaffe mer inntekter ved at de kan ta inn sine egne skatter og avgifter.
0: Men kan det ikke være land da som taper på det, som hvorfor spekker på?
4: En ting er at langsiktig ikke blir imponert, men mye viktigere for meg er hva land der ute sier. Jeg har ikke møtt én internasjonal leder fra et eneste land i Afrika som sier at det viktigste dere kan gjøre for vårt land er å være med å skape flere arbeidsplasser. Vi ønsker mer investeringer, mer handel, mer partnerskap. Tida for at noen land skal komme og betale for andre land, den er forbi. Nå handler det om å lage felles løsninger for å skape arbeidsplasser og vekst for å bekjempe fattigdom og ulikhet.
3: Men for eksempel presidenten i Verdensbanken som Uda refererte til selv, han ba om mer fokus på jobbskaping. Men han sa også, veldig viktig, dere må ikke flytte penger vekk fra de fattigste og mest sårbare landene til mellominntektsland. Og jeg er veldig glad for at utviklingsministeren har signalisert at nettopp mellominntektsland, kanskje noen av de, det skal kuttes i fremover. Men vi har til gode å se det, fordi mellominntektsland har fått mer de siste 5 årene, under Arbeiderpartiregjering og sammen med Senterpartiet. Så jeg håper at ministeren med dette målet vil si jobbskaping skal gå hånd i hånd med fattigdomsreduksjon og mer av bistand til de fattigste
4: landene. Det skal det, absolutt. Vi sier at dette går hånd i hånd, ikke bare hånd i hånd, det er det aller viktigste verktøy vi har for å bekjempe fattigdom. Jeg er helt enig i at det gjelder ikke minst i de fattigste landene, og der mener jeg at Verdensbanken, som du godt illustrerer, Verdensbankens president sier jo veldig tydelig at arbeid til alle er det aller viktigste, og Verdensbanken har et fond som det er ikke mange i Norge som vet om, som går til de aller fattigste landene, kanskje den aller mest effektive bistanden vi kan nå ut med for å bekjempe fattigdom, og vi ønsker å skru opp støtten der, og heller gjøre da mindre av masse småprosjekter som vi også har i Norge, som i og for seg alt kommer fra et godt sted og leverer resultater, men vi tror at nå må vi, med den krisen vi står i, så må vi tenke stort, vi må tenke skala i stedet for å tenke at vi skal smøre oss bredt utover.
0: Det er veldig bra. Landre Erstad, ansvarlig redaktør I Panorama Nyheter, som skriver om bistand og utvikling. Når du ser på de varslede endringene, så du mye nytt, eller har du lest hva du skrev, så jeg vet jo ikke synes det.
5: Nei, det var litt vanskelig å få øye på det nye. Altså, det første intervjuet Åsmund Aukrust gjorde som utviklingsminister på Panorama Nyheter, så sa han at jobbskaping skulle være jobb nummer en. Så nå har vi holdt på med denne vendepunktprosessen. Da. Dette store reformarbeidet til Aukrust, som har skapt masse forventninger I bransjen og

0: da da.
1: Har du mulighet til å fortelle det nå?
2: Nei, vi er jo ikke helt ferdige med prosessen.
1: Men nå skal vi få mindre, det jo
2: absolutt, poenget. Absolutt, og med de som forventer at vi kommer på noen helt nye forslag som ingen har tenkt på før, de kommer til å ta feil. Det som blir det nye er at vi skal være mye spissere og si at noe er det viktigste. Det skal ikke være sånn at vi bare legger på mål på mål på mål, og så skal det komme en ny regjering og legge på 3-4 nye mål. Nå skal vi si at dette er dit vi skal. Og vi skal gjøre det på en annen måte. Vi skal gjøre mye mer i fellesskap med andre, i stedet for å ha masse forskjellige små norske satsninger, som i sum kommer til å bety svært lite for å få til en mer rettferdig verden. Det er krise der ute. Vi har ikke tid til alle verdens småprosjekter. Derfor kommer vi til å gjøre endringer. Dem som kommer til å få mindre, vel, vi har pekt på at hvis det blir mindre, mange småprosjekter rundt om. Det kommer til å bli mindre øremerket støtte til forskjellige FN-prosjekter her og der. Ja, det kommer til å bli mindre penger til mellomledd, som vi har alt for mange av i dag. Så det kommer til å bli en mye spissere retning på det som skal være
1: for
2: nettopp å få til mer der ute. Det er jo hele bakgrunnen for det vi holder på med, er at bistanden skal bli overflødig, at land skal skaffe sine egne inntekter, og da handler det om å lage partnerskap med andre land, og det er det vi er i full gang med fra arbeidsplaneringen.
0: Det er jo ingenting galt med mål om jobbskaping, det er jo heller ikke noe nytt mål i norsk bistand, det er flere ministre før Aukrust som har hatt dette målet, Nikolai Astrup, Anne-Bette Tvinnereim, Dag Inge Ulstein, men for å vite hva dette målet faktisk betyr, så er det jo nyttig for oss som skal vurdere det, om å se liksom, hva blir prioriteringen når pengene da skal sendes ut på statsbudsjettet. Så det er foreløpig i det blå, sånn som vi hører Aukrust.
2: Nei, altså i det blå er det jo absolutt ikke. Vi har allerede sagt en del ting dette betyr. Det betyr arbeidet med støtte med Verdensbanken, også til de aller fattigste landene. Det er støtte til Norfund, som er den statlige investeringsselskapet vi har. Det kan være ulike typer garantiordninger, men så handler jo utviklingspolitikk om veldig mye mer enn bistand. Hvis vi skal få mer investeringer i fattige land, så er ikke bistandsprosjekter, det som kommer til, vi skal ikke gi penger til privat næringsliv, det må de jo finne på å investere selv, ta risiko selv, og gevinsten selv. Og det er det aller viktigste, men vi kan bruke de politiske verktøyene vi har, kan vi bruke ambassadene våre på en annen måte, kan vi bruke virkemidlene på en annen måte, så mener jeg at dette her kan virkelig være en vinn-vinn-situasjon. Det er ikke noe galt i om norsk næringsliv investerer mer i Afrika, tvert imot, det er kjempebra, det er bra for Afrika, og jeg tror også det kommer til å være bra for norsk næringsliv. Vi skal spille på lag med næringslivet. De fattigste etterlyser flere investeringer. Jeg håper at vi skal fra norsk side være med å gi dem det.
3: Ja, om bistand og vi er på Titanic, så er dette fin musikk i mine ører. Det er utviklingsministeren sier at vi skal gi mer til Verdensbankens fond for de fattigste, mer til de som trenger det aller mest. Det synes jeg er veldig bra. Men jobbskaping er et mål. Det ble sagt lite i intervjuet om tiltak, og jeg håper at utviklingsministeren nå senest i statsbudsjettet også vil si veldig konkret hvilke virkemidler man vil gi mer til. Du kommer med noen eksempler nå som er fantastiske, og jeg håper at vi ser store forflytninger av penger, for som du sier, folk dør bokstavlig talt mens vi venter, og det er 1,5 år siden USA kuttet store deler av sitt bistandsbudsjett nå, så vi trenger tiltak snart.
1: Ersta, hva hadde du forventet?
0: Nei, altså, når Åsmund Øskrust da i dette intervjuet VG sier at han er ferdig tenkt, så hadde jeg kanskje forventet noen tiltak da, noen tanker eller konkrete poster som skal kuttes.
1: Det var mer å flytte dekkstolene enn å flytte kurs.
2: Jeg sa selv ikke at jeg var ferdig tenkt, jeg sa at arbeid til alle kommer til å være det aller viktigste vi skal holde på med. Det er det som er etterspurt der ute, og fra arbeidsplaneringen så sier vi at arbeid til alle er det viktigste her hjemme i Norge. Nå skal det samme også være utviklingspolitikken. Jeg er helt enig at det er veldig mange som har sagt det før, men problemet er at de fleste som har hatt denne jobben før meg sier veldig mange ting. De sier at det er veldig mange ting som er prioritert. Nå sier vi at dette er det aller viktigste verktøyet vi har. Skape anstendige jobber, et rettferdig arbeidsliv, det viktigste tiltaket vi har mot fattigdom og ulikhet. Det er det hjemme i Norge, og det skal
1: også flere ting, for nå er sendingen med sende. Åsmund Aukrust, utviklingsminister fra Arbeiderpartiet, Emil André Ersta, ansvarlig redaktør i Panorama Nyheter, og Erik Mofoss, daglig leder i Tankesmien Langsikt. Ansvarlig for dagens sending, det var Anne-Katrine Førli, Helle Svensson og tekniker. Jeg heter Espen Aas, og jeg minner om at sesongstart for debatten 21.10 på NRK1.

0: ulykke noen gang I Norge.
1: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
2: Det gikk jo istappa gjennom masse medienes hjerner.
1: Hør Døden på Operafjellet I appen NRK Radio.
3: En podcast fra NRK.
4: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her?» «Snakk på den måten til Jesu mor!»
3: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
5: NRK Nyheter, klokka 19. Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstriden mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen I helga. Og I går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney har sagt at Kanada villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. En person funnet død etter en eksplosjon I forbindelse med en brann I en leilighet I Øygarden I Vestland, og de pårørende varslet. En ambulansearbeider og en beboer skadd, og begge fraktet til Haukeland universitetssykehus. Innsatsleder Ørjan Djuvik I politiet forteller at de har kontroll på brannen.
6: Dette bygget en firemannsbolig. Det ble meldt overtent. Brannvesenet har nå meldt at de har kontroll på brannen, og det ikke spredningsfare fra dette bygget.
5: Regjeringen vurderer nå å forby ansiktsgjenkjenning I smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist et generelt forbud, men sier nå at hun bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. Digitaliseringsminister Karianne Tung ber om tydelige retningslinjer.
7: Vi må regulere strengere KI-brillene. Det handler om at kamerateknologi kommer inn I briller, det kommer inn I ørepropper, I kapser, og da vi nødt til å regulere strengere for å hindre et overvåkningssamfunn. Vi trenger å regulere KI-briller strengere og lage tydeligere retningslinjer. Derfor så ber jeg nå alle offentlige og private virksomheter om å lage tydelige retningslinjer for når det greit å bruke de KI-brillene, og når det ikke greit å bruke de KI-brillene.
5: Og både Forbrukerrådet og Datatilsynet har allerede tatt til orde for å stanse salget av smartbriller I Norge, og mener et forbud må vurderes. Fra denne uka må all musikk på de australske hitlistene I all hovedsak være skapt av mennesker. De nye reglene innføres etter sterk kritikk mot en KI-generert coverversjon av Madonnas Like a Prayer, som nylig gikk helt til topps på listene I landet. Kunstig intelligens kan fortsatt brukes som et verktøy, men mennesker må heretter skrive låten selv og stå for vokalen og hovedinstrumentene. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.

0: podcast fra NRK. Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
1: Den største flyet

0: Som barn var livet I Jehovas vittner alt han visste om, men da han ble tenåring tok han et oppgjør både med trua og livet I en lukka menighet. Men hva kostet det Leander Jenne å bryte ut? Og hva hadde det hele med Jobbs bok å gjøre? Og så, skipet Mayflower skulle bli selve symbolet på koloniseringen av USA. Men hvem var de 100 sjelene som ramlet I land I 1620? Og hva flyktet de fra I Europa? Velkommen til Kompass, programmet som gir deg kunnskap om livssyn, tro, etikk og verdier som du kan plassere I ditt indre bibliotek midt I en travel hverdag. Mitt navn Paul Plassen, og du på NRK P2, naturligvis. I år feirer altså USA 250 år som selvstendig nasjon. Og skulle du sett, vi I Kompass har en hel serie klar om USAs land og folk liggende, som du nå skal føre del 2 av. Og I dag altså skipet Mayflower et stikkord.
1: I have a dream.
2: Kjenner de Mayflowers historie?
3: President John F. Kennedy ble skutt I en åpen limousin.
4: Hi, baby. I'm on a plane that's been hijacked. Please tell my children that I love them very much.
5: Justice will be done.
6: We will make America great again.
0: Året 1492, og den italienske oppdageren Christopher Columbus seilet inn til Amerika med sine tre skip, sponset av katolske monarker I Europa. Men det her bare en forsmak på det som skal komme. I små og store skip kommer nybyggerne og kristendommen seilende over havet. Og mest berømt av de her skipene, det Mayflower. En seilskute med tre master og lasta med religiøse dissidenter som jakta nytt land og religionsfrihet. Hilde Løvdahl Stevens, velkommen til oss.
7: Takk.
0: Amerikakjenner fra Universitetet I Oslo. Hvem var de her, passasjerene på Mayflower?
7: Det var en ikke sånn veldig stor gruppe mennesker. Det var cirka 100 passasjerer på det skipet. Som var det man kaller separatister. De kom da fra England og mente at den engelske kirka etter at de hadde skilt lag fra katolske kirken ikke hadde en ren nok lære. Altså, de ville ha fjernet allting som lukta eller hørtes ut som katolsk tankegang. De ville ha vekk liturgien, røkelsen, de ville ha mer fokus på ordet. De var kalvinister som ville snakke om viktigheten av moral og slike ting da. Så dette var en gruppe som var veldig fokus på, hadde veldig fokus på det å kunne utøve sin tro. Det var ikke så lett I England på den tiden, hvor det var mye frem og tilbake, hva skulle det egentlig være? Så en del av denne gruppa som kalte seg på den tiden, kalte det helgene eller the saints, bosatte seg I Nederland, for der var det en viss grad av religionsfrihet, det var også etablert religion, var nærmere det som de så for seg.
0: Og mye nærmere England å reise.
7: Ja, og det var et sted hvor de var kanskje en sånn 10-12 år. Men så det snakk om det religionsfrihet da. Var det egentlig de ville ha frihet, eller var det det å kunne beskytte sin rene lære? For de hadde jo frihet til å holde gudstjenester og slik ting der, men de så jo det at barna deres ble påvirket av alle disse andre grupperne som var I Leiden, som var et sånt sted for fritenkere, for alle mulige grupper som kom og hadde tankefrihet og trosfrihet. Mm. Så da så de vestover og tenkte at vi prøver på nytt et annet sted.
0: Mm. Og så kommer de altså etter en ganske sånn dramatisk reise til Plymouth I Massachusetts. Da vi altså mellom Boston og New York på Atlanterhavskysten, og der ligger det fortsatt en stor granitstein, en grå stein som blir kalt for Plymouth Rock, og her står det rissa inn 1620, og mange mener at det var nøyaktig der at skipet la til kai. Hvordan var det for de som kom dit med Mayflower og kom I landet egentlig, Hilde?
7: Det var ganske fælt. Altså, de var jo ikke spesielt godt forberedt på den turen de tok. Altså, hvis man tenker at man legger ut over Atlanterhavet I september og ankommer Nord-Amerika, så for det første så kom de jo ikke dit de egentlig skulle, og det var midtvinters, det var rundt juletider, 1620, så det gikk jo ikke veldig bra. Det var en vinter med rundt halvparten av de døde. Det var i det hele tatt dårlig forberedt på det som ventet de i landet der.
0: Mm. Og så møtte de urfolkene, de som var der fra før.
7: Ja, for de var jo ikke de første som kom til området. Man kan, det flere som regner med at sånn i, på 16-10-årene, hva skal kalle det, så var det en enorm epidemi blant Wampanoag-folket som bodde der. De regner med at kanskje 75-90% av de som allerede bodde i området døde etter at de kom til kontakt med europeerne. Som hadde med seg sykdommer som de bare ikke hadde immunforsvar til å stå imot. Så her kom det til et sted hvor det var, de så at det var et åpent land, og bosatte der, men de visste jo ikke helt hvordan de skulle gjøre med det. De var jo ikke landbruksfolk, men de fikk hjelp da, av en som, fra Wampanoag-folket, som ble kalt Squanto på populært, som viser dem hvordan de da, skulle dyrke mais, hvordan de skulle klare seg i det området. Det forskjellige teorier om hvorfor Squanto skulle gjøre det her, men det var jo da, en teori bare at det var spenninger mellom ulike av de grupperne som allerede var der, og at han tenkte at hvis han fikk jobba med disse nye folkene, så kunne det være mulighet å bygge opp en ny allianse. Så det var mange ting i spill da de som ble kalt pilgrimene senere ankom til det som i dag er New England-området.
0: Mm. Du, en ting vi kanskje ikke nevnte når det gjaldt det de reiste fra, et religiøst moment her som ble til en strid, det handlet om nattverden. Altså, hvorfor var det så viktig?
7: Altså, jeg vet ikke helt hvor nattverden egentlig var så sentralt, men i katolisismen så er nattverden en, altså, blodet og brød er Jesu kropp og legeme. I en kalvinistisk tradisjon så er det med en symbolsk sak. Så det var en ting som de hadde, som de var uenige om da, men hvis man tenker på amerikansk historie, så har jo pilgrimene en rolle som ikke nødvendigvis handler så mye om de finferdighetene med teologien, men det handler om hva de kom til å symbolisere etter hvert, de og sammen med puritanerne som kom litt senere. For de var ikke de eneste religiøse studentene som endte opp i den regionen av USA. Sånn cirka 10 år etterpå så kom en gruppe puritanere som ikke var separatister, de ville beholde bare fremdeles være en del av engelske kirka, men de ville ha en renere tro da.
0: Mm.
7: Og dette ble sånn, til slutt så ble disse puritanerne og pilgrimene et sånn større enhet av en sånn konservativt religiøs, nærmest en teokrati i New England, fordi de ville ha religionsfrihet og trosfrihet, men ikke for, det var ikke for alle. Det var et ganske strengt område hvor kvekere ble kastet ut, de hadde ikke grunn for de. Anne Hutchinson var en kvinnelig religiøs skikkelse som utfordret det etablerte i det som ble i New England. Hun ble også kastet ut. Så det var et miljø som var strengt religiøst preget samfunn, hvor det var strenge regler til hva man kunne gjøre og tenke, og hva man kunne være.
0: Mm. Man kan si hva man vil om konservatismen deres, men de var noe ganske modige da, Hilde, som dro over havet der. Det var jo virkelig ikke risikofritt.
7: Det var ikke risikofritt, men det var kanskje litt dumdristig å dra ut der i september.
0: Fint å ha sterk gudstro, kanskje. ok, 102 engelskmenn kommer til den nye verden. Vi prater om pilgrimene som kom fra Europa til det amerikanske kontinentet på 1600-tallet, og vi har med oss Hilde Løvdal Stevens. Og Hilde, noen vil jo ha det til at Mayflower liksom er grunnlaget for at den amerikanske unionen blir laget, men du er ikke helt enig i det. Hvorfor ikke det?
7: Nei, altså noe av det vanskeligste man skal undervise amerikansk historie er hvor man skal starte. Mayflower var jo ikke det første. Det var ikke første engelske kolonien som var da permanent. I 1607 så ble Jamestown opprettet. Hvis man kan tenke på første europeiske bosetting i det som i dag er USA, så var det i Florida, det var spanjolene, de var katolikker. Eller skal man gå tilbake til, du nevnte Columbus tidligere, italiensk amerikaner var jo veldig ivrig på å sette han I sentrum som starten på amerikansk historie da de begynte å flytte til landet. Norske amerikanere ville jo helst ha Leif Eriksson og det grunnen til at vi har det maleriet på Nasjonalgalleriet nå, at det var en gruppe norske amerikanere som ville, altså de var sure på italienerne som hadde Columbus og ville utkonkurrere de, og de ville ha Leif Eriksson I sentrum I stedet.
0: Mm. Men vil du likevel si at det protestantene på, som på et vis har lykkes med å ta eierskap til historien her?
7: I og med at den Mayflower-historien har blitt så sentral, så har en sånn protestantisk forståelse vært veldig definerende. Og så spørsmålet, hvorfor og når skjedde det?
0: Mm.
7: Og da må vi fremover I tid til begynnelsen av 1800-tallet. Fordi altså, dette, det protestantiske miljøet, det ble jo ganske utvannet etter hvert, og var ikke så sentralt I hvordan folk snakket om ting lenge, så det, men på rundt 1820 så var det mye gjære som skjedde I USA, for da hadde gått cirka et halvt århundre siden det erklært uavhengighet, grunnlovsfedrene, de begynte å gå bort, landet hadde plutselig blitt kjempemye større etter at de kjøpte opp store landområder fra Frankrike, Det var brytninger mellom slaveholderne I sør og de som var mot slaveri I nord. Her var det mange ting I gjære, og da var det en del som I det som New England som begynte å tenke at vi må fortelle en historie som setter oss I sentrum. Det vi som det ordentlige grunnlaget for USA.
0: Og hvordan klarer de det?
7: Vi kan snakke om Emma Willard, som var en dame med en ektemann som var dårlig med penger. Så hun måtte starte en skole, og da startet hun også med å skrive lærebøker. Og da satte hun Mayflower I sentrum for historien om USA. Alle de som kom før, de var oppdagere, men de som kom I med Mayflower, de var grunnleggerne av USA, tenkte hun. Og så var det også... Altså historiefaglig så var George Bancroft, som regner som kanskje en av de største og første historikerne I amerikansk historie, begynte å skrive om historie basert på der hvor han var, ikke sant? Det var New England. Så man også husker på at New England var I området hvor det var, kanskje var høyest andel av folk som kunne lese og skrive. Harvard ble dannet av puritanerne.
0: Universitetet.
7: Ja, så her var det en skriftkultur. De hadde bokkultur som de spredte. Det her var det et... De hadde midlene til å spre sin måte å fortelle historien på.
0: Mm. Og så hører du jo også med til historien at det tok ganske lang tid før amerikanerne godtok en katolsk president.
7: Ja, det var ikke før 1960 at Kennedy ble valgt. Han var ikke første kandidaten, men den første som ble valgt, og det var jo ikke noe det var en del kontroverser rundt det da, fordi den tanken om at USA var et protestantisk land, den sitter ganske I. Tenk på Thanksgiving-feiringen som også sånn, kom da på 1800-tallet som en del av denne diskusjonen, hva skulle USA være? Det en sånn måte å grunnlegge USAs historie på I en sånn protestantisk kontekst.
0: Mm. Og den her historien om de protestantiske immigrantene som da kom og etter hvert bygde byen Boston, som ligger like ved der Mayflower kom I land, ble jo kalt da The City upon a Hill, idealbyen oppe på åsen. Hør på det her.
8: The past few days when I've been at that window upstairs, I've thought a bit of the shining city upon a hill. The phrase comes from John Winthrop, who wrote it to describe the America he imagined. He journeyed here on what today we'd call a little wooden boat, and like the other pilgrims, he was looking for a home that would be free. I've spoken of the shining city all my political life. In my mind, it was a tall, proud city, built on rocks stronger than oceans, windswept, God-blessed, and teeming with people of all kinds, living in harmony and peace.
0: Hilde, kan ikke du forklare det her City upon a Hill-begreppet?
7: Altså, det, som man sier, så det fra en sånn tale som ble skrevet av en av disse puritanske lederne I 1630, som egentlig ikke var så utbredt, men som ble veldig godt kjent I og med, samtidig med at Mayflower også ble beskrevet som starten på USA. Og det en sånn uttrykk for en sånn eksepsjonalisme, at USA var et land som hadde en spesiell oppgave I verden, også det at USA skulle utvide seg, ikke sant? Det her var da den utvidelsen av landet, man skulle gå ut mot vest, det var også da man begynte å fordrive for eksempel Cherokee-folket fra områdene sine I Georgia. Så her var det ganske mange ting I spill, og så ble det en sånn historie som, eller en tale som ble mer og mer viktig, og Reagan brukte den, han la til og med Shining, det var ikke med I den opprinnelige teksten I helt tatt, og det var jo en ganske annerledes, det var mer sånn tvil I den teksten da, enn det som Reagan hadde senere. Det var mer sånn, nå vi blitt store, nå vi forbilde, nå har vi roll I verden som vi var tiltenkt, liksom.
0: Og så prøver man altså, som du sier, å lage en slags idealstat basert på protestantiske kristne verdier, men den forestillingen om den staten har vel fått motstand også? Thomas Jefferson for eksempel var opptatt av å få religionsfrihet inn I grunnloven og så videre.
7: Ja, altså det var, men det var på federalt nivå. Da USA ble dannet, så var det de fleste delstatene har fremdeles referanser til Gud I grunnloven deres. Det var et slags statskirkesystem I flere delstater. I Massachusetts så var det til 1833, ikke helt sånn som vi kjenner fra Norge, men det var stert sammenheng mellom kirke og stat. Offentlig skolen var også veldig stert preget av protestantiske lærebøker, for eksempel McGuffey Reader, som var protestantiske propaganda, ville en del katolikker si da.
0: Og så har Mayflower, som du var inne på, fått en veldig sånn stor rolle. Det har blitt et stort symbol, og det har alle kjenne til navnet på det skipet, selv om det kom flere andre skip også. Og amerikanere vet jo om etternavnet deres var en av etternavnene ombord på det her skipet. Si litt mer om hvorfor tror du at det har blitt så sterkt symbol, Mayflower?
7: Altså, det hele historien det om å krysse havet og alle disse lidelsene som var, en sterk historie. Men også den der litt den romantiserte historien om forholdet mellom de som kom og Skvante, for eksempel. For det en historie om samarbeid.
0: Mellom de og urbefolkningen.
7: Ja, og det kollapsa jo ganske raskt. Blant annet så var det, og forårsaka jo de selv, en svær epidemi, de pilgrimene, og som de opplevde som, det her et tegn på at det vi som skal være her, ikke sant? Men det en sånn historie som enkel og grei, og så det også en historie som har denne Thanksgiving-høytiden knyttet til seg, som ble en redefinisjon av det. Der ble det plutselig snakk om kjernefamilien, det ble snakk om hvordan man skulle spise ordentlig amerikansk, var det var en oppfinnelse fra 1800-tallet, som handler egentlig mer om verdiene på 1800-tallet enn om verdiene på 1620-tallet.
0: Og så var vi litt inne på det, Hilde Løvdahl-Stevens, men når man skal da fortelle historien om USA, hvem som eier den, da det rom for mange tolkninger og meninger og debatter. Hvor skal man starte, synes du, når man skal fortelle historien om USA?
7: Jeg mener et poeng at man skal fortelle at det flere begynnelser. Jeg har jo, når jeg underviser selv, så det noe av det første jeg snakker om, at hvor man starter avhenger litt av hva som kommer etterpå. Men vi kan jo da, I stedet for å starte I 1620, så kan vi gå til 1619, som et annet viktig tall.
0: Hva skjer da?
7: Da kommer de første ufrie afrikanerne til landet, og det regnes ofte som starten på det som utvirker seg til å bli amerikansk slaveriet.
0: Så da kunne man like gjerne starte der?
7: Man kan starte der, ja.
0: Og da får man jo en veldig dramatisk historie.
7: Ja, altså sånn Malcolm X for eksempel, hvis jeg kan sitere han. Han så jo denne, han mente at det var feil å starte med Plymouth Rock. Så han sa jo, we did not land on Plymouth Rock, the rock was landed on us. Vi kom ikke med til Plymouth Rock, men den steinen ble puttet på oss. Ikke sant? Han satte det opp mot hverandre. Altså ufrihet og frihet, det de to historiene I USA som mot hverandre.
0: Og vi tar deg på ordet, Hilde, for neste del av denne serien om amerikanske verdier skal nettopp handle om hva slaveriet kan ha gjort med dagens amerikanere. Og vi sier tusen takk, Hilde Løvdahl-Stevens, amerikakjenner fra Universitetet I Oslo, for at du ville være med hos oss.
9: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Indre kompass, I dag med
10: Leander Dyrne.
0: Alder?
10: 45.
0: Gjør til daglig?
10: Jeg forfatter, billedkunstner, småbruker og kommuneansatt.
0: Heldig for meg?
10: Å være til hjelp for andre.
0: Lengter etter?
10: Hvordan jeg opplevde naturen som barn.
0: Redd for?
10: Å miste evnen til å tenke kritisk.
0: mitt bidrag til verden?
10: Kunst og omsorg.
0: Leander Jenne, ordentlig velkommen til Kompass.
11: Takk for det.
0: Du lengte altså etter hvordan du opplevde naturen som barn. Fortell om det. Hva var naturen for vesle Leander?
11: Ja, nei, det var litt i denne forberedende samtalen vi hadde til Kompass. Vi drev og prøvde å reflektere rundt hva en lengte etter. Og for å finne noe genuint ekte, noe som saug meg inn, så å si, så har jeg en del bilder fra somrene på Djønna når jeg var liten, der vi hadde hytta. Etternavnet mitt er Djønna, stedsnavnet er Djønno eller Jødno. Og der vi hadde, meg og min bror, vi levde, hadde det ganske fritt, og vi var ute. Det er sånn som jeg husker det, det er ikke sikkert det stemmer 100%, men vi var veldig mye ute fra tidlig morgen til sent på kveld. Og det er denne skogsopplevelsen nede i skogbottenen mellom breiner og under lautak, kan du si. Det husker jeg som veldig sånn, at han liksom glei inn i en naturopplevelse. Og siden den gang så har jeg jo alltid vært glad i naturen, og naturen betyr mye for meg.
0: Lukta godt da?
11: Ja, det har jo med det sanselige selvsagt, luktene og følelsen og stemningen, men også det her med å kunne leve seg inn og leke i sin egen verden, med sin egen fantasi, alene ute i skogen. Det er en kjempeopplevelse å gi unger, synes jeg, eller tenker jeg.
0: Hva var dere lekte da?
11: Spørsmålet er godt det, altså hva lekte du? For det er ikke godt, kan jeg ikke gi et godt svar på. Det var mer en tilstand.
0: Og skjermfritt.
11: Absolutt, helt skjermfritt. Ja.
0: Så der følte du at du hørte til. Men så hørte du også til i Jehovas vittner, og den som har hørt deg fortelle om det i sommer i P2 kjenner til denne historien. Og vi skal gå litt inn i det her også, i det her portrettet av deg. Leander Jenne, hvordan var det å være barn i Jehovas vittne?
11: Jeg synes at det er vanskelig å gi et sånn, ja, et klart, tydelig svar på det, fordi at alle barn som lever i ulike forhold, uansett hvor de er, opplever jo hverdagene som sin normale tilstand. Så for meg var det en normal tilstand å vokse opp med den familien, den menigheten, det organisasjonslivet. Så jeg vil jo bare si at som barn, med perspektivet fra et barn, en absolutt da helt normal oppvekst. Samtidig kan det sies at fra vi var veldig små, fikk jo vite at vi var annerledes, og at vi skulle skille oss ut fra verden. Så det ligger liksom, jeg vil si, to parallelle, eller to like, altså to tanker som går likt, det at du lever bare det livet du gjør som du har fått utlevert fra du, når du er barn, med de foreldrene du har, og de omgivelsene du har, og besteforeldre, etc. Og så har du dette her i tillegg at vi er et utvalgt folk. Vi er utvalgte for noe større som skal komme.
0: De som skal leve videre etter Armageddon.
11: Ja, det er jo på en måte, man kan vel si at det er det primære i religion, eller overbevisningen, eller det de tror på.
0: Og så ble du døpt som ungdom, slik skikken er i denne menigheten. Altså, hvordan foregår en slik dåp?
11: Hvordan de gjør det? De gjør det. Det er veldig sånn edruelig, hvis vi skal bruke et sånt uttrykk, det er veldig nøkternt. De som skal døpe seg har jo vært gjennom et forberedende kurs, som kanskje har vært et år, der vi samtaler med de eldste. Og så innvies de med en tale, der de må da til slutt stå oppreist foran en hel forsamling. Dette er gjerne på et såkalt sommerstevne, der de ulike regionene samles, så la oss si at det kan være mellom 1000 og 3000 mennesker. Det synges en sang, og så fraktes man ned i en garderobe og skifter liksom til badetøy, altså. Og så blir man jo senket ned i et basseng med vatten, der det står menn i, gjerne iklett hvite t-skjorter, og så senker deg ned i dette vattnet da. Og så løfter deg opp igjen, og så er du ferdig.
0: Hva slags tanker hadde du rundt dåpen den gangen?
11: Dåpen lå der som den absolutte nødvendighet i min oppvekst. Det alt pekte mot, og det alle måtte og skulle gjøre, som en klar forventning, og jo før jo bedre. Og jeg gjorde jo de forberedelsene når jeg var 14. Og så ble jeg også da noe som de kaller for, jeg vet ikke om de hadde det lenger, men de hadde det da, udøpt forkynner når jeg var 12. Da er man jo ansvarlig for å levere inn timer, var man på det tidspunktet, altså i forkynnelsen. Så jeg, du kan si, og så er man har liksom, jeg begynte også å ha taler når jeg var 7, og det bygger seg sakte, men sikkert opp til at dåpen er det neste skritt. Og først når du er, og det først etter du er døpt, at du kan få nye ansvarsområder i menigheten da.
0: Det er jo da voksendåp, eller i hvert fall ungdomsdåp, sånn at man skal kunne bestemme selv om man vil døpes. Det er vel det som er prinsippet, er det ikke det?
11: Ja, det er jo ikke voksendåp når man er 14-15 år, vil jeg tørre å påstå, ganske enkelt.
0: Men man er ikke baby?
11: Man er ikke baby, så man har jo kanskje en form for en følelse av medbestemmelsesrett, kan vi si.
0: Men opplevdes det som å være et selvstendig valg?
11: Ja, på mange måter gjorde det jo det, men det er jo dette som blir spørsmålet, hva som er et selvstendig valg når man aldri har valgt selv. Mm. Så, og når omgivelsene rundt en bestemmer for en, og man er såkalt ufri, så vil jeg jo si det kommer opp en hel rekke etiske og moralske spørsmål rundt, ja, ikke minst hva frihet er, og da altså selvvalgt.
0: Mm. Og fordi familien din da var jo Jehovas vittner, så ble du fritatt for livssyn og kristendomsundervisning, og det betydde at du var mye på biblioteket i de her timene, og så vet jeg at i bokhylla så finner du da fram til Ibsens Et dukkehjem. Hva skjer med unge Leander mens han leser det her stykket?
11: Ja, altså når det gjelder Ibsen, så var det ikke så, jeg skal ikke dra på meg det, det jeg husker bare at vi hadde det såkalt litteraturhistorie på i norskundervisningen, og vi leste Ibsen på skolen, rett og slett. Og min opplevelse av å lese Ibsen, jeg tok hjem på skolen, gjorde at jeg fortsetter, da leser vi utdrag, men jeg fortsetter å lese det hjemme, kan du si, og på biblioteket. Nei, det var jo at man kunne kjenne seg igjen i noe usagt av å bli bestemt over å være med i et system man kanskje kjente motstand mot. Det er jo Nora man tenker på i dette tilfellet.
0: Ja, jeg kjente, altså var det der du på en måte fikk næring til tanker om å bryte fri?
11: Jeg vil ikke si primært, det var Ibsen i og for seg, det var en del ulike faktorer, noen av de var rent teologiske, altså uoverensstemmelse mellom det som skjedde i den såkalt virkelige verden, og det jeg måtte forholde meg til av informasjon fra Jehovas vittner sin organisasjon, det som man opplevde i menighetsbildet, og det som jeg etter hvert begynte å interessere meg for, altså dikt, litteratur, maleri, kunst, sånne ting. Og jeg visste jo etter hvert at det blir vanskeligere og vanskeligere for meg, og så skulle få ettersøke en sånn type fremtid, der jeg, ja, bare tanken på å skulle være kunstner var veldig sånn fremmed, må vi si. Det er nok sikkert for veldig mange når de er 14 år uansett, men ja.
0: Rammene var ikke helt der.
11: Det var liksom, det var veldig sånn klart hva jeg skulle bli snekker. Det var mest forventet, i hvert fall noe som lå innenfor håndverksfaget. Min far er snekker.
0: Så du også skulle ha god tid til menigheten?
11: Ja, det er veldig vanlig, og ikke anbefalt at vitnene tar høyere utdannelse, spesielt innenfor humanioriske fag, selvsagt.
0: Og du bryter ut etter hvert, og det skal vi komme tilbake til. Du som lytter på radio nå, hører på NRK P2 og Kompass med besøk av Leander Djønne, som er en kritikerrost forfatter, blant veldig mye annet. Og den siste boka du ga ut, Leander, det var Alt et? Eller som jeg begynte å tenke på, mente du også Altet med den titelen?
11: Ja, det ligger jo en sånn ordlig finesse der, selvsagt.
0: Ja. Og når man leser den, så må man gjennom en del mørke, det er en del også gjørme og blod og myr og hjernemasse. Djønne har et mørkt menneskesyn, skrev NRKs anmelder innimellom mye ros. Stemmer det?
11: Ja, jeg kan jo ikke, skal ikke nekte for at jeg har et mørkt menneskesyn med tanke på hvordan menneskene har oppført seg historisk, og oppfører seg nå i vår samtid. Så jeg vil ikke si at jeg har et sånn overdrevent positivt syn på menneskenes adferd overfor hverandre, eller i samfunnet.
0: Og Apropos store emosjoner, jeg synes du hadde så fint svar på det her med ditt bidrag til verden. Da sa du kunst og omsorg. Altså, prøv å forklare litt mer. Hva legger du i det?
11: Nei, men det var litt sånn, hva er noen sitt bidrag til verden i det hele tatt? Allermest, det vi gjør mest av alt, potensielt, er jo å forbruke, sant? Så vi tar fra verden. Så hva er det vi gir tilbake? Altså, hvis du var leger uten grenser, så gir man jo åpenbart noe tilbake til enkelte mennesker i for eksempel katastroferammede områder, krigsområder og så videre, som er en heroisk handling. Men jeg jobber jo med kunst, og spørsmålet er om verden trenger det. Jeg tror at det er noe bakenforliggende i enkelte typer kunst. Mye av den kunsten, og da regner kunst i en samlebetegnelse, både billedkunst og litteratur og musikk, som kan være med på å ta liksom fra den virkelige verden, og så har kunstneren en evne til å omformulere det, og så kan det potensielt leve videre i tilskueren og bli noe annet. Det kan være det estetiske, det kan være det verdigrunnlaget som ligger der, det kan åpne opp en ny forståelse hos andre, og i beste fall. Og der er det et ønske om at det kan skje, og så har jeg jo investert et helt liv i det, og jobbet som kunstner, så det vil jeg jo da tørre å si at jeg gir til verden.
0: Mm. Men så er du altså også da småbruker, og du jobber i kommunen med omsorg, og i det hele tatt, du har mange baller i lufta, altså, ville du, om du hadde fått tilbud og nok penger, jobbe fulltid med kunsten i et atelier, la oss si, på Grünerløkka i Oslo? Altså, eller er det der den touchen med samfunnet viktig for deg?
11: Ja, altså jeg jobber jo på en måte fulltid med kunsten, samtidig så mener jeg at en må ha andre fasetter. Det er noe som er tilknyttet det praktiske livet. Så han har forståelse av det praktiske livet. Og når jeg snakker om dette med omsorg, så høres det kanskje litt rart ut, så jeg må liksom prøve å forklare hva jeg mener med det. Jeg jobber jo i spesialpedagogikken med barn og unge som faller ut av skolen, der vi prøver å gi dem en annerledes og bedre hverdag, gjerne i praktisk forstand. Det kan jo gjerne være et holistisk bilde der man møter barn og unge. Det har jeg alltid vært veldig opptatt av, men også innenfor kunststudiet. Der jeg har undervist i mange år, både på høyskolenivå og fagskolenivå, og da er man jo, man kan treffe ganske mange forskjellige personligheter som har behov for å bli sett, og det har alltid stimulert meg til å hjelpe for at det gir mening for meg. Så for å svare på det spørsmålet, så vil jeg jo ha et ønske om å kunne jobbe og være i noe som gir en meningsfull hverdag. Fordi at veldig mange av oss har jo jobber som ikke nødvendigvis gir altså mening. Man lever for fredagen, ikke sant? Man lever for feriene, for det finnes mening i andre enden. Altså penger til å reise på ferie, eller til å ha det huset og den båten og de tingene man trenger for å forsørge familien sin eller seg selv. For meg er det også viktig, men jeg har nok mer enn andre, og jeg tror mange kunstnere har det sånn et behov for å oppleve mening hver dag. Og noen kunstnere kaster alt på sjøen og jobber konsekvent monomanisk bare til å leve eneste dag, fordi at det er det absolutt mest meningsfulle. Og det er jo ganske modig, vil jeg si. For når alt kommer til alt, i enden av hvert enkelt sitt liv, for å si det sånn da, men det mest dramatiske, så om man skal gjøre et slags regnskap da, så vil man nok mest sannsynlig ha et ønske om at livet var meningsfullt. Så hvis man hadde mer meningsløse timer enn meningsfulle timer, så er det jo et regnskap som er meningsløst, sant? Fra mitt sekulære perspektiv i hvert fall.
0: Men allikevel, så er det hellig for deg å hjelpe andre. Det er der du vil bruke ordet hellig.
11: Ja, det er dere som vil bruke ordet hellig. Jeg tenker på det som en forpliktelse mer og et ansvar, så da må vi nesten definere det, hva det betyr, for det er jeg litt usikker på, rett og slett. Men jeg mener at det er noe vi alle liksom individer i samfunnet bør strekke seg etter, ja, og hjelpe andre. Olav og Hauge sier «Gi en annen mann i beina». Det er jo et sånt dikt der det er, han eller en fyr som har blivit rodd över fjorden och så är det en som ror han över fjorden och så vill han som har blivit rodd över fjorden se ja kan jag om man kan få betala något och så säger han jag ger en annan man här beina så bara hjälp någon andra du det är god nog betalning för mig så och det är en väldigt sån god moralsk pekepinn så sig.
0: Vad är ditt förhållande till ordet talent?
11: Ja, det är ett ord som jag tror många konstnärer som och för så vidt alla yrkeskategorier har kanske ett problematiskt förhållande till för det att man kan väl ha talent själv så har jag alltid tänkt att jag inte har det men att man jobbar desto hårdare. Men så kan man vara någon som är väldigt talentfull. De må også jobbe veldig hardt så, for å komme frem til noe. Da. Så jeg tror kanskje jeg har et talent til å dykke ned i liksom, jeg vil si, min egen bevissthet til en viss grad. Se meg selv utenfra, gjøre noen abstrakte vurderinger av hendelser jeg har opplevd, for å så formidle de på et annet vis. Og det blir sånn, hvordan kommer man fram til det og det, eller hvordan klarte han å tenke på det? Kanskje, men jeg vet ikke om det er talent. Det kan jo rett og slett være en liten hjerneskade. Kan det ikke? så, men så, så dette med kreativ utfoldelse, altså med en indre trang, som noe som liksom tok bolig meg når jeg var veldig ung, på et sted der det, jeg vil si det var ørken og karrig mark, for det var ikke noe, noe som skulle, noe som tilsatte jeg skulle begynne med kunst, altså. Det, men er det talent, eller er det hjernekemi, eller er det? Det vet jeg ikke hva det er.
0: Men da passer det bra å gå tilbake til brytningstiden din på Odda Landergen. Når begynte du å stille spørsmål ved tilværelsen i Jehovas vittner?
11: Jeg tror jeg stilte spørsmål med tilværelsen i Jehovas vittner var ganske ung, allerede i 11 års alderen. Og så følte jeg at det ble et strengere nett rundt meg av forventninger, og jeg strakk meg etter det. Og så gikk jeg rundt perioden ved dåpen, og akkurat i det skiftet der, så ble det vanskeligere og vanskeligere for meg, og jeg fikk i løpet av bare et års tid omtrent, altså etter fullført dåpen, store, store utfordringer med å håndtere livssituasjonen.
0: Ja. Hva slags spørsmål var det du hadde da?
11: Så når jeg ser tilbake på det, så kunne det nok vært i, altså primært en del teologiske spørsmål, men det var jo for å finne en slags fornuft i det hele. Men da var det jo jobbsbok som jeg tenkte mye på, i og med at den handler om en trofast tjener av Gud, og så er det et kosmisk veddemål, der Satan, djevelen og Jehova Gud, som vi kalte han for da, inngår et slags veddemål om at Satan djevelen skal få plage denne arme sjel. Og han mister alt han eier, mister barna sine, mister og sitter på vel, en søppeldynge og skjæres opp for han har byller liksom, på kroppen. Og så sier kona hans at han skal forbanne Gud og dø, men det han nekter å gjøre det, for han er trofast. Og da vinner liksom, Gud dette veddemålet, så får han nye barn, og så blir han rik igjen da. Og her oppstår det jo en veldig sterk motstridende følelse i meg i forhold til rettferdighet, og det bare ga ingen mening, og så var det også veldig knytt til hva type kjærlighet som fantes i menighetene, ikke bare Odda menighet, men den, de menighetene jeg kjente til, så var hun primært Odda Haugesund, Bergen, og dette her med å bli miste kontakt med altså konsekvensen av å tre ut. Så det var forskjellige ting som spilte inn der, og så, men kanskje mest primært en dyp
0: troskrise,
11: en dyp følelse av at noe er feil, og en dyp depresjon, rett og slett suicidal depresjon.
0: Du har tidligere sagt at det var på liv og død for deg å komme ut.
11: Ja, absolutt.
0: Ja, for du tenkte på å dra til sjøs. Du fikk hyre. Du fortalte det til foreldrene dine, eller mora di. Hva skjedde da?
11: Ja, det står sånn uklart for meg, men jeg gikk jo med aviser og sånt, og i Odda så var det et rederi som heter Wilhelm Ravn, og så gjennom de så fikk jeg på en eller annen merkelig måte hjelp til å kunne få hyre som 16-åring. Og så jeg hadde noen papirer på det som jeg viste til min mor den sommeren jeg skulle begynne i andre klasse videregående skole. Da tok hun kontakt med en rådgiver på gymnasiet bak min rygg, kan du si, og hjalp meg da, for at da fikk hun, de kan si, hjelp meg inn på en folkehøyskole i stedet for. Som sikkert var et mye bedre valg, men jeg hadde åpenhet med min mor, og sa det som det var da, at jeg kom til å dra uansett.
0: Hadde du fortalt om tvilen din da også?
11: Nei, absolutt. Jeg fortalte, jeg har en episode, jeg hadde veldig nært forhold til min onkel og tante som bodde i Haugesund, og de hadde jeg en, og deres venner som jeg også hadde nært forhold til gjennom ja, hele min oppvekst og barndom, og sant? Så jeg tok opp dette med jobbsbok for eksempel, og noen veldig vage, men jeg synliggjorde tvilen min. Og så ble jeg slått hånda tvert av den kvelden, husker jeg veldig godt. Og da skjønte jeg at liksom, jeg visste jo at det var ingen rom for tvil, og ingen rom for å gi uttrykk for tvil innad i menighetskulturen. Så det var bare til å droppe for min del, for jeg visste konsekvensen av det, og jeg var ikke noe interessert i å bli slått hånda mer av før den skulle kappes tvert, liksom.
0: Så drar du?
11: Ja, så jeg dro da til Grong Folkeskole oppe i Nord-Trøndelag, Namsos.
0: Hvordan var det året?
11: Ja, det var et helt fantastisk år, for jeg dro jo, inni mitt indre så hadde jeg jo da forlatt organisasjonen, som de kaller seg for, og kom dit, og ingen visste jo hvem jeg var, så jeg hadde ikke dette her i Horas vitne sløret bak, hengende bak meg, som hjemme gjorde da. Og det var fantastisk. Så i starten så var det veldig vanskelig å tilnærme seg folk, men etter noen uker der så åpnet det seg en helt ny sånn sosial verden, og jeg fikk en voldsom energi. Det husker jeg veldig godt, og jeg har vel aldri, jeg husker bare at jeg gledet meg til hver dag, selv en tirsdag eller en søndag, eller alle de dagene som var knyttet til strenge plikter i menighetsarbeidet. Og det er rett og slett, og jeg har tenkt mye etterpå i etterkant, at det er en opplevelse som jeg kanskje får forunt, men det var en fantastisk opplevelse. Jeg fikk en kjæreste også, ble forelsket, og ja, det var mange positive ting som skjedde. Samtidig så hadde jeg jo et djupt sånn her sår som ble åpnere og åpnere i etter hvert tiden gikk. Men den første tida, da jeg bare var vekke fra det, det var en pustepause, kan jeg si, ja.
0: Men da du dro på folkehøyskole, var det også bruddet med Jehovas vittner og familien?
11: Det var den fysiske flukten i første omgang. Og så kom den neste sommeren, der jeg skrev et brev og leverte inn til menigheten. Der jeg beskrev at jeg vil med dette gå ut av å si fra meg mitt medlemskap. Jeg kan ikke huske hvordan formuleringen var. Men der jeg tok avstand og ba om ikke bli kontaktet. Og det ble vel det ble nok helt sikkert lest opp og sendt rundt. Jeg vet ikke hva praksis de hadde, men at det ble lest opp i menighetene, i hvert fall helt sikkert. Så da ble det kjent.
0: Hvordan er det å skape sitt eget liv etterpå? Etter å da miste det som på en måte var hele sin verden i så mange år?
11: Jeg vil nok tørre å påstå at det er noe av det absolutt mest vanskelige som du kan utsette noen mennesker for, er å ta fra det sosiale nettverket, sant? Venner og familie, og det er uansett alder. Man kan jo tenke seg at det var lettere i og med at jeg var så ung, for da hadde jeg muligheten til å bygge nytt nettverk, som jeg også da fikk til. Hvis jeg var mye eldre, så ville det gjerne kanskje være vanskeligere, sant? Men samtidig så hadde jeg jo et sånt problem da, med at jeg følte meg så dum, sant? For det var veldig mange ting jeg hadde gått glipp av, som på en måte var ute i den virkelige verden. Og så etter hvert så skjønte jeg for meg selv at jeg har vokst opp med en løgn. Altså det er altså på et så detaljert nivå av ting jeg har trodd på fra jeg var liten, og hvordan det mulighetstapet har beveget meg i forskjellige retninger. Og du starter carte blanche, så heter det, kvite ark, og de skal du da fylle opp. Det gjorde meg jo absolutt angstfull. Ja, det kan jeg nå bære med meg fremdeles. Så dette er jo ting som er, jeg vil si, såpass traumatiserende at det kanskje underkommunisert ut i storsamfunnet hvordan det for slike som oss da, eller individer som skal begynne på null, og så alle de du har vært glad i har snudd ryggen til deg.
0: Hender du at du savnet noe ved å være i Jehovas vittner?
11: Nei, absolutt ingenting. Det er så langt vekk fra meg, og jeg er vel såpass skuffet, vil jeg si noe som far, siden du spurte meg om det innledningsvis, hvordan man kan behandle barna sine, og hvordan jeg ble behandlet og blir behandlet, altså hvordan tingene er, og jeg er også skuffet over organisasjonens manglende evne til å be om unnskyldning, eller bare ta noe ansvar. Så jeg savner ingenting, men jeg kan ha et sånt annet blikk der jeg tenker sånn, du bør jo prøve å leve deg tilbake hvordan det var å være barn med de andre barna, for det var jo mange barn der og de som jeg vokste opp med. Men så er det bare ingenting igjen der. Så det foreligger ikke noe savn. Men det kommer frem i drømmebilder, og det ligger der som en sånn, som et, det ligger der som et slags mørkt sluk, rett og slett. Det kan være en god måte å forklare det på.
0: Du lytter på NRK P2, og Leander Jenne er gjest i Kompass. Og så prater du om at det du er redd for er å miste evnen til å tenke kritisk. Er det fordi at du, nå holdt jeg på å si, at du lærte det litt sent, at du måtte lære det litt i voksen alder?
11: Ja, absolutt. Jeg er ikke alene om det, jeg vil tippe at evnen til å tenke kritisk, men den er veldig viktig for meg, og jeg er kanskje i overkant skeptisk, sant? Fordi at jeg ser meg om flere ganger. Men det, jeg tror det bunner litt i mening, at det er viktig for meg, som vi snakket om innledningsvis, å oppleve mening hver dag er absolutt viktig for meg. Og det henger veldig sammen med frihet, følelsen av frihet, eller egentlig en forståelse av hva frihet er. Og der tror jeg det ligger, dette med å tenke kritisk, handler like mye om frihet til å få lov til å tenke det. Så det handler ikke så mye om frihet til å få lov til, hvis du skjønner hva jeg mener, for at frihet til å få lov til, for eksempel, ytringsfrihet, religionsfrihet, er gjerne en annen persons underkastelse og lidelse, sant? Mm. Men det er frihet fra noe, altså frihet fra undertrykkelse, frihet fra å bli kontrollert, frihet fra å bli styrt, det er liksom det som er evnen til å tenke kritisk for meg, ja.
0: Når var det du skjønte at altså det å skrive, det å lage kunst, det kan faktisk bli på mange måter en levevei. Når var det du ble trygg på det?
11: Ja, nei, det er jeg ikke trygg på enda. Det så, for meg var det overmot, sant? Og så var det av nødvendighet, sånn jeg følte det. Jeg visste ikke hva annet skulle jeg finne på, for jeg følte at jeg ikke kunne gå inn i en ordinær utdannelse. Som på det tidspunktet da, som 17-åring. Og så tok jeg jo skrittene videre, og hadde et voldsomt engasjement, sånn at jeg vil si jeg brant broer til andre typer utdannelse, og så gikk jeg inn da i en høyere utdannelse på det, og så meg vel ikke tilbake. Men dette er et sånt som de aller fleste kunstnere, tror jeg, utøvende kunstnere sliter med. Mm. Hvis ikke de er blitt veldig rike på det de holder på med, så er det jo en dragkamp det, mellom behovet for inntekt og så behovet for å utøve sitt kunstneriske virke. Så jeg lurer på det nå, og jobber jo med det. Så, du spurte jo om det med å jobbe 100% eller 50%, så vi må jo hele tiden ha en sikkerhetsventil, ja, økonomisk.
0: Jeg vet at musikk har vært viktig for deg, også da du var på det mest fortvilet, da du brøt ut fra vittnene. Hvordan brukte du musikk da?
11: Ja, altså, da tror jeg at jeg brukte musikk, eller det var litt tovent, for at jeg husker det at jeg satt veldig mye på den gamle flotte Deichmanske bibliotek, daglig satt der inne og lånte CD-er, hørte på CD-er, da prøvde jeg å høre på alt mulig, sant? Jazz, spesielt for å forstå jazz, eller hørte på klassisk musikk, bare for det var mye greier som jeg følte meg forpliktet til, men så var det dette her med med ekstremmetallen, den lager veldig sånn nærmer meg da, for den ga utløp for raseriet, aggresjon kanskje, i sin repetitive intensitet.
0: Og så har du sikkert hørt din share av ymse barnemusikk også da.
11: Nå det mye fin barnemusikk, og Bjørn sover, går det mye i og sånn, så det
0: Ikke sånn. Men om du, nå, altså vi pleier å ha en sånn her på tirsdager, at den som kom på besøk får spille en låt for P2-lytterne.
11: Ja.
0: Hva har du lyst til å spille da?
11: Ja, nei, jeg synes det så vanskelig hvis man skal velge en låt, rett og slett. Men jeg valgte en veldig fin folkevise. Jeg tenkte det kunne passe litt inn mot mitt kunstneriske virke. Den heter Haugebonden. Det en gammel sånn, jeg tror det middelalderballade eller noe sånt. Det tre bukkene Bruse som har denne versjonen. En kjempefin versjon, men den handler om noe som jeg tenkte kunne sånn, rent metaforisk være relevant i forhold til meg selv da. Det handler liksom om, det er en slags dialog mellom haugebonden, altså den hauglagde gamle bonden, i førkristne bonden kan du si da, på garen, som har en dialog med storbonden eller bonden da. Der haugebonden gjerne vil ha det roligere rundt jul, for det er for mye støy rundt jul, mens bonden mener at han har jo ikke gitt leige for skipet han er lagt ned i. Og så er det jo en sånn, i folkloristikken, en tanke om dette med å bli bergtatt. Så jeg har alltid tenkt liksom på dette med berg, og det skriver jeg jo en del om, altså, det her med å komme inn i berg for at det skal åpne seg en ny virkelighet, at man skal få en ny virkelighetsforståelse, at det kan skje, at det kan liksom skje noe uant hvis man tør å bli fri fra, for å si det sånn da.
0: Så da lytter vi på Haugebonden.
11: Ja.
0: Leander Jenne, tusen takk for at du ville være gjest hos oss.
11: Tusen takk for at jeg ble invitert, ja, takk for det.
12: Det var den heilage juleftan.

Det var Bukken Brusede og Haugebonden som Leander Jønne ønsket seg. Gikk du glipp av praten med han, så kan du gå inn I appen NRK Radio, søk opp Kompass og høre intervjuene som jeg gjør så mange ganger du bare vil. Og så var det Margrethe Nåvik som var ansvarlig for Kompass I dag, og mitt navn Paul Plassen. Og husk at inni den nevnte appen så kan du også bruke knappen send inn om du har noe på hjertet til oss. Og så høres vi igjen på... Torsdag I morgen etikketaten. Få med deg det også.

0: NRK Nyheter, klokka 20. Den kjente amerikanske countryartisten Dolly Parton død. Hun ble 80 år gammel. Det melder hennes nevø i en video på hennes offisielle Facebook-sida tirsdag kveld norsk tid. Mer om dødsfallet kan du lese på nrk.no. Mannen i 50-årene som siktet i en grov narkotikasak og i saken hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Lørenskog i 2018, varetektsfengslet i 4 uker. Det viser nye opplysninger fra Oslo tingrett. Sakene skal ikke ha tilknytning til hverandre, har politiet sagt, og mannen nekter straffskyld i narkotikasaken, og han hevder også å ikke ha noe å gjøre med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen å gjøre. Dronning Sonja besøkte i ettermiddag kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det har ikke kommet noen ny oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden stabil. Reporter Martin Fjørtoft forteller at kongens helsesituasjon ikke påvirker kronprinsregenten og dronningens jobbsituasjon de neste dagene.
1: I morgen skal kronprinsregenten overvære hans majestet kongens gardes drilloppvisning på Slottsplassen, og dagen etter så skal både dronning Sonja og kronprinsregenten motta utenriksråden i audiens, før dronning Sonja senere på dagen skal delta i et styremøte i stiftelsen Queen Sonja Print Awards. Så selv om kongen innlagt på sykehus, så fortsetter det offisielle oppdragene for de resterende medlemmer. Av kongefamilien.
0: Og så sport. Bodø-Glimt har 2 mål å gå på når de i kveld møter nederlandske Neck Nijmegen til returkamp på Aspmyra stadion i Bodø. I potten ligger en billett til verdens gjeveste klubbturnering, nemlig Mesterligaen. Nå de 1 kamp unna å kvalifisere seg til turneringen for andre sesong på rad, og det tror tidligere Bodø-Glimt-spiller og nå fotballekspert i Avisa Nordland at Trond Olsen at laget klarer.
2: Jeg tror jo det et NSL-lag som har lyst og vil frem og prøve å sjokkere Bodø-Glimt, og så håper jeg Bodø-Glimt fornuftig og rolig og klarer å ri av det og få kampen inn i sitt spor og styre den kampen og være Bodø-Glimt på sitt aller beste, og da det et Bodø-Glimt-lag som tar kommandoen hjemme og styrer den kampen, og det det jeg håper skjer i kveld.
0: Kampen altså i kveld klokken 21.00, og den kan du høre på NRK Radio. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter i denne omgang, Marissa Elena Olsen.
3: NRK P2. Tommy Olsen barne- og ungdomsarbeider og flyktningeaktivist, og har siden 2015 hjulpet båtflyktninger i nød i Middelhavet. Noe som har gjort at greske myndigheter anklager ham for menneskesmugling, og selv om han frikjent av norsk rettsvesen, kan han ikke reise ut av Norge uten å risikere å bli arrestert.
4: Det Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
3: Tommy Olsen, varmt velkommen til Drivkraft.
5: Takk, hyggelig å være her.
3: Hvordan har du det?
5: Nei, jeg har det bra. Det sol, det regner ikke ute, så jeg kan ikke klage.
3: Bodd flott i natt på Grand Hotel og kos deg.
5: ja, det var helt perfekt.
3: Ja. Du sitter jo her i dag som en fri mann.
5: Ja.
3: Relativt i hvert fall.
5: Fri Norge.
3: Frikjent i Norge, fra norsk rettsvesens side. Men hvis jeg skrur klokka tilbake til 16. mars i år, så er du da hjemme i Tromsø. Hva slags dag er dette?
5: Mandagsmorgen. Får en telefon i 8-tida, sett på kontoret hjemme, og det er fra politihuset i Tromsø, som ber meg komme, eller den spør om jeg kan komme inn på avhør. Og jeg gir da beskjed at jeg må kontakte advokaten min, gir beskjed til han, og så gjorde jeg det. Fikk beskjed av advokat at vi kommer inn i lag. Gir bare beskjed at vi kommer inn i lag, men han var jo i Oslo da, så det vil ta en stund før han kom opp med fly.
3: Ja.
5: Så når jeg da ringte tilbake, og så sa jeg at vi kommer inn senere i dag, og så forklarte hvorfor. De godtok ikke det helt som svar, så de sendte da ut noen folk etter meg.
3: Hvordan er det å bli oppringt av politiet på morgenen og si sånn, du må komme inn til avhør?
5: Ja, det er jo litt, du får jo litt høy puls.
3: Ja.
5: Ja. Så
6: var det, altså hadde du en anelse om at det kunne skje?
5: Ja, vi hadde jo fått alle forvarslene som var, og vi hadde jo jobbet.
6: Hva slags forvarsler var det?
5: Vi hadde jo fått beskjed fra norsk politi om at arrestordren var ankommen en måned tidligere.
6: Ja.
5: Så vi var fullt klare over at det kom til å skje noe, men vi ønsket kanskje at det skulle skje på en litt annen måte.
6: Ja, du sier vi, mener du da advokaten og deg, eller mener ja. Du? Ja. Ikke sant? Så drar du på søppelfyllinga?
5: Ja, når jeg fikk den telefonen så skjønte jeg at jeg måtte kanskje få sysakene mine i orden. For at jeg regnet med at det kom til å skje noe, jeg fikk kanskje ikke tid senere. Så jeg hoppet i bilen, og så kjørte jeg på fyllinga. Jeg hadde lastet opp bilen dagen før. Og så svippet jeg innom butikken og kjøpte litt mat. Jeg tenkte, det er jo smart. Og så kom jeg hjem. Og da sto det to politibiler utfør, og fire betjenter som for å sprang rundt huset. Og, ja.
6: Ja, og du ble tatt med?
5: Ja.
6: Ja. Dette her var jo starten på hvor mange døgn altså, det er jo glattcelle man havner på da, eller hva er det?
5: Nei, glattcelle er jo på politihuset. Der ja. Var jeg bare i noen timer.
6: Ja.
5: Men jeg satt 5 døgn på høysikkerhetsavdelingen i Tromsø kretsfengsel.
6: Ja, og da anklaget for?
5: For, altså anklagene er jo i Hellas.
6: Ja.
5: Så Norge bare agerte på utleveringsbegjæring.
6: Ja, fordi de greske myndigheter ville ha deg utlevert.
5: Ja.
6: Fordi?
5: De mener at jeg har bedrevet menneskesmugling, organisert sådan, la med andre, altså organisert kriminalitet, hvitvasking av penger, skjult folk på gresk territorium. Den anklagelista er ganske lang.
6: Hvordan er det da, når du sitter da i fengsel i disse 5 dagene? Hva? Jeg har aldri sittet i fengsel. Hvordan er det?
5: Jeg kan ikke si at det er bra. Du blir jo fratatt alle muligheter for å kommunisere med utverden. Du har 33 minutter i uka du kan bruke telefon, og det er liksom ingenting å gjøre.
6: Nei, hva går gjennom hodet ditt da?
5: Først så var jeg vel sint. Rett og slett. Hvordan er det mulig?
6: Ja.
5: Etter et par dager så tror jeg det gikk over til skuffelse. Med samme spørsmål, hvordan er det mulig?
6: Hmm.
5: At liksom, hvordan kan de kaste meg i fengsel?
6: Strafferammen du eventuelt kunne bli møtt med var ganske drøy?
5: Ja, den mest alvorlige saken som jeg beskyldte for var vel mellom 15 og 20 år.
6: Ja. Du har familie?
5: Ja da. Flere barn og samboer og hund og katt. Og
6: du ringer hjem, hva sier de?
5: Nei, jeg ringte ikke hjem. Jeg fikk ikke den muligheten. Jeg fikk mulighet til å ringe advokat.
6: Ja.
5: Det er sånn du ser på film. Du får en telefon.
6: men altså, du, datteren din blant annet på 15 år engasjerte seg sterkt i dette her.
5: Ja.
6: Hva skjedde?
5: Det skulle være en sånn demo i Tromsø for å på søndagen da, etter jeg ble arrestert.
6: Ja, for dette engasjerte folk umiddelbart.
5: Ja, lokalmiljøet. Det var interesse i media. Og ja. Så det skulle være en demo utfør, hva det kalles, der fylkes...
6: Rådhuset?
5: Det var utfør rådhuset. Ja. Så skulle det være en demo, og så... Og jeg skulle egentlig ikke være der, for jeg satt jo i fengsel. Ja. Men jeg ble jo da løslatt på fredagen. Så datteren min, hun hadde et brennende ønske om å si noe. Og jeg er tross alt bare 15 år, så jeg synes det var tøft.
6: Ja.
5: Ja.
6: Hva sa hun som rørte det ved deg?
5: Jeg tror ikke det var sånn enkel ting. Det var bare det at hun ønsket å gjøre det. Altså, det er ganske skummelt.
6: Mm.
5: Altså, det å tørre å gå frem og stille seg. Det rørte meg.
6: Mm.
5: Ja.
6: Tommy Olsen, du sitter jo her i dag som en frikjent mann. Vi kan snakke mer om akkurat den prosessen litt senere i dag, men altså, fordi du blir fengslet her med et ønske fra greske myndigheter om at du skal bli utlevert dit. For mange flyktninger i Middelhavet, så er du kjent som en redningsmann. Det er ikke så mange som vet hvem du er i Norge hvis ikke de har fulgt med på nyhetene, i hvert fall rundt denne rettssaken.
5: Nei, det er jo en jeg gjør jo ikke det her for å bli kjent, så det er ikke noe sånn poeng i seg selv. Men,
6: hvem er du, hvis du skal oppsummere? Hvordan havner en tromsøværing i dette her?
5: Det startet vel egentlig som tilfeldighet. Jeg dro ned til Lesbos i 2015, for at jeg synes det jeg så i media og på sosiale media var ganske sjokkerende.
6: Hvem var du den gang før det, før du reiste dit?
5: Helt vanlig familiefar, jobbet i barnehage. Ja, ingenting spesielt.
6: Nei. Og så begynte de å skrive om flyktningekrisen i Middelhavet?
5: Ja, det var vel først på sosiale medier som jeg fikk det liksom... Fikk det i trynet.
6: Hva husker du som gjorde inntrykk?
5: Alle de båtene som kom inn, alle de menneskene på stranden, elendigheter.
6: Ja.
5: For det her var Hellas, som for meg er sånn ferieland. Mm. Så det er avslappet atmosfære og god mat, og det her var ikke det. Så det fikk meg til å... Jeg hadde lyst til å dra ned og se, hva er det her for noe?
6: Ja, fordi alle av oss så disse nyhetene. Alle ble berørt av det, alle syntes det var fælt. De færreste reiste, hva i deg var det som gjorde at du tenkte, nei, jeg kan ikke sitte her, oppe i nord?
5: Det var jo mange som reiste, men de aller fleste satt jo hjemme. Nysgjerrighet kanskje, helt i begynnelsen så var det nok litt nysgjerrighet og litt, ja, jeg ønsker å se hva det her var for noe. Nyhetene gir jo et bilde av en sak, men jeg hadde lyst til å se det.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Og i dag er flyktningaktivist Tommy Olsen her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg kaller deg flyktningaktivist Tommy Olsen. Hva synes du om det?
5: Jeg er jo ikke så veldig glad i ordet aktivist.
6: Fordi?
5: Det har nok med mine egne oppfatninger av det ordet aktivist. For meg så er det en sint person. En som står på barrikaden og roper og skriker og er sint. Mm. Og jeg er ikke sint. Så jeg føler meg ikke...
6: Hva er du da?
5: Må man putte noen i bås?
6: Nei, men hvis ikke du er sint, er du da optimistisk? Er du...
5: Nei, jeg vil mer frustrert, kan jeg vel si.
6: Ja. Ja. 2015 så leser du disse nyhetene, og så tenker du, ja, jeg kan ikke sitte her i Nord-Norge og... Pusle med mitt. Hva sier du til, altså, som vi har vært inne på, du har familie. Den gang så hadde du vel en femåring eller noe sånt?
5: Ja. Nei, hva sier man? Jeg sa at jeg skulle dra ned for i uka.
6: Ja.
5: Ja.
6: Alene?
5: Ja, ja. Og dem var for så vidt, det var greit. For det var jo bare i uka.
6: Ja.
5: Det ble ikke bare i uka. Jeg var jo der i ganske mange uker.
6: Hvor reiser du?
5: Jeg dro til Lesbos.
6: Mhm.
5: Og det var...
6: Som på den tiden, hvorfor var Lesbos så aktuelt å reise til?
5: Det var hovedinnfartsåret til Europa akkurat da.
6: Mm.
5: Det var der det kom mest folk, det var også der det var mest i media.
6: Snakker vi hundretusener?
5: Ja, hundretusenvis kom inn. Det var helt sprøtt.
6: Du reiser ned med en koffert, hva vet du? Hva er planen?
5: Ja, jeg hadde jo suttet meg litt inn i situasjonen, jeg visste jo hvordan det var. Ja, jeg kom ned med en koffert, kom ned på flyplassen der og stod og ventet på leiebilen. Og flyplassen ligger rett ved siden av stranda.
6: Ja.
5: Og rett frem, og det var litt dårlig vær, det var litt overskyet og mye vind. Der kom den båten rett inn, og jeg stod og kjekk på den båten og tenkte, det her går aldri bra. Jo nærmere de kom stranda, jo høyere ble bølgene.
6: Ja, for du så en båt med flyktninger.
5: Ja, han var stappet, det var en 70-80 stykker ombord. Og så jeg gikk fra kofferten og håndbagasjen opp på parkeringsplassen, og gikk over veien og ned på stranda, og den båten, han kom sidelengs inn mot stranda med bølgene.
6: Altså dette skjedde nesten umiddelbart etter at
5: rett etter jeg kom ut av flyplassen.
6: Ja.
5: Og da var det, jeg vet ikke, refleks rett ut i sjøen og begynne å få folk inn.
6: Var du alene da på stranda for å ta imot folk?
5: Nei, det var en tysk turist som også gikk lammen i øynene. Ja. Vi syntes det her så skummelt ut. Så det var dopen.
6: Ja, så du vasset ut med klærne på?
5: Ja, og peisevått.
6: Hva skjer rundt deg da? Kan jeg få lov til å få se det for meg?
5: Det var kaos. Det var mye hylling og skriking. Det var, selv om de var veldig nært land, så de kunne sikkert ikke svømme. Det var masse små unger. Så du måtte bare nappe tak i noen og få dem inn på land. Og så måtte du ut igjen og nappe tak på noen flere. de aller fleste kom seg jo inn selv, men det var gamle folk, det var, ja. Så det var kaos, hyling og skriking, og så du måtte bare få gjort det.
6: Ja, så er det liksom 50 meter fra land, eller hva snakker vi?
5: Nei, nei. Altså, de kom inn, det var kanskje 10 meter ute, ute i vann.
6: Ja. Ja.
5: Det var ikke noe sånn at du måtte begynne å svømme. Jeg gikk til litt over livet i vann.
6: Når du da setter deg ned, altså, når du ferdig med dette her, og så altså får folk i land, hva skjer oppe i hodet ditt?
5: Akkurat da skjedde det egentlig ingenting. Bare jeg sjekket rundt at alle hadde det bra, og så kom det jo flere til etter hvert.
6: Ja.
5: Og så var det å gå opp. Det slo meg plutselig at jeg hadde plassert bagasjen og håndbagasjen midt på parkeringsplassen på flyplassen. Det er kanskje ikke så lurt. så da sprang jeg opp dit for å sjekke om det fortsatt var der.
6: Ja.
5: Og det var den.
6: Ja.
5: Så det var første dag.
6: To virkeligheter som tikket inn samtidig.
5: Ja.
6: Hva slags mennesker var det?
5: Da var det syrere.
6: Ja. Husker du noen?
5: Om jeg husker noen av dem.
6: Eller husker du bare kaoset?
5: Nei, nei, jeg husker ikke ansiktet. Eller, nei.
6: Nei.
5: Det har vært så mange. At du, altså det blir, jeg jobber jo der nede i til sammen nesten 5 år.
6: Ja, hva vil det si?
5: At jeg var der 5-6 ganger i året, og jobbet, tok imot båter daglig, kanskje 40-50 båter om dagen, også på natterstid. Det var så mye mennesker, altså du, ja.
6: Den første turen din ned dit, du tar imot denne båten, hva gjør at du blir mer enn en uke? Altså, hva skjer?
5: Godt spørsmål. Det var kaos, men det var også et veldig sånn samhold blant dem som var. Det var mange frivillige.
6: Som var, møttes hvor?
5: Nord-Lesfos.
6: Ja.
5: Skalas og Kaminias var liksom hovedbasen. Bodde der på en liten loftsleilighet, hvis man kan kalle det. Det var en slags boble, litt sånn spesiell setting, for du liksom på den ene siden så var du ute i sjøen, du så ting som du kanskje normalt sett ikke ser, og på den andre siden så gikk du og satt deg på kafé og leste VG og pratet med folk. Mm. Så den der bobla var veldig spesiell, men du hadde en følelse av at du gjorde noe nyttig, for en gang skyld. Og det var kanskje det som gjorde meg at jeg ble, at jeg følte at det er verdt.
6: Hadde du noen erfaring med hjelpearbeid i det hele tatt?
5: Nei, nei, nei. Ingenting.
6: Nei.
5: Jeg jobbet i barnehage da.
6: Ja, du vant med...
5: Så jeg vant med barn, og vant med kaotiske situasjoner. Jeg håndterer det veldig fint. At det er kaos rundt deg hele tiden. Det er sånn det er i barnehagen.
6: Ja.
5: Ja. Og det skjer noe hele tiden. Det er noe nytt. Du må liksom hele tiden improvisere. Nei, jeg skal ikke si at jeg følte meg hjemme, men jeg følte at jeg behersket situasjonen.
6: Det at du ble over tiden, altså du hadde jo bare pakket en koffert og sagt at du skulle være borte en uke.
5: Mm.
6: Ringte du hjem da? Hvordan foregikk dette?
5: Ja da, først så utsatte jeg det jo, og sa at jeg måtte være her. Og etter hvert,
6: hva sa du? Hva var grunnen?
5: Det husker jeg ikke. Jeg fant sikkert på etter henne.
6: Hadde du ikke en jobb da?
5: Jo da, jeg hadde jo tatt en uke fri fra jobb. Jeg måtte jo be om mer fri, og tok ut feriedager og... Jeg tok vel også ut ferie uten lønn.
6: Mm.
5: Og helt på slutten så var jeg såpass desperat for å være lenger at jeg sa at flyet var kansellert. Det husker jeg spesifikt at jeg gjorde, og så reiste jeg uka etterpå tilbake. Mm. Så da kjøpte jeg meg en uke for at flyet var kansellert.
6: Ja.
5: Så,
6: Hva? Du møtte en afghansk gutt som kom fra Bergen?
5: Jeg møtte mange fra Afghanistan som pratet norsk.
6: Ja.
5: Men den første som jeg virkelig la merke til, tok imot en båt på Elita Strand, som heter Kageja.
6: Og det var mørkt. Dag, ja,
5: nei, det var mørkt. Det var kaos. Da også, selv om det var noe frivillige, så var det mye roping og skriking, og vi jobbet med å få båten trykt inn.
6: Hvordan vet dere at det kommer en båt?
5: Nei, når du står på strenden, du bruker kikkert, du hører dem.
6: Ja.
5: Du hører motoren. Jeg brukte også sånn nattkikkert og den type ting, så vi hadde relativt god kontroll. Ja. Det var ikke sånn at de var stille. Det var mye lyd da. Så når båten kom inn, så var fokuset å få båten inn rett vei, så ikke den kvelva, og få folkene ut av båten på en sikker og god måte. Og så hadde jeg, halvveis inn i det her, så var det en gutt som dunket meg på skuldra, og jeg snur meg rundt. Han pratet klein bergensk. Og jeg kikker på noe og tenker, han var fryktelig ung til å være frivillig, tenkte jeg. Så hjernen er liksom ikke helt koblet, men han hadde ikke noe vest på seg, ingenting, men det var det jeg tenkte. Mm. For han pratet jo norsk, sant? Så jeg avfeide han. Jobbet videre, ba han gå og gjøre noe annet. så det var veldig sånn, så merkelig, og etterpå så skjønte jeg jo det at han hadde kommet med båten. Mm. Og at han hadde en mor som var dårlig. Og det var en sånn, jeg vet ikke, merkelig opplevelse. Mm. Og etterpå, så jeg traff jo mange afghanere som hadde bodd i Norge i mange år.
6: Som prøvde igjen.
5: Som har blitt utvist fra Norge, og som kom tilbake, ja.
6: Det at du ikke er trent i dette her, og ikke hadde noe, du hadde ikke noe hjelpearbeid rundt deg, hvis man zoomer inn i deg, hva gjør det med deg når du er der?
5: Vanskelig å si. Akkurat der og da så følte jeg meg vel egentlig ganske trygg på det jeg gjorde. Følte ikke noe behov for psykolog eller, altså vi debriefet når vi satt på kafé og pratet. Mm. Altså, da pratet vi rundt det her. Utover det så hadde jeg ikke noen sånne problemer rundt det. Det var ikke sånn at det gikk inn på meg sånn at jeg ble emosjonelt, må si, dårlig. Mm. Jeg burde kanskje ha blitt det, for mye av det vi så var jo groteskt.
6: Ja.
5: Men,
6: hva er groteskt?
5: Døde mennesker. Folk med krigsskader, avsprengte føtter. Døde barn. Mm. Det er ikke noe man det er ikke noe man er vant til å se.
6: Verdens øyne var jo rettet mot Lefsos da, og mot Hellas, og denne flyktningekrisen. Hva betødde det?
5: Nei, altså, siden media var der, så kom det jo masse frivillige,
6: ja,
5: som var jobbet der.
6: Greske myndigheter, hvordan taklet de det den gang?
5: Greske myndigheter var ikke forberedt på det som kom.
6: Nei. Hvem kan være det?
5: Nei, du kan si det. Så frivillige fylte vel den jobben, som greske myndigheter ikke hadde mulighet til. Hadde ikke frivillige vært der, så ville nok situasjonen vært enda mer katastrofal enn det den var.
6: Mm. Hva ville skjedd da? Hva ville skjedd da, tror du?
5: Så de hadde jo ikke noe apparat å ta imot de her. Det frivillige gjorde, de tok imot dem på strendene. Altså, vi snakker om tusenvis av frivillige som tok imot. De sørget for mat, de sørget for tørre klær, mm, de sørget for transport, innlogering når det var mulig. Greske myndigheter hadde ikke folk eller penger til å gjøre det her. Mm. Så, ja.
6: Du reiser jo etter hvert hjem?
5: Ja. Det var rart.
6: Hvorfor det?
5: For at du tenker, hvorfor skal jeg kunne sette meg på et fly og bare reise hjem? Det er en litt sånn rar følelse. For at dem du har vært og hjulpet, dem kan jo ikke gjøre det. Hvorfor er det så forskjellig?
6: Mm.
5: Så jeg tror alle som har vært i sånne, jeg kan ikke kalle det krisområder, men vært i en sånn setting. Det sølte jeg vann ut og hele greia her. Jeg håper det går bra.
6: Det går bra.
5: Ja da, det går skikkelig bra. Hvis ikke så merker du det. Alle som har vært i en sånn litt sånn spesiell setting, de får vel en skyldfølelse når man reiser hjem.
6: Skyldfølelse for å hjelpe til?
5: Nei, for å dra derifra. Hm. For å levne alt, når du vet at du kunne ha gjort mer hvis du var der lenger. Altså den der skyldfølelsen av det ene å stikke fra.
6: Mhm.
5: Levne problemene.
6: Hva gjorde det med deg?
5: Jeg fikk et behov for å gjøre noe når jeg kom hjem.
6: Mm.
5: Jeg fikk et behov for å bidra. Selvfølgelig, på veien hjem så planla jeg jo en neste tur. Altså, det var jo det som nesten ble i fokuset.
6: At det var det eneste som betydde noe på et vis?
5: Nei, ikke det som betydde noe, men for meg så var det viktig å komme ned igjen. Men alt koster jo penger, og det man må ha fri fra jobb, og man må ha... Så, men det ordner seg jo.
6: Mm. Du starter etter hvert noe som heter Jørgen Boat Report.
5: Ja, det var litt senere. Det var i 2017.
6: Ja, hva førte til dette?
5: Jeg drev mens jeg var hjemme, som jeg sier, man har litt sånn behov for å gjøre noe når man ikke der nede, så drev jeg litt sånn informasjoninnsanking fra de forskjellige frivillige organisasjonene ned på øyen, og lagde en sånn, la oss kalle det et nyhetsbrev hver dag, på hva som skjedde rundt på øyen.
6: Hvor du oppsummerte antall og...
5: Ja, jeg hentet inn informasjon fra forskjellige organisasjoner og frivillige, og så sydde jeg det sammen til sånn, det her har skjedd i dag. En slags dagsrapport.
6: Hvor sendte du den?
5: På WhatsApp til dem som hadde... Det var en sånn gruppa. De som var og bidro i gruppa fikk også de her nyhets... fikk informasjon tilsendt hver dag. Og det var litt for at når du... Jeg visste jo det når jeg jobbet på bakken, at det var ekstremt vanskelig å vite hva som skjedde rundt. Til og med på en liten øye som Lesbo, så visste du ikke hva som skjedde noen kilometer unna, for at organisasjonen var ikke så... Kommunikasjonen var ikke der. Så jeg følte at jeg kunne gjøre litt nytte for meg mens jeg var hjemme, med å spre litt informasjon. Til de som jobbet der. Og sånn startet jeg egentlig i Jim Boat Report, for at de her infoskrivene, det ble flere og flere folk som ønsket å få denne type informasjon. Og dealen var ganske enkelt. For å få informasjon, så må du må dele noe av du også.
6: Ja, og hva er det i dag da, sånn enkelt forklart? Jim Boat Report, fra dette infoskrivet til det der i dag, hva er det i dag?
5: Ja, i dag er det en nettside, men det er jo en organisasjon som dokumenterer menneskerettighetsbrudd, men i hovedsak så er det også en hotline der mennesker i nød, enten til havs eller til lands, kan kontakte 24 timer i døgnet for å få hjelp.
6: Og da, hva er det din rolle da, eller den nettsidens rolle, hvis man får et kontakt eller et nødanrop?
5: Dem får jeg som regel hver natt, og min jobb er da, det kommer litt an på situasjonen, ja. Er det en nødanrop fra sjøen, så er jo det å varsle myndighetene.
6: Ja, fordi du sitter da hjemme i Tromsø, og så, hvis du sier du får det hver natt, et eksempel for eksempel.
5: Ja, i natt så fikk jeg en telefon, eller kontakt på WhatsApp, en gruppe som lå og drev nord for Samos, i tyrkisk farvann da. De sendte en lokasjon til meg.
6: Så da er det en båt der?
5: En båt. Rapporterte at de var 31 stykker, og at de hadde blitt... Gress kystvakt hadde vært der og tatt bensin deres og latt dem drive. Og da er jobben min å få hjelp til dem, det er fokuset.
6: Ja, hva gjør du da?
5: Da ringer jeg direkte til tyrkisk kystvakt, og så rapporterer jeg det inn, og så blir de forhåpentligvis, i dette tilfellet så blir de da funnet etter 1,5 timer, og tatt tilbake til Tyrkia. Så til sjøs så er det eneste man kan gjøre. Det finnes ingen redningsbåter der, det er ingen organisasjoner med båter som kan kjøre ut, så du må samarbeide med myndighetene på gresk eller tyrkisk side. På land så er det noe annet. Den som kommer i land, de er redd.
6: Ja. Du sier jo at de på melding til deg hevder at bensinen ble tatt. Det vet vi jo ikke med sikkerhet.
5: Nei,
6: og greske myndigheter er jo ikke her for å svare på.
5: Nei. Så jeg forholder meg hele tiden til den informasjonen jeg får fra dem.
6: Ja. Er det det at du sitter da hjemme, hvordan føles det?
5: Nå har jeg gjort det her i veldig mange år.
6: Ja.
5: Så det føles, jeg føler at jeg gjør noe nyttig. Noe som trengs å bli gjort. Og så er det for meg viktig å få dokumentert det som skjer. For det skjer mye som ikke burde skje. Og det er for meg viktig å få opp i dagen, spesielt nå når media er opptatt av helt andre ting enn flyktinger som kommer inn til greske øye. Det er andre større ting som opptar media. Så det her er liksom en sånn glemt sak.
6: Den nettsiden har blitt en internasjonalt anerkjent nettside?
5: Ja da. Brukes av journalister, forskere, så har noen følgere.
6: Ja, og flere meget anerkjente store aviser har benyttet dokumentasjonen deres i artikler.
5: Ja da, jeg hadde samarbeid med en 50-60, i hvert fall store internasjonale mediehus.
6: Som The Spiegel og Guardian og...
5: New York Times og Washington Post og...
6: Ja. Hjelper det?
5: Ja, nettsiden min alene klarer vi ikke å få ut den informasjonen her, sånn at det blir noe press ut av det. Så media, jeg må jo bruke media. Mm. Altså, det er jo der presset kommer inn mot politikere. Så jeg prøver å få ting ut, men det er jo ikke bestandig like enkelt.
6: Nei. Er det... Du tok jo fri fra jobben som, fra barnehagen for å reise ned til 2015. Er dette her jobben din i dag?
5: Dette er jobben min i dag, fulltid.
6: Ja. Hvordan tjener du penger på det?
5: Ja, det var et godt spørsmål. I 2015 var det, går an å bruke ordet populært å hjelpe. Det var inn. Det var anerkjent. Du fikk en klapp på skuldra. Mhm. I 2026 så blir du uglesedd, skikanert og trua. Da var det mye penger i omløp til den type ting. Det er det ikke i dag. Så jeg lever av donasjoner og støtte fra enkelte organisasjoner, blant annet Fritt Ord.
6: Mm. Hvem er det som skikanerer? Altså... Jeg trenger ikke å nevne personalia her, men sånn, hvor kommer skikanen fra?
5: Det kommer an på hvor oppslagene er. Oppslagene i norsk presse, så kommer det fra Ola Dunk, som sitter hjemme på telefon, eller på nett og troller. Eller er det i internasjonal presse, eller på nettsiden mine, eller på sosiale medier, så kommer det ofte fra... Det kommer mye fra Hellas, gjør det.
6: Hva tenker du om at ordskiftet har endret seg?
5: Jeg synes det er litt skummelt. Jeg tenker at ordskiftet har endret seg, men problemet som vi ser, spesielt i kommentarfeltene rundt omkring, er jo at de her får lov å regjere i kommentarfeltene. De får lov å komme med de her utspillene sine uten å bli sagt imot. For at jeg tror jo på at normalt tenkende mennesker ikke synes at de tingene her er greit. Problemet er at de engasjerer seg ikke. De scroller videre. De kommenterer ikke, de sier ikke imot. Ergo, i kommentarfeltene så ser det ut som at alle er enige. Mm. Og jeg skjønner jo at folk ikke orker å diskutere. Men det er litt skummelt, for at de har en plattform. Man ser det når det kommer noe i aviser om flyktninger. Og hvis de legger det ut på sosiale medier, så stenges ofte kommentarfeltene relativt fort. Det er ikke uten grunn.
6: Har det hendt at du... Og så har du noen gang angret på at du rotet deg bort i dette?
5: Nei, det har jeg ikke.
6: Fordi?
5: For jeg føler at det jeg gjør er viktig. For dem jeg prøver å hjelpe, men også for meg. Mm. Jeg klarer å se meg selv i speil om morgenen.
6: Tommy Olsen, vi skal snakke mer om dette her, men vi skal høre litt musikk først. Du har med en Marte Valle-låt som heter Menneska. Hvorfor den?
5: For den sier noe om... hvordan vi behandler mennesker, hvordan vi burde behandle mennesker. I sangen så stilles det et veldig, egentlig ganske brutalt spørsmål. Og det er jeg menneske for deg? Jeg tenker at det passer seg i dagens politiske bilde.
6: Ja, Marte Valle er også et engasjert menneske, også i denne saken. Kjenner dere hverandre?
5: Ja, hun er en god venn av meg, så ja.
6: Skal vi høre?

0: Ja, du fikk Marte Valle med Menneska her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig flyktningaktivist Tommy Olsen. Tommy Olsen, vi skal snakke mer om flyktningekrisen I Hellas, og også hvorfor greske myndigheter etter hvert så på dette med et surt blikk, og det du holdt på med. Men før det så... Jeg må nesten finne ut av hva slags type menneske som velger å gjøre dette her. Fordi, som jeg sa tidligere, veldig mange av oss leste om dette I nyhetene, tenkte at dette fælt, noe må gjøres, men vi reiste aldri ned, det gjorde du. Hvis du ser tilbake på ditt liv, hva slags hjem du fra? Du fra et engasjert aktivisthjem?
1: Nei, helt vanlig norsk hjem, ingen aktivister der.
0: Tromsø, eller hvor vokste du?
1: Tromsø sentrum. Jeg var vel en litt urolig type, som gjorde mye rart.
0: Hva vil jeg si?
1: I dag vil jeg vel sikkert ha fått en diagnose, tror jeg. Noen bokstaver. Jeg gjorde mye rart. Jeg var høyt og lavt, var veldig nysgjerrig, søkende. Jeg prøvde ut alt mulig som var lov og ikke lov.
0: For eksempel?
1: Nei, som seksåring så bygde jeg flåta og seilte gjennom Tromsøsundet.
2: Av hva?
1: Av noen plankebiter, isopor og fire oljetønner som vi fant på både I båthavn.
0: Ja, kan en seksåring svømme?
1: Jeg kunne nok sikkert, kanskje det. Det var ikke et tema. Nei, vi skulka skolen I 3 dager og bygde flåta I stedet for. På den tiden så var det ikke sånn telefon hjem. Vi hadde jo ikke hjemmetelefon engang. Så de skulle sende et brev, så gikk det jo I uka. Så da var jo vi ferdige. Så det var ingen hjemme som visste at vi var der og bygde.
0: Var det en bra seiltur, eller?
1: Det var livsfarlig. Vi padlet gjennom hele Tromsøsundet og under alle kajen, og holdt på å bli kjørt over av en nordkargobåt. Og ja, det var en opplevelse.
0: Ja, høyt og lavt som barn. Hvor førte det deg videre?
1: Jeg roet meg vel ned når jeg havna på... ungdomsskolen videregående.
0: Ja.
1: Men før den tid så var jeg jo høyt og lavt, knakk jo føtter, tittet ofte på ski og gjorde ting som var litt sånn ikke spesielt gjennomtenkt.
0: Ja. Ja. Der det bratt. Der skal jeg så gå ned på ski.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Der ingen andre torde å kjøre, der skal vi kjøre.
0: Ja.
1: Så
0: Kick? Likte litt adrenalin?
1: Jeg vet ikke.
0: Eventyr?
1: Kanskje man var litt dum.
0: Ja, frontallappen
1: altså, det her med gutter og mangel på konsekvensanalyse
0: ja.
1: Jo velkjent I mange hjem så jeg tror nok jeg var der
0: ja. Konsekvensanalysen den utviklet nå?
1: Ja, det kan jo mange spørre seg det ikke helt
0: Nei, hva sa foreldrene dine da du fortalte dem at du hadde seilt gjennom sundet?
1: Jeg husker ikke hvordan det ble oppdaget men de hadde sikkert for det var hele tiden etter denne som jeg gjorde. Men på den tiden, jeg tror ting var annerledes. Ungene var ofte overlatt til seg selv. Det var ingen kontroll, det var ingen sånn SFO, eller at du liksom, du måtte finne på noe selv, og da måtte du jo finne på noe du syntes var gøy. Så da gjorde du jo ting.
0: Hva lærte du hjemme da?
1: Jeg lærte vel at å bli selvstendig.
0: Ja.
1: Jeg tenker at det var en viktig ting tidlig. Du lærer av erfaringen dine, og hvis du aldri slår deg, aldri dett ned og slår deg skikkelig, så lærer du ikke at ting kan være farlig. Så dagens ungdom har vi nok vært veldig beskyttende.
0: Rettferdighetssans, hvor kommer det fra?
1: Jeg vet ikke, det har vel hjemmefra generelt I livet. Nå har jeg jobbet I barnehagen, så jeg bruker jo ordet urettferdig. Men jeg har blitt punket av det på en del journalister som har sagt at det et veldig barnslig ord. Men det veldig beskrivende. Når jeg ser urettferdighet, eller når folk blir behandlet, der jeg anser det som dårlig, så reagerer jeg. Det å sitte og se på det sjelden et alternativ. Da det etter en som stritter imot. Så
0: ble du opplært til det hjemme?
1: Nei, jeg tror bare livet lærte meg det.
0: Ja.
1: Etter hvert.
0: Hva gjorde moren og faren din da?
1: Min mor jobbet på sykehotellet, og min far var sveiser.
0: Ja.
1: Ja, så det var hardt arbeidende folk.
0: Hva var din drøm I livet da?
1: Nei, jeg skulle vel bli jeg har sagt det, jeg skulle jo bli spion sånn egentlig, men så ble jeg jo anklaget for det, så det var vel... Jeg tror ikke jeg hadde noe sånn stor plan i livet når jeg var liten. Jeg hadde vel lyst til å reise mye, hadde lyst til å oppleve ting, men jeg hadde ikke noe sånn stor, staket ut en kurs, det hadde jeg ikke.
0: Nei. Du jobbet litt, altså du drev butikk?
1: Jeg jobbet i næringslivet i mange år, hadde ansatte, og uten å komme noen reklame her. Og så var det en livssituasjonsendring som gjorde at jeg fikk barn. Kunne ikke reise så mye, og følte det å være borte over 100 døgn i året var brutalt. Og jeg følte at det her gikk ikke lenger.
0: Nei.
1: Så da tok jeg meg et friår, fant ut hva jeg hadde lyst til å gjøre.
0: Hva slags næringsjobb var det?
1: Skal vi drive reklame?
0: Ja, da, det kjøp også.
1: Jeg jobbet for Reitan.
0: Ja.
1: Ja. Så Reitan servicehandel. Så jeg tok meg et friår for å finne ut hva kan jeg gjøre.
0: Hva gjør man da? Noen tenker det, kanskje jeg skal ta meg et friår for å finne ut hva jeg skal gjøre.
1: Det var akkurat det jeg gjorde.
0: Ja.
1: Jeg måtte jo finne ut hva jeg skulle gjøre.
0: Ja, hva gjør man da?
1: Ja, man går jo på nett, og man prøver jo å finne ut noe, for at, greia var at jeg ønsket mer tid med ungene.
0: Ja.
1: Og jeg hadde to unger som gikk i barnehage, og den ene ungen, han gikk i en sånn friluftsbarnehage, der jeg var veldig mye på tur. Så jeg ble med dem på tur en del ganger. Og da måtte jeg spørre de som jobber der, om folk har betalt for det her. Jeg er veldig glad, jeg er turmenneske.
0: Ja.
1: Veldig glad i å dra på tur, fyre bål og sånne ting. Og det her gjorde de i arbeidstiden, og tenkte jeg, jøss, er det mulig? Så kom det en var det en ledig stilling i en barnehage, et par hundre meter bort fra der jeg bodde. Og jeg tenkte, perfekt.
0: Mm.
1: Så var jeg borte og pratet med styren der, og ja.
0: Er det... Når man sier opp en jobb og skal bruke god tid på å finne ut hva man skal gjøre neste gang, er det da også litt sånn, hva er meningen med det? Jeg må gjøre noe mer meningsfylt?
1: Nei, for meg så var det, fokus var ungene.
0: Ja.
1: Jeg ønsket å bruke mer tid på ungene mens de var små.
0: Ja.
1: Det er den tiden du har til låns.
0: Mm-hmm.
1: Du får den aldri tilbake igjen. Veldig mange voksne i dag, de... Det helt normale livet er jo stress om morgenen for å få ungen i barnehagen eller på skolen, og så er det jobb, og så er det hjem, og stress for å få laget middag, og så er det stress for å dra på trening eller trene, og så er det å få dem i seng. Man har egentlig ikke noe god tid til ungene. Og jeg var så heldig, jeg hadde jo ungene også i barnehagen der jeg jobbet. Så det var helt perfekt.
0: Det at du hadde små barn selv, og at du så at det var barn som kom med disse båtene, tror du det påvirket deg til å gjøre det?
1: Ja, det tror jeg. Man reagerer jo mye mer når barn er involvert enn når det bare er voksne.
0: Ja.
1: Og jeg er sikkert ikke annerledes enn alle andre. Man får ondt i hjerterota når man ser noe alvorlig skje med barn.
0: Det er alltid et paradoks der, at for å hjelpe andre så må man reise fra sine egne.
1: Ja, der hadde man jo mye dårlig samvittighet til tider, ettersom årene gikk. Det var ikke det enkleste å forklare til dem hjemme hvorfor du måtte dra.
0: Nei.
1: Hvorfor var det viktig for deg? Hvorfor brukte du så mye penger på det her? Hvorfor brukte du opp feriebudsjettet?
0: Ja, til familien.
1: Til familien.
0: Ja, hva sa du da? Hva var argumentet?
1: Nei, det husker jeg ikke. De skjønte at dette var viktig for meg.
0: Mm.
1: Så de godtok vel det. Men i 2018 tror jeg det var, eller det var 2019, så var det vel, jeg vet ikke, tålmodigheten var vel brukt opp hjemme, tror jeg. Og da fant jeg ut at jeg måtte gjøre et eller annet for å få dem til å forstå.
0: Mm.
1: For det er veldig vanskelig, det er umulig å forklare for folk som ikke har vært der, for det er de her inntrykkene, du må oppleve dem for å forstå. Du må kjenne lukten. Du må høre det selv. Du må se det foran øynene dine for å skjønne.
0: Mm.
1: Så da tok vi en ferietur til Lesbos. Så da hadde jeg med meg samboer og datteren på, jeg tror det var 8 år da, til Lesbos. Tok dem med i flyktingeleire i Moria. tok dem med i andre leire, de var med når båter kom inn for å se på hva som skjedde, for å få dem til å forstå bedre hvorfor jeg var der.
0: Hva skjedde da? Vi hjalp det?
1: Ja, det var nok mange inntrykk. Det er jo veldig dramatisk for noen som aldri opplevde å gå inn i Moria når det var over 20 000 mennesker der.
0: Heftig for en 8-åring da.
1: Nei, hun var den som taklet det her helt fint. Folk bodde i telt. Og det var litt sånn, hun er vant med telt, hun var på tur. Så hun lurte på, hun var jo lekte med ungene som var i rundt i leira. Mm. Og hun, jeg husker hun spurte hvor de skulle neste gang, altså hvor de skulle videre hen, på telttur. Mm. Ja. Så for hun så var det, jeg vet ikke, hun synes det var helt ok. Mm.
0: Tommy Olsen, lenge så gikk jo dette veldig fint. Når var det du begynte å bli en stein i skoen?
1: Ja, det var en del politiske endringer i Hellas i 2019, slutten. Og da holdningen og ting endret seg ganske raskt i Hellas. Og fra å være en hjelper til å bli et problem skjedde gradvis.
0: For det hadde vært et samarbeid
1: tidligere? Ja, det var et veldig tett samarbeid med politi, med kystvakt, med myndigheter.
0: Via kontakt og...
1: Ja. Ja. Og det har vært veldig bra. Gjort veldig mye godt arbeid. Men politiske bildet endret seg. Mm. Fikk en mer høyrevridd regjering som var mer fientlig. Og da endret situasjonen seg, holdningen, velviljen, det ble negativt det man gjorde.
0: Mm. Når skjønte du for alvor at noen var ute etter deg?
1: Slutten 2019, begynnelsen 2020, når de begynte å skrive i aviser om at jeg var kriminell og hadde bedrevet menneskesmugling og i gresk presse. Mm. Det kom veldig mye beskyldninger, det var etterforskningen på meg. Da begynte jeg å skjønne det at de var ikke så veldig glad i det jeg gjorde.
0: Nei.
1: De dro også rundt til organisasjoner på øyen som samarbeidet med meg og trua dem. Mm. Og ga klar beskjed om at hvis dere fortsetter det samarbeidet, så stenger vi ned organisasjonen deres her.
0: Ja, de er jo ikke her for å forklare seg, men dette er jo din historie.
1: Ja, ja.
0: Hvorfor var det sånn, tror du?
1: Ja, det er jo politikk, rett og slett.
0: Ja.
1: Det her med å ikke ønske visse typer mennesker inn i Europa.
0: Mm. Det er jo, greske myndigheter er jo eller Hellas er dømt for sånn ulovlig pushback siden den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Mm-hmm. Hva er det for noe?
1: Hva pushbacks er?
0: Ja.
1: Ja, det er enkelt forklart. Det er å stoppe noen eller ta noen på, i ditt eget land, altså i dette tilfellet i gresk territorium, og bare putte dem på en livbåt eller skyve dem tilbake, sånn at de ikke får muligheten til å søke asyl eller søke om internasjonal beskyttelse.
0: Ja, som du har vært med og gitt dokumentasjon til store mediehus om.
1: Ja da, vi har også hatt saker oppe i den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
0: Ja.
1: Så det er jo det jeg jobber med på siden av å ha den hotline der jeg prøver å hjelpe folk direkte. Så bieffekten ut av den informasjonen jeg får gjennom den direkte kontakten brukes som dokumentasjon i og prøve å dokumentere menneskerettighetsbrudd. Ja.
0: Når ble det sendt ut arrestordre på det?
1: Det kom en gresk arrestordre i 2024.
0: Ja. Ja.
1: Men det var kun i Hellas, så det hjalp ikke så mye. Det fikk vi ikke tak i med når jeg ikke var der. For jeg hadde jo vett å la være å dra dit.
0: Ja.
1: Den arrestordren som kom til Norge kom i år.
0: Ja, og da i mars i år så ble du arrestert og satt i varetekt i 5 dager. Du gikk jo gjennom noen rettsinstanser i dette her.
1: Mm-hmm.
0: Tingretten ville vel utlevere deg?
1: Ja da, det gikk veldig fort. Det var en times tid i tingretten, og så var det ut med han.
0: Ja.
1: Ja, det var en merkelig opplevelse, rett og slett.
0: Ja, for vi har en utleveringsavtale med Hellas.
1: Ja da.
0: Og hva Er du redd da?
1: Jeg var vel bekymret, jeg vil ha rett ord å bruke. Du er jo litt bekymret. Ja. Du blir jo litt bekymret når en stat vil ha deg utlevert.
0: Det
1: er jo fryktelig alvorlig.
0: Ja.
1: Men på andre siden så var jeg veldig trygg på at jeg ikke har gjort noe galt. At jeg ikke har gjort noe ulovlig, så de kan jo umulig utlevere meg. Jeg har jo hatt problemer med å utlevere kriminelle. Så hvorfor skulle de utlevere meg som ikke hadde gjort noe som helst galt? Så jeg var veldig trygg på at det ikke kom til å skje. Så sjokket var jo større når jeg da ble puttet i fengsel. Og, ja.
0: Så skal du opp i lagmannsretten, og der i dommen der, som jeg også har lest, så vises det noe som heter prinsippet om dobbelt straffbarhet. At det du er anklaget for i Hellas også må være straffbart i Norge. Og det er det jo da ikke, så det blir jo frikjent der.
1: Ja, nei, det jeg sikter for er jo ikke straffbart i noen europeiske land for utenom Hellas.
0: Nei. Men likevel så er det en internasjonal arrestordre på det.
1: Det er en europeisk arrestordre.
0: Ja.
1: Ja. Men det er jo Hellas som har utstedt den, så det er dem som ønsker å få tak på meg. Og så er jo den, som du sier, den utleveringsavtalen som finnes i Europa, den er veldig strømlinjeformet og skal gå veldig fort.
0: Og hva betyr det for deg? Altså, hva, rent sånn faktisk og praktisk?
1: Nei, at norske myndigheter skal jo da utlevere noen som er anklaget i et annet land.
0: Ja.
1: Med mindre det er overveien sannsynlig, for at det de er anklaget for ikke er korrekt.
0: Nei, og det er jo da det de har kommet frem til her, men altså hvis du for eksempel reiser til et annet europeisk land, hva kan skje da?
1: Ja, jeg står jo på en sånn lista over etterlyst i hele Europa. Så blir jeg stoppet i en passkontroll eller i Sverige, eller i Finland, eller i Danmark, eller i Tyskland, så blir jeg arrestert og fengslet.
0: Altså du kan ikke dra på svensk handel?
1: Nei, jeg kan ikke dra til Kilpis engang.
0: Nei.
1: Nei, jeg kan ikke dra ut av Norge. Jeg kan reise til ut av Europa. Men det er ikke så ofte man gjør det når man drar på ferie.
0: Hvordan er det?
1: Ja, jeg fikk det spørsmålet av en annen journalist. Jeg måtte jo stille det som at det var fælt å være innestengt i Norge. Det er en av de bedre landene i verden å være innestengt i.
0: Jo da.
1: Men det her, vi er vant til bevegelsesfrihet.
0: Mm.
1: Til å kunne dra på ferie. Det å dra på ferie med familie er jo viktig for mange. Så man må jo ikke dra på ferie til utlandet.
0: Mm.
1: Men mange ønsker jo, spesielt når du bor i Nord-Norge, og det regner i 2 måneder, så har du lyst å dra til varmere strøk og ha en par uker med litt ok vær. Så det er problematisk, men jeg tror det er verst for familien.
0: Mm.
1: Det går ut, og jeg hadde planlagt en tur med til Italia i sommer, og med flere venner. Og den måtte jo avlyses, for at plutselig så de dro, og vi ble hjemme.
0: Mm.
1: Og sånn er det jo nå også. Jeg kan ikke dra på ferie, jeg kan ikke reise noen plass.
0: Nei. Det, til tross for at du har sett alt du har sett, Tom Olsen, det er jo en flyktningekrise fremdeles, men det er jo også et problem for en myndighet å ta imot såpass mange mennesker. Ser du den?
1: Ja da, jeg har ingen problem

0: som mennesker.
1: Ja.
0: På lik linje som meg og deg.
1: Burde man ta imot alle som ville komme?
0: Ja, nå går vi over på mer sånne, sånne politiske spørsmål. Jeg ikke så veldig politisk aktiv, og jeg skjønner at det, det går ikke an å ta imot alle som kommer, men vi har mulighet til å gjøre ekstremt mye mer enn det vi gjør i dag. Og jeg sier det for at vi har jo hatt en annen krise i Europa, altså ukrainere har jo flyktet og blitt tatt imot i de fleste europeiske land veldig bra. Og jeg sier ikke at de ikke skulle få den behandlingen, for det mener jeg er helt rett.
1: Mm.
0: Det vi har gjort, det, det er veldig bra. Men hvorfor differensierer vi mennesker fra en del av verden mot en annen del av verden? Hvorfor kan vi ikke ha to tanker i hodet samtidig? Hvorfor kan vi ikke behandle dem som kommer fra Syria eller Afghanistan på lik linje som dem som kommer fra Ukraina? Dette har jeg problemer med å forsvare.
1: Hvorfor
0: vi skal behandle dem ulikt.
1: Og hva, hvorfor tror du det skjer?
0: Nei, det har jo med religion og menneskefrakt mange ganger, dessverre.
1: Flere internasjonale medier har skrevet at den dommen som du fikk her i lagmannsretten er en seier for andre menneskerettighetsforkjempere. Er det også din analyse?
0: Den ser for meg personlig. Jeg ser at den kan bli brukt, for det systemet som i dag er ikke perfekt.
1: Mm.
0: Det å kaste en menneskerettighetsaktivist, som du kaller det, i fengsel er ganske drastisk. Så jeg håper jo at det blir en gjennomgang av systemet og se litt på Katti, er det greit, og Katti, er det ikke greit? Hvor går grensen?
1: Mm.
0: For at et hvert land kan jo etterlyse kritikere, og så skal bare et annet land bare utlevere dem. Det er ikke helt greit, synes jeg.
1: Har du tall på hvor mange du har gjort, Olsen?
0: Nei, det har jeg ikke. Det har noen som har forsøkt, liksom, er det 100 000 i året, er det 120 000, 150 000? Jeg vet ikke. Det er veldig vanskelig, for at en telefon kan være 70 mennesker i en båt.
1: Mm.
0: Jeg har ikke tall på, jeg har ikke aldri ført statistikk på hvor mange telefoner om dagen og hvor mange mennesker i uka. Det har ikke vært, det er ikke viktig for meg.
1: Hva er viktig for deg nå da? Hva er målet ditt nå?
0: Få muligheten til å fortsette med det jeg gjør. Veldig få gjør den jobben som jeg gjør, eller faktisk ingen som jeg vet om. Så jeg håper å kunne fortsette, for jeg tenker at det er viktig å få dokumentert det som skjer på grensen til Europa på en bedre måte. Journalister gjorde det jo en liten periode, men det er veldig sånn, de flytter seg fort fra krise til krise. Dette er et langvarig prosjekt som har vært nå i snart 11 år. Så jeg håper jo å kunne fortsette til det punktet at jeg ikke er nødvendig lenger. Det er vel kanskje det jeg håper på, å bli unødvendig.
1: Hvis du skal oppsummere drivkraften din med ett ord eller to, hva er det?
0: Menneskelighet.
1: Flott. Tommy Olsen, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
0: Takk for at dere tok dere tid til meg.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand, researcher Janne Kjellberg, redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen. Vi

NRK Nyheter, klokka 21. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø I en video på hennes offisielle Facebook-side. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer.

0: Dolly Parton den bestsellende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og kjent for blant annet hit som Jolene og 9 to 5. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg forteller hva Dolly Parton har betydd for henne.
1: Det jo hun som leder an for min del med å både være artist og være låtskriver for andre, akkurat sånn som jeg også har gjort. Så jeg har liksom hatt henne som inspirasjon og ledestjerne siden da, og da, ja, det var nesten sånn at jeg har mistet kompasset mitt, føler jeg.
0: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget for å gjøre rede for tilstanden i barnevernet. Kravet kommer etter en rapport fra A-krimsenteret i Tønsberg som har avdekket kriminelle nettverk i flere private barnevernsinstitusjoner. Klassekampen skriver at rapporten viser tilknytninger til kriminelle miljøer i 16 private foretak i Sør-Øst politidistrikt. Rødt-lederen krever nå svar fra statsråden.
2: Dessverre så har jo både Rødt og andre advart mot at det en fare for kriminelle nettverk når man holder på med kommersielle aktører. Vi har sett det samme i Sverige, og regjeringens eget utvalg har advart mot det. Så jeg vil gjerne ha svar på hvorfor man ikke har gjort mer, og så vil jeg gjerne vite hva som står i de her rapportene, fordi avsløringene fra klassekampen jo en avsløring, og ikke at de vet hva som står i A-krimsenteret sin rapport.
0: Også SV, FRP og MDG har sendt eller vil sende skriftlige spørsmål til statsråden. Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til i går, og det har fortsatt gjennom dagen i dag. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, MinID, Altinn og E-innsyn. Og dette det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforskning. Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstriden mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen i helgen. Og i går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney har sagt at Kanada villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
3: Dette Studio 2 i NRK P2.
4: I helga stilte noen av verdens mest avanserte roboter til start under robot-VM i Beijing. Og der ble det veldig tydelig at roboter de har sluttet å være treige og klønete i dag.
5: Ja, hvor fort går utviklingen nå? Bør vi være bekymret? Og hva skal vi egentlig med menneskelignende roboter? Det blir det mer om her om litt.
4: Ja, du hører på Studio 2 i NRK P2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen. Og nå skal det handle om skremselsbudskapet på røykpakkene som nå blir enda tøffere.
5: Ja, for det ingen tvil. Røyking farlig for oss. Det bare å lese på røykpakkene det. Røyking svært skadelig for deg og dine omgivelser, står det på dem, svart på hvitt. Men fra og med mars neste år blir budskapet på pakkene enda tydeligere og sterkere. Da kommer det bilder av ødelagte tenner, bilder av folk i rullestol og bilder av indre organer som ødelagt av røyking også på røykpakkene i Norge. Vi skal rett og slett skremmes bort fra røyken, men så spør vi, hvor langt kan og bør staten gå i det godes tjeneste? Det skal vi snakke om nå, men først hør på dette.
6: Your taste buds will tell you why you'll feel better about smoking with a taste of Kent. With Kent, your taste buds grow clear and alive because... Kent.

0: En ting vet vi alle. En Blue Master fra Tidemann vinner alltid på sin naturlige friskhet.
1: I'm feeling like a million. Though I haven't got a dollar, a shilling or some still I'm feeling like a million.
2: Ja, det var faktiskt den amerikanske franske jazzsangeren Josephine Baker som I sin tid reklamerte for Blue Master fra den norske tobaksgiganten Tidemanns. Det hadde hun ikke fått lov til I dag, Karl-Erik Lund.
3: Nei, det tror jeg ikke.
2: Nei, du seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, og også tobakshistoriker. Det jo ingen beskyttet titel, men vi kan kalle deg det. Og fra mars neste år, altså, om et drøyt halvår, så blir budskapet på røykpakkene enda tøffere enn det de I dag. Hva det nye?
3: Ja, det nye at man utvider arealet fra at det nå utgjør 40% på den ene siden av pakkene, og nå skal det altså beslengelige 65% av begge sidene på pakkene. Det det ene, og så kombinerer man det da med nye bilder, 42 nye bilder fra et EU-arkiv, og de da hakket mer fruktvekkende enn de som har vært på pakkene siden dette ble innført I 2011, da fikk vi først disse helseadvarslene med bilder.
2: Mm. Og vi ser altså på bildene som nå skal tas I bruk. Det kraftige saker. Avisene hadde store oppslag forrige uke. Hva tenker du når du ser dette nye?
3: Ja, når jeg ser, altså her det jo lunger med kreftforandringer, det pasienter med tydelig tegn på pustevansker, det en slagrammet pasient som har funksjonstap, person med akutt hjerteproblem, og det føtter med koldbrann, og så ser vi bilder fra en likvåke med sørgende barn, med begravelsesblomster og lys og så videre. Og det barn, nyfødte barn som ligger I kuvøse med utstyr og slanger og inhalasjonsbehandling, og det bilder som viser impotens og sånne ting. Så jeg helt enig med deg, jeg tenker at dette kraftig kost, og kanskje på grensen til litt manipulerende.
2: Ja, sterke virkemidler. Hva mener du med manipulerende?
3: Nei, da det jo at det aktiverer følelser uten at det tilfører en realitetsforståelse, uten at det gir observatøren da noe som helst slags informasjon om hvor sannsynlig for eksempel det å få disse lidelsene da som vises her.
2: Men tenker du da at det kanskje ikke skremmer så mange bort fra røyken, altså at det virker ikke etter intensjonen?
3: Altså det jo testet ut disse på et panel av 8000 personer, og disse resultatene de viste jo da at det aktiverte frykt og uro, avsky, angst, altså emosjoner og aversjoner, og dette jo følelser som da under visse betingelser, så øker det lysten på å slutte å røyke. Men det da under forutsetning at det også tilføres en fluktrute for observatøren, altså man må vite hva skal man gjøre når jeg blir redd. Og derfor så det også supplert med da for eksempel informasjon om hvor man kan søke hjelp om dette. Men det jo mye frykt her, og mange vil kalle det skremselspropaganda. Det et tveget sverd, for, I den forstand at det også kan skape såkalte defensive reaksjoner, altså en unngåelse, man trekker gardinen ned, altså, fornektelse, irritasjon, dette gjelder ikke meg reaksjoner og sånne ting. Og så det også selvfølgelig da etiske utfordringer med så sterke budskap.
2: Ja, og la oss vente litt med de etiske sidene ved å bruke såpass sterke virkemidler for å skremme oss. Men hvis vi tar en kjapp historisk gjennomgang av røykpakkene og advarslene, så har jeg skjønt at 1975, det et sentralt årstall. Hvordan var det før 1975?
3: Nei, da var jo sigarettpakkene glamorøse, fargerike. Det var store variasjoner I font og farge. Og de var jo designet for å være attraktive og fristende, og pakkene hadde jo da en slags reklamefunksjon. De skulle da gi et bestemt budskap til konsumentene her. Det bar frem at her var det vidunderlig smak, det var behagelig lukt, ikke sant? Det var før passiv røyking ble fokus. Og det kunne ha helserelaterte budskap på pakkene, altså at denne sigaretten irriterer ikke halsen, for eksempel. Og sigarettene var da frisk som en fjellbekk, var det noe som het. Det var påskens sigarett, det var sigaretten som passet til frokostbordets gleder, og sånne ting. Så dette var jo I hele tatt da budskap som virker veldig corny i vår tid.
2: Ja, for du sa, når vi hørte reklamen tidligere, at sigarettmerket Kent, der var det
3: Ja, det hadde blant annet asbest i filtret, så der fikk man dobbelt opp tjære og asbest.
2: Ja, en liten god mix. Men så kom altså 1975, og hva skjedde da?
3: Nei, da fikk vi lov mot tobakksskadene, da fikk vi en aldersgrense på 16 år, fikk vi forbud mot tobakksreklame, og så kom helseadvarslene. Men den helseadvarslen som da kom, den utgjorde da bare en liten tekstlinje, og den ble beholdt helt uforandret i 10 år, så den ble litt sånn slitasjeskade på den, for altså folk brød seg ikke så veldig mye om den. Så derfor i 1984 så fikk vi da et system med et rotasjonssystem, 12 ulike helseadvarsler som da kom, men fortsatt bare en liten strippe. Men i 2003 så ble de økt i areal. Men det er først i 2011, da er det et tidsskille, for da kommer altså disse tekstene som da blir supplert med bilder av organskader, og veldig dramatiske tekster, for eksempel altså røyking kan føre til en langsom og smertefull død og sånne ting. Og i 2018 så blir jo da sigarettpakkene helt standardiserte, det blir grønne, og det skal da kontrastere dette helsebudskapet bedre, få det klarere frem. Og så er vi da kommet frem til i dag, i 2026, og da øker de ytterligere i areal, og vi får enda kraftigere fruktvekkende informasjon.
2: Mm. Og hvordan har tobakksindustrien stilt seg til advarslene som har kommet år for år?
3: Det er jo veldig interessant, for altså, opprinnelig var jo tobakksindustrien sterkt imot dette. De mente jo da at staten invaderte pakken deres som de skulle bruke som presentasjon, men så snudde de. Og det hadde jo da sammenheng med at tobakksindustrien begynte å få erstatningssøksmål fra syke røykere. Og da så tobakksindustrien da, ok, disse helseadvarslene i denne situasjonen, så kunne det gi dem en slags juridisk skjold om at disse røykerne hadde jo egentlig gitt et informert samtykke, de hadde akseptert risikoen ved å røyke, og derfor så sto de mye svakere i søksmålssammenheng. Så de snudde fra å være veldig mot til å synes at dette var en god idé.
2: Mm. Og hva har advarslene på røykpakkene hatt å si for innføring av røykelover og andre da, forsøk på å hindre røyking i det offentlige rom som har også kommet de senere årene?
3: Nei, det har helt opplagt hatt ganske stor effekt, for disse advarslene, det viser jo, de minner oss på skadene ved røyking, og det øker jo da aksepten i befolkningen for økte skatter, for redusert tilgjengelighet, for atferdsbegrensninger og sånne ting. Så det bidrar jo da til å øke aksepten for stadig sterkere virkemidler, som da kanskje har sammen med helseadvarslene da, bidrar til at færre begynner å røyke, og flere slutter.
2: Mm. Og fra mars neste år så blir det altså verre enn verst, hvis vi kan si det sånn. Da tar Norge i bruk EUs skremselsbilder, og våre Sjur Sætre, han tok seg en tur ut han og snakket med folk på gata om myndighetenes skremselspropaganda.
4: Ja, jeg mener det er en slags moralisering som man ikke bør drive med her i Norge. Jeg mener ikke at man trenger å stigmatisere folk som tar egne valg. Jeg mener heller man må ta ansvar for egne valg, og hvis det er jo farlig å røyke, så da burde man også forstå hva konsekvensen av det er for noe.
5: Disse bildene har jo blitt brukt i resten av europeiske landene ganske lenge. Hvor stor effekt det her har jo nok noen sett på, men kanskje det er den eneste tingen det bidrar at det blir ikke så sexy å ha bilder av røykpakke på Instagram-innlegg, at det blir ekkelt, men jeg tror ikke det er nødvendigvis at folk ikke røyker på grunn av pakkeutseende.
6: Folk røyker jo fortsatt, folk bruker jo rusmidler. Jeg vet ikke om det vil stoppe folk fra å bruke det.
7: I hvert fall for noen så kan det være litt mer skremmende, og man tenker kanskje to ganger om man skal kjøpe seg et pakke tobakk eller hva som helst. Men jeg vet jo at i Tyskland så bryr jeg meg i hvert fall ikke om det. Så jeg kjøper bare tobakk, uansett om det er piller på eller ikke. Så for meg så har det ikke hatt en så stor innflytelse, eller påvirkning i hvert fall. Jeg røyker noen ganger, men fordi det er så dyrt her i Norge, så jeg ikke kjøper meg tobakk nå.
2: Ja, unge voksne altså, om de nye røykepakkene. Du var jo inne på det tidligere, Karl-Erik Lund, du er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Det virker ikke som de vi snakket med mener at dette vil skremme bort folk fra røyken.
3: Nei, det er et tveget sverd med fryktvekkende informasjon. Disse advarslene, de kan jo lett da forstås som at de er, eller dekodes som at det er overdrivelser, og dermed så avskrives de da som propaganda. De kan oppfattes som at de er krenkende, fordi på en måte det truer individets rett til å selv å velge vår autonomi. Noen vil si dette formynderi, at staten går utover sin plikt til å informere og i stedet begynner da å manipulere, altså aktivere følelser i stedet for å opplyse saklig. Og det kan også føre til det vi kaller psykologisk reaktans, altså at man fortsetter å røyke bare på trass for å vise at man et fritt individ, ikke sant? Velger selv og ikke lar seg da underkue av en invaderende stat. Så dette jo på en måte uintenderte konsekvenser som man bør ta med i regnestykket når man velger denne strategien for risikokommunikasjon.
2: Men det kanskje vanskelig også da, den der grensen mellom informasjon og manipulasjon?
3: Det jo det, og generelt så kan man jo da si at hvis en helseadvarsel bare da påvirker følelser uten å tilføre relevant informasjon, så går det over i en manipulasjon. Og disse evalueringene, de viser jo på en måte nettopp dette, altså det ga ikke økt forståelse av hvor sannsynlig det var for oss å få disse grusomme konsekvensene, men det viste at konsekvensene kunne være svært alvorlige og skapte altså frykt og engstelse.
2: Mm. Det lov å røyke i Norge, det vet vi, sigaretter selges på matbutikken. Hvor mye følelsesmessig påvirkning kan og bør myndighetene bruke da for å få voksne mennesker til å endre en lovlig atferd? Flere av dem Sjur Sætre snakket med jo inne på det her.
3: Ja, nei, altså hvor langt kan man gå? Det jo altså, hvor langt skal staten gå for å beskytte oss mot vår eget domskap, som du innledde med å si. I mine 40 år som tobaksforsker, så har jeg da erfart at disse grensene for hvor langt staten kan gå, de elastiske. De skyves på i takt med at røykingen denormaliseres i samfunnet, i takt med at røykerne blir proletarisert, blir sosialt deklassert, og de blir færre, ikke sant? De har ingen lenger noen talsmann som står opp for dem. Så det en utgående svak gruppe som består av eldre og ofte ressurssvake mennesker. Og de blir da litt sånn lett å skalte og valte med, det blir lett bytte for politikerne som da skal vise handlekraft og liksom ta rotta på den forhatte tobaksindustrien som vi alle kan enes om å hate. Mm. Så det jo ingen eksakt grense her, men det bør jo ikke da hindre oss i å tenke på at det disse grenseforskyvningene kan ha noen noen etiske utfordringer, da, synes jeg.
2: Og en slags stigmatisering også av disse grupperne?
3: Ja, jeg synes jo det, fordi at disse bildene kan jo også da tolkes, altså kan fremstille røyking som at de uansvarlige, de selvforskyldt syke, de kan tolkes som de en byrde for familien og samfunnet, og det personer som skader andre og sine barn, og så videre. Med det til følge da, at disse bildene de kan da påføre røykerne skam og skyldfølelse, og dermed så rammer man jo da en gruppe mennesker som fra før skårer ganske lavt på sosioøkonomiske indekser. Så man kan jo da etter hvert begynne å spørre om det etisk forsvarlig å påføre da uhelbredelige nikotinister, som ikke altså da klarer å komme seg ut av avhengigheten, enda mer gør.
2: Mm, ja, og ikke minst skape frykt for pårørende, hvis man kan kalle det det. Barn som har foreldre som røyker, eller besteforeldre, man kan jo bli redd for at de skal dø, rett og slett.
3: Ja, absolutt. Altså, det kan også aktivere den frykten hos barn, selvfølgelig. Ja.
2: Som forsker ved Folkehelseinstituttet, og en mann som skal gi råd da til myndighetene, dette kommer fra mars neste år. Nå kommer da det store 10.000 kroner spørsmålet, Karl-Erik Lund. Ja. Burde man latt være å ta i bruk disse bildene fulle av blod og alskens ulekkere lekkerheter for å nettopp få oss bort fra røyken? Burde staten latt dette være?
3: Jeg skal komme litt defensivt svar. Altså, jeg forsker med ansvar for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget omkring dette med fryktvekkende informasjon, og gi dette til politikerne og embedsverket. Jeg gir ikke råd som forsker, jeg gir den kunnskapsbasen, men så oppdager vi at det ikke alltid at de vil ha den, eller legge vekt på den. Men mitt ansvar stopper egentlig der å tilføre den kunnskapen, så får de velge da selv om de vil bruke den. Når det sagt, så synes jeg da at utformingen av tobakspolitikken etter hvert i alt for stor grad har vært aktivistdrevet og litt ensidig, og uten da vilje til å erkjenne eller akseptere at den også har en del uintenderte negative konsekvenser som vi bør ta med oss.
8: Ja, for vi har fått en melding her I appen NRK Radio, for selv om det virker eller ikke, kanskje ikke et vanskelig spørsmål, men det gjør I hvert fall inntrykk med den type skremselsbilder da, for Helene hun skriver, da jeg var 13 I 1966 måtte vi på skolen se en film som het Johnnys siste sigarett, der ble Johnny operert for lungekreft, vi så hele operasjonen og den svarte lungen, mange elever besvimte og vi var enige om at vi aldri skulle røyke, men det tok ikke lang tid før vi gjorde nettopp det, smugrøykte. Men du husker du jo likevel da, 60 år senere.
3: Ja, absolutt, så da har det jo gjort en viss virkning da.
2: Ja. Takk skal du ha, Karl-Erik Lund, altså seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.
8: Filmfestivalen Oslo Pix begynner I morgen. Der kan man blant annet se filmen Lave forventninger, der Marie Ulven Ringheim spiller hovedrollen. Og hvis det navnet høres kjent ut, så hun også kjent under artistnavnet Girl in Red. Her kommer en singel fra I fjor. Dette Hemingway med Girl in Red.

0: Det har lenge vært ganske artig å se på humanoide, altså sånne menneskelignende roboter, og betryggende egentlig. De stabber jo rundt, mister balansen, går på trynet og bruker omtrent et kvarter på oppgaver som mennesker løser på sekunder. Men nå begynner det å gå unna. I helga stilte noen av verdens mest avanserte menneskelignende roboter til start under World Humanoid Robot Games, altså robot-VM i Beijing, og på 100-meteren skjedde dette.
1: A humanoid robot has run faster than Usain Bolt at the opening of the World Humanoid Games here in Beijing. Over the next few days, 666 teams from all over the world will be bringing their robots to compete, to box, to sprint, and to play football. But 641 of those teams.
0: Ja, 9.39 løp også roboten 100-meteren på. Usain Bolts verdensrekord for mennesker på 9.58. Eirik Solheim, teknologirådgiver, hvor imponert ble du av dette løpet her?
2: Altså, på en måte så du imponerende. På en annen måte så du helt 100% idiotisk. Hvis vi ser på det som, ok, dette en maskin som har tilbakelagt 100 meter på så mange sekunder, så den jo utrolig teit. Altså, jeg har jo fjernstyrte biler som kan tilbakelegge dette mye fortere. Men det som litt imponerende at den beveger seg sånn som oss mennesker, da. Og det jo det som litt av greien med dette her humanoid robot-OL som foregår nå. Det å prøve å få disse maskinene til å gjøre øvelser som vi mennesker til vanlig pleier å gjøre.
0: Ja, for i fjor brukte altså roboten over 21 sekunder på 100 meteren. Det hadde jo vi greid lett, men ja. Nå løper den altså fra verdens raskeste menneske. Hva forteller det om hvor fort utviklingen går på dette feltet nå?
2: Det er derimot det er ganske interessant, for det at der går utviklingen veldig fort, og det er en sånn på en måte en slags sånn perfekt storm av teknologier som har hatt en rivende utvikling de siste årene, og det ene er jo maskinlæring og kunstig intelligens og liksom programvaren inne i disse maskinene. Men det andre er sånne enkle ting som batteriteknologi, motorteknologi, altså det at de får kreftene inn i den maskinen og at den kan løpe uten at den må være tilkoblet en ledning som den må etter seg og så videre. Så det, og sensor og så videre. Så det er mange teknologier som møtes og som har gjort at der er det en enorm utvikling akkurat.
0: Ja, for det å løpe rett fram på en bane, sånn som denne gjorde på 100-meteren, det er jo egentlig ikke brukbart til noe nyttig, er det?
2: Nei, det er ikke det. Så dette er show-off. Altså, de prøver å vise hva den maskinen kan, og det som er litt morsomt her var jo at de har jo ikke lært den å stoppe. Så i enden der, når de i full hastighet rett inn i en svær madrass, og akkurat denne som vant, den datt jo i flere biter når den stoppet, så den klarte å løpe fort i jorden, men ikke mer enn det.
0: Men hva er det mest imponerende humanoide roboter faktisk kan gjøre i dag da, som de ikke kunne for kort tid siden?
2: De, på grunn av en av disse kunstig intelligensteknologiene som går på at de har fått på en måte et syn som er mye bedre, altså at de kan tolke hva de faktisk ser rundt seg, begynner å bli ganske imponerende. Og det at de nå klarer å holde balansen på veldig ujevnt underlag, for eksempel, og en del sånn akrobatikk som de får til med en presisjon som gjør at man blir litt sånn skremt fordi at det ser nesten ut som science fiction når du tenker at den der er overmenneskelig, den greien. Den ligner på en måte litt på et menneske for arm og bein, men den beveger seg litt sånn som vi bare er vant til å se på film.
0: Ja, for i dette VM-et for roboter så spilte de jo fotball og hadde boksekamper og sånt.
2: Ja, der er det jo også, det er fremdeles ganske mange sånne hysterisk morsomme klipp fra hvor hjelpesløse de er av og til. Men det at de kan spille fotball og tennis og følge med på litt mer ting rundt seg, begynner å bli imponerende. Og det begynner også å bli imponerende hva de kan gjøre i en lagerhall, og det er sagt, men sikkert så kan de begynne å gjøre oppgaver som vi mennesker ser på som kanskje litt kjedelige og så videre.
0: Hva er det som har gjort at utviklingen nå skyter fart da?
2: Det er denne sammensmeltingen av teknologier som har utviklet seg veldig fort de siste årene, og interessen rundt kunstig intelligens og denne typen teknologi gjør at investorpenger sitter litt løsere, og de holder jo på med sånne kappløp, disse selskapene, og de tenker vel at den første som klarer å lage en sånn en ordentlig nyttig robot som jeg kan kjøpe, og som kan være hjemme hos meg og tørke støv og sette inn i oppvaskmaskinen og vaske badet og gjøre alt det som jeg synes er kjedelig, de tenker vel at der er det mye penger å hente, og da er det den komboen, teknologiutvikling og penger tilgjengelig, så går det fort.
0: Men du var litt inne på det, Erik, det at en robot kan løpe 100 meteren på 9.39 jo veldig sakte i forhold til det andre maskiner kan. Så hvorfor i all verden vi så opptatt av å bygge roboter som på død og liv skal ligne på oss mennesker med bein og armer og menneskelige bevegelser?
2: Jeg tenkte litt på det, for det vi har jo, det jo noen som sier at vi slutter å kalle det robot når det begynner å virke. Så det jo ikke en oppvaskrobot som står hjemme på kjøkkenet til både deg og meg og de som sitter og lytter, det jo en oppvaskmaskin. Vi begynner å kalle det en maskin når det virker. Og oppvaskmaskinen jo laget, ikke som et menneske, den jo laget sånn at den skal være effektiv med å vaske ting, og robotstøvsugeren min, som vi fremdeles kaller for robotstøvsuger, men jeg tror ikke det så lenge til, så kaller vi det bare en støvsuger. De begynner jo å virke, men den også jo designet for akkurat det den skal gjøre. Den er lav, så den kommer under sofaen og så videre.
0: Ja, for hvis du hadde hatt en robot som gikk rundt og støvsugde for deg, så hadde det vært noe helt annet.
2: Det hadde vært noe helt annet, og akkurat det hadde jo vært egentlig ganske unyttig. Men det er alle disse andre tingene som de nå begynner å se på, og da er det veldig mye av det hvor det er i utgangspunktet som ingeniør og teknolog skal jeg si at ja, men det er jo idiotisk å bygge den på den måten. Men hvis vi tenker etter så er jo hele samfunnet vårt er jo bygget tilpasset oss. Det er tilpasset disse rare vesene som har to bein og to armer. Og da må vi nesten bygge det litt sånn som oss for at de skal passe inn i det samfunnet som vi har laget. Så de har jo prøvd å lage, så de har tenkt, åh, hotellrom som kunne vaske seg selv, det hadde vært kult. Men da må du jo redesigne hele hotellrommet fra grunnen av og lage det på en helt annen måte. Eller lage en robot som ser ut som oss, som er liksom tilpasset hotellrommet, som tross alt er tilpasset mennesker.
0: Og som kommer til det den trenger, liksom.
2: Ja, som kommer til det den trenger, og som forstår hva som foregår inne på dette rommet. Sånn at det er for å klare å lage maskiner som kan erstatte oss i alle de sammenhengene hvor vi er tilpasset alt rundt oss, skapdører, skuffer, er laget for at vi skal klare det. Og til å begynne med, så brukte jo disse robotene hele hjernekapasiteten sin bare på å stå på to bein. Det er ganske avansert faktisk det vi gjør med at vi står på to bein. Så allerede der så tok det lang tid før de klarte å løse bare det.
0: Og så vil vel kanskje farlige jobber være et nyttig felt for disse?
2: Ja, akkurat her så er det jo steder hvor du kan sende de inn i ruiner for eksempel, sende inn steder hvor det er radioaktivitet eller hvor det er kjemikalier, hvor det er ting som er veldig farlige for oss biologiske vesen, men som en sånn robot kan, det er null stress for den. Sånn at der er det en god del områder hvor det kan være interessant å sende inn en robot som ligner på oss mennesker, for den kan ta seg inn i en ruin, den klarer, den skjønner en trapp, den kan gå opp en trapp, en robot på hjul, den klarer ikke det. Så der er det en del muligheter, ja.
0: Men du sa det var et kappløp her. Hvor langt unna er vi da, den roboten som vi tar med oss hjem, og så gjør den alt det som er kjedelig å gjøre hjemme for oss?
2: Vi er jo der egentlig allerede. Det er en robot som heter Neo, som du kan bestille, det koster ca. 200 000 kroner, som begynner å komme seg, som du kan få den hjem, og så kan den tusle rundt hjemme hos deg og hjelpe deg.
0: 200 000 litt kroner for aldri å gjøre husarbeid mer. Tar du det?
2: Det som er litt spooky med den, litt interessant, men spooky, er at den har en sånn ekspert mode, for den er jo ikke flink nok, sant? Så den er jo ikke trent godt nok til at den klarer alt mulig, og hvis du velger expert mode, så det som skjer da, da sitter det et faktisk menneske hos de som eier roboten og styrer den gjennom kamera og fjernkontroll, så da får du plutselig et fremmed menneske inn i hjemmet ditt.
0: Og det blir ikke like fristende kanskje.
2: Nei, og så kan du si hvorfor i all verden gjør de det da, det har vært mye lettere, da kan jo heller leie en vaskehjelp eller et eller annet, så kommer det et ekte menneske hjem og hjelper meg, men dette selskapet gjør det jo for å nettopp denne maskinlæringen. Jo flere sånne roboter de har ute hjemme i faktisk hjem, som de kan fjernstyre, så trener den og trener den og trener den, så blir den flinkere, og neste gang så trenger du ikke expert mode, da kan du bare gjøre det selv.
0: Men så kommer jo det litt mindre hyggelig ved dette her, når robotene blir sterkere, raskere, mer selvstendige, altså hvor farlig kan det bli når det går gærent?
2: Altså det kan jo avhenge av hvor mange de er, og om vi ikke lager de trygge nok, så kan det jo absolutt bli farlig. Så alle maskiner vi lager kan jo bli farlige. Bilen er jo et godt eksempel på en livsfarlig maskin som dreper hopetall av folk over hele verden hele tiden, men vi bruker den likevel. Så disse maskinene, avhengig av hva du setter de til, kan selvfølgelig være farlige. En gravmaskin som går feil vei når operatøren, for det er noe galt med den, kan jo knuse ting eller drepe mennesker, så det kan disse også. Og så er det science fiction bildet vi har i hodet da, når det kommer en sånn hær av disse som er laget for å drepe og ødelegge, det er liksom et litt annet bilde.
0: Ja, for vi forholder oss jo annerledes til menneskelignende roboter enn andre maskiner eller roboter som ikke ser ut som mennesker. Det blir litt mye skummelere hvis en sånn gjør skade på oss.
2: I aller høyeste grad, og vi er jo utrolig flinke til å menneskeliggjøre alt mulig rundt oss. Og jeg merker selv at det er robotstøvsugeren, når den sitter på jobb, og så får jeg melding om at den har kjørt seg fast, og jeg synes litt synd på den, da lurer på om jeg kanskje må dra hjem og hjelpe den. Den får jo sånn melding, og sitter jeg fast under, og så må det, men den er, det er jo ingenting å si.
0: Tenk hvis den hadde hatt armer og bein og fjes. Ja.
2: Og det er flere eksempler på det, at altså Boston Dynamics, som er et firma som laget en som, den så litt ut som en hund, det så ut som en veldig mekanisk hund, men for å vise så publiserte de en video på YouTube hvor de dytter i den, og til slutt så er det en som sparker hardt bort inn for å vise hvor utrolig flink den er til å holde seg på beina. Og i stedet for at folk kommenterte at de var imponert, så var folk rasende for det at han var slem med den roboten. Mm. Så det er, og spesielt disse her som ser ut som mennesker, vi både fniser og ler litt når de er klossete, og så blir vi vettskremt når de beveger seg for perfekt.
0: Ja, for vi kan vel se for oss at hvis vi har et sånn humanoid hushjelp-robot hjemme litt inn i fremtiden, så vil den kunne hacke og gjøre skade, altså det science fiction-scenariet der, hvor langt unna er det?
2: Nei, det er jo, altså, jo mer avansert teknologi vi omgir oss med, jo større er jo den sannsynligheten for at noe kan hackes, og det kan det jo allerede, sånn at det er ikke helt umulig å komme inn på datasystemen i et hjem og slå av og på lys og starte og stoppe vaskemaskinen, og til og med kanskje starte et eller annet som begynner å brenne eller et eller annet. Så den faren er der jo, med alle maskiner vi dytter inn, og så er det jo samme diskusjon med bilene nå, for bilene kan jo også hacke, så det er jo livsfarlig hvis man kan liksom plutselig overstyre en bil, så det er en utfordring og en potensiell fare i alt vi lager som kan overstyres av andre.
0: Hva med roboten som vi ikke greier å se at det er en robot da, som kan passere som et menneske? Hvor langt inn er det?
2: Ja, det er jo den ordentlige science fiction. Da er vi på Blade Runner og flere filmer som har laget de.
0: Fikk jeg litt gåsut bare å si det.
2: Akkurat den der, det er litt fascinerende, for den er ekstremt vanskelig. Vi mennesker er helt utrolig flinke til å spotte sånt, og det blir, altså, da blir det bare veldig creepy når vi ser, og det, altså, vi ser det jo på film, vi har sett masse sånt på film, men i det virkelige liv så er det en stund til vi har en sånn hvor jeg ikke vet om jeg snakker med en robot eller et menneske, for der er vi forbausende flinke, og vi undervurderer egentlig oss mennesker støtt og stadig når vi blir imponert over disse maskinene.
0: Ja, bare det å krysse alle feltene med trafikklys er jo vanskelig nok for en robot, tydeligvis.
2: Ja, ja. Det er, og altså den energiforbruk, for eksempel, så oss mennesker, vi bruker, altså er det 100 watt eller et eller annet, og vi kan gå og holde på, og så spiser vi en baguette og tar en kopp kaffe, og fortsetter, og disse maskinene her, de går jo tom for strøm, og de må lades, og det, så altså, vi må ikke undervurdere biologien, og alle sensorene, og alt det vi har, som er helt utrolig imponerende.
0: Vi har litt forsprang ennå, kan vi si.
2: Det har vi absolutt.
0: Erik Solheim, teknologirådgiver, tusen takk for at du kom hit til Studio 2.
3: Vi skal til en veteran nå, Bertine Zetlitz har gitt ut musikk i 30 år snart. 18. september er hun klar med nytt album, det første på over 10 år. La oss snakke om været er titelen, og før helgen så kom det en smakebit. Dette her er Løvefjes.

0: Ja, første smakebit fra Bertine Zetlitz ny plate altså. Dette her var Løvefjes.
1: Ja, du lytter til Studio 2 NRK P2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen. ID-porten, Altinn, Helsenorge og flere andre viktige digitale tjenester rammes av et massivt dataangrep. Problemene har vært i halvannet døgn, så hvordan beskytter man seg mot såkalte tjenestenektangrep, spør vi snart.
0: Men først så tenkte jeg vi må snakke litt Jon Fosse, Christian, for ja. Denne uka og ukene fremover står i hans navn, synes jeg, med den premiereklare norske filmen Kjærast, med regi av Erik Poppe. Den har premiere 18. september, og for første gang så er du altså Fosse på film. Det blir spennende. Skal du se filmen?
1: Ja, det skal du ikke se bort fra. I hvert fall så kan man høre platedaten med de to hovedrollene som var her i Studio 2 på fredag. Finner du appen NRK Radio?
0: Ja, jeg har tenkt oss en faktisk. Vi har nemlig ikke lest noe Jon Fosse. Det er litt sånn flaut å si, fordi man bør ha lest en norsk Nobelprisvinner i litteratur. Men det skal sies at jeg har både lest Hamsun og Sigrid Undset, så Fosse er absolutt på lista nå.
1: Ja, klart, men Hamsun og Undset, det leste du jo kanskje sånn 70-80 år etter at bøkene kom, så kan fortsatt litt tid på det.
0: Jeg har litt tid.
1: Ja, ikke sant? Men det er jo alltid mye som skal leses, og ikke minst ses. Du går ikke an å rekke overalt.
0: Nei, det gjør ikke det. Men det skal skje, det har jeg bestemt meg for. Men jeg har litt sånn inside jeg på Jon Fosse, fordi jeg har gått et lynkurs hos litteraturanmelder her i NRK, Knut Hoem.
1: Ja, lynkurs er smart. Du føler at du kan din Jon Fosse da, eller?
0: Ja, såpass at jeg faktisk kan imponere litt i selskapslivet, eller i hvert fall lure folk til å tro at jeg egentlig har litt peiling, og det er jo det det ofte handler om, ikke sant? Å ikke bli avslørt hele tiden.
1: Bare kun akkurat nok.
0: Ja, og det har jeg klart helt fint til nå, både i arbeidslivet, vil jeg si, og på privaten.
1: Ja, for det er jo egentlig jobben vår.
0: Det er det, å bløffe seg gjennom. Men Hoem da, Knut, den gode Knut, han ga meg et lite kurs. Er du interessert i å høre det for å bli en sånn lettvekter av en Jon Fosse-ekspert?
1: Absolutt, det tror jeg alle er interessert i.
0: Ja, den er til alle. Dette må du vite om Jon Fosse.
2: Han hatet egentlig teater, Jon Fosse. Han var skikkelig teaterhater. Men så plutselig så fikk han, da han var på sitt mest fattige i Bergen på 90-tallet, så fikk han tilbud om å skrive et teaterstykke. Og så tenkte han, ok, jeg kan jo gjøre det. Og så ble det en megasuksess, det teaterstykket. Det heter Nåkon kjem til å komme. Og det er blitt en sånn slags ting som man grunnt og sier. Ja, vi har det vel egentlig ganske bra nå, men noen kommer til å komme og ødelegge alt sammen.
3: Han kan jo virke litt tung, litt sånn vanskelig tilgjengelig. Har du noen triks på hvordan man skal angripe Jon Fosse på en enklere måte? Kan man lese sammendrag? Kan man ta noen snarvei?
2: Ja, altså det er jo litt sånn at man iblant får lyst til å si til Jon Fosse, kan du ikke ta og sette punkt om snart? Problemet er at han setter aldri punktum. Altså det er akkurat som om han ikke vet at punktum finnes. Så det er jo komma det går i hele veien. Men det blir man veldig fort vant til.
3: Er det noen andre sånn, språklige virkemidler han bruker som man lett kan pynte seg med i selskapslivet? Knagging i underteksten eller sånne virkemidler som vi har hørt om?
2: Ja, det er veldig mye knagging i underteksten, vil jeg si.
3: Hva betyr det, Knut?
2: Nei, det var det jeg har aldri hørt det før, Ida, men jeg synes det var så tøft. Jeg skal begynne å bruke det selv. Hos Jon Fosse er det veldig mye knagging i underteksten. Det er også veldig viktig å si i selskapslivet at Jon Fosse kommer fra båtbyggerområdet i Hardanger, Strandbarm, der på annenhver bondegård så hadde de sånn båtbyggerverksted i kjelleren. Derfor er båter også så utrolig viktig i bøkene hans. Og om det er liksom en robåt, eller det er noe en tresnekke og sånne ting, så hvis du er glad i liksom båtliv, da skulle jeg si Jon Fosse. Det som er veldig deilig med Jon Fosse, det er at han skriver bøker der sosiale medier og mobiltelefoner ikke er oppfunnet enda. Altså det som, kan jeg si, jeg tror at alt dette kommer veldig tilbake igjen nå. Litt gammeldags nynorsk, husmannskost, Jeg tror egentlig at Sofie Elise har skjønt det. Bøker på gammeldags nynorsk, der man ikke er så veldig opptatt av å sette punkt om.
3: Ny trend.
2: Ny trend.
3: Vi tar lista. Nummer fem, vi starter der.
2: Ja, nummer fem, at han har skrevet et teaterstykke som heter «Nåkon kjem til å komme».
3: Nummer fire, Knut.
2: Nummer fire, han bor i Grotten, som er altså en statens bolig for kunstnere som ligger i Slottsparken i Oslo.
3: Nummer tre.
2: Men han bor også i Østerrike med sin unge kone og et ganske nytt barn.
3: Oi!
2: Ja.
3: Rett og slett?
2: Ja.
3: Er det kul, et annet kul? Eller?
2: Det er et annet kul, ja. Ikke det første.
3: Nei. Nummer to.
2: Han er stor favoritt hos både kronprinsesse Mette Marit og influencer Sofie Elise.
3: Og nummer en.
2: Jon Fosse elsker alt som har med båter å gjøre. Og de skal helst seile inn i en eller annen vestlandsfjord.
3: Kan man dette, Knut, så klarer man seg.
2: Da er du godt rustet. Jeg vil kanskje til og med si at du kommer til å imponere dine samtalepartnere litt med dette.
0: Ja, dermed Bendiksen, da skulle du være utlært.
1: Ja, og da vet jeg hvor du har hatt all kunnskapen din fra.
0: Bare en bløff.
1: Ja, nå er jeg ikke imponert lenger.
0: Nei, men Jon Fosse har jeg i hvert fall lest meg opp på. Han har også en sterk musikalitet i forfatterskapet sitt, og tekstene hans har blitt brukt til en rekke musikkutgivelser, album og operaer. Og albumet Elv på himmelen kom i 2019, og det er et album der Jon Fosses dikt blir framført som musikk og sang, og tolka av flere kjente artister. En av dem er Ane Brun, og jeg tenkte vi skulle høre på Ane Brun nå. Her er hun med Elv på himmelen.

0: Ja, det var Anne Bruen det, som også tolket Jon Fosse, Elv på himmelen.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Et langvarig dataangrepp pågår altså fortsatt mot offentlige tjenester, og problemene har vart i godt over 30 timer. Angrepet har rammet offentlige tjenester som ID-porten, Altinn og Helse-Norge, og det tredje og største angrepet på 9 uker. Dette kalles et tjenestenektangrep, forteller avdelingsdirektør i Norsk Sikkerhetsmyndighet, Martin Albert Hoff.
3: Tjenestenektangrep er noe vi omtaler som en del av normalbildet, litt av å kalle internets bakgrunnsstøy. Det skjer veldig ofte i forskjellig omfang. Noen er så små at man knapt merker det, og andre kan være så tunge at de setter tjenester til spill og kan vare i dagesvis. Det som er viktig å skille mellom, det er jo at tjenestenektangrep, da er det noen som er på utsiden og bombarderer en tjeneste med mye trafikk, som gjør den i hvert fall utilgjengelig. Men det er ingen som er på innsiden av systemet og henter ut informasjon.
2: Hoff forklarer videre hvilken rolle Norsk Sikkerhetsmyndighet har i slike situasjoner.
3: Nasjonal sikkerhetsmyndighet innehar den nasjonale responsfunksjonen. Vår jobb det er å koordinere håndtering av hendelser på tvers av sektorer, slik at landet best mulig får håndtert en hendelse. Og i tillegg så kan vi velge å yte teknisk bistand til virksomheter som berørt, dersom vi mener det viktig.
2: Ja, det sa avdelingsdirektør i NSM, Martin Albert Hoff, altså. Vi snakket litt tidligere i dag med Frode Danielsen, direktør i Digitaliseringsdirektoratet Digdir, om hva statusen er nå i dag.
4: Status nå jo at angrepet da pågår fortsatt, og det har jo pågått siden natt til mandag. Og status i forhold til tjenestene som er rammet er jo at de har vi oppe og går, og de er tilgjengelige for brukerne av tjenestene, til tross for at vi opplever økt uønsket datatrafikk inn mot tjenestene våre.
2: Så det er ikke sånn at vi som brukere trenger å være engstelige for å bruke disse tjenestene nå, siden det pågår et angrep?
4: Nei, det trenger de ikke. Den type angrep som det her er jo ment for å ta ned tilgjengeligheten og ramme kapasiteten til tjenestene. Det er ingen datainnbrudd, det er ingen data på avveie. Det er rett og slett en stor mengde uønsket trafikk som blir forsøkt ruta inn mot tjenestene for å ta dem ned. Så lenge de opplever at de får logget inn og tjenestene er tilgjengelige, så er det bare å bruke dem som før. Det er trygt og godt.
2: For det er jo tjenester som er viktige, ID-porten, Altinn, Helse-Norge. Hvor dramatisk har det vært på det verste? Har de vært helt nede?
4: Vi har hatt tjenestene helt nede i små perioder, og så har vi gjort tiltak og grep for å ta bort datatrafikken mot systemene våre, og så har de kommet opp igjen. Så det har jo ikke vært borte i lange perioder, men man kan ha opplevd enkelte dropp da. Men det er klart det er viktig, og vi gjør alt vi kan for å ha tjenestene tilgjengelige, for det er viktig for samfunnet at alle de tjenestene her virker, og en kan bruke det til enhver tid.
2: Angrepet har jo, som du sa, pågått i godt over et døgn, og gått i bølger med sånne dropp, som du kalte det. Betyr det at det er en sånn pågående kamp hele tiden, der man får slått det tilbake, og så slår hackerne tilbake, en slags katt og muslek? Er det sånn det foregår?
4: Jeg kan jo beskrive på en sånn type måte, og det er hvis vi monitorerer og følger hele tiden med på trafikken, og så er det når vi ser at det er unormale mønster, så må vi gjøre tiltak knytt til den type trafikkmønster. Så vi monitorerer og følger med hele tiden, og det gjør jo at vi klarer å holde tjenestene oppe, selv om det er veldig mye uønsket datatrafikk inn mot tjenestene.
2: Men hva er vitsen? Hva får man ut av et sånt angrep?
4: Den type angrepp som vi snakker om her nå har jo som formål om å skape litt uro og irritasjon og kanskje svekke tillit til, til de som forvalter tjenestene. Og derfor er vi jo veldig fornøyd med at vi har gjort gode tiltak, klarer å holde det oppe, og at den type angrepp har mindre og mindre effekt i forhold til de tiltakene som vi innfører.
2: Men vet vi noe om hvem som står bak?
4: Da vet vi i utgangspunktet ikke, og det er heller ikke fokuset til, til oss som forvalter løsningen. Vi har fullt fokus nå på å holde de oppe og tilgjengelige, og så samarbeider vi med, med andre myndighetsaktører, sånn som NSM, i forhold til å følge opp aktørbildet senere da, i etterkant av sånne type endelser. Vi, vi har også selvsagt en prosedyre når vi blir angrepet på sånne type måter, at vi anmelder forhold til politiet som følger opp i etterkant.
2: Men dette er altså det tredje angrepet på bare 9 uker. Er dette et økende problem?
4: Vi ser at det er økt omfang i forhold til den type angrep, og det henger litt sammen også med at det er den type angrep er ganske lett tilgjengelig og

0: som offentlig sektor brukar och som och aktörerna i offentlig sektor blir bättre och bättre till att stå emot den typ av angrepp.
1: Men är det som pågår nu det största angreppet vi har sett?
0: Det som pågår nu har en stor mängd datatrafik ruta in mot Digdirs system här och i förhåll till vår erfaring på våra system så är det ett stort angrepp och är en av de största vi har haft mot oss. Samtidigt så ser vi att det tilltaket som vi genomför virkar och vi klarar att hålla tjänsten uppe.
1: Kan du säga något konkret om hur dere i Digdir jobbar för att beskytta oss mot slike angrepp på generell basis?
0: Ja, vi jobbar jo kontinuerligt i forhold til infrastrukturen og driften vår, og samarbeider selvsagt godt med andre aktører på det, så vi jobber hele tiden med sikkerhetstiltak, og vi ser jo bare tiltaket som vi gjorde fra det første angrepet som rammer oss litt hardere før sommeren, har begynt å virke nå til neste angrepp har kommet. Så vi jobber jo kontinuerlig med det her, og det gjør jo alle som forvalter sentrale tjenester i offentlig sektor.
1: Og så har dere jo advart om at sånne problemer kan forplante seg videre. Så hvor lang tid tar det fra nå og til alt fungerer helt som normalt, vil du si?
0: Det er jo vanskelig å svare helt konkret på, men vi ser jo at de fleste, nær sagt alle tjenester, er opp igjen og tilgjengelige, og så kan man oppleve litt ustabilitet. Og så er det enkelte tjenester kanskje som det tar litt lengre tid å komme opp med, fordi du får noen litt sånn tekniske følgeeffekter av at det har vært et sånt type angrep. Men i stort så kan en forvente at tjenestene er tilgjengelige.
1: Så angrepet er mer eller mindre slått tilbake nå, og det er ikke noen fare for at de kommer tilbake igjen?
0: Det er fortsatt angrep som pågår, men da håndterer vi løpende, og vi ser at tiltaket som vi har verksatt har fungert godt. Så vi har god tro på at vi skal klare å fortsatt stabilisere løsningene våre godt.
1: Ja, det sa Frode Danielsen, direktør i Digitaliseringsdirektoratet. Og i en oppdatering fra Digdir for cirka 3 kvarter siden så står det at det fortsatt er samme status som det har vært en stund. E-signering er utilgjengelig på grunn av begrensningene i ID-porten. Man kan fortsatt opprette signeringsoppdrag, men det er selve signeringen som er utilgjengelig. Og neste planlagte oppdatering er klokka 19.
2: Studio 2 denne tirsdagen er snart historie, men vi er tilbake i morgen til vanlig tid. Vi skal bare tipse om at da har vi ganske storfint besøk, nemlig Lilian Müller og Renate Reinsve. Begge to er premiereklare snart i storfilmen Butterfly, den norske filmen. Og begge to hører du her i Studio 2 i morgen onsdag.
1: Ja, og Lilian Müller skal vel til og med sette en støvsamler i hylla vår, skal
2: ja, det bli? Ja, jeg lurer på hva det kan bli. Der er det mye spennende i samlingen.
1: Studio 2 er straks historie, i hvert fall denne utgaven av Studio 2. Den sendingen her var laget av Silje Ese, Sjur Setre, Hilde Liengen, vaktsjef av Linn Bølstad, produsent var Magnus Løge Hagen. Her i studio har du hørt Ida Kjøstelsen og meg, Christian Bendiksen, på NRK P2 nå om bare noen få sekunder. Under er Espen Aas klar med dagens utgave av Dagsnytt 18.
3: NRK Nyheter, klokka 22. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø i en video på hennes offisielle Facebook-side.
4: Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. Hennes første store hit var Dumb Blonde i 1967, men det hun kanskje aller mest kjent for er låter som Jolene og 9 to 5. For bare noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering der hun fortalte at hun hadde vært gjennom tøffe tider. 80-åringen hadde tidligere denne måneden også vært nødt til å trekke seg fra åpningskvelden for en ny attraksjon i fornøyelsesparken hennes i Tennessee.

0: Reporter her Øsker Tufan, og det hvite hus flagger nå på halv stang etter at Dolly Partons bortgang ble kjent. I Øygarden I Vestland personen som døde I brannen og eksplosjonen I et leilighetsbygg fortsatt ikke hentet ut. En ambulansarbeider og en beboer ble skadd og fraktet til sykehus. Den døde personen ble funnet med drone og hentes ut så fort det forsvarlig. Reporter Kristel Higraf har snakket med øyevitner som tydelig rystet.
1: Vi har snakket med en som satt på terrassen sin da dette skjedde, og hun forteller om kraftig eksplosjon, masse røyk, deler av huset som forsvant opp I luften og ut I nærliggende områder. Så dette var veldig dramatisk for de som observerte det som skjedde.
0: LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå åpne for oljevirksomhet I et omstritt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene I Nordland 6 som ligger nær Lofoten, Vesterålen. Dette det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, sier Konkraft som har levert sitt innspill til regjeringen. Og I kveld har Equinor sin tradisjonsrike hagefest I Stavanger, slik det har vært år under olje- og energimessen ONS. Klimademonstranter har møtt opp utenfor arrangementet, og blant dem aktivistgruppen Extinction Rebellion. Milla Haugen I organisasjonen sier til NRK at dette en motbydelig begivenhet. De kritiske til Equinor og markerer dette med å skåle med det som skal forestille olje I champagneglass. Og så tar vi med at Bodeglimt leder 2-0 til pause mot nederlandske NEC Nijmegen. De spiller om en billett til verdens gjeveste klubbturnering, Mesterligaen. Kampen kan du høre på NRK Radio. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
2: Dette Ekko.
3: Flere voksne sykler, og vi sykler lengre og fortere enn før. Men har det blitt farligere å sykle? Og har det kanskje blitt enda farligere å være fotgjenger oppi dette? Og hvordan egentlig forholdet nå mellom bilist og syklist? Fortsatt ganske betent? Ja, jeg tror det. Dette Ekko. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Som inviterer til en spørrekko om sykkelkulturen I Norge, som mange mener I endring, for mens barn og unge sykler betydelig mindre enn før, så sykler voksne mer og lengre, spesielt da rundt de store byene, og så sykler vi fortere. Har vi en sykkelkultur og et regelverk som passer til den nye virkeligheten, og hvem må egentlig ta mest hensyn til hvem? Her det veldig mye å snakke om, og vi har fått inn en del spørsmål allerede I NRK Radio-appen og programmet Ekko. Bare send inn hvis du har noe som du har lyst til å spørre vårt storslagne panel om I dag. Vi har slått på stortrommet vi og hanket inn tidligere justisminister fra FRP, Gøran Kallmyr. God morgen.
4: God morgen.
3: Forsker ved Transportøkonomisk institutt, Aslak Fyri.
5: Hei, hei.
3: Og generalsekretær I Syklistforeningen, Eline Oftedal.
6: God morgen.
3: Der fikk du mikrofonen. Du sa god morgen. For en gjeng, velkommen hit. Har alle syklet til NRK I dag, eller?
5: Ja, det har vi. Ikke alle, noen. Jeg har gjort det.
3: Du sier ja på vegne av gruppa, men
7: jeg vet ikke. 2 av 3, tror jeg.
3: 2 av 3.
8: Ja, det ble litt komplisert I dag, og jeg trukket gjennom Oslo.
3: Ja, og du bor jo et stykke under også.
8: Jeg bor nesten 4 millioner av Oslo.
3: Ja, det greit, da du på å si. Unnskyld, vi begynner rett på dere med et spørsmål, eller egentlig en betraktning, en kommentar. En anonym som sendte inn dette her I natt. Bilister har blitt mye mer aggressive siste 10 årene, parallelt med mange flere syklister og mange uerfarne elsyklister. Stemmer det bildet der ut fra hvordan dere ser situasjonen nå?
7: Jeg vil ikke umiddelbart være enig I at bilistene har blitt mer aggressive. Jeg tenker at det som har skjedd jo at det har blitt flere biler på veiene, og at de bilene har blitt større. de akselererer fortere. Og når du da en syklist, så kan det så påvirker det hvordan du opplever det å sykle og hvor trygt det er. Og så er det jo blitt veldig mange flere som sykler, det er vi kjempeglad for, og så trenger vi rett og slett bare litt bedre regelverk som gjør at vi er forutsigbare for hverandre, syklister og bilister.
3: Er det virkelig sånn at man sykler og så tenker på, å nei, den bilen der litt større enn det han var før, så nå ble jeg litt mer engstelig. Går det an å forklare det på den måten?
7: Nei, det går an å forklare det på den måten at du merker at det er noe større som passerer deg. Det akselererer kanskje fortere i det du skal kjøre forbi. Og lufttrykk, altså du merker det bare. Jeg tror ikke vi går og tenker på det. Jeg tror ingen av oss tenker på at gjennomsnittsbilen har blitt dobbelt så tung og mye større de siste 20 årene. Ja. Vi tenker ikke på det, men vi merker det ubevisst når vi er ute i trafikken.
3: Sier så Eline Oftedal, Aslak Fyri, kjenner du på det der trøkket når du er ute og tråkker?
5: Jeg gjør egentlig ikke det, og Nei. Dette utsagnet minner meg litt om det der berømte utsagnet til Aristoteles, som sa at dagens ungdom er jo blitt helt håpløse. Vi gjorde en rapport vi skrev en rapport tilbake i 2012 faktisk, med den beskrivende titelen Krig og fred, og den handlet altså om samspillet mellom syklister og bilister, og våre oppdragsgivere hadde jo denne hypotesen om at nå er det blitt mye, mye verre enn det var før. Og når vi gikk inn og undersøkte intervjuet syklister og fotgjengere, bilister, så fant vi veldig lite konflikter og uoverensstemmelser. Altså det var jo noen få som beskrev at de hadde opplevd eller selv utført aggressive handlinger mot andre, mot motparten, men det store gross av trafikanter er jo snille med hverandre, og det tror jeg, hvis man gjorde det samme igjen, så ville man finne det samme.
3: Ja, så det har ikke blitt verre, sier Aslak Fyri. Hva er din opplevelse, Jørgen Kalbyr?
8: Nei, altså, jeg synes generelt sett så er de aller fleste bilistene utrolig omtenksomme og flinke, men jeg synes det har blitt sånn flere enkelte bilister der ute, som kanskje viser en større grad av aggressivitet. Og så tror jeg at det er flere enkeltbilister. Altså, hver gang vi er ute på en langtur, så opplever vi det vi vil kalle for tanketomhet. Altså det er folk som rett og slett ikke tenker over hvordan de kjører. Det kan være bilsjåfører som bare har kjempegod plass på siden, og likevel så skal de passere helt inntil syklisten. Og så tror jeg det at dette med elbiler og alt sånt, og jeg opplever det egentlig som positivt, fordi at de kommer seg raskt forbi. Det er mye verre å høre en 1,2 liters motor bak seg. Da vet du at du er litt i trøbbel, for den skal slite med å komme seg forbi.
3: Ok, vi sier at det var svar på det, den kommentaren der. Lilian skriver inn til oss, jeg føler meg ofte veldig redd som fotgjenger på grunn av økende antall syklister på fortau. De sykler fort og bruker da sjelden ringeklokke. Hva er egentlig fartsgrensen for syklister på fortau? For det er jo gjerne sånn at en syklist velger litt hva som passer. Nå vil jeg sykle litt fortau og være på en måte fotgjenger, nå vil jeg ut i veien. Det er litt sånn ville vesten over den. Hvor fort kan man egentlig sykle på fortau?
7: Man skal holde den farten som de gående gjør, og du har vikeplikt for de gående på fortau.
3: Så 3 km/t liksom?
7: Regelen er vel 6, men det er jo, kan jo også oppleves fort. Og så vil jeg bare, altså det er ikke alltid at, det kan se ut som vi syklister velger fortauet som vi vil, men veldig ofte så kommer vi i en situasjon hvor sykkelfeltet bare slutter. Og da må vi ta et valg. Skal vi opp på fortauet, eller skal vi ut i veibanen?
3: Så er det infrastrukturen som er...
7: Infrastrukturen er gjerne det første som gjør at vi må ta sånne valg, sånn at det å rett og slett få på plass god sykkelinfrastruktur, det tror jeg absolutt alle trafikanter tjener på.
3: Og det har de fått til kanskje litt bedre enn oss her i noen snakker vi om Oslo, men i andre land, for eksempel i København, trekkes det gjerne frem som et godt eksempel på hva er det de har fått til der?
7: Jeg tror det som er en av de viktige tingene med København, det er at de startet for veldig, veldig mange år siden med å finne ut at vi skal ikke ha så skitmange biler inne i byen her, vi er nødt til å finne andre måter, så de begynte, på 70-tallet begynte de med sykkeltilrettelegging, og det har endret på hvordan de reiser i byen, og hvordan kulturen er, og selvsagt også har man bygget den infrastrukturen som skal til for å få mange syklister.
3: Fyri, hva tenker du der?
5: Ja, nei, det var litt interessant med København som eksempel, for er det en by denne damen ville føle seg utrygg som fotgjenger i, så er det antageligvis København, fordi
3: hvorfor det?
5: Veldig mange rapporterer det når de kommer og har vært i København, hvis du er så uheldig å forville deg ut i sykkelinfrastrukturen, så får du virkelig høre det, og du blir ringt på, og det er ganske, en ganske tøff tone faktisk, ja. Iblant syklister og fotgjengere. Fotgjengerne vet reglene der, så det, antageligvis er ikke det et stort problem for de lokale, men når du kommer utenfra til et helt nytt system, sånn som de har i København, så vil du oppleve at det ganske stressende.
3: Mm. Så vi skal kanskje ikke se til byer som København for å finne noen bedre løsninger?
8: Jo da, men jeg tror bare det at København har en sykkelkultur for et sykkelfelt, det for syklister, og så fotgjengerfeltet for fotgjengere. I Norge så har vi jo veldig ofte det vi kaller for gang- og sykkelvei. Det er ofte det du ser langs hovedveien, og der er det jo ekstremt mye konfliktnivå i Norge også. Hvis man ser liksom sosiale medier, så er det jo veldig mange som sier at kom dere på sykkelveien og alt sånt, men det er ikke en sykkelvei. Det er en gangvei og en sykkelvei.
3: Er det det som er kanskje litt sånn problemet, at det er litt sånn uklart, når det heter gang og sykkelvei, det sier seg selv på en måte?
8: For vi da som sykler på landevei, altså vi har jo ofte en fart mellom 30 og kanskje opp til 60 km i timen, altså vi kan ikke drive og sykle på en gangvei som egentlig er forbeholdt barn og unge, og plutselig så kommer det et barn inn fra siden og alt sånt der nå. Altså da er det tryggere at vi, for omgivelsene, så er det tryggere at vi sykler på veien. Men det provoserer veldig mange, for de tenker at her har man en flott sykkelvei som er laget for akkurat disse her nå, og så bruker man ikke engang. Og så er det jo det da, det går ganske fort hos oss, og vi sykler ofte på helt ukjente plasser. Altså den gangen av sykkelveien, den kan plutselig komme opp til høyre for oss, og så er den borte igjen etter et halvt minutt, og så kommer den igjen etter to minutter. Altså, vi aner jo ikke hva vi skal kjøre inn på den, eller hvor vi skal kjøre ut av den. Vi vet ikke hvor den går en gang.
3: Og nå sier du også vi, det er på vegne av de treningssyklistene, på en måte, de som kjører veldig fort, gjerne kanskje litt ekstra dyre sykler. Murali har et spørsmål, eller en kommentar til akkurat det du sier. Hvorfor sykler syklistene i veiene når de har sykkelvei, spesielt de med dyre sykler, skriver Murali inn til oss.
8: Det er jo fordi at altså, bare tenk deg, du skal ut på en 100 kilometers tur, og du skal inn på et område du aldri har vært i før, og det er jo en del av opplevelsen for oss, og vi velger jo ut den veien med minst biltrafikk. Men disse gangveiene og sånn, det er jo for lokale. Og så er det av og til at når vi skal opp en bakke, og vi vet at dette går tregt, og det er litt trafikk bak oss, da går vi inn på en sånn gang- og sykkelvei.
3: Mm. En som kommenterer at i København er det ikke sparkesykler. Helt herlig. Mm. Ja.
7: Ja, det er lett å være enig. Jeg vet hva, det er det. Det er jo mange byer, det er ikke bare København, det er London, det er Paris, det er sentrale områder i Barcelona. Nettopp fordi at man har tatt vurderinger hvor sparkesykkelen er ikke fyller noen funksjoner som sykkel ikke gjør, og så kommer det inn en trafikkgruppe som er en fotgjenger i 20-25 km i timen, og som oppfører seg som en fotgjenger, og det lager kaos. Så veldig mange byer har besluttet å ta sparkesykkelen ut, og sykkelen fyller akkurat de samme funksjonene.
3: Burde vi gjøre det samme her til lands, tenker du, forbi sparkesyklene?
5: Jeg mener nok ikke det. Det er for så vidt et politisk spørsmål. Jeg deler veldig mye av det synet om utfordringen med samspillet med andre trafikanter, men altså, til en viss grad så fyller også elsparkesyklen en funksjon som transportmiddel. Også, ja, det er mange utfordringer, men det er jo også noen positive sider med det.
3: Alle skal med, på en måte, Jørgen Kalmyr?
8: Ja, nei, jeg synes jo elsparkesykkel er helt fantastisk. Altså, endelig har jo store deler av byen kommet seg ut på sykkel, og det var ikke det som var drømmen til veldig mange politikere når man bygde disse sykkelveiene. Jeg bruker jo elsparkesykkel selv etter møter i Oslo og sånne ting, men så tror jeg det at vi må ha litt opplæring av spesielt de yngre brukerne, og så må vi lage en kultur. Og en kultur, det kan man ikke bare vete av, det er noe man må gjøre over flere år.
3: Mm. Apropos kultur, vår reporter Jon Haukland spurte folk i trafikken i går morges, var det vel, om deres syn på den norske sykkelkulturen, skal vi høre.
4: Hei, kan jeg spørre deg om hvorfor du sykler til jobb?
9: Du vet hva, det er et godt poeng, det er vel for å prøve å få litt mosjon i hverdagen da. Jeg er småbarnsmor, så jeg prøver å bruke liksom reiseveien til å kombinere det med trening.
10: Fordi det går fort, så det er hyggelig med en tur på morgenen.
11: Fordi det er den raskeste måten å komme på jobben.
12: Men det er litt skummelt altså.
4: Ok, hva er skummelt?
12: Det er jo selvsagt bilene som kjører litt for tett på. Ja, og sparkesyklerne, ikke minst.
4: Hvis du skal si et par ting som kunne vært bedre for oss syklister, hva tenker du?
9: Du vet hva, jeg er egentlig ganske fornøyd da. Men selvfølgelig, man kunne jo ha et bedre sykkelfelter og sånne visse deler av Oslo. Det er det, og litt bedre asfalt. det ganske mye liksom, lapping her og der, og da, ja, blir litt humpedumptur da, for å si det sånn.
13: Man må være våken, observant.
14: Det noe du redd for?
13: Barn som ikke følger med. Uheld med dem.
12: Det burde kanskje vært bedre lov om bedre avstand mellom syklist og bilist. Det har du vært skrevet litt om.
14: Hva kunne vært bedre?
15: Enda mer sammenhengende sykkelfelt.
14: Hvordan det å sykle om vinteren?
12: Det gjør jeg ikke. Det tør jeg ikke. Det blitt for gammel til.
16: Tja, hva skal man si? Jeg har syklet veldig lenge i Oslo, så jeg synes det veldig fint. Men det jo litt kaotisk i tider. Det det. Jeg har snakket med dette om venner også. Vi hadde nok hatt godt av å få en bedre sykkelkultur. Jeg tror noe av problemet også med at det mye kaos her, jo at sykkelfelt plutselig stopper. Og det gjør også at plutselig stopper en buss midt i sykkelfeltet. Og du kan ikke sykle forbi den, og da vil jo folk på en måte gå rundt.
3: Ja, det var et lite sveip over syklende morgentrafikanter. Det, hva tenker dere om det dere hørte her, Bente Oftedal?
7: Du, jeg synes at det her virker for meg, ja, det virker for meg veldig representativt. Vi gjennomfører annethvert år en nasjonal sykkelundersøkelse om, hvor vi spør de syklende om veldig mange forhold rundt sykling. Dette gjør vi sammen med Opinion. Undersøkelsen for 2026 kommer nå i september, og det akkurat de samme tingene vi hører. Det mangel på sykkelinfrastruktur, man sykler fordi det går fort, fordi man får motion i hverdagen, man ønsker, man opptatt av at det for mye biler, de kjører for fort, de kjører for tett på. Jeg synes at de folkene vi hørte her, de høres veldig representativt ut for alle de både gode og opplevelsene av å sykle, ja. og de som ikke fullt så gode.
3: Så du tar ikke noen læring med deg fra de vi hørte nå?
7: Det mye læring, det veldig mye læring. Det poenget mitt er jo at dette er veldig tråd med det vi også finner i vår sykkelundersøkelse.
3: Var det noe dere andre bete merke i når man hørte folk flest her ute på en sykkeltur på morgenkvisten i går?
8: Nei, altså jeg kjente meg igjen i veldig mye av de beskrivelsene der nå. Jeg har jo bodd i Oslo tidligere og skulle sykle til og fra jobben, så det er liksom sånn, veldig sånn treffende for det. Og så tror jeg det at hva skal man si da? Mye av dette her nå handler jo om avstand til biler, og der tror jeg nok at vi har litt å gå på, og vi har jo fremmet dette forslaget om 1,5 meters avstandsregel, og det tror jeg kan være med å bevisstgjøre bilistene også, fordi at i dag har vi en sånn generell regel i veitrafikkloven paragraf 3 da, som sier at vi skal vise hensyn, men enhver i trafikken som tenker at nå skal man vise hensyn, har en tendens til å tenke at andre skal vise hensyn til meg, og så skal vi liksom tolke dette her nå, regelverket på stedet, det får veldig mange subjektive ulike tolkninger. Så jeg tror at vi trenger en objektiv avstandsregel på 1,5 meter.
3: Ja, og der, nå var vi plutselig litt sammen på løsningene på hvordan vi kan kanskje røske litt opp i dette systemet. Denne 1,5, er det, hva er liksom status på den? Hvor mye enighet er det om at det kan være veien å gå? Eline.
7: Jeg tror at det er en veldig bred enighet i sykkelmiljøet hele veien, altså fra folk som har barn og unge som sykler til skole og fritid. Gøran Kalmyr sine sykkelkamerater og alle kvinner som også er ute og sykler på landevei. Så det er en veldig bred enighet om at dette trenger vi, og at en sånn vurdering her og nå, kardemommebyloven, som vi ofte kaller veitrafikklovens paragraf 3, om at vi skal være snille og greie med hverandre, det kjempefint, kjempeviktig, men det ikke tydelig nok, og det tydeligheten vi trenger. Det har vært stilt et spørsmål på Stortinget til samferdselsministeren om akkurat denne saken, og samferdselsministeren han sier, vi kan være åpne for å vurdere dette her, ja. Men det veldig mange andre ting som skal til. Vi i Syklistforeningen mener, gjør det med en eneste gang. Det ikke noe tid å tape her i forhold til å sikre syklister.
3: Nei, vi har ingen tid å miste der, Kalmyr.
8: Ja, nei, altså, jeg forstår ikke helt hvorfor egentlig myndigheten skal bruke så lang tid på dette. For som sier seg da, som jurist, så er dette egentlig bare en kodifisering av gjeldende rett. Altså, den hensynsregelen tilsier jo egentlig at man skal holde minst 1,5 meter, fordi at hvis du holder en kortere eller mindre avstand, da er det jo egentlig for nære. Og så trenger vi en bevisstgjøring på at bilene, de må faktisk komme seg ordentlig ut til siden når de skal kjøre forbi. Og alt for mange tenker liksom det at ah, men det litt skummelt å kjøre over den gulstripa, alt sånt der, men hvis du synes det skummelt å kjøre over gulstripa for at du skal komme forbi en sykkel, ja, da har du kjørt forbi med for, lav for høy risiko. For det som skjer er at hvis den bilen da blir usikker eller noe sånt på den forbikjøringen, ja, hva det han gjør da? Han svinger til høyre. Og hva det du treffer da? Du treffer en myk trafikant som helt uten beskyttelse.
3: Mm. Aslak?
5: Ja, jeg vil bare skyte inn at altså det var litt illustrerende at disse intervjuene ble gjort i Oslo-trafikken i rushtiden. Det en type sykkelbruk.
3: Absolutt.
5: Denne regelen har nok ikke så mye med den sykkeltypen, sykkelbruken å gjøre, men mer med den som Gjøran driver med, altså sånn type landveissykling. Mhm. Og når vi har prøvd å undersøke dette, så finner vi at altså, dette ikke et kjempestort problem, egentlig. Altså,
3: så man det trenger enkelt... ikke den 1,5 meter
5: rundt altså, det jo et spørsmål. Altså, jeg tror dette handler mest om en slags kommunikasjon om hva som, om hvordan kommunisere, om hvordan man skal samhandle, og det å innføre en sånn regel egentlig et slags PR-triks mer enn en faktisk lovgivning.
3: Okay.
5: Og det har det vist seg i tidligere forskning også, at de tilfellene hvor dette har fungert, så handler det vel så mye om hvordan man har kommunisert rundt denne regelen, enn om selve regelen. Veldig få bilister er jo klar over disse tingene i ulike land.
3: Ja, man trenger egentlig ikke dette. Det blir sånn sminke til bare for å gjøre noe, på en måte, sier han her.
7: Ja, nei, der jeg nok ikke helt enig. Altså, vi ser jo også veldig fra sykkelsetet at veldig mye av argumentasjonen rundt regler i trafikken dreier seg om bilisten. Og her er det et maktforhold som vi ikke kan la være å tenke på, og vi må også tenke på at disse reglene må settes ut ifra hvordan oppleves det å være syklist. Og da er den 1,5-metersregelen, den er veldig, veldig viktig i forhold til å oppleve at det er trygt å sykle.
3: Hvorfor akkurat 1,5 meter?
7: Altså vi kan gjerne, minimum 1,5, vi kan gjerne ha mer, men minimum 1,5. Og det tror jeg er helt enig med Fyri, at det er utrolig viktig å kommunisere dette. Vi tenker det er viktig å få det inn i kjøreopplæringen. Dette blir en del av kulturen vår. Det er sånn vi bygger kultur. Og det å få det inn i kjøreopplæringen, og det å også kjøre mye kommunikasjon på at dette er det som gjelder når du er ute, som Kalmyr sier, altså, vi venter med å kjøre forbi en traktor, da må vi over gule stripa, fordi vi synes ikke det er trygt, men vi vil ikke vente på å kjøre forbi en syklist, for da vil vi litt sånn, da kan vi bare snike oss forbi, men det er det samme prinsippene som gjelder her. Det skal være trygt, og det skal også være, traktor er mye, der sitter du mye tryggere, altså, hvis noen kjører forbi deg, og det ikke er helt trygt, enn du gjør på et sykkelsete.
3: Det går ikke an å krangle på, tror jeg. Det sa altså Line Oftedal, du generalsekretær i Syklistforeningen, han som snakker før det, altså Aslak Fyri, forsker ved Transportøkonomisk Institutt. Og så sitter Gjøran Kalmyr her også, du har bare titel som tidligere justisminister, da representerer FRP. Noen flere spørsmål her som har kommet inn da i NRK Radio-appen. Det en anonym som skriver at som trafikkdirigent, det var jo litt interessant å høre for dem, i forbindelse med veiarbeid og lignende, så opplever jeg syklistene som stadig mer aggressive, og aggresjonen stiger i takt med syklistens alder. Det er i midlertid et spørsmål som muligens er glemt, og det er syklister som er ruset på dop eller alkohol, skriver da denne, altså han må møte han har ikke hatt noen hyggelig opplevelse med godt voksne syklister når han står og dirigerer. Hva tenker dere om det vedkommende skriver her, Line?
7: Nei, det kan jo høres ut som han har stått mye ute om natta i helgene og tettbygde bysentrum, men det altså,
3: du står på en måte på kebabstripa i en hovedgata.
7: Ja, ikke sant? Ja, ja. Jeg tror ikke dette er representativt.
3: Men hvis du skal ta han seriøst, altså opplever da syklistene som mer aggressive, og at det stiger, altså kjenner dere der igjen i det, at man blir liksom mer, litt mer sint jo eldre man blir, fordi man tar sin rett, Kalmyr, har du kjent på det?
17: Det kan da kanskje være, jeg har ikke tenkt over det så veldig nøye. Det kan da være det at noen misforstår og tenker at det er plass til en sykkel når det er sånn enveiskjørt eller noe sånt, og så, nei.
5: Ja, jeg kunne tenke meg å skyte inn der, fordi jeg kjenner meg jo, jeg er jo en ung mann enda på noen av 50, så jeg kjenner meg jo ikke igjen i dette. Men Det jeg synes et interessant poeng jo det han snakker om, om at, eller han, jeg vet jo ikke jeg kjenner, men dette med veiarbeid, som ja. et kjent problem for syklister, og et litt sånn underkommunisert problem, fordi...
3: Hvilke problemer fører det til?
5: Altså, det skaper veldig store utfordringer for syklister, og vi har sett det her i Oslo i siste... 10 år på grunn av ombygging av regjeringskvartal, hvor en hel del av byen har vært stengt av. Og dette jo noe man har begynt å forske litt på, fordi man ser at i de fleste byer så det til enhver tid ganske mange prosent av infrastrukturen som ikke tilgjengelig for syklister, og de blir spesielt sårbare, fordi de er myke trafikanter, og har litt større, på en måte så de jo mer fleksible, men de også mer sårbare for å finne de alternative veiene.
3: Hva det som skjer da? Mener du at de på en måte får et hinder som de må kjøre rundt, eller at de må finne nye veier?
5: De må finne en annen vei som ikke tilrettelagt for sykling.
3: Ja.
5: Og det har vært en del tragiske ulykker også med syklister som kjører inn i, enten ned i disse grøftene, eller inn i sperringene som satt opp for å stoppe.
3: Men veiarbeid må vi jo ha hvis vi skal holde veien i stand.
7: I Syklistforeningen så har vi tilbake i februar så skrev vi et brev til regjeringen hvor vi ber om at det skjerpes regler om trygg skilting av omveier rundt anleggsarbeid og veiarbeid.
3: Litt som når man kommer med bil og skal kjøre, så er det ganske greit
7: å skilte. Da er det veldig tydelig hvor du skal være, og det vil øke sikkerheten for syklister betraktelig og unngå alle de situasjonene som Fyri veldig godt beskriver her.
8: Ja, og så må jeg jo si, når det gjelder skilting, der tror vi har mye å gå på når det gjelder sykkel, altså. For at de der sykkelveiskiltet, altså, den skriften her er så liten at det klin mulig å se den. Og så kommer du i 30-40 km i timen, du bare fyker forbi det skiltet, det eneste du ser, det fargen på skiltet. Altså, hvorfor kunne vi ikke fått litt sånn skilting
3: som du har på veien da? Kan man ikke sakke litt ned til sånn 15 km da, sånn at du får med deg skiltet når du ser det skiltet, og så kan du heller speede opp igjen etterpå?
5: Så der har du forklaringen på hvorfor eldre syklister er mer aggressive. De ser jo ikke skiltene.
8: Her har ikke sjans. Altså, vi ser vanlig bilskilt, og derfor så følger vi veien som regel, men det liksom å følge sånn her da sykkelveiskilting over et stykke, det er klin umulig. Og dette var et problem i 20 år, altså. Det er ikke bare når jeg pusher 50.
7: Det er en helt annen skilting også for bilister, så har du skiltet hele veien. Du skal alltid vite hva du skal, hvor du skal. Det er en veibane for deg. For syklister så er det veldig mye, vi setter et skilt her og her, og så bygger vi litt felt der, og så ordner de resten selv. Og det skaper jo litt utrygghet, og det skaper jo kaos.
3: Hvem det som har ordnet opp i dette her da?
7: Ja, det jo veimyndighetene og sjefen for det hele, samferdselsministeren, og det på høy tid å gjennomgå regler og skilting og hvordan man tilrettelegger. Og det også, tenker vi, altså regjeringen har noen nasjonale mål om at vi skal sykle mer. Det kan de få til hvis de bare gjør noen av de grepene som vi har snakket om her, og ser på nettopp å bygge sammenhengen. Vi kunne ikke bygget jernbanen på samme måte som vi bygger sykkelfelt. Det stopper bare plutselig. Vi kan dette å bygge helhetlig. La oss bare gjøre det.
3: Nå ikke ministeren til å se det her for å svare på kritikken her, men du kan vel ha jo oppmøtt plikt på Stortinget.
8: Vi må ha en oppfordring til Statens vegvesen og veimyndigheten at de må lage en ny designplan på skilt, fordi at det meningsløst at de lager sykkelveier, og nå snakker vi om ekte sykkelveier, til milliarder av kroner, og så det klin umulig å finne en vei inn, for det ikke skilt da. Altså, et skilt er ikke så dyrt. Det bare å fikse, liksom. Trenger ikke utredninger og kommisjoner for å gjøre det, altså. Det bare å gjøre det.
3: Løsninger, der det unisont med alle tre. Alle tre synes det blir bedre skilting.
5: Ja, men... jeg er helt enig, og jeg merker det særlig når jeg sykler utenfor Oslo, at der kan det være utfordrende, og også i Oslo har det vært dårlig, men jeg synes faktisk at jeg har sett en forbedring på det punktet i Oslo. Vi hadde et prosjekt om akkurat dette for en tid tilbake, hvor man testet ulike metoder for å informere syklistene om rutevalg. Og det litt krevende, fordi man prøvde for eksempel med oppmerking i veibanen, med rutevalgsoppmerking, Og der har vi problemer i Norge med at da, de forsvinner ganske fort da, på grunn av snøbrøyting.
3: Åja, nettopp på grunn av været så forsvinner den merkingen. Hvis du synes det blir mye Oslo-basert prat her, så vil du gjerne høre fra hvordan du opplever å være syklist eller bilist med syklister der du bor i landet vårt. Send inn en melding nå til NRK i NRK radio-appen og finn programmet Ekko, send meldingsknappen. Vi var jo inne på at det kan gå ordentlig galt her, og her er det en litt sånn alvorlig melding og litt kritikk til en av dere i panelet. Kristin har skrevet da, hvorfor i all verden skal racersyklisten ikke behøve å forholde seg til veitrafikkloven, ble skikkelig irritert av kommentaren til han som sykler fort. Du mener vel at du bare på en måte suser av gårde da. Tenk på alle lidelsene til de som ja, kanskje til og med har mistet noen på sykkel i sommer. Du må tilpasse fart etter forhold, skriver Kristin. Hva tenker du? Jeg tror det var du som, jeg tror det til deg.
17: Ja da, altså det gjør man jo alltid. Og så jo liksom poenget i den, min kritikk av den veitrafikkloven paragraf 3, jo nettopp det at den sånn litt sånn, ja du skal være snill og grei mot hverandre. Og så skal både syklisten og bilisten og lastebilsjåføren og alle andre skal sitte og tolke dette her nå i akkurat det øyeblikket man skal ta noen ganske viktige valg. Det tror jeg fungerer ganske dårlig. Derfor trenger vi en veldig tydelig regel som sier det at man må holde minst 1,5 meter avstand når man skal kjøre forbi. Fordi at det veldig mange som, hva skal man si, tenker da at ja, hvis de bare kommer forbi uten å være borte syklisten, ja da har de liksom vist en hensynsfull atferd og alt. Det var en Aftenposten-sak her nå, det var en lastebil som hadde kjørt veldig nære noen syklister, og så sier lastebilsjåføren, ja men han hadde jo full kontroll. Ja, altså en lastebilsjåfør som har full kontroll, ja han har sikkert full kontroll på lastebilen, men han har ikke full kontroll på hva som skjer ved siden av seg hos de myke trafikantene som blir dratt i et dragsug. Og så er det jo sånn at, ja selvsagt så følger jo vi trafikkereglene, og vi stopper jo på rødt lys og sånne ting når vi er ute og sykler, men altså det går jo ganske fort på sykkel. Det gjør det, og det er ganske trygt så lenge man på en måte får nok plass på veien, men hvis man skal legge seg helt inn til kvittstripa, så blir det handlingsrommet veldig minimert, og det er litt av utfordringen at bilisterne på en måte nesten forventer at man skal ligge inn til kvittstripa, men da har man veldig lite handlingsrom når det kommer en bil forbi, da er det enten grøfta, eller så er det inne i bilen, hvis det skal for eksempel ligge en stein eller et hull i veibanen. Og det er nettopp det jeg er litt opptatt av, at bilisterne også forstår det, at av og til så må vi ligge litt ute i veibanen, vi snakker ikke om over på andre kjørefelt eller noe sånt, men at vi bruker veibanen vår nettopp fordi det er trygt.
3: Skal ikke si hva Kristin svarte på det du svarte nå.
7: Så kan jeg bare legge til der det Kalmyr sier, som er så viktig, ja. Nettopp det handlingsrommet. Og det er noe med, altså vi har noen, de aller fleste veier i Norge er for alle, og så har vi noen veier som bare er for biler. Og det å legge til rette for at folk kan bruke det, det er ikke bare Kalmyr som sykler der, det er barn som skal til fritidsordninger, det er eldre som skal til butikken, besøke venner. Så det er kjempeviktig å få dette på plass, og vi er nødt til å tenke på hva er det som er trygt, ikke for den som sitter inne i en svær kasse med sensorer og kollisjonsputer, men den som sitter på sykkelsetet og er den som tar skaden hvis noe skjer.
3: Maren har også en slags kommentar til det der med de raske syklistene på veien som du prøvde å svare godt på her, men hun har et poeng med at man ligger jo gjerne to da i bredden, og hvor, da blir det kanskje enda vanskeligere med det du sa.
17: Nei, jeg vil helse motsatt det. Altså, ja. Hvis du er, la oss si at du er 20 stykker på tur da, er det da en fordel at vi er to i bredden, eller skal vi ligge på en lang rekke? For at premisset er jo at du skal holde tilstrekkelig avstand, du skal over på det andre kjørefeltet du kjører forbi. Om vi da er to, eller om vi er en, så spiller det egentlig ikke veldig stor rolle. Du skal komme tilstrekkelig forbi, men det spiller en rolle likevel. For at hvis vi er på en lang rekke, så er det en 40 meters lang rekke. Er vi to i bredden, så er det 20 meter du skal forbi. Det er litt enklere å kjøre forbi 20 meter enn 40 meter.
3: Jeg er enig i det, Fyri.
5: Ja, dette er jo for så vidt enkel logikk. Det som kanskje kan være interessant å skyte inn her, det er jo at disse som sykler racersykkel har faktisk lavere risiko for ulykker enn oss andre som sykler på vanlig sykkel.
3: Hvorfor er de det sykler jo så fort?
5: Jo, det litt vanskelig å vite helt exakt hvorfor. Vi gjorde en undersøkelse for en tid tilbake, hvor vi undersøkte ulike sykkeltyper og risiko, og vi tok hensyn til hvor langt man sykler, og det tror det har nok mye, mye av forklaringen ligger i at de sykler jo 2-3 ganger lenger i snitt på en tur enn det vi andre gjør, og da blir på en måte risikoen per kilometer nesten litt sånn utvannet nesten, og de har jo en erfaring og for å sykle, og de sykler jo også ofte i trafikkmiljøer som hvor det ikke er så kanskje komplisert å sykle, da. De velger seg jo, sånn som Gjøran sier her, de rutene hvor de har muligheten til å sykle sånn som de ønsker.
3: Så ikke nok med at de har på en måte de flotteste syklene og fineste draktene, men det de som blir minst skadet i tillegg?
8: Ja, vi vant gull og det. Nei, men altså, vi er jo Og så når vi ute på tur, så drar vi ofte ut på morgenen i helgene, og så velger vi deg i veien der vi vet det lite trafikk, spesielt sånn som Follområdet, hvor vi sykler mye. Altså det jo store motorveier på hver side av de bondeveiene vi sykler på. Det sånn at du kan sykle en halvtime og møte en bil. Det de veiene vi helst vil sykle på, for å unngå de veiene med mye trafikk.
3: Ja, drømmen jo en helt billøs vei, kanskje?
8: Jo, men veien for alle. Så ja. vi ønsker ikke at folk skal ha en god grunn til å kjøre på den veien, men det kan jo være greit da, hvis du liksom skal besøke familien din på søndagsmorgen, du trenger ikke tute på de syklisterne som lå foran deg. Det liksom... Men det ikke ofte det skjer altså, i Follområdet. Folk veldig hyggelige.
3: Men det har skjedd.
8: Ja, det skjer jo av og til. Det gjør det.
5: Jeg har bare lyst til å skyte inn en annen ting her. Og nå har vi jo snakket en del om dette som handler om samspill mellom syklister og bilister. Og det jo noe man kjenner på som syklist, hvordan dette fungerer. Men i forhold til det som handler om ulykker og hva som faktisk farlig, så det jo ikke kollisjoner med biler som den store trusselen.
3: Det det man tror, men det jo ikke det.
5: Det jo ikke det. Nå kommer vi snart med en ny rapport hvor vi har undersøkt 5000 sykkelulykker i store deler av Sør-Norge, og rundt de største byene og også ut på landsbygda, og der det 69% av ulykkene faktisk ene ulykker.
3: Ja. Det betyr at man sklir på grus eller kjører inn i fortauskanten og tryner. Ja. Men på de mest alvorlige ulykkene, da
5: er det annerledes.
3: Ja. Eline?
7: Ja, jeg tenker vi vet at det mye enulykker. Vi vet ikke alltid hva som skyldes. Det veldig spennende med den rapporten som TØI Transportøkonomisk Institutt kommer med nå. Det også mye unnamanøvre for å unngå ulykker som kommer i den kategorien enulykker. Men jeg tenker også, det jo nettopp det at det møter mellom 2 tonn bil og en menneskekropp. Når det skjer, så vet vi hvem det som skades, og derfor så det så innmari viktig å sørge for at nettopp hvert fall det vi kan kontrollere der, kontrollert. Avstand til syklister når man kjører forbi, god sykkelinfrastruktur, lav fart der hvor det veldig mye myke trafikanter. Vi vet at barn og unge sykler og går mye mindre til skolen enn det de har gjort tidligere, og vi vet at foreldre opplever det som farlig å sende dem ut på sykkel. Det har vi ikke lyst til at skal fortsette. Da må vi bare gjøre de riktige tingene.
3: Og det skal vi snakke mer om snart, men bare spørre, siden vi inne på tall og statistikk med skade og sånn, er det noe vi har jo lest og hørt til det siste at og den like mange kvinner kanskje snart som sykler som menn, en sånn kvinneboom inn i sykkelbanen, men vet vi hvem som blir mest skadet?
5: Nei, det vet vi, nå har ikke de tallene foran meg, rapporten ikke publisert. Jeg tror vel at den vil si at det omtrent
3: 50-50
5: da. Ja, jeg tror det kanskje. Altså, okay. Jeg tror ikke det noen store forskjeller der.
3: Vi har fått en melding her fra en som har opplevd å bli påkjørt bakfra av en syklist i gang- og sykkelvei. Vi snakker om det her i starten. Kraniebrudd, varige skader ellers. Nå forsvant den meldingen, vet du. Siden det kommer så mye meldinger inn hele tiden. Syklisten ble anmeldt, saken ble lagt bort fordi syklisten mente han hadde god margin. Så hvilket vern har... Skal vi se om vi klarer å få lese opp resten her, for den forsvinner igjen. Nei, vet du hva? Det kommer inn så veldig mange meldinger at det vanskelig å følge med på skjermen her, men hvilke vern har man i den situasjonen?
7: Vet du hva? Vi har vært inne på det tidligere, gang- og sykkelveier. Vi i Syklistforeningen ikke noe glad i gang- og sykkelveier. Der blander vi alt mellom himmel og jord, og der bør det være, man bør ha gangveier for seg og sykkelveier for seg. Der hvor det er gang- og sykkelvei, så ønsker vi at det skal være en gul midtstripe, sånn at, og tydelig hvor man skal gå, hvor man skal sykle, fordi det er der man beveger seg i veldig forskjellig hastighet, en syklist og fotgjengere, og det er faktisk ikke trygt for noen.
3: Leser resten av meldingen her, spørsmålet var altså, så hvilket vern har fotgjengere? Ingen, siden jeg ikke hadde vittner, bare en ødelagt kropp. Konklusjonen er at vi fotgjengere ikke har vern, men det har syklistene, og de får mer, skriver da en som ville være anonym her. Vi skal ta en liten avstikker igjen, for ved siden av å være forfatter, så er Erlend Lo syklist, og det har han vært i over 30 år, når vi snakker mye om Oslo, men han har også syklet mye i Trondheim, og så etter hvert i Oslo, og i hovedstaden er han de siste årene blitt kjent som han på etthjulssykkel, og det virker både vanskelig og ikke minst farlig, kan man si, men sånn er det ikke, sier Erlend Lo.
18: Interessant nok så tar bilister mer hensyn når jeg er på ett hjul enn når jeg er på to. Det er såpass oppsiktsvekkende at de ser meg lettere, tror jeg. Jeg sitter litt høyere, og de stopper mye mer når jeg er på ett hjul. Så det er jo litt morsomt å legge merke til.
7: De fleste av disse 30 årene har Erlend Lo, som de fleste andre, syklet på to hjul. Når han tenker tilbake, er det tydelig at kulturen har endret seg, sier han.
18: Jeg merker jo store forskjeller. Altså i Oslo, som jeg bor i og har bodd i lenge, så er det jo veldig mange titals kilometer med sykkelfelt i mange retninger. Det fantes jo overhovedet ikke før. Det er skilt med lov til å sykle mot enveiskjøring ganske mange plasser, ikke alle. Det er en større forståelse blant bilister, yrkessjåfører, for at det finnes syklister og at de må bli tatt hensyn til. Det funker jo ikke alltid, men i det hele tatt så er det jo flere som sykler. Det er et større bevissthet rundt det. Det er ikke like mange krangler med bilister som jeg har hatt før om morgenen.
7: Så du opplever en større aksept, du?
18: Absolutt. Det er mange flere som sykler nå, selv om det antallet går jo ned med årstid og temperatur. Men det er absolutt en stor gruppe som sykler til jobb og skole i Oslo nå, og det er bilistene klar over mer enn før.
7: Erlend Lo føler seg tryggere på ett hjul enn på to, men for alle syklister er det behov for en mer omfattende lovgivning og en bedre oppdragelse av bilistene, sier han.
18: Ja, for eksempel skilting i sentrale kryss, hvor det bilister pålegges å se i speilet, og at de ikke kan ta til høyre før eventuelle syklister som skal rett frem har passert. Det skjer i veldig liten grad, og skaper farlige situasjoner.
3: Det var forfatter og syklist i mange år, Erlend Lo, til reporter Kari Ørstavik, og kanskje løsningen er å begynne å sykle bare ett hjul, så da var det ikke måte på hvor mye hensyn alle i omgivelsene tok rundt. Erlend, du, Aslak Fyri, sa at jeg har en anekdote som jeg gjerne vil dele med dere når jeg hørte på dette her, og du ble inspirert av forfatteren.
5: Ja, det er jo, altså jeg nevnte denne rapporten som mine kolleger har skrevet, jeg har ikke skrevet den selv, jeg har bare lest den, og der har du jo registrert masse informasjon om ulykker, og som sagt, veldig mange av disse ulykkene er enulykker, og en del av de har ganske rare forklaringer, fikk en veps i hjelmen, og så videre.
3: Ja.
5: Og så var det, så lurer vi på om vi nå skal faktisk innføre en ny kategori, og det er møte med kjent forfatter. For en av hovedforfatterne til rapporten, bare for noen uker siden, så kom han syklende rett utenfor jobben, og imot ham så kommer det en kjent norsk forfatter på sykkel, og han ble så opptatt av denne kjente norske forfatteren at han glemte å se på asfalten foran seg og gikk rett på snøra.
3: Det er en fin den. Vi tar den med oss videre her, og så må vi ta med noen flere spørsmål, for her er det veldig mange som sender inn til dere tre eksperter i panelet, og vi oppfordrer folk fra ellers i landet til å sende inn. Her er det en som heter Kristin, som som forteller, nei, det var kanskje det samme Kristin som i sted, men hun var i hvert fall fra Valdres da, så vet vi det, hun som vi snakket om i sted. Anders spør, hva greia med å sykle på veien når det går en sykkelvei parallelt? Den har vi kanskje vært inne på. En anonym, når fastgrensa i skiltet med 30, gjelder det også for syklister? Da er vel svaret ja på den, nå bare tar litt sånn forskjellige.
5: Check.
3: Fortsett å sende inn, skal vi ta en ordentlig liten bolk mot slutten av denne spør-ekko. Vi har snakket om at, eller du snakket om det, Line, at mange foreldre opplever at det farligere nå å sende barna til skolen, la de sykle til og fra skolen, kanskje alene. Vi vet at barn og unge sykler mindre enn før. Er det det det handler om? Er det foreldres frykt, eller handler det om noe annet? Hva tenker dere?
7: Jeg tenker at altså, det er klart foreldres frykt, og de har jo det ansvaret for å passe på sine barn, at de vokser opp godt og sunt. Men vi ser jo, altså igjen, en ting som jeg synes jeg savner veldig i debatten om trafikksikkerhet, det er den utviklingen av bilparken. Størrelsen har veldig mye å si, vekten har veldig mye å si. Det er enkel fysikk, når du setter noe i fart og det er stort og tungt, og treffer noe som ikke er stort og tungt, så går det gærent med det som ikke er stort og tungt. Og den størrelsen, altså bilene har vokst i høyde og bredde, og også da i tyngde. Det er Opplysningsrådet for veitrafikk som har laget en rapport på dette, utviklingen i bilparken de siste 20 årene. Og det påvirker veldig mye, det påvirker, altså seksåringen er like høy, mens panseret på SUV-en er mye høyere.
3: Ja, så du er fortsatt på det med at det har blitt på en måte større biler og mer biler og på en måte litt skummelere for alle. Er vi enige om at det er grunnen til at barn og unge sykler mindre nå enn før?
17: Nei, altså jeg er faktisk ikke enig. Altså, jeg bare husker om bilene jeg kjørte ned i ungdom, det var jo livsfarlig forhold til de bilene jeg kjører nå med sensorer her og der, og du får jo beskjed når det kommer barn i veibanen og alt som stærner om. Så jeg synes jo bilsikkerheten har jo blitt veldig mye bedre. Jeg tror liksom grunnen til at veldig mange barn og unge ikke sykler, det er rett og slett elsparkesykkel. Jeg har 2 tenåringsdøtre. Det er lenge siden jeg har fått dem på å bruke vanlig sykkel etter de fikk elsparkesykkel. Så det er bare en utvikling, en trend som er der nå.
3: Så det er egentlig helt greit? Det er ikke noe...
17: Ja, jeg forstår dem liksom, ja. At de har lyst til å bruke elsparkesykkelen og bevege seg rundt omkring, men det som jeg synes da er veldig viktig, det er ikke minst hjelmbruk, at den gir dem litt sånn grunnleggende trafikkopplæring og alt sånt der nå. Det tror jeg må inn i skoleverket. Fordi at veldig mange av på en måte uvettige kjøringer ser både som syklist og bilist, det er rett og slett unge på elsparkesykkel.
3: Ja, er det de som må tas?
7: Nei, altså, men jeg er veldig enig med Kalmyr at det har aldri vært tryggere å sitte i bil. Men det har heller også, den utviklingen har også ført til at det faktisk har blitt, og det er det god forskning på internasjonalt, blitt mindre trygt, særlig for små individer, og være utenfor bilen. Sånn at det er vi nødt til å ta høyde for når vi tenker trafikksikkerhet for barn og unge, når vi tenker skoleveier, fritidsveier og så videre. Vi kan ikke ignorere det faktum at bilene har blitt større, tyngre, høyere. Det er tryggere å sitte inne i. Sjåføren føler seg tryggere, stoler mer på sensorer. Barn er uforutsigbare, opp, ned, rundt, kring, overalt, så her må vi ta deres perspektiv inn i betraktningene når vi skal sikre.
3: Hva skal vi gjøre? Skal vi bygge nye veier da? Så blir det mer veiarbeid, fart. Og så blir det flere ulykker.
7: Ja, ikke sant? Jeg tror vi skal få redusert farten der barn og unge er i dag, er 30 kilometer det laveste som er lov å skilte. Hvis man treffer en voksen person med en bil i 30 kilometer, så er det ca. 90% sjans for å overleve. I 40 kilometer så går den veldig mye ned. Når det gjelder barn, så er statistikken dårligere for å overleve. Vi i Syklistforeningen, vi ønsker at 30 skal være den generelle fartsgrensen i by- og tettbygdestrøk i Norge over hele landet. Og så kan vi se om vi skal vurdere noen veier høyere, selvsagt. Og så vil vi at det skal innføres 20 kilometers fartsgrense der hvor det veldig mye barn.
3: Mm-hmm.
7: Få ned farten, alle får litt mer tid til å se hverandre og reagere.
3: Så 20 kilometers fartsgrense der det barn, 1,5 meter minst regelen på de store veiene, og bedre skilting for syklister. Noen av løsningene som panelet har kommet med så langt. Da. Så vi må spørre deg også fra et forskerperspektiv, hvor lei blir du deg når du hører at barn og unge sykler mindre?
5: Ja, det jo trist å høre, fordi dette jo en sunn og rasjonell måte å transportere seg på for ungdom og barn. Og elsparkesykkelen jo ikke like trygg, for eksempel. Den jo faktisk mye farligere, så sånn sett så jo det litt uheldig, og de får jo også da litt mindre emosjon. Og vi antar jo at det forklaringen, sånn som Kalmyr inn på, uten at vi vet det helt sikkert, men det jo prime suspect, for å si det på krimspråket.
3: Ja. Og så det et element her som vi ikke har vært innom så langt, og det jo de som ferdes ute i trafikken, som da gjerne har noe headset eller noen ting i ørene, og vår reporter Jon Haukland, han som møtte syklister ute i trafikken i seg, han har et spørsmål selv om det.
19: Det har jeg jo snakket med ganske mange som på vei til jobb eller andre ting, men det som jeg legger merke til at det så mange som har plugger i ørene, og så folk i trafikken og hører på radio kanskje, eller på musikk, og kan det være trygt?
3: Kan det være trygt? Jeg stusser selv over dette. Jeg tenker, det her må man ha fokus og god på sånn, gjøre flere ting på en gang. Hva tenker dere?
17: Nei, men altså, jeg sykler med øreplugger. Og det har jeg fått liksom flere spørsmål om at ja, men da hører jo ikke trafikken bak og alt sånt der, men på de Apple-ørepluggene jeg har, så det jo omgivelsesforsterkning på ørepluggen, så jeg hører jo den bilen bedre enn om jeg ikke hadde hatt den. Og så hører jeg
3: det sånn dyr AirPod da.
17: Ja, nå er jeg mann pusher 50, altså alt dyrt liksom, men altså, jeg hører jo ikke på musikk, det jo ikke full guffe med musikkerne, det ofte liksom en podcast eller et eller annet sånt der nå, så det liksom sånn. Det jo ikke alltid slik at hvis du ser noen har en headset eller en øreplugg, så betyr det at de ikke får ha seg alltid rundt. Det kommer litt an på hva som kommer ut av en ørepluggen nå. Jeg vil jo ikke anbefale i hele tatt å ikke kunne følge med på omgivelsene og lydbildet rundt seg, for det kan være trafikkfarlig.
3: Det mer nyansert enn som så jeg. Rune skriver her, jeg har til tider alle roller i trafikken, bilist, motorsyklist, syklist og fotgjenger. Min erfaring at fotgjengere de trafikantene som minst tenker på samspill i trafikken, som mest egoistisk og minst oppmerksom på de andre i trafikken. De går gjerne med AirPods, ser ned i mobilen, går rett ut i fotgjengerfelt uten å se seg for, går på feil side av veien. Er det kanskje de vi skal ta?
7: Jeg tenker at det ingen som skal ut, tenker jeg.
3: Ingen skal ut. Alle skal med.
17: Godt sagt. Ja,
7: og jeg tror at nettopp dette å få til dette samspillet, og det dreier, vet du hva? Altså den tryggheten for alle. Vi alle har en vimsete dag, enten du kjører bil, du sitter på sykkelsetet, du ute og går. Nettopp det der å bare puste litt dypt med magen, tenk at det altså ikke ta de sjansene. Altså tenk, når du begynner å få litt adrenalin på sykkelsetet bak rattet, så pust dypt med magen, slapp av i skuldrene, og tenk at disse sekundene her, de bare venter jeg til det trygt og rolig.
3: Det skal få en, vi skal ha en liten runde nå her mot slutten, hvor alle skal si et par ting som både syklisten og bilistene og eventuelt andre kan bli bedre til å reflektere rundt eller ta hensyn til. Vi begynner med deg, Gøran Kalmyr. Hva vil du si? Hva din oppfordring etter denne praten i dag?
17: Nei, det som for meg viktig, det at alle bevisst på at sykkelen faktisk hører hjemme på veien. Altså, det bare noen få veier som skiltet konkret for at man ikke har lov til å sykle på. Det kun de veiene sykkelen ikke skal være på veien. Sånn at det det som plassen, og det må vi liksom få en holdning på at, ja, vet du hva, en syklist skal være der, i hvert fall hvis man holder en viss fart. Og så det at man holder tilstrekkelig avstand når man kjører forbi. Og så hvis de to tingene der hadde kommet på plass, så tror jeg vår hverdag hadde blitt veldig mye enklere. Så tror jeg det at pulsen hadde gått ned for mange bilsjåfører også, når de bare vet at, vet du hva, det faktisk riktig at det lovverket at den syklisten skal være foran meg nå.
3: Eline Oftedal Kort, vi har litt dårlig tid.
7: Ja, enig med Kalmyr. Jeg tror også det sekunder. Det alltid sekunder. Ta det med ro, både som syklist og bilist, og tenk at pust igjen, dyp med magen i noen sekunder. Og så er det oppfordrer politikerne til å se på de reglene som kan komme på plass og gjøre det enda litt tydeligere og tryggere å være fotgjenger, bilist, syklist.
3: Aslak Fyri, siste veldig, veldig kort.
5: Veldig kort. Veldig mange av de ulykkene som skjer, de skjer til tross for at syklisten er klar over risikoen. Men så skjedde det noe annet. Man så en kjent forfatter, og så ble den asfaltkanten plutselig farlig. Og det må både syklister og de som bygger infrastruktur tenke på.
3: Da ble det siste ord. Tusen takk for at dere kom, og takk til alle som sendte inn spørsmål.
7: Tusen takk.
2: Godt sagt i Ekko.
20: Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen om hva som skjer når det aldri er stille rundt oss.
21: Hva er stillhet?
22: Ja, hva er egentlig det? Det er et veldig godt sted å starte, i hvert fall med forskerhatten på. Jeg tenker at sånn umiddelbart så tenker vi kanskje på det som et fravær av input til sansen hørsel. Men det går an å trekke det lenger enn det, og tenke på det som fravær av input til andre sanser også, at det blir enda mer sånn total stillhet, da, eller at det blir en ro i impulsene som hjernen skal motta og bearbeide.
21: For mange snakker jo om at man skal finne litt stillhet ved å gå en tur i skogen, men der er det jo langt fra stille. Er det den roen man egentlig snakker om da?
22: Ja, jeg tenker at det er egentlig litt to forskjellige ting, men at stillhet gjerne kan føre til ro, men man kan finne ro uten stillhet også, men med en type lydbilde som gir ro, da. Og da tenker jeg som biologisk orientert at det er å komme over

0: I en sånn beredskap, fight or flight. Det det sympatiske nervesystemet. Og så det motsatte som det parasympatiske, som rest and digest, og da vi trygge, da vi ro, da har vi, føler vi oss kanskje mer i likevekt da.
1: Og hvorfor trenger hjernen vår stillhet?
0: Det mange, flere grunner til. Jeg tenker to viktige punkter dette med at det ikke bra for hjernen eller noe som helst slags helse, egentlig hele kroppen, å være for mye sympatisk aktivert. Det mer en sånn akutt beredskap. Så det har veldig mange uheldige helseeffekter å være for mye der, også på hjernen og hjernens forbindelser, som helt konkret faktisk mister litt tak i hverandre i viktige områder, sånn som området for hukommelse, hvis vi for mye påskrudd da, hele tiden. Og den andre jo liksom, gi rom til litt fri assosiasjon og kreativitet, at vi har rom og tid for å kjede oss, sånn at vi kan la hjernen sende litt signaler på egen hånd.
1: Og hva slags uheldige effekter det du refererer til?
0: Når det gjelder hjernen, så det at hvis man for påskrudd, for stresset over tid, kan vi se det på bildeundersøkelser blant annet, at det blir litt tynnere mellom forbindelsene, blant annet i et område som vi kaller for hippocampus, og det jo en koblingsstasjon for hukommelsen vår. Og der har vi egentlig lyst på litt bra med koblinger, tenker jeg. Så det en effekt, da. Men ellers så det jo effekter på resten av systemet, som blodtrykk, fordøyelse, metabolisme og så videre. Da.
1: Og hvor viktig mener du det med disse stille pausene?
0: Jeg tenker det veldig undervurdert, egentlig. At vi har ganske mye å hente der alle sammen på en økt bevissthet knyttet til det. Jeg tror det litt på vei inn på agendaen. Vi snakker jo om det akkurat nå, som er veldig bra. Men jeg tenker det kjempeviktig nettopp fordi at det har litt for liten plass, sånn som vi lever livene våre nå. Da.
1: Mm. Og du da, du flink til å ta stille pauser?
0: Nei, jeg kjempedårlig til det også, sånn at man må begynne med seg selv, og gjerne begynne litt i det små da.
1: For hvor ofte tror du vi tar disse pausene?
0: Jeg tror vi gjør det for sjelden, alt for sjelden. Det for lett å fylle tomrom med innhold nå, og det gjør vi liksom kontinuerlig. Det så lett, og da tenker jeg jo selvfølgelig på mobilen som tilgjengelig, vi har den jo nesten i hånda hele tiden, og da det veldig lett å fylle på i alle sånne små tomrom og med dødtid da.
2: Godt sagt i Ekko.
3: Visste du at det bor flere mennesker med norske aner i USA enn i Norge? At nesten hver fjerde mann i Norge på 50 år barnløs? Hva kan statistikk si oss om Ola Nordmann? Ola Nordmann heter det kanskje. Det skal vi snakke om når vi tilbake i Ekko etter en liten oppdatering fra NRK Nyheter.
4: NRK Nyheter, klokka 23. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at countrystjernen Dolly Parton har gått bort, 80 år gammel. Dolly Parton den bestsellende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. Trump skriver i en melding på Truth Social at dette et tap for millioner av mennesker, og til hennes ære skal det flagges på halv stang over hele USA i en uke, legger Trump til. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
5: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun i et USA som jo uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
4: Dronning Sonja besøkte i ettermiddag Kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det har ikke kommet noen oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at Kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden

0: stabil. På lørdag skal islendingene stemme over om landet skal starte forhandlinger om EU-medlemskap. En ny meningsmåling fra islandsk Gallup viser en nesten 50-50-fordeling med en knapp overvekt for ja-siden. Korrespondent Joakim Reikstad på Island og kjent på stemningen rundt valget.
1: For de som husker EU-kampen i Norge i 1994, så det ikke helt på det nivået. Islendingene hakket mer sindige, kan man si. Men det klart, man ser reklamplakater. Det de som veldig engasjert i disse spørsmålene her. Særlig så ser man jo at spørsmål om fiskeri engasjerer, spørsmål om rente engasjerer veldig mye. Og det klart at det et land som splittet her, men det jo strengt tatt forhandlingene og det videre løpet som vil være det avgjørende, og det også, kan man si, vil jo være interessant for Norge å følge hvilke avtaler Island eventuelt vil kunne inngå med EU.
0: Og til slutt har vi med at Bodø-Glimt har kvalifisert seg til mesterligan i fotball. I kveld slo Bodø-væringene nederlandske NEC Nijmegen 3-0 på Aspmyra og vant sammenlagt 6-1. Nyhetene i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
2: Dette Ekko.
3: Du blant de som gjesper høylytt når du hører ordet statistikk? Ja, da kan du følge godt med nå, for der andre ser uendelige tallkolonner, så ser vår neste gjest historien bak hva det forteller om å være deg eller meg i Norge i dag. Visste du for eksempel at Norge på et tidspunkt var verdens største kameleksportør? Dette Ekko. Jeg heter Svein Ole Engesvold. Ja, at Norge var verdens største kameleksportør, eller visste du for eksempel at nesten hver fjerde mann på 50 år barnløs, at det bor flere mennesker med norske aner i USA enn i Norge? Dette eksempler hentet direkte fra en ny bok som veldig ny, og som heter Norge i rødt, hvitt og statistikk. Statistikksjef i NAV, Ulf Andersen, velkommen.
4: Takk for det.
3: Fornøyd med den titlen på boka, eller?
4: Den var bare så genial at den måtte brukes.
3: Ja. Med undertitlen Hvem vi og hvordan vi lever, og det handler altså, at det handler om tall er en ting, men det historiene bak tallene som kanskje vel så spennende, det sånn å forstå.
4: Ja, mye mer spennende og mye mer viktig egentlig. Så, nei, det jo en bok om den norske befolkningen, liksom. Hvordan vi og hvordan vi ser ut og hvordan vi lever. Men jeg baserer det på statistikk. Dette fakta, og så må vi liksom finne historiene som faktaene forteller oss. Så jeg prøvde å gjøre det veldig folkelig. Dette ikke noen fagbok eller sånt. Altså. Men, okay. Men det greit å vite at det basert på fakta. Så, ja. Sånn det, liksom.
3: Med det sagt så spør jeg deg, Ulf, vi begynner her. Hva statistikk for deg?
4: Det egentlig bare et tall på en virkelighet. Ikke sant? Det mange ting i samfunnet vårt vi ikke kan liksom, direkte observere. Liksom, hvor mange mennesker vi, for eksempel? Vi trenger noen måte å systematisere det på, så vi får et tall. Eller hvor mange som stemmer Senterpartiet. Ikke sant? Vi vet ikke. Men vi kan finne det ut, og vi kan lage statistikk på
3: ikke
4: det.
3: Ikke så mange, ville kanskje noen sagt.
4: Ja, færre og færre, kanskje.
3: Ja. Nei, men hvor oppstår statistikken?
4: Ja, det i hvert fall veldig gammelt, minst 5000 år gammelt, startet liksom med folketellinger, ikke sant? For man hadde behov for å vite hvor mange mennesker har vi i dette landet, og da ser vi det i Babylon og Kina og Egypt og så videre. Så jeg pleier å si det verdens nest eldste yrke, det å telle folk, så det gammelt, det går langt tilbake, og en morsomhet her, det kanskje ikke så mange som husker det, men årsaken til at Jesus født i Betlehem jo behovet for statistikk, sant? For at keiser Augustus ba, han ville telle hvor mange mennesker hadde han i Israel, og ba alle om å reise dit liksom, farslekta kom fra, og derfor så måtte de ut og reise fra Nazaret til Betlehem, og ergo, så har vi en baby født i Betlehem, derfor.
3: Det kan vi ha i bakhoden når vi skal feire jul, at det hadde ikke vært for statistikken, så er ikke sikkert vi hadde koset oss.
4: Barn født i Nazaret.
3: ja, sant. Ok, et raskt sammendrag av, altså det var på en måte det store bildet. Her i Norge da, når begynte vi med dette?
4: Ja, det litt usikkert for meg også, men jeg vet i hvert fall at de eldste statistikkene som SSB har, Statistisk sentralbyrå, de vel fra 1735, så det jo, vi har en lang tradisjon med tall i Norge også.
3: Og hvis vi da ikke har fått sagt det tydelig nok nå, Ulf, hvorfor da statistikk viktig, synes du?
4: Jeg synes det liksom litt sånn kart og kompass, ja. Ikke sant? Det forteller oss på en måte hvor vi og hvor vi har vært, og forhåpentligvis noen ganger hvor vi skal. Og så liksom politikkens ansvar mer å finne ut hvordan kommer vi oss dit. Men statistikken, den gir oss på en måte faktagrunnlaget vi trenger da, for å ta de beslutningene.
3: Og så har vi nevnt boka Norge i rødt, hvitt og statistikk. Si litt mer om hva slags bok det er, hva du håper den skal gi oss.
4: Vet du hva, du startet egentlig ganske fint på det. Jeg vet jo det at det en del mennesker som får liksom frysninger for statistikk, ordet statistikk, og det synes jeg synd, det trenger dere ikke. Det konfronteres med tall og statistikk hver eneste dag, i media, på Dagsrevyen, hva det måtte være. Så jeg prøvde å gjøre det veldig ufarlig, jeg prøvde å gjøre det veldig folkelig. Jeg tror og håper at etter hvert som du leser det gjennom, så kommer du nesten til å glemme at du egentlig leser ting basert på statistikk, men at det historiene som fenger deg. Og så har jeg prøvd å gjøre det visuelt, så du kan liksom se på figurer og sånn, og se at ja, men dette stemmer jo, dette var interessant. Sånn er det, ja. Så det poenget.
3: Hvilke sjanser sånn rent statistisk har den for å selge bra?
4: Ha! Ja, Gud vet. Vi får krysse fingre og håpe.
3: Du holder på med, altså en ting er bok, men du holder på med foredrag, snakker mye om dette her, som du har en passion for. Hvorfor synes du statistikk, altså du jobber i NAV?
4: Ja.
3: Men likevel synes du statistikk er gøy?
4: Ja, jeg jo statistikksjef i NAV. Nei, altså, det jo bare for at statistikken i seg selv, et tall er ikke spennende, det veldig sjeldent gøy. Men når tallene forteller oss en historie, eller noe overraskende, eller noe morsomt, så blir det jo straks mye mer gøy. Sant? Så det liksom det jeg bruker mye tid på, da, formidlingen av det.
3: Føler du at det liksom nærdete å være glad i statistikk?
4: Ja, det tror jeg sånn i utgangspunktet. Men jeg tror også at min måte formidle det på, har gjort det mindre nærdete for folk da, sant? De får litt sånne aha-opplevelser og de ser ting som viktige samfunnsdirekt da, for eksempel.
3: Og dette arbeidet med denne boka er jo et godt grunnlag for å tegne et slags portrett av dagens Ola eller Kari Nordmann i dag. Hvem er vi egentlig? Det skal vi prøve å få svar på snart. Men før det, la oss ta en sveip innom forfedrene. Hvilken statistikk er mest relevant for å se på i hvilken grad livet var tøft og har vært det opp igjennom for oss?
4: Ja, det, altså, vi har jo vært igjennom en rivende utvikling. Norske befolkningen, vi vokste ganske sakte fra vikingtida egentlig, og så fikk vi en kjempesmell i 1349 med Svartedauden og tappte masse folk. Det tok oss faktisk 300 år å komme tilbake til det folketallet vi hadde i 1349, altså. Vi var midt på 1600-tallet.
3: Okay.
4: Men det først liksom på 1800-tallet at det virkelig begynner å vokse, og jeg tror det tallet som forteller hvordan et folk har det beste, det faktisk overlevelsestallene for babyer. Altså, hvor mange babyer som fødes. Fordi det forteller deg om tilgang til rent vann, til næringsrik mat, til husly, til varme, ikke sant? Alt det der. Så det økte jo kraftig gjennom 1800-tallet og inn i 1900-tallet, og i dag er det nesten ingen babyer som dør i Norge. Vi er et av de tryggeste landene å føde i. Det som derimot skjer er at vi føder færre og færre barn, fordi vi av andre årsaker da, rett og slett. Men overlevelsesraten til babyer er nok et av de viktigste tallene vi vet om.
3: Selv om tidligere statsminister oppfordres til å få flere barn. Og
4: vet du når det skjedde skikkelig?
3: Nei.
4: Det, når vi stengte ned pandemien, 2020.
3: Ja.
4: År etter, 2021, så fikk vi nesten 4000 ekstra babyer, så ikke kom og si at ikke hjemmekontoret er bra. Altså.
3: du sier på en måte egentlig ganske direkte at vi har det jo på mange måter bra i landet vårt, og nordmenns vei til da, dagens velferdsstat. Den er vel godt brolagt med god statistikk den også?
4: Ja, både og, men den er jo det. Vi har jo et velferdssamfunn i Norge som altså alle de nordiske landene er veldig gode velferdssamfunn på alle mulige måter. Og jeg tenker ofte at det startet, i hvert fall skriftlig, med Magnus Lagabøtes landslov. Så da er vi liksom tilbake til 1274. Det er 750 år siden.
3: Hva var det med den?
4: Nei, der samlet han jo masse fra disse landslovene, men det er blant annet så innførte han leggsystemet, altså det at man skulle ta vare på de fattige eller syke, ikke sant? De gikk på rundgang mellom gårdene, og det mener jeg er første liksom, skriftlige bevis på at her vokser det fram en nasjon som er villig til å ta vare på hverandre. Så det er en lang, lang tradisjon, og så har vi bygd stein på stein, og her er vi.
2: Begynte med lagarbeter, da vet vi det. Ola Nordmenn og innvandring, en kort oppsummering der, statistisk hvis det går.
4: Ja, nei, altså, I utgangspunktet så vi vel alle stamme fra innvandrere, gjør vi ikke det da? 12 000 år siden så var det jo is over hele landet, det var jo ingen her da. Så alle vi som bor her nå har jo av en eller annen, har en eller annen slektning som innvandret på et eller annet tidspunkt. Og jeg mener, selv kongen, god bedring, jo barn av innvandrere, sant? Norskfødt av innvandrerforeldre. Så jeg mener, dette jo helt normalt. I Norge I dag så har vi cirka 1 million utenlandsfødte mennesker, så de utgjør en betydelig andel av befolkningen vår.
2: Mm. Slenger oss på den og sier god bedring. Det jo Ulf Andersen, statistikksjef I NAV og forfatter som innom Ekko nå, og der har vi altså tatt et lite sveip og sett på historien. Nå skal vi prøve å skal vi si, avsløre hvem Ola Nordmann Vi kan se på da, dagens gjennomsnittsnordmann eller kvinne. Hvor gammel vedkommende?
4: 41,8 år. Du, bare før vi går videre, vær litt obs på det. Gjennomsnitt morsomt og gøy, det, ikke sant? For det gir ett tall som på en måte oppsummerer alt, men det skjuler alle ytterpunktene. Det skjuler at det noen I ytterkantene. Og en måte å tenke på, det en sånn halvmorsom vits, det ikke mange gode statistikkvitser, det må jeg innrømme, men det ligger en mann på gulvet, han har huet I fryseren, og beina I steikovnen, så blir han spurt hvordan har du det, og så sier han, I gjennomsnitt har jeg det bra. Så vær litt obs når vi nå snakker om gjennomsnitt, at det skjuler veldig mye.
2: Og vi litt nysgjerrig på å høre om det finnes flere gode statistikkvitser.
4: veldig få.
2: ok, nå tar vi med oss det inn I praten videre når vi prøver å finne ut hvem gjennomsnittsnormen er. Jente eller gutt?
4: Ja, den litt morsom. Du kan altså... det fødes alltid flere gutter enn jenter. Sånn det alltid vært, så vidt jeg vet, og sånn det faktisk I alle land. Det alltid flere gutter enn jenter, det nok evolusjonsmessig. Men I Norge har det alltid vært flere jenter, kvinner I befolkningen enn menn. Helt fram til 2011, så det ganske ny utvikling. Nå vi faktisk flere menn enn jenter. Årsaken til den utviklingen der, de siste 15 årene, det arbeidsinnvandring. Ja. Så når EU-utvidelsen kom, og vi fikk masse mennesker fra Østeuropa, så var det menn som kom, og de forrykket den balansen. Så I dag det flere menn enn kvinner.
2: Hvor bor vi? Eier vi leilighet eller hus, eller hvordan?
4: Ja, vi jo kjent for å være en nasjon av boligeiere, da. Så det fire av fem eier den boligen de bor I, eller bor I familie med en som eier den boligen de bor I. Mm-hmm. Så de aller fleste eier, og de aller fleste eier og bor I en enebolig. Nesten halvparten av alle I Norge bor I en enebolig. Og så kan du legge på rekkehus og tomannsboliger og sånn, så du liksom nedi... Ja, drøyt 20% tror jeg som bor I boligblokk, eller hver fjerde da, cirka.
2: Så du tar med litt sokkelleilighet og sånn, så det
4: jo... Jo, men det strengt tatt den ene bolig de bor I da.
2: Ja, sånn sett. Hvor det vi jobber da?
4: I alt mulig rart. Til og med I radio sitter det folk og jobber, har jeg sett. Men den største næringen, hvis du vil, som folk jobber I Norge, det helse- og sosialtjenester, heter det. Altså helse, omsorg, sykehjem, sykehus, fastlegetjenesten, barnehager, alt det der. Altså, vi har knappe 600 000 mennesker jobber der. Så det den soleklart største næringen vi har. Det minste forresten, fiskeri. Ja. Og jakt og sånn primærbruk men det også den næring som vokst mest de siste 10-15 årene på grunn av værene
2: Når vi snakker om på en måte, historien bak fortellingen bak tallene, hva sier det deg at, så at, nå, at de fleste jobber med på en måte, å ha, noe som handler om å ha omsorg for andre?
4: Delvis et uttrykk for den velferdsstaten vi har bygd, velferdssamfunnet, sant? At vi tar vare på hverandre, men det har også vært en villet politikk I forhold til barnehageutvikling og barnehagedekning og så videre. Alle skal gå på skole, vi har skolegang liksom, veldig, altså, I prinsipp til vi blir 18 I hvert fall, og en veldig, veldig god og godt utbygd helsevesen. Et av verdens beste, ifølge statistikken.
2: Apropos helse, hvordan helse og sykefraværet til Ola Nordmann?
4: Det kanskje et av vår tids største paradokser. Alt peker på at vi har veldig god folkehelse I dette landet. Altså, hvis du sammenligner oss med andre land. Vi lever veldig, veldig lenge. Vi har generelt god folkehelse. Vi har et godt helsevesen, som sagt. Men vi har også, i hvert fall i Europa, den nasjonen som har flest borte fra jobb på grunn av sykdom. Så det nesten litt vanskelig å forklare noen ganger.
2: Ja, har du lyst til å begynne
4: å forklare det? Nei, det trenger vi mye lengre sending. Men det veldig komplekst, selvfølgelig. Vi har jo verdens, etter mitt skjønn, beste sykepengeordning, sant? Og det synes jeg vi skal ha. Men det nok mer som hangler litt i systemet vårt nå, som gjør at vi har et litt for høyt sykefravær. Sammenlignet med andre land.
2: Og så nevnte du levealder. Det vel fortsatt sånn at kvinner lever litt lengre enn menn, og de på sånn, hva de på nå?
4: Ja, det kommer litt 82? Ja, det litt sånn vanskelig. Det flere måter å se levealder eller død på, da, hvis du vil. Men babyer som fødes i dag, jenter, de kan forvente å bli nesten 85 år, mens gutta liksom 81,5. Så det 3,5 år forskjell. Men det jo de som blir født nå. Sant? Vi vet jo ikke. Så en annen måte å se det på hvor gamle de? Hvilken alder hadde de som døde i fjor? Som det var flest av, da. Ikke sant? Hvor gamle var de? Kvinner, for eksempel. Og da var det faktisk 91 år. Så de levde himla lenge, altså. Ja. så det var flest 91 år gamle kvinner som døde i fjor. Sant? Flere enn de andre årskullene. Men for menn så var det bare 79. Så der var det stor forskjell, da, for å si sånn.
2: Og hvis vi skal tørre oss på inn i statistikken, hvordan blir dette fremover? Kommer vi til å leve høyne den alderen?
4: Det sånn typisk, hvis du ser på forventet levealder for oss i Norge fra 1800-tallet frem til i dag, så det nesten sånn linjær vekst. Det kan jo ikke fortsette, for da blir jo vi 200 år om noen hundre år. Det går jo ikke. Så det, jeg vet ikke, det vil nok sakte, begynne av da, i hvert fall, den der veksten. Det går litt saktere. Ja. Så hvor lenge vi til slutt kommer til å leve, det jo ingen som vet. Men,
2: så lenge det ikke går alt for langt andre veien igjen.
4: Ja, det er litt sånn som når man ser på gjennomsnittsalderen til norske soldater, sant? Hvis du trekker, de har blitt 10 centimeter høyere i løpet av de siste 20 årene. Sånn. Hvis du trekker den tilbake, så viser det seg at i vikingtida så var soldatene bare 15 centimeter høyere. Liksom. Det er ikke sånn det fungerer.
2: Nei.
4: Det går ikke.
2: Hva sliter hen med? Hva sliter vi med?
4: Vi sliter med mye rart av inntrykk av. Jeg tror det vi sliter litt mest med akkurat nå er å få livet til å gå ihop. Det kan nesten virke sånn. Sosiale medier og krav, kjøring av barn frem og tilbake, sykdom i barnehagen, krav på jobb, diskusjon rundt hjemmekontoret. Altså, rett og slett få den der hverdagskabalen til å gå opp, mitt inntrykk i hvert fall, at det liksom det som stresser folk mest om dagen.
2: Mhm. Fritid og ferie har jeg skrevet ned som en stikk, og her noe du kan si på det statistikken.
4: Vi jo veldig glad i å gå dra på ferie da. De aller fleste av oss har jo ferie hvert år, ikke sant? Det er, ja, 90% av oss har ferie hvert år. Det som mest vanlig faktisk at vi har ferie både utlands, og så har vi litt ferie hjemme i Norge. Det som morsomt eller interessant med det at etter pandemien, hvis dere husker, så fikk vi ikke lov å reise utlands. Da oppdaget vi Norge. Så det er mer populært i dag å feriere i Norge enn det var før pandemien. Så der også fikk jeg en positiv bieffekt av sykdommen.
2: Ja, og det er andre gang du nevner pandemien nå. Var det mye innstatistikk som liksom tok en liten sånn U-turn de årene der?
4: Ja, det var en heftig periode. Og vi hadde jo den høyeste arbeidsledigheten siden krigens dager, og det mye sykefravær, og disse tingene er jo forståelige da. Så det vi synes, eller det som forskere bruker litt tid på nå, er hva er etterdønningen av pandemien? Så da har jeg nevnt to, men det kan være mange andre ting.
2: Mm. Jeg sa det i starten av praten her, Ulf, eller...
4: Kameler.
2: Nevnte kamelene. At vi på et eller annet tidspunkt så har altså Norge som land, kanskje en litt tabloid formulering, men da var verdens største kameleksportør.
4: Ja.
2: Du må nesten forklare dette.
4: Ja, altså referansen til kameler handler jo om en sånn kamelprofil i befolkningen, dere får finne ut av det. Men hvis du...
2: Hva ser du dere får finne ut av det?
4: Ja,
2: det
4: er, altså, vi har sånne pukler i profilen på befolkningen, og det er for at du kan få mange barn en periode, så får du litt mindre barn en periode, da får du sånne bølger da, i befolkningen. Og det henger sammen, fordi en bølge på 60 år er gjerne foreldrene til bølgen på 30 år, ikke sant? Så der får du disse puklene.
2: Ja.
4: Og i den forbindelse så drev jeg så litt på kameler, jeg hadde hørt rykter om det, men historien er som følger. På 70-tallet så fikk Kristiansand Dyrepark en god del kamelbarn, og var ganske litt sånn unike. Så i 1972 så sendte de to kameler til England, og så solgte de 10 kameler til USA for 100 000 kroner, så det året så var Norge verdens største kameleksportør.
2: Og det skal vi ikke kjimse av.
4: Nei, stas det.
2: Kan vi smykke oss med den dag i dag. Vi burde kanskje skjønt at det var noe Kristiansand dyrepark inn i bildet der. Vi begynner å nærme oss slutten her, Ulf Andersen, men et veldig stort og viktig spørsmål som jeg nå stiller deg, og da jeg spent på svaret. Vil du si at dagens Ola Nordmann er lykkelig?
4: I hovedsak, ja. Igjen, husk det jeg sa om gjennomsnittet her nå, for det ikke alle som det selvfølgelig. Men jo, på denne lykkeindeksen til FN så vi jo nummer 7, tror jeg. Finland vinner, pussy nok. Men,
2: hvorfor det, pussy?
4: Nei, jeg kjenner Sanna Saroma, så jeg tenker ja. Men nei da, vi er høyt oppe på lykke, og kanskje noen ganger tenker jeg at vi har det egentlig bedre enn vi vet, hvis du skal være helt ærlig. Og det har det vært argumentert for blant noen økonomer, at hvis du ser på liksom de faktiske forholdene i Norge, så burde vi egentlig vært verdens lykkeligste land. Men det noe greit å være litt forsiktig.
2: Sa du nå at du kjenner Sanna Saroma, altså tidligere statsministeren i Finland?
4: Nei, Sanna Saroma,
2: ja.
4: Samfunnsdebattanten.
2: Åja, sorry. Ja, nettopp. Ja, jeg var nesten like sas det. Du, jeg må ta en liten sjekk på finske navn her. Helt til slutt, hva vil du si som statistiker og da forfatter av Norge i rødt, hvitt og statistikk, hvem vi er og hvordan vi lever? Hva slags utfordringer er de største som nordmenn står overfor nå, tenker du?
4: Ja, det en soleklar stor en. Og det er ikke et problem, men det det at vi befolkningen eldes, og vi blir veldig, veldig mange flere eldre mennesker i årene fremover. Og så blir vi ikke så mange flere på en måte, som kan gå på jobb i yrkesaktiv alder. Og den veksten vi får i eldre, som jo en god ting, ikke sant? Folk lever lenge og har god liv, den kommer til å gi oss store utfordringer og finne arbeidskraft til å håndtere hjemmehjelp, hjemmesykepleie, spesialisthelsetjenesten, sykehjemsbemanning og så videre. Og det, hvordan vi skal løse den utfordringen, det den største utfordringen Norge står i nå.
2: Og du står klar til å jobbe med statistikken rundt det?
4: Absolutt.
2: Ja. Takk for at du kom til Eko, forfatter av boka da. Jeg nevnte nå flere ganger Norge, rødt, hvitt og statistikk. Du er statistikksjef i NAV og heter altså Ulf Andersen. Takk for besøk.
5: Dette er Eko i NRK P2. En podcast fra NRK.
6: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
7: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
8: Ok.
7: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
8: Ok,
7: ja.
8: Hva er det å gjøre?
7: Nei!
8: Nei, jeg hører ikke.
7: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
8: Ok. Hører du?
5: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
2: For halvannet år siden så gjorde Syver Blindheim i Team Pølsa inntrykk på TV-seerne da han fortalte lagkamerat Trygve Kroken Bråte om hvordan det å leve med den svært alvorlige sykdommen barnedemens.
9: Ja. Det noe du synes skummelt da, eller redd for?
10: Hvis jeg ikke får medisin, så dør jeg mye fortere enn vanlige mennesker.
9: Jeg har hørt om det.
10: Ja, det er for grusomt.
9: Nei, når jeg fikk vite at Syver har barnedemens, så ble jeg sånn, hæ? Hva? Jeg trodde han bare var blind.
10: Det er jo celler i hodet mitt hvert sekund. Det finnes ikke noe kur heller.
2: Ja, og etter at dette her ble vist på TV, så var det veldig mange som følte behov for å bidra med et eller annet, og det ble blant annet da, en såkalt spleis som ble opprettet for å samle inn penger til forskning på barnedemens, en sykdom som ikke finnes noen kur for, og som fører til tidlig død hos de som rammes. Så cirka siste tall viser nå at oppimot 30 millioner kroner har nå blitt samlet inn, og disse pengene de får beina gå på inn i forskning i den grad det da mulig å finne en behandling for denne nådeløse diagnosen. Dette skal vi snakke mer om, blant annet med deg, Magnar Bjørås. Velkommen til Eko.
8: Takk for det.
2: Professor I medicin har stått I spissen for forskningen som gjort ved NTNU I hovedsak, med disse generøse midlene da, som kom fra folket etter at Syvers store innsats I første sesong av Team Bølsa ble vist. Hva hadde denne innsamlingen å si for forskning på barnedemens, vil du si, Magnar?
8: Nei, for oss hadde jo nesten alt å bety, for det var jo summa som vi bare kunne drømme om tidligere, og det har jo betydet at vi kunne ha satt I gang flere prosjekt for, som rettet mot behandling.
2: Mm. Før vi går videre, så må vi prøve å forstå, hva barnedemens? Forklar oss det så godt du kan, Magne.
8: Ja, det en sekkebetegnelse, så den formen for barnedemens som Syver har, den heter CLN3, og det skyldes stort sett at du har en feil I et gen. Og demens, det jo et begrep som de fleste kjenner til, og et klart symptom da, for de barna at de faktisk får demens I veldig ung alder.
2: Er det derfor man kaller det barnedemens?
8: Det det.
2: Mm. Og hvor mange det som, altså vi hører jo her fra Syver, men hvor mange rammer dette her?
8: I Norge I dag så har vi 27 barn og ungdommer som lever med barnedemens, og det en gjennomsnittsalder på cirka 2-3 år. Så det fødes cirka 1-2 barn I Norge med akkurat den formen for barnedemens.
2: Mm. Og går det an å si noe om hva som da forskjell på vanlig demens, altså den som rammer voksne, og denne barnedemens?
8: Barnedemens har jo veldig mange andre også symptomer og et sykdomsforløp som ikke bare involverer det vi kaller kognitiv svikt. De mister synet I veldig ung alder. Det det første tegnet på sykdom, og da tror de ofte at de I ferd med å bli blind, men så mister de synet veldig fort, og da skjønner de at det mer alvorlig, da, det vi kaller degenerering av hjernen.
2: Mm. Og så hørte vi da Syver I dette klippet si at det finnes ingen kur, det gjør det fortsatt ikke, men hvor mye nærmere tror du dere forskere å finne noe som kan være starten på å kurere dette grusomme som skjer, som heter barnedemens?
8: Vi jo en plass I medisinsk historie nå, hvor det heldigvis skjer veldig mye teknologisk, og alt handler om ny teknologi. Så vi mye nærmere nå enn det vi kanskje tog så håp for 5 år siden. Og vi følger 2 retninger. Det ene det vi kaller genterapi, at du kan erstatte genet som defekt med et frisk gen. Og det andre det vi kaller mer vanlige medisiner som du kan ta daglig, og som kan enten bremse utviklingen eller stoppe utviklingen, og kanskje I beste fall også være med å reversere.
2: Mm. Og et stikkord I den forskningen på barnedemens mini-hjerner. Hva det?
8: Ja, det en banebrytende teknologi som har kommet I løpet av de siste 5-10 årene. Det vil si at vi kan ta en blodprøve eller en liten hudprøve fra pasienten, og så kan vi I løpet av 6-12 måneder få laget kopier av for eksempel netthinna eller hjernen eller deler av hjernen. Og det egentlig ganske banebrytende å gi noen helt nye muligheter, fordi at vi kan lage tusenvis av de her mini-hjernene som da ligner eller på en måte har bruddstykker som identisk med pasienten sin enten hjerne eller netthinne da, som spesielt relevant for de her pasientene.
2: Mm. Ja, hva kan dette bety da, hvis det såpass lovende som det du beskriver nå? Ja.
8: Det betyr at vi kan teste ut masse medikamenter, fordi at I stedet for å ha en pasient så kan vi lage 1000 kopier av pasienten I løpet av kort tid, og så tester vi ut medisiner og ser om vi klarer å korrigere den defekten som du finner I blant annet hjernen og netthinna på pasienten.
2: Så hva litt håp med tanke på når en kur kan være klar?
8: Hvis vi snakker om å bremse sykdommen, så tror jeg vi kan ha atskillig bedre medisiner I løpet av 1-2-3 år. Når det gjelder å kurere, hvis du skal bruke det du kaller genterapi, så trenger vi litt lengre tid.
2: Mm. Guro Meråkerås, du også med oss. Velkommen til Eko til deg også.
11: Takk for det.
2: Du har skrevet bok, du, om Siver Blindheim og denne forskningen på sykdommen som han har. Kan du først si, Guro, hva var det med Siver og hans historie som du hadde lyst til å grave I og forske I?
11: Jeg tror vi var mange som skvatt litt da ordet barnedemens dukket opp på TV-en første gang med Team Pølsa. Jeg gjorde hvertfall det. Jeg tenkte, barnedemens? Finnes det virkelig noe som heter barnedemens? Det hadde jeg aldri hørt om før. Og Syver fortærte om det på TV-en så fint og enkelt egentlig, at jeg ble nysgjerrig på to ting. Jeg ble nysgjerrig på å få vite mer om barnedemens, og så ble jeg nysgjerrig på å få vite mer om denne gutten, som kunne I sin situasjon møte livet med så mye livsmot og snakke så åpent om veldig vanskelige ting I livet. Og så hadde jeg fått med meg da, den her spleisen på forskning og tenkte at ja, kanskje ligger det også noe stoff der som jeg bør ta med litt av. Og så visste ikke jeg noe da at historien om forskeren sin jakt på en kur, det var jo en helt egen og spennende historie som da etter hvert fikk god plass I boka.
2: Mm-hmm. Ja, men hva vil du si at du lærte om Syver da, med å skrive om hans historie?
11: Jeg har jo fått blitt godt kjent med både Syver og familien hans gjennom det arbeidet, og det som kanskje har gjort størst inntrykk på meg jo den åpenheten de har valgt å gå for. I møte med veldig, veldig trasige, vanskelige og tragiske ting, som gjør at man kan bli fristet til å liksom låse seg helt inne og konsentrere seg om seg og sitt, så har de tenkt at veien til å skape et håp, både for seg selv og andre, å være åpen rundt dette her, og det jo noe som selvfølgelig tar utgangspunkt I Syver sitt mot til å være det. Det ikke noen andre kan bestemme for han, så han en tøff kar.
2: Mm. Og så nevner du, og altså I boka så undersøker du også da historien skal vi si, om barnedemens, og da fant du at de første beskrivelsene av denne sykdommen, det var det en norsk lege som stod bak for 200 år siden. Hva historien der, Guro?
11: Ja, det var en annen overraskelse som dukket opp underveis for meg. Ja. Berglege Otto Christian Stengel. Han, altså berglege er jo et ukjent yrkesnavn for oss da, men han var tilknyttet Røros Kobberverk, altså gruvesamfunnet der. Og for 200 år siden, altså hvor var vi for 200 år siden, da er vi jo liksom like etter 1814. Og det var nytt med legeutdanning I Norge. Det fantes 100-120 leger, fordelt på 1 million mennesker som bodde over hele landet, så det betyr at de aller, aller fleste, de ble født, og de levde, og de døde uten å noen gang ha møtt en lege. Det var lav gjennomsnittsalder, det var høy på barnedødelighet, og det var ikke uvanlig at folk døde, uten at man egentlig kunne si hvorfor. Men det som rammet en familie 4 mil sørøst for Røros, det var likevel merkelig. Det var merkelig det ordet Stengel bruker når han skriver om det her I 1826. Beretning om et merkelig sykdomstilfelle hos 4 søskende I nærheten av Røros. Og det han skriver, det en detaljert beskrivelse av det vi I dag kan kjenne igjen som symptomer på den sykdommen som Syver har, og som mange andre barn I Norge og hele verden har. Det en sjelden genetisk sykdom som man arver hvis man arver gener med feil fra både mor og far. Så hvis at et par der begge har denne genfeilen får barn sammen, så det 25% sjans eller risiko for at barnet får sykdommen. Mm. Syver for eksempel har en frisk søster, så det ikke sånn at hvis man har det her så får alle barna det. Men hos denne familien som Stengel besøkt, der hadde 4 barn vokst opp, overlevd, liksom de kritiske småbarnsårene som det var I denne tida. Men alle 4 hadde mistet synet da de ble cirka 6 år. Siden så Stengel sier at deres intellektuelle evner svekkedes, altså det her kognitive evnen å tenke og sette sammen informasjon og forstå ting, orientere seg. De fikk epilepsi. De har det vi kan forstå utslag av hallucinasjoner, roper og skriker og slår rundt seg, og blir etter hvert sengeliggende uten å ha noen respons på sansestimuli. Og når Stengel besøker denne familien, så ligger det eldste barnet, som da egentlig blitt voksen da, for døden, 21 år gammel.
2: Mm. Og berglegge Stengel beskrev jo da blant annet et som merkelig, som du sier. Men hva trodde liksom folk flest da om denne sykdommen på den tiden? Hva dette kom av, og hvem som sto bak?
11: Ja, det er jo fascinerende å tenke på, fordi og så der må vi prøve å forestille oss hvordan, hva slags samfunn det her var, det før skoleplikt egentlig blir gjennomført i praksis i Bygde-Norge, det før opplysningstida kommer til Bygde-Norge, selv om vi akkurat har fått et universitet da, som er legeutdanning. Så det folk i nabolaget, skulle jeg si, i traktene der trodde, det var at det her måtte være en straff fra de underjordiske. Fordi hvordan skulle ellers noe så merkelig skje? Og de underjordiske, det er jo figurer som vi liksom forbinder med eventyr. Det er Huldra, det er Tussa og Troll og Fjøsnissen. Men det trodde de også på i fullt alvor på denne tida. Og familien hadde fått råd fra dem som mente å ha greie på at kanskje de skulle flytte huset sitt til et annet sted på eiendommen, sånn tilfellig det var sånn at de kanskje sto oppå et sted som de underjordiske også bodde på, så det kunne liksom hjelpe å flytte huset. Så det gjorde de i et forsøk på å redde barna sine. Det er ingen i dag som blir spesielt overrasket over at det ikke hjelp.
2: Nei, og da var det sånn at man tenkte at det var på en måte tusser og dunnerjordiske kunne, det var tilfeldige offre, det var ikke noe sånn som en straff fordi man hadde gjort ditt og datt.
11: Jo, det kunne gjerne være en straff, ja, men okay. Man visste ikke nødvendigvis hva man hadde gjort gærlig, sant? Det kunne jo da for eksempel være det at du hadde bygd et hus oppå huset til de underjordiske,
2: ja.
11: Eller på annen vis tirret på deg fjøsnissen ved å ikke gjøre som han ville.
2: Og så er det altså Otto Stengel som er på en måte først ut med dette her, men det hvorfor heter det ikke da Stengels sykdom for eksempel?
11: Ja, sant, for det skulle det hette, fordi ja. Det har jo vært en tradisjon egentlig at dem som gjør såkalte første beskrivelser, altså de første legene som beskriver en sykdom for første gang, kan få det oppkalt etter seg. Vi har Parkinsons sykdom, Alzheimer's, altså det er mange sykdommer som har legenavn, men Stengels sykdom, den finnes ikke. Og der er vi igjen egentlig tilbake til der at Norge var et ungt helsevesen. Det var ikke noen internasjonale kapasiteter som kunne ta med seg informasjon ut fra Norge og spre det i Europa. Artikkelen hans ble publisert i et helt nytt norsk tidsskrift som hadde kanskje ja, i underkant av 100 lesere, så den ble jo publisert, men nyheten nådde aldri ut. Så da to tyske leger og en brittisk lege, cirka 80 år etterpå, kommer over pasienter med samme sykdom og beskriver det, så er det da dem som liksom får den internasjonale æren for å ha vært de første som oppdaget sykdommen, og derfor så har den i mange år da hett Batten's disease etter den britiske legen, og Spielmeier-Vogt etter de to tyske.
2: Mm. Men vi vet at det var Stengel, som var norsk, som var først.
11: Nå vet vi det.
2: Og så nevnte du symptomer, og at man da kan se i dag at dette ligner veldig på den sykdommen som vi kjenner den i dag. Men hvordan var det de prøvde å behandle dette den gang da?
11: Ja, altså på Stengels tid så var jo legevitenskapen som selvfølgelig ikke i nærheten av å kunne tilby noe behandling, for åpenbart i og med at det også frem til i dag ikke har funnet behandling, men det han kunne tilby på et vis, det var jo det som var universal medisin den gangen, årelating, og det betyr rett og slett å tappe av blod i mange hundre år hadde man trodd at sykdom skyldtes ubalanse mellom de fire kroppsvæsker. Og nå, Magnar, må du hjelpe meg hvis jeg sier feil, men jeg tror det var gul og svart galle og blod og slim som var en tanke at det var det kroppen bestod av væsker. Og hvis man tappet av litt blod, da, så ville man jo endre balansen, og kanskje kunne det kurere en sykdom.
2: Ja, det jo for så vidt bra at man har kommet litt lengre enn sånn man tenkte. Da Magnar Bjørås medisinen har kommet ganske langt på 200 år, men en kur finnes altså fremdeles ikke. Men fortell, hvordan behandles en pasient nå som har barnedemens?
8: Nei, nå det jo stort sett symptombehandling da, for å følge opp etter hvert som de melder seg, enten det epileptiske anfall og andre ting. Men det faktisk en medisin som heter miglustat, som barna i Norge får tilbud om, og den bremser til en viss grad sykdommen.
2: Mm. Og hvis vi snakker mye om dette med en eventuell kur, betyr det da at man kan leve i hvert fall lengre og tilnærme normalt?
8: Det kan være alltid fra at den får bedre livskvalitet da, og lever lenger. Mm. Så er jo det ultimate målet at den ved hjelp av blant annet genterapi da, og kanskje i kombinasjon med andre medisiner kan få et normalt liv. Det det ultimate målet.
2: Tror du det kommer i løpet av ditt virke som å forske på dette her?
8: Du vet, det må man ha som ambisjon, og jeg tror det en mulighet.
2: Mm. Og så det noe som heter overføringsverdi, altså hvis man forsker på noe så kan det hjelpe på en måte inn på andre deler av forskningen. Hvilken overføringsverdi har all denne forskningen på barnedemens hatt på andre sykdommer?
8: Ja, det et veldig viktig spørsmål, og en av grunnene til at vi får lite finansiering jo argumentet er at det så få som har sykdommen. Mm. Men medisinsk historie jo full av eksempler på at det de ultrasjeldne og de veldig sjeldne sykdommene som blir lyskastersykdommer, som også forklarer sammenhengene for større sykdomsgrupper. Og sånn kan vi si det er for barnedemens, fordi at når det gjelder barnedemens, så vet vi hva som årsaken til sykdommen. Og vi har mer enn 100 andre former for barnedemens som skyldes defekter i andre gener, og der vi også har et potensial for å forstå årsaken i mye større grad enn det du gjør i voksendemens. For voksendemens skyldes ikke en genfeil, stort sett. Men det mye mer kompleks og sammensatt. Og sånn så kan du på en måte få et veikart ved å studere de sjeldne arvelige barnedemenssykdommer.
2: Mm. Og så sa du her at det hadde vært litt trangt med finansiering opp igjennom, men nå har det altså fått inn i hvert fall en del penger via dette Spleis-prosjektet via Syver, så det hjelper vel kanskje på?
8: Det hjelper på, og det klart med resultater, og det å se betydningen av dette også har betydning utover den sjeldne barnedemenssykdommen, det gjør det jo også litt enklere å få tak i penger.
2: Mm.
8: Og så må jeg jo også si da, at det her er en sjelden sykdom. Totalt sett så har vi veldig mange sjeldne alvorlige sykdommer, og det mer enn 100 000 i Norge som lever med en ultrasjeldent til veldig sjeldent sykdom. Så det samler seg til en stor sykdomsgruppe, og strategiene for å behandle, og det mulighetene ligger, de er egentlig ganske like. Så det her har jo egentlig store implikasjoner for samfunnet hvis vi klarer å finne kur også for barnedemens og for andre sjeldne sykdommer.
2: Og Guro Meråkerås, du som har skrevet bok da om Syver Blindheim og om barnedemens, har du noen ord du vil si til alle de som sitter der ute som kanskje har en sånn veldig sjelden sykdom?
11: Om jeg har et ord å si til dem, vet ikke jeg, men jeg vil gjerne del en tanke jeg har gjort med noen når jeg har liksom satt og kikket på det med 200 år siden Stengel oppdaget sykdommen, og da har det egentlig gått 200 år hvor man ikke har hatt mulighet til å gjøre noen ting, mens nå har vi muligheten. Nå er det i realiteten et spørsmål om ressurser, Og da har jeg som spurt meg selv, har vi lov til å la være? Har vi lov til å la være å utvikle behandling mot så sjeldne sykdommer nå når det faktisk er mulig?
2: Da får det bli det siste fra dere to. Takk for at dere var med i Ekko og snakket om barnedemens. Det var forsker og professor Magnar Bjørås og forfatter og journalist Guro Kulseth Beråkerås. Og denne samtalen her, den var forberedt av kollega Ingunn Raug.
12: Dette er Ekko i NRK P2.
2: Og i Ekko i morgen så skal det handle blant annet om et tema som vi helst ikke vil tenke så mye på, men som mange av oss har blitt minnet om de siste ukene, Jakob Avla, nemlig brå hjertestans blant ganske unge mennesker.
13: Ja, tenk deg at du i begynnelsen av 40-årene. Du skal bare sette deg i bilen for å kjøre til jobben. Så utifra ingenting så kjenner du deg plutselig bråkvalm, du kaldsvetter og det begynner å svi i brystet. Og da kan det stå om minutter. Eller tenk deg en toppidrettsutøver som har gjort alt riktig, og i en alder av noen og 30 faller om på trening. Eller 38 år gamle Peter Frølich som plutselig får hjerteinfarkt, toppolitiker som han er. Det kan altså skje alle og ikke bare de eldre. Hvem er det som plutselig rammes av dette? Hva skal man kjenne etter, og hva skal man gjøre for å forebygge? Og det kan du som lytter blant annet spørre om allerede nå faktisk. Gå inn i appen NRK Radio og søk opp Ekko, for i morgen så har vi to hjertespesialister i studio som vet mer om det her enn de fleste.
2: Et viktig tema i morgen i sendingen med deg, Jakob Arbola.
14: Jeg har et spørsmål om bevissthet. Hvis vi ser for oss at teleportering fungerte ved å skanne all informasjon i kroppen din og plukke deg fra hverandre, for så å sende den infoen dit du vil, og så rekonstruere deg der, da er problemet fortsatt at det ikke er du som våkner, men mer presist en klone. Klonen ville kanskje hatt alle minnene dine, men bruddet i din bevissthet ville gjort at du ikke våkner opp. Selv hvis vi sendte de samme partiklene som du bestod av til det nye stedet, vil det fortsatt være et brudd i din bevissthet. Så dette er et velkjent argument som jeg har hørt før. Men så skriver da innsender videre. Hva er forskjellen på dette og et annet scenario, der man slår av all aktiviteten i kroppen for så å gjenopprette den? Dette gjøres i prinsippet ved å fryse ned rikinger som vil vekkes til liv igjen en gang i fremtiden. Vil disse faktisk våkne som seg selv, eller vil de være en annen med akkurat samme minner? Froske gjør det samme for å overleve vinteren. Våkner de som seg selv, eller er det en annen frosk som våkner? Takk for et supert program. Hilsen Medi. Og det Medi ikke nevnte, det var jo det at treneren for norske laget, Solbakken, han fikk jo hjertestans og var klinisk død i 7 minutter i 2001. Våknet han opp som en annen person. Mm.
15: Det er jeg som skal ta det, ikke sant? Mm. Ja. Jeg håper matematikeren skal svare på det. Nei, men altså, det er et veldig godt spørsmål, og det er veldig mye diskutert i filosofi, dette med sånne pauseknapper, når man liksom trykker på pause på en måte, da, i bevisstheten og i væremåten vår, og så våkner man opp igjen i forskjellige konstellasjoner på forskjellige måter. Det er mange måter å tenke seg disse scenariene på. Men sånn som Solbakken er et veldig godt case, da, fordi hvis du faller i koma, eller du blir bevisstløs i en kort periode, sånn som jeg også hadde et epileptisk anfall og var bevisstløs i kjempelenge, altså 45 minutter eller noe, helt bevisstløs, og så våkna jeg igjen. Og da er spørsmålet, våkner du da med noe, som en helt annen greie, og det gjør man jo på en måte ikke i vanlige settinger, sånn som her med Solbakken og meg og sånn. Altså, fordi det som er greia, at bevissthet er jo denne, det er en slags, det er noe vi er, altså det er på en måte denne opplevelsen vi har av å være oss, det er ofte det som ses på som bevissthet, det kalles fenomenologisk bevissthet, at hvordan det er å være meg nå, det opplever jeg nå, og det har ikke dere tilgang til, men jeg opplever det, og det er min bevissthet. Og så er det et godt spørsmål som ligger skjult her, ikke sant? Det er den bevisstheten, er det det som er meg? Altså spørsmålet her er, hva er egentlig jeg? Og bevisstheten er jo noe jeg er, men er jeg den bevisstheten, eller er det bare at jeg har også den bevisstheten? Så hvis man for eksempel identifiserer seg som en person, da, ikke bare en bevissthet. Så kan man våkne opp som samme person selv om man mister bevisstheten. Det litt sånn som bare går og legger seg om kvelden, og så sover du, og så drømmer du ingenting, og så våkner du igjen. Så ingen som lurer på om du våkner opp som samme person. Det har vært en slags pause der i din form for bevissthet også. Så det å stoppe bevisstheten kanskje ikke det viktigste for å stoppe å være deg. Så det litt sånn der, en ting filosofen har tenkt mye på den der skille mellom førstepersonsperspektivet, altså det jeg har fra innsiden og ser utover. Altså sånn som når jeg sier jeg har det sånn, og så føler jeg hvordan jeg har det, og du vet ikke hvordan det men du hører bare meg si det. Det førstepersonsperspektivet en ting, og så tredjepersonsperspektivet, som sånn som hjerneforskerne og sånn sier, når de forklarer hjernen min, så har du tredjepersonsperspektivet. Du sier sånn, ja, det mye dopamin i frontallappen, og så mangler det der, og så skjer det noe bak i lillehjernen, og så kan du forklare funksjonelt, mer eller mindre, hvordan hjernen fungerer, da har du tredjepersonsperspektiv, fordi vi kan begge to se på det og ha samme informasjon. Da har du tredjepersonsperspektiv. Og det som veldig fascinerende i denne type filosofi, at førstepersonsperspektivet tilsynelatende helt umulig å redusere til et tredjepersonsperspektiv. Slik at hvis jeg bare forklarer hvordan hjernen min funker, så forklarer det fysiske grunnlaget for hvordan jeg har det og sånn, men det forklarer ikke hvordan jeg har det. Det bare noe jeg må føle. Det bare den tilgangen jeg har fra innsiden. Så du forklarer funksjonen og det fysiske grunnlaget, men du forklarer ikke akkurat hvordan jeg har det fra førstepersonsperspektivet, så det ser ut til å være ikke reduserbart til et tredjepersonsperspektiv. Og hvis du har det skille, som veldig interessant, så kan du tenke deg at når bevisstheten slås av på en eller annen måte i koma, eller om du går inn i en maskin og du disassemble, tar fra hverandre alle atomene, og så, sånn som i Star Trek, og så bare beam me up, Scotty, og så kommer du til et annet sted, og så setter de deg sammen igjen der, med all samme informasjon, så det sånne pauseknapper. Så kan man tenke at bevisstheten stått på pause, men det jo samme førstepersonsperspektiv som oppstår. Og da kan du si det det samme person som våkner opp. Mm-hmm. Så det kommer litt an på hva du spørsmålet veldig godt, for svaret kommer an på hva identifiserer du deg som og katta mi har bevissthet ja. Den føler hvordan det å ha smerte for eksempel og jeg har bevissthet, jeg føler hvordan det å ha smerte men katta mi ikke en person jeg en person, katta mi ikke selvbevissthet på samme nivå i hvert fall som meg vil jeg anta, og det har jeg sett mange ting som skiller oss men vi har jo de samme egenskapene så det ikke sikkert vi vil identifisere oss med egenskapen for den kan dele seg mange. Så kanskje førstepersonsperspektiv det viktigste å identifisere seg som, da. Og det kan du våkne på å ha det alltid det samme, selv om du har slått av noen av de andre prosessene i deg, da.
16: Gete?
17: Ja, nei, dette skiller på det første- og tredjepersonsperspektivet, som Einar sier, det jeg helt enig i, og det en veldig viktig måte å tenke på, da. Eller sånn jeg liker å tenke på det også. Men jeg tror, så dette ideen om at du har, bevisst i det hele tatt, og hvordan du, at du dette at føler noe som helst, det jo en sånn førstepersonsperspektiv, som da men jeg tror liksom innholdet av bevisstheten, det jo avhengig av minner og ting som ligger fysisk lagret også da. Og det ser man jo liksom at man kan, man slutter å være bevisst visse ting hvis deler av hjernen svekkes for eksempel. Så jeg tror bevissthet, så jeg vil jo tro at nå vet vi jo ikke helt hva som skal til for å, at det som kanskje fyller bevisstheten din med innhold, da, at det skal bevares for eksempel hos mennesker som nedfryst. Vi skjønner ikke, vi vet ikke helt hvordan minner det. Jeg vet en del om det da. Det kobling, med kobling mellom nerveceller å gjøre og sånne biofysiske ting. Så det det store spørsmålet knyttet til de som for eksempel frosset ned, om det når de tines opp igjen, om det i det hele tatt mulig, og hva som igjen av de fysiske strukturene som utgjør minnene, som da fyller denne personligheten.
15: Men jeg vil skille litt mellom minne og bevissthet, fordi dette en veldig interessant case, fordi når jeg våknet opp fra epilepsien på sykehuset, så hadde jeg ingen hukommelse. Jeg husker ikke hva jeg het, hvor jeg var, hva som hadde skjedd, det var helt blankt. Jeg så på legen, og så tenkte jeg sånn, ja, og så sa han, ja, hva heter du? Og så jeg bare, jeg visste ikke hva jeg skulle si. Altså, det var helt blankt. Men, jeg var helt bevisst. Jeg lå der og var klar over alt. Jeg hadde situasjonen foran meg. Jeg visste på en måte at jeg var på sykehuset. Ja. Men jeg husker ikke hvorfor, og hva det var, og hva sykehuset var.
16: Men du kjente deg igjen som deg selv også?
15: Ja, jeg visste at jeg var der. Jeg visste at noe hadde skjedd. Men jeg hadde ingen hukommelse om noe som helst. Jeg visste ikke om, liksom, når kjæresten min satt ved siden av meg, så visste jeg på en måte at hun var der, men jeg visste ikke ordentlig hva hun het. Altså, det var helt blankt. Og så kommer det sakte men sikkert tilbake, når legen ga meg telefonen min, så begynner minnet å komme tilbake i kroppen og sånn. Så det skjedde kanskje et minutt da, men så var det sånn diffus sakte utover å komme mer med minner og sånn. Så det litt komplisert akkurat det forholdet mellom minner og bevissthet også. Altså, bevissthet ser mer ut til å være en slags prosess, mens mindre mer sånn datalagring som du må ha med deg for å kunne si at huske hvem du og sånn da. Men
16: ja, bare siste spørsmål her, vi må nesten gå videre snart, men bare det eksempelet til Mehdi med den kloninga. Hvis han ikke hadde blitt plukket fra hverandre, men bare altså det hadde skjedd en feil i den maskinen, så han ble værende igjen, og det oppstod da en ny bevissthet.
15: Ja, det helt forferdelig eksempel å tenke på, for det har diskutert mye i filosofien. Altså, du går inn i en maskin, kloner deg, kopierer deg, så tar fram noen atomene, blander de, og så kopierer du hver atom, så setter du sammen to helt like kopier. Ja. Hvem er du da?
16: Ja.
15: Det jæklig vanskelig å svare på, fordi du på en måte begge.
16: Ja.
15: Men du også ingen av de, for de jo ikke hverandre. Så da det bare et genuint puzzle, som det bare ikke finnes noe godt svar på. Og mest fordi begge har også forskjellig førstepersonsperspektiv, så du har ikke det samme førstepersonsperspektiv lenger, så da bare, det bare om hjernen.
17: Ikke det bare sånne to superidentiske tvillinger? Da?
15: Jo, men hvem du av den første?
16: Ja.
15: Nei, det du har jo delt i to.
16: Ja.
15: Så hvem den første? Og det umulig å svare på.
16: Ja.
15: Det jækla interessant.
16: Ja.
3: Avestånd. Ja, vi beveger oss inn i filosofiens verden i dette gjenhøret fra Abelstårn. Spørsmålet var, vil man bli en annen person dersom man blir bevisstløs og våkne igjen?

0: Det er snart tid for drivkraft her på P2. I går så var det ny programleder i debatten, Steinar Suvatne, som gjest hos deg. Vegard Larsen, hva skjer hos deg i dag?
1: I dag så får jeg besøk av en barne- og ungdomsarbeider fra Tromsø. Tommy Olsen heter han, og han anklaget av greske myndigheter for å drive organisert menneskesmugling.
0: Oi, sant? Dette høres jo veldig alvorlig ut.
1: Ja, det det også. Men Olsen flyktningaktivist, og siden 2015 har han hjulpet båtflyktninger som havner i nød i Egeerhavet mellom Tyrkia og Hellas. Han driver en nettside som heter Aegean Boat Report, som observerer og dokumenterer hendelser relatert til disse flyktningene, noe han bruker til å varsle om eventuelle menneskerettighetsbrudd. Og dette her da provoserer greske myndigheter.
0: Ja, og jo i så stor grad at han faktisk anklaget for kriminalitet.
1: Ja, av greske myndigheter, riktig nok. Men etter å ha sittet i varetekt i Norge, så ble dette her prøvd for norsk rett, der han i mai år ble frikjent av lagmannsretten.
0: Ja, og i dag sitter han også i studio hos deg i Drivkraft, flyktningaktivist Tommy Olsen. Gjest hos deg, Vegard Larsen, rett etter nyhetene.
2: Podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
3: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn i kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer ganske selektive i hvem de slipper inn.
2: Ekko.
4: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
5: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet.
6: Hvordan har statsgjelda til USA vokst seg så enorm?
2: Oppdatert.
7: Xi Jinping i ferd med å danne en ny verdensorden?
8: Det et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
7: Han som trekker i trådene en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
2: Urix.
9: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet å utrydde sykdommen.
2: Hør podcastene i appen NRK Radio.
0: Der finner du altså programmet Ekko, som ferdig for i dag. Vi som har laget dagens program, det Brita Garden, det Ingunn Rauk, det Kari Ørsavik, Jon Haukeland. I produsentstolen satt Selma Klingelberg Tveten, og i studio hørte du meg, Sven Ole Engelsvold. Drivkraft neste ut her i NRK P2.
10: Her NRK Nyheter ved midnatt. Bodø Glimt klar for mesterligaen i fotball. Etter 3-1-seier på bortebane i Nederland mot NS Nijmegen i forrige uke, fortsatte nordlendingene fotballfesten på Aspmyra i kveld. Nijmegen fikk rødt kort etter 3 minutter etter at keeperen tok ballen med arma utenfor 16-meteren. Derfra og inn var det kun ett lag på banen.
11: Bodø Glimt, de gjør jobben her i kveld. Spiller seg inn til mesterliga deltagelse også i år. Vinn soleklart over NEC Nijmegen. Gjorde jobben i forrige kamp. Gjør jobben i denne kampen. Og har sammenlagt 6-1, 3-0 i kveld.
10: Det sa fotballkommentator Bjarne Brandal. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Dolly Parton den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og kjent for blant annet hits som 9 to 5 og Jolene.

0: USAs president Donald Trump sier at dødsfallet et tap for millioner av mennesker, og det hvite hus flagger på halv stang til hennes ære. Dolly Parton var en samlende kraft i USA, forteller kulturkommentator i NRK, Inger Merete Hobbelstad.
1: Jeg tror Dolly Parton hadde det at samme hvem du er, og hvor du kommer fra, og hva du tenker om verden, og hva du har som politisk oppvisning, så kan du finne noe å beundre i Dolly Parton. Og her kan du si at ser du dette, hvis du er en som har forbindelser til Tennessee, til sørstaten der hun kommer fra, så kan du se noe av deg selv i dette. Er du en som har kjempet deg oppover, så kan du se noe av deg selv. Er du en som er opptatt av kvinners kamp for anerkjennelse, så kan du finne noe av din historie der. Er du en som bare beundrer denne egenskapen hennes til å skape seg selv, skape denne fantastiske skikkelsen med platina blant parrykk og

0: dekket av paljetter fra topp til tå, og bare spille med på kommersialismens regler, og liksom bare le av den, så beundrer du også Dolly Parton.
1: Dronning Sonja besøkte i ettermiddag Kong Harald på Rikshospitalet I Oslo. Det ikke kommet noen oppdatering på kongens helsesituasjon I dag. Søndag opplyste slottet at Kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. I går var beskjeden at tilstanden stabil. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Norge styrer mot et havari I eldreomsorgen, mener Fremskrittspartiet. Mer enn 4 av 10 nordmenn planlegger å ta ulønnet permisjon eller gå av tidlig for å ta av seg sine eldre. Først vil ikke regjeringen ha noe forbud rundt KI-briller. Nå snur de og vil forby ansiktsgjenkjenning. Det ikke nok for kritikerne. Utenriksministerens ja til å delta på Europabevegelsens valgvake under Islands avstemning om EU-søknad ble for mye for Senterpartiet. Nå ber de ham droppe det. Og bistandsministeren, han lovet de største endringene I norsk bistand noen gang, men beskyldes for å komme med gammelt nytt. Og med det ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, og senere I sendingen skal vi også snakke om det pågående dataangrepet mot Norge. Men først, over 40% av yrkesaktive planlegger altså å ta ut ulønnet permisjon eller gå av tidlig med pensjon for å ta seg av gamle foreldre. En fersk studie fra OsloMet viser nemlig et historisk skifte I hvor mye folk ser for seg at de skal måtte hjelpe foreldrene I alderdommen. Og Heidi Gautun, forsker en ved NOVA ved OsloMet. Hvor overraskende dreining dette?
3: Det som nytt her jo at det så mange, det 7 av 10 som sier at vi stiller opp for gamle foreldre hvis eldreomsorgstjenestene ikke klarer å yte det som foreldrene trenger. Og det for så vidt nytt, fordi nå det jo et budskap som de fleste av oss har tatt inn om at det blir knappet på tjenester fremover. Mens undersøkelser tidligere så har jo folk gitt uttrykk for at det det offentlige som skal ha hovedansvaret for eldreomsorgen. Men nå ser man jo at det kanskje ikke helt blir sånn.
2: Hva opplever da pårørende at myndighetene forventer av dem?
3: Altså vi jo nå I en botrygt hjemmereform, hvor det legges, altså det økte forventninger om at den enkelte skal ta ansvar for å legge til rette for aldring I eget hjem lenger, og også at familiene skal stille opp. Sånn at det jo et økt, det økte forventninger til pårørende om at de må hjelpe til mer, og det også et fokus på hvordan kommunene kan legge til rette for at pårørende skal hjelpe til mer.
2: Forteller det også noe om hvilken tillit folk har til velferdsstaten, og hvordan den bredt til å ta seg av stadig flere eldre?
3: De I hvert fall tatt til seg budskapet om at det kommer til å bli et økende gap mellom tilbud og etterspørsel etter eldreomsorgstjenester, og har skjønt at det har betydning for at de må stille opp.
2: Hvem det særlig som da regner med at de kanskje må jobbe litt mindre for å ta seg eldre?
3: Den undersøkelsen som vi har gjennomført jo blant I aldersgruppen 45-67 år, hvor det 4000 som har svart på undersøkelsen. Og grunnen til at vi undersøkte disse jo at det seniorene I arbeidslivet og eldre arbeidstakere som yter det meste av omsorg til eldre.
2: Forutinntatt som jeg så lurte jeg på særlig om det noen kjønnsforskjeller.
3: Det ikke så store kjønnsforskjeller faktisk. Det jo praktisk og administrativ hjelp som familien stiller opp med, og nå det jo hjelp med digitale enheter og utføre oppgaver på nett som blitt den viktigste oppgaven da.
2: Hvorfor virker ikke bank I det? Anita Vatland, generalsekretær I pårørende alliansen. Hvordan opplever dine medlemmer situasjonen, eller dit vi på vei snarere?
4: Dette har vi visst at kommer veldig lenge. Altså, eldreomsorgen har vært varslet som en krise, og nå er vi der. Nå er det blått lys, vil vi si, på, denne, på dette området. For pårørende, de bidrar I dag med 50% av omsorgen allerede. De yter 64 milliarder hjelp, 140 000 årsverk, og det gjør de stort sett I fritida. Men nå ser vi jo at det spiser seg inn I jobben til folk. Fordi vi mangler sykehjemsplasser, vi mangler for lite for folk I hjemmetjenesten, vi mangler avlastning, og da blir eldre utrygge, og da blir de pårørende utrygge. Og det det som vi ser nå, at det da begynner særlig kvinnerne, for der det deltidsjobbing hos kvinner, særlig yrker vi trenger som kommer til å merke dette mest. Så vi sier blått lys, det brenner, og tilliten som har vært vår valuta nå på spill, det synes jeg jo et skikkelig vaskorop. Det, vi stolte på at 1940-generasjonen særlig skulle få den hjelpen og den omsorgen de trengte, at man kunne være trygg på jobb, at man kunne vite at mor eller far fikk hjelp hjemme, men nå ser vi at det skjer ikke, og da blir man som pårørende utrygg, og det ikke rart at noen vurderer dette.
2: Og det det handler om, det ikke bare det at vi blitt litt mer omsorgsfulle og for foreldregenerasjonen, folk gjør dette fordi de føler de må.
4: De føler at de må tette hullene I eldreomsorgen med sin egen innsats, ja, for de ser at dette, det for lite hjelp, det mange der ute, vi har aldri sett så mange kommunale overskrifter om å spare, skjære ned, legge ned sykehjemsplasser som det nesten ikke finnes nok av. Så dette en varslet krise, og vi står midt I det, så nå må vi faktisk gjøre noe. Det nytter ikke å skylde på fortiden. Hva skjer nå for de tusenvis som står I dette?
2: Kai Steffen Østensen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Vi jo vant til at det offentlige hjelper oss når vi trenger det. Vi ikke der lenger?
5: Utifra de tallene som ligger nå, som jo alvorlige, så det I alle fall en endring I hva folk opplever at fellesskapet stiller opp med. Det skal fremdeles være sånn at det offentlige har hovedansvaret, og det jo mitt ansvar og vi som politikers ansvar, både på Stortinget, I regjering og I kommunene hvor eldreomsorgen ligger. Det noe av det som både alarmerende med de tallene forskerne viser, som jeg mener at politikken må være med å svare ut, sånn at ikke vi får en ny hverdag hvor pårørende må ta mer ansvar, for det ikke pårørendes ansvar.
2: Men de tallene viser vel kanskje at vi der?
5: Ja, tallene viser det nå, og derfor jeg glad for at vi rett før sommeren for eksempel la frem en helt ny helsepersonellplan som vil være med å ta noen viktige grep for å styrke for eksempel bemanning som et viktig del av det å kunne avlaste pårørende. Og så må vi sørge for at vi parallelt med bemanningssituasjonen og det som handler om å rigge helsetjenesten med nok helsepersonell, også videreutvikle pårørendepolitikken som pårørendealliansen en veldig viktig aktør inn I.
2: Mm. Men det en forutsetning at pårørende en større del av miksen her, det du sier?
5: Nei, det jo det ikke jeg sier, og I den helsepersonellplanen så slår vi fast at selv om det et økt behov for omsorgstjeneste, så skal ikke det skyves over på pårørende. Det det politikkens ansvar å sørge for at ikke skjer, og derfor denne debatten en veldig viktig del av det som vi nødt til å lykkes med I løpet av de neste årene, når vi både da skal behandle tiltak for helsepersonell I omsorgstjenesten, men også diskutere hvordan tjenesten skal se ut for de neste 20 årene.
2: Fra et medlem av helse- og omsorgskomiteen til et annet, Kristin August Eilertsen fra Fremskrittspartiet. Du sier jo at Arbeiderpartiet eller regjeringen her styrer rett mot havari I den eldreomsorgen. Hva det du ser som ikke hanser?
6: Ja, det helt korrekt. Fremskrittspartiet har over lang tid advart mot at Arbeiderpartiet og regjeringen styrer mot et havari og en krise I eldreomsorgen. Og det ikke noe vi bare finner på. Dette det jo godt dokumentert nå etter hvert. Før sommeren kom det to rapporter fra Riksrevisjonen som veldig grundig dokumenterte dette. Den studien som vi har fått høre om I dag også bare ytterligere dokumentere det. Og det Riksrevisjonen pekte på før sommeren jo nå at vi står overfor en mulig kollaps I og svikt I de kommunale tjenestene til eldre og syke.
2: Så hvordan skulle det vært løst da?
6: Måten det skulle vært løst på jo blant annet med statlig finansiering av eldreomsorgen, sånn at det behovet som utløser pengene til kommunene, ikke at det kommuneøkonomien lokalt som avgjør om alle eldre og syke får en trygg og verdig eldreomsorg. Fordi at det nødt ikke lenger bare å snakke om forsvarlig omsorg, vi må også snakke om trygg og verdig. Og det vi nå ser skjer over hele landet, det hverken trygt eller verdig.
2: Men hadde det vært nok med å bare drysse penger, stor del av problemet mange steder I Norge jo personell, at ikke det folk nok til å ta de imot, og det har også vært en varslet krise.
6: Absolutt. Det holder ikke bare med penger, men du kommer veldig langt med penger, og heldigvis har vi mye av det i Norge, og da burde vi bruke de ressursene vi har nå til å kunne ruste oss for det som allerede er i ferd med å skje, og det som kommer til å skje de neste årene. Og der Fremskrittspartiet villig til å prioritere det langt høyere, men vi må også snu opp ned på hele systemet her, fordi at i dag er det sånn at hvis du møter opp til første skoledag som lite barn, så det er ingen som avviser deg og sier at her er det fullt, du må komme tilbake neste år. Men hvis du er eldre, pleietrengende og trenger sykehjemsplass, så kan kommunen si at nei, vet du hva, nå er det fullt, så du må vente til det blir ledig plass. Men så det, vi må stille de samme kravene til finansiering av helse og omsorg som vi gjør til blant annet finansiering av skole, innvandring og integrering, som det er en stor forskjell nå på politikken.
2: Mm. Østensen, mer penger løser?
5: Jeg har jo ikke tro på en statlig finansiert eldreomsorg som Fremskrittspartiet har prøvd også tidligere uten at det ga gode resultater. Det viser jo også rapporten. Og det er riktig at Riksrevisjonen har pekt på at det er manglende både sammenheng i tjenesten og også svakhet i de siste 15 årene, et ansvar som deles mellom mange partier. Mitt mål er jo at vi skal ta tak i disse tingene ved grasrota. Det handler om at vi må både sørge for at det er nok helsepersonell på jobb, i tillegg til at vi fortsetter å styrke en kommuneøkonomi som trenger det, og der har jo også FRP og Eilertsen et ansvar, fordi kommunene er styrt av ulike partier, ulike steder, og Eilertsen har også et ansvar som Fremskrittspartirepresentant i de kommunene hvor FRP styrer. Så dette er jo et lagspill vi må få til. Vi må sørge for at det er nok folk på jobb. Det vil være en viktig avlastning for pårørende, og så må vi bidra til at pårørende har nok fleksibilitet.
6: Dette er et problem i alle kommunene i Norge, uavhengig av hvem som styrer. Så det betyr med andre ord at det er et nasjonalt problem. Det nødt ikke å skyve kommunene foran seg, sånn som Arbeiderpartiet gjør fra regjeringshold dag etter dag. Og nå har jeg flere ganger prøvd å utfordre helseminister, din sjef Jan Christian Vest, om han styrer mot en krise og et havari i eldreomsorgen. Da jeg utfordret på det i Stortinget, så svarte han nei. Så spørsmålet til deg er, erkjenner du at vi styrer mot et havari og en krise i eldreomsorgen, eller mener du fortsatt at dette kommer til å gå veldig, veldig godt?
5: Jeg mener ikke at vi styrer mot et havari i eldreomsorgen, og jeg tror at den type beskrivelse av omsorgen også skaper større usikkerhet i forhold til det som man egentlig bør legge opp til, fordi folk skal være trygge på at har de behov for tjeneste i kommunene eller fra staten for den saks skyld, så skal de få det. Derfor mener jeg at FRP's svar ikke er godt nok, fordi en statlig finansiert eldreomsorg vil jo i per def bety en type stykkprisfinansiert eldreomsorg som ikke vil ta inn over seg de behovene som er ute i kommunene. Man vil altså flytte makten fra kommunene til Oslo, og den er ikke vi med på. Vi vil at makten skal ligge nær der folk bor, og tror at det er der man best kan rigge.
2: Dere skal få trekke pusten begge politikerne nå, så tar jeg inn deg, Vassland. Det er lett å forsvinne i hvem som gjorde hva når, men hva ville du sett?
4: Jeg ville sett at nå må vi slutte å la helsepolitikken gå et sted og la arbeidslinja gå et annet sted, for det er derimellom i det gapet vi står nå. Vi hever aldersgrenser, vi sier alle skal jobbe lengst mulig, vi sier fy til sykemelding, og vi sier i alle fall fy til å jobbe deltid. Så det må gå overens med en helsepolitikk som sier at vi skal bo trygt hjemme. Det gjør det ikke nå, og det er der vi trenger tiltakene nå som gjør at folk kjenner seg trygge for å gå på jobb, og at de eldre får hjelp. Så det er jo en politisk utfordring for hele landskapet å ta tak i. Dette må skje nå, fordi at vi er ferdig med å svikte også middelaldrende norske kvinner med at de går hjem til sin mors kjøkkenbenk, og det kan vi ikke ha noe av. Vi har fått de ut i arbeid med barnehageplasser. Hva vi nå hadde sagt? Du, vi kan ikke ha noen barnehageplasser. Det er den situasjonen mange eldre og pårørende kjenner nå. De får ikke det tilsvarende som barnehageplasser betyr av trygghet for god omsorg. Det er der de sitter i dag og kjenner på dette, og det er det vi må løse. Så må vi ha noe på arbeidslivstiltak, og så må folk få pårørende støtte og avlastning for de som vil stille opp og gjøre det.
2: Men så det blir lettere å jobbe mindre? Og få det kompensert.
4: Hvis folk må offre jobben sin fordi vi ikke har nok, så er det faktisk noe som må til. Det sier også EU. De ser på tiltak nå i work-life balance-direktivene sine, for de ser at dette kommer som en krise i hele EU. Hvis vi skal klare livet i noen faser, så må vi kanskje ha en avvikende politikk og komme inn igjen og jobbe. De kvinnene vi mister nå på arbeidslivet, de kommer ikke inn igjen.
2: Og det er ikke det dere ønsker heller, Kai Steffensen Østensen fra Arbeiderpartiet?
5: Jo, Arbeiderpartiet ønsker at vi skal ha en fleksibel...
2: Ja, men ikke at vi skal miste dem, som var mitt retoriske spørsmål.
5: Ja, og i vårt partiprogram så har vi også pekt på at vi må se på nye tiltak, som for eksempel å pilotere det som knyttes til for eksempel korttidspermisjon. Så jeg tenker at hvis vi skal lykkes med dette, så må vi ikke snakke om bare de tiltakene som ligger på bordet. Vi må også snakke om de tiltakene som vi ikke har testet ut og prøvd ut. Og et eksempel som er ganske nytt, som jo nå testes ut i flere kommuner, det er jo disse pårørendeavtalene som også pårørendealliansen har fått gjennomslag for, som nettopp en forventningsavklaring mellom pårørende og kommunene, sånn at ikke pårørende sitter med skjegg i postkassa, for det ikke de som skal gjøre det. Det fellesskapets ansvar, det eldreomsorgen som skal ta...
2: Jeg vet at du vil inn, Eilertsen, men jeg så en liten finger fra forsker Gautun her.
3: Ja, altså helt siden vi begynte å forske på denne jobb- og omsorgsklemma i 2007, så har jo pårørende med jevne mellomrom gitt uttrykk for at, altså veldig mange, at de ønsker seg en korttidsbetalt permisjonsordning for å hjelpe gamle foreldre. Sånn at det, på en måte har jo dette vært utredet veldig mange ganger, men det er jo snart 20 år siden, og det som har kommet på plass, det er en ubetalt korttidspermisjonsordning, men som jo da ikke er så god som den vi har for barnfamilier.
6: Ja, og jeg synes jo det er et kjempeparadoks også her, at man snakker om i den såkalte helsepersonellplanen som regjeringen har lagt frem, at man skal ha folk til å stå lenger i jobb, men så er det jo akkurat den yrkesgruppa som nå er ferdig med å falle ut av arbeidslivet for tidlig, fordi at de må påta seg omsorgsoppgaver. Så da er det ikke sammenheng mellom de tiltakene man lanserer og den realiteten som er der ute. Og det er jo den jobben som vi nå tar tak i Stortinget for å stramme opp det som får det ut til å være en vits av en helsepersonellplan, for at den er så lite konkret, lite forpliktende, så ingen finansiering som ligger bunn for å løse de oppgavene her. Og det som står på spill her også, som er mer alvorlig, det er jo at det er selve samfunnskontrakten, tilliten til den norske samfunnskontrakten som står på spill, der vi har en forventning om at vi bidrar gjennom et langt arbeidsliv, betaler våre skatt, og så skal velferdssamfunnet løse de oppgavene vi har rundt. Og det står på spill nå, og hvis ikke Arbeiderpartiet innser at vi nå styrer mot et havari, så er det, vil vi være alt for sent ute med å løse denne krisen.
2: Mm. Mange utfordringer i din vei her som representant for regjeringspartiet Arbeiderpartiet. Sønsen, du skal få lov til å få siste ord.
5: Ja, takk, og jeg tar de utfordringene. Det er jo derfor vi er tydelige på at eldreløftet til Arbeiderpartiet handler om at vi må sikre nok bemanning, vi må sørge for en aktiv pårørende politikk, og vi er helt nødt til å også bygge ut mer bolig. Alle disse tingene vil gjøre at pårørende får en avlastning, som jeg mener at forskningene påpeker er avgjørende at vi lykkes med. Det er kun sånn vi kan sørge for at den offentlige eldreomsorgen også er den som skal være der når folk trenger det fremover.
2: Men foreløpig viser altså tallene at mange forbereder seg på at de må jobbe mindre for å få dette til å gå rundt. Takk til Kai Steffen Østensen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Kristian August Eilertsen fra Fremskrittspartiet, Anita Warland, generalsekretær i Pårørendealliansen, og Heidi Gautun ved Oslo Met.

0: Regjeringen snur delvis nå og ønsker å forby ansiktsgjenkjenning I smartbriller. Brillene som ser ut som vanlige solbriller og har innebygd kamera, mikrofon og også en KI-assistent. Og med ansiktsgjenkjenning kan brillene koble ansikter til tilfeldige folk på gata med deres sosiale medieprofiler, og sånn sett få vite hva vedkommende heter, hvor de bor og hva de liker å gjøre på fritiden, og enda litt til. Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister fra Arbeiderpartiet. Det var 4 dager siden at din statssekretær sa at forbud ikke er veien å gå, men når det gjelder ansiktsgjenkjenning, så det.
1: Det helt riktig at vi har vært tydelige på at forbud av brillene I seg selv ikke veien å gå. Jeg har helt siden I sommer vært sterkt bekymret for bruken av KI-briller, hvor mye data de samler inn og hvordan vi blir snikfilmet og overvåket. Derfor så mener jeg nå at vi nødt til å strengere regulere KI-briller og innføre tydeligere restriksjoner. Og det å vurdere et forbud mot ansiktsgjenkjenning av andre, det mener jeg vi må gjøre.
0: Mm. Så teknologinøytrale lover som står seg, som dere snakket om for 4 dager siden, gjelder ikke helt?
1: Det står seg, fordi funksjonen ansiktsgjenkjenning, den viktig. Enten det et kamera på en telefon, det et kamera I briller, eller I øreplugger, som det siste vi har lest om. Og det teknologinøytralt, det ansiktsgjenkjenningen I seg selv. Jeg mener vi nå må vurdere å forby ansiktsgjenkjenning, fordi samlingen av kamerateknologi sammen med kunstig intelligens I briller, øreplugger, kapser, og andre ting, det bringer oss nærmere et overvåkningssamfunn vi ikke vil ha, og det har vært økende bekymring om det her gjennom sommeren også. De bekymringene tar jeg på alvor, og vi ønsker noen strengere reguleringer. Jeg oppfordrer også alle offentlige virksomheter og private virksomheter til å gå gjennom sine retningslinjer for hvordan KI-briller kan og ikke kan brukes på sine arbeidsplasser og I sine lokaler.
0: Men ikke noe generelt forbud. Det har jo dere ønsket, Kirsti Bergstø, leder av SV, men ser det bedre ut nå med I hvert fall et forbud, eventuelt forbud mot ansiktsgjenkjenning?
2: Jeg I hvert fall glad for at Karianne Tung og regjeringen har beveget seg, fordi det ikke lenge siden vi hørte at de sa at man kan ikke forby alt man imot, og har vært veldig på bremsen når SV har tatt ordet for å være I forkant, sette en stopp, en salgstopp, frem til man får reguleringer på plass. Og Tung nevner jo her at det store problemer med personvern, med snikfilming, med lagring av data som man ikke har kontroll over. Og da jo det store spørsmålet hvorfor I all verden man skal kun begrense seg til ansiktsgjenkjenning når regjeringen åpenbart ser det vi har pekt på lenge fra SVs side, at det store utfordringer med å bli filmet uten at du vet det, og med personvern knyttet til KI-brillene.
0: Mm. Og din regjeringskollega kunnskapsministeren ville jo også ha et forbud mot KI-briller på skolen, Tung.
1: Ja, og det jo derfor jeg også ber nå offentlige virksomheter og private virksomheter gå gjennom sine retningslinjer, som for eksempel min kollega Kari gjør nå for skolen, hvor hun peker på ordensreglementet og ber skolene vurdere et forbud mot bruken av KI på samme måte som vi har for mobiltelefoner. Vi skal jo nå sette ned et ekspertutvalg som skal gi oss råd om hvordan vi skal møte ny teknologi med enda bedre reguleringer. Det ekspertutvalget skal få lov til å komme med råd og diskutere ganske krevende dilemma, men det ingen tvil om at
0: Datatilsynet har jo allerede sagt at lovgivere bør stanse salget av smartbriller, men der du uenig.
1: Vi ser utfordringer med å forby enkeltapparater. Det diskuterte vi I sommer, og bare et par uker etterpå så kom det nye type apparater som AirPods som også hadde filmet. Så det å gå bare alene på apparatene, det ikke nok. Vi må gå på funksjonene, og da et forbud mot ansiktsgjenkjenning av andre. Det viktig å presisere av andre, for du bruker jo ansiktsgjenkjenning til å åpne din egen telefon, for eksempel, så det en viktig presisering. Så jeg deler jo problembeskrivelsen til Bergstø her. Jeg tror vi ønsker å beskytte innbyggerne I Norge, ta vare på personvernet og privatlivet vårt. Og nå setter vi altså ned en ekspertgruppe som skal hjelpe oss å vurdere det handlingsrommet vi har, og det jo det datatilsynet og forbrukerrådet også har bedt om.
0: Men du står fast ved at det ikke skal være noe generelt forbud?
1: Et generelt forbud tror ikke jeg riktig veien okay. å gå, fordi da blir vi springende etter, og flere har jo bedt oss om å være litt varsomme med det også, for eksempel blindeforbundet, og i andre yrker. Du vil kanskje ikke at legen skal ha på seg KI-briller på legekontoret, det vil i hvert fall ikke jeg, men kanskje er det sånn at en kirurg trenger det for å få hjelp i sitt arbeid, så her er det viktige dilemma som må diskuteres i hvert enkelt sektor, og det er det jeg ber sektorene nå om å gjøre.
0: Og med litt mer finmasket regelverk, er det kanskje mulig, Bergstø?
2: Altså, problemet er ikke at KI-briller er et hjelpemiddel for svaksynte briller og blinde, eller at man kan bruke det som kirurg. Det der klarer vi å finne ut av, det klarer vi å finne løsninger på. Det jeg er glad for er at regjeringen har satt ned et ekspertutvalg, men min utfordring til regjeringen nå, det er å ha et midlertidig salgsstopp. Et stopp i salg av tilgjengelige KI-briller. Ja, sånn som datatilsynet, og flere forskere har pekt på at det er helt nødvendig nå. Og det er to grunner til det. Det ene er at for en gang skyld har vi muligheten til å være i forkant. Regjeringen har balet lenge nå med regler for sosiale medier, fordi det er nå noe alle har. Her har vi muligheten til å regulere før. Det er helt vanlig for deg og meg å ha meta på nesa. Og det andre grunnen til det, det handler om at regjeringen nå skyver ansvaret nedover. Nå har kunnskapsministeren sagt at skolen må lage regler. Jeg tror ikke det er lenge til før vi hører helseministeren si at helsevesenet må lage regler, og sånn går det. Og da kan vi komme i et veldig ulent terreng, der du opplever at det er forbudt på skolen, det er lov på bussen, det er forbudt bytt på kaféen og sett lov på konserten på kvelden, men kanskje ikke den du skal på kvelden etterpå. Sånn, det her er jo ikke å styre. Jeg ønsker jo at vi skal ta ansvar. Man har jo myndigheter for at man skal kunne lage felles regler og ikke skyve ansvaret nedover på den enkelte bedrift eller den enkelte skole.
0: Tung.
1: Jeg er helt enig i problembeskrivelser som Bergstø tar opp, og det er jo nettopp det vi gjør nå, det er å styre og ta kontroll med å si klart og tydelig at vi skal ha strengere regulering av smartbriller. Og så må vi heller ikke ta fra det privatsrettslige ansvaret som både kommuner og virksomheter har også på sine arbeidsplasser i å ha tydelige regler og retningslinjer. Jeg mener vi må klare å gjøre begge deler. Vi skal styre, vi skal passe på norske innbyggere sitt personvern og privatliv. Det er derfor vi nå er så tydelige på at vi skal ha strengere reguleringer. Og så må man samtidig ha den diskusjonen også i offentlige og private virksomheter på når er det absolutt ikke greit at dere bruker de smartbrillene, fordi det utfordrer personvernet og privatlivet vårt.
2: Men Karin Tung, hva med å bare ta en stopp frem til reguleringene kommer på plass? Frem til man har tydelige kjøreregler for absolutt alle. Det er fint at det kommer ønske om at skolene skal forby det. Hva med barnehagene, der de ansatte faktisk skifter bleie på ungene? Og så er det litt underlig at man skal si at man oppfordrer til varsomhet. Nå må hver og en av oss ta ansvar. Sånn, hva er det vi ser skje rundt oss? Jo, det er kjeder i USA som har forbudt det på restaurantene sine. Det er enkeltartister som har forbudt det på konsertene sine. Den grad man kan gjøre det. Og nå kommer signalet om skolen. Så ser vi også at høyesterett i Storbritannia har sett seg nødt til å sette et forbud mot KI-briller. Og da er spørsmålet mitt, hvorfor legger man opp til en sånn fragmentert og stykkevis og delt i stedet for en helhet der noen er voksne i rommet og sier, nå ønsker vi å verne om personvernet vårt. Det skal ikke være opp til deg og meg å finne ut at vi blir filmet og forfølge. Vi tar ansvar og sørger for at befolkningen er trygg før det er for sent, og det har vi muligheten til nå.
0: Vi ser frem imot hvordan ekspertutvalget blir satt sammen og hva de kommer frem til. Takk til Kirsti Bergstø, leder av SV, og digitaliseringsminister Karianne Tung fra Arbeiderpartiet. EØS-avtalen, ja, den skal ikke stå eller falle på om Island bestemmer seg for å gå videre med en EU-søknad etter folkeavstemningen lørdag. Ja, det sier Senterpartiet, og du, Geir Pallestad, ber regjeringen om å holde seg nøktern og nøytral. Hva frykter du egentlig at regjeringen vil kunne finne på å gjøre hvis islendingene bestemmer seg for å gå videre med en EU-søknad etter folkeavstemningen?
3: Nå har det jo kommet frem at utenriksministeren han skal på valgfest eller valgvake hos Europabevegelsen når islendingene skal stemme. Det mener vi veldig uklokt, fordi at i Norge har vi en tradisjon for at vi ikke mener så mye om de valgene som andre land tar. Og det i hvert fall ikke et godt argument for at Norge skal bli medlem av EU, selv om Island velger å gjøre det.
0: Så det at han til stede på en sånn valgvake på motelgen, det ser ikke bra ut?
3: Nei, det ser jo definitivt ikke bra ut. Jeg husker selv, jeg hadde gleden av å sitte i regjering når det var presidentvalg i USA. Da fikk vi en lang instruks om at, instruksen var lang, men det stod egentlig bare hold kjeft. Sånn at det skal han liksom ikke mene noe om, og det klart når utenriksministeren vår går ihop med Norges fremste EU-tilhengere for å fylle dette på en valgvake, så sender det et signal om hva regjeringen mener, og så er det jo sånn, det blir litt hult når en på den andre siden sier at den er EU-nøytral.
0: Nå er utenriksministeren selv på reise i Midtøsten, men statssekretær Astrid Bergmål, du er her. Ser det helt greit ut at regjeringen deltar på Europabevegelsens valgvake?
4: Ja, her mener jeg Pollestad prøver å lage litt sånn storm i et vannglass. Vi i UDO i regjeringen, vi opptatt av å være ute, si ja når vi blir spurt om å delta på arrangementer, uten at det betyr at vi er ja eller nei, eller mener noe om denne avstemningen. Og i UD særlig er vi utrolig nøye på at vi ikke mener ting om andre lands valg, akkurat som Pollestad her sier, og det gjør vi heller ikke i denne saken.
0: Men det dere i hvert fall er veldig opptatt av er jo selvfølgelig utfallet og hvorvidt Island kommer til å gå videre med en søknad, som ikke er det samme som at de blir medlem det heller. Men da blir det kanskje litt mer ensomt i EØS-klubben. Hvordan mener regjeringen det påvirker vår egen EØS-avtale?
4: Jeg mener jo først og fremst at det ville vært uansvarlig og ikke vært veldig opptatt av det, for det er åpenbart at hvis det blir et ja på Island, så kommer det til å påvirke Norge på en eller annen måte. Så det å følge det tett, det er utrolig viktig. Og på spørsmålet om hvordan det påvirker vår egen EØS-avtale, så rent juridisk så påvirker det jo ikke den. Den står seg godt, vi kan gå videre med den. Men jeg tror vi må være ærlige på at det blir jo i realiteten nærmest som en bilateral avtale, ikke noe stygt om Liechtenstein, de er gode partnere, men de er altså et land med 40 000 innbyggere som ikke har en egen økonomi, og som er i tollunionen med Island. Så det er klart at her er vi nødt til å følge med. Det vi også hører fra Brussel, det vi hører fra Island, er at det, særlig fra Island, er at de mener det vil være uaktuelt uansett hvordan det går på lørdag å bli med i EU hvis de ikke får store innrømmelser på fisk, og vi vet at landbruk også er ting som diskuteres, så her må man bare følge godt med, uten at vi skal havne rett eller inn i en sånn der en typisk norsk ja eller nei til norsk EU-medlemskap-diskusjon.
0: Men veien er jo ofte kort dit da, Geir Pollestad.
3: Ja, og når utenriksministeren skal sitte ihop med folk som vifter med EU-flagget og sier samtidig at han ikke har noen oppfatning av saken, så vil det være litt spesielt. Men så er det jo viktig at når Senterpartiet er tydelig på at vi som parti ønsker at islendingene skal stemme nei, så skyldes det jo først og fremst et engasjement for at vi vil folk på Island vel. Vi ser det er store utfordringer i EU. Den økonomiske veksten er dårlig. Det er for mye reguleringer, det er for mye sentralstyring. Så når det gjelder EØS, så tenker jeg at der skal ikke noen 100 000 islendinger få avgjøre om det vil fungere eller ikke. Vi vil måtte forholde oss til den avtalen uansett, og den vil gjelde like mye enten Island går inn i EU eller ikke.
0: Men hvis Island skulle få forhandlet frem, og nå er det veldig mye vis og langt frem i tid, jeg ser det, men hvis Island skulle få forhandlet frem en god avtale på fisk, da, som jo fort blir et stridsspørsmål, og som vi husker godt fra vår egen debatt, Pollestad. Hva da?
3: Fiskeriforhandlingene de pågår jo mellom land, og der er EU et av disse partene. Og all erfaring fra tidligere viser jo at islendingene er jo blant de mest krevende å forhandle med. Så om de skulle velge å gå inn og sette seg bak EU-flagget, så tror jeg det er et større problem for de enn det er for Norge. Så dette skal vi uansett klare å finne ut i. Og det var en veldig mye større omvelting når Storbritannia gikk ut av EU, og da hørte jeg ingen som sa at det skulle skulle påvirke at EU skulle bli mindre aktuelt som følge av det. Så her velger en de kampene og de synspunkter som tjener den norske
0: hjelpen.
4: Ja, det var nok noen, men det til side. Altså, nå er det ikke sånn at regjeringen har noen planer om at vi skal sette i gang med en folkeavstemning, selv om det skulle bli ja på Island. Men jeg må bare si en ting som fascinerer meg. Det er, nå har jeg suttet i debatter med Geir Pollestad siden i 25 år, så lenge har vi kjent hverandre og debattert, og uavhengig om man er ja eller nei til norsk EU-medlemskap, det finnes grunner, gode grunner for begge deler, så reagerer jeg litt på at argumentene jeg har er akkurat de samme som de var for 25 år siden. Og det jeg tror vi har godt av i norsk-Europa-samtale, er jo å ta inn over oss at verden er annerledes, den geopolitiske situasjonen er annerledes, EU er annerledes, og EØS-avtalen er utrolig god, og jeg er glad for å høre Geir Pollestad liksom slå varmt liksom, til å komme til støtte for den. Den er viktig for norsk næringsliv, men vi ser også i større grad, og det må vi være ærlige på, at EU kommer med nye virkemidler som ligger utenfor EØS-avtalen. Det gjør det vanskeligere for oss. Det betyr ikke at vi automatisk skal bli med EU, men det betyr at vi må jobbe annerledes, vi må være mer aktive, vi må være mer på, og det blir mer krevende. Så jeg håper at fremover kan man ha en diskusjon om hvordan man jobber opp mot EU, og ikke bare en ja eller nei.
3: Det kan godt være argumentet like som de var for 25 år siden, men det er fordi at det handler om veldig mye av det samme, og verden har endret seg, og derfor så mener jeg faktisk at argumentet er bedre i dag enn det de var for 25 år siden.
0: Men la oss gå til Brussel nå, begge to, for der er du, Audun Lysbakken, mangeårig SV-leder, og den gang også en sterk EU-motstander. Nå er du direktør for det som heter Vest-Norges Brussel-kontor, og la oss bare avklare raskt med en gang. Har du lenger noen sterk mening om EU?
5: Altså, jeg representerer nå både ja-folk og nei-folk og kjør-folk. Jeg har selvfølgelig mine personlige meninger, men jeg tror akkurat som det ble etterlyst i debatten her, så er det viktig at noen kan sørge for at vi analyserer og forstår det som skjer i Europa, uten at det alltid skal føre til en EU-debatt. Så nå er det jobben min å ikke gjøre det, men å representere både Senterparti-ordfører, Høyre-ordførere, og SV-er og FAP-er og alle på Vestlandet i Brussel. Og det tror alle kan være enige om, uansett leve, at det som skjer i EU, det kommer til å påvirke oss. Vi er en del av Europa. Og det mener jeg at vi må kunne være enige om alle sammen. Og da er vi en del folk som nå skal gjøre en jobb for Norge i Brussel.
0: Og du som er da midt i sentrum av EU, Lysbakken, hvordan vil du beskrive den spenningen som da er for en potensiell, på litt lengre sikt da, utvidelse vestover?
5: Den spenningen er jo stor. Det som skal skje på Island blir fulgt veldig nøye i Brussel nå, og det er flere grunner til det. Det ene er jo at EU står midt oppe i en stor utvidelse med en rekke potensielle medlemsland i Østeuropa. De vil både være land som vil trenge store økonomiske ytelser, det vil være land som det kanskje er spørsmålstegn rundt stabiliteten til demokratiene i, og det er klart at da er det attraktivt for EU å få inn et stabilt demokrati som også kommer inn på plussiden i det økonomiske regnskapet. Og så er det jo sånn at den geopolitiske uroen gjør at det er veldig stor oppmerksomhet om Arktis og nordområdene i EU, og det gjør nok også at det kanskje kan være mulig at vi vil se et EU som vil strekke seg lengre for å få Island inn denne gangen enn de var villige til sist det var forhandling.
0: Hva tror du om det, Geir Pollestad?
3: Nei, jeg er jo glad for at vi har en som Lysbakken i Brussel, og jeg skulle ønske at regjeringen var enda tydeligere på Norges interesser når de var i Brussel. Det er klart at Island kommer inn i EU, det vil være eventuelt kommer inn i EU, det vil jo være en belønning for EU, og de vil være en stor markert som en stor seier, men jeg er bare opptatt at det ikke skal påvirke den norske debatten, og så er det jo verdt å merke seg at på Island så er det jo skepsisen størst blant næringslivet og på den politiske høyre siden. Kanskje i motsetning til det det er i Norge, så en har jo litt ulik syn på dette.
0: Er du litt mer glad i at vi har EØS-avtalen nå som Europakartet kan muligens endres nok en gang, eller endret blir det jo hele tiden da, men også med Island?
3: Senterpartiet ønsker å ha en mindre inngripende samarbeid med EU. Vi ønsker å ha sikre en fri handel med EU og selge og kjøpe ting av hverandre. Og så mener vi jo fortsatt at EU er for byråkratisk, det er for sentralstyrt, og EØS-avtalen er jo alt for inngripende, blant annet bidrager den til å presse opp strømprisene i Norge som rammer næringslivet i Norge. Så det er mange ting her som en kan diskutere. Mitt hovedpoeng er at Islands votering, ja, den skal vi merke oss, men det er ikke den som skal avgjøre om Norge skal være medlem av EU eller ikke.
4: Det siste jeg enig I, men når det gjelder det som sies her om EØS, så blir jeg litt usikker. For på den ene siden så sier altså, Pollestad at han vil ha EØS, han vil ha frihandel, han vil ha markedsadgang. Og så sier han samtidig at han vil, det ganske store deler av EØS-avtalen han ikke vil ha. Og da jo egentlig beskjeden for meg som jurist også, og som, som en del av UD, at en kan ikke få begge deler. Det sånn, hvis en blir med på en avtale, så må han på en måte ta hele den avtalen. Og jeg bekymret for hvis det, vi havner der, at Senterpartiet tar til ordet for å sette EØS-avtalen I spill ved å si at man ikke skal delta på alt de til enhver tid ikke liker. Fordi det rett og slett ikke mulig.
0: Jeg har en mistanke om du gjerne vil svarte på den påsen, men bare lyst til å høre helt til slutt, Audun Lysbakken, I hvor stor grad det bekymring rundt en EØS-avtale som potensielt bare Liechtenstein og Norge til slutt har?
5: Jeg tror det korte svaret på det at formelt sett så har det jo ingenting å si, fordi det står ikke I EØS-avtalen at Island må være medlem. Det heller ingen appetitt I EU etter å reforhandle forholdet til Norge. Det alt for mye krevende å stå I. Men det klart at I praksis så kan det jo ha noe å si for en dynamikk innenfor avtalen som det bekymring for allerede på norsk side, som en så for eksempel I forbindelse med denne ferrolegeringssaken. Men dette vet vi ikke, og som dere sier, det langt fram. Meningsmålingene stort sett innenfor feilmarginene, så vi får god tid til å diskutere det, tror jeg, hvis det nå skulle bli forhandlinger.
0: Gjett om vi skal. Audun Lysbakken, direktør for Vest-Norges Brussel-kontor, Astrid Bergmål, statssekretær fra Utenriksdepartementet og Arbeiderpartiet, og stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet.

0: Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet, Digdir om du vil, som startet natt til går, har fortsatt gjennom dagen I dag og har rammet en rekke tjenester. Blant tjenester som har vært lite eller også I perioder ikke tilgjengelig ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. Dette det tredje og største angrepet som har vært rettet mot Digdir siden juni. Frode Danielsen, direktør I digitaliseringsdirektoratet, kan du gi oss en statusrapport? Hvor vi hen nå?
1: Det riktig at vi har opplevd uønsket datatrafikk inn mot de løsningene som du nevner der. Og den trafikken har vedvart siden natt til mandag, og vi ser I våre system at det pågår fortsatt. Og så det sånn at selv om vi har uønsket trafikk inn mot systemene, så har vi I stor grad klart å holde det tilgjengelig for brukerne, da de I noen sammenhenger har opplevd litt treghet I systemet. Men systemene fortsatt tilgjengelige, og de mulig å bruke, og de trygge å bruke fortsatt.
0: Så folk skal ikke være redde for å bruke hverken min ID eller ID-port eller hva de nå ønsker, selv om de kan få opp en eller annen feilmelding?
1: Nei, det skal det ikke være. Det angrepet vi opplever nå ikke et angrep på dataen. Det handler om at en ruter en stor del uønsket trafikk inn mot systemene våre, som medfører at det blir vanskelig å holde kapasiteten oppe I systemene. En enkel bilde som man kan sammenligne med hvis man hadde rutet inn en million kjøretøy inn I trafikkbildet I Oslo sentrum, så hadde det nok da blitt krevende å få trafikkflyten til å gå der.
0: Claudia Onnonsen, du seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, eller NUPI, hvor du forsker på nettopp sikkerhet og teknologi. Hva motivasjonen bak dette angrepet som nå har pågått I to dager?
2: Akkurat motivasjonen for angrepet, det liksom vanskelig å stadfeste, men vi kan snakke om motivasjon for denne type angrep. For litt sånn som Frode snakker om og forteller oss, jo ikke dette teknisk liksom, avansert angrep. Så målet eller hensikten med dette angrepet trenger ikke nødvendigvis å være sabotasje eller å ødelegge system eller innbrudd.
0: Eller ikke for å få ut data, bare for å hindre at vi kan bruke det som vanlig.
2: Ikke sant? Og da det jo snakk om en litt annen type her, at dette kategoriseres mer som liksom gråzoneaktivitet, at det en type digitalt angrep som kanskje har til hensikt å skape uro I samfunnet eller politisk ustabilitet da. På et vis. Igjen, dette vanskelig å stadfeste, men det handler jo litt om at det blir overskrifter av slike angrep. Vi sitter og snakker om det I beste sendetid, og folk stiller seg gjerne spørsmål, har myndighetene evne til å beskytte oss ved et avansert dataangrep? Hva skjer hvis ikke jeg kan bruke min ID og logge inn og få tilgang til banken min og disse tingene? Har staten styr på ting?
0: Men egentlig så ja? Ja. Klarer vi å stå imot?
2: Enn så lenge. Altså, når vi snakker om disse type angrep som tjenestenektangrep, ikke avansert tekniske angrep, så jo det korte svaret på det ja.
0: Ja, Danielsen, hvor sikre kan vi være da på at det bare rene angrep på tjenestene, og at det ikke også informasjon som kommer på avveie her?
1: I forhold til denne type angrep så har vi god oversikt og god monitorering inni systemene våre, så vi ser hvordan dataflyten og vi ser hvor det treffer, og det treffer jo de ytre lagene av tjenestene. Så vi sikre på at det her ikke handler om innbrudd I dataene, men som Onnonsen inne på, at det handler om å prøve å gjøre tjenestene utilgjengelige.
0: Dette jo tredje gang på kort, beklaget over, dette jo tredje gang på veldig kort tid. Burde vi være bekymret?
1: Vi ser jo at denne type angrep øker I omfang generelt sett I samfunnet, både I Norge og I andre land. Så vi ser jo økning I omfanget, men I forhold til bekymring så jo det litt som man inne på at det her handler jo ikke om sikkerhetsbrudd, det handler jo ikke om at dataen på AVG, det handler jo om at man prøver å gjøre tjenestene utilgjengelige og skape uro. Og som man ser så har vi gode system og gode tiltak mot å motvirke sånne type angrep, og så må vi hele tiden jobbe godt med tiltakene vi gjør også.
0: Onnonsen, vi snakker jo ofte om store, mektige stater som vi har litt trøblete forhold til, les Russland og Kina, men kan vi egentlig vite hvem som står bak?
2: både ja og nei. Typisk I sånne situasjoner så tenker man jo gjerne at det Russland eller Kina, og for to dager siden så kom jo også nyheten om at Norge viderefører støtten til Ukraina på 85 milliarder. Og da vil jo spekulasjonen handler jo litt om at det kanskje det har en sammenheng med de angrepene vi ser. Det vet vi ikke. Attribusjon jo ikke nødvendigvis noe vi gjør så mye av I Norge. Små stater har en tendens til å ikke gjøre det.
0: Ja, kan det være farlig å si hvem som står bak, bare for å oversette det ordet, at man bør unngå å peke på noen når man ikke vet?
2: Og man kan, altså, det kan man absolutt. Det små stater som Norge har ikke tradisjon for det, I motsetning til USA, Russland, Kina, også Frankrike har mye større tradisjon for å attribuere eller peke på den som står bak. Risikoen for mindre stater sånn som Norge jo at man innrømmer en sårbarhet, ikke sant? Og det ikke, altså I tillegg så det ikke sikkert at Norge har teknisk kompetanse til å faktisk ettergå store angrep. Jeg sier ikke at vi ikke har det, men det en reell mulighet for det.
0: Mm, men farlig rett og slett å peke på mulige angripere?
2: Det kan være det. Det ikke uhørt. Altså, vi har også attribuert et angrep tidligere I 2020 på angrepet på Stortinget ble attribuert til Russland.
0: Hvor god sikkerhet kan man egentlig ha? Vi jo mer og mer digitalisert. Hvert eneste år så det mer som digitalisert. Bør vi være bekymret?
2: Ja, altså Norge priser seg jo på å være et av verdens mest digitaliserte land. Og det synes jeg vi skal ta med en klype salt, fordi at det enn så lenge, altså jo mer digitaliserte vi jo mer sårbare vi også. Så det på en måte en grunn til bekymring, fordi at vi må betale den prisen for å være såpass digitale og ikke nødvendigvis ha reelle alternativer til nettbaserte tjenester, at vi ikke lenger har analoge tjenester. Vi betaler jo ikke lenger med kontanter. Vi bruker ikke spesielt mye den brikken når man skal logge inn på banken. Altså det en del løsninger som har forsvunnet, alternativer til disse, som gjør oss mer sårbare. Men når det sagt, så ofte så snakker man om cybersikkerhet som noe man liksom kan oppnå, ikke sant? At man kan få et sånt totalsikkerhetssystem, total cybersikkerhet, men det strengt tatt ikke mulig å ha å være fullstendig sikker. At det liksom viktig å tenke på at det digitale ikke en konkret ting eller et system, det ikke et domene I og for seg. Det mange ting som henger sammen. Og da det jo ikke sånn at det finnes en løsning for det. Det et trussellandskap som I kontinuerlig endring. Mm.
0: Angrepet pågår fortsatt, men virker I hvert fall som flere tjenester lettere å komme seg inn på nå enn det type var I går. Takk skal dere ha begge to, Claudia Onnonsen, seniorforsker ved NUPI, og Frode Danielsen, direktør I Digitaliseringsdirektoratet. Jobbskaping, ja det det nye målet for norsk bistandspolitikk, fortalte utviklingsministeren til VG I går. Dette et svar på et eget varsel fra januar om at norsk bistandspolitikk skulle endres radikalt, og et nytt mål altså jobbskaping. I januar sammenlignet statsråden bistandsbransjen med Titanic-forliset, og varslet at han ville endre norsk bistandspolitikk altså. Erik Mofoss, du daglig leder I Tankesmien Langsikt. Du redd for et fokus på jobbskaping og se på at det kan skape en slags snikinnføring av mer støtte til norsk næringsliv. Hvordan da?
3: Ja, det korrekt. Jeg ikke mot jobbskaping I seg selv, og jobbskaping faktisk et av de mest populære formålene med bistand, hvis du spør mottakerne, men under for eksempel helse og rett over utdanning. Men det redd for at I en tid der bistanden har blitt veldig utvannet, den har gått fra å utgjøre at over halvparten av bistanden for 5 år siden gikk til de fattigste landene I verden, til under 30% I dag, så redd for at jobbskaping kan være en snikinnføring av retorikk om at nå skal vi satse mer på næringsliv, og kanskje norsk næringsliv, og plutselig ender det opp som subsidie av privat sektor I Norge.
0: Fordi det ikke fører til den verdiskapningen som man tenker?
3: Ja, eller fordi regjeringen ikke tør å stå hardt nok på solidaritet og bevilge penger til fattigdomsreduksjon og bekjempelse av ulikhet, som alltid har vært formålet med bistand, og som også Arbeiderpartiet historisk har stått støtt på, og det har vært målet I over 50 år.
0: Mm. Nå har vi snakket om han I flere minutter, nå skal få komme til ordet, Åsmund Aukrust, utviklingsminister fra Arbeiderpartiet. Ja, du sammenlignet altså med Titanic-forliset? Har vi unngått isfjellet nå for bistandsbransjen?
4: Nei, og det klarer ikke Norge alene på noen som helst måte. Vi i en ekstremt dramatisk tid med krig og konflikt, med økende ulikhet, økende fattigdom. Samtidig har vi fått enorme bistandskutt over natta. Først og fremst fra USA, men også fra veldig mange andre europeiske land. Vi er jo nå det...
0: Norge dreier den nå.
4: Hva sa du for noe?
0: Og Norge dreier også sin bistandspolitikk.
4: Vi dreier også vår bistandspolitikk, men jeg mener at vi må være realistiske med hva det er vi skal få til. Vi har et bistandsbudsjett på 55-56 milliarder kroner. Det er en veldig stor sum, men samtidig er det omtrent halvparten av budsjettet til Oslo kommune. Så vi må være realistiske med hva vi tror det er mulig å få til.
0: Og da er jobbskaping bedre fordi det skaper mer enn å bare gi penger.
4: Jobbskaping er det aller viktigste verktøyet vi har mot fattigdom og ulikhet. Det er det hjemme i Norge. Hvis du spør hvordan skal du bekjempe fattigdom i Norge, så er det å ha en jobb å gå til. Det samme er det der ute. Derfor så sier vi... at vårt aller viktigste mål i utviklingspolitikken for å bli kvitt fattigdom og ulikhet, det kommer til å være med å skape flere jobber.
0: Men du er jo enig i mye av det, Lofoss, men du er litt redd for at du ikke kommer dit.
3: Ja, jeg mener at hvis noen blir arbeidsledig i Norge, så sier vi ikke la oss skape en ny jobb. Vi sier, her er et sosialt sikkerhetsnett. Du skal få sosialstandard eller arbeidsledighetstrygd på NAV. Vi burde derfor bidra til sosiale sikkerhetsnett, også i utviklingsland. Norge kan være med å bygge og finansiere kontantoverføringsordninger, trygdeordninger, pensjon, arbeidsledighetstrygd, kontantstøtte for...
0: Altså nærmest ren nødhjelp da?
3: Jeg vil ikke kalle det nødhjelp, jeg vil kalle det den enkle løsningen som har fungert i Norge. Bygge sosiale sikkerhetsnett for de som faller gjennom. For det å skape jobber fra her vi sitter i Norge, i de minst utviklede landene, det tror jeg er vanskelig, og vi har lite forskning som tyder
0: på det. Just.
4: Nei, altså jeg er jo helt uenig i virkelighetsbildet, for du sa at hvis en fattig person ikke har jobb i Norge og er fattig, så sier du at da kan du få penger på kontantoverføring. Det er jo ikke det vi i Arbeiderpartiet sier. Vi sier, da skal vi skape arbeidsplasser, vi skal skape og dele. Det samme sier vi der.
0: Jo, men det er et sikkerhetsnett der da, som tar det imot deg. Hvis ikke du klarer å ordne deg en jobb, så du går jo ikke og sulter i Norge. Så det er det du skal kunne ha et tilsvarende sikkerhetsnett også.
4: Ja, og i Norge kan ikke skape et sikkerhetsnett i alle verdens land, men det vi kan gjøre er å si, hva er det viktigste for at land ikke skal være avhengig av bistand fra land sånn som Norge? Hva er det viktigste vi kan gjøre for å gi framtidstro på alle de menneskene som nå står uten jobb og lever i fattigdom? Det er å ha en jobb å gå til. Det er også en måte at land kan skaffe mer inntekter ved at de kan ta inn sine egne skatter og avgifter.
0: Men kan det ikke være land da som taper på det, som må få spekt på?
4: At langsiktig ikke blir imponert. Men mye viktigere for meg er hva land der ute sier. Jeg har ikke møtt én internasjonal leder fra et eneste land i Afrika som sier at det viktigste dere kan gjøre for vårt land er å være med å skape flere arbeidsplasser. Vi ønsker mer investeringer, mer handel, mer partnerskap. Tida for at noen land skal komme og betale for andre land, den er forbi. Nå handler det om å lage felles løsninger for å skape arbeidsplasser og vekst for å bekjempe fattigdom og ulikhet.
3: Men for eksempel presidenten i Verdensbanken, som Uda refererte til selv, han ba om mer fokus på jobbskaping. Men han sa også, veldig viktig, dere må ikke flytte penger vekk fra de fattigste og mest sårbare landene til mellominntektsland. Og jeg er veldig glad for at utviklingsministeren har signalisert at nettopp mellominntektsland, kanskje noen av de, det skal kuttes i fremover. Men vi har til gode å se det, fordi mellominntektsland har fått mer de siste 5 årene, under Arbeiderpartiregjering og sammen med Senterpartiet. Så jeg håper at ministeren med dette målet vil si jobbskaping skal gå hånd i hånd med fattigdomsreduksjon og mer av bistand til de fattigste
4: landene. Det skal det, absolutt. Vi sier at dette går hånd i hånd, ikke bare hånd i hånd, det er det aller viktigste verktøy vi har for å bekjempe fattigdom. Jeg er helt enig i at det gjelder ikke minst i de fattigste landene, og der mener jeg at Verdensbanken, som du godt illustrerer, Verdensbankens president sier jo veldig tydelig at arbeidstallet er det aller viktigste, og Verdensbanken har et fond som det er ikke mange i Norge som vet om, som går til de aller fattigste landene, kanskje den aller mest effektive bistanden vi kan nå ut med for å bekjempe fattigdom, og vi ønsker å skru opp støtten der, og heller gjøre da mindre av masse småprosjekter som vi også har i Norge, som i og for seg alt kommer fra et godt sted og leverer resultater, men vi tror at nå må vi, den krisen vi står i, så må vi tenke stort, vi må tenke og skala i stedet for å tenke at vi skal smøre oss bredt utover.
0: Det er Landre Erstad, ansvarlig redaktør i Panorama Nyheter, som skriver om bistand og utvikling. Når du ser på de varslede endringene, så du mye nytt, eller har du lest hva du skrev, så jeg vet ikke funnet det.
5: Nei, det var litt vanskelig å få øye på det nye. Altså, det første intervjuet Åsmund Aukrust gjorde som utviklingsminister på Panorama Nyheter, så sa han at jobbskaping skulle være jobb nummer 1. Og nå har vi holdt på med denne vendepunktprosessen. Dette store reformarbeidet til Aukrust, som har skapt masse forventninger i bransjen og hos folk der ute. Og så er det litt sånn, hvis vi får fått en sånn Titanic-metafor, det er litt som lite plask i i havet, heller enn en kursendring. Fordi så lenge ikke Åsmund Aukrust sier hva han skal kutte, hva er det som skal bort, som er kanskje det alle i denne bransjen her, i UD, i Norad, i bistandsorganisasjonene, og det ganske mange mennesker, og det ganske store beløp, lurer på hva blir resultatet av
0: det. Har du mulighet til å fortelle det nå?
4: Nei, vi er jo ikke, helt ferdige med prosessen.
0: Men nå skal få mindre, det er jo
4: absolutt, poenget. Absolutt, og med de som venter at vi kommer på noe helt nye forslag som ingen har tenkt på før, de kommer til å ta feil. Det som blir det nye er at vi skal være mye spissere og si at noe er det viktigste. Det skal ikke være sånn at vi bare legger på mål på mål på mål, og så skal det komme en ny regjering og legge på 3-4 nye mål. Nå skal vi si at dette er dit vi skal. Og vi skal gjøre det på en annen måte. Vi skal gjøre det mye mer i fellesskap med andre, i stedet for å ha masse forskjellige små norske satsninger, som i sum kommer til å bety svært lite for å få til en mer rettferdig verden. Det er krise der ute. Vi har ikke tid til alle verdens småprosjekter. Derfor så kommer vi til å gjøre endringer. Hvem som kommer til å få mindre? Vel, vi har pekt på at hvis det blir mindre, mange småprosjekter rundt om. Det kommer til å bli mindre øremerket støtte til forskjellige FN-prosjekter her og der. Ja, man det kommer til å bli mindre penger til mellomledd som vi har alt for mange av i dag, så det kommer til å bli en mye spissere retning på det som skal være
0: og mer radikalt
4: der, for nettopp å få til mer der ute. Det er jo hele bakgrunnen for det vi holder på med, er at bistanden skal bli overflødig, at land skal skaffe sine egne inntekter, og da handler det om å lage partnerskap med andre land, og det er det vi er i full gang med fra Arbeiderpartiregjeringen.
5: Det er jo ingenting galt med mål om jobbskaping, det er jo heller ikke noe nytt mål i norsk bistand. Det er flere ministre før Aukrust som har hatt dette målet, Nikolai Astrup, Anne-Bette Tvinnereim, Dag Inge Ulstein. Men for å vite hva dette målet faktisk betyr, så er det jo nyttig for oss som skal vurdere det, om å se liksom, hva blir prioriteringen når pengene da skal sendes ut på statsbudsjettet. Så det er foreløpig i det blå, sånn som vi hører Aukrust.
4: Nei, altså ikke, i det blå er det jo absolutt ikke. Vi har allerede sagt en del ting dette betyr. Det betyr arbeidet med støtte med Verdensbanken, også til de aller fattigste landene. Det er støtte til Norfund, som er den statlige investeringsselskapet vi har. Det kan være ulike typer garantiordninger, men så handler jo utviklingspolitikk om veldig mye mer enn bistand. Hvis vi skal få mer investeringer i fattige land, så er

0: kjempebra. Det er bra for Afrika, og jeg tror også det kommer til å være bra for norsk næringsliv. Mm. Vi skal spille på lag med næringslivet. De fattigste etterlyser flere investeringer. Jeg håper at vi skal fra norsk side være med å gi dem det.
1: Ja, om bistand og vi på Titanic, så dette fin musikk i mine ører. Det utviklingsministeren sier at vi skal gi mer til Verdensbankens fond for de fattigste, mer til de som trenger det aller mest, det synes jeg veldig bra. Men jobbskaping et mål. Det ble sagt lite i intervjuet om tiltak, og jeg håper at utviklingsministeren nå, senest i statsbudsjettet, også vil si veldig konkret hvilke virkemidler man vil gi mer til. Du kommer med noen eksempler nå som fantastiske, og jeg håper at vi ser store forflytninger av penger, for som du sier, folk dør bokstavlig talt mens vi venter, og det er et og et halvt år siden USA kutta store deler av sitt bistandsbudsjett nå, så vi trenger tiltak snart.
2: Ersta, hva hadde du forventet?
3: Nei, altså, når Åsmund Øskrust da i dette intervjuet VG sier at han ferdig tenkt, så hadde jeg kanskje forventet noen tiltak da, noen tanker eller konkrete poster som skal kuttes.
2: Det var mer å flytte dekkstolene enn ja,
0: flyttekurs. Jeg sa ikke at jeg var ferdig tenkt, jeg sa at arbeid til alle kommer til å være det aller viktigste vi skal holde på med. Det er det som er etterspurt der ute, og fra Arbeiderpartiet så sier vi at arbeid til alle er det viktigste her hjemme i Norge. Nå skal det samme også være utviklingspolitikken. Jeg helt enig at det veldig mange som har sagt det før, men problemet er at de fleste som har hatt denne jobben før meg sier veldig mange ting. De sier at det er veldig mange ting som er prioritert. Nå sier vi at dette er det aller viktigste verktøyet vi har. Skape anstendige jobber, et rettferdig arbeidsliv, det viktigste tiltaket vi har mot fattigdom og ulikhet, det er det hjemme i Norge.
2: Det skal
0: det
2: også flere ting, for nå er sendingen med sende. Åsmund Aukrust, utviklingsminister fra Arbeiderpartiet, Emil André Ersta, ansvarlig redaktør på Panorama Nyheter, og Erik Mofoss, dagleder i Tankesmien Langsikt. Ansvarlig for dagens sending, det var Anne-Katrine Førli, Helle Svensson og tekniker. Jeg heter Espen Aas, og jeg minner om at det er sesongstart for debatten 21.10 på NRK1.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø I en video på Parton sin offisielle Facebook-side.
1: Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. Hennes første store hit var Dumb Blonde I 1967, men det hun kanskje aller mest kjent for låter som Jolene og 9 to 5. For bare noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering der hun fortalte at hun hadde vært gjennom tøffe tider. 80-åringen hadde tidligere denne måneden også vært nødt til å trekke seg fra åpningskvelden for en ny attraksjon I fornøyelsesparken hennes I Tennessee.
0: Reporter var Øskur Tofan. Det hvite hus flagger nå på halv stang etter at Dolly Partons bortgang ble kjent. Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstriden mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen I helga. I går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney har sagt at Kanada villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. Og president Trump truer på sin side med å endre navn på Ontariosjøen til Amerikasjøen, det skriver han på sine egne sider. Innsjøen ligger på grensa mellom Ontario-provinsen I Kanada og delstaten New York I USA. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljevirksomhet I et omstritt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene I Nordland 6, som ligger nær Lofoten Vesterålen. Dette det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, sier Konkraft, som har levert sitt innspill til regjeringen. Regjeringen snur og vil nå vurdere et forbud mot ansiktsgjenkjenning I smartbriller, det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist et generelt forbud, men sier nå at hun bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. Både Forbrukerrådet og Datatilsynet har tatt I ordet for å stanse salg av smartbriller I Norge, mener at et forbud må vurderes. Det var NRK Nyheter I

0: I denne omgang i studio, Terje Tobias Tønne.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
2: I helga stilte noen av verdens mest avanserte roboter til start under robot-VM i Beijing, og der ble det veldig tydelig at roboter, de har sluttet å være treige og klønete I dag.
3: Ja, hvor fort går utviklingen nå? Bør vi være bekymret, og hva skal vi egentlig med menneskelignende roboter? Det blir det mer om her om litt.
2: Ja, du hører på Studio 2 I NRK P2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen, og nå skal det handle om skremselsbudskapet på røykpakkene som nå blir enda tøffere.
3: Ja, for det ingen tvil. Røyking farlig for oss. Det bare å lese på røykpakkene det. Røyking svært skadelig for deg og dine omgivelser, står det på dem, svart på hvitt. Men fra og med mars neste år blir budskapet på pakkene enda tydeligere og sterkere. Da kommer det bilder av ødelagte tenner, bilder av folk I rullestol og bilder av indre organer som ødelagt av røyking også på røykpakkene I Norge. Vi skal rett og slett skremmes bort fra røyken, men så spør vi, hvor langt kan og bør staten gå I det godes tjeneste? Det skal vi snakke om nå, men først hør på dette.
4: Your taste buds will tell you why you'll feel better about smoking with a taste of Kent. With Kent, your taste buds grow clear and alive because...
5: Kent!

0: En ting vet vi alle. En Blue Master fra Tidemann vinner alltid på sin naturlige friskhet.
1: I'm feeling like a million.
2: Ja, det var faktisk den amerikanske, franske jazzsangeren Josephine Baker som i sin tid reklamerte for Blue Master fra den norske tobaksgiganten Tidemans. Det hadde hun ikke fått lov til i dag, Karl-Erik Lund.
3: Nei, det tror jeg ikke.
2: Nei, du seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, og også tobakshistoriker. Det jo ingen beskyttet titel, men vi kan kalle deg det. Og fra mars neste år, altså, om et drøyt halvår, så blir budskapet på røykpakkene enda tøffere enn det de i dag. Hva det nye?
3: Det nye at man utvider arealet fra at det nå utgjør 40% på den ene siden av pakkene, og nå skal det altså beslegge 65% av begge sidene på pakkene. Det det ene, og så kombinerer man det da med nye bilder, 42 nye bilder fra et EU-arkiv, og de da hakket mer fruktvekkende enn de som har vært på pakkene siden dette ble innført i 2011, da fikk vi først disse helseadvarslene med bilder.
2: Mm. Og vi ser altså på bildene som nå skal tas i bruk. Det kraftige saker. Avisene hadde store oppslag forrige uke. Hva tenker du når du ser dette nye?
3: Ja, når jeg ser, altså her det jo lunger med kreftforandringer, det pasienter med tydelig tegn på pustevansker, det en slagrammet pasient som har funksjonstap, en person med akutt hjerteproblem, og det føtter med koldbrann, og så ser vi bilder fra en likvåke med sørgende barn med begravelsesblomster og lys og så videre. Og det barn, nyfødte barn som ligger i kuvøse med utstyr og slanger og inhalasjonsbehandling, og det bilder som viser impotens og sånne ting. Så jeg helt enig med deg, jeg tenker at dette kraftig kost, og kanskje på grensen til det litt manipulerende.
2: Ja, sterke virkemidler. Hva mener du med manipulerende?
3: Nei, da det jo at det aktiverer følelser uten at det tilfører en realitetsforståelse, uten at det gir observatøren da noe som helst slags informasjon om hvor sannsynlig for eksempel det å få disse lidelsene da som vises her.
2: Men tenker du da at det kanskje ikke skremmer så mange bort fra røyken, altså at det virker ikke etter intensjonen?
3: Altså det jo testet ut disse på et panel av 8000 personer, og disse resultatene de viste jo da at det aktiverte frykt og uro, avsky, angst, altså emosjoner og aversjoner, og dette jo følelser som da under visse betingelser, så øker det lysten på å slutte å røyke. Men det da min forutsetning at det også tilføres en fluktrute for observatøren, altså man må vite hva skal man gjøre når jeg blir redd. Og derfor så det også supplert med da for eksempel informasjon om hvor man kan søke hjelp om dette. Men det er jo mye frykt her, og mange vil kalle det skremselspropaganda. Det et tveget sverd i den forstand at det også kan skape såkalte defensive reaksjoner, altså en unngåelse, man trekker gardinen ned, altså, fornektelse, irritasjon, dette gjelder ikke meg reaksjoner og sånne ting. Og så det også selvfølgelig da etiske utfordringer med så sterke budskap.
2: Ja, og vel, la oss vente litt med de etiske sidene ved å bruke såpass sterke virkemidler for å skremme oss, men hvis vi tar en kjapp historisk gjennomgang av røykpakkene og advarslene, så har jeg skjønt at 1975, det et sentralt årstall. Hvordan var det før 1975?
3: Nei, da var jo sigarettpakkene glamorøse, fargerike, det var store variasjoner i font og farge, og de var jo designet for å være attraktive og fristende, og pakkene hadde jo da en slags reklamefunksjon. De skulle da gi et bestemt budskap til konsumentene her. Det var fremme at her var det vidunderlig smak, det var behagelig lukt, ikke sant? Det var før passiv røyking ble fokus. Og det kunne ha helserelaterte budskap på pakkene, altså at denne sigaretten irriterer ikke halsen, for eksempel. Og sigarettene var da frisk som en fjellbekk, var det noe som het. Det var påskens sigarett, det var sigaretten som passet til frokostbordets gleder, og sånne ting. Så dette var jo i hele tatt da budskap som virker veldig corny i vår tid.
2: Ja, for du sa, når vi hørte reklamen tidligere, at sigarettmerket Kent, der var det
3: Ja, det hadde blant annet asbest i filtret, så der fikk man dobbelt opp tjære og asbest.
2: Ja, en liten god mix. Men så kom altså 1975, og hva skjedde da?
3: Nei, da fikk vi lov mot tobakksskadene. Da fikk vi en aldersgrense på 16 år, fikk vi forbud mot tobakksreklame, og så kom helseadvarslene. Men den helseadvarslen som da kom, den utgjorde da bare en liten tekstlinje, og den ble beholdt helt uforandret i 10 år, så den ble litt sånn slitasjeskade på den, for altså folk brød seg ikke så veldig mye om den. Så derfor i 1984 så fikk vi da et system med et rotasjonssystem, 12 ulike helseadvarsler som da kom, men fortsatt bare en liten strippe. Men i 2003 så ble de økt i areal. Men det er først i 2011, da er det et tidsskille, for da kommer altså disse tekstene som da blir supplert med bilder av organskader. Og veldig dramatiske tekster, for eksempel altså, røyking kan føre til en langsom og smertefull død og sånne ting. Og i 2018 så blir jo da sigarettpakkene helt standardiserte, det blir grønne, og det skal da kontrastere dette helsebudskapet bedre, få det klarere frem. Og så er vi da kommet frem til i dag, i 2026, og da øker de ytterligere i areal, og vi får enda kraftigere fruktvekkende informasjon.
2: Mm. Og hvordan har tobakksindustrien stilt seg til advarslene som har kommet år for år?
3: Det er jo veldig interessant, for altså, opprinnelig var jo tobakksindustrien sterkt imot dette. De mente jo da at staten invaderte pakken deres som de skulle bruke som presentasjon, men så snudde de. Og det hadde jo da sammenheng med at tobakksindustrien begynte å få erstatningssøksmål fra syke røykere. Og da så tobakksindustrien da, ok, disse helseadvarslene i denne situasjonen, så kunne det gi dem en slags juridisk skjold om at disse røykerne hadde jo egentlig gitt et informert samtykke, de hadde akseptert risikoen ved å røyke, og derfor så sto de mye svakere i søksmålssammenheng. Så de snudde fra å være veldig mot til å synes at dette var en god idé.
2: Mm. Og hva har advarslene på røykpakkene hatt å si for innføring av røykelover og andre da, forsøk på å hindre røyking i det offentlige rom som har også kommet de senere årene?
3: Nei, det har helt opplagt hatt ganske stor effekt, for disse advarslene, det viser jo, det minner oss på skadene ved røyking, og det øker jo da aksepten i befolkningen for økte skatter, for redusert tilgjengelighet, for atferdsbegrensninger og sånne ting. Så det bidrar jo da til å øke aksepten for stadig sterkere virkemidler, som da kanskje har sammen med helseadvarslene da, bidrar til at færre begynner å røyke, og flere slutter.
2: Mm. Og fra mars neste år så blir det altså verre enn verst, hvis vi kan si det sånn. Da tar Norge i bruk EUs skremselsbilder, og våre reporter Sjurs Setra, han tok seg en tur ut og snakket med folk på gata om myndighetenes skremselspropaganda.
1: Ja, jeg mener det er en slags moralisering som man ikke bør drive med her i Norge. Jeg mener ikke at man trenger å stigmatisere folk som tar egne valg. Jeg mener heller man må ta ansvar for egne valg, og hvis det er jo farlig å røyke, så da burde man også forstå hva konsekvensen av det er for noe.
4: Disse bildene har jo blitt brukt i resten av europeiske landene ganske lenge. Hvor stor effekt det her har jo nok noen sett på, men kanskje det er den eneste tingen det bidrar at det blir ikke så sexy å ha bilder av røykpakke på Instagram-innlegg, at det blir ekkelt, men jeg tror ikke det er nødvendigvis at folk ikke røyker på grunn av pakkeutseende.
5: Folk røyker jo fortsatt, folk bruker jo rusmidler. Jeg vet ikke om det vil stoppe folk fra å bruke det.
6: I hvert fall for noen så kan det være litt mer skremmende, og man tenker kanskje to ganger om man skal kjøpe seg et pakke tobakk eller hva som helst. Men jeg vet jo at i Tyskland så bryr jeg meg i hvert fall ikke om det. Så jeg kjøper bare tobakk, uansett om det er piller på eller ikke. Så for meg så har det ikke hatt en så stor innflytelse, eller påvirkning i hvert fall. Jeg røyker noen ganger, men fordi det er så dyrt her i Norge, så jeg ikke kjøper meg tobakk nå.
2: Ja, unge voksne, altså, om de nye røykepakkene. Du var jo inne på det tidligere, Karl-Erik Lund, du er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Det virker ikke som de vi snakket med mener at dette vil skremme bort folk fra røyken.
3: Nei, det er et tveget sverd med fruktvekkende informasjon. Disse advarslene, de kan jo lett da forstås som at de er, eller dekodes som at det er overdrivelser, og dermed så avskrives de da som propaganda. De kan oppfattes som at det er krenkende, fordi på en måte det truer individets rett til å selv å velge vår autonomi. Noen vil si dette formynderi, at staten går utover sin plikt til å informere og i stedet begynner da å manipulere, altså aktivere følelser i stedet for å opplyse saklig. Og det kan også føre til det vi kaller psykologisk reaktans, altså at man fortsetter å røyke bare på trass for å vise at man et fritt individ, ikke sant? Velger selv og ikke lar seg da underkue av en invaderende stat. Så dette jo på en måte uintenderte konsekvenser som man bør ta med i regnestykket når man velger denne strategien for risikokommunikasjon.
2: Men det kanskje vanskelig også da, den der grensen mellom informasjon og manipulasjon?
3: Det jo det, og generelt så kan man jo da si at hvis en helseadvarsel bare da påvirker følelser uten å tilføre relevant informasjon, så går det over i en manipulasjon. Og disse evalueringene, de viser jo på en måte nettopp dette, altså det ga ikke økt forståelse av hvor sannsynlig det var for oss å få disse grusomme konsekvensene, men det viste at konsekvensene kunne være svært alvorlige og skapte altså frykt og engstelse.
2: Mm. Det lov å røyke i Norge, det vet vi, sigaretter selges på matbutikken. Hvor mye følelsesmessig påvirkning kan og bør myndighetene bruke da for å få voksne mennesker til å endre en lovlig atferd? Flere av dem Sjur Sætre snakket med jo inne på det her.
3: Ja, nei, altså hvor langt kan man gå? Det jo altså hvor langt skal staten gå for å beskytte oss mot vår egen dumskap, som du innledde med å si. I mine 40 år som tobaksforsker så har jeg da erfart at disse grensene for hvor langt staten kan gå, de elastiske. De skyves på i takt med at røykingen denormaliseres i samfunnet, i takt med at røykerne blir proletarisert, blir sosialt deklassert, og de blir færre, ikke sant? De har ingen lenger noen talsmann som står opp for dem. Så det en utgående svak gruppe som består av eldre og ofte ressurssvake mennesker. Og de blir da litt sånn lett å skalte og valte med. Det blir lett bytte for politikerne som da skal vise handlekraft og liksom ta rotta på den forhatte tobaksindustrien som vi alle kan enes om å hate. Mm. Så det jo ingen eksakt grense her, men det bør jo ikke da hindre oss i å tenke på at det disse grenseforskyvningene kan ha noen noen etiske utfordringer, da, synes jeg.
2: Og en slags stigmatisering også av disse grupperne?
3: Ja, jeg synes jo det, fordi at disse bildene kan jo også da tolkes, altså kan fremstille røyking som at de uansvarlige, de selvforskyldt syke, de kan tolkes som de en byrde for familien og samfunnet, og det personer som skader andre og sine barn, og så videre. Med det til følge da, at disse bildene de kan da påføre røykerne skam og skyldfølelse, og dermed så rammer man jo da en gruppe mennesker som fra før skårer ganske lavt på sosioøkonomiske indekser. Så man kan jo da etter hvert begynne å spørre om det etisk forsvarlig å påføre da uhelbredelige nikotinister, som ikke altså da klarer å komme seg ut av avhengigheten, enda mer gør.
2: Mm, ja, og ikke minst skape frykt for pårørende, hvis man kan kalle det det. Barn som har foreldre som røyker, eller besteforeldre, man kan jo bli redd for at de skal dø, rett og slett.
3: Ja, absolutt. Altså, det kan også aktivere den frykten hos barn, selvfølgelig. Ja.
2: Som forsker ved Folkehelseinstituttet, og en mann som skal gi råd da til myndighetene, dette kommer fra mars neste år. Nå kommer da det store 10.000 kroner spørsmålet, Karl-Erik Lund. Ja. Burde man latt være å ta i bruk disse bildene fulle av blod og alskens ulekkere lekkerheter for å nettopp få oss bort fra røyken? Burde staten latt dette være?
3: Jeg skal komme litt defensivt svar. Altså, jeg forsker med ansvar for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget omkring dette med fryktvekkende informasjon, og gi dette til politikerne og embedsverket. Jeg gir ikke råd som forsker, jeg gir den kunnskapsbasen, men så oppdager vi at det ikke alltid at de vil ha den, eller legge vekt på den. Men mitt ansvar stopper egentlig der å tilføre den kunnskapen, så får de velge da selv om de vil bruke den. Når det sagt, så synes jeg da at utformingen av tobakspolitikken etter hvert i alt for stor grad har vært aktivistdrevet og litt ensidig, og uten da vilje til å erkjenne eller akseptere at den også har en del uintenderte negative konsekvenser som vi bør ta med oss.
7: Ja, for vi har fått en melding her i appen NRK Radio, for selv om det virker eller ikke, kanskje ikke et vanskelig spørsmål, men det gjør i hvert fall inntrykk med den type skremselsbilder da. For Helene, hun skriver, da jeg var 13 18 i 1966 måtte vi på skolen se en film som het Johnnys siste sigarett. Der ble Johnny operert for lungekreft. Vi så hele operasjonen og den svarte lungen. Mange elever besvimte, og vi var enige om at vi aldri skulle røyke, men det tok ikke lang tid før vi gjorde nettopp det, smugrøykte. Men du husker du jo likevel da, 60 år senere.
3: Ja, absolutt. Så da har det jo gjort en viss virkning da.
2: Ja. Takk skal du ha, Karl-Erik Lund, altså seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet.
7: Filmfestivalen Oslo Pix begynner i morgen. Der kan man blant annet se filmen Lave forventninger, der Marie Ulven Ringheim spiller hovedrollen. Og hvis det navnet høres kjent ut, så er hun også kjent under artistnavnet Girl in Red. Her kommer en single fra i fjor. Dette er Hemingway med Girl in Red.

0: Det har lenge vært ganske artig å se på humanoide, altså sånne menneskelignende roboter, og betryggende egentlig. De stabber jo rundt, mister balansen, går på trynet og bruker omtrent et kvarter på oppgaver som mennesker løser på sekunder. Men nå begynner det å gå unna. I helga stilte noen av verdens mest avanserte menneskelignende roboter til start under World Humanoid Robot Games, altså robot-VM i Beijing, og på 100-meteren skjedde dette.
1: A humanoid robot has run faster than Usain Bolt at the opening of the World Humanoid Games here in Beijing. Over the next few days, 666 teams from all over the world will be bringing their robots to compete, to box, to sprint, and to play football. But 641 of those teams.
0: Ja, 9:39 løp også roboten 100-meteren på. Usain Bolts verdensrekord for mennesker på 9:58. Erik Solheim, teknologirådgiver, hvor imponert ble du av dette løpet her?
2: Altså, på en måte så det imponerende. På en annen måte så det helt 100% idiotisk. Hvis vi ser på det som, ok, dette en maskin som har tilbakelagt 100 meter på så og så mange sekunder, så den jo utrolig teit. Altså, jeg har jo fjernstyrte biler som kan tilbakelegge dette mye fortere. Men det som litt imponerende at den beveger seg sånn som oss mennesker, da. Og det jo det som litt av greien med dette her humanoide robot-OL som foregår nå. Det å prøve å få disse maskinene til å gjøre øvelser som vi mennesker til vanlig pleier å gjøre.
0: Ja, for i fjor brukte altså roboten over 21 sekunder på 100 meteren. Det hadde jo vi greid lett, men ja. Nå løper den altså fra verdens raskeste menneske. Hva forteller det om hvor fort utviklingen går på dette feltet nå?
2: Det er derimot det er jo ganske interessant, for det at der går utviklingen veldig fort, og det er en sånn på en måte en slags sånn perfekt storm av teknologier som har hatt en rivende utvikling de siste årene, og det ene er jo maskinlæring og kunstig intelligens og liksom programvaren inn i disse maskinene. Men det andre er sånne enkle ting som batteriteknologi, motorteknologi, altså det at de får kreftene inn i den maskinen og at den kan løpe uten at den må ha tilkoblet en ledning som den må ha etter seg og så videre. Så det, og sensorer og så videre. Så det er mange teknologier som møtes og som har gjort at der er det en enorm utvikling akkurat.
0: Ja, for det å løpe rett fram på en bane, sånn som denne gjorde på 100-meteren, det er jo egentlig ikke brukbart til noe nytt. Det er det?
2: Nei, det er ikke det. Så dette er show-off. Altså, de prøver å vise hva den maskinen kan, og det som er litt morsomt her var jo at de har jo ikke lært den å stoppe. Så i enden der, når de i full hastighet rett inn i en svær madrass, og akkurat denne som vant, den datt jo i flere biter når den stoppet. Så den klarte å løpe fort i orden, men ikke mer enn det.
0: Men hva er det mest imponerende humanoide roboter faktisk kan gjøre i dag da, som de ikke kunne for kort tid siden?
2: De, på grunn av en av disse kunstig intelligensteknologiene som går på at de har fått på en måte et syn som er mye bedre, altså at de kan tolke hva de faktisk ser rundt seg, begynner å bli ganske imponerende. Og det at de nå klarer å holde balansen på veldig ujevnt underlag, for eksempel, og en del sånn akrobatikk som de får til med en presisjon som gjør at man blir liksom skremt fordi at det ser nesten ut som science fiction når du tenker at den der er overmenneskelig, den greien. Den ligner på en måte litt på at mennesket får armer og bein, men den beveger seg litt sånn som vi bare er vant til å se på film.
0: Ja, for i dette VM-et for roboter så spilte de jo fotball og hadde boksekamper og sånt.
2: Ja, der er de også, det er fremdeles ganske mange sånne hysterisk morsomme klipp fra hvor hjelpesløse de er av og til. Men det at de kan spille fotball og tennis og følge med på litt mer ting rundt seg, begynner å bli imponerende. Og det begynner også å bli imponerende hva de kan gjøre i en lagerhall, og det er sakte men sikkert så kan de begynne å gjøre oppgaver som vi mennesker ser på som kanskje litt kjedelige og så videre.
0: Hva er det som har gjort at utviklingen nå skyter fart da?
2: Det er denne sammensmeltingen av teknologier som har utviklet seg veldig fort de siste årene, og interessen rundt kunstig intelligens og denne typen teknologi gjør at investorpenger sitter litt løsere, og de holder jo på med sånne kappløp, disse selskapene, og de tenker vel at den første som klarer å lage en sånn en ordentlig nyttig robot som jeg kan kjøpe, og som kan være hjemme hos meg og tørke støv og sette inn i oppvaskmaskinen og vaske badet og gjøre alt det som jeg synes er kjedelig, de tenker vel at der er det mye penger å hente, og da er det den komboen, teknologiutvikling og penger tilgjengelig, så går det fort.
0: Men du var litt inne på det, Erik, det at en robot kan løpe 100 meteren på 9.39 jo veldig sakte I forhold til det andre maskiner kan. Så hvorfor I all verden vi så opptatt av å bygge roboter som på død og liv skal ligne på oss mennesker med bein og armer og menneskelige bevegelser?
2: Jeg tenkte litt på det, for det vi har jo noen som sier at vi slutter å kalle det robot når det begynner å virke. Så det jo ikke en oppvaskrobot som står hjemme på kjøkkenet til både deg og meg og de som sitter og lytter, det jo en oppvaskmaskin. Vi begynner å kalle det en maskin når det virker. Og oppvaskmaskinen jo laget ikke som et menneske, den jo laget sånn at den skal være effektiv med å vaske ting, og robotstøvsugeren min, som vi fremdeles kaller for robotstøvsuger, men jeg tror ikke det så lenge til, så kaller vi det bare en støvsuger. De begynner jo å virke, men den også jo designet for akkurat det den skal gjøre. Den lav, så den kommer under sofaen og så videre.
0: Ja, for hvis du hadde hatt en robot som gikk rundt og støvsugde for deg, så hadde det vært noe helt annet.
2: Det hadde vært noe helt annet, og akkurat det hadde jo vært egentlig ganske unyttig. Men det alle disse andre tingene som de nå begynner å se på, og da det veldig mye av det hvor det I utgangspunktet som ingeniør og teknolog så kan jeg si at ja, men det jo idiotisk å bygge den på den måten men hvis vi tenker etter så jo hele samfunnet vårt jo bygget tilpasset oss det tilpasset disse rare vesene som har to bein og to armer og da må vi nesten bygge det litt sånn som oss for at de skal passe inn I det samfunnet som vi har laget så de har jo prøvd å lage, så de har tenkt hotellrom som kunne vaske seg selv, det hadde vært kult men da må du jo redesigne hele hotellrommet fra grunnen av og lage det på en helt annen måte, eller lage en robot som ser ut som oss, som liksom tilpasset hotellrommet, som tross alt tilpasset mennesker.
0: Og som kommer til det den trenger, liksom?
2: Ja, som kommer til det den trenger, og som forstår hva som foregår inne på dette rommet. Sånn at det for å klare å lage maskiner som kan erstatte oss I alle de sammenhengene hvor vi tilpasset alt rundt oss, skapdør, skuffer, laget for at vi skal klare det. Og til å begynne med, så brukte jo disse robotene hele hjernekapasiteten sin bare på å stå på to bein. Det ganske avansert faktisk det vi gjør med at vi står på to bein. Så allerede der så tok det lang tid før de klarte å løse bare det.
0: Og så vil vel kanskje farlige jobber være et nyttig felt for disse?
2: Ja, akkurat her så det jo steder hvor du kan sende de inn I ruiner for eksempel, sende inn steder hvor det radioaktivitet, eller hvor det kemikalier, hvor det ting som veldig farlige for oss biologiske vesen, men som en sånn robot kan, det null stress for den. Sånn at der det en god del områder hvor det kan være interessant å sende inn en robot som ligner på oss mennesker, for den kan ta seg inn I en ruin, den klarer, den skjønner en trapp, den kan gå opp en trapp, en robot på hjul, den klarer ikke det. Så der det en del muligheter, ja.
0: Men du sa det var et kappløp her. Hvor langt unna vi da, den roboten som vi tar med oss hjem, og så gjør den alt det som kjedelig å gjøre hjemme for oss?
2: Vi jo der egentlig allerede. Det en robot som heter Neo, som du kan bestille, det koster ca. 200 000 kroner, som begynner å komme seg, som du kan få den hjem, og så kan den tusle rundt hjemme hos deg og hjelpe deg.
0: 200 000 kroner for aldri å gjøre husarbeid mer. Tar du det?
2: Det som litt spooky med den, litt interessant, men spooky, at den har en sånn ekspert mode, for den jo ikke flink nok, sant? Så den jo ikke trent godt nok til at den klarer alt mulig, og hvis du velger expert mode så det som skjer da, da sitter det et faktisk menneske hos de som eier roboten og styrer den gjennom kamera og fjernkontroll, så da får du plutselig et fremmed menneske inn I hjemmet ditt.
0: Og det blir ikke like fristende kanskje.
2: Nei, og så kan du si hvorfor I all verden gjør de det da, det har vært mye lettere, da kan jo heller leie en vaskehjelp eller et eller annet, så kommer det et ekte menneske hjem og hjelper meg, men dette selskapet gjør det jo for å nettopp denne maskinlæringen, jo flere og sånne roboter de har ute hjemme I faktiske hjem, som de kan fjernstyre, så trener den og trener den og trener den, så blir den flinkere, og neste gang så trenger du ikke expert mode, da kan du bare gjøre det selv.
0: Men så kommer jo det litt mindre hyggelige ved dette her, når robotene blir sterkere, raskere, mer selvstendige, altså hvor farlig kan det bli når det går gærent?
2: Så det kan jo avhenge av hvor mange de og om vi ikke lager de trygge nok, så kan det jo absolutt bli farlig. Så alle maskiner vi lager kan jo bli farlige. Bilen jo et godt eksempel på en livsfarlig maskin som dreper hopetaler folk over hele verden hele tiden, men vi bruker den likevel. Så disse maskinene, avhengig av hva du setter de til, kan selvfølgelig være farlige. En gravemaskin som går feil vei når operatøren, for det noe galt med den, kan jo knuse ting eller drepe mennesker, så det kan disse også. Og så det science fiction bildet vi har I hodet da, når det kommer en sånn her av disse som laget for å drepe og ødelegge, det liksom et litt annet bilde.
0: Ja, for vi forholder oss jo annerledes til menneskelignende roboter enn andre maskiner ja. Eller roboter som ikke ser ut som mennesker. Det ja. Blir liksom mye skummelere hvis en sånn gjør skade på oss.
2: I aller høyeste grad, og vi er jo utrolig flinke til å menneskeliggjøre alt mulig rundt oss. Og jeg merker selv at robotstøvsugeren, når den sitter på jobb, og så får jeg melding om at den har kjørt seg fast, så synes jeg litt synd på den. Da lurer på om jeg kanskje må dra hjem og hjelpe den. Sånn den får jo sånn melding, og sitter jeg fast under, og så må det her, men den har jo ingenting å si.
0: Tenk hvis den hadde hatt armer og bein og fjes. Ja.
2: Og det er flere eksempler på det, at altså Boston Dynamics, som er et firma som laget en, som den så litt ut som en hund, det så ut som en veldig mekanisk hund, men for å vise så publiserte de en video på YouTube hvor de dytter i den, og til slutt så er det en som sparker hardt bort inn for å vise hvor utrolig flink den er til å holde seg på beina. Og i stedet for at folk kommenterte at de var imponert, så var folk rasende for det at han var slem med den roboten. Mm. Så det er, og spesielt disse her som ser ut som mennesker, vi både fniser og ler litt når de er klossete, og så blir vi vettskremt når de beveger seg for perfekt.
0: Ja, for vi kan vel se for oss at hvis vi har et sånn humanoid hushjelp robot hjemme litt inn i fremtiden, så vil den kunne hackes og gjøre skade, altså ja. Det science fiction scenariet der, hvor langt unna er det?
2: Nei, det er jo, altså, jo mer avansert teknologi vi omgir oss med, jo større er jo den sannsynligheten for at noe kan hackes, og det kan det jo allerede, sånn at det er ikke helt umulig å komme inn på datasystemet i et hjem og slå av og på lys og starte og stoppe vaskemaskinen, og til og med kanskje starte et eller annet som begynner å brenne eller et eller annet. Så den faren er der jo, med alle maskiner vi dytter inn, og så er det jo samme diskusjon med bilene, for bilene kan jo også hacke. Så det er jo livsfarlig hvis man kan liksom plutselig overstyre en bil, så det er en utfordring og en potensiell fare i alt vi lager som kan overstyres av andre.
0: Hva med roboten som vi ikke greier å se at det er en robot da, som kan passere som et menneske? Hvor langt unna er det?
2: Ja, det er jo den ordentlige science fiction. Der er vi på Blade Runner og flere filmer som har laget de.
0: Fikk jeg litt gåsut bare å si det.
2: Akkurat den der, det er litt fascinerende, for den er ekstremt vanskelig. Vi mennesker er helt utrolig flinke til å spotte sånt, og det blir, altså, da blir det bare veldig creepy når vi ser, og det, altså, vi ser det jo på film, og har sett masse sånt på film, men i det virkelige liv så er det en stund til vi har en sånn hvor jeg ikke vet om jeg snakker med en robot eller et menneske, for der er vi forbausende flinke, og vi undervurderer egentlig oss mennesker støtt og stadig når vi blir imponert over disse maskinene.
0: Ja, bare det å krysse alle feltene med trafikklys er jo vanskelig nok for en robot, tydeligvis.
2: Ja, ja. Det er, og altså den energiforbruk, for eksempel, så oss mennesker, vi bruker altså det 100 watt eller et eller annet, og vi kan gå og holde på, og så spiser vi en baguette og tar en kopp kaffe og fortsetter, og disse maskinene her, de går jo tom for strøm, og de må lade, så vi må ikke undervurdere biologien og alle sensorene og alt det vi har som er helt utrolig imponerende.
0: Vi har litt forsprang ennå, kan vi si.
2: Det har vi absolutt.
0: Erik Solheim, teknologirådgiver, tusen takk for at du kom hit til Studio 2.
3: Vi skal til en veteran nå, Bertine Zetlitz, har gitt ut musikk i 30 år snart. 18. september er hun klar med nytt album, det første på over 10 år. La oss snakke om været er titelen, og før helgen så kom det en smakebit. Dette her er Løvefjes. Løvefjes.

0: Ja, første smakebit fra Bertine Settlitz ny plate altså. Dette her var Løvefjes.
1: Du lytter til Studio 2 NRK P2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen. ID-porten, Altinn, Helse-Norge og flere andre viktige digitale tjenester rammes av et massivt dataangrep. Problemene har vært i halvannet døgn, så hvordan beskytter man seg mot såkalte tjenestenektangrep, spør vi snart.
0: Men først så tenkte jeg vi må snakke litt Jon Fosse, Christian, for ja. Denne uka og ukene fremover står i hans navn, synes jeg, med den premiereklare norske filmen Kjærast, med regi av Erik Poppe. Den har premiere 18. september, og for første gang så er du altså Fosse på film. Det blir spennende. Skal du se filmen?
1: Ja, det skal du ikke se bort fra. I hvert fall så kan man høre platedaten med de to hovedrollene som var her i Studio 2 på fredag. Finner du appen NRK Radio?
0: Ja, jeg har tenkt oss en faktisk. Vi har nemlig ikke lest noe Jon Fosse. Det er litt sånn flaut å si, fordi man bør ha lest en norsk Nobelprisvinner i litteratur. Men det skal sies at jeg har både lest Hamsun og Sigrid Undset, så Fosse er absolutt på lista nå.
1: Ja, klart, men Hamsun og Undset, det leste du jo kanskje sånn 70-80 år etter at bøkene kom, så kan fortsatt litt tid på det.
0: Jeg har litt tid.
1: Ja, ikke sant? Men det er jo alltid mye som skal leses, og ikke minst ses i dag. Du går ikke an å rekke overalt.
0: Nei, det gjør ikke det. Men det skal skje, det har jeg bestemt meg for. Men jeg har litt sånn inside jeg på Jon Fosse, fordi jeg har gått et lynkurs hos litteraturanmelder her i NRK, Knut Hoem.
1: Ja, lynkurs er smart. Du føler at du kan din Jon Fosse da, eller?
0: Ja, såpass at jeg faktisk kan imponere litt i selskapslivet, eller i hvert fall lure folk til å tro at jeg egentlig har litt peiling, og det er jo det det ofte handler om, ikke sant? Å ikke bli avslørt hele tiden.
1: Bare kun akkurat nok.
0: Ja, og det har jeg klart helt fint til nå, både i arbeidslivet, vil jeg si, og på privaten.
1: Ja, for det er jo egentlig jobben vår.
0: Det er det, å bløffe seg gjennom. Men Hoem da, Knut, den gode Knut, han ga meg et lite kurs. Er du interessert i å høre det for å bli en sånn lettvekter av en Jon Fosse-ekspert?
1: Absolutt, det tror jeg alle er interessert i. Ja,
0: den er til alle. Dette må du vite om Jon Fosse.
2: Han hatet egentlig teater, Jon Fosse. Han var skikkelig teaterhater. Men så plutselig så fikk han, da han var på sitt mest fattige i Bergen på 90-tallet, så fikk han tilbud om å skrive teaterstykke. Og så tenkte han, ok, jeg kan jo gjøre det. Og så ble det en megasuksess, det teaterstykket. Det heter Nåkon kjem til å komme, og det er blitt en sånn slags ting som man grunnt og sier. Ja, vi har det vel egentlig ganske bra nå, men noen kommer til å komme og ødelegge alt sammen.
3: Han kan jo virke litt tung, litt sånn vanskelig tilgjengelig. Har du noen triks på hvordan man skal angripe Jon Fosse på en enklere måte? Kan man lese sammendrag? Kan man ta noen snarvei?
2: Ja, altså det er jo litt sånn at man iblant får lyst til å si til Jon Fosse, kan du ikke ta og sette punktum snart? Problemet er at han setter aldri punktum. Altså det er akkurat som om han ikke vet at punktum finnes. Så det er jo komma det går i hele veien. Men det blir man veldig fort vant til.
3: Er det noen andre sånn, språklige virkemidler han bruker som man lett kan pynte seg med i selskapslivet? Knagging i underteksten eller sånne virkemidler som vi har hørt om?
2: Ja, det er veldig mye knagging i underteksten, vil jeg si.
3: Hva betyr det, Knut?
2: Nei, det var det jeg aldri hørte før, Ida, men jeg synes det var så tøft. Jeg skal begynne å bruke det selv. Hos Jon Fosse er det veldig mye knagging i underteksten. Det er også veldig viktig å si i selskapslivet at Jon Fosse kommer fra båtbyggerområdet i Hardanger, Strandebarm, der på annenhver bondegård så hadde de sånn båtbyggerverksted i kjelleren. Derfor er båter også så utrolig viktig i bøkene hans. Og om det er liksom en robåt, eller det er nå en tresnekke og sånne ting, så hvis du er glad i liksom båtliv, da skulle jeg lese Jon Fosse. Det som er veldig deilig med Jon Fosse, det er at han skriver bøker der sosiale medier og mobiltelefoner ikke er oppfunnet enda. Altså det som, kan si, jeg tror at alt dette kommer veldig tilbake igjen nå. Litt gammeldags nynorsk, husmannskost, Jeg tror egentlig at Sofie Elise har skjønt det. Bøker på gammeldags nynorsk, der man ikke er så veldig opptatt av å sette punkt om.
3: Ny trend.
2: Ny trend. Mm.
3: Vi tar lista. Nummer 5, vi starter der.
2: Ja, nummer 5, at han har skrevet et teaterstykke som heter Nåkon kjem til å komme.
3: Nummer 4, Knut.
2: Nummer 4, han bor i Grotten, som er altså en statens bolig for kunstnere som ligger i Slottsparken i Oslo.
3: Nummer 3.
2: Men han bor også i Østerrike med sin unge kone og et ganske nytt barn.
3: Oi,
2: ja.
3: Rett og slett?
2: Ja.
3: Er det kul, et annet kul? Eller?
2: Det er et annet kul, ja. Ikke det første.
3: Nei. Nummer 2.
2: Han er stor favoritt hos både kronprinsesse Mette Marit og influencer Sofie Elise.
3: Og nummer 1.
2: Jon Fosse elsker alt som har med båter å gjøre. Og de skal helst seile inn i en eller annen vestlandsfjord.
3: Kan man dette, Knut, så klarer man seg.
2: Da er du godt rustet. Jeg vil kanskje til og med si at du kommer til å imponere dine samtalepartnere litt med dette.
0: Ja, dermed Bendiksen, da skulle du være utlært.
1: Ja, og da vet jeg hvor du har hatt all kunnskapen din fra.
0: Bare en bløff.
1: Ja, nå er jeg ikke imponert lenger.
0: Nei, men Jon Fosse har jeg i hvert fall lest meg opp på. Han har også en sterk musikalitet i forfatterskapet sitt, og tekstene hans har blitt brukt til en rekke musikkutgivelser, album og operaer. Og albumet Elv på himmelen kom i 2019, og det er et album der Jon Fosses dikt blir framført som musikk og sang, og tolka av flere kjente artister. En av dem er Ane Brun, og jeg tenkte vi skulle høre på Ane Brun nå. Her er hun med Elv på himmelen.

0: Ja, det var Ane Bruun det, som også tolket Jon Fosse, Elv på himmelen.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Et langvarig dataangrep pågår altså fortsatt mot offentlige tjenester, og problemene har vart i godt over 30 timer. Angrepet har rammet offentlige tjenester som ID-porten, Altinn og Helse-Norge, og det tredje og største angrepet på 9 uker. Dette kalles et tjenestenektangrep, forteller avdelingsdirektør i Norsk Sikkerhetsmyndighet, Martin Albert Hoff.
3: Tjenestenektangrep er noe vi omtaler som en del av normalbildet, litt av å kalle internets bakgrunnsstøy. Det skjer veldig ofte i forskjellig omfang. Noen er så små at man knapt merker det, og andre kan være så tunge at de setter tjenester til spill og kan vare i dagesvis. Det som er viktig å skille mellom, det er jo at tjenestenektangrep, da er det noen som er på utsiden og bombarderer en tjeneste med mye trafikk, som gjør den i hvert fall utilgjengelig. Men det er ingen som er på innsiden av systemet og henter ut informasjon.
2: Hoff forklarer videre hvilken rolle Norsk Sikkerhetsmyndighet har i slike situasjoner.
3: Nasjonal sikkerhetsmyndighet innehar den nasjonale responsfunksjonen. Vår jobb det er å koordinere håndtering av hendelser på tvers av sektorer, slik at landet best mulig får håndtert en hendelse. Og i tillegg så kan vi velge å yte teknisk bistand til virksomheter som er berørt, dersom vi mener det er viktig.
2: Ja, det sa avdelingsdirektør i NSM, Martin Albert Hoff, altså. Vi snakket litt tidligere i dag med Frode Danielsen, direktør i Digitaliseringsdirektoratet Digdir, om hva statusen er nå i dag.
4: Status nå jo at angrepet da pågår fortsatt, og det har jo pågått siden natt til mandag. Og status i forhold til tjenestene som er rammet er jo at de har vi oppe og går, og de er tilgjengelige for brukerne av tjenestene. Til tross for at vi opplever økt uønsket datatrafikk inn mot tjenestene våre.
2: Så det er ikke sånn at vi som brukere trenger å være engstelige for å bruke disse tjenestene nå, siden det pågår et angrep?
4: Nei, det trenger de ikke. Den type angrep som det her er jo ment for å ta ned tilgjengeligheten og ramme kapasiteten til tjenestene. Det er ingen datainnbrudd, det er ingen data på AVG. Det er rett og slett en stor mengde uønsket trafikk som blir forsøkt ruta inn mot tjenestene for å ta dem ned. Så lenge de opplever at de får logge inn og tjenestene er tilgjengelige, så er det bare å bruke dem som før. Det er trygt og godt.
2: For det er jo tjenester som er viktige, ID-porten, Altinn, Helse-Norge. Hvor dramatisk har det vært på det verste? Har de vært helt nede?
4: Vi har hatt tjenestene helt nede i små perioder, og så har vi gjort tiltak og grep for å ta bort datatrafikken mot systemene våre, og så har de kommet opp igjen. Så det har jo ikke vært borte i lange perioder, men man kan ha opplevd enkelte dropp da. Men det er klart det er viktig, og vi gjør alt vi kan for å ha tjenestene tilgjengelige, for det er viktig for samfunnet at alle de tjenestene her virker, og en kan bruke det til enhver tid.
2: Angrepet har jo, som du sa, pågått i godt over et døgn, og gått i bølger med sånne dropp, som du kalte det. Betyr det at det er en sånn pågående kamp hele tiden, der man får slått det tilbake, og så slår hackerne tilbake, en slags katt og muslek? Er det sånn det foregår?
4: Jeg kan jo beskrive på en sånn type måte, og det er hvis vi monitorerer og følger hele tiden med på trafikken, og så er det når vi ser at unormale mønster, så må vi gjøre tiltak knytt til den type trafikkmønster. Så vi monitorerer og følger med hele tiden, og det gjør jo at vi klarer å holde tjenestene oppe, selv om det er veldig mye uønsket datatrafikk inn mot tjenestene.
2: Men hva er vitsen? Hva får man ut av et sånt angrep?
4: Den type angrepp som vi snakker om her nå er jo, har jo som formål om å skape litt uro og irritasjon og kanskje svekke tillit til, til de som forvalter tjenestene. Og derfor så er vi jo veldig fornøyd med at vi har gjort gode tiltak, klarer å holde det oppe, og at den type angrepp har mindre og mindre effekt i forhold til de tiltakene som vi innfører.
2: Men vet vi noe om hvem som står bak?
4: Da vet vi i utgangspunktet ikke, og det er heller ikke fokuset til, til oss som forvalter løsningen. Vi har fullt fokus nå på å holde de oppe og tilgjengelige, og så samarbeider vi med, med andre myndighetsaktører, sånn som NSM, i forhold til å følge opp aktørbildet senere da, i etterkant av sånne type endelser. Og vi, vi har også selvsagt en prosedyre når vi blir angrepet på sånne type måter, at vi anmelder forhold til politiet som har følger opp i etterkant.
2: Men dette er altså det tredje angrepet på bare 9 uker. Er dette et økende problem?
4: Vi ser at det er økt omfang i forhold til den type angrep, og det henger litt sammen også med at det er, den type angrep er ganske lett tilgjengelig å gjennomføre. Så, og du trenger ikke sånne store kapasiteter og kunnskaper for å kunne gjennomføre angrepene. Så vi ser jo at det er et økt omfang, og vi ser også at de blir litt mer sofistikert i måten de blir utført på. Det henger sammen med litt måten de bruker teknologien på. Men samtidig så ser vi også at både driftsleverandørene som offentlig sektor bruker og, som, og aktørene i offentlig sektor blir bedre og bedre til å stå imot den type angrep.
2: Men er det som pågår nå det største angrepet vi har sett?
4: Det som pågår nå har en stor mengde datatrafikk ruta inn mot Digdir sine systemer, og i forhold til vår erfaring på våre system så er det et stort angrep og er noe av det største vi har hatt mot oss. Samtidig så ser vi at det tiltaket som vi gjennomfører virker og vi klarer å holde tjenestene oppe. Da.
2: Kan du si noe konkret om hvordan dere i Digdir jobber for å beskytte oss mot slike angrep på generell basis?
4: Ja, vi jobber jo kontinuerlig i forhold til infrastrukturen og driften vår, og samarbeider selvsagt godt med andre aktører på det, så vi jobber hele tiden med sikkerhetstiltak, og vi ser jo bare tiltaket som vi gjorde fra det første angrepet som rammer oss litt hardere før sommeren har begynt å virke nå til neste angrep har kommet. Så vi jobber jo kontinuerlig med det her, og det gjør jo alle som forvalter sentrale tjenester i offentlig sektor.
2: Og så har dere jo advart om at sånne problemer kan forplante seg videre. Så hvor lang tid tar det fra nå og til alt fungerer helt som normalt, vil du si?
4: Det er jo vanskelig å svare helt konkret på, men vi ser jo at de fleste, nær sagt alle tjenester, er oppe igjen og tilgjengelig, og så kan man oppleve litt ustabilitet. Og så er det enkelte tjenester kanskje som det tar litt lengre tid å komme opp med, fordi du får noen litt sånn tekniske følgeeffekter av at det har vært et sånt type angrep. Men i stort så kan en forvente at tjenestene er tilgjengelige.
2: Så angrepet er mer eller mindre slått tilbake nå, det er ikke noe

0: digitaliseringsdirektoratet. Og i en oppdatering fra Digdir for cirka 3 kvarter siden så står det at det fortsatt er samme status som det har vært en stund. E-signering er utilgjengelig på grunn av begrensningene i ID-porten. Man kan fortsatt opprette signeringsoppdrag, men det er selve signeringen som er utilgjengelig. Og neste planlagte oppdatering er klokka 19.
1: Studio 2 denne tirsdagen er snart historie, men vi er tilbake i morgen til vanlig tid. Vi skal bare tipse om at da har vi ganske storfint besøk, nemlig Lillian Müller og Renate Reinsve. Begge to er premiereklare snart i storfilmen Butterfly, den norske filmen. Og begge to hører du her i Studio 2 i morgen onsdag.
0: Ja, og Lillian Müller skal vel til og med sette en støvsamler i hylla vår, skal
1: ja, det bli? Ja, jeg lurer på hva det kan bli. Der er det mye spennende i samlingen.
0: Studio 2 er straks historie, i hvert fall denne utgaven av Studio 2. Den sendingen her var laget av Silje Ese, Sjur Setre, Hilde Liengen, vaktsjef var Linn Bølstad, produsent var Magnus Løge Hagen. Her i studio har du hørt Ida Kjøstelsen og meg, Christian Bendiksen, på NRK P2 nå om bare noen få sekunder. Under er Espen Aas klar med dagens utgave av Dagsnytt 18.
2: Her NRK Nyheter klokka 2. Det har ikke kommet noen ny oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden er stabil. Reporter Martin Fjørtoft forteller at kongens helsesituasjon ikke påvirker kronprinsregenten og dronningens jobbsituasjon de neste dagene.
3: I morgen skal kronprinsregenten overvære hans majestet kongens gardes drilloppvisning på Slottsplassen, og dagen etter så skal både dronning Sonja og kronprinsregenten motta utenriksråden i audiens, før dronning Sonja senere på dagen skal delta i et styremøte i stiftelsen Queen Sonja Print Awards. Så selv om kongen er innlagt på sykehus, så fortsetter det offisielle oppdragene for de resterende medlemmer.
2: Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton er død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø i en video på Partons offisielle Facebook-side. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene og er kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. På lørdag skal islendingene stemme over om landet skal starte forhandlinger om EU-medlemskap. En ny meningsmåling fra islandsk Gallup viser at nesten 50-50 fordeling, men knapt overvekt for ja-sida. Korrespondent Joakim Reigstad er på Island og har kjent på stemninga rundt valget.
4: For de som husker EU-kampen i Norge i 1994, så er det ikke helt på det nivået. Islendingene er hakket mer sindige, kan man si. Men det er klart, man ser reklamplakater, det er de som er veldig engasjert i disse spørsmålene her. Særlig så ser man jo at spørsmål om fiskeri engasjerer, spørsmål om rente engasjerer veldig mye. Og det er klart at det er et land som er splittet her, men det er jo strengt tatt forhandlingene og det videre løpet som vil være det avgjørende, og det også, kan man si, vil jo være interessant for Norge å følge hvilke avtaler Island eventuelt vil kunne inngå med EU.
2: Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til mandag, og det har fortsatt gjennom dagen i dag. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. Dette er det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforsking. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Dette er Ekko.
6: Flere voksne sykler, og vi sykler lengre og fortere enn før. Men har det blitt farligere å sykle? Og har det kanskje blitt enda farligere å være fotgjenger oppi dette? Hvordan er egentlig forholdet nå mellom bilist og syklist? fortsatt ganske betent.